0: meile inimesi iga nädal meie Facebooki Sinise imelise maailma jäljed gloobusel kodulehele juurde tekib, siis tõenäoliselt püsite huvitatuna ja kuskilt tuleb teid kogu juurde, mille üle meil on siiralt suur rõõm.
1: Suur aitäh ja selle eest. 50. saatel me mõtlesime, et võiks valida mõne eksootilise riigi, mida noh, on vähese külastanud ja siis pajatada sellest ja ajada teil hammas verele. Aga siis me jõudsime hoopis teise tulemuseni, et aga miks mitte võtta täiesti lähedalt mõni riik, millest ei ole veel rääkinud ja me jäime peatuma oma mõtetega ja otsustasime ära, et see riik tänasel päeval on Soome vabariik, millest me räägime.
0: Jaa, Soome on ju niisama selline tore naaber, põhimõtteliselt siit penikoormaga visata sinna 80 kilometrit üle lahe ja võibolla paljud, nagu ma siin eelmise saate lõpus mainisin ka, üldse Soomet nii-öelda turismi sihtpunktina ei võta, aga tegelikult ei ole see sugugi õige, sest Soome kogu oma hiigelsuure pindalaga, kogu oma väga värvika loodusega ja ka oma nii-öelda noh, mastaapide mõttes, et on ta ju Helsingist kui linnulennult ülemisse otsa panna, siis umbes 1100 kilometrit pikk, mis tähendab seda, et sa selle teekonna käigus koged väga mitmeid erinevaid noh, sellised loodusvöönteid, alustades siis alt sellisest toreda kõva graniidi pealt ja lõpetades üleval tundra ja suhteliselt sellise mädamaaga.
1: Jah, kui graniit on kuhugi allapoole ära kadunud ja ei lase veel võibolla kohata jah allapoole ära minna ja sademeid on tiba rohkem kui siin Lõuna-Soomes, siin pool otsas siis nii öelda. Ja tõepoolest hästi kuidagi põnev maa minu jaoks on Soome alati olnud looduslikult ka selle poolest, et ta on nagu, seal on nagu kõik, ta on hästi Eesti moodi, eriti lõunapool loomulikult, aga kõik on kuidagi suurem. Et nagu, noh, puud on kõrgemad, jõed on laiemad ja noh, kõik ja nii edasi on ju, mäed on ikkagi kõrgemad kui Eesti omad, et see kuidagi on nagu, noh, ma ei ole sinna ka kunagi eriliste ootustega läinud, sest Soome me tihti ju läheme lihtsalt, noh, käime korda Soomes ära, aga noh, alati tagasi on nagu väga laetult, väga heade mälestustega, väga heade uute elamustega, nii et noh, Soome on mind üllatanud nagu juba aastakümneid, sest ma ei tea, kuidas sinul väints, aga minu esimene sattumine Soome oli veel siis, kui Eesti Vabariiki ei olnud veel päris taastatud, natukene oli veel jäänud aega aastal 1990. Ma ei tea, mis aastal sul umbes...
0: Teate, ma olen proovinud meenutada, aga see on kuidagi kustunud ära minu mälust. Ma tean seda, et tõenäoliselt oli tegemist kuskil 90. algusaastatega. Igal juhul oli vaja veel käia Soome viisa teha, mis siis sai siis täna selle Hansapanga keskel oli selline suur auk ja sealt pääses siis sellise leti juurde, kus siis sai endale vastav viisa tellitud ja läksime isa ja õega. Ja seal oli selles mõttes tore, et ega see oli meie esimene selline... noh, päris välisma reis ja sellel ajal olid need Eesti olud siin sellised meil selles, noh, selles Nõukogude Liidus, nagu nad parasjagu olid, on ju, asju polt saada fotka poes leiva kõrval laiutas tühjus ja oligi kogu lugu ja siis mul on eredalt meelde jäänud paar seika, üks oli see, kui tuli välja, et poes on kilekotid tasuta ja siis mina ja isa ei julgend ise poodi minna kilekotte võtma, siis saatsime väikse õe, see rabas seal ilge puntra kaasa ja nendega sai veel mitu head aega koolis käidud, sest toona, kui sul oli ikkagi ranitsa kõrval värviline kilekott Soomest toodud, siis see oli õpikute tassimiseks maailma kõige ägedam asi. Ma nüüd ei mäleta, kas see oli enne seda, kui oli eriti moodne käia veel kaasimaski kotiga. Aga tõenäoliselt, noh, ühesõnaga see ajapiiritus on enam-vähem sama, jah.
1: Noh, kaasimaski kott oli ikka selline nagu räige pungi ajastu, nagu see, kui kõik tahtsid natukene punkerid olla. Ma ise vist, mul ei tule meelde, et ma oleks käinud, meil oli minu koolis, Kuressaare esimeses keskkoolis tolle ajaks, oli hästi populaarne mingil perioodil käia suurte kohvritega, nagu umbes nagu noh, see reisikohvri suurustega. Mõndal olid väiksemad, aga noh, ma mäletan, et neid väiksed ei olnud poes saada, siis ma käisin nagu täiesti mõtetult suure kohvriga, kuhu ei olnud eriti midagi sisse panna. Aga no lihtsalt see, et nagu klass vanemad poisid käisid ka nendega, siis noh, tuli olla ju nende vääriline ja ka kohver pidi käeotsas olema. Aga minu esimene Soome minek oli, ma isegi, no sinna oli, no jah, viisat oli kindlasti vaja, minul oli veel lisaks see, et ma olin siis 15-aastane poiss, me sattusime Soomesse sellepärast, et nagu tolla ajal oli tavaline, et nii-öelda kui vähe piirid avanesid juba seal 80. viimastel aastatel, 89 pigem ja niimoodi, alates Gorbatšovi sulast on ju ja glasnostist ja perestroikast on ju, siis tekkisid sõpruskoorid ja siis väga lihtne oli meie Kuressaare esimesekeskkooli segakoor, siis leidis ka endale Vanta linnas, mis on üsna nagu siis, noh, kus asub ka Vanta lennujaama ja siis üsna Helsingi küljal leidis siis sõpruskooli ja sõpruskoori ja siis meil oli võimalus vahepeal neile külla minna ja siis nendel oli võimalus vahepeal meile külla tulla ja ööbimine peredes ja noh, nagu peab kõik värgida, aga ma mäletan jah, et tõepoolest alguses ju mul polnud veel Vene passigi, sest Vene passi saamiseks pidi olema 16 ja noh, selle ma napilt enne Eesti Vabariigi tulekut ka sain, mille üle ma omakorda olin väga rõõmus sellepärast, et kui 91 küll Eesti Vabariik tuli, siis mina olin nii tark, et ma ütlesin, et ma selle Nõukogude Liidu passi kaotsin ära ja selle tulemus oli see, et ma sain veel Venemaa vahet käia tükka aega täitsa rahulikult selle Vene passiga, mis tegi mingid asjad odavamaks ja nii edasi. Ja siis, aga selleks, et Nõukogude Liidus saada on ikkagi välismaale, mis Soome oli, siis selleks läks ju vaja veel ka Nõukogude Liidu välispassi, sest ega tavalise passiga ei saa Nõukogude Liidus kuhugi, said Nõukogude Liidu piires end käia. Ja mul on vanastajast alles ka Nõukogude Liidu pass täiesti, mis ma siis 15-aastase poisina sain. Ja noh, see minek oli selline, et tolla ajal oli vist, ega siis vist üks laev tolla ajal käis, mille nimi oli Georg Ots, kui ma ei eksi. Ja Georg Otsaga siis sõitsime. Ma mäletan seda, et meil oli jube jama, vaata, kuna mitte midagi ei olnud, siis oli põhi jama see, et olgu, me lähme nüüd Soome on ju külla, me ööbime peredes, aga mis me kingituseks viime? Noh, kogu see sodi, mida oleks võinud nagu noh, kotka poestugust igales saada, mida nad teevad sellega või noh, neil on kõik asjad olemas ja kõik on palju paremad, on ju, sellest me olime teadlikud, et nagu noh, lõpuks jõudsimegi selleni, et ainuke asi on kas mingi kunsti või mingi käsitöö või noh, et mingit seda nagu teemat pidid üle minna. Ja siis, kuna ma olin no, nagu Saaremaalt, siis isal olid kuskil sõbrad tuttavad, olid selles Kaarma dolomiidi tehases. Ja seal tehti lisaks noh, nükkaste kindluses vaja minevatele suurtele blokkidele, ainu, tehti ka igasugust, ma ei tea, küünla jalgu ja vaase ja kõike muud. Ja eks meie läksime ka nagu seda teed, et isa Ants siis mul kuskilt organiseeris mingi vaasi ja paar küünla jalga, et ma saaks selle Vänskade perele ainu kaasa võtta, kui me sinna lähme. Ja siis sellega oli veel see jama, et Vene piirivalve siis nii-öelda, nad võisid hakata peedistama sellega, et nad küsivad, et kui palju selle kunstiväärtuse hind on, ainu. Ja siis oli mulle õpetati enne, et siis on kõik korras, kui sa ütled, et mul isa ise tegi. Ja siis minul oligi see, et kui mul küsiti, siis ma ütlesin, et mul isa töötab seal Kaarma dolomiidis, ainu, et ta ise tegi need. Ja siis ei olnud mingit küsimust, saingi nagu nendega üle, aga see oli ju klassikaline aeg, kus seal tuli deklareerida alati ka, kui sa Nõukogude Liidust välja läksid, et mitme kotiga läksid ja mitmega tulid. Siis noh, klassikaline oli ju see, et kõik läksid nagu ühe kotiga, aga tagasi tuli mingi noh, 3-7 kotiga. Ja see oli üsna tavapärane. Mina suutsin eristuda, ma mäletan esimesel käigul sellega, et ma läksin, kuna ma võtsin matkakoti seljakoti suure ja see oli praktiliselt tühi, sest sinna eriti midagi panna ei olnud peale vaasi kahe küünla jala ja hambarja umbes ja vahetus bokserite. Või siis pigem ütleks, et mis bokserite selle ajal olid mingid trussikud nailonist, no ei, ma ei tea milleski.
0: Ele sinised.
1: No ele rohelise, kus juures pean ütlema, mis no, oli kohutavalt ebameeldivad naha vastas. Mäletan seda tunne ka. Ja et mina olin see, kes suutis siis minna ühe kotiga ja tagasi tulla ka ühe kotiga, mis tekitas piirivalvurites, ma mäletan, tagasi tulles tekitas sellist, et no kergitsid kulma. Ot, ühe kotiga läksid ja ühe kotiga oled tagasi. Ma ütlesin, jah. Okei, tere tulemast tagasi ja nii omas. Võtta sellised mälestused esimesed, aga noh, nii need minutid lähevad ja meil on aeg teha üks korraline ja Soome saate puhul siis esimene paus.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. 50 seljak loobusel saade räägib sellisest toredast riigist nagu Soome. Ja me oleme aastates 90-ndal, võiks öelda, kui mina aastal 91. korda käisin ja väints ka kuskil seal 90-ndate esimeses pooles. Sul selle minekuga mingid mälestusi veel tuleb õhkõrnasid või?
0: Tead, mingi huvitaval kombel on väga palju sellest esimesest käimisest ära kustunud ja mingisugused eredamad seigad on ainult meelde jäänud, mis on iseenesest väga huvitav, sest noh, sellisest esimesest välisreisist võiks ju inimene ikkagi midagi mäletada ja ellu kaasa võtta. Aga noh, lisaks sellele siis sellele kilekoti juhtumile, kuhu me väikese õe saatsime, siis on mul meeles üks selline seis, et see või selline olukord, kus me läksime ka toidupoodi, mis oli ääreni igasugust kõik võimalike värvilisi toredaid asju täis, mida taaskord meie fotkapoes mitte ühtegi polnud. Ja siis väike õde mingil põhjusel suutis endale kaenlasse krahmata sellise 5-kilose läbikülmutatud krevettide koti ja suundus sellega siis suured silmad peas müügi personali poole ja küsis sulle selges eesti keeles, et mis see maksab. Ja mille peale talle midagi öeldi, aga ma kujutan ette, mida isa sellel hetkel mõtles, et kas nüüd peame ööbimise või selle ööbimiskoha asemel kuskil pargis magama, et kogu meie kaasa võetud reisilaha läheb
1: 16 kilose, Soome marka.
0: Just, et läheb selle 5-kilose läbikülmutatud krevetti pakki peale, aga õnneks ei see ostmata, küll paraku pean tunnistama, et mingil põhjusel ei jäänud ostmata teksatagid, mil me leidsime mingisugusest järgmisest riidekauplusest ja teksatagi sellel ajal oli noh nii kõva asi, et sellest kõvemat asja polnud maailmas olemas. Ja kuna me tõenäoliselt mingit sobilikumat ei leidnud, siis ossime ära kaks teksatagi nii mulle kui õele sellised, mis meile selga läksid. Hiljem muidugi tuli välja, et see noh, õnn oli veidi üürike, sest nööbid käisid, vähemalt minu omal, käisid nööbid nii-öelda nagu naiste pidi kokku ja oli selline noh, kergelt värvlini ulatav teksatagi, mis võibolla ei olnud nagu päris poistele mõeldud poest ostetud, aga kuna tegemist oli niivõrd tuusa asjaga, siis sellega tuli käia. Ja ma olin selle juba kõik ära unustanud mingil hetkel, aga siis mõned aastat tagasi mu kunagine kirjasõber, kes elab välismaal, tuletas meelde, et seesugune juhus oli, et küll vaatas imeliku näoga, kui seesugune kutt ühe korra aia taha ilmus, kellel selline veider asi sellas oli. Ja siis noh, pean piinlikusega tunnistama, et oli tõepoolest selline, aga õnneks ütleme siin meitemaal ikkagi 80-ndate lõpp ja 90-ndate algus oli neid piinlike hetki nii palju, et nendest ei peagi pikemalt rääkima.
1: Kusjuures kogu selle rõõmu juures, mis ma sinu jõutust tundsin, paraku jah, mul hakkab ka meelde olema, et tõepoolest oli nagu kogu aeg oli piinlik, aga kuidagi nagu mingid asju jälle, mis oleksid võinud piinlikud olla, ei tajutud absoluutselt jälle piinlikena ja selle nüüdse enese, mingis mõttes nüüdse nõuka inimese enesekindlusega ju sai ju Soome ka mindud ja noh, ma ei tea, tehtud mingid asju, mida noh, soomlased kindlasti vaatsid kõrvalt, et no ikka täitsa piinlik, mis nad teevad, aga ise olid väga enesekindel, siis nagu endale alati nagu ei tundunudki siin nii valus. Aga mulle just, mis nagu, mul on mingid sõprade lood on ka nagu meeles, kes on rääkinud nagu oma esimestes kohtumist Soomega, et mulle üks kursavend, kellega Viljandis koos teatritegemist õppisime, praegune tunnustatud stsenarist ja näitekirjanik Martin Algus rääkis, et tema Jõgeva poisina sattus esimest korda ka, seal mingi 89-90, kuskil seal kandis sattusid nagu Soome ja Jõgeval oli hokimängimine hästi populaarne ja siis nad läksid oma hokimeeskonnaga, läksid siis mingile kas turniirile või mis iganes ja siis kaks toredat asja, mis ma mäletan on, et esimene lugu oli see, kui neil oli treener, noh, kelle nime ka midagi ma ei tea ja võibolla see ei olegi, võibolla on parem, kui ma ei tea ja selle valjust välja ei ütle, aga igatahes, kes teab, see teab, et nende treener oli siis kuulus täpselt nende eestlaste hulka, kelle hulka, noh, 90-ndate alguses kuulus, noh, võibolla 30% eestlastest, kes arvasid, et nad oskavad soome keelt. Ja see teadmine põhines sellele, et noh, paned mingi inninen ja unninen paned on ju kuugi lõppu ja juba ongi ja siis, noh, tegelikult see kõlaski nõnda, et lähen koos innanen ja mis ma seal tegenen, on ju, noh, umbes selline keel tal oli, aga poistele, ta poisid tegelikult said aru, et ta ei oska, aga ta poistele tahtis hirmsasti nagu selle mulje jätta, et ta oskab ja siis nii nad siis läksid ja muu hulgas siis ühel päeval, kui ta noh, juba oli piisavalt selle keelega laianud, siis juhtus selline päev, kus Soome poiste siis hokitreener tegi Eesti poistele ja nende treenerile tegi sellise ekskursiooni linna peal, Helsingi linna peal siis nad käisid ringi ja siis tiiru käigus jõudsid lõpuks ka siis Mannerheimi ausamba juurde. Ja siis, et poisid ilusti kuuleksid siis valjul äälel siis eestlaste treener osutas soomlaste treeneri nina ees nagu sellel Mannerheimi ausambale ja küsis sula puhtas soome keeles loomulikult tema käest, et mis sa tema on? ja kuna see noh, tõlkes, kes ei tea, nüüd tähendab, et kus see on põhimõtteliselt, kuigi ta tahtis küsida, et kes see on, siis ta küsis, kus see on, siis loomulikult selle peale Soome reener vaatas talle otsa ja ütles, täällä, ehk siis nagu, et siin, mille peale muidugi see Eesti reener oli oma poiste poole pöördunud sellega, et ja poisid, siin on tuntud Soome kindral täällä, lähme edasi, et see oli üks lugu, mis ma mäletan, et nendest soome keele oskajatest ja teine oli see, kui Martin ise rääkis, et ta oli soome keelest ka noh, üsna vaimustunud ja enda arvates teadis nii mõndagi sõna ja tema oli siis ka selles parteis, kes arvasis, et huomio on nagu lühend nagu umbes hommikust, on nüüd slängis nagu nüüd lõdva, et ei ole hüva huomenta, vaid noh, ütled lühidalt nagu huomio on nüüd hommikust, aga noh, tegelikult see tähendab tähelepanu. Huomio ütleks nagu sulle läbi valju äldi ka vahel. Ja selle teadmisega tema siis kodumajutuses olles mõnusesti hommikul ärkas üles, nädal aega nad seal olid, siis tuli ülevalt teiselt korruselt trepist alla, kogu Soome pere oli juba kogunenud hommikusöögi laua ümber, kes elbeid, kes rössai ja kes mida igalist karjale pirukati ja siis trepi pealt siis Martin ilusti hüüdis kõigile, huomio! Ja siis selle peale kõik vaatsid tema poole, siis ta tõest enese kindlalt läks trepist alla ja pani saiad rösterisse ja määris võid sinna peale.
0: No sisenemine peabki tugev olema, seegi kogu edasise alus.
1: Aga mulle meelis see, et soomlased ei rääkinud talle seda nagu ära ka, mis see tähendab kuni viimase päevani, siis vana isa oli alastanud ja talle ära rääkinud, kuule see tegelikult ei tähenda nagu tšau, umbes võid. See tähendab tähelepanu. Võt, selline lugu veel enne, kui ma ise sinna jõudsin.
0: Jaa. Aga miks üldse eestlased Soome jõuavad? Noh, kindlasti, mida me siit teame, on ju jõuluvana. Noh, Rovaniemis käiakse jõuluvana juures on ju, siis on väga mitmed erinevad lõbustuspargid, Puuhama, mille tunnuslaul või reklaamilaul on põhjaeestlastele sööbind samamoodi pähe nagu see parim suvi eelmisest aastast on ju, Linnamägi. Siis suusakuurortid, noh, ma küll ise suusataja ei ole, aga paljud minu tuttavad inimesed ikkagi satuvad talve jooksul sinna Soome suusatama ja seal nad siis käivad ja veedavad oma aja erinevates mökkites on ju. Ja ma arvan, et väga suur osa inimesi sõidab lihtsalt läbi Soome, kas siis Nordkappi, noh, sest sinna lihtsalt peab minema, või siis läbi Soome kuskile sinna Põhja-Norra kalale. Ja loomulikult väga suur osa Eesti mootoratturitest käib aastast aastasse Helsingis selle suurel MP-messul või mootoratta muuseumil on ju, või noh, seal mootoratta näitusel.
1: Ja päris palju käivad veel Hüvasküla rallil loomulikult, et ka, et mis on ju legendaarne ja pole vist aastat, neil juba aastakümneid ei ole aastaki vahele jäänud.
0: Mm-hmm. Ja mu selle jutu mõte oli tegelikult see, et võibolla paljude eestlaste jaoks piirdubki see Soome võibolla see, et sa käid seal kuskil Helsingil, sa võibolla seal jääd sinna esimese ja teise keha vahele mingisse sellesse piirkonda on ju ja täpselt samamoodi nagu Venemale reisides, et käid klassi ekskursiooniga Peterburis ära, vajutad selle oma reisikaardi peale Peterburi peale täpi ja siis see kuhu, noh, suur osa kuuendik planeedist muutub nagu värvituks, et sa oled seal läbi käinud, siis tegelikult see on ikkagi väga petlik. Sest minu jaoks vähemalt isiklikust vaatepunktist lähtudes hakkab see Soome ikkagi sealt oluliselt põhja poole pealt pihta, just nimelt võibolla sellepärast, et minu seest tuksub ikkagi selline mingisugune põhjamaalase veri, mis tõmbab sinna nii-öelda lagedamatele tundraaladele, külmematele aladele ja sinna nende kohalike toredate hõimude keskele on ju, noh, saamide juurde.
1: Jaa, absoluutselt, kuigi, noh, jällegi mina ütleks nii, et mulle ma jäin küll nagu esimestel käikudel 90-91-92, see järjest käidud iga aasta kooriga nii siis Vantas kui ka noh, ütleme, Helsingiste edelasse jääb ka üks nüüd peamiselt rootslaste Soome rootslastega siis asustatud linn nagu Ekenäs on tema nimi nagu rootsi keeles ja Tammisaari on siis soome keeles, et oot seal Ekenäs või Tammisaaris sai käidud, et see on ka nagu suht Helsingi lähedal, aga mulle meeldibki, et nagu ma alguses sain avastada nagu natukene just selliste noh, ütleme pealinna lähedastel aladel ja üldse ennast veidikenegi selle Soomega kurssi viia, sest kui mind kohe oleks nagu Lapimaale sõidutatud, ma ei tea, see oleks mind ikka põhja alt ära lüüa, et noh, see oleks võib olla olnud liiga palju isegi. Aga mul veel on nagu mingi neid, mis mul nagu meelde lõeb, et noh, paljudel inimestel juba, et kui me räägime nagu esimestes käikudes, siis need, kes samal ajal umbes käisid, siis noh, veel üllatuste hulgas loomulikult laeval, ma ei tea, kuidas ma ükskord ma sain sinna Rootsi lauda, no mine pekki nagu kui kõrini annab ennast nagu täis süüa ja noh, lisaks veel sa sööd nagu mingid asju, sul pole õrna aimu ka, mis asi see on, maitse on täiesti tundmatu, aga väga hea on ju ja sa lihtsalt surud ja noh, nagu kõik inimesed nagu kõrvalt nagu noh, soomlased nagu vaatsid ka meid nagu noh, ongi täiesti vaesed kesed on ju, mis nad nüüd viivad on ju ja mida nad siin söövad ja mida nad tahavad ja huvitav, kas neil üldse ei anta süüa, aga lihtsalt nagu see, et sinu maitse meel nagu tahtis neid kõike asju maitsta, aga nagu lipsti on jälle järjekordne hetk kätte jõudnud, millal teha siin jutuajamises väike paus.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, jäljek loobusel juubeli saade 50. Räägib Soomest. Tõenäoliselt on juba näha, et ega me ei loonuki endale mõttes nagu unistusi, et me Soomest nagu ühe saatega saame kõik ära rääkida, nii et tõenäoliselt 2-3 saadet me saame kokku olla Soomes ja meil on plaanis ka üks külaline kutsuda endale ühes saates Soomest rääkimisest. Tema on reaalselt ka Soomes elanud ja oskab pajatada ja võime veel vihja anda, et tegemist naiste rahvaga. Aga noh, sellest juba siis, kui see ühel hetkel kätte
0: ja vihjaks ka see, et ta tegelikult ei tea veel, et ta tuleb saates.
1: Jah, kus juures teine vihja on see, et hetk tagasi ei teadnud ka Väints, et ta üldse saatesse tuleb keegi. Aga nüüd väga kiiresti kohaned. See on väga tore. Me ei ole veel otsa vaadanud Soome numbritele, sest me tihti, et sa tegelikult enne põgusalt nagu mainisid, et tegelikult on ka ikka päris võrreldes Eestiga muidugi eriti päris suure maaga tegemist, aga mis see numbrites väljendatuna siis on ja palju sinna, mina mäletan, et mingi 5, miljonit inimest või?
0: Jaa, absoluutselt 5,6 miljonit umbes. Aha, inimest jah. Elab selle Soome maal ja pindala on tal siis kokku 338 454 ruutkilometrit ja noh, see ei ole puhas kõva maa, vaid kõva maad on sellest no võiks öelda isegi Soome mõttes ainult 303,921 ruutkilomeetrit ja 34,500 on siis siseveekogusid ja kui Soomet nimetatakse tuhande järve maaks, siis see on tegelikult kerge alahindamine, sest no, ütleme, pindalaga üle 500 ruutmeetrised järvesid on seal 187,000 on ju. Ja vähe sellest veel, kui meie Eestil on 2222 saart, siis Soomele kuulub tagasihoidlikult 179,584 saart, nii et põhimõtteliselt no, ütleme, Põhja-Tallinna rahvale ikkagi suures osas igale teisele saaks ühe saare sealt ja see on ka võibolla üks asi, mis võibolla meie inimesi, kes tegelikult armastavad noh, läbi ajaloo niimoodi oma ette nurgas elada, kus naabri suits võib näha olla, aga naabrit ennast ei tohi näha olla, siis noh, ütleme, Soomes on ju väga populaarne see selline mökitamise kultuur on ju, et sa lähed oma töökeskkonnast ära ja siis istud oma isikliku järve ääres isiklikus mökkis on ju, teed sauna, mida on ka iga saamluse kohta võibolla üks kaks tükki terves Soomes on ju. Ma mõtlen iga soomlase kohta.
1: No joo, ikka rohkem ja. On.
0: No, ühesõnaga kaks sauna soomlase kohta. ja et noh, neid saari jagub kõigile, kus vahel siis mootorpaatidega sõita, neid järvi jagub igale poole, kus siis aega veeta ja toimetada on ju. Ja lisaks sellele on Soome ka üks kõige põhjapoolsemaid riike, mis on kogu oma selles ulatuses ja naabriteks on tal siis Venema, kellega on kogu piir kokku üle 1300 kilometri ja siis on põhjas Norra, mis küll kaardipelt vaadates on võibolla nagu paistab Venemaga võrreldes selline väikse sutsakaga, aga kuna see on väga kõver piir, siis selle pikkuseks on 727 kilometrit ja läänes on ta siis otsapidi kokku koos Rootsiga ja neil on ühist piiri 586 kilometrit. Ja Soomega on siis see lugu, nagu ma ütlesin, et on siis üks põhjapoolsemaid riike ja suures osas asub siis 60. ja 70. põhjalaiuskraadi vahel ja veerand territooriumist asub põhjapolaarjoone taga, mis siis ühtlasi tähendab seda, et seal esinevad nii polaarpäev ja polaaröö ja Soome põhjapoolsemas tipus, no päike ei lähe looja 73 päeva, järjest ja siis polaarhöö korral ei tõuse 51 päeva järjest, nii et nendest tingimustest tuleb siis kuidagi moodi hakkama saanud. Ja üks tore asi, mis on veel seotud polaarjoonega, noh, mida näiteks minu jaoks on väga oluline, ma nüüd sellest viimaltest reisilt tagasi tulles ületasin 14. erinevas kohas põhjapolaarjoont selle maakera joone peal, on, et minu jaoks on see üle põhjapolaarjoone käimine hästi oluline, siis tegelikult põhjapolaarjoon ei ole selline kindel jutt, maa peal, vaid ta tegelikult liigub iga aastaselt umbes 17 meetrit põhja poole. Nii et seal näiteks Rootsist alla tulles on kohe sõike spetsiaalne koht, kus on siis iga 17 meetri taga. Noh, see ütleme, Wikipeediast leiab ka andmed, et see 14,5 meetrit liigub aastas, aga seal kohalikud rääksid kõik, et 17 meetri kaupa liigub ja siis on nagu nii-öelda aastate kaupa pandud postid maha, kuidas siis põhjapolaarjoon tänu maailma väikesele kaldenurga muutusele siis liigub kohe põhja poole.
1: Oota, kas kuskil siis liigub nagu lõuna poole jälle või?
0: No eks ta seal lõuna poole peal, lõuna polaarjoone peal kindlasti liigub lõuna poole, jah.
1: Aha. Ei, ma mõtlesin lihtsalt, millal üks hetke jõuab ju see piir siis nagu põhja poolusele.
0: Et plumps, see läheb teistpidi kogu see asi, on ju. Aga no sinna on õnneks veel aega, nii et see sinna pooluse poole selle põhjapolaarjoonega liikumine on veel nüüd aasta tuhandete küsimus.
1: Kus juures, kes ei ole käinud polaarjoonest üleval pool põhja pool, et siis see ei olegi nii keeruline tegelikult. See on tegelikult ülimalt lihtne. Teil on vaja ainult autot ja põhimõtteliselt laevapiletit ja natukene kütusraha, sest tegelikult kui te sõidate, noh, stiilis, ma ei tea, istute hommikul kell 7 või 8 on ju, istute laeva peale autoga koos, auto võtke ka kaasa. Ja sõidate, noh, jämedalt 2 tunniga üle, olete seal 90 paiku, olete üle, siis tegelikult nii-öelda, noh, otsemaid teid pidi üles, näiteks kas siis Rovaniemi peale, suunda võttes või siis noh...
0: See peaks olema kuskil 600-700 kilometri vahel, kui otse minna.
1: Jah, just nimelt, et no maksimaalselt on ju 800 vist on nagu sinna polaarjoonel, kui sa veidi nagu kõrvale kaldud, nii et noh, jämedalt see tähendab, et noh, 10 tunniga sõidad ära, et kui sa hommikul 10 oled Helsingis, siis õhtul 10 sa võid rahulikult polaarjoonest üleval pool magam minna ja uskuge mind, kui te ei ole seal kunagi käinud, siis see tasub täiesti ära, sest selle 10 tunniga te suudate sõita ikka täiesti teise looduskeskkonda nagu täie hooga sisse ja see on väga-väga nauditav.
0: Ma olen 2 korda oma elu jooksul sattunud siin Skandinaavia põhjaosas polaar päeva kätte ja pean tunnistama, et endale suureks üllatuseks jättis see nii-öelda sellise vaimse jälje, et mingil hetkel enam keha ei tunnud toime sellega, et sul on kogu aeg valge, et noh, kuidagi siia on nagu, no siia ma, no nüüd on jälle korras on ju, aga sellel jah, 3-nädalasel reisil, mille käigus siis nagu suures osas see päike looja ei lennudki, siis tundsid, kuidas sa nagu vaimselt väsid ära, et võidu on see, et keha ütleb sulle, et kuule nüüd hakkab väljas pimedaks minema, et mine nüüd keera magama, aga passid seal ja mitte mingisugust ilmastiku muutust ei toimu, kogu aeg on väljas valge, et siis mingil hetkel oli väga raske ennast sundida magama ja võtta sõike veider lugu.
1: Jaa, mina mäletan ka nagu neid hetked, kui sa ikkagi sõidad. Ma küll päris nagu polaarpäeva ja üks kord olen näinud ja seda ka niimoodi, noh, täiesti seal, ütleme siis, mida sa korra mainisid, et noh, saab ka 1100 kilometrit mööda Soomet sõita. No, napilt saab ka 1200, siis sa jõuad Norra piirile, jõuad sellisesse linnakesse, mille nimi on Kilpisjärvi, kus lähedal on siis ka Soome kõrgem tipp, on ju, see on ka üks põhjus, miks ma sinna kanti
0: olen. See oli vist 1000 meetrit on ju.
1: Jah, 1328 või 9 meetrit on jah see...
0: Eelmise nädala neljapäeval sõitsin just möödaselt.
1: Aha, ja Halti tunturi on tema pikk nimi. Haltik süütakse, noh, paljud teavad, et sama nimega annab ka üks matkatarvete tootja firma, et siis see nimi ei ole kuskilt laest võetud või kellegi perekonna nimest või tõesti selle nimeline on Soome kõrgem tipp. Võtta, näiteks seal ma korra siis satsin enda, et me nägime siis ka reisikaasastega polaarpäeva ja siis mind just, mina nagu vaatasin alguses, et noh, päike laskub ja siis tundus, et ei, no aga ta paneb ju nüüd hooga laskub ära, aga siis ta kuidagi see laskumise nurk nagu muutus ja siis ta just nagu see, kuidas sa vaatad, kuidas ta silmapiiri möödab põhimõtteliselt samal kõrgusel nagu paneb tükk aega ja siis vaikselt hakkab jälle tõusma. Et see oli tõesti
0: kummaline. See ei tähenda seda, et sul päike on seniidis kogu aeg, vaid ta ikkagi on nii-öelda silmapiirilt üleval pool, aga ta natukene tuleb alla poole, liigub mööda horisonti ja siis läheb üles tagasi.
1: Just nagu polaaröö puhul siis vastupidi on see, et noh, nagu hakkab koitma juba, on, et kohe nüüd tuleb päike nurgalagant välja, on, et vahepeal on ka see, ja siis nagu ei tule... No ikka veel ei tule ja siis vaikselt hakkab jälle pimedama.
0: Jah, 51 päeva pärast tuleb lõpsti välja.
1: Lõpsti ja on terve minuti, on ju näha. Ja kus juures ma kujutan ette, et need, kes tõesti selle 51 päeva on olnud pimeduse, siis ühel hetkel see esimene päikese kiir, kujutad ette, millise elamuse see võib sulle igal aastal, mingi see boostida võib sulle anda nagu tegutseda ja mütata edasi, et see on väga kihvt .
0: Aga no eestlasele kombeks tõenäoliselt kolmandal päeval jõuaks juba virisema hakata , et kuidagi kohutavalt valge on .
1: ja absoluutselt see jah , et ikka kui pime oli , siis oli nagu palju mõnusam . Aga jaa , need , mina mäletan nagu sellest nii mõneski käigust , mis olid 90-ndatel , mäletan ka seda , et noh , Nõukogude Liidust ikkagi välja kasvanuna siis noh , tundus , et hästi paljusid asju tuleb salaja teha . siis ma mäletan ka seda tunnet , et noh , sa rääkisid siin kümnetest ja sadadest tuhandetest järvedest on ju ja oma mökkidest ja sellest . selline tunne oli , et noh , et sa ei tohi ju noh , telki sa ei tohi ju kuskil püsti panna . et ma mäletan , kuidas me kiivalt nagu kuskil järve ääres läksime alles pimedas , panime telgi püsti , siis hommikul hästi enne seda aega , kui soomlased ärksid , paksid ennast kähku kokku ja läksid minema . siis ühel hetkel , kui öeldi , et ei no aga meil on see nagu iga mehe õigus ju , et sa võid igal pool magada ju ära ja keegi ei kobise . ja siis nagu see avastus nagu , aa , selline riik on olemas , kus sa võid nagu põhimõtteliselt nagu riigimaadel ja ka eramaadel tegelikult sa võid nagu praktiliselt igal pool nagu ööbida , et noh , et see oli nagu , et see ei ole võimalik , selline asi ja see , aga nii ta on , tõepoolest sa praktiliselt igal pool võid üleöö ära ööbida ja keegi ei saa sulle paha sõna öelda .
0: küsin siia selle ploki lõpetuseks seda , et kui sa enne siin sissejuhatuses ütlesid Soome sellise kõlava nimega , siis mulle kuidagi kangastus kohe silme ette , et sihuke kodune Soome ja mina põlise tallinlasena ja põhjaeestlasena noh , meil oli siin see eelis , et me nägime üle lahe Soome televisiooni ja sealt on ka suuresti pärit minu noh , lingvistiline võimekus selles riigis hakkama saada , siis kuidasmoodi teil Saaremaal oli , kas halvasti. Oli ainult Hiiumaa televisioon ja RTL-i erinevad kanalid või nägi ka jupikese Soomet ?
1: Ma isegi ei mäleta , kas seal midagi nägi , noh , igatahes antennid ei võtnud , aga meil Kuressaare oli ju see koht Eestis , kus esimesena tuli kaabeltelevisioon ja seda juba ka enne veel Eesti Vabariigi saabumist jõudis juba tulla ja tehti ka Kuressaare televisiooni , kusjuures kaabel TV põhisena , et aga Soome kanalid nagu see , meile oli ikkagi see täiesti müstiline keel ja me ei saanud sellest midagi aru , kui me läksime ikkagi kogu suhtlus , vähemalt meil alguses oli inglise keeles . me oleme jälle mõne hetke pärast tagasi .
2: jäljed gloobusel .
1: oleme tagasi , räägime täna Väntsiga Soome riigist .
0: jah , ma pean tunnistama , üllatavalt tore rääkida sellest Soomest .
1: absoluutselt , nagu see , et nii palju asju tuleb , noh , nii palju on käidud ka , et noh , ma ei tea , millal sina viimati käisid , mina käisin eelmise aasta septembris .
0: pühapäeval tulin .
1: aa , okei , kui sedapidi mõelda , siis ma ju tegelikult ka , et kui ma nüüd Liibanoni ja Katari läksin , siis me ka kõigepealt läksime Soome ja jälle uus üllatus oli näiteks kohe oli sellega , et ma ei olnud varem nii lihtsalt nagu sadamast lennujaama saanud , et põhimõtteliselt oli see , et sõitsime Tallinki laevaga üle , astusime terminalist välja , seal oli kohe paremat kätt , oli mingi aparaat , läksime selle juurde , valisime , et noh , seal enam-vähem esimene suur valik oli , et tahan minna Vanta lennujaama ja siis ta ütles , et anna mulle mingi noh , umbes 6 eurot ja siis selle 6 euroga said kõigepealt sõita trammiga sinna .
0: aa , mõtlesin , et see aparaat oli mingi Bolti juht .
1: no mitte päris , et siis sõitsid trammiga , mis oli kohe ees , on ju , astusid peale ja minut hiljem ta startis , sõitsid sinna Raudatien Torini , kus on siis nii-öelda raudtee noh , peamine vaksal siis rongijaam ja sealt põhimõtteliselt 3 minutit hiljem istusid rongi peale , mis sipsti viis siin nagu väga mugavalt kohale ja noh , siis oligi nagu kerisid nagu tagasi , et mille pagana pärast ma olen seda distantsi vahel nagu läbinud näiteks taksoga , et noh , täiesti mõttetu . aga keerame korra 90-ndatesse tagasi veel , et kas sina ööbisid ka peredes , kui sa esimesed korrad käisid Soomes ?
0: ei ööbinud , mul on selle esimese käiguga meeles see , et me olime mingisuguses ühikas , mingisuguses sellises veidras teeäärses ühikas , kus oli toatäis voodeid ja siis me olime oma kooslusega sattunud sinna usinasti ööbima , mingil põhjusel inimesed käisid edasi-tagasi . noh , kas see noore inimese mõistus nüüd välja jagas , missugune tüüpi see ühikas oli , aga mul on just see meelde jäänud , et me magasime mingis kuhjas , sellises hiigelsuures toas , kus oli hästi palju voodeid , ja siis inimesed käisid ja tõenäoliselt oli seal ka siis selline ühisköök ja sellepärast nad seal käisid , no niisugune klassikaline ühikas . on ju , aga ja siis mingil hetkel ma tegelikult nüüd kui mõtlema hakata, siis mulle ei olegi meeles, miks me üldse sinna Soome läksime. Toona tõenäoliselt sellepärast, et lihtsalt sai. Ja siis käisime seal ära muud seda välismaa maailmat vaatamas. Aga sinu jutust ma olen nii palju aru saanud, et sina ikkagi selle esimese korra käisid niimoodi, et ööbisite peredes on ju. Saaremaal teil Soome televisiooni väga ei näidanud, pigem siis rääkisite võib-olla siis inglise keeles seal on ju, sest noh, ütleme, tühja koha pealt on Soome keelt õppima hakata, ma kujutan ette kohutavalt keeruline, sest nad on läbi ajalu teinud endale väga palju põnevaid sõnu, tuletanud sealt mingitest asjadest, äädrustest, rääkimata on nüüd Peugeot ja Citroen on ju.
1: Kaikki ragastavad Peugeot ja mingi reklaam neil isegi.
0: Ja noh, näiteks see, et kui kõikides maailma keeles on olemas selline sõna nagu sniper, siis Soome keeles on targa ambuja. On ju, mis, noh, no, ole mees ja õppi selgeks, on ju.
1: Sport ei ole ju parem. Sportas, kõik on igas keeles on nagu mingit pidi sport. Soome keeles on sport urhelu.
0: No võt.
1: Mingi nüüdke. Ja, et see on päris uhke, aga saan aru, kuhu sa viitad nagu, et selle, jah, perede sööbimine oli, ma pean ütlema, et mul võibolla ka vedas, et Ville Vänska, kui sa kuuled, on ju tere Ville. Ma tean, et ta kunagi tegi sõjaväelase karjääri ja läks õppima nagu sõjaväeliseks. Ma ei tea, kuhu ta omadega jõudnud on. Kontakt on nüüd selle 30 aastaga kuhugi ära kadunud, kuigi me pikalt olime kirjavahetuses. Aga Ville pere oli, jah, nemad olid ikkagi selline, oli näha, et nüüdke kõrgem keskklass. Et neil oli ikkagi, nagu ma ei tea, mitmendast soonist väljas kuskil seal Vanta äärelinnas ikkagi juba oli nagu oma maja, noh, ütleme nüüdke, noh, meie, ma ei tea, Diskre või kuskilt seal kandist on, et nüüdke, noh, ikkagi aed ümber, isa töötas, tal tegi meile ka ekskursiooni, töötaski Vanta lennujaamas, nii et tal oli mingi kaart, mis tegi kõik uksed lahti ja keegi temaga ei kobisenud, turvakontrolli eraldi ei tuld, ju ta oli kas teavitanud või siis ta oligi väga kõva mees, ma ei tea, mida ta seal täpselt tegi, aga noh, oli võimalus ka tutvuda nagu välismaa lennujaamaga, nagu see, et kus mingi kofrid jooksevad, kus on mingid värgid, noh, see oli ikka, noh, 15 aastal kutile kujutad ette, nagu noh, lihtsalt nagu pulss ei läiki alla, nagu ei läinud alla kuu aega hiljem ka veel, kui selle peale nagu tagasi mõtlesid. Aga siis mul, noh, et nende juures ööbimine oli ka selline. Noh, minu elu esimene öö vesi voodis, noh, oli seal ja noh, ka teine, kolmas, neljas, viies ja kuues öö enne, sest mingi nädal me seal olime. Noh, see, et sa mõtlesid, et noh, ei ole võimalik, sa saad vesi voodis magada. Et noh, juba selle eest nagu, noh, siin kodukamaral olid osad inimesed valmis tapma selle eest, et saada vesi voodis magada ja tõenud, et tapsid ka muidugi. Ja siis, noh, kõik asjad nagu see, et ma ei tea, noh, banaanid on laual. Mine pekki, nagu banaan on laual ja sa võidki võtta ja selle banaani ära süüa, ja ei ole nagu, et sulle pärast öeldakse, et ei, no kuule, aga nüüd ei ole ju banaani, vaid nagu pannakse uued asemele ja uun ka veel kõrvale, või apelsin, või kõik need asjad seal kodus.
0: Donaldi nätsu.
1: Noh, isegi neid, kusjuures ma ei mäleta nagu selliseid traadi ja nätsu mingid värke, mul vist ei olnud nagu seda või noh, ma ei teadnud, et see on nagu mingi kõva valuuta, sest saarlased ju tavaliselt ei saanud neid asju, siis nad ei osanud neid ka innata. Aga ma mäletan, et ma tõenäoliselt ütlesin mõnest päris heas kingitusest, ütlesin täitsa vabalt ära, sest meie viisime, nagu ma ütlesin, on ju neid tolomiidist vaasi ja küünlajalad ja nad olid enda üle väga õnnelikud.
0: No see oli ikkagi level kõrgemal, kui oleks neid kadaka krunkleid viinud või neid mingisuguseid pudi no, ja kuuma aluseid.
1: No võib olla, noh, see, et kui ma mõtlen, et kas see nende, no jah, tegelikult isegi nende maja oli selline ikkagi puit ja kivi nagu omavahel, et noh, nüüdke maitsekas tänapäevane nüüdke ikkagi eri projektiga, mitte nagu naabritega sarnane maja, ikka väga ilus nüüdke, et sinna nad isegi sobisid tõenäoliselt kuskil, et ükskõik kas sisse või välja, on ju, aga noh, väga oodatud oli muidugi see, et okei, me nüüdke esime seal, on ju, viisime sellised kingitsed, et kui nad nüüd tagasi löövad, mis nad meile toovad, on ju. Sest ma mäletan, et enne ära tulekut, et mainisin, et mul oli see suur seljakott, aga ma, ta oli küll tagasi lulles täis sellepärast, et ikka mingid riideid ja noh, meile ka seal, ma ei tea, noh, mingi, ma mäletan seda, et me saime nagu särgid, T-särgid, uued, lihtsalt suurelt oli peal Toyota märk ja Toyota kirjutatud ees ja selja peale kõu peal. No särk, mida iialgi endale selga ei paneks tänapäeval, on ju. Aga siis oli nagu see, et no ei ole võimalik. Toyota särk lihtsalt, et issa palju see maksab, mis see võib olla. No tegelikult on lihtsalt, noh, sa tänapäeval saad aru, et see oli mingi Toyota reklaam kingitus on, et viige see, juba hakkame rahvale mänusse sõitma, aga küll see Nõukogude Liit ühel hetkel kokku variseb ja küll siis me hakkame seal Toyotat müüma ka. Ja mingid sellised, aga mulle pakuti ka, nagu sellel Ville oli ka, noh, ikka nüüd edukas pere, siis neil tehnika ju ka vananes ja see, mida Eestis tolla ajal ei olnud, ehk siis mingi, kas minu teisel käigul äkki mingi 91. aastal oli see, et ta pakkus mulle nagu nende jaoks juba vanaks jäänud siidi makki, aga ilma kõlariteta. Ja see ilma kõlariteta tundus mulle niuke, et ai, noh, lasta olla, no, ma ei hakka jamama sellega. Noh, olin kõva mees ka juba, noh, ma ei ole mingi nagu rott, nagu mulle ei ole nagu vaja niukest asja. Siis koju jõudsin, siis nagu rääkisin mingitele sõpradele, nüüd, debiilik oled või nagu see, no me oleks võinud üks kõik, mis kõlarid sinna taha panna või me oleks võinud ära müüa selle nagu võt, see nii mitme tuhande rublaga ainult olla ajal või oli see juba krooni aeg, ei veel ei olnud, ikka rubla aeg ainult, et noh, siis takkajärgi siin aru, et noh, tegelikult võta vastu kui pakutakse.
0: Oleks hea kvaliteediga saanud sõna jalgasid kuulata.
1: Ja, sest muid CD siin eesti keelsed ju tolle hetkel ei olnud, aga see oli jah, nagu see, et sul kogu aeg oli nagu see, et noh, mingid asjad nagu päriselt ongi nõnda ja noh, et ei ole mingi küsimus, et antaksegi 17 aastasele perepojale, antakse autovõtmed ja te võitegi minna tema pruudi ja no sina sõber ja sõbra pruut on ju kolmekesi lähete kuugi sõitma sellega ja noh, et see oli jumal okei nagu. Ja käisime kuskil Kaljusaarte peal mingi kindlustusi vaatamas neid vanu merekindluseid ja värke ja sõitsime ringi ja noh, kõik oli uskumatu ikka, seda võin ka öelda, nii ta 90. alguses oli meie kõige jaoks, kes iganes sinna sattusid on ja see oli ikka täiesti unelmate ja unistuste maa ju. Võt, jah, jälle, vahepeal peab kella ka vaatama, et on ju, aga noh, õnneks natuke on veel aega, mis mul veel nagu, mul sellest teisest linnast, ehk siis Tammisaarist, sealt ma muidugi mäletan seda ka, et need, seal oli siis, noh, nad olid ikkagi rootslannad, olid see koor, kes meid kutsus, et seal oli nagu teine energia, saad aru, tütarlaste koor, noh, Soome rootslannad on ju, no see, kes mind võõrustas ka, no imeilused tüdrukud ja kõik nüüd, et noh, kirjavahetus ka juba enne olnud ja kõik värgid ja sa saad nagu pildid, kus on päevitus on nagu ideaalne ja kõik asjad ja soengud on peas inimestele.
0: Ja siis nagu lähed siit Eestist valge nagu kartuliidu sinna.
1: ja siis jalas on mingid teksad, mis nagu, ma ei tea, olid siis, kui teksad leiutati ja nagu esimeste hulgas on umbes ja siis mingi, noh, ruuduline särk ja ruuduline ei olnud tolle lähel mingi populaarne nagu laend. Et siis läksid sinna vahel, aga noh, juba ka see nende nagu see vaba lähenemine ka näiteks koori muusikale, see, kuidas nad meie laulsime nüks, noh, tormist ja siis noh, vanu rahvalaule ja no nüks see klassikalist, et terve ja panime tuljakut ja kõike muud. Nemad ikka laulsid nagu, ma ei tea, kolmes erinevas keeles tegid mingi popmuusika töötlusi, vahepeal mingi solist laulis ees, koor toetas nagu, noh, kõik nüks on ikka noh, täie poweriga, see, mida noh, tänapäeval juba tehakse siin ka, aga noh, tol hetkel selle jälle suurte silmadega kuul, mine pekki, noh, nagu, et ägedad tšikid laulavad nagu ja jumala tänapäevasid asju ja on moodsad nii öelda seda koorimuusikat viljeleda, et see on ka nagu mälus äkki, kui silmi avab, et tegelikult võib teistmoodi teha, et ei pea olema nagu nii tõsiselt siin teeme kõrgkultuuri, võt sellised asjad.
0: No siipalt vaadates ikkagi oli tegemist täiesti teistsuguse maailmaga ja kui seal pool korra ära käisid, siis elu ei olnud enam endine.
1: Kaugel sellest. Ilmselgelt me jätkame Soome juttudega ka nädala pärast ja aitäh teile kuulemast, me kindlasti paneme taaskord üles pilte nüüd siis juba Soome riigist. Et
0: ja hilisemast ajast.
1: Jah, hilisemast ja kui ma leian, ma panen neid varasemaid ka, eks tuleb natukene, võt see on see koht, kus ma pean nagu pildistama üle tolla ajal välja printitud pildid võibolla mõne koha pealt, et siis saab ka natukene aimu. Igal juhul aitäh kuulumast meie juubelisaadet, see oli 50. Jäljak Loobusel ja teiega olid Väints ja Karu.
0: Väga hea.
1: Kus üles jätame selle ilusti selle lõpu sisse, sest see ongi täpselt nii, vahel ei tule meelde on ju, Väints, kes alati on öelnud, et olge avarad on ju, vahel isegi ei tule tal endal meelde, ma ütlen siis tema eest ja olge avarad.
2: Jäljed Gloobusel.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tere päevast. On neljapäev, 27. august. Kell on äsja saanud 1 ja Kuku Raadio otse-eetris on tavapäratult 4 ajakirjanikku. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga on siin veel Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisler. Raske öelda, kas tegemist on meie näol Kuku või Postimehe ajakirjanikega ja miks see nii on, sellest me kohe teiega räägime. Ja täpsemalt hakkame rääkima sellest, mis Kuku Raadio eetris, no enam vähem täpselt samal ajal, aga tund hiljem järgmisel nädalal toimuma hakkab, nimelt järgmisest nädalast hakkab kehtima Kuku Raadio uus sügisene saatekava ja see toob kaasa suuri muutusi Kuku päevasesse tööpäevade kavasse lisandub terve uus vöönd. Indrek Vaheoja nii-öelda pärastlõunane saade nihkub tunni aja võrra õhtupoole ning selle vahepealse kella 2 kuni kella 3 kestva päeva osa täidavad siis täiesti uued saated. Ja räägime nendest selles samas nädalapäevade järjekorras. Kõigepealt on esmaspäev ja esmaspäeval pärast kella 2 uudiseid läheb siis eetrisse saade nimega Venema kood, mida teevad Viktoria Ladõnska ja Kubits ning Sergei Metlev. Sergei, tere!
2: Tere!
1: Millest see saade siis rääkima hakkab?
2: Formaat on selline, et me võtame siis kokku möödunud nädala. Aga me valime sealt 3-4 olulisemat sündmust, uudist, mis puudutavad seda, mis Venema sees toimub. Ma just rõhutan, et me räägime sellest, mis Venema sees toimub. Eks siis me ei hakka analüüsima nii palju seda kohalikku Vene küsimust või me ei hakka nii palju rääkima siis aktuaalsetest sõjauudistest või just nimelt sellest, kuidas kujuneb Vene ühiskonna ja Vene võimu saatus. Eks siis need kolm uudist on sellised, mis meie siis minu ja Viktoria Ladõnska ja Kubitsa arvates on olulisemad, et anda sellele hinnangut, et seda lahata. Ja kindlasti lisame sinna lõppu ka mõne nii-öelda igavese teema,

0: nagu ala, mis on vene hing, või siis valime mõne kurioosumi.
1: Kui miks sa saad oligi?
0: Ja, et valime siis võibolla lõpuka mõne kurioosumi või sellise nii-öelda veidrama sündmuse Venemaal, mis seal muidugi leidub kogu aeg päris palju, et me tahame esitada siis kuulejale kompaktselt sellise realistliku nädala pildi sellest, kuidas Venemaal läheb. Et just üks põhjus, miks ma arvan, et see saada võiks olla huvitav, on see, et oleme ausad, Eesti meediaväljal on päris palju sellist tendentsi, kus esitatakse Venema reaalsuse pähe oma nägemust sellest, mis võiks Venemast saada. Mm-hmm. Et ala, et Venema võiks kaotada homme sõja ja Venema võiks demokratiseeruda, meie tahame jääda realistlikesse piiridesse vaadata seda riike, seda ühiskonda, kogu tema päris elus ja koleduses ka, aga mõnikord võib-olla ka mõned valguse kiired sealt ka paistavad, kes teab.
1: Kas teil on seal saates ka aegalt mõni külaline, mõni inimene, kes hästi tunneb Venemaa, et kuidas see plaan teil on?
0: Jaa, sõltuvalt sellest, kuidas on kujunemas see aeg, eks ole, kus me elame, et võib-olla mõnikord me kaasame siis mõne eksperdi või lausa Venemaal elamise kogemusega inimese. Muidugi ma teise variandi kohta ei tea, kui palju me saame eesti keelt valdavaid inimesi selliseid leida, aga me üritame mitte jääda ainult nagu kahekesi seda tegema. Et kindlasti me siin kohal me Viktoriaga üritame ka tuua kuulejani selliseid sündmusi ja protsesse, täiesti teadlikult otsime neid ja analüüsime, mis võib olla ei ole leidnud kirjutavas meedias nii palju tähelepanu. Et sellel kõigil oleks siis sellise nagu originaalse hea saate Maiki juures.
2: Kui adekvaatne pilt Eestis üldse tegelikult on sellest, mis Venemaal toimub?
0: No ma arvan, et palju realistikum ja adekvaatsem kui kaugemates maades meist siit vaadates, eks ole lääne poole, põhjusel, et meil on ikkagi päris palju inimesi, kes vene keelt valdavad, kellel on kogemus teatud suhtlemisest ja koos tegemisest venelastega, kas või sellest ajast, mill oli veel nõukogude okupatsioon siin, aga samal ajal ma vaatan, et meie loomulikult elame ja peamegi elama kaasa Ukrainale väga tugevalt ja sellest tulenevalt tekib teatud kohatine silmamoondus. See lihtsalt on, põhjuseks on see, et meie väga ootame, et Ukraina võidaks, et see sõda lõpeks. Ja seetõttu mõnikord sünnivad sellised pealkirjad. Mul tuleb kohe meelde 3 aastat tagasi, et Venemaal on kohe otsa saamas raketi.
1: Ma tahtsin täpselt see sama näidab tuua.
0: Ja nad ei ole otsa saanud ja nad suuremal hulgal langevad praegu Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Et selles mõttes see ei ole päris okei, kui me elame sellises maailmas. Tuleb ikkagi seda valu ka vastu võtta. Ma ütleks niimoodi filosoofilist laadi nii-öelda arutelu mõttes, et palju parem, kui me oma mõtlemist seame niimoodi, et Putinil on veel vähemalt 10 aastat. Tähendab, kui tal on ees 1,5 aastat, siis on väga tore, aga seda mõtlemist ma seaks niimoodi, et ei oleks võimalik olukord, kus me teeme pidevalt mingisuguseid totraid vigu Venemaad hinnates.
3: Vestlusi vene kultuuriloost teisisene.
0: Kultuurist tuleb ka rääkida päris palju sellepärast, et kuigi Venemaal traditsiooniliselt kultuur on osa võimustrateegiast, ikkagi endiselt leidub Venemaal ka kultuuritegijaid, kus juures ma arvan, et me peame käsitlema mõnikord ka seda nõnda nimetatud uus välis Venemaad. Sellepärast, et teatavasti umbes 1 miljon venelast, kellest suur osa on tootlikud inimesed, kaasartud kultuuritegijad, on kolinud sealt ära ja kordunud on see, mis juhtus pärast bolševistiku revolutsiooni mõnes mõttes.
1: No isegi vist on suurusarkudes võrreldav tegelikult.
0: Ma usun, et tol hetkel oli natuke rohkem, seal oli mitu lainet, aga kui Putin peaks varsti arvatakse, et on tõenäoline, et algab teine mobilisatsioonilaine, siis ma arvan, et see välis Venemaa täieneb veel inimestega.
2: Ma ise olen alati maha maganud, kui Semyon Slepakov on käinud Tallinnas, aga mis tüüpi inimesed käivad näiteks tema kontserte vaatamas? Ma tean, et nüüd vist tuleb Riias ja Vilniuses sügisel, Tallinnas seekord mitte, aga mis inimesed käivad vaatamas?
0: See on osa sellest laiemast fenomenist, kus väga palju tuntuid vene nimesid, kes on ennast sõja vastastena positsioneerinud, käivadki nagu üle Euroopa tegemas kontserte ja esinemisi, neid on väga palju, Tallinnas on tegelikult aastas, ma ei tea, 10 sellist suurt nime, mis on venelastele tuttavad, käivad natuke nagu avatuma meile ka kohalikud venelased, kes on siin kogu aeg elanud, ja ka need, kes on kolinud Euroopasse Venemaalt viimase 10 aasta jooksul. Ma tuletan meelde, et tegelikult venemaalaste suur Väljaränne tol hetkel muidugi ei tundunud, et suur, aga siiski väljaränne hakkas pihta pärast Krimmi annekteerimist. Ja seetõttu Eestis on tegelikult tuhanded inimesi, ma arvan Helsingis kuskil Võrias on rohkemgi, neid endised Venema kodanike, veel praegused Venema kodanike, kes on seda otsust ammu vastu võtnud ja kolinudki. Et need seltskonnad hea meelga tarbivad seda välisvene kultuuri.
1: Aga ikkagi, mis lootus on meil siin Tallinnas üks kõik, kui hästi me vene ajalugu ei tunne ja vene keelt ei valda nagu siiski adekvaatselt seda, mis tänasel Venemaal toimub kirjeldada oma kuulajatele? Et ma ise vaatan üsna tihti näiteks sellise telekanale nagu Dost uudiseid ja see, mis mulle seal tegelikult silma hakkab, on see, et neil ei ole kohal Venemaal mitte kedagi. Et nad tuginevad peamiselt inimeste, kes siis on piisavalt kas siis julged või hoolimatud oma inese tuleviku suhtes sotsiaalmeediasse tehtud vähestele postitustele, videotele, eks ju, kõik võimalikele kaudsetele, indikaatoritele, näitajatele, selle sama võimu enda propaganda tekstidele ja sellistele materjalidele, eks ju. Ja kokkuvõttes ma kardan, et isegi kui ma vaatan neid Dosti uudisi, mis on kahtlemata tehtud väga hästi Venemaalt mäletavate ja teadvate inimeste poolt, kell on ilmselt Venemaal ka otsekontakti igapäevaselt. Ma kardan ikka, et mingit päris nagu sellist realistliku pilti sellest, et mis seal täna toimub. Kuskil lähi riigis istudes on väga keeruline ikkagi anda. Et...
0: Ma olen sinuga nõus. Õnneks välespool Venemaa tegutsevad seda migrandi meediat on palju rohkem kui Dost.
1: No, mindest on ja ma olen toon näite.
0: Nagu. Ja loomulikult. Et õnneks mõnedel neist nagu näiteks see Nova Gazette Euroopa, mis on siis Dmitri Muratovi kuulsa lehe, siis selline Euroopa väljaanne, see Venemaa lasuväljaanne loomulikult on kinni pandud, et neil on inimesi, kes teevad nende jaoks kaastööd. Neid väljaanduid on veel. Loomulikult need lood ilmuvad siis vale nimed all, eks ole autor ei ole teada, ja need lood on tehtud sellistes tingimustes, kus inimene riskib, aga need endiselt on. Ja loomulikult ma arvan, et selleks, et Venemas paremini aru saada, midagi pole parata, et siin mina ja Viktor Lõnskaja-Kubits peame oma närvid kokku võtma kuidagi, peab lugema hästi palju ka nende propagandistide Telegram-kanaleid, vaatama, mida riik nagu ametlikult teeb, et see on nagu, mina tean seda teoorias, võibolla teie paremini teate, et nõukogude ajal, kui sa lugesid siis pravdat, siis hea pilguga vaadates sai midagi aru, aga selleks pidi väga tähelepanelikult lugema.
1: Kusas ma olen ka võrrelnud seda nagu oma kunagist kogemust nagu Nõukogude Liidus elamisest ja seda, mida ma praegu Venemalt näen ja mulle isegi tundub tegelikult, et kui sa olid näiteks Nõukogude Liidu tegelikusest huvitatud, ma ei tea, soomlane või ameeriklane, et siis oli sul nagu kõik, mis kätte oli saada arvestades, võibolla isegi natuke parem võimalus Venemast mingisugust või Nõukogude Venemast mingit pilti saada, kui see praegu on, sellepärast, et seal on selline täiesti skisofreeniline olukord, kus mingid asjad lähevad nagu edasi, nagu mitte midagi oleks juhtunud, et nagu oleks tegemist endiselt selle Venemaaga, mis eksisteeris näiteks, ma ei tea, Boris Jeltsini ajal seal aastatel 92 kuni 98, eks ju, ja teises küljest mingid asjad on täiesti hullumeelsed ikkagi, et kõik need kõik võimalikud piirangud ja teisite mõtlete tagakiusamised on korraldades hullemad, kui nad olid näiteks Brežnevi ajal, eks ju, et inimesed ei julge ilmselt isegi seda öelda, mida oleks öeldud välismaalasele, kui ta oleks 1985. aastal, ma ei tea, Leningradi või Moskvasse sattunud, et see on väga keeruline tegelikult, see ei ole võrreldav üldse minu mõelest.
0: Ja sest paratamatult Brežnevi lõpu ajal eriti režiim tegelikult mõtles oma renomeele. Lähenes ja see režiim täna üldse ei mõtle sellele. Et ma lisaks ka seda, et Venemaal on tere hulk selliseid võimule lojaalseid nii-öelda nende vaates korralike inimesi, kes tegelikult tahavad, et Venemaal läheks hästi võt selles formatsioonis, millest ta praegu viibib, aga nad näevad, et majandus ja võimusuutlikus ühiskonda koos hoida on pudenemas laiali. Ja need inimesed mõnikord annavad nii väärtuslikku informatsiooni, nagu siin Vneshe Kanom Panga üks ökonomist, kes esines täiesti nagu riiklike positsioonidega ühel kinnisel klubi istungil, kus kogunesid tipp ökonomistid. Ja kes rääkis andmete alusel väga hea tal aru anna on olemas internetis ka, kus ta kirjeldas seda, kuidas Venemaa sõdides üksinde, nagu ta praegu seda teeb enamasti, tegelikult on kaotamise kursil majanduslikult. Ja see majandus, mis Venemaal praegu on, ei kanna välja edasist sõda. Ja see inimene on väga võimulojaalne. Nüüd ta on saanud vabastuse oma ametist. Aga õnneks võt selliseid juhtumisi, kus sa saad sellist väärtuslikku hinnangut seest, mõnikord on.
1: Nii, ühesõnaga kordame siis üle. Kuku Raadio uues sügiskavas alates järgmisest nädalast. Igal esmaspäeval alates kella 2 pärast uudiseid hakkab eetris olema saade Venema kood, mida juhivad Sergei Metlev ja Viktoria Lõnska-Kubits, mis räägib Venemast, nii nagu me sellest oma parimate teadmiste alusel aru saame.
0: Täpselt.
1: Ja jätkame samas seltskonnas Kuku Raadio eetris Anvar Samost, Merilin Pärli, Sergei Metlev ja Indrek Kiisel. Ja Indrek, sina oledki, kui me nädala kava vaatame, siis järgmise uue saatejuht, see hakkab olema eetris teisipäeviti pärast kella 2 uudiseid ja selle nimi on Mõjukate tund. Räägi kuulajatele, millest see uus saade siis inimestele jutustama hakkab?
2: Ma kõigepealt tahaks öelda seda, et tegelikult see, kes on mõjukas aastal 2026 või 2027, see pole tegelikult võrreldav sellega, millistel positsioonidel olevad inimesed olid mõjukad 15, 20, 30 aastat tagasi. Et kui me mõtleme ajale, ma ei tea, 25 aastat tagasi, see oli väga lihtne. Mõjukas inimene oli kindlasti valitsuse liige, president, ehk siis ametipost tekitas selle mõjukuse. Tänapäeva maailmas enam see nii ei ole, et meil võib olla mõni kodaniku ühiskonna esindaja tegelikult Eestis otsustajate seas olulisem, kui on näiteks, ma ei tea, regionaalminister. Et nende inimeste üles leidmine, kes tegelikult suunavad Eestis protsesse. See on tegelikult üsna keeruline. Et väga lihtne on kutsuda stuudiosse tõesti peaminister või kutsuda president või mõni kindral, aga tegelikult on meie seas liikumas lobiste, sellised inimesi, keda me ei, päriselt ei tea, kes suunavad kogu seda agendat, mida teeb meil, ma ei tea, poliitiline establishment, millised otsused tehakse riigikogus, et see on palju keerulisem tegelikult kui lihtsalt minister stuudios.
1: Aga nende inimeste ja ühenduste ja ma ei tea, siis institutsioonide ülesleidmine ongi ajakirjaniku suur ülesanne.
2: Ja et ära tajuda, et milline roll on, noh, näiteks kui vaadata lihtne näide on tööandjate keskliit või siis kaubandustööstuskoda, et kui palju asju on tegelikult liikuma hakanud sealt, mitte ei ole tulnud kuskilt ministeeriumist, et see võrgustik on ikkagi oluliselt laiem kui lihtsalt üks poliitik, kes siis võibolla vormistab selle otsuse ära, aga kuidas seda kõike mõjutatakse, ehk see on äärmiselt oluline.
1: Aga muidugi nagu ministeeriumidest on ka väga palju asju liikuma hakkanud, ma just mõtlesin sind kuulates selle peale, et siin on eelmise nädal on palju juttu sellest üle-euroopalisest pakendi regulatsioonist, eks, ja ka sarnased asju, kus ametnikud on ette valmistanud mingisuguse praktiliselt kõikid inimeste elu puudutava uue, ma ei tea, määruse, direktiivi, mingit muud sorti, dokumendi ja keegi nagu ei teagi, et see kehtima hakkab. Et neid asju juhtub ju kogu aeg, et nende noh, inimeste ülesleimine on ka selles mõttes raske, et ega nad väga tegelikult ei tahagi nagu kuskile mikrofoni ette tulla, sellepärast, et nad tundub, et hea meelega annavad selle vastutuse, noh, nii palju poliitikud sellest aru saavad poliitikutele ja ise lähevad järgmise siis sellise maailma parandava jutumärkides projekti juurde.
2: Ja kõige õnnetum komisjon mulle tundub, aga võib-olla ka kõige olulisem komisjon on Euroopa Liidu asjade komisjon, mis koguneb iga reede hommikul kell 9. Ja noh, need ametnikud ja ka poliitikud ise tunnistavad, et ega nad ei suuda hallata seda paperi massi, mis nende ette laua peale pannakse, et kunagi siin 2 aastat tagasi tegi Euroopa Liidu asjade komisjoni juht Peeter Tali ju ettepaneku, et vähemalt üks nõunik võiks olla igal selle komisjoni liikmel.
1: Siiamaani pole juhtunud
2: seda. Seda pole juhtunud. Et, ja ma arvan, et seal on ka natukene see, et ka see ongi ametnikele mugav, et sa lihtsalt lükkad need pabereid ette ja need on nii palju, isegi Saksamaa, mis on tohutult suure valitsusaparaadiga riik, ka nende juhid tunnistavad, et nad tegelikult ei suuda ära hallata seda direktiivide massi, mis tuleb Brüsselist. Mis me siis veel räägime Eestist?
3: Tegelikult ongi, et väga paljudel ametnikel on ju väga palju mõju, aga enamasti nad on noh, meie jaoks anonüümsed, et mis sa arvad, kui palju sul õnnestub neid mõjukaid ametnike saada oma saatesse selgitama vastust andma taustu avama?
2: Eks aeg näitab ja ma väga loodan, et tegelikult et on näha ka seda, et ka ministeeriumide tööd ju juhivad järjest rohkem nende kommunikatsiooni osakonnad. Et see on, me kõik oleme siin ümber laua sellega kokku puutunud, kuidas on olemas meediaplaanid, kuidas ja keda siis tegelikult ajakirjanike ette tahetakse üldse lubada, kuidas neile inimestele on ka sõnad peale loetud, millest nad võivad rääkida, et kindlasti oleks minu saates tere tulnud ka mõni kommunikatsiooniosakonna juhataja, kes räägiks oma igapäeva tööst, näiteks kuidas moodi sellel nädalal Rahandusministeerium valmistab ette majandusprognoosi esitlust, mis on meil vist teatavasti neljapäeval.
1: Mm-hmm. Aga kui tulles nüüd selle konkreetsema kava juurde, mis sul on, siis ikkagi nagu institutsioonidest kõrvale ei ole sul ju plaanis minna, et on teatud isikud, kes läbi institutsiooni oma seda võimu teostavad.
2: Ja kindlasti ja see saab olema selline tunni ajal küsimus vastus vestlussaade, kus siis mina pinnin ja vastaja loodetavasti siis vastab võimalikult tauselt, nii palju kui see on tal võimalik ja kui palju ta peab seda vajalikuks, et eks see minu töö ole seal lihtsalt survet avaldada.
1: No me ei tea, kes on, see on otsumõttes, me ei tea, kes on siin aasta lõpuks peaminister, aga ilmselt peaministrit on meil ka lootust seal Kuku Raadio.
2: On lootust
1: kohata.
2: Ja on lootust kindlasti ka rääkida nii lahkuva presidendiga kui ka siis ka uue oktoobrikuus ametis saava presidendiga.
1: Ja noh, suure tõenäosega ei jää saatest kõrvale ka need inimesed, kes samuti institutsionaalsel nagu nii-öelda alusel võimu teostavad, aga kes otseselt nagu võimusekka ei kuulu, kuna nad on oppositsioonis.
2: Ja kindlasti, sest noh, seda enam, et nüüd on meil ju äärmiselt pikantne olukord, kus ega me päris täpselt ei teagi, kes on oppositsioonis ja kes on koalitsioonis, et ilmselgelt oppositsiooni mõju otsustele, nii palju kui neid siis suudetakse sellel sügisel ja talvel üldse Eestis ostu võtta, saab olema äärmiselt suur.
1: Ja, see on olukord, kus meil on vähemusvalitsus, kus riigikogus hääled, noh, ma ei tea, praeguse teadmise kohaselt jagunevad enam vähem täpselt pooleks, noh, et kas on 51 pool ja 51 teisel pool või vastupidi, et seda on ilmselt sõltuvalt sellest eelnust, mida arutatakse, siis võimalik tuvastada või ka väga keeruline tuvastada, aga võib juhtuda, et tegelikult mingite oluliste ma ei tea, kas palju nüüd tuleb, aga noh, sama eelarve osas, valikute osas kaasa rääkida on oppositsioonil endisest palju suurem võimalus.
2: Ja muidugi, ja see täiesti sõltub ikkagi sellest eelnust konkreetsest asjast. Ma arvan, et seal ei saa olema niimoodi nagu üle välja, et nüüd tehakse koostööd kõikides asjades, nii oppositsiooni poolt vaadates kui ka siis ka valitsuse poolt vaadates, et ilmselt see kauplemine hakkab toimuma suuresti iga konkreetse asja pärast eraldi, et meil Postimees on olnud ju suurepärased lugusid sellest, kuidas see toimus Andrus Ansipi vähemusvalitsuse ajal pärast majanduskriisi, kui sotsiaaldemokraadid jalutasid valitsusest minema, et eks me midagi säärast näeme kindlasti ka sellel sügisel.
1: Ja siis on meil, nagu sa enne ütlesid, need, kes nagu tegelikult ise väga välja paista ei taha, aga nende sekka ei kuulu ju ainult mitte ametnikud, et meil on erinevaid huvigruppe, see on otsmõttes aktiviste, tegelikult ka paljud kultuuriinimesed on väga mõjukad ja räägivad kaasa teemadel, mis otseselt ju nende nagu loomingu valdkonnast noh, väljuvad, eks, ja siis on lobistid, üldse väga vähe avalikkuse ette sattunud seltskond Eesti poliitika tegemises.
2: Jaa, meil no tõesti, kui lobistidest rääkida, siis väga paljud lobistid meil ju räägivad hoopis teistel teemadel, et me teame ju, et Andreas Kaju on suurepärane Ameerika Ühendriikide ekspert ja ta on väga paljudes kanalites ja ta ongi sellel alal kindlasti Eesti üks parimaid asjatundeid, aga samal ajal tal on terve büroo, mis tegutseb hoopis muudes valdkondades. See kõik on legaalne. Meil on vaba riik, aga need tundlad on ju ka väga nähtavad üsna tihti kõikide nende asjade seast.
1: Et siin on selline huvitav nagu jaotus ka tegelikult, et meil on siis nagu täiesti selgelt avalikud ja igal hetkel, igal võimalusel avalikkuse ette tulevad sellised huvikaitseorganisatsioonid, siia nimetasid siin kaubandustööstuskoda, aga noh, need on veel palju, eks ju, kuni mingit eriala
2: Eestimaa Loodusfond.
1: Ja aktivistide ühendusteni välja, eks ju, aga teises poolt on siis ka need erasektori
3: hallid kardinalid.
1: Jah, teenusepakkujad, kes ei taha nagu oma nime all oma kliendi asja aeva tulla. Et, mis arvad, kas on mõni neist ka võimalik kunagi mingitel erakorralistel asjaoludel stuudiosse saada?
2: Eks see tegelikult sõltub sellest, et kui palju sa ise vaeva näed. Et kõige lihtsam on alati tõepoolest helistada ja kutsuda välisminister stuudios. Iga kell on ta peaaegu valmis tulema, kui ta on Eestis. Aga tegelikult huvitavad inimesed ja olulised inimesed nende saamise nimel tulebki lihtsalt vaeva näha. See ongi meie töö.
1: Nii, ja korda siis veel ise üle, et mis päeval, mis kellaajal ja mis teemadel seda saadet järgmisest nädalast Kuku Raadio eetris kuulda saab?
2: Saade Mõjukate tund läheb siis eetris teisipäeviti kell 2. Ja ma juba tean, kes on esimene külaline, see on inimene, kes tegelikult väga-väga harva esineb avalikuse ees ja sellepärast ma seda tegelikult ka praegu välja ei ütle, aga igal juhul ma soovitan väga-väga seda kuulata just avasaade, teisipäeval saab olema äärmiselt huvitav kell 2.
1: Kuku Raadio. Ja Kuku Raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Postimehe ja Kuku toimetusest. Mina olen Anvar Samost ja koos minuga lisaks Indrek Kiiserile ja Sergei Metlevile on siin mikrofoni ees ka kolleeg Merilin Pärli. Tere!
3: Tere!
1: Ja sina hakkad tegema ühte huvitavat kultuurisaadet. Räägi sellest palun.
3: Kultuurisaate nimi on kõigile üheselt arusaadav Kultuurimaja. Sest Kultuurimaja on koht, kus käivad koos inimesed, kes ajavad enamasti ühist asja. See on selline kogukonna kese ja seetõttu on ka selles Kultuurimajas, siis Kuku Raadio saates, nii kultuuripoliitilised arutelud kui ka olulised, ma tahaks öelda mõjukad külalised, et ta jaguneb tinglikult kaheks saateks. Kultuurimaja must lagi, viidates siis tuntud luuletusele, räägib sellistest kultuuripoleemilistest teemadest, et kultuur ei ole ju ainult see, kui etendus jõuab lavale või raamat antakse välja, et seal taga on meil palju probleeme, mis ei pea jääma ainult siis kultuuri veergudele, sageli need lähevadki suuremaks ja need on teemad, mida me tahame ka kuulajate ees lahti rääkida. No ja Kultuurimaja külaline on siis oluline tegelane, kes kultuuris on parasjagu silmapaistev. Portreteerime inimest, kes on oluline siin ja praegu.
1: Kultuuri on Eestis nagu igal pool, et seda on nagu väga palju, et noh, ma ei tõesti arvan, et on mitmeid kultuurivaldkondi, kus Eesti on sõna otses mõttes ikkagi maailmakultuuri tippu kuuluv, et kuidas sellises olukorras, kus tõesti kultuur on igal pool, rääkida inimesele, kes Kuku Raadiot kuulab midagi sellist, mis oleks veel kuidagi uus ja paneks mõtlema ja kaasa mõtlema.
3: No selleks tulebki minna sinna kulisside taha, et see, mida enamasti loetakse, on ju noh, nii-öelda edulood, Eesti edulood, aga see teekond sinna on vahel valuline, raske. Ja ma ei taha, et kultuur oleks ainult dekoratsioon, mingisugune ilus asi, mida pidupäeval välja võtta. Me peame arusaadavaks tegema ka, ütleme siis, kõrgemale otsustajatele, et kultuur ongi see meie olemise viis ja kui ei ole Eesti kultuuri, siis ei ole ju ka seda Eesti olemise viisi.
0: Me just rääkisime mõjukatest isikutest, eks ole. Ma tahakski sinu käest küsida, kuidas sa arvad, et kui mõjukat on täna Eesti kultuuri tegelased? Mulle tundub, et kunagi olid ajad, kui neid rohkem kuulati ja rohkem ise võtsid sõna, ei kartnud provotseerida ja olid valmis viskuma poliitika tulle, saamata see juures partei liikmeks.
3: Mina tahan öelda, et selleks, et olla kultuuris mõjukas tegelane, ei pea viskuma poliitikasse ja ise hakkama ühiskonnas muudel teemadel kaasa rääkima, vaid see kultuuriteos ise võib olla mõjukas ja hakata mõjutama ühiskonda, kui sellest räägitakse, kui see näiteks toob mingisuguseid ajaloolisi valupunkte esile ja nii edasi, et sageli see mõjukus tuleb esile selles, et teised hakkavad sellest rääkima. Jah, poliitikas on tänapäeval vähem kultuuritegelasi, aga ja võiks olla rohkem, aga ma ei arva, et kultuuritegelaste mõjukus saaks ja peaks ainult poliitiliselt väljenduma.
2: Mulle endale tundub, et Eestis, kui me räägime kultuuriajakirjandusest, siis väga vähe räägitakse läbikukkumistest. Suvaline näide, etendus, siis see kajastus on meil ju tavaliselt selline, et räägib siis lavastaja, räägivad näitlejad, võibolla heal juhul ka see inimene, kes tegi dekoratsioonid ja räägivad sellest, kui tore see kõik oli. Aga me iialgi, kas me oleme näinud näiteks Aktuaalses kaameras sellist lugu, et tehakse hiljem lugu mõnest etendusest ja siis ka kriitikud või ka tavalised inimesed saalist, kuulge, pooled tõusid püsti ja läksid minema, eks see on ju pärast teist vaatust. Võibolla utreerin praegu, aga põhimõtteliselt, et sellist nagu loomingus ja loomingu juurde kuulub ka möödalaskmine, läbikukkumine, see kõik on täiesti tavaline osa, nii nagu see on ka osa elust, eks. Et mulle tundub, et seda on meil natukene vähe, ma ei mõtle seda, et peaks halvasti ütlema, aga et ka ausalt tunnistama, et see etendus või see näitus parem oleks, kui seda ei oleks üldse toimunud.
3: Seda, sul on õigus, et see on laiem, et tegelikult võiks seda ju öelda ka nii mõnegi eelnõu seaduse.
1: Aga seda öeldakse.
3: Jah, aga eks ju, meil ei ole seda head läbikukkumiskultuuri, et meil ei, noh, inimesed ei julge tunnistada, ei taha tunnistada, et läks halvasti.
2: Sest filmi puhul ma näiteks saan sellest aru, et seal tõepoolest ongi see mure, et inimene saab teha Eestis, eks on ju võibolla maksimum 5-6-7 täispikka mängufilmi. Kui esimene läheb aia taha, siis teise jaoks enam raha ei anta. Et võibolla, ma ei tea, teatrilavastustega see nii hull ei peaks ju tegelikult olema. Et ma arvan, Mati Unt oli see, kes ütles, et sellega läks kehvasti. Ja oligi etendusi, mis olid dramateatris või Vanemuises laval ainult mõned korrad ja siis see võeti ka vast maha.
3: Tegelikult see toimub teistes teatrites ka. See on tõesti midagi, millest ei räägita. Et ma tean, et näiteks kui trupis on rahul olematus, on mingisugused pinged üleval, siis üldiselt hakkab trupp vastu töötama sellele, et see lavastus laval kaua elaks, et ootamatult tekivad sellised ajalised konfliktid. No võtta ei sobi ükski aeg ja nii edasi, et selline vaikne vastu töötamine. Aga jah, meil ei ole kombeks öelda, et see võeti sellepärast nii kiiresti maha, et eks pahasti. Eks see on ka ju subjektiivne, eks ju? Ja. Et alati saab öelda, et oli nii kõrgel kunstilisel tasemel, et ei jõudnud kohale inimestele, ja. Ei võetud vastu.
1: Et selle kohta ma tahtsingi küsida, et tihti need teosed ise on sellised väga arusaadavad inimestele, aga see teose kirjeldus ja arvustused ja kogu see kriitika, noh, kui ta on kriitiline, aga ütleme, see retseptsioon, see on nii keeruliselt esitatud, et loed ja mõtled, et kas minul üldse on seda teost vaatama või kuulama mingit asja, ma ju nii ei saa aru, et siin kirjutatakse nii keeruliselt sellest, et siin on mingisugune tekstuur ja narratiiv ja siis veel palju võõrsõnu, et ma igaks juhuks ei lähe seda vaatama. Mina isiklikult tunnen päris tihti niimoodi. Ja siis kui ma olen sattunud vaatama, siis ma arvan, et tegelikult see autor on olnud oluliselt selgem ja arusaadavam, kui sellest kriitikast võiks nagu tunduda, et kas see Eesti kunsti ja kultuuri ajakirjandus ja kriitika on võib-olla, kas ta on piisavalt nagu arusaadav, kas ta on piisavalt nende samade kultuuritarbijate poole peal või lähedal?
3: Ma olen nõus sinuga, et kohati võivad kriitikud teha teosele karuteene, teha selle keerulisemaks ja selliseks, ütleme, lükatada sinna rohkem sellesse elevandiluust torni ära, kui võib-olla tegijate taotlus on olnud ja võib-olla siis tavaline vaataja, kui ja sinna jõuab kohale, noh, ongi seda võimeline hoopis nii-öelda maisemal tasandil vastu võtma. Jah, kohati on kultuurikriitikas sellist nii-öelda haldjate keelt, mis on ainult nii-öelda oma ringkonnas võib-olla aru saadav. Ma ei tea, kas see tuleneb mingisugusest kompleksist, et kui ma liiga lihtsalt kirjutan, siis mind ei võeta piisavalt tõsiselt. Et tegelikult võiks ju küll asju öelda lihtsamini välja, nii et need massid, kes tegelikult on ju mõeldud selle tarbijaskonnaks, saaksid paremini aru, mida on tahetud öelda ja kas see oli nüüd soovitus või hoiatus.
1: Üks küsimus veel, mis mul on tavalise sellise ajakirjaniku ja kultuuritarbijana tekkinud, sa ütlesid, et võib-olla kultuuritegelast ise ei taha väga poliitikaga tegeleda või noh, ei taha erakonda minna, ei taha valimistel kandideerida, tõesti see nii on, eks? Samas poliitikute huvi kultuuriga tegeleda minu mõelest nagu ainult kasvanud, et noh, see väljendub põhiliselt selle kaudu, et kuidas korraldatakse kultuuri ühe või teise tegevuse või nähtuse rahastamist, et kui saab üle raha üle otsustada, siis on poliitikud alati kohal, neil on mingisuguseid mõtteid, ettepaneku plaane, kavasid ja loomulikult ka siis eelistusi selles kultuurivaldkonnas. Kas sa kavatsed sellest ka oma saates rääkida?
3: Absoluutselt, sest noh, kultuurirahastus on enamasti see konnasilm, kuhu need teemad ja arengud ju koperdavad. Et noh, muidugi, kui me räägime mingisugusele valdkonnale, kas raha juurde andmisest või selgemast ümberjaotusest, siin on aastaid olnud juttu, eks ju teatrite rahastamise skeemidest nii edasi, siis noh, need, kelle asi on seda korda teha, nemad võib-olla ei taha nii väga sel teemal rääkida. Tahavad rääkida rohkem need, kes seal ümber.
1: Mitu saadet on võimalik teha teatrite rahastusest?
3: Oh, kahjuks lõputult.
2: Mitu teatrit Eestis on?
3: Väga palju.
1: Keegi ei tea seda täpselt, ma arvan. Nagu.
3: Ja, neid on aasta kümnete jooksul järjest enam juurde tulnud, aga pott ei ole ju suuremaks läinud. Et, aga noh, püüame nagu rohkem ikkagi selgust ka Postimehe kultuurivergudel tuua selles, et tekiks selline adekvaatsem arusaam, kes, kui palju ja kuidas seda raha saab. Et iga üks ju proovib seda tekki enda poole sikutada ja seda reaalsust võib-olla natukene endale sobivamaks moonutada.
2: Sest ma arvan, et me ei anna endale väga palju aru sellest, et tegelikult kultuuri raha antakse Eestis rahvuslikust koguproduktist väga palju. Me olemegi Euroopas selles mõttes esimesed, et me anname vähem näiteks võrreldes teiste riikidega raha tervishoidu, paneme väga palju kaitsesse, nagu me teame, aga sellest on vähe räägitud, et me paneme ka väga-väga palju kultuuri ja no vaadates kuhu poole maailm liigub, siis lootust, et nüüd kultuuri jaoks veel raha leitakse, ma sellesse nüüd küll ei usu, et pigem me peame olema sellise, nagu moodne sõna on, kestliku kahanemise tingimustes elama ka kultuurimaailmas, et see on nagu paratamatus.
3: Jah, see on nüüd see jutt, mis ühelegi kultuuritegijale ei meeldi, eks ju. Isegi kultuuriministeeriumist ei kõla neid optimistlike noote, et siit kuskilt raha juurde oleks tulemas. Samas kui iga etendusasutus ja ma ei tea, kunstnike ringkond ja nii edasi, kõik ju püüavad ikkagi tõestada verininast välja, et just nemad väärivad suuremat rahastust. Et see tekitab sellist sisemist konkurentsi. Noh, ma ei tea, kas see just nüüd kvaliteedis ka väljendub, et kui eluterve see on, et pigem võibolla siis üks rohkem mõelda, et kuidas selle olemasoleva rahaga paremat tulemust teha.
1: No mina igal juhul loodan, et Medellini saatest saab iga kuulaja ka ikkagi vähemalt ühe mõtte, ühe saate kohta, et mida siis vaadata, kuulata, külastada, millist kultuuri tarbida, on ju nii?
3: Kindlasti, et seda saadet teeme ikkagi kultuuritarbijatele, et luua neis paremat aru saama sellest, mis keskkonnas kultuur toimetab ja kes on need inimesed, kes neile kirjutavad, loovad ja teevad seda, mida nad siis naudinguga või siis vahel väiksema naudinguga.
1: Ja nagu me oleme siin teinud, ütle ise siis oma sõnadega lõpuks, et mis kell, mis päeval ja kui pikalt on võimalik seda uut Kuku Raadio kultuurisaadet kuulata.
3: Kultuurimaja on eetris kolmapäeviti kell 2. Enam vähem üle nädala on ta Kultuurimaja mustlagi, kus peetakse kultuuripoliitilisi arutelusid ja siis igal teisel nädalal Kultuurimaja külaline, kus on intervju kultuuris olulise inimesega, see on tunniajane saade.
1: Kuku Raadio. Ja jätkame Kuku eetris nelja ajakirjaniku seltskonnas. Mina olen Anvar Samost, koos minuga on siin Merilin Pärli, Sergei Metlev, Indrek Kiisel. Neljas saade, mis Kuku sügiseses kavas argipäevadel uuena eetrisse tuleb, on tegelikult vana saade, mida võib-olla mõned mäletavad, see on Vahetund Postimehega. Ja seal hakkavad lisaks saated juhtidele siis käima samamoodi ajakirjanikud, nagu me siin praegu istume. Ja võib-olla mitte niivõrd rääkima, kuigi noh, kindlasti ka hakkavad rääkima päevasündmustest, poliitikast ja majandusest ja ma ei tea, millest iganes, millega ajakirjanikud parasti tegelema peavad, kuid lisaks hakkavad nad kindlasti rääkima sellest, et kuidas need konkreetsed uudised, lood, teemad on ajakirjanikele jõudnud. Et minu mõelest on selline saade olnud pikalt puudu, kus ajakirjanikud on ise pidanud ja saanud selgitama seda, et miks nad just selliseid valikuid teevad, nagu nad igapäevaselt teevad, sest need on valikud, mida toimetajad teevad oma lugejate, vaatajate ja kuulajate huvides.
2: Ja kindlasti sellepärast, et seda köögi poolt üsna tihti arvatakse, et lood sünnivad sellest, et kas keegi vihjab ajakirjanikule, kas tuleb pressiteade või siis laiendatakse või arendatakse edasi juba vana uudist. Aga tegelikult see päris nii lihtne ju ei ole. Eks? Me kõik teame seda, et siin on palju kaalumisi kohti, läbimõtlemisi kohti, et kas seda teemat näiteks üldse edasi arendada või mitte. Et kas see teema on juba ammendunud, et see on ka Eestis ju tegelikult väljaannet, kui vaadata väljaanded, siis on ka ju siin selged erinevused olemas, et üks konkurent on meil selline, kes võtab igast teemast viimast sõna otseses mõttes, et see tehakse üle kajastusi ilmselgelt. Ma ei tea, võite vaadata, kuidas nädalavahetuse torm möödus, et osad Eesti portaalid, uudiste portaalid nägid välja, nagu oleks maailma lõpp Eestisse jõudnud, kuigi me teame, et see nii ei läinud, et eks need on ju ka need valikukohad, mida peavad tegema nii ajakirjandusjuhid kui ka ajakirjanikud ise.
0: Tundub, et seda saadet on ka vaja sellepärast, et infohulk, mida inimesed suudavad toote ja tarbida, kogu aeg kasvab ja see on seotud loomulikult siis keelemudelite tulekuga ja selles maailmas, kus iga üks suudab tekitada väga kiiresti mingisuguse tekstide universumi endale, eks ole, on ajakirjanduslik töö järjest olulisem, sellepärast, et selle tuumas on tegelikult informatsiooni kontrollimine, kontrollitud kujul välja andmine ja see, et selle saate saab ajakirjanik rääkida sellest, kuidas ta selle looni jõudis, mis põhimõtteid ta järgis, kui ta seda valmis tegi. Ja see suurendab, mulle tundub natuke võib-olla meie töö läbipaistust ja see on hea, et inimene peab aru saama, kuidas ajakirjanduslik toodang valmib, eriti kui tegemist on selliste mõjukate lugudega, mis käsitlevad vastuolulisi küsimusi, kus on konflikt sees, mis tekitab emotsioone. Sa mõtlen selle peale, et mis meil on praegu käsil, käsil on protsess, kus kõik poliitilised jõud ja igasugused huvirühmad loovad endale teatud siis sotsiaalmeediakontode võrgustiku, panevad sinna kontrollimatult igasugust AI sisu, mis on valminud nende ideoloogiliste mingisuguste mõtete alusel. See käib kiiresti, see on ebakvaliteetne, ebatäpne. Ja selles maailmas ajakirjandusliku töö on mõju tegelikult võiks hoopis kasvada, mitte väheneda. Nagu siin läänes on viimastel aastatel paraku olnud, et ta on just kui vähenenud.
3: Ma lisaks juurde, et see on tegelikult hämmastav, kui palju on müstikat meie töö ümber, kui paljud kuidagi eeldavad, et kui mingisugune palju kõneainet tekitav oluline lugu ilmub, et siis seal taga peab olema kellegi tellimus.
1: Aga müstika on ju hea, et see tekitab sellise, sellise seletamatu ja maagilise aura ajakirjanike ja toimetust ümber.
3: No jah, aga seda nagu me teame, eks ju, kuidas müüdiloome käib, et kui sa ei tea tõde, siis sa kipud neid auke ise täitma endale sobiva narratiiviga.
1: Et siis neljapäeviti kella 2-3 eetri sulab vahetund postimehega, see peaks olema siis klassikud siteerida siis musta maagia paljastamise poole.
3: Just.
2: Sest et järjest rohkem ja rohkem poliitikud jäävad ju kätte saamatuks ja mitte ainult poliitikud, vaid kui paljud muud olulised tegijad, et nad panevad viis lauset sotsiaalmeediasse üles ja lülitavad oma telefoni välja.
0: Võtku sealt nii-öelda, eks ole?
2: Jaa, võtke sealt.
1: Ja keegi saad, et miks me siis ei räägi selle poliitikuga, eks? Ma ise olen iga päev praktiliselt vestlen mõne inimese, kes ütleb mulle, et kuule, te seal toimetuses ju peaks te saama teha intervjuu selle minister X-iga või ametnik Y-iga või otsime üles kõik need ametnikud, kes selle määruse koostamisel tegevad, oli küsige nende käest, miks nad seda tegid, sest ma kannatlikult seletan, muidugi me küsiksime, kui me saaksime, et nüüd ma saan seda ka otse eetris siis võibolla mõnikord öelda.
3: Siis äkki saad teha sealt sellise väljakutse, nii et lõpuks ametnik järgmisel nädalal maandub Indreku saates.
1: Loodetavasti selline sünergia sünnib. Et veel kord ütlen siis ka selle lõigu lõpetuseks, et Kuku Raadio uues sügiskavas vahetund postimehega tuleb tagasi, on eetris igal neljapäeval pärast kella 2 uudiseid tund aega, aga uusi saateid Kuku sügiskavas on veel, et meil tuleb väga tore saade, mida juhib Enn Eesmaa, mis räägib Eesti ringhäälingu ajaloost. Eesti ringhääling saab muide 100-aastaseks, aga juba on eetris Ingrid Peegi, tõsi küll selline eriprojekt, 4 saate Nufonautika, millel järgneb omakorda Ingrid Peegi autori saade Emalaev, ja uusi saateid, ma usun, on siin sügise jooksul tulemas veel, et võimalik, et nii suuri muutusi polegi ühegi Eesti raadiojaama sõnalises ajakirjanduslikus kavas päris mitu aastat toimunud, kui see nüüd Kukuga teoks saab, nii et Kuku Raadio ja Postimehe peatoimetajana mul hea meel öelda, et me pakume kuulajatele ja lugejatele senisest ikkagi palju rohkem.
4: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulejad, ja reede hommik ongi käes. Nädalavahetusel hommikuraadiot pole, nädalavahetusel otsime Sandriga endale muud asjalikku tegevust. Sander on rääkinud mulle plaanidest iga tahes, et tema hakkab siin mingit lihvimistööd tegema.
3: Jah, puitpõrand, selline eestiaegne kortermaja puitpõrand on vaja ära lihvida.
2: See mingi vanaaegne parkett seal siis, jah?
3: No, jah, puitpõrand selline, jah.
2: Aga miks seda lihvid on vaja nüüd?
3: Sellepärast ma keerasin seda ise tuksi. Nimelt mul oli ju, ilmselt mõned kuulajad teavad, et mul oli siin käsil vannitoaremont ja vannitoaremonti käigus tekib väga palju sellist ehitustolmu, väga peenet tolmu. Ja see läks läbi ukse pragude, läbi kile igale poole ja mina, vana, ullpää, nagu lõune Eestis öeldakse, hakkasin seda tolmu, no tõesti pühkisin võibolla harjaga ära ka, aga hakkasin seda tolmu siis mopiga kokku ajama. Noh, et ikkagi põrand puhtaks seda mopiga. Ja mis juhtus? Ma ei saanud sest tolmust lahti. See peenikene tolmukiht...
2: Jääb sinna peale, on ju?
3: Jah, see põhimõtteliselt selline nagu vee ja selle tolmuga ka mingisugune selline eraldi selline...
2: Mõrt.
3: Mõrt, jah, mida ei ole võimalik, no mitte mingit pidi nagu sellest lahti saada.
2: Toho.
3: Ja mul on tunnet ainuke viis... Üks variant on veel, mida mul soovitati, et poes olevad tulnud sest õlilapid.
2: Et sellega tõmbad üle, ta tõmbab ikkagi...
3: Jah, see väike ülilõpp nagu, ja siis käid sellega terve selle toa läbi ja siis peaks just ka ära tulema. Aga mul on tunne, et, seda ei tule, et see ei tule ära siis.
2: Sa ei ole proovinud?
3: Ma veel ei ole. Ma proovisin ühe töösusliku selle tolmu imega, et äkki siis ma saan kuidagi sellest lahti. Ei saanud. Ja nüüd
2: aga
3: on see ülilõppi proovinud.
2: Ülilõpp tundub lihtsalt, et nagu tülikas töö rohkem või?
3: Mis mõttes?
2: Et miks ülilõppi siis proovinud ei ole?
3: No, ma ei ole jõudnud veel lihtsalt.
2: Nojah, tülika ma olen võtta lihvimäki hakata.
3: Et ma, ega see ei olnud ka, et õlilapini ma jõudsin läbi lihtsalt ühe tuttava, kes oli kunagi puhastustöötajana töötanud ja soovitas mulle. Aga ma ei tea, kas see töötab päriselt ka, et see on selline jutt ainult.
2: No Eesti aegses majas on sul kindlasti väga, väga ilus põrand see originaalis. No, ma mõtlen, vaata nõukogude ajal mingi aeg, ka eks neid vabariga aegsetes majades hakati ju katma neid põrandeid mingisuguse rõveda lakikihiga ja siukse mingi värv lakiga, punane, vaata teed see ka oranj punane. Ja mina sellist üritasin ükskord eemaldada, see oli küll juba nõukaegses paneelikas. Madalas paneelikas ja siis mina ei mäleta, mille järgiselt kuidagi aru saime, et seal on all ilus põrand ilmselt ja siis proovisin alguses selle käsilifiga, on sul see olemas? See hoiad käes ja siis urrad seal.
3: Mul ei ole ühtegi lihvi olemas, ma peaksin
2: rentida saab ja neid asju on ju tegelikult üsna lihtne rentida, aga see käsilif ei teinud mitte midagi, puhkus selt tolmu pealt ära sellelt vene aegselt lakilt ja siis lõpuks oli vaja ikkagi see nii-öelda paha poiss vaja mängu tuua, siis ma rentisin selle tööstusliku lihvimismasina, kus see on nagu ikka nagu käru lükkad enda ees hästi suurelt ja ma ei tea, kas ma olen elus midagi raskemat auto nagu sellelt kärult üritan maha tõsta, et seal oli ikka vaja mitut meest, on siuke metallkolakas ja kõige parem asi, mida ma muidugi ka ei osanud olla hetkel mõelda on see, et sellist tööstusliku lihvimismasinat kodusesse seinapistikusse panna on nagu tegelikult
3: halb mõte.
2: No see on väga halb mõte, jah, sest et see on ikka nii võimas masin ja ta urrab seal korralikult ja juheleks kuumaks

0: kogu aeg ja ühesega päris tükk tegu oli, aga ma kujutan ette, et mingite ekspertide abidega saaksid sa selle töö ka olulisemalt väiksema vaevaga tehtud, kui sa kellegi palud seda kellegi tegema.
1: See on kohutavalt kallis teenus. Kohutavalt kallis teenus. Küsitakse ikkagi 1000 eurosid.
0: On ka
1: ja, ja, sest et see töö ise võtab aega ja ta tüütu on rõve.
0: Ja tüütu lihtsalt, ja tolmune ja tüütu. Ja.
1: Ikkagi, nii nagu ma olen aru saanud siin, siis minu see no natuke üle 40 ruutmeetri või 40 ruutmeetri korter, ikka 1000-2000 eurot.
0: Nii palju.
1: Kui saab hästi.
0: No aga siis pole imet, et inimesed teevadki ise, eks ole, ma pole nüüd väga ammu pidanud seda tegema, aga siis sa renditki endale mida 50 euro eest mingi aparaadi ja siis loodad, et midagi põlema ei pane, aga no eks see on ka tõesti omaette risk, nii et siin kohal saame tervitada kõiki teid, head kuulejad, kes kellel teil on kodus pooleli mingisugused sellised tegemised täitsa, no see on nii tüütu värk, aga ühel hetkel ta ju tehtud saab ja eks see tulemus on ilmselt vapustavalt ilus.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Kena neljapäeva, suve lõpu päevad pakuvad ikka päikest palgeid paitama ja annavad võimaluse Kuku eetrisse saatele Sihik helgemas toonis interiöris eetrisse tulla. Stuudis on saati juhid Ainar Ruussal ja Timo Tarve, kes ühes külalistega valmis päevakohaseid teemasid harutama. Tänane päev on Moldova iseseisvuspäev, sarnaselt kõigi teiste Nõukogude Liitu kuulunud liidu vabariikidega arvult 35. Meenutame, et Moldova kui haldusüksus tekkis ju põhimõtteliselt Molotova-Ribbentrop pakti tulemusena ja tegemist ei ole klassikalises mõttes rahvusriigiga. Rumeenia ja Ukraina vahele jääva merepiirite riigi iseseisvumise lugu oli sarnane Eestiga. Kus 1980. Aastate lõpus puhunud vabaduse tuuled panid liikuma ka otsused Moldova üha suveräänsemaks riigiks liikumise poole. Juba aastal 89 kuulutas Moldova ülemnõukogu Rumeenia keele ametlikuks riigikeeleks ja sätestas, et kirillitsest minnaks üle ladina tähestikule. 1990. Aastal võttis kohalik parlament ehk ülemnõukogu vastu suveräänsusdeklaratsiooni, samal aastal võeti kasutusele lipuna Rumeenia trikolor, kuhu lisati lihtsalt riigivapp. Ebaõnnestunud Augusti Butši tuules kasutasid ka Moldova iseseisvust pooldavad võimud juhust ja kuulutasid täna 35 aastat tagasi välja riigi iseseisvuse. Päris veretult ja kaotusteta see ei tulnud. Separatistliku ja venekeelse riigi idaosa Transnistria sõda nõudis sadu inimoffreid ja on jätud regiooni siiani kummaliseks moodustiseks sealpool Dnestri jõge. Tänasest saatest. Meil on hea meel võõrustada sihikus pikemalt politsei- ja piirivalveameti peadirektorit Egert Pelitševi, kellega vestleme akuutsest illegaalsete sisserändajatega kaasnenud koormusest nii politseile kui kohalikele omavalitsustele. Samuti politseieelarvest ja sellestki, millised vahendid liiklus huligaanide ohjamiseks on asjakohased. Järgmisel kolmapäeval koguneb Riigikogu erakorralisele istungile valima vabariigi presidenti, Keskerakonna fraktsiooni signaalid sellele toimingule on olnud segased. Kord on teada antud, et nemad enda sõnul presidendi määramises ei osale ja siis öeldud, et sellele veel otsustatakse. Stuudios annab aru Keskfraktsiooni juht Lauri Laats. Saate lõpetuseks aga vestleme Eesti suursaadikuga ühend kuningriigi Sven Sakkoviga, kes annab ülevaate olulisimast selle väga olulise riigi sise- ja välispoliitikas. Sihik alustab.
2: Sihik.
4: Siiku stuudios on hea meel tervitada politsei- ja piirivalve ameti peadirektori Egert Pelitševi. Tere!
5: Tere!
4: Egert, rände surve on viimastel kuudel kasvanud ja see tähendab ka politsei ning piirivalve tähelepanu suunamist enam migrantidele. Mõne nädala eest pidas politsei Tallinnas Islami keskuses 7 ebaseaduslikult Eestisse jõudnud välismaalast kinni. Kuulge, kas sellest võib järeldada, et neid siia toimetavad organiseeritud kurjategijad leiavad neile siin ka siis ajutise peapaiga või varjupaiga?
5: No esimene asi muidugi see, et see rändesurve ei ole ju juhuslik. Me teame seda, et kus on alguse saanud, see on selge Valgevene poolne tegevus, mõjutustegevus nii Läti, Leedu, Poola suunal ja no, see on ju kestnud aastaid. Nüüd jah, erinevatel perioodidel surve meile on ka olnud siin erinev, arvestades erinevad meetmed, mis kasutusel on mõetud, eks kurjategijad ka otsivad neid teekondasid, et kus tuleks võibolla just kui lihtsam. Ja noh, me tänavusel suvel ka tegelikult aimasime seda, et see võib juhtuda seda, et Eesti teekonda rohkem kasutama hakatakse ja tegelikult neid gruppe oleme siin ikka hulganistiga tabanud. Ja selge on see, et kui see küsimus on see, et kas kurjategijad leiavad selle ajutise paiga, kus ööbida, siis no see on see on niisugune viimase aja trend, et crime as a service on ju, eks siis, et kuritegevus ongi just kui nagu teenus ja selle eest makstakse suurt raha ja ka need siis migrandid, välismaalased on ka maksnud suuri summasid kurjategijatele, kes esmalt lubavad neid toimetada Euroopa Liitu ja teiselt lubavad toimetada nendesse sihtriikidesse, kuhu nad siis soovivad jõuda. See teekond tähendabki siis transporti, logistikat, pileteid ja muidugi alati, noh, sellepärast nad ongi kurjategijad, et nad alati ei räägi ka tõtt, on ju, ja igasuguseid ka siis muinaslugusid sellest, mis teekonnal saab ja mis saab seal sihtriigis. Nii et, noh, väga lihtne näide on see, et kui me täna vaatame meie kinnipidamiskeskuses viibivaid välismaalased, siis üle poole nendest väidavad, et nad on alaealised, sest neid on instrueeritud, ütleme, et nad on alaealised. Kui teie kõnniksite seal keskuses, ma arvan, et see protsent oleks oluliselt väiksem, mida te alaealiseks peaksite, eks, et noh, see ongi see sama lugu, mida kurjategijad siis nii-öelda ka söödavad nendele samadele välismaalastele ette, nii et noh, enamik nendest tegelikult alaealised ei ole, aga välisel visuaalsel hindamisel, aga meie vaates sellegi, see tähendab seda, et tuleb kogu ka see õigusmehanism tööle panna, eest kostjad ja nii edasi, nii et mis võtab paraku ressursse.
3: Ühesõnaga täis pakett reis, nii nagu me oleme harjunud Estravelist või Tont jääb kust kohast endale tellima. Ülge, kas noorusaeg tuleb ka meelde sellest ajast, kui te alustasite migratsiooniametnikuna ja ka tänaval piltlikult öeldes püüdsitegi teise nahavärviga inimesi? Me oleme nendes aegadest tagasi.
5: Ja ma ka täna väga paljudel tänastele kolleegidele olen pidanud meelde tuletama, et noh, meil on neid perioode käinud enne ka, et ka see Vietnamaste rändesurve, mis meil siin mõni aeg tagasi oli, noh, paljudel on see ununenud, paljud noor kolleegid enam ei mäleta või isegi tea sellest mitte midagi, aga noh, neid aegu on meil olnud enne ka, eks siis, et meie ülesande sellistes hetkedes on saata riigina just see sõnum, et Eesti ei ole see koht, kus kaudu sa saad näiteks seda transporti korraldada või kus kaudu sa saad inimesi toimetada, ja et Eesti on üks nagu keerulisemaid keskkondasid, et ja kui me vaatame kogu seda massi, mis tegelikult ju Valgevenest üle tuleb ja mida Valgevene ametivõimud ka ju soodustavad, et siis tegelikult Eesti suunda see hulk, kes Eesti suunale tulevad, on ikkagi nagu oluliselt väiksem osa kui kogu see massi.
4: Igor Pelitsev, kui illegaalsel immigrandil ei ole kehtivaid dokumente, ta ei suuda inglise keeles suhelda, siis kuidas te temaga edasi tegutsete, kuidas te teada saate, kus on tema koduma, kui vana ta on, kuidas ta Põhja-Euroopasse tuli, kust kaudu, kelle abil ja nii edasi ja nii edasi.
5: No võt, siis tulebki takendada kõike oma nutikust selles protsessis, eks siis, et kui välismaalane saabub siia, siis me sageli näeme ka seda, et ta just kui nagu kogu oma teekonna jooksul seda ingliskeelt oskas, aga just meiega suheldes on ta selle ära unustanud ja siis ta oskab ainult nagu somaali keelt või mõnda muud meil vähelevinud keelt. Õnneks meil on nii ägedad tõlke spetsialistid ja inimesed, kes PPA-s tõlkimise eest vastutavad, kes on suutnud nagu maa muna alt nagu välja võluda neid tõlke. Eks siis meil on siin mõned nädalad tagasi oli olukord, kus meil korraga samaaegselt läbiviidevatel toimingutel oli kasutuses 8 somaali tõlki. Eestis leida 8 somaali tõlki ei ole väga lihtne ülesanne, eks me oleme siin väga palju kasutanud ka oma kontakte teiste riikidega, teiste partneritega, aga ma ütlen siin ka suurepärane töö kõikide nende inimeste poolt, kes tõlke temaatikaga meie asutuses tegelevad, et just see leida see võimekus, et päriselt need toimingud läbi viia. Ja loomulikult ka siis kõik need ametnikud, kes need toimingud läbi viivad, et siis need samad õiged küsimused, mis viivad nende lahendusteni, mis viivad selle selguseni, kuidas see tuli, kuidas inimene on saabunud. Ja tegelikult meie jaoks kõige olulisem on see, et mitte lihtsalt tegeleda selle välismaalasega, kes meieni on jõudnud, vaid tegeleda selle kurjategijaga, kes seda välismaalast siin on toimetanud. Nii et need infokillud on meie jaoks ka väga olulised, mida me sealt leiame, et kuidas me suudame tuvastada selle kurjategija, kuidas me suudame ta selle teoga seostada ja sellel aastal ka üle 20 kriminaalmeetluse tegelikult selles valdkonnas on alustatud ja kui me mõtleme sealt juulist alates, kus see rändesurve ka Eesti suunal kasvas, siis oleme alustanud 16 kriminaalmenetlust. Meil on hulganisti kahtlustatavaid ja tegelikult ka päris mitu inimest, kes on kinni peetud.
3: See nüüd on ka hea uudis. Te küll korra viitasite nendele protseduuridele, aga kui nüüd ilmneb, et need sajad, kes väidavad ennast olevat alaealised kinnipidamiskeskuses, aga tõesti ilmneb, et ta on 16, mis temast siis saab? Saadetakse samuti tagasi Lätti või seal on hoopis teised protseduurid, eeskostmised, asjad?
5: Eks igal juhul on see, et kui me alustame seda menetlust ja keegi väidab, et ta on alaealine, siis me peame selle eeskoste täna Eestis kehtiva õigusalusel nii või naa tagama. Isegi kui ta on abemega ja näeb välja vanem kui mina. Aga nii kaua, kui me ei ole tõendanud vastupidist, siis eeskoste tuleb toimingute jaoks tagada. Mis tähendab seda, et kahjuks ka nii nagu me ka varasemalt oleme rääkinud nagu potentsiaalsest rändekriisist või siis sellest nimelda ränderündest Eesti suunal, siis see sellistel hetkedel on hõivatud ja rakkes kogu riik, eks siis, et ei ole ainult politsei piirilamet see, kes kellele need, see koormus langeb, vaid tegelikult väga paljudele ka partneritele. Ja tänasel juhtumel täpselt samamoodi, kui on suur hulk inimesi, kes väidavad ja siin ka nagu väga palju tegelikult kogu selle süsteemile teevad kahju sellega, et nad on alajalised, siis täna me näeme ka seda, et kuidas tohutu koormus on ka Rae vallal, kes peab kohaliku omavalitsusena kogu aeg seda eestkostega tegelema ja neid eestkostena siis nendel toimingutel viibima, mis on nendele tohutu koormus. Kahjuks täna seadused sellisel viisil on loodud. Nüüd meil on ka palju erinevaid meetmeid, eks, kuidas siis seda inimese vanust tuvastada, nii-öelda sotsiaalne areng, mille pealt seda tuvastust teha. Teinekord tekivad ka need samad dokumendid ootamatult teatud menetlustoimingute raames, aga lõpuks, kui midagi muud üle jää, siis ka vanuse ekspertiis, mida viib läbi siis kohtu ekspertiisi instituut, kus vastavate spetsialistidega, kus me ka siis saame tegelikult ka tuvastada siis inimese päris vanus ja sealt edasi siis ka neid toimingud vastavalt sellele läbi viia. Aga miks ma ütlen, et nad seda süsteemi väärkasutavad, ehk siis tegelikult muudavad nad kõike seda halvemaks võib-olla just nendele inimestele või nendele alajaalistele või saatjate alajaalistele, kes päriselt on vajavad abi ja kes ka päriselt on ajalajalised ja kes võib-olla oma tahte vastaselt on sellesse rändakanalesse sattunud.
4: No politsei kindlasti saab väga palju vihjeid, noh, nii öelda kahtlase välimustega inimeste kohta, keda võib palja silmaga pidada just kui illegaalseks immigrandiks. Kõik nad ei ole illegaalsed immigrandid, kindlasti on paljud siin seaduslikult. Kas nende vihjate arv on kasvanud üle piiri või? Kas inimesed helistavad juba puhtalt sellepärast, et me siin ajakirjanduses räägime sellel teemal nii palju?
5: Ei, no, ma ütleneks, et üle piiri ei ole kasvanud. Loomulikult see arv on kasvanud, nende vihjete arv, aga tegelikult ka väga paljudest vihjetest me oleme saanud abi selleks, et seda ebaseadusliku rännet ka tõkestada. Ma ütleks nii, et vihjed või siis ka tähelepanekutest politsei teavitamine on jätkuvalt okei, seda tulebki teha. Ja meie ülesanne on siis välja selekteerida see, et mis on see info, mis siis tegelikult vajab kontrollimist või reageerimist. Võib-olla see on üks infokild, mis meil on näiteks kogu ahelast puudu. Nii et kui mõni Eesti inimene näeb midagi kahtlast või midagi, mis on tavapäratu, siis sellest võib politseile teada anda. Sellepärast keegi seda nagu pahaks ei pane ja ülejäänud tegevused võib jätta politseile siis reageerimise vaates. Et kindlasti ei tasuks minna, et kui te näete mõnda inimest, kes just kui näeb välja võõramaalane, siis nii-öelda kodaniku korras hakata seda juhtumit lahendama või inimest kinni pidama, siis seda ma kindlasti ei soovita ja jätkame selle rolli korrakaitseorganitele.
3: Korrakaitse organid paigutavad sisse rände, kui nad juhtuvad olema siis ebaseaduslikult kinnipidamiskeskusesse ja nad saadetakse tagalise Lätti. Muidu, kas Eesti pool peab tõestama, et illegaalne immigrant jõudis siia just Lätist? Ma pakun, et ega immigrant tal pole sooja kui külmega, aga vahet ta ei suuda vahet teha Läti Eesti loodusel.
5: Loomulikult, ega selles mõttes, et selleks, et kui me räägime nüüd vastutava liikmesriigi menetlusest, eks, et see on täna selline ühine kokkulepe, et üldiselt nende rändemenetluste eest vastutab see liikmesriik, kelle kaudu siis Euroopa Liidu territooriumile on sisenetud on ju, või see riik, kelle kaudu on ühe või teise riigi territooriumile tuldud. Me oleme siin selles olukorras, kus meil on väga head koostöö nii Läti kui Leedu kolleegidega, kindlasti peame loomulikult, ja see on noh, meie au mehelik kohustus ka, et me ei saada kedagi nagu lihtsalt mõtte ajal Läti, vaid me tegelikult isegi veendume selles, et inimene Läti kooda tuli ja see ainult sellistel juhtudel saadame inimesed Läti. Lätiga meil koostöö on väga hea, nad võtavad need inimesed vastu, viivad läbi ka ise oma menetlustoimingud, aga kindlasti ma arvan, et meil endil on seda ka oluliselt lihtsam teha sellisel viisil, et me päriselt ka aitame Lätit, oleme aidanud aastaid, oleme olnud nendele abiks ja meie tänane peamine fookus on ka suunatud sellele, et tegeleda sellele probleemiga seal, kus ta päriselt on, eks siis Euroopa Liidu välispiiril ja sellepärast on regulaarselt ka meie üksused, minu kolleegid Läti piiril täna tööl on olnud selle aasta jooksul ka mitmel korral varasemalt, oleme aidanud ka Leedut selleks, et ühiselt tegelikult tegeleda selle probleemi nii-öelda siis algkohaga, eks siis selle välispiiri kaitsega ja ma arvan, et see võiks olla selline üleüldine Euroopa Liidu suhtumine endasse küsimustesse, et mitte me ei hakka oma vahel piire kehtestama, vaid tegeleme sellega, et tõkestada see ebaseaduskränne seal samas välispiiril.
3: Siin kohal läheme jutuajamistese väikesele pausile ja siis jätkame peadirektori Igor Prelitševiga.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Saade sihik jätkab. Aina Ruussaare Timotarvi külaline on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Igor Prelitšev. Igor, valitsus on hakanud menetlema juba järgmise aasta riigieelarvet, riigieelarve strateegiat neljaks aastaks jooksvad kulud. Väikene palgatuus on üks asi. No ütleme, suurem palgatuus oleks veel parem asi. Kui turvalisuse tagamiseks on kindlasti vaja ka investeerida arendustegevustesse, millised prioriteedid on siis PPA siseministerile ja tema kaudu siis valitsusele esitanud?
5: No esimene prioriteet on ikkagi inimesed, eks siis, et kui me mõtleme kas või see sama ränderünde peale, et noh, too on lihtsa näite, 10 000 migrandiga ränderünnet ei peata tegelikult mitte ühegi tehnoloogilise vahendisega. Sul on vaja ikkagi lõpuks seda inimest, kes reageerib, kes lahendab, kes lõpetab need juhtumid. Loomulikult see tehnoloogia on vajalik selleks, et nii-öelda seda tööd teha lihtsamaks ja et seda tööd teha efektiivsemaks, aga lõpuks on esimene prioriteet meie jaoks on ikkagi need samad inimesed, et politseinik oleks piisaval arvul, et politseiniku palk oleks väärikas ja et politseinikud tegelikult ka ise tunneksid seda, et seda tööd, mida nad teevad, ka riigis väärtustatakse. Nüüd noh, mis puudutab neid muid vahendid, et kriisideks valmisolek, piiri ehitus, need on meil kogu aeg ka nimekirjas. Me oleme tegelikult toonud välja ka selle, et selleks, et arvest, kui me räägime nagu seda olukorda või seda julgeoleku keskkonda ja turvalisuse pilti, kus me praegu elame, siis meil on vaja ka tegelikult reageerivaid jõuduseid nüüd siis võimestada, ehk siis räägime siit kiirreageerijatest, ka komandost, seal olles ka lennusalgast ja kopteritest, ehk siis, et meil Eestis tegelikult päriselt ka oleks olemas võimekus reageerida mitmele väga kriitilisele sündmusele samaaegselt mitmes Eesti kohas. Et see on üks nendest prioriteetidest. Aga loomulikult ka kogu uurimisvõimekus, eks me näeme ka seda, mis toimub kelmustega, selleks, et ka kuritegevuse kasvu või levikud pidurdada, et tegelikult meil on vaja ka, ei saa jätta tähelepanuta ka kogu seda uurimise maailma. Ja loomulikult ka see osa, mis puudutab kaasaegse tehnoloogia kasutusele võttu. Ehk siis meil on selles osas, kui varasemalt me oleme on justkui öeldud, et on vähe diskussiooni sellest, et millised tehnoloogilised lahendusi või kaasaegse tehnoloogilised lahendusi võiks korrakaitses ja kuritegevuse vastases võitluses kasutada, siis ma ütleks, et täna on ka vähe diskussiooni, sest täna on ainult sellisest on ja off süsteemis, et kas võib või ei või, aga me ei tegele sellega, et noh, et millises koguses, milliste nagu kaitsemeetmetega tegelikult neid tehnoloogilisi vahendeid võiks kasutada. Me räägime tehisintellektist, kaameratest, andmetele juurdepääsust ja nii edasi, et noh, seal tegelikult ma arvan, seda volüümi nuppu on väga palju, mida saaks keerata, aga täna me oleme just kui ainult selles on ja off režiimis ja ma arvan, et see on ka selline asi, millele tähelepanu pöörata, et me tahame seda kaasaegset tehnoloogiat kasutada, meil on vaja ka vahendeid selleks, et seda kaasaegset tehnoloogiat kasutada, aga tegelikult on vaja ka neid õiguseid ja seda on võimalik ka niimoodi sättida ka ühiskondlikul tasemel, et me seamegi selle teraviku nendel kõige raskematele asjadele. Aga tervikuna, kui me räägime 4-aastasest eelarvestrateegiast, siis minu kõige nii-öelda suurem siis ettepanek selle paperil on see, et tagada tegelikult siseturvalisuse jaoks rahastuskindlus. Sest täna kogu meie eelarve loogika käib sellisel viisil, et politseipiiriameti eelarve on suhteliselt staatiline, see ei käi majandusega kaasas, et kui majandus näiteks hinnad kasvavad, siis meie eelarve sellest ei kasva, näiteks võrrelduna kaitseeelarvega, mis on seotud väga konkreetselt majanduse käekäiguga. Mis tähendab seda, et kogu ka hinnatõusu peame me olemasolemate vahendite raames siis kuidagi ära klattima. See tähendab tihti lugu vähem teenuseid Eesti inimesele. Kui kütuse hind kasvab, aga meie kütuse eelarve ei kasva, siis see tähendab seda, et meil just kui ongi vähem tunde selleks, et patrulltegevust ellu viia. Või me peame kuskilt mujalt võtma selle raha, et sellesse patrulltegevusse nii-öelda suunata. Ehk siis selline nii-öelda rahastuskindluse olemasolu, et me teaksime, et meie eelarve käib kaasas majandusega, siis me ei peaks ka igapäevaselt käima iga aasta küsimas väga väikeste projektide jaoks just neid täiendavaid vahendeid valitsuse käest. Eks mis täna kahjuks igasugune arendustegevus on PPA-s ainult projekti põhine, eks siis, et kui valitsus selle konkreetse projekti jaoks raha annab, siis me saame seda ära teha, aga kogu seda ökosüsteemi või seda nii-öelda tervikut ei ole meil lähtuvalt oma prioriteetides täna võimalik arendada.
4: Tõsi on ja isegi politsei patrullauto ei sõida ilma kütuseta. Kuulge, lugesin meediast, et politsei piirivalve amet lõpetab ajutiselt abi politseinike värbamise. Kas see on seotud eelarvega?
5: See ei ole seotud eelarvega, see on ka seotud selle sama küsimusega, et me nagu viimasel ajal oleme aru saanud ja mõistnud ka seda ja ka avalikust debattidest on nähtud ka seda, et ka Eesti inimese ootused nii-öelda privaatsuse ja andmete kaitse osas on oluliselt kasvanud võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Meil on kohustus täna abipolitseiniku osas läbi viia taustakontrolli, kuna nad tegelikult esindavad riiki ka oma nagu toimingute raames ja mis tähendab seda, et nendel inimestel on ka kõrgendatud ootused, samamoodi nagu politseiametniku osas. Me oleme tuvastanud tegelikult tänane kehtiv õigus tegelikult selle taustakontrolli läbi viimiseks ei ole piisavalt täpselt või selgelt sõnastatud, mis annab selleks, et seda nii-öelda võimaliku riivet ka siis mitte teha, siis oleme seda peatanud. Täna on menetluses ka uus abipolitseiniku seadus, mis kõik need taustakontrolli probleemid või selguse peaks ka ära lahendama. Loodetavasti see seadus on täna saadetud valitsusest ka riigikokku menetlusse, loodetavasti sügise jooksul suudetakse see vastu võtta, ehk siis ka uuest aastast kõik need küsimused ka lahendatud. Ja teine asi on tegelikult see, et see sama uus abipolitseinike seadus annab ka erinevaid täiendavaid õiguseid abipolitseinikele juurde, tekitab ka meile laiema võimaluse abipolitseinike kasutamiseks. See ühtlasi eeldab ka seda, et abipolitseinike seoses täiendavate õiguste ja võimalustega ka see väljaõppe muutub põhjalikumaks. Me peame ka seda väljaõppesüsteemi muutma, mis tähendab, et me peame koolitama juba olemasolevad abipolitseinike ringi, selleks, et nad ka uue seaduse siis järgi saaksid edukalt toimida. Ja ka nii-öelda uute värvatavate abipolitseinike osas peame oma väljaõppesüsteemi muutma, nii et siin on kaks põhjust, üks on siis nii-öelda taustakontrolli tegemise piisav selgus ja tegelikult ka see, et meil on siis ka see aeg oma väljaõppesüsteemi ümber korraldada ja olemasolevad abipolitseinikud ümber õpetada ja ka siis uute jaoks see uus väljaõppesüsteem korda teha.
3: No keegi ei keela seaduse kuulekat kodanik olemast niisamagi abipolitseinik ilma seda nime kandmata, viin juttu sinna, et kõik võimalikud salvestised pardakaamera omad on juba teil argument liikluses, näiteks kiirusületajate või muud laadi liiklusuligaanide karistamiseks.
4: Ja mul on segane natuke, kas pardakaameraga tehtud pilt on piisav tõend?
5: Ei ole piisav, ta ei ole ainuüksi piisav tõend, aga meie jaoks juba piisav indikatsioon, et see on teema, millega me peame tegelema, on see, et me saame väga palju kõnesid kaasliiklejatele, kes juhivad tähelepanu sellele, et liikluses on neid, kes siis liikluses uligaansavad või kes ühtsed kokkulepitud reeglid ei järgi. On see kiirus ületamine, on see ohtlik sõidustiil, neid teateid meil on päris palju. Ja ka seda, et inimesed saadavad meile oma siis pardakaamera videosid, on aina rohkem ja rohkem, mis tähendab seda, et tegelikult kaasliikle, et selline tegevus häirib.
4: Tegelikult teie arvate siis peaks ja võiks, mina arvan samamoodi, seda ka sotsiaalmeedias, ühismeedias rohkem jagama selliseid pilte, räigetest liiklusrikkumistest.
5: No võt, selle sotsiaalmeedia osas...
4: No see just ka distsiplineerib.
5: Jah, see natuke võibolla on ka sükkane omakohtu siis sugemetega. Ma tegelikult arvan, et võibolla me mingites aspektides oleme liiga palju ka läinud ja hakkunud lootma selle sotsiaalmeedia poole on ju, kui tegelikult kõik need muud meetmed on olemas. Meil on ka sellised juhtumid, kus inimene näeb, et teine inimene on hädas abis eluohtlikus olukorras ja selle asemel, et lihtsalt 1-1-2 ta teeb nagu Facebookis sellest mingi reelsi või paneb postitus on ju. Et no, see on natukene ka läinud juba teise äärmusesse. Mina ütlen see, et kui te märkate, nii nagu ka varasemalt olen öelnud, et kui märgatakse midagi, mis mõnda õigusvastast tegu või midagi, mingit käitumist, mis paneb teisi inimese ohtu, siis tuleb sellest politseile teada anda. See on igati õige käitumine. Need pardakaamera salvestised meie nii jõuavad, see on ka selles märk, et sellega tegelikult tuleb tegeleda. See pardakaamera salvestis isenesest ei ole nagu tõend 100%. Aga selliste nagu räigete rikkumiste puhul me tegelikult viime läbi koos kohtuekspertiisi instituudiga selle ekspertiisi sellele videole, sellele olustikule ja tuvastame ka siis selle ekspertiisi alusel selle nii-öelda päris kiiruse. Ja no, ma võin ütlema, et no, täna menetluses on sellised juhtumeid, mitte küll sadu on ju, aga on mitmeid. Ja sellised erilisemad näited, kus me päriselt näemegi, et me ei saa seda jätta lihtsalt niisama või ei lahendada vestlusega, ongi sellised juhtumid, kus me oleme ekspertiisi tulemusena tuvastanud üle 200 km tunnis kiiruse, seal 230 ja nii edasi, või siis 50 alas üle 160 km tunnis liikuva sõidukeks. No, ja need on sellised asjad, mida tegelikult väga hea, et inimesed sellest meile teada annavad ja mida tegelikult ei saa jätta tähelepanu.
3: Lõpetuseks 4 päeva pärast algab kooliast. Kas operatsioon lõvid kohtuvad sõbradega on valmis?
5: On valmis. Väga paljud politseinikud ise viivad ka oma lapsi kooli ja ma arvan, et see sõnum 1. septembri ja kooliaasta alguse puhul on traditsiooline, siis et tuleb tegeleda liiklusega ja meie liikluskultuuriga nii, et me kõik jääksime ellu ka sügisel ajal, kui kõik lähevad tagasi kooli ja tööle ja tuleb pöörata tähelepanu ka noorte omavahelistele suhetele. Esimeses teemas ma arvan, et see nii-öelda sõnum ei ole nii palju lastele kui võrd täiskasvanutele ja sõidukijuhtidele, eks palun märkame lapsi meie ümbruses, nad on taas linnapildis, nad on liiklemas, paneme tähele, märkame ja käitume viisakalt ja tegelikult seal, kus vaja, on ettevaatlikkus alati parem abinud.
4: Suur tänu, Egert Belitsev, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, selle intervjuust.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Kaunist hommiku jätku teile, head kuulejad. Reede on käes ja räägime nüüd sellest, mida lubab meile ilmataat nädala vahetuseks ja ka tänaseks. Ja kui võtame ette mudelprognoosi, siis tänane päev tuleb ikkagi mõnusalt selline soe, mitte liiga palav. 20 graadi üle kogu Eesti. Siin lõunapaiku ikkagi see temperatuur meile näitab. Õhtupoolikuks muidugi natuke jahedamaks läheb ja homne hommik. Tundub, et kui siin eile sai rääkida ikka ühekohalistest, numbritest, siis täna hommikul nii jahed, et ma küll hetkel ei näe, nagu oleks 6-7 graadi. Hommikud on meil nüüd siin 11, 12, 13 graadi üle kogu Eesti.
1: Sarnan ilm nagu eile, vähesõja vahetuva pilvisusega. Kohati saab hoo vihma ja puhub kagu ja lõunatuul 27 meetrit sekundis. Saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuuriks 18-22 graadi.
0: Ja kellel on juba plaanid homseks tehtud, siis võib-olla väike spiker ka selleks, mida selga panna, sellepärast, et homne tõotab tulla ikkagi pigem tuuline. Ja seda üle kogu Eesti tuul tõuseb päris korralikult juba siin vara hommikul homme ja tõuseb terve päeva peale. Ja tundub, et on ka päris palju pilvi meie kohal liikumas. Sademeid küll rohkem pühapäeval, aga siiski tasub ikka vist seda jopet ja pisikest vihmavarju igaks juks autos või kotis kaasas kanda.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siik jätkab ja hea meel on tervitada stuudios Keskerakonna aseesimest ja Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni juhti Lauri Laatsi.
2: Tere päevast.
1: Lauri, Keskerakonna fraktsioon presidendi valimiste esimesel voorul ei osale. Kogunete siis seitsmekesi fraktsiooni tuppa Toompeal, vaatate televiisorist istung ülekannet või võtate hääletussedelid välja, lasete need tühjalt valmiskasti, mida te teete siis?
2: Ei, me kindlasti teisel kuupäeval tuleme tööle ja istungist võtame ka osa. Nüüd on see küsimus, et mis puudutab siis seda valimis- või määramisprotsessi, et kas me sellest võtame osa, et me kindlasti arutame veel fraktsioonis läbi, aga ma arvan, et minu isiklik seisukoht on väga lihtne. Me nii juhatuses kui fraktsioonis tegime otsuse, et me toetame Tiit Landi. Kahjuks praeguses voorus Tiit Land ei saanud vajalik arv hääli, ehk siis 21 allkirja. No, kui vaadata ja võib-olla ennustada, kuidas läheb 2. septembri siis hääletustulemus, seda me veel keegi ei tea. Väga suur tõenäos on, et Ülle Madise siis Riigikogus valitakse ära, aga samas võib ka seda mitte juhtuda. Ja siis tegelikult kogu see valimisprotsess läheb edasi valijameeste kogusse. Ja valijameeste kogus on meil olemas ju oma kandidaat Tiit Land ja tema me kindlasti ka valijameeste kogus välja käime.
3: Te kasutasite ka seda sõna määramine ja nõnda nagu ka erakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes on nimetanud siis tänavusi presidendi valimisi määramiseks, mitte valimiseks. Kuulge, aga selle määramise on otsustanud ju paraku parlamendi saadikute enamus ise. 5 aastat tagasi, kas Alar Karis ka määrati või valiti?
2: No siis tuleb... Võib-olla alustan sellest, et mis meil siin detsembri-jaanuarikuus toimus Alar Karisega. Et selgelt ju võeti sihikule Alar Karis, kes on väga populaarne president, ja tehti valitsuse poolt, ehk siis koalitsiooni poolt kõik selleks, et Alar Karis ei kandideeriks teiseks ametiajaks. Ja noh, võib ju, me nägime, kuidas tegelikult kogu selle aja jooksul diskrediteeriti, tõlgendati erinevad väljaütlemisi täpselt oma suva järgi, nii nagu välisminister või peaminister seda arvas. Ja see, ma arvan, suuresti viiski meid selleni, et me praegu ei räägi presidendikandidaadist Alar Karisest, vaid teisest kandidaadist. Ja minust kogu selle nii-öelda virvarri juures see selgelt näitab, et see süsteem, mis meil on siin pikalt töötanud, rohkem ei toimi. Ühiskond tegelikult ootab ja selle kohta on ka ju tegelikult küsitlused hoopis teist suunda, ehk siis presidendi otsevalimisi, mis oleks tõenäoliselt kõige demokraatlikum viis presidenti valida. Ja nüüd arvestades praegus siis seadusandlus, siis noh, meie mõte ja soov oli, et meil oleks valiku võimalus, ehk siis kandidaat oleks rohkem kui üks, ehk siis kaks vähemalt, ja selles suunas me tegime ka tööd. Ja kui akadeemikute siis rüh käis välja Tiit Landi, siis Keskerakond oli vist esimene, kes Tiit Landiga kohtus, peale seda ta kohtus fraktsiooni juhatus ka Ülle Madisega ja me tegime oma otsus ära. Me jäime Tiit Landi taha ja kui praeguses nii-öelda olukorras muuta oma seisukohta, ma arvan, et see oleks vale, käituks nagu tuulelip ja noh, ma arvan, see ei ole nagu väga ilus. Et noh, siin on üks näide, näiteks Stoicescu, kes just lahkus Eesti 200-st, liitus parempoolsetega, samas ühel päeval ta kirjutas toetusalgirja Tiit Landi, siis kandideerimisele. Samas mõni päev edasi minnes siis ütles, et ta oleks nii Ülle Madise poolt hääletanud. Et noh, sellist nagu käitumis Keskerakond endale ei saa lubada.
1: No Isamaa erakonna juhtkond ja fraktsiooni enamus asus toetama Ülle Madise kandidatuuri, mis tähendab, et pealinnas üksmeelselt võimuliidus olevad erakonnad enam riigikogus põhimõtteliselt üksmeelsed ei ole. Kuidas Isamaa kolleegid teile oma otsust põhjendasid?
2: No see on ju Isamaa otsus. Et iga no, erakond,
1: te ju suhtate juba või?
2: Eks me suhtleme kõigi fraktsioonidega ja erinevate erakondadega ja ka erinevate erakondade siis juhtidega. Et see on meie igapäevane töö ja kui poliitikud omavahel suhtleks, siis oleks ju asi veelgi suurem, me oleksime veelgi suurem probleemi juures. Et see on tavapärane töö, et me nagu omavahel suhtleme ja vahetame mõtteid. See ei tähenda seda, et me toetame ühte või teist või kolmand mõtted, et meil on alati erinevad või tihti peale ikkagi erinevad nägemused erinevatest asjadest. Nüüd ma kindlasti jääks asja Tallinna või teiste kohaliku omavalitsuste koalitsioone. Keskerakond on ju mitmes linnas ühises koalitsioonis Isamaaga. Riigis me oleme praegu opositsioonis koos ka EKRE ja sotsidega. Nii et see on iga erakonna otsus, kuidas ta on otsustab, kelle taha ta läheb, keda ta toetab, et nii ta on.
3: No Isamaa pole ka siin päris üksmeelne, oma fraktsiooni sees ka, nagu me teame, siin mitmed juhtpoliitikud on jätnud ju toetusallkirja andmata. Kuulge, kolmapäeval peaksid tulema ka värsked reitingud, kas te vaatate nendele reitingutele otsa ja siis otsustate, kas võtate sedelid välja või mitte, kumb see paremini mõjub?
2: No esiteks, noh, reitingud ju tulevad meil kolmest ettevõttest või siis firmast, kes nende reitingutega tegeleb ja küsitlustega. Ja eks kui me vaatame neid, siis tihti peale on erinevad. Et üks reiting annab selgelt noh, mingi eelise ühele või teisele parteile. Kui vaadate siis viimast Norstati uuringut, noh, siis tegelikult meie positsioon on väga stabiilne, pigem kasvutrendis. Ja noh, me oleme nagu selgelt juhtkonnas ka otsustanud, et me suuresti nendest reitingutest ju ei lähtu. Jah, loomulikult annab mingisuguse tunnetuse suuna, aga me seisame eelkõige oma asjade, oma mõtete eest ja meid nagu reitingut kindlasti ei kõiguta.
1: Lauri Laats, mis Kohtla-Järvel juhtus? Kuulajatele siis teadmises Keskerakonna juhatus otsustas usalduse kaotuse tõttu kaks pikaajalist sealset teie erakonna poliitikud parteist välja visata. Mis juhtus?
2: Juhtus see, mis tavaliselt juhtub. Inimesed üksteisega ei suhtle. Ja seda juhtub ju, ma arvan, erinevates erakondades. Et kui sul on kohalik rakuke, ambitsioonikad inimesed ja omavahel ei suudeta kokku leppida, siis ju niimoodi juhtub. Ehk siis kommunikatsioon, inimeste suhtlus, omavaheline suhtlus ja noh, mis tegelikult osa kohalike rakukesi inimesi heitsid ette nendele inimestele, keda me siis ka välja viskasime, on see, et neid lihtsalt reedeti. Ja mis see tähendab on see, et samal ajal kui oldi Keskerakonna liikmed, hakati läbi rääkima teiste jõududega ja teiste jõudude siis abiga moodustati siis uus valitsus, panti paika uus linnapea, kes ei ole keskerakondlane. Ega seal muud moodi sai öelda, et kahjuks, kui noh, tänu sellele, et inimesed läksid tülli, toimusid ka reetmised, et oleme ka seda ennem kogenud.
3: Ülge, kui üksmeelel te olete saadikutena Keskerakonnas samuti opositsioonilise ekretepanekuga kutsuda Kristen Michali juhitud vähemusvalitsust tagasi? Ja mis siis peaks edasi saama?
2: Olukord on väga halb ja tegelikult noh, ebastabiilsus on suur ja ebastabiilsus juba ennem, kui sellel valitsus oli tegelikult juba ka enamus olemas. Hetkel on ta vähemuses ja mis see tähendab? Kui valitsus on vähemuses, siis läheb lehma kauplemiseks. Et pakutakse ühele või teisele saadikud mingisuguseid, noh, tehakse ettepanekuid, et võiks ühes või teises kohaliks omavalitsus midagi korda teha, aga selle jaoks, et midagi siis teha kuskil korda või raha eraldised eelarves, siis palutakse siis sellel saadikul hääletada eelarve poolt ja tegelikult see eelarve menetus on ju praegu kõige olulisem teema, mille osas ju tegelikult Reformierakond on plindris. Ehk siis kui see hääli ei ole, eelarvet vastu võtta ei saa, siis tegelikult valitsus ongi töövõimetu. Ja me oleme loomikult selle poolt ja me oleme juba ammu rääkinud. Ma arvan, et me olime esimesed oma paar aastat tagasi, kus me selgelt ütlesime, et see valitsus viib meid kriisi ja see ei ole jätkusuutlik ja igal juhul meil on vaja kutsuda siis esile erakorralised valimised ja selles suunas me peame ka liikuma. Oleks väga tore, kui tegelikult ka Reformierakond Eesti 200 saaks sellest aru, et ei hoiaks kümne küünega kinni võimust, kus on tegelikult praegu valitsuse toetus või vähemusvalitsuse toetus kuskil 13-14%, no see ei ole jätkusuutlik, see tegelikult kandub ühiskonda, usaldamatus kandub ühiskonda, see tähendab seda, et ka tarbimiskindlus ei tõuse, ehk siis see on kõik omavahel seotud ja see väljendub selgelt praegune olukord inimeste toimetulekus.
1: No jah, aga pool aastat on korraliste valimisteni aega, enne seda tekitada veel erakorraliste valimistega segadust.
2: Aga praegune olukord ongi juba väga segane. Hullemaks minna ei saa, uskugi mind. Et kui praegu minna edasi selle vähemuse valitsusega, me teame, et juba noh, käivad siin sellised konsultatsioonid aknaalustega, et mis on nagu noh, nende selline võimalikud positsioonid eelarve osas, kas sealt tuleb ka toetushääli. Me teame seda, et noh, võib-olla põgusalt konsulteeritakse ka sotsiaaldemokraatidega. Küsimus ongi, et mis on siis selle hind hääletuse nii-öelda hääle hind selles eelarves. See on see mäng, mida tegelikult ei tohi, selle mänguga ei tohi kaasa minna. Ja kui aknaalused või siis sotsiaaldemokraatid lähevad sellega kaasa, siis tegelikult see on lihtne peen häälestus, mis sealt võib tulla ja see ei vii Eestit edasi.
3: Aitäh tulemast, Lauri Lats. Edu, jõudu ja ilusat sügisooja algust.
2: Aitäh teile.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Head sihiku saate kuulajad, ütlemata hea meel on jätkata vestlusi välisministeriumi meeldivast suminast. Suursaadikute päevad on annud suurepärase võimaluse kohtuda meie diplomaatiliste esindajate suursaadikutega üle kogu ilma ja hea meel on nüüd vestelda üle mõne aja diplomaadi Eesti suursaadikuga Ühendkuningriigis Sven Sakkoviga. Tervist, Sven.
4: Tervist.
3: Sven, britid vahetasid sel suvel peaministrit. Kuu aega on ametis olnud Andy Burnham. Kas nüüd laboristide leiris ja laiemalt siis briti sisepoliitikas on ajad rahunenud?
4: Mõneks ajaks kindlasti Burnham alustas nüüd väga populaarse erakonnajuhina, populaarse peaministrina suhteliselt. Starmeri lõpu ajas oli ikkagi, ta oli väga halva reitinguga. Segadused tegelikult laiemas pildis jätkuvad ja selle põhjuseks on see, et Suurbritannia valimissüsteem on mõeldud kahe partei süsteemina, siis ühemandaadilised ühe valimisvooruga valimised. Samas nende parteide süsteem on praegu muutunud viie partei süsteemiks. Ja see tegelikult isenesest igasuguses valimissituatsioonis muudab ennustamise võimatuks poliitika volatiilseks. Ja ütleme, kui praegu Briti enda valimis, noh, mitte vaatlejad või poliitika vaatlejad, poliitikud ise, kui nad vaatavad järgmiste valimiste peale, mis peavad toimuma enne juulikuud 29, peaminister võib need varem välja kuulutada, aga hiljemalt siis peavad nad toimuma, siis keegi ei oska mitte midagi arvestada. Ennustada sellepärast, et viie mängijaga selles mängus on kõik on ennustamatu.
3: Nii palju, kui ma olen aru saanud, on iseäranis lõhki konservatiivide valijad. Sest et Nigel Farage taas kord on pildis oma Reform UK parteiga, segab korralikult kaarte. Kui lõhki nüüd paistab ikkagi konservatiivse partei seis, hetkel Kemi Pädenoki juhtimisel see traditsiooniline konservatiivide partei, keda oleme harjunud Briti peaministri toolil nägema?
4: Neil on kusjuures viimase, võibolla eriti poole aasta jooksul, on kõik ülesmäge läinud. Noh, arvestame seda, eks ole, et kui 24. aasta valimistel siis tööerakond uuesti võimule tuli, siis oli sellele eelnenud 14 aastat tooride valitsust. Lõpupoole peaministris väga tihedasti vahetanud ja siis tõesti olid konservatiivid olid madalseisus. Praegune uus, noh, mis ta nüüd on olnud poolteist aastat või aasta või rohkem, uus juht Kemi Pädenok on samas, noh, nimeti populaarne erakonnajuht. Ta on siin Starmeri ajal oli väga hea väitleja parlamendi debattides. Burnhamiga nad ei ole veel sellises peaministrite küsimuste vastuste voorus parlamendis olnud, mis on see kõige teatraalsem osa Briti poliitikast ja kõige suurema tähelepanu all siis iga nädalases parlamendi poliitikas. Ja nemad ju näevad, et paremal küljel, poliitika paremal küljel on tõesti on 2-3 erakonda, see kolmas on väiksem Restore UK, mis on lahkulenud osa, eks Reform UK-st. Aga nad näevad ka seda, et vasakul küljel on lisaks tööerakonnal, on veel rohelised ja siis ütleme sentristlikaga väga liberaalse maailmavaatega liberaaldemokraadid, mis samuti söövad tegelikult võibolla niimoodi pigem vasakupoole hääli. Ehk et mõlemad küljed on killustunud ja konservatiivid noh, kasuks töötab veel see, et tegelikult on Nigel Farage'il on mitmeid rahastamisküsimusi üleval parlamendi, no võiks nimetada eetikakomissiooni uurimused ja kõik muud asjad. Ehk et tema jalgalus palun ei ole nagu nii kindel võib-olla kui see oli aasta aega tagasi. Ja praegu on ikkagi nüüd viimase paari kuu jooksul on tööerakonna populaarsus tõusnud ja siis Reform UK oma langenud, nii et nad on seal kuskil nagu kokku saanud. Ja teised kõik asjad tulevad nagu altpoolt riburada järgi.
3: Keerulised ühtepidi, teisipidi kindlasti ka põnevad, aga väga killustunud ajad. Kas välispoliitika Suurbritannia valitsuse vahetusega tahaks loota, et ei ole muutunud? Mis on prioriteediks?
4: Ei ole midagi suurt muutunud, eks ole praegu just samal ajal siis Eesti riigi juhtidega oli ju peaministri Burnham oma esimesel välisvisiidil Kiievis. Britid on lubanud kasutada Suurbritanniast toodetud droone siis pikama löökide andmiseks Venema vastu, Ukraina poolt. Venema on sellele neile omaselt agressiivselt ja lärmakalt vastanud. Kutsuti Londonis tagasi suursaadik Keilin, uut ei ole siin asemele määratud või ei ole nagu plaanis hetkel nagu määrata. Noh, nagu ikka tüüpiliselt tegelikult Venema pooled siis üsmärgiga seda, et teine pool hakkaks siis kahtlema. Et noh, kas on ikkagi vaja siis asju teha, kuna võt meil siin mingid suhtluskanalid hakkad ära kaduma. Selline tavaline jalaväristamine, eks ole, mis mida nad arutavad tõesti just selliste avaldustega ja demonstratiivsete käitumistega nagu proovivad saavutada. Ja eks oleks siis Suurbritannia välispoliitika nii palju kui praegu näha, eks ole uus valitsus on uus, aga erakond on sama, ma ei näe, et seal mingid suuri muutusi tuleb. Tugev NATO, tugevad suhted Ameerika Ühendriikidega, noh arvestades kõike seda, et tänapäeva USA administratsiooniga eripärasid arvestades ei ole see alati nii lihtne ja ühesuunaline ja üheselt aru saada, eks ole, kuidas see siin nagu käib. Lähenemine Euroopale. Siin on mõned tööerakonna olulised poliitikud on teatanud nende toetusest taas ühinemisel Euroopa Liiduga, aga kindlasti ei ole tööerakond ise tervikuna seal. Räägitakse siis pigem niimoodi erinevat teemade kaupa, eks ole võimalikult lähedasest harmoniseerimisest, kas siin on siis fütosanitaar, tervishoiunõuded siin põllumajandustoodetele ja kalale või noorte liikumised ja noh, võimaluseks selle õppida mujal. Ukraina toetamisest ja Venemaa tegevusvabaduse kitsendamisest, sellest ma juba rääkisin. Lisaks on veel, eks ole, Brexiti tulemusena väga oluline see kohal Suurbritannia välispoliitikas veel kaubanduskokkulepete läbirääkimine ja siis sõlmimine erinevate maailma riikidega. Ja eks ole siis loomulikult veel lai teemade ring Lähis-Idas, mis puutub, eks ole seal erasõidu vabadusturmusi väidans, kõigile on see mingi majanduslik mõju, kui see ei ole tagatud. Ja eks ole Iisraeli ja Palestiina küsimused, noh nagu suhteliselt selline suuri muutusi, mida ei näe hetkel küll.
3: Me peame rääkima ka illegaalsest immigratsioonist, millega Eestiga on sel suvel väga tõsiselt kokku puutunud. No brittides on see muidugi kordades ja hoomamatult, et suurem probleem. La Manche'i väin on läbi aegade nii-öelda illegaalsid rändajaid hoidnud ja kannud. Prantslastega on siin väga hea koostöö olnud. Mis nüüd tänasel suvel või tänavusel suvel on see olukord olnud? Kuuldan olnud eskaleerumisest, hunnikutest, paadipõgenite kinnipidamistest. Kas olukord on kontrollil? Küsigem siis nii.
4: No ma vaatasin need numbrid järgi, et augusti keskpaiga ja arvestusega oli sel aastal tulnud siis üle Inglise kanali või La Manche'i väina umbes 16 000 siis väike paadipõgenike. No vaid väike paat on juba suhteline mõiste, sest seal on mingi paadipõgenike peal või nagu kumipaadi peal võib-olla 200 inimest. Võrdluseks eelmisel aastal oli augusti keskpaigaks sama arv 28 000, ehk tegelikult on see alla läinud. Mis võib-olla kaamera vaateväljast eemal on see, et võrreldes kogu netomigratsiooniga Suurbritanniasse on see, kes tulevad sealt üle Inglise kanali või La Manche'i väina on kaduväike osa tegelikult. Eks ole, kui me räägime siin ja aasta lõpuks on, eks ole, ma ei tea, võib-olla 20 000, eks ole, ma ei tea, eks ole, mis need järgnevad kuud toovad eriti ilma mõttes, siis võiks tuua näiteks selle võrdlus, et aastal siis 25, eelmisel aastal oli netomigratsioon kokku oli 800 000. Ehk et noh, paadipõgenike osa on tegelikult sellest väike. Ja siin me räägime nendest inimestest, kes on väga paljud ja väga suur osa sellest on ka illegaalne immigratsioon, kes on jäänud, näiteks, kes on viisaga tulnud Suurbritanniasse ja siis sinna jäänud. Ei ole siis nii viisa lõpetes nagu tagasi läinud. Aga noh, selle poliitilised mõjud on muidugi väga suured, sellepärast, et kuigi eks ole paadipõgenike või väikeste paatidega tulevad inimeste osakaal on väike, on nende televiisoris nagu näitamise väärtus suur. Eks ole. Ja see tekitab nagu väga nagu tõsise nagu tähelepanu. Sellele lisaks, eks ole, on nende majutusküsimused, kus neid majutatakse. Ja noh, see on väga tugeva sisepoliitilise tähelepanu teema. Kaasa arutas ka seda, et näiteks seal poliitika paremal küljel asuvad erakonnad on kõik lubanud võimule tulles siis Suurbritannia Euroopa inimõiguste konventsioonist välja viia, mis siis annab teissugused võimalused, eks ole, nende inimestega, noh, ettevõtteks saada, eks ole, lihtsamini tagasi saata kõike muud. Et see teema arvatavasti ära ei lähe, kuigi, eks ole, noh, ma ütlen just nüüd väike padipõgenikud, kuigi tegelikult numbrid on hoopis kuskil mujal.
3: Aitäh selle ülevaate eest, Briti sise- välispoliitikast Sven Sakkov, suursaadik. Edu jõud, ilusid päevi kodumal.
4: Jah, aitäh teile ka.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Hommiku raadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
0: Kuku Hommiku Raadio.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Põlvas on eile lõunast saati kadunud 8-aastane tüdruk. Pentagon soovib Euroopalt juht rolli võtmist nii enda kaitsmisel kui ka Ukraina toetamisel. Venema ründas öösel Hersoni elektrijaama. Hiina hoiatab muda lihke tagajärjel tekkinud järve suure tulvaohu eest. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, päeval on sooja kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Põlvas on eile pärast lõunast saati kadunud 8-aastane tüdruk, kelle leidmiseks palub politsei avalikkus abi. Politsei sai öösel teate, et 8-aastane Stella ei ole koju tulnud. Viimati nähti tüdrukut pärast lõunal Põlvas jaama tänaval koos sõbrannaga. Tüdruk ütles, et läheb kellegi juurde ööseks. Politsei on kontrollinud ümbruskonda, tüdruku võimalike viibimiskohti ja helistanud läbi kõik võimalikud tuttavad, kuid seni tulutult. Stella on umbes 120-130 sentimeetrit pikk ning tal on pikad heledad juuksed. Seljas on tal valge pluus ja roosa kampsun ja sinised altlaiad teksad. Jalas suurema välimusega jalanõud. Politsei palub kõigil, kes on Stellat näinud või teavad tema asukohta, võtta ühendust häirekeskusega telefonil 112. USA eeldab, et Euroopa võtab peamise vastutuse oma piirkonna sõjalise kaitse eest ning juhtrolli Ukraina toetamisel. USA asekaitseminister poliitika küsimustes Elbridge Colby märkis Brüsselis NATO peakorteris, et USA jääb NATO sõjalisse liitu ja on alliansiga ka edaspidi seotud. Asekaitseminister kinnitas samuti teavet, et USA saatis Euroopa liitlastele küsimustiku, milles paluti nende hinnanguid ja plaane seoses Euroopa kaitse tulevase ümberjaotamisega. Asekaitseministri sõnul pole see kitsalt ülevaatus, mis puudutab ainult paiknemiskohti ja baase. Pigem on see USA strateegilise hoiakuga seotud laiem ülevaade. Venema ründas öösel Hersoni elektrijaama rünnakutega hävitati kõik jaamas alles jäänud soojust ja energiat tootvad seadmed. Piirkonna administratsioon kutsub linnaelanike lahkuma. Herson võib jääda pikaks ajaks elektri ja kütteta. Hersoni sõjaadministratsiooni juhi hinnangul ei saa sel talvel enam loota elektrijaamade või muude kriitilise taristu rajatiste tavapärasele tööle ja ta soovitas elanikel, kel vähegi võimalik piirkonnast minema minna. Kiievis registreeriti eilse päeva jooksul 13 õhuhäiret, mis on pealinna ühe päeva jooksul tabanud Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka läinud ööl. Ukraina välisministeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all kokku 872 minutit ehk peaaegu 15 tundi. Kohalik ametnike sõnul sai Venemaa reaktiivdroonide, ballistiliste ja tiibrakettide rünnakulaine käigus viga vähemalt 4 inimest. Hiina võimud hoiatasid, et Tiibeti ja Nepaali piiri tabanud mudalihke tagajärjel tekkinud tehisjärve vardab purunemisoht. See võib paisata tulvaveed allavoolu. Prognooside kohaselt võib sissevoole järve ulatuda jätkuvate vihmasadade tõttu järgmise 3 päeva jooksul umbes 3 miljoni kuupmeetrini. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud laastavates üleujutustes on Nepaal teatanud juba vähemalt 469 inimese hukkumisest. Hiina riigimeedia oli varem kinnitanud 3 inimese hukkumist. Kadunuid on üle 1400. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb elektrikeskmine hinde eilsega võrreldes täna 40,8% 71,2 eurole megavattunnist. Kuigi päeva keskmine hind teeb läbi märkimisväärse languse, iseloomustab päeva suur hinnakõikumine. Päeva kallem elekter on hommikusel tipptunnil kella 8:30 soodsaim aeg elektritarbimiseks saabub aga alles südaööl kell 12:30, kui hind kukub 3,23 eurole.

0: rohkem uudiseid postimees.ee. iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Tänapäeval võib kohati hoovihma sadada, hommikupoolikul püsib mõnel pool udum, enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
0: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
2: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Rita, kas sa oled mänginud pickleballi?
4: Ei ole.
3: Mul eile õnnestus. Nimelt siis meil Eestis on väga populaarne praegu padel jätkuvalt. Võrus avatakse siin, kas just algav, tuleval nädalavahetusel. Suur padelihall, tegelikult reketimängud hall, tennisehall ja selline padelihall ja spetsiaalselt just selle padelipuumi ütleme siis kestel tehtud
4: kas see asi. Läbi ei hakka saama juba või?
3: Vaat ma ei tea, ma ei oska sulle öelda
4: tuli järsku ja siis ma sellist asjade puhul arvaks et siis nad võivad ka minna järsku
3: täpselt sama suur nagu meil siin padel, võibolla isegi suuremgi ja hoopis teises mõõtkavas muidugi Ameerika Ühendriikides on pickleball see on selline samamoodi reketimäng mängitakse sellise, ma ei tea mingi ala sellise nombus sarnase reketiga ja võrk on madalam ei ole seinu ja mäng on veel lihtsam kui padel ja see pärast mul on tunne, et see sellise populaarsuse osaks on ka Ameerika Ühendriikides saanud 1965. aasta suvel tulid kaks meest golfi mängimast koju ja avastas, et lastel on igav Neil oli hoovis sulgpalli väljaka, aga korraliku varustus polnud, võtsid nad laualtennise reketid, aukudega plastpalli ja sulgpalli võrgu ja hakati uut mängu leiutama. Ja sealt sündiski selline tennise, laualtennise ja sulgpalli hübriid, pickleball ja...
4: Ta on lihtsalt, no vähemalt piltid järgi mulle tundub, et ta ongi nagu lauatennis lihtsalt selle vahega, et inimesed no. seisavad ise selle laua peal.
3: No umbes nii, jah. Umbes
4: aga mis vahe sellel siis selle padeliga on?
3: Seinu pole, sa ei saa seina põrget kasutada, aga... Aga USA's on tõesti numbrid päris pöörased, et kui 20. aastal mängis pickleball umbes 4,2 miljonit ameeriklast, siis 2025. aastal juba 25 miljonit ameeriklast ja viie aastaga on siis toimunud väga suur kasv. Ja mina prognoosin, et see trend jõuab varssiga Eestisse.
4: See on nagu teise vuu, minu mõelest sama juttu, me oleme sinuga rääkinud ka padelist ühel hetkel.
3: Et padel jõudis eks Rootsi kaudu.
4: Ja, jõudiski ja läks ka massidesse, nii et jääme ootama.
2: Kuku Hommikuraadio.

0: Sony Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
7: 7.12 minutit on saanud kell. Brita, ma käisin eile Tallinnas ühel väga huvitaval üritusel, peol. Tegelikult ei olnudki niivõrd üritus, kuivõrd siis, ma ei tea, kas ühe seltskonna kokku saamine ja väga palju võõreid inimesi oli ka kutsutud ja see toimus. Sellises kohas nagu seda on need vanad garaasid, tead, nendest vanadest tellistest ehitatud need nõukogudeaegsed garaasid.
8: Madalad sellised.
7: Ja, täpselt, akneid ei ole ja aeti seal käib mingisugune asjatamine. Keegi ikka kõik usagel seal midagi teeb. Mõni inimene käib tihedamalt seal, teine inimene on pargib oma mingisuguse motika sinna, see aga võtta... kolmandad inimesed käivad seal igapäevaselt ja üritavad teha nii, et seal ei, et sinna ei peaks minema ainult oma selliste kõige räbalamate riietega.
8: Toho, ma just juba tahtsin siin lõõpida, et vaata, kui nagu garaasi sellest õlle joomat nimetada ürituseks.
7: No võt, seda ma tahtsin öelda sulle, et see ei olnud niisama õlle jooma, tegemist oli väga peene üritusega.
8: Et seal joodi ikkagi šampanjat.
7: No see võibolla, ma ei tea, võib, no šampanjat võibolla keegi see lõi ka, minna seda ei näinud. Pigem oli ikkagi igas erinevad kokteilid ja ma ei tea, õlu, siider ja nii edasi, aga võibolla olulisem on ikkagi see, mis inimestel seljas olid. Ei olnud sellised tunked. Ei olnud kõik, ei olnud sellised kuidagi, noh, ma ei tea, õliste näppudega määrdunud otse objektilt tulnud tegelased, vaid seal olid kohal ikkagi mõni oli panud kleidi selga. Seal olid sellised kulda karda oli kaelas. See oli selline üritus, kus garaaž oli tehtud selliseks, et sinna võiks inimene elama isegi minna, kui aknaid
8: ehk samamoodi oleks. Kus huvitavates kohtades sa käid?
7: No võt, täna päeval sellises garaasides noored on, ma ei tea, kas nooreks saab pidada 33-aastast meestravast, aga sellegi poolest. Jah, noored mehed on muutnud selle garaasi, mitte oma koduks selles mõttes nad elaksidki seal, aga neile meelib seal käia, nad tahavad, et see oleks väga puhas. Punane vaip oli maas. DJ mängis. Seal olid diskokerad, diskopallid, seal oli, ütleme, seinad olid ära krohvitud, valgeks värvitud ja see tõesti nägi väga ilus ja puhas välja.
8: Ja kus linna osas see oli?
7: Ma ei tahaks ikka avaldada igaks.
8: Et see ikkagi ei olnud selles mõttes avalik üritus,
7: millest
8: sa
7: räägid. Kutsetega üritus oma inimestele esimene selline üritus. Nagu.
8: Okay.
7: Ja ma saan aru, et nad üritavad seda ikkagi veel kunagi teha. Ja varasemalt ma olen ka ühel sellisel üritusel käinud. Nüüd on see juba teine garaaž, mis on niivõrd puhtaks tehtud, niivõrd ilusaks tehtud. Ja lahe.
8: Üritatakse minu meelest otsida aina rohkem ürituste jaoks selliseid
7: teistsuguseid
8: kohti. Ma mäletan siin ju mõni aasta tagasi tehti seal Pirita topis. seal vanas hallis tehti mingisugune pidu, siis on tehtud siin ju olümpiahotelli kuskil katusekorrustel, siis on tehtud siin teistes hoonetes, mis on juba varsti-varsti kas juba läinud lammutamisel või minemas, et eks see ikka tekitab ju mingisuguse, no ja muidugi me ei saa ju rääkimata jätta ka Patareist, et see on ju ka selline koht.
7: Ja selle seltskonna jaoks, kes selle ürituse korraldas, on väga olulised autod, kõigil seal on mitu erinevat autod, tavaselt on nad ikka üsna vanad, siis 30 aastat, 20 aastat unikumid ja nad putitavad, panevad igasugused leed ribasid ja nii edasi ja nii edasi. Ja see autode kultuur, no, et kes seda asja seal korraldasid, on enam vähem minu ealised. Meie jaoks kindlasti üks suurem mõjutaja oli see filmide seeria, mis selle nimi nüüd siis oli... Kiired ja vihased. Muidugi, jah, kiired ja vihased. Ja erinevad mängud samamoodi, Need for Speed ja nii edasi ja nii edasi. Ja üks olulisemaid mänge, mis mul on tunne, et videomänge, mis on ka meie põlvkonda mõjutanud, on GTA. GTA 1, 2, 3, siis oli äkki Vice City, San Andreas ja nii edasi ja nii edasi.
8: Ja nüüd ootavad kõik uuendat.
7: Just, GTA 6 on tulemas ja selle ümber on käimas päris pöörane lekitamisskandaal. Internet ilmus anonüümne tegelane või siis grupp, praegu on veel raske öelda, nimega CyberLeak, kes hakkas avaldama ehtsat GTA 6 mängupilti. Ja GTA looja firma Rockstar on kinnitanud, et materjal on päris ja CyberLeak väidab, et võitleb mängijate, eks siis erinevate inimeste õigust ees, kes seda GTA 6 tahaks mängida ja nõuab Rockstarilt muu hulgas digitaalselt eeltellimuste lõpetamist ja seda, et ostetud mängud jääksid inimestel kasutatavaks ka pärast serverite sulgemist. Ehk siis GTA mõtles, et teeb niimoodi, et seda mängu saab osta ainult siis justkui veebideel, et sul ei ole mitte mingisugust plaatiga, mitte midagi.
8: Maksad raha ja saad endale mingi õiguse.
7: Mingisuguse põhimõtteliselt selle ikooni sinna desktopile kuhugi, et saaks mängida. Ja CyberLeak reklaamis lekete kõrval ka omaenda krüptoraa. Nüüd on siis selline pööre selles loos tekkinud. Ja GTA 6 tähelepanu abil lendas selle väärtus üles ning mündi looja võitis lõpuks välja $270,000. Nii et kui algselt CyberLeak oli palju teaks selline väga äge tegelane, et ta võitleb videomängu entusiastide võimaluste eest omada ka seda GTA 6 siis lõpuks plaadi peal, ma saan olnud CyberLeak kähvardas, et kui te nüüd, kui te siis sellise plaaniga peal lähete, nagu teil algselt oli, siis ma selle mängu versiooni, mille ma varastasin CyberLeak aidatavalt, on siis selle Rockstar endine töötaja, annan kõigile tasuta ära. Nii et Rockstar on tõesti täitsa tugeva survel olnud siin viimastel nädalatel ja nüüd üritab siis GTA mängu omanikfirma tema isikut, selle CyberLeagi isikut välja selgitada ning on saanud kohtult loa nõuda andmeid Microsoftilt ja Discordilt, ma saanud Discord või Discordis sellises jutuudas, käib suurem jutuajamine sel teemal ja praegu pole ka, ja see lõppu tasub vist öelda, et praegu pole tõestatud, et lekite ja Rocksteri töötaja, aga ja et tema käes oleks kogu valmis GTA 6 mäng, aga vähemalt sellised nagu kahtlused väga palju
8: tõenud. No kui on ikka jah, inimesel juba nii palju asju käes, kui ma ei tea, tänapäevases maailmas tundub tegelikult, et see vanakooli häkkimine, et lähen kuhugi sisse, võtan ära, et see tundub nagu nii raske ja kui sellised lood jõuavad meie ette, siis mõtled küll, et no keegi peab ikka olema kättpidi seal ise küljes ka, aga ma vaatasin ka neid mingisugused kaadreid, mida on siis avalikusega ka jagatud, tõesti GTA 6 on oma graafika ja selle pildi mõttes ikkagi täiesti hämmastav, mida tänapäeva tehnoloogiaga on, milline kvaliteet, et nagu päris inimesed täiesti.
7: Ja kui meid kuulavad inimesed, kes vanema generatsiooni inimesed, kes ei ole niivõrd kursis sellega, mis esise GTA 6 on.
8: Ma arvaks, et isegi on. Kuuldud ikka on.
7: Tõenäoliselt. Aga kui ei ole, siis mingi küsige noorte käest. Ongi jälle mingi jutu teema olemas.
8: Aga räägime natukene sellest Nepali mudalaviinist ka. No, see on täiesti uskumatu, kui suure katastroofiga tegu on. Ja praegu räägitakse siis sellest juba, et hukkunute arv on tõusnud juba 469. Praegu mitu sada inimest ja kadunud inimesi muidugi, no neid ilmselt, no ega ei teatagi seda ju lõpliku arvu, aga Tiibetis juba ainuüksi on 550 inimest kadunud ja ka Nepaalis ka. Et väga-väga hirmutavad kaadrid, siin on nüüd kardetud ka juba järgmist laviini ja päästjad on üsna piiri peal oma tegutsemisega sellepärast. Eks kui see uudis tuli, siis hakati ju kirjutama sellest, kuidas kõik riigid hakkasid ju teatama, kui palju on nende inimesi seal piirkonnas ja praegu see info järgi, mis Norvet on ikkagi ka kaks eestlast, kes võisid seal kadunuks jääda. Niimoodi on siis välisministeerium teada, et kaks Eesti kodanikku võisid siis viibida üleujutuste ja mudavoolude toimumise ajal Hiina-Nepaali piirialal ja nendega puudub ka kontakt välisministeeriumil. Et täna mulle tundub, et välismeediat vaadates tegelikult näeb iga riigi kanalil, ka rootslased kirjutavad oma rahvusringhäälingus, et kõik räägivad oma inimeste võtmes sellest, et ma eile sotsiaalmeedias, kus sattusin lugema, keegi pahandas selle pärast, kuidas postimehel oli pandud siis pealkiri, et Nepaalis oli mudalaviin ja et umbes, et mitu sada turisti ka kadunud või midagi siukest. Inimene siis pahandas selle pärast, et räägitakse ikka kohe nii-öelda valgete inimeste kontekstis. Aga siis ma jäin pikalt mõtlema, ma teispidi mõtlesin, et aga siin mängib ju rolli meie enda puutumus kui selline. Et kui tegemist on väga kauge sellise katastroofiga pealt näha, siis eks kui me teame, et on ka meie riigi kodanike või kui mõni riik seda välja ütleb, et nende riigi kodanikud seal on, et eks see tegelikult toob kogu selle õudusega lähemale mõnes mõttes.
7: Jaa, jõuame rääkida natuke veel ka sellest uudisest, mis eile hommikuraadios meil väga palju teemaks oli, väga palju sest rääkisime sellest, et poliitiku kirjutas, kuidas siis CIA juht käis Moskvas rääkimas ja hoiatamas venelasi selle eest, et nad Balti riike siis ei ründaksid.
8: Kas see oli nii?
7: No, on ühtsitele allikatele, siis tuginedes me justkui saaksime väita, et nii oli. Ja nüüd siis täna hommikul võibolla järg sellele loole võiks olla see, et ei lõhtu tegelikult sellest juba kirjutati, et Trump teatas, et Venemaa juht Putin ei kavatse NATO territooriumi rünnata. Oval kabinetis küsiti tema käest selle kohta ja mulle olid temaga head vestlused. Ta ei ründa NATO territooriumi, ütles Donald Trump ajakirjanikele, kui küsiti, kas Putin on nõustunud seda mitte tegema ja Trumpilt paluti siis kinnitada teateid, et CIA direktor John Ratcliffe oli venelastele hoiatuse andnud. Ma ei taha seda kommenteerida, aga nad ei ründa, ütles siis Donald Trump.
8: Mulle meeldis siin kohal väga Toomas Hendrik Ilvese analüüs või ütleme kommentaar sellele teemale, et Baltimaadest rääkimine võis tegelikult olla ikkagi katse juhtida tähelepanu kõrvale kõneluste tegelikult sisult. Ja no, laiaslastus ütles ikkagi Ilves seda, et praegu on Ameerika Ühendriikide suurim murekoht Iraan. Ja Venemaa annab Iraanile luure infot, nii edasi, nii edasi, ja et see tundub pigem ikkagi eeskätt see teema, mille pärast CIA juht sinna ka kohale lendaks.
7: Muidugi Oval kabinetis, jah, kui olid need küsimused ära küsitud, siis sinna otsa tuligi täpselt see sama Iraani jutt samamoodi ja ütles Trump ka nii, et minu arvates on Venemaa hormuusi väinaga siiani päris hästi hakkama saanud.
8: Kui nüüd täiesti lihtsa talupojoloogikaga mõelda korra, et vaadates kogu seda välispoliitikat, mis Ameerika Ühendriikide poolt on siia Euroopa suunal tulnud viimasel ajal, kas CIA juht võtaks endale suure sellise südame murega ette, et tema lendab nüüd suure transporti lennukiga Moskvasse selle jaoks, et hoiatada, et ära ärgede vaata Baltimaid rünnake, et kui nad ise on praegu seal ikkagi päris hädas lähisidas.
7: Et ma ei välistaks seda isegi. Ma ei julge öelda, et kohe kindlasti ta seda ei teeks.
8: Jah, ma ka ei väidaks, et ta kindlasti seda ei teeks, aga see pigem võiks olla nagu nüans või lisa jutt mingisuguses laiemas teemas. Aga võt, tegelikult võime ette ruutavalt öelda ka, täna hommikul saame arutleda nendel samadel teemadel kaitseminister Hanno Pevkuriga, kes meile külla tuleb juba siin 15 minuti pärast.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7.27 minutit on saanud kell. Me jõuame rääkida nüüd Eesti lugudest ka natukene.
2: Ja teeme kohe selgeks siis selle uudise ka, et kui siin umbes pool tundi tagasi Siiri rääkis uudistest veel sellest, kuidas 8-aastane Stella on Põlvas kadunud. Mm-hmm. Viimase info järgi oli ta siis kuskil öelnud, et ta läheb kellegi juurde ööseks, siis politsei niimoodi ta üles ka leidis, oli sõbranna juures ööbimas. Aga
1: see noori läheb kaduma ikka päris tihti meile, siis ajakirjanik nagu teada antakse ka, kas pressiteate vahendusel või mõnel muul moel ja siis üsna tihti need ikka üles leitakse.
2: Jumal tänatud, aga 8-aastane tüdruk, no see 8 eluaastat on täpselt see vanus, kus minu mõelest sellised asjad juhtuvad ka, mm-hmm. et ikkagi kuskil on väga murest murtud vanemad, siis on kuskil politsei, kes juba, ma olen ise ka sellist trikki kunagi teinud, mm-hmm. 8 või natuke isegi väiksemna, mm-hmm. 7-sena umbes või midagi sellist, et noh, mõtled, et mis see siis nagu ära ei ole, et lähen ja seiklen mööda linna ringi ja siis pärast kuulen, kuidas vanaem oli hääle ära karjunud endale ja käis otsis mind igalt poolt, et aga siis laps tuleb välja hoopis kuskil sõbrannaga mängis ja tahtis natuke kauemaks, aga tõesti väga, väga tore, et politsei sellele asjale ka nii kiiresti reageeris ja meedia sellesse kaasas. Aga natukene kultuuri teemadest ka, Postimehe kultuuri külgedel tegelikult eile õhtust küll juba, aga väga, väga hea intervju Merilin Pärlilt Hendrik Toompere juunioriga ja teemaks siis palju kisa ja kära tekitanud MDMA sokutamine oma sõprade joogi sisse, mm-hmm. mis siis noorte teatri inimeste seas siin alles mõni päev tagasi ilmsiks ju tuli. Ja draamateater siis täiesti lõpetab lepingu narkokuriteo pärast uurimise alla sattunud lavastaja Oliver Reimaniga ja siis selles usutluses pikemalt Toompere rääkis, miks ikkagi nii ja mida tema kõike kuulis ja mis hetkel ta need otsused ise tegi.
1: Ja samal ajal oli ka ju, näidati Riias rahamaad ja ma saan aru, et seal oli saal veestlasi puupüsti täis, inimesed Riiga sõitnud seda vaatama.
2: Ossa! Väga lahe tegelikult. Ootega, ma olen seda kuskilt on mulle kuklasse meelde jäänud, et ütleme nii, et Eestis on kindlasti neid vahemaid, mis on pikemad läbida kui see, kui mingist, ütleme, Tallinnast Riiga minna. Et ega see ju, ütleme nüüd, meeletu pikk sõit ka ei ole ja mina ei ole ikka näinud. Sina oled?
1: Ei ole, ma ootan selle ära, kui ta telekasse tuleb, sest mul on tunnet selline populaarne lavastus ikka saab ka telelavastuseks.
2: Muidugi, see on ka väga hea point sul, et ühel hetkel no, nii kui nii näeb, et me oleme siis seda moodi nagu vanamoodsad, ootame ära. Kell on saanud aga 7:30 ja kuuleme nüüd värskeid lühiuudiseid, eetrisse tuleb Siiri Mihkelson.
3: Kuku raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA eeldab, et Euroopa võtab peamise vastutuse oma piirkonna sõjalise kaitse eest ning juhtrolli Ukraina toetamisel. USA asekaitseminister poliitika küsimustes Elbridge Kolbi märkis, et USA jääb NATO sõjalisse liitu ja alliansiga ka edaspidi seotud. Ta kinnitas samuti teavet, et USA saatis Euroopa liitlastele küsimustiku, milles paluti nende hinnanguid ja plaane seoses Euroopa kaitse tulevase ümber jaotamisega. Asekaitseministri sõnul pole see kitsalt ülevaatus, mis puudutab paiknemiskohti ja paose, pigem on see USA strateegilise hoiakuga seotud laiem ülevaade. Venema ründas öösel Hersoni elektrijaama rünnakutega hävitati kõik jaamas alles jäänud soojust ja energiat tootvad seadmed. Herson võib jääda pikaks ajaks elektrija kütteta. Hersoni sõjaadministratsiooni juhi hinnangul ei saa sel talvel enam loota elektrijaamade või muude kriitilise taristu rajatiste tavapärasele tööle. Ta soovitas elanikel, kel vähegi võimalik piirkonnast lahkuda. Kiievis registreeriti eilse päeva jooksul 13 õhuhäiret, mis on pealinna ühe päeva jooksul tabanud Vene õhurünnakute rekord alates Venema täiemahulise sissetungi algusest. Plahvatused jätkusid ka läinud ööl. Ukraina välisministeeriumi andmetel veetis Kiiev päeva jooksul õhuhäirete all peaaegu 15 tundi. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud laastavates üleujutustes on Nepaal teatanud vähemalt 469 inimese hukkumisest. Hiina riigimeedia on varem kinnitanud 3 inimese hukkumist. Kadunud on jätkuvalt üle 1400 inimese, kelle seas sadu välismaalasi. Hiina võimud hoiatasid, et Nepaali ja Hiina piiri tabanud mudalihke tagajärjel tekkinud tehisjärve ähvardab purunemisoht, mis võib paisata tohutu jõuga tulvaveed alla voolu.
0: Rohkem uudiseid.
4: postimees.ee. iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 15.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
7: Et see on võlutrikk?
6: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
7: Huvitav. Räägi lähemalt.
6: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
7: Kõlab nagu asjalik investeering.
6: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
8: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Seitse läbi 35 minutit on saanud kell ja räägime liiklusest. Hetkel Tallinnas Veisi järgi suuremaid ummikuid ei ole. Näen, et inimesi on liikvel Gonsiori tänaval, seal on meil ummik tekkinud ka Laikma tänaval, mõned bussid ilmselt liiguvad ja seetõttu seal ummikut meile Veis näitab. Tammsaare teel hetkel ummikut ei ole, ka hipotroomi ristmikul liiklus üsna sujuv. Tartus samamoodi tundub, et reedeselt rahulik on see olemine.
2: Aga Tarktee kaardilt jääb täna hommikul silma üks raske liiklusõnnetus, mis on toimunud siis Tallinnas Sütiste teel ja kui vaadata Veisi, siis tõesti 11 minutit tagasi on seal avarii juhtunud, küll aga ummikud selle tõttu seal praeguse seisuga veel ei ole ja muidugi loodame, et see siis ikkagi tegelikult raske liiklusõnnetus ei ole. Ja üle üldist Eesti liiklus praegu vaadates, siis muus osas tundub, et teed on kuivad, midagi kummalis silma ei jää ja ilm üle kogu Eesti on valdavalt sinna pilvine.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kuku hommikuraadios on külas kaitseminister Hanno Pevkur. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Miks käib CIA direktor Moskvas Venemaad Balti riikide vastase sõjalise provokatsiooni eest hoiatamas, aga Eesti ütleb, et meie ohuhinnang pole muutunud? Kas ameeriklastel on infot, mida meil ei ole?
3: Kas kellelgi ajakirjanikest või kellelgi on täpselt infot, mida CIA direktor Moskvas tegi?
4: Poliitiku omadel oli?
3: Poliitiku samamoodi spekuleerib, tugineb kellelegi, kellele ei tea, kas see info on olemas või ole. Et on väga palju spekulatsioone.
2: Ma saan, et te seate siis kahtluse alla ikkagi selle, et seal räägiti Balti maadest.
3: Ma ei sea kahtluse alla, selles mõttes midagi ei ole minu asi seada kahtluse alla. Meil on oma kanalid, oma suhtlused, mida me oma partneritega peame. See, milline spekulatsioon on ajakirjanduses, noh, seda saabki võtta spekulatsioonina ja loomulikult erinevad analüütikud on ju välja toonud, mis on ka puhas tõsi, et Ameerika Ühendriikidel nii-öelda tulipunkte on maailmas praegu väga palju alustades Iraaniga, Trumpi lubadusest lõpetada Ukraina sõda nii kiiresti kui võimalik, spekulatsioonid Venemaal algavast mobilisatsioonist, samamoodi see, et miks siis seda mobilisatsiooni tehakse, et kas see on siis Ukraina sõja jätkamiseks või mingisuguse muu initsiatiivi nende vaates siis initsiatiivi haaramiseks. Neid spekulatsioone on väga palju, kuni Hiinani välja, et kontrollida Hiina tegevust ja Venemaa abi Iraani luurele nii edasi. Nii et selles mõttes, et luure keskagentuuri juhil teemasid, millest rääkida, on väga palju. Millest täpselt räägiti, seda avalikult loomulikult ei kommenteerita rohkem, kui ameeriklased ise on seda teinud.
4: Meedias on näiteks juba kõlanud küsimusi ka selle üle, et miks just sellise lennukiga mindi, eks ole, suure C-17, ma saan aru, millega mindi, suur transporti lennuk, miks mindi läbi Läti, miks ei mindud läbi Leedu või läbi Eesti, et sellised pisi asjad on need, mis tekitavad ju loomulikult inimestes lisa küsimusi, miks on nii, mitte teisiti?
3: No kõige lihtsam vastus tegelikult on ju sellele see, et Ameerika Ühendriigid ei soovinud seda visiiti kuidagi salajas hoida. Et kui oleks soovitud salajas hoida, siis
4: me ei räägiks sellest täna.
3: Siis on sadu ja tuhandeid muid võimalusi, kuidas CIA peadirektor saaks oma vene kolleegidega või kellegi iganes suhelda, et oli sõnumi saatmine, ka avalikult heidutus sõnumi saatmine, et ameeriklased sellel tasemel suhtlevad ja nii tulebki seda võtta, et mis on, noh, ütleme, võime ka hakata spekuleerima, miks tehti Lätis vahepeatus, aga ma arvan veel kord, et see tegelikult on, noh, tegelikult vähe oluline detail kogu selle visiidi juures.
2: Miks on täna nii, et Balti vastase rünnaku eest käiakse väidetavalt Moskvas siis hoiatamas, Poola ja Leedu on oma sellist avalikku ohuretoorikat muutnud, aga Eesti ja Läti väidavad, et ohuhinnangus pigem muutusi pole?
4: No kuhu kirjutas Oitsalu? Analüüsis.
3: No vaadake, ohuhinnang saab tugineda ikkagi sellele, millised on luurandmed ja milline on pilt tegelikult meie piiride taga. Ja veel kord piiride taga Vene armee tegevus ei ole muutunud selliseks, mis annaks alust meie luurasutustel öelda, et ohupilt on muutunud. Ohupilt praktiliselt ei ole muutunud, me hindame loomulikult ohupilti jooksvalt. Ja vaatame erinevaid nii-öelda siis perspektiive, vaatame nädala kahe perspektiivis, vaatame kuue kuu perspektiivis, et neid hinnanguid loomulikult meie asutused annavad ja noh, praegu vaadates seda pilti, mis valitseb siis võrreldes näiteks kahe kuu või kuue kuu tagusega muutusi sisulises mõttes ei ole.
4: Nüüd on jälle tulnud ka mingisugused süksed jutud, minu mõelest need tulevad ja lähevad ka kiiresti nagu tuul, et Putin jälle, vabandust väljendest, flirdib mingisuguse tuumanupu jutuga, et kuskil tuleb ka neid artiklid, et see on ka süki jut, mis kui tuleb ja läheb, nüüd me jälle räägime sellest.
3: See tõuseb alati sõjaudu sees üles strateegilise heidutusena on ju Venema kasutanud ja ka kommunikatiivse heidutusena on Venema kasutanud tuumarelva ähvardust ka varem, meenutame, et juba 22. Aasta sügisel ähvardas Venema tegelikult Ukrainat siis küll tookord nii-öelda taktikalise tuumalöögiga, aga noh, põhimõtteliselt eks tuleb ju aru saada, Venemaal ei lähe hästi, Venemaa majandusnäitajad tegelikult, see info, mis on võimalik kokku koguda nii avalikest kui mitte avalikest andmetest, näitab, et Venemaa majandus on üsna halvas seisus.
4: No seda me räägime ju kogu aeg.
3: Aga noh, ta läheb järjest, et ütleme, Ukraina löökidel on olnud selge mõju. Venemaa nafta tootmine ja nafta rafineerimine nii diisliks kui bensiiniks on tuntavalt vähenenud. Me näeme isegi sotsiaalmeedia kaudu nii palju kui Venemaa ühiskonnast läbi tuleb, et inimesed seisavad järjekorras samamoodi. Me näeme pilte Gruusia Venemaa piirilt, kus kilomeetrite viisi on inimesed sabased Venemaalt välja liikuda. Ukraina rinde uudistelt tuleb selgelt see, et näiteks juulikuus Ukrainal õnnestus territooriumi rohkem hõivata kui Venemaal nii-öelda plus-miinus saldos. Nii et noh, selles olukorras, kus pilt ei ole väga hea, sa otsid mingisuguseid uusi heidutusi, et saavutada kahte eesmärki. Punkt üks. Mõjutada Ukrainat, et nad taltuksid ja võib-olla alustaksid nii-öelda siis leebemalt läbirääkimisi ja punkt kaks heidutada ja tõmmata tagasi lääne toetust Ukrainale, nii et selles mõttes Venemaa vaatest igasugune ähvardamine on tavapärane, meie asi on seda vaadata külma peaga ja käituda samamoodi edasi, nagu me oleme teinud Ukraina toetamisel, ehk neid toetada.
2: 2022. Aasta alguses hoiatasid USA ja läneriikide luureteenistused avalikult, et Venemaa valmistub Ukrainasse tungima. Ukraina võimud kutsusid samal ajal oma inimesi rahulikuks jääma ja Zelenski on hiljem põhjendanud, et kõige karmimate hoiatuste avalik välja ütlemine oleks võinud tekitada paanika, inimeste ja kapitali põgenemise ning majanduskriisi. Praegu kuuleme taas läänemeediast ja liitlastelt järjest tõsisemaid hoiatusi, et Venema võib otsida võimalust NATO-t just Balti riikides testida. Eesti riikijuhid ütlevad samal ajal, et ei pea muretsema. Miks peaks Eesti inimene täna uskuma, et talle räägitakse praegu kogu tõde? Kas saate välistada, et Eesti riik teadlikult pehmendab avalikusel antavat ohupilti, et vältida paanikat, inimeste lahkumist ja majanduslikku kahju?
3: No Eesti riik on nii väike, et ja noh, on minu aru ka näidanud seda, et kui midagi kuskil oleks teistmoodi, kui me ütleme, siis oleks see jõudnud ka ajakirjanike kõrvu, et noh, mool või teisel ja noh, neid erinevaid spekulatsioone loomulikult nagu tuleb, aga noh, ma ütleks ka teistpidi, et noh, et Ameerika Ühendriikide president on öelnud, et just iljuti nüüd täna öösel vist, et meie aja järgi, et Putin Venemaa siis NATO-t ei ründa. Et, no, et kas me ütleme siis, et see on ka selles mõttes kõik udu või et, no, et mingisugune asjade ilustamine või midagi muud taalist. Ja selles mõttes, et veel kord, me lähtume sellest, mida luurekogukond suudab kokku koguda. Meil ei ole mingit põhjust midagi ilustada, rahvaga tuleb rääkida nii nagu asjad on ja kui mingigi pildi muutus on, siis uskugi mind, et me peame kindlasti eelkõige ikkagi hakkama muutma oma käitumist kaitseväes sees ja seda meil praegu põhjust teha ei ole.
2: Kinnitate, et kui olukord tõesti tõsine on, siis midagi ilustama ei hakata?
3: Ega see ilustamine kusagile ju ei vii, et selles mõttes, et meil on üks riik ja üks rahvas, mida kaitsta ja selle rahva kaitsmisel tuleb vajadusel kõik ressursid koondada ja selle koondamiseks on ainuke võimalus see, et kui rahvas on ühtne ja ma arvan, et see on tegelikult see, mida ju Venemaa ja Putini administratsioon väga tahaks, et tegelikult nii riigid siseselt kui Euroopa Liit ja lääneliitlased tükki haaval murenema hakkaksid, et see on parim ju viis selleks, kuidas ilma sõjata on võimalik riigid ja lääne ühtsus ära lõhkuda ja see järel on võimalik siis mis iganes muid operatsioone teha, et ma olen ka seda öelnud, et tegelikult ega järgmised 6-8 kuud puht sellise psühholoogilise ja hübriidoperatsioonide mõttes on üsna haprad, et Läti valimised on kohe tulemas, Rootsis on valimised paari nädala pärast, meil ja Soomes on valimised kevadel ja noh, teisi valimisi tuleb siin meie piirkonnas veel, nii et noh, see on ju ideaalne aeg, kus hakata ühiskondasid lõhestama.
4: Aga kus kohas tuleb tõesti see vahe? Leedu Poola nimed on meil siin täna hommikul küll käinud läbi eeskätt läbi Meelis Oitsulu analüüsi, aga see on varasematel kuudel, kui me oleme siin hommikul vaadanud Leedu Poola rahvusringhäälinguid, nii edasi, nad teevad oluliselt kõige rohkem kisa. Venemaast tuleneva ohu teemal ja no muidugi siin erinevad mingisugused teised analüüsid üle maailma või mingisugused ohuhinnangud, mis nende kätte on jõudnud, et Leedu Poola on ikkagi kuidagi teises suunas, kui on Eesti ja Läti.
3: No küsimus on selles, et mida me tõlgendame siis Venema rünnakuna. Me võime Venema rünnakuna tõlgendada ka kõik võimalike hübriidoperatsioone, et küberrünnakuid.
4: Droonid lennuväljal nagu Leipzigis.
3: Ja Leipzigis tegelikult, noh, meil on jätkuvalt ju uurimine käimas Milremi juhtumis, suur uurimine on käimas Itaalias, kus Euroopa kõige suurema relvatootja ja siis noh, kaitsetööstusettevõtte KNDS-i moonaladu läks põlema et, ja hävis väga suures osas moona, et Rooma lähedal. Nii et noh, neid erinevaid tegevusi, mida ka siis juba saab kinnitada, et on Venemaga seotud või on veel uurimised käimas, et neid on nagu palju ja no selles mõttes, et see ongi nagu maitse asi, et kas me nimetame hübriidoperatsioone ka Venema rünnakuks või nimetame ainult sõjalist rünnakut Venema rünnakuks, aga selgelt ka hübriidrünnakud on ju rünnakud.
2: Kus siis jookseb piir hübriidrünnaku ja rünnaku vahel, sõjalise rünnaku vahel? Kui näiteks Venema korraldatud sabotaas tapab Eesti inimesi, kas see on endiselt siis kapo küsimus või on juba riigikaitseline sündmus?
3: See sõltub paljuski sellest, kuidas riik ise seda defineerib.
2: Kuidas meie defineerime?
3: Just, artikkel 5 käivitamine on alati riigi otsus. Et see ei ole kuidagi nii-öelda kellegi kõrvalt seisi otsus. Et riik peab ise taotlema siis kas artikkel 4 või artikkel 5. Ja see, kuidas seda defineeritakse, on eelkõige ikkagi noh, meie vaates seotud sellega, et kas selle rünnaku eesmärk oli Eesti iseseisvuse siis vastu ja Eesti põhiseadusliku korra vastu või mitte. Et nii et selles mõttes, et kui me näeme seda, et need rünnakud on ja mis on selle nii-öelda rünnakude jada, et kui see oli ühekordne rünnak, nii nagu me Milremi puhul nüüd nägime, et siis on politsei ja prokuratuuri asi selgeks teha, mis on selle rünnaku taga, me võime isegi tuvastada näiteks selle uurimise käigus, et selle taga on Vene eriteenistused, aga noh, Vene eriteenistused on toime pannud ka Novichoki rünnakuid, on toime pannud rünnakuid füüsiliselt näiteks ju härra Volkovi vastu Leedus, et neid ei saa käsitleda sõjalise rünnakuna, et sõjaline rünnak on ikkagi teise iseloomuga.
4: Usun, et paljudes peredes oli sarnane arutelu õhtusöögi laua taga nagu minu leile kodustega, kus me lihtsalt nentisime, et Venemaa hakkabki katsetama aina rohkem, sellest kiusuda teeb oma hübriidrünnakutega siin ja seal kaugemalgi ja keegi seda NATO artikkel 5 käivitada ei taha ja me lihtsalt õpimegi sellega elama.
3: See on kestnud väga pikka aega, et kui me läheme tagasi veel Briti saartele ja Litvinenko juhtumini või Skripallide, nii et selles mõttes, et siis me näeme ikkagi, ja noh, tegelikult ega siis külma sõjaperioodil me võime samamoodi tuua näiteid, kus Vene spioonid viisid täid erinevaid rünnakuid, nii et selles mõttes Venema on agressiivne ja Venema on oht, et me selles mõttes ei pea kuidagi midagi irustama, et me teame seda, ja Vene võimude soov oma lähinaabreid noh, kiusata on selle mõttes isegi leebe, et püüda siis kontrollida ja eelkõige läbi poliitilise võimu ja, see, ja no, selleks nagu tekitada sellest ebakindlust ühiskonnas, et see ei ole kusagile kadunud, et me elame agressiivse naabri kõrval. Me peame sellega arvestama, aga selleks me olemegi teinud omad sammud. Me oleme NATO ja Euroopa Liidu liige, me suhtleme oma naabritega teistes erinevates formaatides. Nii et noh, see on see põhjus, miks me seda kõike teeme selleks, et Eesti riik ja rahvas saaks siin vabalt elada.
2: Kui Venema kuulutaks lähikuudele välja uue suure mobilisatsiooni, siis milliste protsesside jada see Eestis käivitaks?
3: No see sõltub väga palju sellest, mida me näeme, et mis on selle mobilisatsiooni eesmärk ja mis siis on. Et kui selle mobilisatsiooni eesmärk, no, nagu praegu eeldada võib, on korvata kaotused Ukraina rindel ja suunata sinna täiendavat jõudu, et teha maksimaalne pingutus Donetski, Luganski piirkonna või siis maakonna regiooni vallutamiseks, no, siis meie reaktsioon sellele saab olla see, et lääne ühiskond tervikuna toetab Ukrainat kiiresti ja veelgi rohkem. Kui me näeme, et selle taga on midagi muud, noh, siis on vastavad kogunemised NATO liidritega teises formaadis, nii et noh, et eks me selles mõttes hindame igat olukorda vastavalt sellele, kuidas ta kujuneb, enne seda püüame loomulikult koguda võimalikult palju luureinformatsiooni ja selle pealt teha hinnangud.
4: NATO diplomaadid kohtusid ju eile ka USA kaitseministeeriumi poliitika direktoriga ja jutt nagu ikka alati ta on olnud, Euroopa peaks suuremat vastutust kandma, tuleks natukene rohkem meil siin mail ka panustada. Mis tagasisid, et sealt veel teieni jõudnud on nendest kohtumistest?
3: sõnumid on sarnased, nagu nad on olnud viimase pooleteist aasta jooksul. Et ja noh, ega siis Eesti on seda sõnumit kandnud täpselt samamoodi.
4: Ehk siis meie oleme siin kandis ikkagi tublid oma naabritega ja siis kaugemal Euroopas piltlikult öeldes keerutatakse pöidlaidiga.
3: Küsimus on eelkõige selles, et kui mure on, siis me oleme sõpradega ikkagi koos. Ja noh, selleks, et sõpradega koos olla, me tahaksime, et noh, nagu klassikud ütlevad, et iga kett on täpselt nii nõrk kui on tema nõrgim lüli. Ja see tõttu tegelikult ju meie huvides on see, et kõikidel liitlastel siin, eriti meie piirkonnas, aga ka Euroopas laiemalt, oleks piisavalt sõjalisi võimeid, et heidutada Venemaad mitte tegema valearvestust. Ja kui nad peaksid selle valearvesse tegema, et siis olla suutelised Euroopat kaitsma. Nii et loomulikult on meie huvi, meie teeme oma ära. Me oleme otsustanud, et me panustame vähemalt 5% riigikaitsesse, meie kaitsevõime tugevdamiseks, me oleme soetanud väga palju uusi võimeid. Just on käivitunud ka Saksa-Hollandi korpus siin meie piirkonnas, nii et selles mõttes, et need tegevused, mis meie teeme, on vältimatult vajalikud sõltumata sellest, kas Ameerika Ühendriigid ütlevad, et te peate tegema rohkem või mitte. Aga Euroopa tervikuna, noh, see on Euroopa huvides, et Euroopa oleks tugevam.
4: Ja nad ei saa aru sellest.
3: Saavad ikka, kui me vaatame tegelikult kaitsekulude kasvu, siis kaitsekulud on nüüd Ameerika Ühendriigid välja jättes, tõusnud seal kuskil 350 miljardi pealt juba poole triljoni peale ja jätkavad kasvamist ja väga suured muutused on toimunud Poolas, väga suured muutused on toimunud Saksamaal, Põhjala riikides, isegi Britid tulid välja oma uue kaitseinvesteeringute programmiga, mis suunab 300 miljardit täiendavalt Briti kaitsesse, nii et selles mõttes, et noh, vabandust, 300 miljardini jõuavad Briti kaitsekulud siis pikema perioodi peale. Nii et selles mõttes, et noh, need summad näitavad tegelikult seda, et väga-väga tõsiselt vähemalt siin Läänemere piirkonnas ja põhja pool NATO-st seda ettevalmistust tehakse. Aga noh, loomulikult on meie huvides see, et ka Itaalia, Hispaania, Portugal, Belgia kõik teised oleksid nendes kokkulepetes sama tugevad, nagu on Haagis kokkulepitud.
2: Nädal tagasi ajakirjanikud märkasid, et NATO hävitajad ja luure lennukid tiirutavad Kaliningradi oblasti ja Moldova ümbruses samamoodi. Mis seal toimus?
3: Toimusud planeeritud tegevused. Et selles mõttes, et
2: kõik rääkida ei saa.
3: Mis ma rohkem ikka kommenteerin, et see, mis avalikult nii flight radarist kui mujalt on võimalik kätte saada selle ajakirjanikud saavad, samamoodi ka Radcliffe'i lennuk ju tuvastati sealt pealt, samamoodi vaadati, kuidas Rootsi vangid tulid Eestisse, et selles mõttes, et see on üks demokraatlik riikide tugevus, et me oleme avatud, et noh, kui Venema lendab, siis nad lülitavad transponderid välja ja sõidavad merel ilma sisse lülitatud identifitseerimissüsteemid, et nii et selles mõttes, et see on see, kus meie avatus on ka meie tugevus.
4: Eile õhtul tekis kodustega veel üks huvitav arutelu, ärge pahandage, Hanno Pevkur jäin mõtlema sellele, kui palju te võite näiteks kodus oma perele rääkida neid asju, mida te tegelikult siis kuulnud olete ja teate, mida te võibolla meil siin raadiosi räägi.
3: Sama palju kui teile siin.
2: Ja kui palju see, mida te teate ja olete kuulnud, erineb sellest, mida meie tegelikult igapäevaselt ajakirjanduses lugeda saame?
3: No ma arvan, et see, kuidas moos kommi sisse saab, tihti peale ei olegi väga oluline, peas, et see komm maitseks.
4: Kaitseminister Hanno Pevkur, suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile palju jõudu ja jaksu.
3: Aitäh!

0: Tööandjad ootavad esitatud manifestis maksurahu. Kikkepära looduskaitsealal jätkuvad vahepeal katkenud taassoostamistööd. Pentagon soovib Euroopalt juhtrolli võtmist nii enda kaitsmisel kui ka Ukraina toetamisel. Venema ründas öösel Hersoni elektrijaama. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojem päeval kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tööandjate Keskliidu esitatud värske tööandjate manifest seab sihi tõsta majanduse tootlikkus 110% Euroopa Liidu keskmisest ja ootab erakondadelt 4 aastaks maksurahu. Eesti Tööandjate Keskliidu presidendi Ain Hanschmidti sõnul peab Eesti majanduspoliitika olema sama julge, radikaalne ning pragmaatiline nagu 1990. aastatel. Manifest koondab tootlikkuse kasvatamiseks üle 50 konkreetse ettepaneku. Riigi majandus ja maksukeskkonna turbulentsi peavad Eesti tippjuhid ja ettevõtjad lähiaastate tähtsaimaks mõjuriks. Tööandjad soovivad seetõttu, et maksukoormus ei ületaks 35% ja riigivõlg ei ületaks 30% SKP-st. Selle kõrval juhib manifest tähelepanu vajadusele kasutada maksumaksjatelt kogutud raha senisest tõhusamalt. Pärnumaale Kikepära looduskaitsealal jätkuvad soometsade taastamistööd. Möödunud aasta sügisel Kikepära looduskaitsealal alanud taastamistööd on mitu korda peatunud, sest tööd kaevati kohtusse ja vald nõudis töödeks ka ehitusluba. Lisaks kehtis alal vahepeal pesitsusrahu. Eestimaa looduse fond tahab töödega nüüd lõpule jõuda veel enne talve tulekut. Töödesse tekinud pausi tõttu oli oht, et jäädakse ilma eurorahast, kuid projekti õnnestus kuni kevadeni pikendada. USA eeldab, et Euroopa võtab peamise vastutuse oma piirkonna sõjalise kaitse eest ning juhtrolli Ukraina toetamisel. USA kaitseminister poliitika küsimustes Albert Kolby märkis Brüsselis NATO peakorteris, et USA jääb NATO sõjalisse liitu ja on alliansiga ka edaspidi seotud. Asekaitseminister kinnitas samuti teavet, et USA saatis Euroopa liitlastele küsimustiku, milles paluti nende hinnanguid ja plaane seoses Euroopa kaitse tulevase ümberjaotamisega. Asekaitseministri sõnul pole see kitsalt ülevaatus, mis puudutab ainult paiknemiskohti ja baase, pigem on see USA strateegilise hoiakuga seotud laiem ülevaade. Venema ründas öösel Hersoni elektrijaama, rünnakutega hävitati kõik jaamas alles jäänud soojust ja energiat tootvad seadmed. Herson võib jääda pikaks ajaks elektri ja kütteta. Hersoni sõjaadministratsiooni juhi hinnangul ei saa sel talvel enam loota elektrijaamade või muude kriitilise taristu rajatiste tavapärasele tööle, ta soovitas elanikel, kel vähegi võimalik piirkonnast lahkuda. Kiievis registreeriti eilse päeva jooksul 13 õhuhäiret, mis on pealinna ühe päeva jooksul tabanud Vene õhurünnakute rekord. Plahvatused jätkusid ka läinud ööl. Kiiev veetis päeva jooksul õhuhäirete all kokku peaaegu 15 tundi. Venemaa rünnakute kampaania tõttu Ukraina ettevõtete vastu on Ukraina majandusministeerium langetanud riigi tänamuse majanduskasvu prognoosi 1,3%-lt 0,5%-le. Moskva on muuhulgas võtnud sihikule sellised võtmetähtsusega majandusharud nagu terase tootmine, e-kaubandus ja sadamad. Kuna Venemaa ründab Odessa sadamaid ja Ukraina vetesse viibivaid siviilaluseid, siis väldivad laevad Ukrainat. Seetõttu ei saa Ukraina meritsi eksportida oma kaupu sealhulgas põllumajandustooteid, mis moodustasid eelmisel aastal 17% riigi sisemajanduse kogutoodangust. ÜRO aitab põllumehi ladustamisvõimalustega, et koristatud saak ei rikneks. See hõlmab 10 000 säilituskotti ja kokkupandavaid laomooduleid, mis tarnitakse riigile lähitulevikus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 14, Pärnus 15.

0: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Kuu hit Bauhofis. Estplast Vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestoreter niitkatused alates 13,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
4: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Mida vanemaks ma saan, Sander, siis seda rohkem mul tekib tegelikult see tunne, et ma ei taha anda oma andmeid enam nendele sotsiaalmeedia rakendustele. Minus hakkab, võibolla hakkab selline täiesti loomulik vaata, vanusega kaasnev selline jonn minus tekima, et mis mõttes...
6: Vanusega kaasnev jonn või?
5: Minul küll.
6: Okei.
5: Okay. See ma ei üldista, et see kõigil peaks tekima. Ja ma ei taha anda oma neid andmeid sinna ja ma ei taha, et need erinevad rakendused üldse minust nii palju teaks ja mis asja ma nüüd eile korraks otsisin. Midagi ma Instagramist korra panin otsingusse, võibolla oligi see CIA juhi teema, eks ole, et kas ma leian veel mingit lisasisu. Ma ei näe enam tänase hommikuni veel mitte midagi muud sealt, kui ainult julgeoleku teemat, ehk siis kui intensiivselt see tegelikult peale seda mulle surub. Et sellised nagu mõttekohti on mul ikka nii palju tekkinud, et leian mingi info üles ja hiljem, kui ma saan aru, et oh, jummel küll, see on nagu nüüd kõik meelde jätnud, mis ma siin sõrmega natukenegi kuskil liigutanud olen. Hirmus hakkab.
6: Räägime sellest ka, kuidas meie siin üks hommik rääkisime ju, millest me rääkisime, muruniidukitest ja siis kohe pakkus meile muruniiduki reklaame samamoodi.
5: Kus üles meil käis Hanno Pepkur külas, eks ole, just mõni hetk tagasi. Ja just vahetult enne seda, kui Hanno Pepkur tuli meile stuudiosse, ma ei olnud teda otsinud kindlasti Facebookis, aga just seal ta mulle ette lõi Hanno Pevkuri postitused tema Facebooki lehelt ja ma ei ole neid väga ammu näinud. Kohe jälle jõudis minu aju kuhugi vandenõuni välja, et kuidas see nagu võimalik on?
6: Ma ei tea, Hanno Pevkur käis külas ja mulle pakutakse näiteks siin odavad võid ja vorsti.
5: Ah soo. Facebookis või?
6: Instagramis. Ja sokke ka. Väga kallid sokid on. Mingisuguse
5: see võib vaata vihje võib seal sees olla, eks ole mingisugune.
4: Kuku Hommikuraadio.

0: Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Head hommikuraadio kuulajad, kell on saanud 8:14, 28. august ja nädalavahetusel on kindlasti palju aega surfata ringi ka Instagramis, Facebookis, TikTokis, kus iganes veel. Ja kui me räägime sotsiaalmeediast ja kohtuasjades, siis kindlasti on käinud lisaks meie peadele ka paljude kuulajate peadest läbi see info, et Ameerika Ühendriikides on olnud Meta, ehk siis Facebook, Instagram ema firma väga suures kohtuvaidluses ja nüüd on siis tulnud siin hiljaaegu ka otsused Meta peab maksma USA osariikidele ikka meeletutes summades kahju tasu ja see kõik puudutas tegelikult ju laste sotsiaalmeedia kasutust. Räägime täna hommikul selle asja natuke selgemaks. Miks nad ikkagi seal kohtus on ja millised teised kohtukaasused Facebooki ema firmal praegu käsil on või ees ootamas ja külas on meil ütlemata suur rõõm tervitada Merlin Liis Toomelat, Ellex Raidla partnerit, andmekaitse ja IT-õiguse valdkonna juhti. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: No see üks suur kohtuasi. Kui paljudest kohtuasjadest me selle kõrval veel räägime?
5: Nüüd see kokkuleppe, jah, mis nüüd siin sõlmiti, lõpetab võibolla kõige suurema kohtu kaasuse, mis Meta vastu oli, et oligi osariikide...
4: Üle riigi ikka mitmed, jah.
5: Jah, kus osariikid olid põhimõtteliselt Meta vastu läinud sellise tarbijakaitse või toote vastutuse... nõudega, kui see niimoodi hästi lühidalt kokku võtta, aga tegelikult seal taustal on jah, tõesti tiksumas tuhandeid sellised üksikisikute ja koolipiirkondade kahjuhüvitamise nõudeid, et üks selline testkaasus Kalifornias siin mõni aeg tagasi sai lõppu, mille tulemusena Metas pidi lausa 6 miljonit dollarit maksmas ühele üksikisikule.
4: Miks läheb üks inimene? Ma mõtlen näiteks enda peale, mõtlen Sandri peale, et mis põhjus peaks meil olema, et minna siis Facebooki ema firma vastu kohtusse?
5: No see väide, mida kaebajad väidavad, on see, et üldiselt nende kaasuste puhul, et Meta ja siis ka tegelikult teised sotsiaalmeediaplatformid, tegelikult neid kaasuseid ei ole mitte ainult Meta vastu, vaid on ka YouTube, Snap, TikTok, kes seal näiteks on sõlminud rohkem kokkuleppeid inimestega, et sellised kohtuvaidlused vältida, aga väide on siis see, et need sotsiaalmeediaplatformid on oma tooted ja teenused, ehk siis no, selle platformi disaininud selliselt, et see on sõltuvust tekitav, seal noorel on sealt raske lahkuda nii-öelda ja see on siis tekitanud vaimse tervise probleeme ja selle tõttu kes kahju. Sotsiaalmeedia platformide vastuväited on muidugi need, et sotsiaalmeedia sõltuvus ei ole teaduslikult kinnitatud diagnoos, noorte vaimse tervise probleemidel on väga palju erinevaid põhjuseid, nii COVID-i mõjud endiselt, majanduslikud probleemid, et väga-väga erinevad probleemid.
4: Et nemad on lihtsalt just kui tagajärg, et sotsiaalmeedia tihe kasutamine on millegi tagajärg just kui lihtsalt.
5: Jah, see on üks platformide väide.
6: Ja Meta peab nüüd siis maksma tõesti 18 miljardit dollarit, ma vaatasin järgi, see on umbes 9% nende aastakäibest ja umbes 30% ühe aasta kasumist. See 18 miljardit maksavad nad aastate jooksul ära ja ongi kogu laps. Kas sellest, kas, ma ei tea, kuidas seal tundub, on see nagu aus tulem sellele kohtuprotsessile?
5: Mm-hmm. No, ma ei tahaks, et võtta seisukohta, kas see on aus või, või mitte, aga, aga tegelikult see summa on, selle summa on ainult üks asi. Selle summa puhul on ka huvitavaid nüansse muidugi, et, et jah, meile, no tavalisele inimesele see summa tundub meeletult suuren ju, aga, aga Meta peab selle summa maksma 10 aasta jooksul ja noh, nende jaoks on see summa nagu, ei ole küll päris kommiraha, aga noh, nad saavad seda lubada endale. Ja selle summa puhul on veel selline huvitav nüants, et ainult 12 miljonit mitte miljonit, miljardit ligi kaudu on garanteeritud siis ja ülejäänud summa nad peavad maksma ainult siis, kui teised sotsiaalmeedia platformid nagu näiteks YouTube ja Snap võtavad samasugused või sarnased kohustused. Ehk siis sinna kokkuleppes on seotud juba teised platformid ka samamoodi.
6: Ühel poolt siis peab Meta tasuma selle trafi, aga teisel poolt kohustab see ka võtma ette muudatusi Facebookis, Instagramis ja kas WhatsAppis samamoodi?
5: Ei, see kohustab tegema muudatusi Instagramis ja Facebookis okay. ja need muudatused puudutavad just alaealiste kontosid.
6: See tähendab seda, et Facebook hakkab siis Ameerika Ühendriikides alaealiste jaoks muutuma?
5: Just, peaks hakkama selle kokkuleppe järgi muutuma küll, aga siin on tegelikult palju küsimus juhus, et kas ja kui palju päriselt muutub. Ehk siis kõigepealt lühidalt, et mida nad muutma peavad on, et kõigepealt alaealiste puhul tuleks siis piirata öist kasutusaega, keelata push-teavitused, kasutusaeg, üldine kasutusaeg kokkuleppe järgi tuleb siis piirata 2 tunnile.
6: Kui 2 tundi saab täis läheb, siis alaealise jaoks Facebook sisult kinni.
5: Wow. No, nii lihtne see ka päris ei ole, sellepärast, et seal kokkuleppes olid ka mingid mööndused, et see ei laiene näiteks sõnumivahetusele ja pika sisu formaadile. Ehk siis seal on väga palju nagu sellised nüansse.
4: Pika sisu formaat.
5: Jah, et kuna osariikide väide on, et kõige kahjustavamad on sellised lühivideod, mis niimoodi kiiresti vahetuvad, siis noh, seda on nähtud nagu kõige suurema ohuna.
4: Aga kui ta vaatab niisama kuskil seal oma feedil ringi näiteks või loeb mingid pikki postitusi, et see siis nagu ei ole see murekoht.
5: Võt täpselt, kuidas seda nüüd rakendama hakatakse, saabki selline huvitav näha olema, aga ma ise arvan, et kõige suuremaks proovikiviks ja takistuseks saab esmalt see vanuse tuvastamise küsimus, sest tegelikult juba praegu on ju peaks olema alaealistel või vähemalt alla 13-aastastele üldse tegelikult metateenused keelatud, aga nii kaua kuni see vanuse määramine toimub lihtsalt sünniaasta sisestamisega, siis sellest on ju
6: vähe kasu
5: ja siin on juba selline paradoks sisse kirjutatud, et ühest küljest me tahame selle kokkuleppega alaealiste privaatsust rohkem kaitsta, aga kuidas me kaitsime seda, kui me tegelikult peame hakkama nüüd koguma nende kohta rohkem andmeid.
4: Ja võt selle Facebookiga, ma ei tea, Sandri, mis sinu kogemus on, aga mul on küll veel sõbrannased, kellel on valesti märgitud Facebookis sünni aasta alastiilis mingi 85 aastal sündinud, kuigi tegelikult on umbes 2000 või midagi sellist, sest et see...
6: Tahtsid alaealisena juba
4: ja, muidugi, kohtuta, ja. Millal see Facebook populaariseks sai, oli 2009 ja ma arvan, et juba siis oli see teema, aga no näed teised poldid ja süksed saavad küll hakkama.
6: See kohtu otsus, ma saan aru, siis kohustabki metat muutma seda viisi, kuidas vanus kontrollitakse, kuidas seda tehakse. Me saame siis näha.
5: Ja, mitte kohtu otsus, vaid kokkulepe.
6: Et
5: tegelikult Meta ühtegi rikkumist ei tunnistanud.
4: Aga te olete Ellex Raidla partner ja ma siin kohal mõtlen kohe seda, et kas meil Eestis on ka mingisugused sellised vaidlusi, kas teie on jõudnud, kas Eestis on ka mingid teie laual olnud vaidlusi, kus Eesti inimene tahab heita ette midagi sotsiaalmeedia ei ole?
5: No päris selliseid ei ole, aga kui rääkida laiemalt Euroopa Liidus, siis Euroopa Liidus on tegelikult sarnased arengud toimumas, natuke teist teed pidi. Euroopa Liidus on selline määrus nagu digiteenuste määrus, mis reguleerib seda, mida millised sellised suured platformid olema peavad ja siin ka suvel Euroopa Komisjon tegi sellise esialgse järelduse, et metateenused ei pruugi olla digiteenuse määrusega kooskõlas just noh, väga lihtsustatult öeldes see tõttu, et nad on just kui sõltuvust tekitavad. Et.
6: Ma saan aru, et siis Euroopa Komisjon on nõudnud ka seal erinevate selliste nuppude väljalüütamist, nagu siis autoplay, et video läheks automaatselt käima, kui üks video on lõppenud ja ka siis see, et sa saad lõputult seal scrollida ja scrollida, et ma saan aru, et seal mingisugune piiri peaks kätte tulema. Kui tõenäoline on, et meil päriselt see Facebooki leht ka nüüd, ma ei tea, 5 aasta raamis muutuma hakkab selliseks, nagu siin Euroopa Komisjon on soovinud ja Ameerika Ühendriikides proovitakse seda muuta?
5: No tõenäoliselt midagi nüüd muutub. Aga kas kui palju nüüd täpselt, eks seda näitab ainult aega, nii et kuna need muudatused peavad puudutama eelkõige alaealisi, siis noh, nagu me juba rääkisime natukene, et siis vanuse tuvastamise küsimus saab kindlasti proovikiviks.
6: No see ei lahenda seda ühesõnaga ikka tegelikult, et noortel on ikka võimalik valetada ennast vanemaks ja siis on need võimalused olemas, mis praegugi.
5: Kindlasti mingid tagauksed jäävad.
4: Ma olen mõelnud ka sellele, et kui Facebook tuli, kui me räägime siin nullindatest, siis kõik kasutasid seda ju arvutis ja siis mulle tundub, et vähemalt kunagi oligi ta mõte ju see, et kõik panevad siin oma mingisugus sisu ja nii lihtne ongi, et Facebook võimaldas meile lihtsalt ühte ühist platformi, kus me kõik kuidagi kokku saame. Sellel ajal, kui nutitelefonid meile juba kätte said ja sinna igasugused teated, siis sellest ajast aina enam oleme me ju näinud reklaame seal ja igasugused no, algoritmid on täitsa teemaks tulnud. Kas mul on õige tunnetus, et see ongi kuidagi ajaga lihtsalt aina intensiivistunud, aga kunagi olid Facebookid ja Instagramid ikka selle jaoks, et sõpradega lihtsalt mingit asja jagada. Täna on nad midagi täiesti muud ju.
5: Kindlasti nad on muutunud, aga eks see äriaspekt on seal alati taga olnud ja see väga huvitav, et selle reklaamipunkti välja teid sellega seoses ma kohe märgiksin, et näiteks selle kokkuleppe tulemusena Meta ei pea tegema muudatusi seoses sellega, kuidas ta kuvab personaliseeritud reklaami, ehk siis selles osas ärimudel paljuski
4: See jääb samaks. Ehk siis see tähendab seda, et noored ja lapsed näevad ikka edasi mingisugused, ma ei tea, squishid ja igasugused süksed reklaamid ja noh, et need nagu nende eest ära ei kao.
5: Reklaami see selles mõttes ei muuda, jah.
4: Aga kui suur mõju on, ütleme, Ameerikas toimuvatel muudatustel siis ikkagi laiemalt? No kui me räägime nüüd sellel oletusel, no ütlete ka, et mingisugune muudatus seal tuleb, siis kui kiiresti ta Eestisse peaks jõudma, kui kiiresti ta minu telefoni peaks jõudma? Või kas üldse jõuab?
5: No see on esialgu kindlasti platformid otsustada, et kas nad nüüd rakendavad samasugust standardit igal pool või siis ainult Ameerika Ühendriikides praegu. No, ei tea, aga no, ma pigem võibolla kalduksin arvama, et nad rakendavad seda igal pool, sellepärast, et võibolla see on ka mainekujunduslikult keeruline öelda, et miks nüüd Euroopa näiteks noored ja noorte vaimne tervis on vähem väärt, on, ja, aga saame näha jällegi.
6: See kohtuprotsess Ameerika Ühendriikides oli selles mõttes ka põnev, et Ameerika Ühendriikid on ju olnud selline ikkagi vabadust, ettevõtlust vabadust hindav ühiskond ja nüüd sisuliselt lepitakse kokku Metaga ühe ettevõttega, et te ei tee nii, nagu te tahaksite teha. Te ei tohi oma teenust arendada paremaks, kui te seda hindate paremaks või te peate piirama, te ei tohi seda teha noortele meeldivaks, mis on iseenesest selline väga põhimõtteline otsus, et ühelt poolt on ettevõtlusvabadus, ettevõtte tahaks tegeleda, oma teenust arendada ja teisel pool on siis avalik huvi ja tarbija kaitse ja ma saan aru, et praegu ka Meta selle kokkuleppega kas tunnistas, et need sellised teenused võivad olla noortele ohtlikud?
5: Ei tunnistanud, Meta ühtegi rikkumist ei tunnistanud ja kuna sõlmiti kokkuleppe, see ei olnud kohtu otsus, siis tegelikult ei ole ka otsust, mis ütleks, et Meta on midagi rikkunud.
4: Ja veel siia lõpupoole ka, mis mind huvitab, et me alati räägime Facebookist, Instagramist koos kuidagi selle Snapi ja YouTubeiga, et Snapchat ja YouTube ja TikTok, no need on juba natuke teine tera selles mõttes, aga ma saan aru, et ka sellistes kohtuvaidlustes võetakse neid kõik ühe komplektina.
5: No nii ja naa, nii et sellepärast, et see kohtu, osariikide kohtu asi oli praegu ainult meta vastu, aga kui räägitakse laiemalt sotsiaalmeedia platvormide kahjulikust mõjust, siis kindlasti meta platvormid on seal ainult üks osa, nii et täpselt selle noorte kasutusstatistikat ei tea, aga Snap on ilmselt ja TikTok on vähemalt selle arusaama põhjal, mis mulle tundub, on noorte seas rohkem kasutusel tegelikult.
4: Elleks Raidla partner, muuhulgas ka andmekaitse ja IT-õiguse valdkonna juht Merlin Liis Toomel, aitäh selle ülevaate eest. Oleme jälle targemad, saame teada, mis Facebooki platvormi taustal kõik toimub. Suur tänu teile!
5: Aitäh!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tööandjate esitatud värske tööandjate manifest seab sihi tõsta majanduse tootlikkus 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest ja ootab erakondadelt 4 aastaks maksurahu. Manifest koondab tootlikkuse kasvatamiseks üle 50 konkreetse ettepaneku. Tööandjad soovivad, et maksukoormus ei ületaks 35% ja riigivõlg ei ületaks 30% SKP-st. Selle kõrval juhib manifest tähelepanu vajadusele kasutada maksumaksjatelt kogutud raha senisest tõhusemalt. Pärnumaal Kikepere looduskaitsealal jätkuvad soometsade taastamistööd. Möödunud aasta sügisel Kikepere looduskaitsealal alanud soometsade taastamistööd on mitu korda peatatud, sest tööd kaevati kohtusse ja vald nõudis töödeks ka ehitusluba. Lisaks kehtis alal vahepeal pesitsusrahu. Eestimaa Looduse fond tahab töödega lõpule jõuda veel enne talve tulekut. Töödesse tekkinud pausi tõttu oli vahepeal oht, et jäädaks ilma eurorahast, kuid projekti õnnestus kuni kevadeni pikendada. Venemaa ründas öösel Hersoni elektrijaama rünnakutega hävitati kõik jaamas alles jäänud soojust ja energiat tootvad seadmed. Herson võib jääda pikaks ajaks elektri ja kütteta. Hersoni sõjaadministratsiooni juhi hinnangul ei saa sel talvel enam loota elektrijaamade või muude kriitilise taristu rajatiste tavapärasele tööle. Ta soovitas elanikel, kel vähegi võimalik piirkonnast lahkuda. Venemaa rünnakute kampaania tõttu Ukraina ettevõtete vastu on Ukraina majandusministeerium langetanud riigi tänavuse majanduskasvu prognoosi 1,3%-lt 0,5%-le. Moskva on muu hulgas võtnud sihikule sellised võtmetähtsusega majandusharud nagu terase tootmine, e-kaubandus ja sadamad. Venemaa rünnakute tõttu ei saa Ukraina meritsi eksportida põllumajandustooteid, mis moodustasid eelmisel aastal 17% riigi sisemajanduse kogutoodangust. Põlvas pärastlõunast saadik kadunud olnud 8-aastane tüdruk leiti sõbranna juurest. Politsei sai öösel teate, et 8-aastane Stella ei ole koju tulnud. Politsei kontrollis ümbruskonda, tüdruku võimalike viibimiskohti ja helistas läbi kõik võimalikud tuttavad. Teave tüdruku asukoha kohta saadi hommikul.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 14, Pärnus 16.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairolt!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
10: Mis sul siis juhtus?
9: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
10: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
9: Oota, aga kust sina selle said?
10: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
12: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
13: 8:36 on saanud kell ja meil on aeg rääkida liiklusest. Oleme helistanud ka liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Julia! Milline on hetke seis meie teedel?
14: Tere hommikust! Liiklus on täna hommikul rahulikum kui viimastel päevadel ja ummikud riigiteedel ei ole hetkel märgatud. Tihe liiklus on ikkagi Tallinna sissesõitudel ja Jüri ringil. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Mõned uued liikluspiirangud tänaseks. Harju maakonnas Tallinna-Rapla-Türi teel Kirtalus on geoloogiliste uuringute tõttu kiiruspiirangud ja töid tehakse 1. septembrini. Järva maakonnas Tallinna-Tartu teel Võõbu-Mäo-lõigul Tartu suunal tehakse täna tipptunni välisel ajal teekatte parandustöid. Töölõigus on vasak sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Harju maakonnas Jüri Aruküla teel Jüri Alevikus on teeremondi tõttu 1 sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Töötsoonis liiklust korraldavad reguleerijad. Ja Pärnu maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Tori kandis täna tehakse pindamistöid ja 3 päeva jooksul töötsoonis on kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
4: Suur aitäh! Jätkame nüüd liiklusülevaatega Veisi rakenduses ja vaatame, mis linnades toimub. Ja
13: rahulik
4: väga rahulik. Tartus, Narva maanteel kesklinnas ikka natuke seda liikumist on, aga...
13: Ma olen alati mõelnud, miks see liiklus on reediti rahulikum. Ma ei saa aru, kas inimesed ei käi siis reediti tööl.
4: Inimesed lähevad neljapäeva õhtul, lähevad maale ja teevad kodukontorit reedel. Seda lõbu meil sinuga, Sander, lihtsalt pole.
13: Kõik teevad kodukontorit,
4: aga Tallinnasse vaadates siis jätkuvalt sütiste teel avarii on seal kirjas, liiklust ikkagi koha peal see segamas ei ole, aga tõesti märge on jätkuvalt alles. Ja ka Tammsaare teel, ummik.
13: No tervitame kõiki kuulejaid, kes te olete täna siis kas Tartus või Tallinnas liikluses ja ei tee kodukontorit, sellepärast, et töö saab ikkagi kontoris paremini ära tehtud.

0: hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud 8:41 ja reedeti, nagu ikka, on meil kombeks kuulata vastuseid küsimustele, mille, mis võibolla ei ole pähe torganudki.
1: Teadusminutid. Selge pilt.
3: Teadusrubriik Selge pilt on meil käes Marek Strandberg stuudios ja augusti lõppu üks natukene igapäevasem küsimus ka teadusele lahendada. Miks limonaadipudeli raputamine põhjustab purtsatuse?
4: Jaa, selles mõttes, et ega limonaadipudelist tavaliselt on ju siis see vesi ja sinna peale on surutud natukene süsihappegaasi mingisuguse teatud rõhual. Ja kui pudel on rahulik, külmkapis või keegi pole teda raputanud ja teda aeglaselt avada, siis natukene tuleb seda süsihappegaasi välja. Aga enamus süsihappegaasi jääb siiski sinna joogi sisse ja kui te joote, siis te tunnete, kuidas kõrises uus need mullid eralduvad ja see on omaette nauding. Kuigi ma ei tea, kas see hammastele hästi mõjub sellise happelise joogi joomine, aga tühja temaga.
3: Naudingu koha pealt ei ole see oluline.
4: Naudingu koha pealt ei ole oluline. Mis
5: aga
4: hammast?
5: Siis, kui ma seda raputan või kui saab ta kuidagi loksutatud transportimise käigus?
4: Raputad, siis tegelikult sa algatad protsessi, mille tulemusena süsihappegaasi mullid hakkavad välja tulema sellest samast vedelikust. Ja neid saab olema seal palju. Nad kinnituvad selle pudeli seina külge, jäävad sinna kinni. Ja nüüd, kui ühtäkki olukorras, kus seda on raputatud ja neid mulle on seal juba tekkinud eos väga palju, avada ja langetada seda välisrõhku või vabastada seal seest, siis tegelikult iga mulli ümbruses, iga sellise häirituse ümbruses hakkab see süsihappegaas eralduma. Ja loomulikult selle süsihappegaasi eraldumine on võibolla sadu või tuhandeid kordi intensiivsem, kui siis, kui te lihtsalt rahuolekus selle kaseeritud pudeli lahti teeksite. Nüüd iseenesest, kui nüüd küsimuse all on see, et kas raputades on võimalik pudel plahvatama panna, no tõenäoliselt mitte. Ma arvan, et rõhk iseenesest seal sees ei muutu, küll aga rõhu langemisel tekkiv keemise või mullide väljatuleku intensiivsus muutub oluliselt. Ja selle tõttu meile jääbki mulje, et nüüd on sinna tekinud mingisugust erilist rõhku juurde ja kõik see asi keeb välja. Ja no keebki välja selles mõttes, et mulle ja neid mullide eraldumiskohti on lihtsalt oluliselt rohkem.
3: Marek, aga kuidas teadus selgitab sellist asja, no mida me oleme internetis kõik näinud, võibolla mõned ise ka kodus järgi proovinud, no mida siin kohal ei soovita kellelegi küll, kui siis pannakse Coca-Cola sisse see müntose närimiskom ja siis tekib ikkagi väga-väga intensiivne plahvatus?
4: Ega seal on see protsess täpselt samasugune. Müntose see komm, selle glasuur, mis seal peal on, ei ole midagi siledat, vaid kui seda vaadata mikroskoobi all, ta on ülimalt krobeline, ülimalt poorne. Ma ei tea miks, aga lihtsalt on. Võibolla on sellel mingisugune toitumisalale tähendus või midagi, aga Coca-Cola jaoks tähendab see seda, et kui te panete sinna sisse müntoni, võibolla ka on muid komme, ma ei oska öelda. Ma ei ole nii palju.
5: Peab hakkama katsetama erinevate konfektidega.
4: Tehke seda kodus. Proovige seda kodus. Midagi hullu ei saa juhtuda. Ja siis lihtsalt selle müntoni kommi enda glasuur on suuteline välja imema nii palju pisikesi mullikesi, et iialgi te loksutades nii palju neid peenmullide keskusi ei saa tekitada kui selle müntuniga ja isegi siis, kui te ei pane korki kinni, vaid panete selle lihtsalt sinna sisse, siis poorsuse tõttu ja asjaolu tõttu, et see müntun ise imeb endasse seda süsihappegaasi mulli tõenäoliselt nii intensiivselt nendesse pooridesse, tekib eriti äge
3: reaktsioon,
4: aga mis ei ole keemiline, vaid puhtalt füüsikaline, just nimelt selle tableti peenpoorsused.
5: Et nendel mullidel see konkurents läheb seal, ma arvan, et nii kõvaks, et
4: neid on siis seal nii palju ja neid tekib seal nii välja. Palju, et igas kui ruumipunktis tahab süsihappegaas ja saabki sellest Coca-Colast või mis iganes muust kaseeritud joogist välja tungida ja siis ta tungibki koos suure osa vedelikuga.
5: Marek Strandberg, pilt on selge, suur aitäh!
6: selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:49 on saanud kell. Tead, Britta, ma olen üritanud ennast süüa sisse. Ma natuke räägin nüüd siis ajakirjaniku elu sellistest telgitagustest. Ma olen üritanud sisse süüa ennast 13-14 aastaste poiste maailma. See kõlab kuidagi võibolla veidralt, aga ma olen üritanud aru saada sellest, et miks ja kui palju ja kuidas nende tõukeratastega siis sõidetakse, kus sõidetakse ja miks sõidetakse. Ja see tähendab seda, et ma olen pidanud endale alla tõmbama TikToki rakenduse. Ja...
2: Oledki lõpuks seda teinud.
1: Ja, ma andsin enda andmed nüüd hiinlastel ära.
2: Sul läks ikka aega, aga näed, murdusid.
1: Ja, Eesti ajakirjanik on TikToki alla tõmmanud, päris häbi lugu küll. Ega ma tegelikult ei saa aru, kui nüüd korraks TikTokist rääkida, ma tegelikult sellest nagu võlust aru ei saa. Ma olen seal nüüd scrollinud ja üritanud aru saada, mis seal toimub ja mulle ikkagi viskavad ette praegu need siis 13-aastaste poiste elektri tõukerata sõidud ja trikid, kogunemised. Ja ma olen aru saanud, et see on seal ikkagi selline, kuidas mõtlen, ma ei saa öelda, et gängid on Tallinnasse tekinud, aga mingisugused seltskonnad, kes ühes koos käivad sõitmas oma tõukeratastega erinevates kohtades ja trikke tegemas ja aegajalt ka võibolla provotseeritakse politseinike. Ja sellest kõigest pannakse ka videoid siis TikToki ülesse. Nad sõidavad seal muide siis selle tagumise ratta peal. Nad filmivad seda, teine on siis sõidab kõrval, telefon käes. Vahepeal on videoid ka sellest, kuidas tõesti mõni sõidab oma tõukerattaga seal kuskil 80 km tunnis. Ehk siis harvi ole ka see, kui sotsiaalmeedias demonstreeritakse enda tõukeratta sellist kiirust ja kiirendust samamoodi, et kui kiiresti tekegi sinna näiteks 70 km tunnini jõuab. Kiirid on kõigil peas, väga raske öelda, kellega tegu on sellised anonüümsed kontod sisuliselt, kus siis noored poisid näitavad, mida nad teha oskavad erinevatest Tallinna linnaosades, kes on kusagil siin kuldseringi kergliiklusteedel oma tõukerattega sõitmas, kes on Mustamäel, kes Nõmmel ja nüüd natuke nende sellisest igapäevasest terminoloogiast ka, ride out. Tõukerattaga sõitmise selline üks selline oluline termin, ride out, kutsutakse näiteks TikTokis kogunema ride outile. Ja see ride out ongi siis see, et...
2: Saadakse kokku.
1: Ja siin, nüüd siin vaatasin, et umbes 13-14 päeva tagasi, 20 tagasi umbes toimus vabaduse väljakul üks suurem ride out. Noored poisid, kõigil tõukerattad, kiirid peas, kedagi ei olnud võimalik selt tuvastada, kes nad olid, kuskil 100 noort ja läksid siis ühes koos sõitma. Ja ma ei tea, kuidas see küll lõppes, aga noh, sellised ride out'e korraldatakse pidevalt ja ma saan aru, et kuidagi soovitaksegi just ikkagi ühes koos need asju ajada.
2: Aga nendest tõukeratturite teemadest on ju tegelikult see täiesti, mis tuleb meelde, et läbi aja on alati olnud neid selliseid kogunemisi. Et see isenesest ei ole ju midagi üllatavat, aga arvestades seda, kui palju on olnud neid artikleid, siin sellest väga hirmsate tagajärgedega viimasel ajal siis võibolla on see natuke rohkem teemas, aga kui on, räägiks, mina tahaks rääkida sul hoopis ühest Jaapani viisakus šestist, siia tõukeratta teema otsa kohe. Vaatasin, et The Guardian on kirjutanud täiesti artikli sellisest asjast, et Jaapanis ühes linnas palub kiirabi inimestel mitte sättida kiirabi töötajate jalatseid ritta. Ja Jaapanis on see täiesti selline komme, et kui sa lähed kellelegi külla, siis peremees või perenaine võtab su jalatsid ja ta sätib need siis ninaga ukse poole, et kui sa hakkad ära minema, siis need jalatsid on kõik ilusti reaas ja sul on lihtne need kohe jalga panna ja minna. Aga Jaapanis on see täitsa probleemiks saanud sellepärast, et kui kiirabi töötajate jalatsed seal usinal sätitakse, siis nad ei saa teinekord inimesega, näiteks kandraamil olev inimese uksest välja normaalselt. Et ma ei kujuta lihtsalt seda ette, et no, muidugi see kultuurimaailm on seal täiesti teine, aga et Tallinna kiirabi näiteks peaks tegema postituse, et palun ärge sätige kiirabi töötajate jalatseid ritta. Aga neil on selline mure seal ikka täitsa aktuaalne, 5 miljonit vaatamist juba sellel videol ja on tehtud näite video siis Instagrami sellest, kuidas see võib ikkagi kahjulikuks osutada. Ja väga palju huvitavaid trikke on seal Jaapanis veel viisakus maailmas, sellest saame rääkida juba natuke hiljem.

Tere kuulema, uudised rohkede välak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihoolde kodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hoolde kodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja ja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude erikorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hooldekodu kohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abi vaja ja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad ümber nimetada erihoolekande asutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodu kohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspärase aja jooksul koguma palka ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskust avamise. Esialgu oli öö abiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikema ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30 tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestimaa inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eile 12 päeval näiteks helistas politseile kavastus elav naisterahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et manoopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isikuandmed Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne teisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid.

0: 17 851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Juhtumite arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14% ning kõige sagedamini juhtus liiklusõnnetusi jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse esimehe Tuuli Väränsoni sõnul näitavad esimese poolaasta numbrid, et õnnetused on Eestis igapäevane reaalsus. Liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvule vaatamata näitab Politsei- ja Piirivalveameti statistika siiski, et tänavu esimese kuue kuuga said inimesed õnnetustes vähem vigastada, kuid hukkunuid oli neis mõnevõrra rohkem. Poole aastaga juhtus 687 inimkannatanuga liiklusõnnetust, neis hukkus 22 ja sai viga 849 inimest. Pärnumaal Kikepere looduskaitsealal jätkuvad soometsade taastamistööd. Möödunud aasta sügisel alanud taastamistööd on mitu korda peatatud, sest tööd kaevati kohtusse ja vald nõudis töödeks ka ehitusluba, lisaks kehtis alal vahepeal pesitsusrahu. Eestimaa looduse fond tahab töödega lõpule jõuda veel enne talve tulekut, vahendab ERR. Töödesse tekkinud pausi tõttu oli vahepeal ka oht, et jäädakse ilma eurorahast, kuid projekti õnnestus kuni kevadeni pikendada. Hiina peatas päästeoperatsiooni viitega uue üleujutuse suurele ohule Tiibetis. Kaks päeva pärast ohvrite rohket maalihet on endiselt sadu inimesi kadunud. Pärast Hiina Nepaali piiri tabanud maalihet tohututest rusuhunnikutest tekkinud järv on hakanud üle ajama piirkonna suunas, kuhu päästemeeskonnad suundusid. Piirkonda sisenenud päästemeeskondadel on kestud taganeda 1 kilomeetri võrra. Järve veetase tõuseb jätkuvate vihmasadude tõttu järgmise 3 päeva jooksul saavutades haripunkti 1. septembri paiku. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunud arv on tõusnud tänaseks 472 inimeseni, kadunud on aga üle 1400, nende hulgas on sadu välismaalasi. Eesti välisministeeriumi teatel võib kadunute hulgas olla ka 2 Eesti kodanikku. Venema ründas öösel Hersoni elektrijaama. Rünnakutega hävitati kõik jaamas alles jäänud soojust ja energiat tootvad seadmed. Hersoni sõjaadministratsiooni juhi hinnangul ei saa sel talvel enam loota elektrijaamade või muude kriitilise taristu rajatiste tavapärasele tööle. Ta soovitas elanikel, kel vähegi võimalik, piirkonnast lahkuda. Ukraina riikliku julgeleku ja kaitsenõukogu halluvuses tegutsev desinformatsiooni tõrjekeskuse juht Andri Kovalenko hinnangul kaalub Venemaa hübriidrünnakuid üksikute Euroopa Liidu riikide vastu. Kovalenko tõi seal juures eraldi välja Balti riigid. Tema hinnangul eeldab Venemaa, et hübriidrünnakud ühenduse riikidele võivad hirmutada Euroopa ühiskondi ja ärgitada neid avaldama poliitikutele survet Ukraina toetamise lõpetamiseks. USA president Donald Trump nimetas Ameerika Ühendriikide ja Kanada piiril asuva Ontario järve ümber Ameerika järveks. Trumpi täitev korraldus Ontario järve kohta puudutab järve nimetamist USA föderaalses asjaajamises ega reguleeri seda, kuidas Kanada, rahvusvahelised organisatsioonid või teised asutused järve nimetavad. Mõne tunni jooksul pärast vabariiklase Trumpi avaldust ütlesid Kanada peaminister ja järvega külgneva USA New Yorki osariigi demokraadist kuberner, et nemad nime ei muuda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16. Ja sõnumeid Tallinnast. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Helsingi linnapea Daniel Sazonov leppisid Helsingis kokku, et kaks pealinna võtavad Tallinna-Helsingi tunneli projektis initsiatiivi enda kätte. Tunneli arendamist koguneb ette valmistama linnad ühine ekspertgrupp. Tallinn ja Helsingi seavad selgeks eesmärgiks ka ühise tegutsemise Euroopa Liidu rahastusvoorudes, rohelise koridori algatustes ning kahe pealinna vahelise turismi tugevdamisel. Tallinn kogub augusti lõpuni linlaste ideid ja ettepanekuid uue üldplaneeringu koostamiseks. Praeguseks on

0: küsitluses kaasa rääkinud üle 1600 inimese. Üldplaneeringuga pannakse paika Tallinna ruumilise arengu suunad järgnevateks aastakümneteks sealhulgas elamute ja töökohtade, liikumisvõimaluste, rohealade ning avaliku ruumi areng. Oma mõtteid selle kohta, mida Tallinnas tulevikus muuta, säilitada või juurde luua, saab jagada veebilehel tallinn.ee/2050. Suve viimane nädalavahetus toob Tallinnasse rohkelt sündmusi igale maitsele, toimuvad kuninganna Kristiina päevad Kristiines, kultuuriöö, muinastuletöö, Kakumäe ja Inglirannas, Lasnamäe päevad, Koplifest, Mustamäe suvelõpupidu ning Tallinna looma ja sünnipäev. Lisaks ootab külastajaid veel palju põnevaid ettevõtmisi. Kogu programm on leitav portaalist huvi.tallinn.ee. Hippodroomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid kooliaasta alguses tuleb arvestada suurenenud liikluskoormusega. Ehitustööd piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hippodroomi ristmikku. Samuti on keelatud kasutada bussirada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hippodroomi.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
8: Hommikuraadio viib impro lainele Snarki Papi 6. septembril Alexela kontserdimajas.
9: Kuku Hommikuraadio.
10: Kuku Ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Kell on saanud 9:09 minutit ja teeme nüüd juttu sellest, milline on meie ranna ilm, sellepärast, et reede hommik ikkagi ja väga paljud lähevad ilmselt veel seda suve lõppu nautima kuhugi maapiirkondadesse. Ja suure rõõmuga võib öelda ka seda, et need lipud on niivõrd kirjud, et neid rohelisi leiab sealt seest ikkagi sealt seast ka üles. Näiteks Kakumäel oli eile õhtuse seisuga roheline lipp. Ja 19 kraadi vesi, nii et kui ikkagi linnast ära ei lähe, pole hullu, on lootus, et saab ka Kakumäel ujuda. Ja samas jällegi seda sama näitab meile ka Stroomi rand, kus ka oli roheline lipp ja isegi 20 kraadi, nii et Tallinna rannad võtavad siin ikkagi kätte suve lõpus ja pakuvad meile võimalust supluseks. Ja väiksemates piirkondades ka rohelise lippe leiab siit sealt näiteks Kauksi 18 kraadi ja ka Paala järves 21 kraadi isegi sooja olnud. Nii et tundub, et mina plaanin küll sellel nüüd nädalavahetusel teha suve sellise viimase supluse seda Haapsalus, aga aga ma pean vaatama, mis temperatuurid seal on muidugi.
13: Britta, mis järv see on, kus elab kala Eesti rahva majuspala, paranõhtes tõuseb vara, võtab kaasa vallasvara raske, mis järvest jutt käib?
12: No see on ilmselt ikka Pühajärve.
13: Just, Pühajärves 20 kraadi veetemperatuuriks eile mõõdetud ja kell sinna poole asja Lõuna-Eestisse siis tasub läbi hüpata.
12: Aga Lääne-Eesti, vaatame ikka kiirelt veel üle, kuna siin reklaamis ka kuuleme, et Valgedaami päevad ja kes läheb võibolla Saaremaale. Holmi rannas oli veetemperatuuriks eile õhtul 17 kraadi, paralepas 18 kraadi, nii et ei ole hullu midagi ja Kuressaares 19 kraadi, nii et täiesti paras temperatuur, et teha üks mõnus suplus.
10: Kuku ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Alutaguse vallas Peipsi lähistel on juba pikemat aega olnud kerkimas üks suur ja vinge loodusspa, sellest on juba tükk aega ka juttu tehtud ja nüüd oleme saanud siin sellel nädalal ka pressiteate, et see on äsjaga avatud ja meil telefoniliinil on rõõm tervitada Kurro loodusspa tegevjuhti Killu Maidla. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Kas te olete ise just praegu kuskil seal Kurro loodusspa kontori ruumides?
6: Tegelikult tulin just hommikusööki vaatamast, et kõik toimib.
7: Kuidas tegev või elu on? Kas tähendab seda, et saate hommikul kõhu täis sealt samast restoranist, kus ka kliendid või teete ka hommikuse sauna, keite mullivannis?
6: No tegelikult on hommikune tiir, on jah, selline traditsioon, et ma lähen vaatan, kas hommikusöögil on kõik ilusti kenasti välja pandud, kas kõik näeb värske välja, kas töötajad on ikka kohal. Siis lähen teen ringi saunades, mis ei ole veel avatud, vaatan, kas on koristatud, kas kõik on korras. Räägin ühise vastuvõtuga, räägin hommikuse vastuvõtuga, siis vaatame juhtida tööle päeva plaani, sealt läheb info osakondadesse laiale ja Ja nii see käib. Ja ei söömas, ma hommikusööki ei käi, et meil on tegelikult ju väga toredad oma töötajad olmetingimused siin Kurros, et meil on täitsa oma selline töötajate söögikoht ja puhkeruum ja mina söön oma töötajatega koos seal hommikuputru.
7: Eestis oli suurem selline spa ehitamise buum 2000-ndate alguses enne seda suuremat finantskrahi ja kõik need spaad, kus ma käinud olen, on ehitatud just tol perioodil 2026. Aastal vaimnud spaas. Mina käinud ei ole. Kas seal on midagi teistmoodi kui nendes 20 aastat vanades spaades? Kas soolasaunad on ikka alles? Kas aurusaunad on ikka veel in?
6: Ikka nii soola kui aurusaunad, sest nüüd lihtsalt on niivõrd tervistava mõjuga ja miks nagu muuta midagi, mis töötab väga hästi. Aga no mis kindlasti on muutunud on ja et me kõik teame, mis on juhtunud energiakuludega viimase 20 aasta jooksul. Me kõik teame ka, mis on juhtunud personalikuludega viimase võibolla siin 5 või 6 või 7 aasta jooksul. Nii et spaade sellise projekteerimise ja planeerimise faasis väga selgelt vaadatakse, et nad oleksid ressursisäästlikud. No meie maja samamoodi, et kogu meie suvine jahutus tuleb siis maast. Meil on 56 energiakaevu maasse kaevatud. Enamus talisest küttest tuleb sealt samamoodi. Meil on päikesepargid. Meil on maja ehitatud tegelikult vastavalt liid keskkonna märgise nõuetele ja taotleme kuldtaset. Et just nimelt sellega, et see oleks võimalikult ressursisäästlik. Me väga täpselt jälgime, kuidas meil toimib ventilatsioon, see on nõuduspõhine, me kõike mõõdame väga hoolikalt. Meie basseini vee puhastustehnoloogiad on uuenduslikud, et kasutada võimalikult vähe kemikaale, et see vesi oleks puhas ja tervislik ja nii edasi ja nii edasi.
5: Aga selle jutu järgi tundub, et teil on eeldused olemas, et küsida ka soodsamat hinda, aga võt, see on küll asi juba, mille kohta ma saan aru, siin on sotsiaalmeediaski kommentaare tulnud, et päris ikkagi kallid on need ööpäeva hinnad selles paas. Ma nägin siin 150 midagi kanti on üks öö kõige odavam, mis ma leidsin. Millest need hinnad kujunevad?
6: No hinnad kujunevad, kui ma võtame seda investeeringut, mis on need 37 miljonit, siis olgem ausad, et investeeringud on tehtud ja nüüd tulevad pangalaenud tagasi maksta.
5: 37 on 13 on ikkagi Euroopa Liidu raha, eks ole?
6: 13 on Euroopa Liidu raha, jah, tõesti, aga see jätab ikkagi parha ja portsu nagu pangalaenusid üles.
7: ilma...
6: Ja teiseks on saadus, jah.
7: Ma siia vahele siit torkan kirjata, et ilma selle 13 miljonit seda spaad ei oleks sündinud, eks?
6: Oleks sündinud, aga ta oleks sündinud ilmselt mõnevara hilja. No arvestades praegust ka sellist geopoliitilist ja majanduslik olukorda võibolla ei ole nagu kõige julgem alustada hetkel nagu spaaturul. Aga see tõesti see õiglase ülemineku fondi rahastus, mis Ida-Virumaale tehti, see oli ajend, miks meie äriplaan valmis kiiremini ja miks selle ehitusega alustati ka nüüd, et me teame, et Eesti turism ei ole taastunud pärast koronakriisi ja sellele on järgnenud Ukraina sõda, mis tegelikult on turismi ka väga tugevalt mõjutanud, et sellises ebakindlas olukorras rahastus kindlasti mõjus nagu hästi.
7: On 28. august 2026. Mitu tuba teil seal Kurro loodusspaas täna näiteks vaba on?
6: Meil tänaseks ei ole ühtegi vaba tuba.
7: Homme?
6: Ei, homme ka mitte. Üle homme, nüüd, kui ma mälu järgi, ma ei ole pärast arvuti juures, äkki paar tuba veel on, esmaspäevalist on jälle kõik täis, nii et... Et tegelikult...
7: Kes seal käivad?
6: Jah.
7: Kes no,
6: täna võib öelda kohalikud, eestlased, aga juba on ka Lätist, Poolast, Soomest, Kanadast, et huvilisi on ja mida edasi, ja me ajas läheme, seda rohkem läheme ka välismaalast.
7: Palju vene keelt kuulda on?
6: Vene keelt on ikka kuulda, et kohalikud väga tahavad tulla meile ka spaasse ja tegelikult tuleb ka vene keelt kõnelevad inimest ju Lätist ja Leedust ja Poolast, et ikka on vene keelt ka kuulda, aga täna ikkagi valdav on eesti keel majas.
7: Kui siin Tallinna bussijaamas aega veetab pikemalt, siis on näha, et Peterburist tuleb ka päris palju busse ja päris palju inimesi. Kui palju on vene kodanik seal spaas käimas?
6: Pole vist ühtegi näinud ausalt öelda. No teada, üle vene piiri praegust turistid tulla ei saa.
5: Ega jah, turist niisama siia ju tulla ei saa praegu tõesti, aga siin vaadates juba seda kisa ja kära, mis Kurro loodusspa üle oli enne selle avamist. Sotsiaalmeedia sellegi jäi mulle ka üks postitus vahepeal silma sellest, kuidas kuigi spa just alles avati on teil Google tagasisides juba üle 100 erineva kommentaari, kus inimesed on muidugi valdavalt kiidetakse, et väga rahul ollakse ja suurepärased toad ja söök ja kõik muu ja siis sinna juurde oli väga palju ka venekeelseid vihaseid kommentaare teie kodulehel ei olnud venekeelset tutvustust. Ma saan aru, tänaseks on teil ikkagi juba kõikides erinevates keeltes seal need tõlked olemas.
6: Ei ole. Ei, tegelikult ei ole. Et meil on koduleht eesti ja inglise keeles. Me kindlasti tahame siin lisada ka soome keele, ka vene keele, võibolla veel mingid erinevad keeleks. Me vaatame, kus need turud ja mis keeles meil inimesed suhtlevad, kes maie tahavad tulla. Aga me lihtsalt ei ole jõudnud. Ja noh, nende Google reviewde kohta ma kõige pean nagu lisama, et enne kui me ametlikult avasime broneeringutele, tegime hotellide jaoks täiesti tavapärast, see on nagu iga hotelli jaoks väga loomulik praktika, et enne avaliku avamist me teeme testperioodi, kus on siis nii öelda nagu meie tuttavad partnerid, koostööpartnerid, kellel on võimalus tulla enne päris avamist siis hotelli testima. Ja seda tehakse soodsama hinnaga, kui nüüd nagu avamisjärgselt on olnud. Ja siis nad ongi käinud, nad on oma tubade eest maksnud, nad on teinud läbi oma broneerimisprotsessi, nad annavad meile väga põhjaliku tagasisidet. Ja tõesti, nad on, noh, me ei ole saanud seda pidurdada, ongi pannud Google'isse ka oma reviewsid ja pilte, nii et kahtlustada seda, et seal on valdav enamus, kes on lihtsalt nagu ostetud reviewid, see kindlasti on põhjendamata, et kui te vaatate neid reviewsid ja loeta, et te näete, et nad on päriselt koha peal käinud. Ja
5: pilte ka leiab, jah. Aga kui ma siin suurest huvist juba surfasin ringi vahepeal, mõtlesin ka, et teeks ka proovi, läheks ka siis vaataks selle vastavatud suure uhke spa üle, siis ma avastasin kodulehel oli mingi aeg teil kirjas, et miinimum on 2 ööd valdavate tubade puhul. Kas nüüd ma täna sellist asja enam ei leia sealt üles, aga samas ikkagi 9 ööks ma ei saa broneerida neid lihtsamaid tube, et ainult pere tuba saab 9 ööks võtta. Kas see on mingi päris praktika teile, et inimesed ongi oodatud siis ikka pikemaks kui 9 ööks? Ainult.
6: No Kurro tegelikult kogu see kontseptsioon on loodud pikaks puhkuseks, et see teinus ei olegi disainitud lühikiseks ka külastuseks, et õhtul tulen ja hommikul lähen. ja sellest lähtuvalt me tegelikult oleme tõesti pannud selle kahe ja mõnikord ka ausalt öelda kolme piirangu sinna peale. Et me saame aru, et me ei ole mõeldud kiirvisiidiks ja need inimesed võib-olla isegi pettuvad korras. Aga need inimesed, kes otsivad pikemat spaapuhkust, vaiksemat, rahulikumat loodusviibimist, et nad on täiesti olemas. Me oleme selle, noh, nüüd võib öelda siis pea kahe nädala jooksul tegelikult selle ikkagi nagu täiesti veendunud. Ja just nendele inimestele, noh, me lihtsalt nagu, kui meil on võimalus eelistada, siis me eelistame neid, kes tulevad pikemaks ajaks ja hoiame eile tube. Ja noh, nagu näha broneeringutes, siis need on täiesti olemas ja tulevad ja naudivad seda rahulikku pikka puhku.
7: Kolm päeva, üks nädala vahetus, kui palju maksma läheb kahele inimesele?
6: No kodulehelt saab vaadata, et see kuupäevade lõike see täiesti varieerub ja erineb.
5: 300 eurot on umbes.
6: Meie hinnapoliitika on ka tegelikult selline, et kui te vaatate, panete need kuupäevad sinna broneerimismootorist, te saate aru, et 9 võttes, kui teil see tuba seal avaneb ja mingitel kuupäevadel avaneb, siis on ta ühe hinnaga, aga nii kohe, kui ööbimine muutub pikemaks kahe ja kolme ööse, siis tuleb sinna kohe allahindased juurde, nii et me kindlasti soodustame sellist pikemat puhkamist, mitte kiiret külastust.
7: Ja ma nüüd oma pea saaksin mõtlema, miks mitte? Küll oleks ju tore, kui seal spaas pikutada ja saab süüa kõhutäis ja saab vahepeal saunas käia, spaas käia, aega veeta mõnusasti seal Peipsi ääres ja teiselt poolt panen paarsed eurot otsa, saan juba Türki. Päike paistab, saan ujuda, ka seal on spaad olemas ja nii edasi.
5: Eks te killu saate neid võrdlusi ju väga palju veel kuulda ilmselt?
6: Muidugi saame kuulda ja see on täiesti okei, aga inimesed tahavadki võrrelda tihti appelsine õuntaga, jõuna appelsinidega, aga ma arvan, et igal ühel on oma koht, et kes tahab Türki, aga tema ei vaata sinna loodusspaa poole. Ja kes tahab tulla rahulikult kahe tunni sõidukaugusele ilma lennujaamade ja kõige selle mäsuta ja lihtsalt võtta vaikusele rahus kaks päeva. Ilma kuskil rannas päitse käes põretamata. No, selle jaoks on siis meie loodusspaatel. Mm. Inimesed on erinevad, nende ootused on erinevad ja me kindlasti ei olegi kõigi jaoks. Et, no, selle ma tahaks kohe nagu maha võtta. Et, see kindlasti korra ei sobigi kõigile, aga meil on oma sihtgrupp olemas ja me täna nagu suure rõõmuga võtame neid vastu ja tervitama.
7: Kui tugevalt on äriplaani sisse kirjutatud see, et oodatakse külalisi tõesti siis Lätist, Leedust, lähiriikidest, kes tahaksid tulla selle Türgi reisi asemel sinna Peipsi äärde puhkama ja nautima seda näiteks 3-4 päevast puhkust?
5: Kas see on kandev osa, jah?
6: No, me tegelikult oma äriplaanis ei ole defineerinud neid turge geograafiliselt, me pigem defineerime inimesi või oma sihtgruppe motivatsioonipõhiselt, et miks nad üldse nagu peaksid kurrat planeerima. Ja valdavalt see ongi see, et inimesed, kes otsivad vaikust rahu, mitte seiklusi, mitte möllu, mitte nagu rannapuhkust, vaid sellist mõnusat võimalust lüütada paariks kolmeks päevaks kogu see infomüra ja ma ei tea, kohustuste nimekiri välja, ja lihtsalt tulla ja olla. Vaadata, kuidas need mängid kõiguvad ja kuidas linnud laulavad ja teha võiksid loodusmatkad.
7: See kõik on tegelikult jube lahe. See idee on äge, aga see ei ole ju originaalne. Selliseid spaasid on Eestis päris palju. Või ei ole?
6: Mina julgustaks tulema vaatama. Meil on tegelikult tulnud ju sinna selliseid skeptikuid koha peale ka, kes on broneerinud. No näidaka, mis teil siis on. Ja ausalt öelda, kui nad järgisel päeval ära lähevad, siis nad ütlevad, et nüüd ma saan aru, sellist spaad tegelikult ei ole olemas. Ei ole Eestis, ei ole Põhjamaadusega siin lähipiirkonnas. Ma nüüd saan aru küll ja ma tulen tagasi. Ja ma tõesti näengi, et broneeringute hulk nende inimeste poolt, kes juba on olnud, ja need ei ole ju väga palju enne selle paari nädala jooksul. Aga väga mitmed teevad oma uue broneeringu. Et noh, loomulikult mitte kõik. Ja ongi aru saada, et on tulnud inimesi, kes tulevad uudisimustest, ikkagi uus spaa on vaja üle vaadata, aga nad saavad üsna kiiresti aru, et see ei ole nende jaoks, et kes vajavad mingit tegevusi ja et oleks kogu aeg huvitav ja niimoodi, aga see ei ole see koht. See on see koht, kus päriselt vaata.
5: Kodulehel üks pisike nüants veel siia meie jutuajamise lõpetuseks, mida ma ikka vaatasin ja mõtlesin, mis asi see on. Tubade juures on märgitud ka selline asi nagu Kurro maitse baar on üks mugavus. Kas see on, ma hakkasin kohe mõtlema, et kas see on nüüd moodne nimi sellele külmkapile, mis igas hotellis on ja kus pähklid maksavad 8 euri purgike või see on midagi muud?
6: Ja no see sisuliselt on tõesti nagu selline, ütleme, minibaari uuendus. No, väga hästi teite välja, et kus pähkid maksavad 8 eurot ja siis on seal kõrval on Marsi šokolaad ja Pringlesi krõpsud ja Coca-Cola. Et, no, me oma maitsepaarise tegelikult kogu kurva kontseptsioonis püüame esile tuua seda kohaliku hõngu ja kohaliku maitseid. Et, nii nagu meil restoranis on alutaguse metsade ulukiliha ja mõrjad ja seened, siis tegelikult maitsepaaris on samamoodi väga palju näha või tunda neid alutaguse maitseid, et näiteks meil on seal piirkonnast korjatud teed, pärnaõied, tipparmendid, angervaksad, saab teha kannude ja mõnusad teed. Noh, ma ei tea, et kuskil mõjal hotelli minibaaris siis sellist asja oleks. Ja samamoodi on meil ja need snäkid on oma köögis valmistatud vahukommid ja krõpsuleivad. Nii et,
5: kas need on hinna sees?
6: Ei ole hinna sees, need on ikka lisatasu. Muidu see tohahind oleks veel kallim.
5: Aga
7: mina ei tahagi neid näiteks.
5: Sina ei tahagi, no näed. Siis maksavad need, kes tahavad. Aga tõesti soovime teile palju jõudu. Kindlasti me saame veel Kurro loodusspaa teemal kuulda, lugeda, näha ja palju edu teile siis esimeste nädalate puhul.
6: No suur aitäh, seda jõud on väga vaja. Aitäh teile.
8: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tänavu esimesel pool aastal leidis Eestis aseta 17 851 liikluskindlustuse juhtumit, ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Juhtumite arv kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14% ning kõige sagedamini juhtus liiklusõnnetusi jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Liikluskindlustuse juhtumite arvu kasvule vaatamata näitab politsei ja piirivalvameti statistika, et tänavu esimese 6 kuuga said inimesed õnnetustes vähem vigastada, kuid hukkunuid oli siiski mõnevõrra rohkem. Poole aastaga juhtus 687 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neis hukkus 22 ja sai viga 849 inimest. Hiina peatas päästeoperatsiooni viitega uue üleujutuse suurele ohule Tiibetis. 2 päeva pärast ohvrite rohket maalihet on endiselt 100 inimesi kadunud. Pärast Hiina Nepaali piiri tabanud maalihet tohututest rusuhunnikutest tekkinud järv on hakanud üle ajama. Piirkonda sisenenud päästemeeskondadel on kästud taganeda 1 kilomeetri võrra. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud äktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 472 inimeseni, kadunud on üle 1400, nende hulgas 100 välismaalasi. Välisministeeriumi teatel võib kadunute hulgas olla ka 2 Eesti kodanikku. Ukraina riikliku julgeleku ja kaitsenõukogu alluvuses tegutsev desinformatsioonitõrjekeskuse juht Andri Kovalenko hinnangul kaalub Venemaa hübriidrünnakuid üksikute Euroopa Liidu riikide vastu. Kovalenko tõi seal juures eraldi välja Balti riigid. Tema hinnangul eeldab Venemaa, et hübriidrünnakud ühenduse riikidele võivad hirmutada Euroopa ühiskondi ja ärgitada neid avaldama poliitikutele survet Ukraina toetamise lõpetamiseks. USA president Donald Trump nimetas Ameerika Ühendriikide ja Kanada piiril asuva Ontario järve ümber Ameerika järveks. Trumpi täitev korraldus Ontario järve kohta puudutab järve nimetamist USA föderaalses asjaajamises ega reguleeri seda, kuidas Kanada, rahvusvahelised organisatsioonid või teised asutused järve nimetavad. Kanada peaminister ja järvega külgneva USA New Yorki osariigi demokraadist kuberner ütlesid, et nemad nime ei muuda. Ontario järv on kannud seda nime enam kui 400 aastat.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
8: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8 saarte lõhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
9: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent, raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
11: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Hommikuraadio viib impro lainele Snarky Puppy 6. septembril Alexela kontserdimajas.
4: Kuku Hommikuraadio.
7: Kuku Hommikuraadios on külas kaitseminister Hanno Pevkur. Tere hommikust.
14: Tere hommikust.
7: Miks käib CIA direktor Moskvas Venemaad Balti riikide vastase sõjalise provokatsiooni eest hoiatamas, aga Eesti ütleb, et meie ohuhinnang pole muutunud? Kas ameeriklastel on infot, mida meil ei ole?
14: Kas kellelgi ajakirjanikest või kellelgi on täpselt infot, mida CIA direktor Moskvas tegi?
5: Poliitiku omadel oli?
14: Poliitiku samamoodi spekuleerib, tugineb kellelegi, kellele ei tea, kas see info on olemas või ole. Et on väga palju spekulatsioone.
7: Ma saan, et te seate siis kahtluse alla ikkagi selle, et seal räägiti Balti maadest?
14: Ma ei sea kahtluse alla, selles mõttes midagi ei ole minu asi seada kahtluse alla. Meil on oma kanalid, oma suhtlused, mida me oma partneritega peame. See, milline spekulatsioon on ajakirjanduses, noh, seda saabki võtta spekulatsioonina ja loomulikult erinevad analüütikud on ju välja toonud, mis on ka puhas tõsi, et Ameerika Ühendriikidel nii-öelda tulipunkte on maailmas praegu väga palju alustades Iraaniga, Trumpi lubadusest lõpetada Ukraina sõda nii kiiresti kui võimalik, spekulatsioonid Venemal algavast mobilisatsioonist, samamoodi see, et miks siis seda mobilisatsiooni tehakse, et kas see on siis Ukraina sõja jätkamiseks või mingisuguse muu initsiatiivi, nende vaates siis initsiatiivi haaramiseks, neid spekulatsioon on väga palju, kuni Hiinani välja, et kontrollida Hiina tegevust ja Venemaa abi Iraani luurele nii edasi, nii et selles mõttes, et luure keskagentuuri juhil teemasid, millest rääkida, on väga palju, millest täpselt räägiti, seda avalikult loomulikult ei kommenteerita rohkem, kui ameeriklased ise on seda teinud.
5: Meedias on näiteks juba kõlanud küsimusi ka selle üle, et miks just sellise lennukiga mindi, eks ole, suure C-17, ma saan aru, millega mindi, suur transporti lennuk, miks mindi läbi Läti, miks ei mindud läbi Leedu või läbi Eesti, et sellised pisi asjad on need, mis tekitavad ju loomulikult inimestes lisa küsimusi, miks on nii, mitte teisiti?
14: No kõige lihtsam vastus tegelikult on ju sellele see, et Ameerika Ühendriigid ei soovinud seda visiiti kuidagi salajas hoida. Et kui oleks soovitud salajas hoida, siis on
5: siis me ei räägiks sellest
14: siis,
5: täna.
14: Siis on sadu ja tuhandeid muid võimalusi, kuidas CIA peadirektor saaks oma vene kolleegidega või kellegi iganes suhelda, et oli sõnumi saatmine, ka avalikult heidutus sõnumi saatmine, et ameeriklased sellel tasemel suhtlevad ja nii tulebki seda võtta, et mis on noh, ütleme, võime ka hakata spekuleerima, miks tehti Lätis vahepeatus, aga ma arvan veel kord, et see tegelikult on noh, tegelikult vähe oluline detail kogu selle visiidi juures.
7: Miks on täna nii, et Balti vastase rünnaku eest käiakse väidetavalt Moskvas siis hoiatamas, Poola ja Leedu on oma sellist avalikku ohuretoorikat muutnud, aga Eesti ja Läti väidavad, et ohuhinnangus pigem muutusi pole?
5: Nagu kirjutas Oitsalu analüüsis.
14: No vaadake, ohuhinnang saab tugineda ikkagi sellele, millised on luurandmed ja milline on pilt tegelikult meie piiride taga. Ja veel kord piiride taga Vene armee tegevus ei ole muutunud selliseks, mis annaks alust meie luurasutustel öelda, et ohupilt on muutunud. Ohupilt praktiliselt ei ole muutunud, me hindame loomulikult ohupilti jooksvalt. ja vaatame erinevaid nii-öelda siis perspektiive, vaatame nädala-kahe perspektiivis, vaatame kuue kuu perspektiivis, et neid hinnanguid loomulikult meie asutused annavad ja noh, praegu vaadates seda pilti, mis valitseb siis võrreldes näiteks kahe kuu või kuue kuu tagusega muutusi sisulises mõttes ei ole.
5: Nüüd on jälle tulnud ka mingisugused süksed jutud, minu mõelest need tulevad ja lähevad ka kiiresti nagu tuul, et Putin jälle, vabandust väljendest, flirdib mingisuguse tuumanupu jutuga, et kuskilt tuleb ka neid artikleid, et see on ka süki jut, mis kui tuleb ja läheb, nüüd me jälle räägime sellest.
14: See tõuseb alati sõjaudu sees üles strateegilise heidutusena on ju Venema kasutanud ja ka kommunikatiivse heidutusena on Venema kasutanud tuumarelva ähvardust ka varem meenutame, et juba 22. Aasta sügisel ähvardas Venema tegelikult Ukrainat siis küll tookord nii-öelda taktikalise tuumalöögiga, aga no põhimõtteliselt eks tuleb ju aru saada, Venemaal ei lähe hästi, Venema majandus näitajad tegelikult see info, mis on võimalik kogu koguda nii avalikest kui mitte avalikest andmetest, näitab, et Venema majandus on üsna halvas seisus.
5: No seda me räägime ju kogu aeg.
14: Aga noh, ta läheb järjest, et ütleme, Ukraina löökidel on olnud selge mõju, Venema nafta tootmine ja nafta rafineerimine nii diisliks kui bensiiniks on tuntavalt vähenenud. Me näeme isegi sotsiaalmeedia kaudu nii palju kui Venema ühiskonnast läbi tuleb, et inimesed seisavad järjekorras samamoodi. Me näeme pilte Gruusia Venema piirilt, kus kilomeetrite viisi on inimesed sabased Venemalt välja liikuda. Ukraina rinde uudistelt tuleb selgelt see, et näiteks juulikuus Ukrainal õnnestus territooriumi rohkem hõivata kui Venemaal nii-öelda plus-miinus saldos. Nii et noh, selles olukorras, kus pilt ei ole väga hea, sa otsid mingisuguseid uusi heidutusi, et saavutada kahte eesmärki. Punkt üks. Mõjutada Ukrainat, et nad taltuksid ja võib-olla alustaksid nii-öelda siis leebemalt läbirääkimisi ja punkt kaks heidutada ja tõmmata tagasi lääne toetust Ukrainale, nii et selles mõttes Venema vaatest igasugune ähvardamine on tavapärane, meie asi on seda vaadata külma peaga ja käituda samamoodi edasi, nagu me oleme teinud Ukraina toetamisel, ehk neid toetada.
7: 2022. Aasta alguses hoiatasid USA ja Lääneriikide luureteenistused avalikult, et Venema valmistub Ukrainasse tungima. Ukraina võimud kutsusid samal ajal oma inimesi rahulikuks jääma ja Zelenski on hiljem põhjendanud, et kõige karmimate hoiatuste avalik välja ütlemine oleks võinud tekitada paanika, inimeste ja kapitali põgenemise ning majanduskriisi. Praegu kuuleme taas Läänemeediast ja liitlastelt järjest tõsisemaid hoiatusi, et Venema võib otsida võimalust NATO-t just Balti riikides testida. Eesti riigijuhid ütlevad samal ajal, et ei pea muretsema. Miks peaks Eesti inimene täna uskuma, et talle räägitakse praegu kogu tõde? Kas saate välistada, et Eesti riik teadlikult pehmendab avalikusel antavat ohupilti, et vältida paanikat, inimeste lahkumist ja majanduslikku kahju?
14: No Eesti riik on nii väike, et ja noh, on minu elu ka näidanud seda, et kui midagi kuskil oleks teistmoodi, kui me ütleme, siis oleks see jõudnud ka ajakirjanike kõrvu, et noh, mool või teisel ja noh, neid erinevaid spekulatsioone loomulikult nagu tuleb, aga noh, ma ütleks ka teistpidi, et noh, et Ameerika Ühendriikide president on öelnud, et just iljuti nüüd täna öösel vist, et meie aja järgi, et Putin Venema siis NATO-t ei ründa. Et, no, et kas me ütleme siis, et see on ka selles mõttes kõik udu või et, no, et mingisugune asjade ilustamine või midagi muud taalist. Ja selles mõttes, et veel kord, me lähtume sellest, mida luurekogukond suudab kokku koguda. Meil ei ole mingit põhjust midagi ilustada, rahvaga tuleb rääkida nii nagu asjad on ja kui mingigi pildi muutus on, siis uskugi mind, et me peame kindlasti eelkõige ikkagi hakkama muutma oma käitumist kaitseväes sees ja seda meil praegu põhjust teha ei ole.
7: Kinnitate, et kui olukord tõesti tõsine on, siis midagi ilustama ei hakata?
14: ega see ilustamine kusagile ju ei vii. Et selles mõttes, et meil on üks riik ja üks rahvas, mida kaitsta ja selle rahva kaitsmisel tuleb vajadusel kõik ressursid koondada ja selle koondamiseks on ainuke võimalus see, et kui rahvas on ühtne. Ja ma arvan, et see on tegelikult see, mida ju Venemaa ja Putini administratsioon väga tahaks, et tegelikult nii riigid siseselt kui Euroopa Liit ja lääneliitlased tükk-tükki haaval murenema hakkaksid. Et see on parim ju viis selleks, kuidas ilma sõjata on võimalik riigid ja lääne ühtsus ära lõhkuda ja see järel on võimalik siis mis iganes muid operatsioone teha. Et ma olen ka seda öelnud, et tegelikult ega järgmised 6-8 kuud puht sellise psühholoogilise ja hübriidoperatsioonide mõttes on üsna haprad, et Läti valimised on kohe tulemas, Rootsis on valimised paari nädala pärast, meil ja Soomes on valimised kevadel ja noh, teisi valimisi tuleb siin meie piirkonnas veel, nii et noh, see on ju ideaalne aeg, kus hakata ühiskonda siit lõhestama.
5: Aga kus kohas tuleb tõesti see vahe? Leedu Poola nimed on meil siin täna hommikul küll käinud läbi eeskätt läbi Meelis Oitsulu analüüsi, aga see on varasematel kuudel, kui me oleme siin hommikul vaadanud Leedu Poola rahvusringhäälinguid, nii edasi, nad teevad oluliselt kõige rohkem kisa. Venemaast tuleneva ohu teemal ja no muidugi siin erinevad mingisugused teised analüüsid üle maailma või mingisugused ohuhinnangud, mis nende kätte on jõudnud, et Leedu Poola on ikkagi kuidagi teises suunas, kui on Eesti ja Läti.
14: No küsimus on selles, et mida me tõlgendame siis Venema rünnakuna, et me võime Venema rünnakuna tõlgendada ka kõik võimalike hübriidoperatsioone, et küberrünnakuid,
5: droonid lennuväljal nagu Leipzigis.
14: Jah, Leipzigis tegelikult, noh, meil on jätkuvalt ju uurimine käimas Milremi juhtumis, suur uurimine on käimas Itaalias, kus Euroopa kõige suurema relvatootja ja siis noh, kaitsetööstusettevõtte KNDS-i moonaladu läks põlema ja hävis väga suures osas moona, et Rooma lähedal. Nii et noh, neid erinevaid tegevusi, mida ka siis juba saab kinnitada, et on Venemaga seotud või on veel uurimised käimas, et neid on nagu palju ja no selles mõttes, et see ongi nagu maitse asi, et kas me nimetame hübriidoperatsioone ka Venema rünnakuks või nimetame ainult sõjalist rünnakut Venema rünnakuks, aga selgelt ka hübriidrünnakud on ju rünnakud.
7: Kus siis jookseb piir hübriidrünnaku ja rünnaku vahel, sõjalise rünnaku vahel? Kui näiteks Venema korraldatud sabotaas tapab Eesti inimesi, kas see on endiselt siis kapo küsimus või on juba riigikaitseline sündmus?
14: See sõltub paljuski sellest, kuidas riik ise seda defineerib.
7: Kuidas meie defineerime?
14: Just. Artikkel 5 käivitamine on alati riigi otsus. Et see ei ole kuidagi nii-öelda kellegi kõrvalt seisi otsus. Et riik peab ise taotlema siis kas artikkel 4 või artikkel 5. Ja see, kuidas seda defineeritakse, on eelkõige ikkagi noh, meie vaates seotud sellega, et kas selle rünnaku eesmärk oli Eesti iseseisvuse siis vastu ja Eesti põhiseadusliku korra vastu või mitte. Et nii et selles mõttes, et kui me näeme seda, et need rünnakud on ja mis on selle nii-öelda rünnakude jada, et kui see oli ühekordne rünnak, nii nagu me Milremi puhul nüüd nägime, et siis on politsei ja prokuratuuri asi selgeks teha, mis on selle rünnaku taga, me võime isegi tuvastada näiteks selle uurimise käigus, et selle taga on Vene eriteenistused, aga noh, Vene eriteenistused on toime pannud ka Novichoki rünnakuid, on toime pannud rünnakuid füüsiliselt näiteks ju härra Volkovi vastu Leedus, et neid ei saa käsitleda sõjalise rünnakuna, et sõjaline rünnak on ikkagi teise iseloomuga.
5: Usun, et paljudes peredes oli sarnane arutelu õhtusöögi laua taga nagu minu leile kodustega, kus me lihtsalt nentisime, et Venemaa hakkabki katsetama aina rohkem, sellest kiusuda teeb oma hübriidrünnakutega siin ja seal kaugemalgi ja keegi seda NATO artikkel 5 käivitada ei taha ja me lihtsalt õpimegi sellega elama.
14: See on kestnud väga pikka aega, et kui me läheme tagasi veel Briti saartele ja Litvinenko juhtumini või Skripallideni, et selles mõttes, et siis me näeme ikkagi, ja noh, tegelikult ega siis külma sõjaperioodil me võime samamoodi tuua näiteid, kus Vene spioonid viisid täid erinevaid rünnakuid, nii et selles mõttes Venema on agressiivne ja Venema on oht, et me selles mõttes ei pea kuidagi midagi irustama, et me teame seda, ja Vene võimude soov oma lähinaabreid noh, kiusata on selles mõttes isegi leebe, et püüda siis kontrollida ja eelkõige läbi poliitilise võimu ja see ja noh, selleks nagu tekitada sellist ebakindlust ühiskonnas, et see ei ole kusagile kadunud, et me elame agressiivse naabri kõrval. Me peame sellega arvestama, aga selleks me olemegi teinud omad sammud. Me oleme NATO ja Euroopa Liidu liige, me suhtleme oma naabritega teistes erinevates formaatides. Nii et noh, see on see põhjus, miks me seda kõike teeme selleks, et Eesti riik ja rahvas saaks siin vabalt elada.
7: Kui Venema kuulutaks lähikuudele välja uue suure mobilisatsiooni, siis milliste protsesside jada see Eestis käivitaks?
14: No see sõltub väga palju sellest, mida me näeme, et mis on selle mobilisatsiooni eesmärk ja mis siis on, et kui selle mobilisatsiooni eesmärk, no nagu praegu eeldada võib, on korvata kaotused Ukraina rindel ja suunata sinna täiendavat jõudu, et teha maksimaalne pingutus Donetski, Luganski piirkonna või siis maakonna regiooni vallutamiseks, no siis meie reaktsioon sellele saab olla see, et lääne ühiskond tervikuna toetab Ukrainat kiiresti ja veelgi rohkem. Kui me näeme, et selle taga on midagi muud, noh, siis on vastavad kogunemised NATO liidritega teises formaadis. Nii et noh, et eks me selles mõttes hindame igat olukorda vastavalt sellele, kuidas ta kujuneb. Enne seda püüame loomulikult koguda võimalikult palju luureinformatsiooni ja selle pealt teha hinnangud.
5: NATO diplomaadid kohtusid ju eile ka USA kaitseministeeriumi poliitika direktoriga ja jutt nagu ikka alati ta on olnud, Euroopa peaks suuremat vastutust kanna, tuleks natukene rohkem meil siin mail ka panustada. Mis tagasisid, et sealt veel teieni jõudnud on nendest kohtumistest?
14: Sõnumid on sarnased, nagu nad on olnud viimase pooledist aasta jooksul, et ja noh, ega siis Eesti on seda sõnumit kandnud täpselt samamoodi.
5: Ehk siis meie oleme siin kandis ikkagi tublid oma naabritega ja siis kaugemal Euroopas piltlikult öeldes keerutatakse pöidleid ikka.
14: Küsimus on eelkõige selles, et kui mure on, siis me oleme sõpradega ikkagi koos. Ja noh, selleks, et sõpradega koos olla, me tahaksime, et noh, nagu klassikud ütlevad, et iga kett on täpselt nii nõrk kui on tema nõrgim lüli. Ja seetõttu tegelikult ju meie huvides on see, et kõikidel liitlastel siin, eriti meie piirkonnas, aga ka Euroopas laiemalt, oleks piisavalt sõjalisi võimeid, et heidutada Venemaad mitte tegema valearvestust. Ja kui nad peaksid selle valearvesse tegema, et siis olla suutelised Euroopat kaitsma. Nii et loomulikult on meie teeme oma ära. Me oleme otsustanud, et me panustame vähemalt 5% riigikaitsesse, meie kaitsevõime tugevdamiseks. Me oleme soetanud väga palju uusi võimeid. Just on käivitunud ka Saksa-Hollandi korpus siin meie piirkonnas. Nii et selles mõttes, et need tegevused, mis meie teeme, on vältimatult vajalikud sõltumata sellest, kas Ameerika Ühendriigid ütlevad, et te peate tegema rohkem või mitte. Aga Euroopa tervikuna, noh, see on Euroopa huvides, et Euroopa oleks tugevam.
5: Ja nad ei saa aru sellest.
14: Saavad ikka, kui me vaatame tegelikult kaitsekulude kasvu, siis kaitsekulud on nüüd Ameerika Ühendriigid välja jättes, tõusnud seal kuskil 350 miljardi pealt juba poole triljoni peale ja jätkavad kasvamist ja väga suured muutused on toimunud Poolas, väga suured muutused on toimunud Saksamaal, Põhjala riikides, isegi Britid tulid välja oma uue kaitseinvesteeringute programmiga, mis suunab 300 miljardit täiendavalt Briti kaitsesse. Nii et selles mõttes, et noh, vabandust, 300 miljardini jõuavad Briti kaitsekulud siis pikema perioodi peale. Nii et selles mõttes, et noh, need summad näitavad tegelikult seda, et väga-väga tõsiselt vähemalt siin Läänemere piirkonnas ja põhja pool NATO-st seda ettevalmistust tehakse. Aga noh, loomulikult on meie huvides see, et ka Itaalia, Hispaania, Portugal, Belgia kõik teised oleksid nendes kokkulepetes sama tugevad, nagu on Haagis kokkulepitud.
7: Nädal tagasi ajakirjanikud märkasid, et NATO hävitajad ja luurelennukid tiirutavad Kaliningradi oblasti ja Moldova ümbruses samamoodi. Mis seal toimus?
14: Toimusud planeeritud tegevused. Et selles mõttes, et
7: kõik rääkida ei saa.
14: Mis ma rohkem ikka kommenteerin, et see, mis avalikult nii flight radarist kui mujalt on võimalik kätte saada selle ajakirjanikud saavad, samamoodi ka Radcliffe'i lennuk ju tuvastati sealt pealt, samamoodi vaadati, kuidas Rootsi vangid tulid Eestisse, et selles mõttes, et see on üks demokraatlik riikide tugevus, et me oleme avatud, et noh, kui Venema lendab, siis nad lülitavad transponderid välja, välja ja sõidavad merel ilma sisse lülitatud identifitseerimissüsteemideta, nii et selles mõttes, et see on see, kus meie avatus on ka meie tugevus.
5: Eile õhtul tekis kodustega veel üks huvitav arutelu, ärge pahandage, Hanno Pevkur jäin mõtlema sellele, kui palju te võite näiteks kodus oma perele rääkida neid asju, mida te tegelikult siis kuulnud olete, teate, mida te võibolla meil siin raadiosi räägi.
14: Sama palju kui teile siin.
7: Ja kui palju see, mida te teate ja olete kuulnud, erineb sellest, mida meie tegelikult igapäevaselt ajakirjanduses lugeda saame?
14: No ma arvan, et see, kuidas moos kommi sisse saab, tihti peale ei olegi väga oluline, peas, et see komm maitseks.
5: Kaitseminister Hanno Pevkur, suur-suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile palju jõudu ja jaksu.
14: Aitäh!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest. Ekspress Grupp ühendab Õhtuleht kirjastuse ja Delfi meedia äriühingud. Venemaalt põgenetakse mobilisatsiooni hirmus. Suri Norra kuningas Harald Viies. Ilma Eestis vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem, samal ajal kohalikul

0: Toimetused jäävad eraldi ja meediaväljaanded jätkavad eraldiseisvatena. Õhtuleht kirjastus ühendatakse juriidiliselt Delfi meediaga, mis võtab üle kõik Õhtuleht kirjastuse õigused ja kohustused. Delfi meedia juhatuse koosseis ei muutu. Õhtuleht kirjastus lõpetab ühinemise tulemusena eraldiseisva äriühinguna tegevuse. Ühinemine ei muuda kontserni kinnitusel ajakirjanike igapäeva tööd ega toimetuste otsuste tegemist. Hiina peatas Tiibetis päästeoperatsiooni seoses suure üleujutuse ohuga. Kaks päeva pärast ohvrite rohket maalihet on endiselt sadu inimesi kadunud. Pärast Hiina-Nepaali piiri tabanud maalihet tekkinud järv on hakanud üle ajama. Päästemeeskondadel on kästud taganeda 1 kilomeetri võrra. Järve veetase tõuseb jätkuvate vihmasadude tõttu järgmise 3 päeva jooksul. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunud arv on tõusnud 472 inimeseni. Kadunud on üle 1400 inimese, nende seas on sadu välismaalasi. Eesti välisministeeriumi teatel võib kadunute hulgas olla ka 2 Eesti kodanikku. Venemaa lõunapiiril Gruusiaga on sagenenud inimeste lahkumine riigist. Möödunud nädalal lahkus Venemaalt ülem Laarsi piiripunkti kaudu enam kui 113 000 inimest, mis on tekitanud kartusi, et Kreml valmistub uueks mobilisatsiooniks, kirjutab poliitiko. Ajateenijate ja sõjaväelaste õigusi kaitsva organisatsiooni asutaja Aleksei Tabalov ütles, et valitsus kogub reservväelaste isikuandmeid nende tööandjate kaudu, seal hulgas nende sugulaste aadresse. Reservväelasi kutsutakse ka sõjaväe värbamisbüroodesse ning neile määratakse väeüksused, kuhu nad võimaliku mobilisatsioonikorral peavad ilmuma. Venemaa okkupatsiooni üksused ründasid öösel Ukraina postiettevõtte Nova Pošta ladusid Kiievi oblastis ja kahjustasid lähedal asuvaid tootmisobjekte. Teave ohvrite ja vigastatute kohta on veel täpsustamisel. Rünnaku tagajärgede likvideerimine jätkub. Venemaa armee kasutas taas kordusrünnakute taktikat, sest peaaegu tund aega pärast esimest tabamust juba tulekahju kustutamise ajal tabasid seda kohta veel 2 lööki. Päästjad jõudsid varjuda ohutumasse kohta. Unian kirjutas varem, et venelased ründasid taas ka logistikakeskusi, samuti ründas Venemaa kaubanduskeskust Harkivis, kus hukkus 40-aastane mees ja veel 4 inimest sai vigastada. Norra kuningapalee teatas kuningas Harald V surmast. Reformimeelseks peetud monarh oli Norra troonil olnud enam kui 30 aastat, saavutades rahva lugupidamise pärast oma isa, kes oli norralaste seas ülimalt armastatud. Harald V suri 89-aastasena.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 17.
2: City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.
7: Ehitustehnika. Saadet toetab Storen.
6: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on ehitustehnika ja me räägime täna valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja

0: suurematest väljakutsetest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu. Tere!
1: Tere!
0: Te alustasite 2008. aastal Lätis ühe väikese rendifirmana, et kuidas on õnnestunud siis 18 aastaga kasvada rahvusvaheliseks grupiks, mis tegutseb täna juba kuues riigis?
1: Jaa, rahvusvaheline kasv oli Storenti asutajatel plaanis algusest peale, et neil oli juba silmes mitu potentsiaalset turgu, et kuidas nad otsustasid laieneda samm-sammult siis esmalt Baltikumis, kus siis Storent saavutas tugeva turupositsiooni ja seejärel siis liikudes Põhjamaadesse ja viimati USAsse. Kindlasti üks oluline osa on sügav valdkondlik kogemus, et mis on selle kogu teekonna vältel väga oluline olnud. Storenti asutajatel ja juhtkonnal on ulatuslik kogemus seadmete rendi valdkonnas, mis loob rahvusvaheliseks kasvuks tugeva aluse. Et digitaliseerimine on olnud Storentil tegelikult üsna suur kasvuvedur esimesest päevast alates, et aastate jooksul ühendas Storent põhjalikud teadmised ju rendi valdkonnast, aga siis läbi IT-ekspertiisi ning selle tõttu võimaldaski üles ehitada sellise laiema digitaalse ökosüsteemi. Kõige selle juures loomulikult peame tänama meie investoreid, et kelle usalduse me oleme võitnud ja ilma nendeta ei oleks kiire laienemine ja areng nii tehnoloogiliselt kui ka rendiseadmete siis investeeringutel nii kiiresti jõudnud.
0: Nagu te ütlesite ka, siis hiljuti laienesid Ameerika Ühendriikide turule, et mis ajendas ühte Baltikumist pärit firmat laienema just USA-sse ja millised on sealsed esimesed õppetunnid?
1: Jah. Kui vaadata meie kaasasutajat Andris Paulosid, kuidas ta mõtleb ja vaatab laiemalt, siis raske oleks ignoreerida sellist turgu. Ja tõepoolest, Storentis sai üks vähesed Euroopa seadmete rendiettevõtted, kes sisenes USA turule. Omandamine andis Storentile tugipunkti maailma suurimal seadmete renditurul ja see lõi platvormi edasiseks laienemiseks Ameerika Ühendriikides. Kui rääkides, et Connect Rentals siis omandamisel 70%, siis see on see osariik, kus me näeme nagu eriti tugevat potentsiaali, et see on üks USA suurimaid ja majanduslikult aktiivsemaid osariike, kus on selline tugev ehitustegevus ning suured investeeringud tootmisse, andmekeskustesse ja taristusse. Loomulikult renditootlus. Võrreldava seadmepargi puhul võib käive USAs olla vähemalt 50% suurem kui Euroopas. Samuti digitaliseerimine, eks, et kaasasutaja Andris ei läinud tegelikult mõttega nullist rendijärje alustama sinna, et peamine eesmärk on ikkagi viia seda oma know-howd edasi sinna turule, et just tehnoloogia põhiselt. Et kui me vaatame USA turgu, siis osa valdkonnas tugineb ju endiselt tšekkidele ja faksiaparaatidele ja see tõttu näeb kaasasutaja seal võimalust rakendada just seda tehnoloogiat, mis aitaks paremini opereerida ja tõsta efektiivsust selles äris. Ja ning selle turule sisenemine muidugi annab juba tulemusi, et suhteliselt lühikese ajaga on Ameerika Ühendriikides saanud Storenti jaoks oluline turg, mis moodustab praegu 21% kontserni kogukäibest. Mida me oleme märganud ja mõistnud, et ega kohalikud suhted loevad väga palju ja seadmete rent on suhete põhine äri, et seetõttu omandas Storent 70% Connect Rentalsist, samal ajal kui asutajad säilitasid 30% ja jätkavad ettevõtte juhtimist, säilitades selle meeskonna ja ärikultuuri ning kliendisuhted, et meie ei saa õpetada seal, kuidas seda äri juhtida, vaid püüame oma tehnoloogiat sellele turule viia. Ning loomulikult turgu ise tuleb tõeliselt mõista seespoolt. Jõudsime ka järeldusele, et USA turule sisenemist ei saa juhtida lihtsalt distantsilt ärikeskkonda, rahastamist, protsesse ja klientide vajadusi tuleb mõista vahetult. Et see tõttu veedab ka Storenti kaasasutaja Andris Paulos nüüd märkimisväärse osa USAs oma ajast.
0: Teie pikaajaline ambitsioon on saada maailma kõige innovaatilisemaks seadmete rendiettevõtteks, et mida see praktikas tähendab ja mis eristab teid konkurentidest?
1: Storendi puhul ma ütleksin nii palju, et see ei ole lihtsalt, ettevõtte ei ole lihtsalt seadmete rendiettevõtte. Ta on seadmete rendiettevõtte küll, aga me ikkagi vaatame kui ka tehnoloogiaettevõtted. Et kuigi osa ülemaailmsest rendisektorist tugineb endiselt telefonikõnedele, e-kirjadele ja paperipõhistele protsessidele, siis Storend 18 aastat on ehitanud oma digitaalset platvormi spetsiaalselt seadmete rendiäri jaoks ning testinud seda reaalses tegevuses kuues riigis. No, see ühendab sügava valdkondliku ekspertiisi ettevõtte sisese arendusmeskkonnaga. Tulemuseks on täielikult digitaalne renditsükkel täna. Et põhimõtteliselt Storend saab teenindada kliente distantsilt alates registreerimisest, seadmete valikust, tellimisest, kuni kohale toimetamise ja lõpliku tagastusene, ilma et telefonikõnede, e-kirjade või rendipunkti külastamised, et see võimalus on olemas. Seadmete rendis on Storend teinud seda, mida põhimõtteliselt e-kaubandus kunagi jaekaubandusega. AI loomulikult räägitakse palju sellest ja meil on ta juba igapäeva töös kasutusel, et samal ajal kui paljud valdkonna suurimad tegijad alles kavandavad sarnased võimekusi. Et Storend ise näeb märkimisväärselt edasist potentsiaali AI kasutamisel et nii sisemiste protsesside kui ka kliendi kogemuste parandamisel. Et samamoodi tehnoloogia üleüldiselt muudab Storendi ettevõtte mudeli kui rahvusvaheliselt skaleeritavaks, et digitaalne platvorm võimaldab ettevõttel oma tegevusmudelit uutel turgudel korrata, et ilma kulude proportsionaalse kasvuta. Ja Storend USA on hetkel kasvumudeli keskmes. Kui me vaatame 2026 aastat investeeringut USAs, siis Storend investeeris oma digitaalses ökosüsteemi täiendavalt 2 miljonit dollarit, et tugevdada ja jätkuvalt oma tehnoloogilist eelist konkurentide ees.
0: Milline seis täna üldse selles valdkonnas on, et millised on need trendid ja suurimad väljakutsed?
1: Kui me vaatame üldiselt nüüd Eestit, eks, et jah, Baltikumis on näha, et kõikidel riikidel läheb paremini. Eestis on majandus elavnenud, seda me näeme. Küll taastumine võtab aega. Mis puudutab siis rendisektorit ennast, loomulikult meid mõjutab riiklikud otsused, eks, et kui palju investeerib riik ise ja täna me näeme, et juba esimeses kvartalis oli näha siis 5% ehitati rohkem kui mullu samal ajal. Ja pikalt languses olnud ehitusturu põhi on tänaseks möödas ja me näeme ka suuri projekte käimas siin Rail Baltic, mida siis riik on panustanud, Via Baltic, sest pikaajalised projektid, ütleme siis, annavad jõudu ka rendisektoritele. Kui vaadata üleüldiselt majandusolukorda, et siis on ettevõtjatel endiselt ebakindlus, eks, ja selle tõttu nad eelistavad rohkem rendikasuks, kui ise soetada või investeerida masinasse. Et teevadki projekt projekti haaval, see hajutab nende riski ja see toetab loomulikult jällegi rendisektorit, et rohkem renditakse, kui siis ostetakse uut tehnikat. Kui me räägime seadmetest endast, siis tehnoloogia käib ajaga kaasas, et tuleb ka rendi seadmete pargis muudatusi ja näiteks kui ühes segmendist rääkides on tõstukid, et mis on ennem siis olnud peamiselt sisepõlemismootoritega, eks täna liiguvad need rohkem juba elektriliste poole. Et see on selline trend, mis liigub edasi, jah, ekskavaatorid veel ei ole meil elektrilised, aga seda on näha, et Põhjamaades juba kasutatakse. Nii et selline trend on rendiseadmete osas liikumas ja muutumas, et tuleb vaadata aina rohkem sellist roheenergia poole. Et väljakutseks samal ajal me ikkagi näeme täna majandus tsüklilisuseks, et mis toimub üldse üle maailmselt, et palju puudutab Euroopat, eks, et mis riigis, kus, mida toimub, mida muudetakse, milline kasv on, milline majanduslik olukord, et et see on võib-olla selline väljakutse, millest ükski ettevõtte puutumata ei jää. Aga siin kohal on väga oluline just vaadata, kuna me tegeleme kuues riigis ja kui rääkides nüüd siis Torrent Euroopa, Põhjamaad ja Baltikum, siis me vaatame seda, et meie masin, mis on kapitali mahukaseks, et ei oleks seisev. Ja selle tõttu ongi, et kuskil, kui majandus mõjutab, ütleme siis antud sektori olukorda, siis saame masinad liigutada sinna, kus parasjagu, mis riigis paremini läheb.
0: Me teeme siin kohal ühe väikese pausi, aga jätkame juba õige pea.

0: Maardus City Run 30. augustil Maardus.
1: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
0: Kordan, ööjooks.ee.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.

0: ehitustehnika. Saadet toetab Storent.
1: Me jätkame saadet ehitustehnika ja räägime ehitusseadmete trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Minuga on stuudios Storent Eesti juht Aldar Karu. Kuidas on IT-lahendused ja AI muutnud trendiprotsessi kliendi jaoks mugavamaks ja millist reaalset efektiivsust see teie enda tiimil annab?
2: Klientide jaoks tähendab digitaliseerimine mugavust ja kättesaadavust eelkõige, et rendiprotsessi saab ju läbida distantsilt näiteks samal ajal, kui AI kõneagent tegeleb klientide päringutega ja valmistab broneeringud ette väljaspool tavapärast tööaega, siis võimaldab see Storentil tegelikult teenindada klienti ööpäeva ringselt. Meeskonna jaoks me oleme näinud väga head tagasi seda nende endi poolt, mis puudutab meie müügiosakonda, finantsosakonda ja tehnikaosakonda, siis neil on see igapäeva töös, et kasutatakse samamoodi, ütleme siis näiteks, et tehnikaosakond, et väga kiirelt on võimalik leida selle hooldusajaloo, et automaatselt tuvastada ja töödelda saabuvad arveid ning analüüsida tegevusandmeid ja sisemisi tugipäringuid. Et tuvastada ebaefektiivsusi ja selle võrra parendada, et jällegi efektiivsemaks muutuks. Ja kui vaadates meie müügi meeskonda, siis on näha väga head tagasiside just nende poolt, kes ka näevad, kuidas siis kaasasutaja Andres Paulos selle tehnoloogiasse panustab, et nende tööd lihtsamaks muuta ja efektiivsemaks. Näiteks täna nad ei pea oma kliendiga läbirääkimisi või milles nad kokku lepivad kuskile kalendrisse panema või kuskile eraldi sisestama programmi, vaid nad juba peale näiteks kliendiga kohtumist jalutades autosse, nad suudavad läbi AI kõneagendi selle ära teha, et ehk siis AI assistent, eks me kutsume seda siis sellisena. Ja meie müügimeeskond hindab väga, väga seda, kuidas siis ettevõtte panustab just nende töövoogu, et see oleks võimalikult efektiivne, kaotaks ära korduva käsitöö ja nad saaksid tegeleda olulisemaga ehk siis kliendisuhete arendamisega. Et see on väga palju aidanud.
1: Kui lihtne või keeruline on ehitusseadmete rendijäris üldse kliente digilahendusi kasutama panna?
2: No, kui me räägime kliendiga digitaliseerimisest, siis tegelikult klienti huvitab, kas tema elu läheb lihtsamaks. Eks? Et kui digitaalne lahendus tähendab veel ühte parooli või veel ühte appi ja rohkem tööd, no, siis klient seda ei pruugi kasutada, et võtab rohkem aega. Aga kui ta saab 2 minutiga teha asja, mille jaoks varem kulus 20 minutit, ma ei tea, 3 kõne kirju, et siis see kasutusele võtt tuleb nagu loomulikumalt juba. Et ehitus on ise traditsiooniline sektor, et seega noh, me ei saa eeldada, et kõik kliendid muutuvad üle öö digitaalseks, aga noh, meie ülesanne on anda kliendile valik ja muuta digitaalne kanal nii mugavaks, et ta ise tahab seda kasutada.
1: Kes teie kliendid täna peamiselt on?
2: Meie kliendibaas on üsna lai, et peamiselt on ehitusettevõtted, nii peaduvõtjad kui halduvõtjad, aga noh, renditehnikat vajavad ka infrastruktuuri, tööstuse, energia, kommunaal ja hooldusettevõtted ning teenindame ka erasektorit. Et meie jaoks on oluline, et portfell ei sõltuks ainult ühest ehitussegmendist. Mida mitmekesisem kliendibaas on, et siis seda paremini me suudame majandustsüklit tasakaalustada, et ei saa ainult ühele sektorile põhineda.
1: Kuhu liiguvad praegu põhilised seadmed ja millised sektorid näitavad suurimat nõudlust?
2: Täna me näeme rohkem siis riigipanust taristusse ja kaitsesse, ka loomulikult energeetika, et seal on see nõudlus täna kõige suurem. Ja loomulikult suured arendusprojektid, et meie eelis 6 riigigruppine on see, et masin ei pea tingimata jääma sinna, kus ta osteti, et kapital peab töötama, kui ühel turul nõudlus langeb ja teisel kasvab, peame suutma tehnikat vastavalt suunata.
1: Storent valmistub praegu oma 6. avalikuks võlakirjaemissiooniks, et milleks te sellest emissioonis saadavad kapitali täpsemalt plaanite kasutada?
2: Ja sel nädalal 25. augustil käivitus Storent Euroopa oma uue võlakirja programmi esimese osa, pakkudes Balti riikide investoritele kuni 10 miljoni euro väärtuses võlakirju. Pakkumine ise kestab 10. septembrini, fikseeritud aastase intressimääraga 10% ja tähtaega 3,5 aastat. Samas olemas olevad võlakirjaomanikud, kes vastavad vahetus pakkumise tingimustele, saavad oma võlakirjad siis uue emissiooni vastu vahetada ja saavad 1% vahetuspreemiat. Kaasatud kapitali me kasutame 2026. aasta septembris lunastustähtajani jõudvate Storenti olemasolate võlakirjade refinanseerimiseks ja loomulikult ettevõtte edasise arengu toetamiseks.
1: Teie ümber on koondunud juba märkimisväärne umbes 4,5 tuhandest investorist koosnev kogukond, et kuidas te olete suutnud kapitaliturgudel selle usaldus ehitada ja mida teete selleks, et seda sidet hoida?
2: Storent on olnud kapitaliturgudel juba aktiivne alates 2017. aastast, ehitades mitme aasta jooksul juba pikaajalisi suhteid Balti investoritega. Suur tänu neile! Tugev senine tulemuslikus loeb, et Storent on läbi viinud 6 võlakirjaemissiooni, 5 avaliku ja 1 eraviisilise. Ning nendest kõik 3 emissiooni, mis on jõudnud lunastustähtajani, on täielikult ja õigeaegselt tagasi makstud, mis on ka väga oluline investoritele, et Storent täidab oma lubadusi. Samas usaldus tekib läbipaistvuse ja loomulikult järjepideva kommunikatsiooni kaudu, et Storent annab regulaarselt teada oma finantstulemustest, strateegilistest otsustest, räägime äriarengutest, võimaldades investoritele jälgida nii ettevõtte tulemusi kui ka seda, kuidas kaasatud kapitali kasutatakse. Loomulikult numbrid. Investorid näevad ka varasema rahastuse tulemusi, et 2025. aastal kaasas Storent 2 võlakirja emissiooniga 39,6 miljonit eurot, mis toetas investeeringud seadmeparki, digilaendustesse ja Connect Rentalsi omandamist USAs.
1: Miks peaks üks jaeinvestor eelistama praeguses majanduskeskkonnas ja selles natukene nagu ebamäärases olus just Storenti võlakirju?
2: Storent ei sõltu ühest riigist ega ühest ehitussegmendist. Kontsern tegutseb 6 riigis, Baltikumis, Põhjamaades ja USAs. Me teenindame kliente ehituse, taristu, energeetika, tootmise, kaitsetööstuse, põllumajanduse, renoveerimise ja ürituste valdkonnas, et see on väga lai valdkond. Noh, selline ajutatus aitab tegelikult tasakaalustada nõudluse kõikumisi turgudele sektorite vahel, et mis hoiab ka riskid ära, et kui teha seda ainult ühes riigis, eks, ja noh, investoritele annab see ka tegelikult mõista, et riskid on nagu hajutatud, et selles osas, et me ei tegutse nagu ühes riigis, et vaatame nagu kogu gruppi tervikuna. Samas ärivaadates siis jätkab kasvu hoolimata, et erinevates turudünaamikast eri turgudel. Et 2026. aastal, esimesel pool aastal kasvas kontserni käive üle 11%, see teeb 31 miljonit eurot ja EBITDA siis ulatus 10 miljoni euroni. Viimase 12 kuu jooksul ulatus kontserni käive ligi 67 miljoni euroni, et USA moodustab juba 21% kontserni käibest. Mis veel? Võlakirjade taga on loomulikult reaalne varapõhinäri. Storent haldab suurt ja mitmegi siis seadmeparki, 160 plus miljonit, ning jätkab investeerimist selle moderniseerimisse ja laiendamisse. Et need investeeringud kajastuvad juba seadmepargi kõrgemas kasutusmääras ja Storendile kuuluvate seadmete renditulu kasvus. Ja pärast kõiki need põhjuseid peaksin ilmselt lisama kõige olulisema ametliku põhjuse, et iga investor peaks tegelikult oma investeerimisotsuse tegema läbi Läti Panga heaks kiidetud põhiprospekti ja Storenti webilehel kättesaadavate lõplike tingimuste alusel, et tutvuda siis põhjalikumalt tingimustega, sest otsuse teeb investor ise. Mulle meeldis viimased 2 aastat, kus me Storent osales siis investeerimisfestivalil ja on märgata rohkem noorema põlvkonna inimesi ja kui nendega suheldes, siis me näeme nende huvi võib-olla pigem mitte nende rendiseadmete osas, aga just, et kuidas Torrent siis arendab seda tehnoloogiat, et kuidas need protsessid siis seal sees toimivad ja see kõik see AI ja et neile pakub see rohkem huvi ja see näitab ka seda, et mitte ainult investoritele, vaid ka meil tööjõuturul, et kui tulevad meil uued töötajad, ütleme siis nooremalt põlvukonnast, siis neil väga huvitab just see pool, et kuidas me päriselt töötame siis meeskonnas, kui efektiivne on meie süsteem ja neile meeldib see, et me oleme paperi vaba, me ei istu Excelis, et meil on targad programmid ja selle tõttu kindlasti on see ka üks trend, kuhu poole vaatab siis meie uus noor põlvkond.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ehitusseadmete rendiettevõtte Torrent Eesti juht Aldar Karu ja palju jõudu ja jaksu teile.
2: Aitäh!
0: Ehitustehnika. Saade toetab Torrent. Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.
9: Kuku Raadio. We were good.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
3: Nädala raamat.
4: Sel nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel.
5: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
6: Kuku Raadio. Nädala raamat.
4: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
7: Head kuulajad, meie nädala raamatu kõigi praktiliste, füüsiliste ja vaimsete soovituste juures ei unusta dr. Margus Punab oma kitsama eriala, ehk androgoogi nõuandeid meestele ja piisavalt jagub tal neid ka elu teist poolt alustavatele naistele. Ehk siis peatükid, taasta oma mehelik elujõud ja stabiilsus ehk andropaus ning naise teine kevad ehk menopaus. Nimetatud pausidest teeb Punab juttu varemgi. Peatükis, kus ta soovitab hoida üleval partnersuhteid ja seksuaalsust, kirjutab ta otse, et me peame rääkima ausalt oma kehabioloogilistest muutustest. Naistel toob menopaus kaasa östrogeeni languse, mis võib muuta limaskestat tundlikumaks ja vähendada libiidat. Meestel võib testosteroonitaseme langus ja veresoonte tervis mõjutada seksuaalse huvi ehk libiido langust ja mõjutada negatiivselt ka erektsiooni kvaliteeti. Need ei ole kindlasti sõnumid millegi lõppemisest, rõhutab autor, vaid sellest, et me peame kohanema. Selles vanuses nihkub seksuaalsus sageli kvantiteedilt kvaliteedile ja enne kõike nõuab see avatud kommunikatsiooni. Dr. Punab toob raamatus välja võimalusi hormoonasendusraviks ja testosteroonasendusraviks, mis peavad kindlasti olema rangelt personaliseeritud ja toimama koostöös asjatundliku arstiga. Ja sama mõtteid kordab ta juba nimetatud erialastes peatükkides, kus selgitab ka lugejale arusaadavalt nii hormoonide kui testosterooni toimimist, vastava ravi eesmärke ja rõhutab üle absoluutse aususe nii enese kui partneri suhtes ning julguse olulisuse minna arstile ja probleemi tunnistada. Aga kuidas siis nii öelda koduste vahenditega probleeme ennetada enne arstile jõudmist? No üks nõuanne. Tee regulaarselt rasket jõutreeningut. Lihaste treenimine suurte raskustega, kükid, jõutõsted ja vastupanu treening on võimsaim looduslik viis stimuleerida keha enda testosterooni ja kasvuhormooni tootmist. See hoiab ära ka sarkopeenia tekke ning kaitseb luid. Piira rangelt alkoholi tarvitamist ja optimeeri oma kehakaalu. Liigne keharasv eriti vöökohal soodustab ensüümi aromataasi, mis muudab meheliku testosterooni naiselikuks östrogeeniks. Alkoholi piiramine ja tervisliku kaalu hoidmine tõstavad siis olulisel määral ka testosterooni taset. Tarbi piisavalt sinki, magneesiumi ja häid rasvu. Testosterooni sünteesiks vajab sinu keha kolesterooli ja mikroelemente. Ja taaskord, söö mitmekülgselt, eelista mune, pähkleid, seemleid, eriti kõrvitsaseemneid, mereande ja värsket toitu, mis toimivad hormoonide ehituskividena. Ja naistele korduvad siis peatükis teine kevad laias laastus samad soovitused, jõutreening, teadlik toitumine, aga ka veresuhkru teadlik stabiilsena hoidmine ning väga oluline on ka stressi juhtimise praktiseerimine neerupealsete hoidmiseks. Ja nendes väga tundlikes ja intiimsetes peatükkides paneb autor südamele kohe eriti sügavalt, ärge sattuge kehas toimuvatest muudatustest paanikasse. Need on loomulikud organismi muutumise osad, millesse saab leplikult suhtuda ja peabki leplikult suhtuma. Head kuulajad, olles nüüd läbi raamatu lugenud kõik võimalike vahvaid, toredaid praktilisi soovitusi, ligineb paratamatult pähega mõte sellest, et need on küll vajalikud ja kindlasti ka tervist ning kvaliteeti hoidvad, aga paraku kulukad soovitused. Kui doktor Punab paneb südamele olla sotsiaalselt väga aktiivne, hoida vaim heale kultuurile valla ja virge, käia teatris, kinos, muusiumides, kontserditel, osaleda mõnes huviringis, tegeleda ujumisega, reisida, aga annab ka soovitusi toidulauale, no need asjad paraku ka maksavad. Ja elukaare teises otsas olevate inimeste sissetulek, nagu teame, pole meil Eestis enamikele sihtrühmast see, mis kõike seda toredust võimaldaks. No muidugi, sporti ja liikumist saab teha ka praktiliselt tasuta ja leidub ka võimalusi tasuta pargikontserditeks ja muudeks kultuuriõhtuteks, raamatuid saab raamatukogust ja nõnda edasi, aga no ikkagi hinnad kvaliteetse elu elamiseks on keskmist pensioni arvestades meil ju röögatud. Meie nädala raamatus on siiski ka peatükk, kus doktor Punab sellele mõtleb ja ka nõu annab. Hoolitse oma rahalise ja praktilise kindlustatuse eest, kannab see vastav peatükk pealkirja, ja möönab, et me ei saa päris eirata majanduslikku reaalsust. Elu teises pooles on rahaline ja praktiline kindlustatus palju enamat kui pelgalt numbrit pangakontol. See on ka vabaduse ja väärikuse vundament, kirjutab ta. Küpsema seas muutub see ka turvatunnet toetavaks vahendiks. Kuidas seda väärikust ja turvatunnet siis saavutada? No on ju selge, et raamatautor pensione või sissetulekut ei suurenda, aga ta annab nõu nii palju üldisemalt kui saab või oskab. Kui sissetulek ei suurene, siis küpsema seas on mõistlik üle vaadata oma kulutused ja kindlasti ka varad. Sageli leiame ennast hooldamas kinnisvara, asju, kõik võimalike ressursse, mida me ju tegelikult ei vaja ja mis meid enam ei teeni. Võiks siis ette võtta selle strateegilise suuna muutuse, vabastada need ressursid ja suunata tervisesse, elamustesse või turvalisusesse. See oleks üksiti ka märk kõrgema klassi enese juhtimisest. Mõnikord on kõige tervislikum finantsotsus vahetada liiga suur ja kulukas elamine, hoopis mugavama ja säästlikuma korteri vastu. Praktiline kindlustatus hõlmab ka juriidilist ning asjaajamislikku selgust. Dokumentide korrastamine, testament, volitused ja oma soovide selge väljendamine lähedastele ei ole tegelemine elu lõpuga, vaid vastutuse võtmine oma oleviku ja järeltulijate rahu eest, meenutab doktor. Segadus paberites ja ebaselged varalised suhted on tohut emotsionaalne koorem, mis kulutab vaimset energiat. Kui need asjad on korras, vabaneb see vaimne ressurss loovuseks, liikumiseks ja suhete nautimiseks. See on hingerahu pragmaatiline pool. Teadmine, et sa oled teinud kõik endast oleneva, et maandada väliseid riske. Praktiseeriva arstina muide näeb Margus Punab, et patsientidel, kellel on korrastatud elukorraldus, tulevad ka füüsilised tervisemured palju paremini lahendatavaks, sest neil on üks suur mure komplektis vähem. Seega siis finantside audit, võimalusel mustade päevade puhver, kohustustega dokumentid korda ja investeeringute ümbersuunamine tervisesse on selle peatükki sõnumid. Head kuulajad, aeg on nüüd võtta selle arginädala lugemised meie nädala raamatuseltsis kokku ja eks ikka nõu andnud autori mõtetega, kes kõigi soovituste lõppu meie nädala raamatus resümeerib ühes pikemas peatükis Targa elukaare manifestis, et selle teekonna lõpul on ülimalt oluline teha üks fundamentaalne eristus, mis on targa ja aktiivse elujuhtimise fundamendiks. See on oskus leppida anatoomilise ja kronoloogilise paratamatusega, kui omada julgust, avatud meelt ja distsipliini kujundada aktiivselt ja teadlikult kõike seda, mis sinu enda võimuses. No lihtsalt on protsessi, mis kuuluvad elukaare loomuliku kulgemise juurde. ja nende eitamine või nendega sõdimine tekitab kehale ja meelele vaid laastavat stressi, hirmu ja kibestumist. Seega, lepime sõbrad nii muutustega kehas, vaimus kui sotsiaalses sfääris, meid ümbritsevas ja meid täitavas on tolle manifesti üldine mõte. Su elu teine pool on sinu enda juhtida. Ela seda täisväärtuslikult, tervelt, ühendatuna inimeste ja maailmaga ning õnneliku õitseva südamega.
8: Nädala raamat.
4: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikontroll tuvastas kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Ehitusmahta suurenes teist kvartalit järjest. Päästjate kehaline vorm jätab soovida. Suri Norra kuningas Harald Viies. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises ootavad riigikontrolli teatel kasvava kaitseelarve taustal viivitamatut lahendamist. Kuigi aastaid on antud lubadusi, ei ole suudetud parandada süsteemseid probleeme kaitseväe varade halduses. Riigikontroll lisab, et kuhjunud probleemid võimendavad järjest enam ning hõlmavad üha suuremaid summasid. Statistikameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku.

0: ja Delfi meediaäriühingud. Toimetused jäävad eraldi ja meediaväljaanded jätkavad eraldi seisvatena. Delfi meedia juhatus koosseis ei muutu. Õhtuleht kirjastus lõpetab ühinemise tulemusena eraldiseisva äriühinguna tegevuse. Ühinemine ei muuda kontserni kinnitusel ajakirjanike igapäeva tööd ega toimetuste otsuste tegemist. Tallinna Tehnikaülikooli ja Riia Tehnikaülikooli teadlaste koostöös valminud uuring osutab, et üle poole Eesti ja Läti päästjatest on ülekaalulised, vahendab ERR. Samuti mõjutavad pidev unevõlg ja ajapuudus nii nende vaimsed kui ka füüsilist tervist. Teadlased uurisid enam kui 1000 Eesti ja Läti kutselise tuletõrju ja terviseandmeid, kehalist aktiivsust ja psühhosotsiaalseid töötingimusi. Andmed näitasid, et ligi 55% mõlema riigi pritsimeestest olid kas ülekaalulised või rasvunud. Kõige olulisemana selgus, et kuigi suurem osa mehi magab enne vahetust 6-9 tundi, tunneb end pidevalt puhanuna neist vaid vaevalt kümnendik. Venema lõunapiirile Gruusiaga on sagenenud inimeste lahkumine riigist. Möödunud nädalal lahkus Venemaalt ülem Larsi piiripunkti kaudu enam kui 113 000 inimest, mis on tekitanud kartusi, et Kreml valmistub uueks mobilisatsiooniks, kirjutab Politika. Ajateenijate ja sõjaväelaste õigusi kaitsva organisatsiooni asutaja Aleksei Tabalov ütles, et valitsus kogub reservväelast isikuandmeid nende tööandjate kaudu, seal hulgas nende sugulaste aadresse. Reservväelasi kutsutakse ka sõjaväe värbamisbüroodesse ning neile määratakse väeüksused, kuhu nad mobilisatsiooni korral peavad ilmuma. Norra kuninga palee teatas kuningas Harald V surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Reformimeelseks peetud Harald oli Norra troonil olnud enam kui 30 aastat, saavutades rahva lugupidamise pärast oma isa, kes oli norralaste seas ülimalt armastatud. Kuningas Haraldi surmajärel sai riik uue monarhi, kelleks on kroon prints Haakon.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti õhtul kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus veel sooja kraade 17, Tartus 18.
2: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib Elu 24.
6: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Kuku. Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.

0: Käsi pulsil.
1: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. On 28. august ja nagu sel kellaajal ikka algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Tere päevast. Kõigepealt räägime Siim Kallase pärandist, sellest, kuidas ja kui palju ta on kujundanud tänast Eesti.
1: Teiseks räägime Ameerika luurejuhi John Ratcliffe'i visiidist Moskvasse ja sellega seotud spekulatsioonidest, millest üheks on siis ka väide, et ta käis Venemaga rääkimas Venema plaanitavast kallaletungist NATO riikidele ja eriti Balti riikidele.
2: Ja seejärel räägime rahandusministeeriumi uuest majandusprognoosist ja sellega seotud spekulatsioonidest.
1: Pärast tavapärast pärli võtame teemaks põlevkivi tootmise Eestis, nimelt avas siis Enefit oma uue põlevkiviõlitehase Auveres ja samal ajal Euroopa Liit plaanib selliseid heitmekvoodi muudatusi, et see põlevkivitehas tuleb pärast seda kinni panna.
0: Käsi pulsil.
1: Aga alustame siis kurvast sündmusest, kurvast uudisest Siim Kallase lahkumisest ja tema pärandist. No kui need ametinimetusi hakata nüüd ette lugema, siis läheb issanda päike enne looja ja meie saade samuti endine Eesti Panga president, välisminister, peaminister, Euroopa komissioni asepresident ja nii edasi, Reformierakonna asutaja ja auesimees. Selline tunne on ajale tagasi vaadates aastast 87 on vähemalt Siim Kallas Eesti poliitikas või Eesti sellises avalikus elus poliitiliselt oluline tegija olnud, alates oma algkirjast nelja mehe ettepanekule, mis ilmus siis edasis 87. aasta 26. septembril, kuni päris viimaste aegadeni välja. Ta oli võib-olla üks selle aegade poliitikutest, kes veel viimase ajani tegutses poliitikas riigikogust lahkusta ju üsna hiljuti. Ja nüüd siis selline lugu.
2: Ja võtame kõige algusest. Ma hakkan nagu isiklike mälestustega pihta, et see sama ime ettepanek, isemajandav Eesti, see oli siis septembris 1987. Tuletan meelde, et 23. augustil oli see kurikuulus hirvepargi koosolek, mille järel kõik lehed olid täis nii-öelda kommunistliku sõimu natsionalistlike kodanlike natsionalistide vastu ja siis kuu aega hiljem tuli ime ettepanek. Ma olin siis üliõpilane ja see inspireeris mind nii, et ma kirjutasin noorte häälele lugeja kirja, aga seda muidugi ei avaldatud, aga ma võtan sealt nagu kaks lauset, lihtsalt loen ette, et te saaksite aru, mis moodi ma mõtlesin siis, kui ma olin mingisugune, ma ei tea, 24 või aastat vana. Kirjutan selle kirja, sest arvan, et praegu ei ole õigust ühelgi progressiivselt mõtleval inimesel vaikida. Ja välja, et ühtlasi tahan pöörduda kõigi edumeelsete noorte poole, ei pea olema eriline profet mõistmaks, et selle ettepaneku näol on tegemist meie põlvkonna šansiga. Nii et see oli minu nagu vahetu reaktsioon selle ime asjale ja noh.
1: Muide väga tabav selline iseloomustus selles mõttes, et eks see oligi meie põlvkonna šans ja nüüd on see põlvkond siis jõudnud sinna ikka, kus ta on vähemalt pensionias, kui vaatasid taas siis 35. aastapäeval 20. augusti klubi, siis need inimesed on ikka sügavalt pensionias juba ja ammu ja toimub selline põlvkondade vahetus ja sellepärast ongi Siim Kallase lahkumisel selline tunne nagu mingi osa Eesti ajaloost oleks lahkunud või mingi osa su enda elust suisa oleks lahkunud. Ma ei saaks ütelda, et ma Siim Kallasega kuidagi sõber oleks olnud, aga tööalaselt olen temaga suhelnud tõesti võib-olla, et 35 aastat kindlasti, aga tegelikult ilmselt rohkemgi.
2: Ja minu isiklikult kokkupuuted on olnud väga põgused, olen vahetanud võibolla mõnel konverentsil või kohtumisel mõned laused, aga mu kõige eredam mälestus, ma arvan, see, mis minu jaoks jääb Siim Kallast alati iseloomustama, on mingisugune lühike reklaamklipp, ma ei tea, see oli 90-ndatel ilmselt ajast, kui ta oli Eesti Panga president, see oli siis aastatel 1991 kuni 95. Ja selles klipis ta istus vist Eesti Panga presidendi tooli taga, võttis ilusa sirge rahatähe 100 kroonise vist ja lõi selle hooga lauale serviti ja võttis käe ära, raha jäi serva peale seisma ja Kallas ütles, seisab.
1: Jah, eks see vist oli ka ainus reklaamiklip, millest on osalanud tegelikult, sest ega poliitik väga ei saa sellistes asjades kaasa lüüa. See reklaam jooksis vahetult pärast rahareformi 92 suvel, kinnitamaks või näitamaks, et Eesti kroon on konverteeritav valuuta ja tugev valuuta. Et ma arvan, et eks see krooni isaks olemine, see võib-olla iseloomustab Siim Kallase sellist olekut ja hoiakut ja elutööd kõige rohkem. Et kroonireform või rahareform oli ju asi, kus hüpati ikka hästi kõrge kalda pealt tundmatus, pimedus. Olen selle perioodiga ja nende materjalidega kõikidega tegelenud, mis seal taustal on, et tollal oli statistika ja ülevaade riigi majandusolukorrast nii kehv, et võimatu oli prognoosida tegelikult, mis peale rahareform üldse juhtub. Ja sellistes tingimustes sellist tohutud muudatust ettevõtta ajal, kui tegelikult IMF ja kõik meie rahvusvahelised nõustajad ütlesid, et ärge tehke, et võib tulla suur jama, lükake edasi, proovige selle rublaga hakkama saada. Ja Kallas sisuliselt, võiks ütelda, et peaaegu ainuisikuliselt läks seda tee, et tal muidugi oli ka poliitiline toetus tollase valitsuse poolt olemas, Tiit Vähi valitsus oli tollal võimul, aga ikkagi see oli tema isiklik vastutus ja see võib-olla iseloomustab teda kõige rohkem, et tal olid suured ideed, väga suur riskijulgus ka olukorras, kus nähtavus oli hästi kehva ja valmisolek ikkagi selle suure idee ja suure võimaliku edu nimel tegutseda ka siis, kui see võis tähendada talle isiklikult täielikku hävingut. Ja minu mõelest see tema iseloomu omadus või selline omadus on teda väga kaua kannud ja toonud talle muidugi ka need äpardused, mis tal elus juhtusid.
2: Ja ma lugesin just nüüd üle tema kirjutatud kodanike riigi manifesti, mille Postimees veebi selle avaldas. Ja see näitab tegelikult seal välja öeldud idee, et kuivõrd nüüd tagasi vaadates, kuivõrd Eesti on tegelikult neid samu põhimõtteid järginud 35 aasta jooksul. Esiteks muidugi ta ütles seal, et me peame astuma samme ja tegema tegusid, mis valmis ühiskandades on kas võimatud või väga rasked, eks ole. Ja siis ta tõi oktoobri revolutsiooni näiteks ja ütles, mis moodi siis, eks ole, kogu see kommunistlik ideaal, et vaenemees saab rikkaks ja rõhu ja aetakse minema ja kõik säärane ja õndsus tuleb maa peale ja siis ta ütles, et moodsamas keeles nimetatakse seda natsionaliseerimiseks, pehmemas vormis ka progressiivseks tulumaksuks. Nii et näed, mis moodi, eks ole, ta raamistas selle progressiivse tulumaksu, mille üle on käinud 35 aastat tegelikult ju vaidlus alguses kohe nagu oktoobri revolutsiooniga ja kui äärmiselt tagurlikuna.
1: Jah, mäletan seda muljet, mis kodanike riigi ilmumine hommikulehes tekitas. Tegelikult oli see võrreldav võib-olla, et mingis mõttes Heinz Valgu kuulsa üüdega, et me võidame nagu nii. Kui Heinz Valk õikas seda laulu väljakul omal ajal, siis mul oli tunne, et ma olen ise täpselt seda sama mõelnud, aga nüüd ta sõnastas selle maru hästi ära ja Siim Kallase kodanike riigi puhul ma arvan, et terve meie põlvkond, kes seda 90. aastaid seal ehitas ja tol ajal oma elu alustas, tundis täpselt samamoodi, et need on need põhimõtted, mille järgi me peame oma riiki tegema. Lihtsalt nüüd on need ära sõnastatud. Selline aha või vau-efekt oli sellel juures, aga mis Kallase puhul on ju minu mõelest tähtis, et ta mitte ainult ei rääkinud ja ei sõnastanud ja ei avaldanud seda kodanike riiki, või ta tegelikult pidas nendest põhimõtetest. No võibolla mitte nii rangelt, kui ta seal sõnastas, aga siiski enam vähem kinni oma elu lõpuni, sisuliselt praeguseni välja. Kogu tema asutatud reformierakond tegi seda ka pikka aega ja Kallas selle erakonna esimehena ju, ehkki ta kindlasti tajus ühiskondlikke ootusi, ta ei lasknud selle erakonna programmi ja seisukohti nendest raamidest välja, mis ta oli sõnastanud kodanike riigis. Ja pigem ta oli valmis valimisi kaotama. Reformierakond muide tema ajal ei võitnud kordagi valimisi, vaid ta oli kogu aeg seal, kord oli teine ja kord pigem kolmas Keskerakonna ja Isama järel. Et tema jaoks olid põhimõtted tähtsamad kui valimisvõit või kui hääled või populism või mis iganes asi, ja sellepärast on ka mõistetav, kui raske võis tal olla ütelda oma elu lõpus või natuke aega enne elu lõppu, et see enam ei ole minu erakond, aga ta suutis ka seda ütelda.
2: Ja no muidugi tema vaated selles kodanike riigi manifestis olid ikkagi üsna radikaalsed, ma ei kujuta ette, et ja tegelikult Eesti ei järginud seda, et ta ütles, et teenused, mille finanseerimine ei peaks toimuma maksude kogumise kaudu, on eelkõige tervishoid, suur osa haridusest ja sotsiaalkindlustusest. Põhimõtteliselt kõik see, mille üle käib praegu suur vaidlus ja mille peale läheb riigieelarvest suur raha, tema ütles, et see kõik tuleks privatiseerida. Inimesed vaadaku ise, kuidas nad oma tervise eest ja meditsiiniteenuste eest tasuvad, hariduse eest tasuvad ja pensionärid koguge ise omale pensioniraha. See oli tema selles manifestis väljendatud ideed. Ma arvan, et suur osa reformierakonna valitsejad võttis selle põhimõtte väga kergesti omaks. Me tulime ka kommunistlikust nivelleerimisühiskonnast, tahtsime edasi püüda ja kuigi need ideid kunagi ei rakendatud nii radikaalselt, ma arvan, et see hoiak ja suhtumine, eriti reformierakonna valijate hulgas, on siia maani alles.
1: Ja, no. Ma mäletan Siimu võibolla, et sellised viimased säravaid tegemisi Viimsi vallavanema ametist. Ma käisin tal seal Viimsi vallavalitsuses mitu korda külas seoses tema elulo raamatuga, mida sai hiljem kirjastatud, selle kirjutas ta ise, aga ja seal ma mõtlesin teda kohates, et sa oled olnud Eesti Panga president, sa oled olnud peaminister, sa oled olnud Euroopa Komisjoni asepresident ja siis ta oli Viimsi vallavanem. Mõtle nagu nende ametikohtade haaret ja tähendust. Ja ta oli Viimsi vallavanema ametis täpselt sama ergas ja selline innukas ja särtsu täis. Jutke aastast, ma arvan, umbes 2018 või midagi sellist, 2019 kuskil seal kandis, kui ta oli oma kõige tähtsamates ametites. Ja siis ma mõtlesin, et mis teda motiveerib, aga see oligi see, mis teda terve elu läbi tegelikult motiveeris, kuni tõesti vallavanema ametini välja, et ta tahtis midagi paremaks teha. Ja see oli nagu mõte, tal ei olnud aastal 2019 vaja ei raha, ei au ega kuulsust ega midagi, aga ta tahtis kuidagi kasulik olla.
2: Ja Aktuaalses kaameras ma arvan, et ma nägin seda lühikest klippi, kus ta ütles seda, et kõige tähtsam on positiivne ellusuhtumine, et sa pead maailma niimoodi vaatama ja siis on nagu kõik liigub, nii et see on ka nagu väga iseloomulik talle.
1: Kui tohib, siis teema lõpetuseks ja võib-olla on selle kurvale päevale, ärasaatmispäevale mõeldes ma loeksin ette need väikesed põhimõtted, mida ta siis Eestile pärandas ja millest me kahjuks oleme väga kaugele läinud. Kodanik enne riiki, vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada, piiranguteta ettevõtlus, turg otsustab, madalad maksud, vähe haldust ja bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei roni kodaniku magamistuppa ja pangaarveid jälgima.

0: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetselt teenestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Sel reedel on Kuku Raadio eetris saade Ehitustehnika. Külas on ehitusseadmete rendiettevõtte Storent Eesti juht Aldar Karu, kellega räägime valdkonna trendidest, uuest tehnikast ja suurematest väljakutsetest. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet reedel pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Storent.
5: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
6: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime nüüd rahvusvahelistel julgeoleku teemadel. Nimelt CIA ja siis USA luurejuht John Ratcliffe lendas 25. augustil Riiast suure USA transportilennukiga mõneks tunniks Moskvasse. Julgeoleku ekspert Erki Koort ütles, et ta käis seal kohtumas kollektiivse Putiniga, näitas, et nagu eriti palju aega talle ei saanud jääda, et see oli nagu mingisugune lühike visiit, mingisugune selge sõnum anti sealt või selge läbirääkimine oli seal ja siis on spekuleeritud, et no, mis see visiidi eesmärk oli. Minu tunne oli, kui ma nägin seda esimest uudist sotsiaalmeedias, kus näidati lennukit, mis on startinud Riiast ja läheb Moskva poole USA lennuks, siis see, et ta startis Riiast, on juba otse kohene selge sõnum, sest normaalses olukorras startiks selline lennuk Saksamaalt Ramsteinist kaugemalt, see oleks neutraalne, see ei üllataks mitte kedagi, see, et siia juhid või keegi Ameerikast käib Moskvas aegaajalt, ei ole midagi imelikku, aga see, et ta läks just nimelt Riiast, näitab seda, et oli vaja anda mingi signaal, et meie oleme kuidagi seotud selle visiidiga ja räägitagu, mis tahas, ma arvan, et me olime.
7: Ja noh, maailmalehed ja Eesti omad ka täis on igasuguseid spekulatsioone ja üks anonüümne ametnik räägib ühte ja teine teist ja sellest Riiast ka hakati ju kohe kinni ja pihta, aga võib-olla peaks kõigepealt deklareerima seda, et me tegelikult ei tea mitte midagi sellest asjast. Nii. Peale nende üksikute faktide, mis sa nimetasid, aga mida nendest faktidest järeldada, seda noh, tõesti võib igasuguse vandenõuteooria ja loomingu piires ütelda, aga ma kunagi see ajakirjanikuna deklareeriksin küll, et me ei tea mitte midagi ja nii võiks ka ausalt kuulajatele lugejatele ütelda. Ja kõik järgnev, mis me räägime, on spekulatsioon, millel võib olla tõega mingisugune kokkupuude, aga võib ka mitte olla. Et sellise tasemega luurejuht, noh, kui tuleme selle Riia juurde või lennuki juurde, siis me võime kõigepealt küsida seda ka, et kas ta oleks saanud äkki Moskvas ära käia ka nii, et me üldse ei teaks seda. Ja võib-olla see juba, et me teame seda, on mingisugune sõnum ja asi. Teine Riia. Kas sellega taheti anda sõnumit midagi Balti riikide kohta või vastupidi taheti meid eksitada, et sõnum on seotud Balti riikidega, ega me seda ka ei tea. Ja nii edasi, et ma arvan, et sellise tasemega luurejuhi visiit on piisavalt nagu hägustatud juhul, kui ei taheta tegeliku sõnumit teada saada ja juhul, kui tahetakse, et me tegeliku sõnumit teada saaks, siis seda ka öeldaks ausalt ja avalikult välja. noh, ei ole seda sel tasemel vähemalt öeldud ja siis on levinud mitmeid teooriaid, et küll käis Venemaad hoiatamas NATO ja Balti riikide ründamise eest, noh, sellega hakkub siis Riia ja nii edasi, kus juures ta Riias peatus 24 tundi, mis ta selle ajal tegi, kellega ta kohtus. Vaevalt, et ta magas seal lennukis 24 tundi oma õndsa tund. Sellisel tasemel vast niivsi aega ei kulutata. Ja Ukraina, Iraan, igasuguseid võimalusi on, aga selge on see, et tegemist on ülitähtsa sündmusega, juba kas või kui sa vaatad seda, kui sageli USA juur, või kui harva USA luurejuht käib Moskvas, siis see noh, on sisuliselt nagu olümpiamängud 4 või 5 aasta tagant. Ja eelmine kord eelnes või järgnes sellele Ukraina sõda, küll mitte tema ettevõtmisel, vaid vastu tema tahtmist.
6: Ja ma kuulasin täna hommikul ja soovitan kõigil kuulata ka, kui raadios rääkis kaitseminister Hanno Pevkur ja väga hästi tuli välja praeguses kommunikatsioonis nagu kaks tasandit, et selline suur sõnum on, et ohuhinnang on sama, otsest ohtu ei ole, elage rahulikult edasi, aga siis kui hakkas nagu küsimused, läksid nagu detailidesse ja hakati rääkima sellest, mis toimub, siis täiesti selgelt ju tuli välja ja ta tunnistas ja rääkis sellest, mis moodi hübriidrinnakud toimuvad nii hästi Balti riikide vastu ja on toimunud juba ulgemast aega, eks ole, alates kaablite kahjustamisest, droonid lendavad kas põllule või vastu korstent no, ja mitte ainult Eestis.
7: Ja parkivad Saksamaal ennast lennujaamades.
6: Just, täpselt, ja siis varastatakse mingi jupp, eks ole, raute ühendusvoolik kaablit, eks ole, elektrikaablit, tehakse nägu, et noh, keegi tahab vanametalli, aga kujutad ette, kas sa saad minna mingi kilometri kaabliga tänapäeval Kuusakoskisse ja selle nagu raaks teha, see on võimatu. Ja samasugune vahejuhtum oli ka Saksamaal. Nii et täiesti ilmselgelt Venema provotseerib. Nüüd küsimus on selles, et kuivõrd radikaalseks ta läheb selle provokatsioonidega, eks ole, kas ta tahab midagi rohkem, aga ei saa ju salata ja seda ei salanud ka meie kaitseminister, et Venemaal on täielikult motiivid on täielikult olemas selleks, et tekitada ärevust, tekitada mingisugune vastik hõõrumine siin või konflikt siin piiri ääres kuskil, selleks, et vaadata, kuidas NATO riikide ühiskonnad reageerivad sellele.
7: Noh, toimub ju praegugi ja eilegi toimus üks teine sündmus, mida kindlasti tuleks seoses selle visiidiga ka jälgida. See on siis USA kaitseministeeriumi poliitikadirektori Kolbi kohtumine NATO suursaadikutega ja peasekretäriga, kus noh, vähemalt avalikuseni jõudnud teadete kohaselt ei ole USA poliitika kuidagi muutunud. Seal arutati järjekordselt seda, kuidas Euroopa peab ise endaga hakkama saama, kuidas NATO teised riigid peale USA peavad oma sõjalisi kulutusi suurendama ja kuidas USA vähendab tulevikus Euroopas vägesid. Kui sa sellest aspektist vaatad, siis noh, ei tundu just kui olevat see, et nüüd USA valmistub selleks, et Venemaa ründab Euroopat. Et pigem ikkagi jätkub tähelepanu Ameerikal Aasiale rohkem ja kogu see vägede ja tähelepanu suunamine sinna. Et mulle tundub küll, et Iraan, Lähis-Ida, Ukraina isegi on USA jaoks praegu tähtsamal kohal kui Balti riikide või Euroopa kaitsmine. Et ma arvan selles mõttes, et see spekulatsioon, et see visiit, Radcliffe visiit oli seotud Balti riikidega või kuidagi Venema kavatsusega NATO rünnata, see tundub mulle vähemalt kõige ebatõenäolisem nendest paljudest spekulatsioonidest, aga veel kord, me ei tea.
6: Jah, me ei tea. Ja tõesti küsimus on selles, mida tähendab rünnata ja kui rünnak on nii, et tullakse tankidega üle piiri, siis ma arvan, et see on tõesti äärmiselt ebatõenäole, nii nagu öeldaksegi, mingit vägede kogunemise ei ole ja ma arvan, et sellest ka Venemaa ei saaks mingisugust kasu, kui toimuks mingi tõeline konfrontatsioon, kus tal oleks vaja vägesid vägede vastu panna. Kui teisest küljest teha midagi säärast, mingisugune säärane asi, kus näiteks Prantsusmaal inimesed peaksid hakkama mõtlema, kas me peame nüüd minema Balti riikidesse sõdima Venemaaga, see asi võib minna käest ära. Seal on aprillis presidendi valimised, Le Pen on öelnud, et tema tahaks nagu Prantsusmaa NATO juhtimistruktuurist välja viia, ADF-il Saksa Saksamaal on samasugused mõtted, seal on käimas liidumaade valimised, nii et ma saan täiesti aru, miks Venemaa praegu urgitseb kõigi nende Saksamaal toime pandud provokatsioonidega ja miks... Ja see on ka põhjus, miks ma ütlen, me peaksime olema valmis ja täielikult rahulikult võtma seda, et miskit asja ta võib teha, et nagu vaim valmis panna.
7: Ma arvan, et see Radcliffe'i visiit kindlasti ei peaks muutma meie sellist soovi valmis olla või valmistumist, et nii või teisiti meil tuleb päris tõsiselt valmistuda sõjaks. Ükskõik, mitu visiiti see Radcliffe veel teeb või mida ta seal rääkimas käib või mitu tundi ta Riias peatub. Et võibolla see tundub nagu pentsik, aga mina vaatan seda ajaloo huvilise pilguga. Euroopa on sõdinud igas sajandis kaks suurt sõda vähemalt. Ja kujutada ette nüüd, et meil on ees sajand, kus piirdutakse ainult sellega, et sõditakse Ukrainas. Ma arvan, et see konflikt ida ja lääne vahel viib varem või hiljem selleni, et meil kahjuks tuleb ka relvadega võidelda.

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Käsi pulsil.
8: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime rahandusministeriumi värskelt avaldatud uuest majandusprognoosist, mille alusel siis valitsus asub ka riigieelarvet koostama järgmiseks aastaks ja järgmisteks aastateks. Noh, laias laastus võib vist ütelda selle majandusprognoosi kohta, et see on pisut positiivsem kui eelmine prognoos, mis isenesest oli ka positiivne prognoos. Ja ennustatakse siis käesolevaks aastaks majanduskasvu 2,5%. Järgmisteks aastateks on küll kasv seal prognoositud veidi väiksem, aga siiski kasv.
9: Ja ma arvan, et seda kasvuprognoosi võib tõesti uskuda, eriti arvestades, et meie suured kaubanduspartnerid Soome siin ja Skandinaavia, et ka seal on toimumas niisugune väike areng, mis tähendab tõenäoliselt, meil on sinna kergem eksportida. Ja ka see asjaolu, et see Hormuusi kriis, mille kohta, kui see hakkas, siis ju olid tohutult sünged ennustused, et 20% kogu kütusest, eks ole, langeb ära ja selle dominoefekt, kuidas see mõjub majandusse kaugemalegi, on väga suur, aga noh, nüüd on näha, et kütusehinnad on küll tõusnud, aga nagu analüütikud ütlevad, et see ei ole praegu veel eriti muudesse hindadesse edasi kandunud.
8: Noh, ega me ei tea, mis seal Hormuusis veel juhtuma hakkab, ja. Et meil on olemas Ameerika laht, Ameerika järv ja nüüd vist ka Ameerika väin on seal Hormuusi kandis olemas. Et eks nende majandusprognoosidega olegi see, et sa saad küll mingisugusest minevikust tuletada mingit joont tulevikku, aga seal tulevikus võib vahepeal selliseid musti luike või ootamatud sündmusi olla, mis kogu selle prognoosi pea peale pöördavad. Noh, meil ei ole ka alust arvata, et seal otseselt midagi katastroofilist või teistmoodi juhtuks, kui ta siiamaani on olnud. Nii et ütleme, majanduskasvu mõttes Eestil selline väike kasv on olemas, 2%, ma ei nimetaks seda mingiks suureks kasvuks ega vohamiseks ja kindlasti ma ei nimetaks seda ka Euroopa Liidu suurimaks majanduskasvuks, nagu Jürgen Ligi proovis, rahandusminister proovis nimetada sellepärast, et isegi Leedu, siin meie saatuse kaaslane, kasvab selle aastal prognooside kohaselt rohkem, seal on vist 3% prognoositud kasvuks, kus juures Leedu on viimased 5 aastat, kui Eesti majandus on kiratsenud, kas langenud või paigaldammunud, on Leedu kõik see aeg kasvanud ja kasvab ka praegu Eestist rohkem. Rootsil tundub hästi minevat, aga Soome on jätkuvalt minu mõelest väga nõrk.
9: Ja aga kui nüüd vaadata selle majanduskasvu olemust, siis ma arvan, et siin on üks kriitiline koht, mida on esile toodud, et see kasv tuleb põhiliselt sellest, et meil on viimase 30 aasta kõige kõrgemad valitsussektori investeeringud. Rail Baltic on seal, muud eurotoetused on, nii et meil tuleb nagu valitsus nagu paneb raha sisse ja see raha hakkab käima, aga valitsuse investeeringud ju põhiliselt ikkagi on tulnud meil laenudest minu teada. Ja see tähendab seda, et see ei saa jätkuda, et kui need investeeringud ära kaovad, mis saab edasi, kas mingi eksport asendab seda, nii et see on nagu kriitiline
8: koht. Ega valitsussektori investeeringud iseenesest ei ole halbasi, eriti siis, kui majandus on maas, just, noh, siis peabki valitsus investeerima, kes siis veel investeerib, kui ettevõtetel kasumit ei ole ja siis nad lihtsalt ei saa investeerida, nii et selles mõttes valitsus kindlasti majandust peab investeeringutega toetama raskel ajal ja praegu ma arvan, on raske aeg, nii et ma neid investeeringud iseenesest küll pahaks ei paneks või kas nad on mõistlikus kohas, Rail Balticus näiteks, on ise küsimus, aga kui investeeringud tehakse mõistliku kohta, siis ja valitsuse poolt siis on kindlasti see vähemalt majanduse madalseisu ajal hea, buumi ajal on teine küsimus, aga mis on minu mõelest väga suur probleem on see, et hoolimata sellest, et meil majandus praegu kasvab ja kasvab võibolla ka tulevikus, tegelikult see ei mõjuta riigieelarvet selles mõttes, et riigieelarve puudujääk väheneks ja ei mõjuta ka seda, et meie võlakoorem tohutu kiiresti kasvaks. Ja seal ei ole põhjuseks ainult need investeeringud, vaid siiski valitsemissektori kulud tervikuna on viimastel aastatel kasvanud kiiremini kui majandus. Ja karta on, et nad kasvavad tulevikus kiiremini kui majandus. Ja see on väga hull asi, sest see hakkab riigieelarvet mõjutama nii, et varsti riik neid investeeringud teha ei saa. See sama, mida sa ütlesid, et üks asi on võlakoormus, et me laename lihtsalt raha selleks, et oma majandust käima saida kuidagi. Aga noh, ega siis lõppude lõpuks hakkavad need võlakoormus sööma ka riigieelarvest raha ära ja intressikulud muutuvad selliseks, et see nende maksmine muutub täiesti ebamõistlikuks, rääkimata siis, et riigireiting hakkab langema või mis iganes.
9: No jah, nende samade intressikulude kohta Eesti Panga inimesed on öelnud, et 5-6 aasta pärast võib see olla miljard aastas, umbes sama palju kui on lapse ja peretoetusi, nii et see on nagu tõsine asi. Eesti Pank on ka teinud ettepaneku, et erakonnad peaksid nagu oma vahel kokku leppima, et hoida riigivõlg alla 30% ja hakata riigieelarve puudujääki vähendama. Sinna maani või siia maani on erakonnad nagu öelnud, tore küll, aga ei tule sellist kokkulepet või vaevalt, et selline asi tuleb, aga tegelikult me vajame midagi säärast ja võimalik äkki, noh, ma ei tea, mis moodi siin oppositsiooni erakonnad küll asjasse suhtuvad, aga kuna meil on vähemusvalitsus ja vähemalt on annud mingit signaali see reformierakond, et tuleb hakata kokku hoidma, et äkitselt oppositsioon, kes on sama meelt, siis aitab saavutada seda, et me tõesti võtaks nagu südame lõpuks rindu ja hakkaksime reaalselt kärpima.
8: Kui valitsus seda tahab, ega opositsioon ei saa riigieelarve põhja valmis teha. Ta saab küll sinna muudatusettepanekud teha. Jürgen Ligi ütles, et ta läheb valitsus ettepanekuga 0,5% seda või komakoha võrra seda puudujääki vähendada. Noh, see ütlemine tundus selline, et juba ette nagu sellise väikse hoiakuga, et ega see läbi küll ei lähe. Samas peaminister on samuti korduvalt rõhutanud, et tuleb kärpida. Eesti 200 tundub olevat risti vastupidisel positsioonil, et elu peab ikkagi helgemaks ja paremaks kogu aeg kõikidel inimestel minema sõltumata riigieelarve kehvast olukorrast. Ma arvan küll, et valitsus on praegu nii nõrk ja nii kehvas positsioonis, et seal pigem jääb see Eesti 200 sõna peale.
9: Tead, ma arvan, et praegu reformierakonnal ei ole kaotada midagi. Niiku nii on tegemist vähemusvalitsusega.
8: Nad loevad neid ääli seal Riigikogu valimistel sellise hooga, et vist ükski erakond ei tee seda sellise hooga, et tohutu lootus on, et äkki saaks 15 kohta või äkki saaks 20 kohta või mis iganes. See tundub olevat valitsuse kõige suurem prioriteet.
9: Nii, aga see on nagu praegu koht, kui reformierakond ütleb, et Eesti peab kärpima, Eesti 200 ei taha kärpida, aga oppositsioon on kogu aeg öelnud, kärpige. Olge nüüd mehed, tulge meiega paati, me teeme teile sellise eelarve põhja, Eestile sellise eelarve, et kus on reaalne kärpimine, me saaks enne valimisi ära kärvitud, et keegi ei peaks hakkama tulema selle kärpimisjutuga enne valimisi või ei peaks hakkama vastupidist juttu rääkima, et ikkagi me nagu anname aga juurde igale poole, tehtagu see asi ära enne valimisi. Võetagu kokku siis mingisugune erakondade ülene tõeline konsensus või noh, koalitsioonide ülene ja tehke eelarve, mis tõeliselt kärbib.
8: Ma arvan, et kui valitsus peaks tulema kärpeettepanekuga või üks valitsuserakond, siis reformierakond peaks selle ettepaneku tulema, siis opositsioon kindlasti toetab sellepärast, et kui sa vaatad ka valimisjärgsesse aega, kus opositsioon loodab võimule tulla, siis ega opositsioon ei saa tulla võimule maksutõusude ettepanekuga. Teist korda teha seda, mida Kaja Kallase valitsus tegi 23. aastal minna valimistele jutuga, et noh, maksud ei tõuse, lugege muulilt ja pärast tõsta 8 maksu korraga järgmise kuu või kahe jooksul. Et seda ei saa korrata opositsioon kindlasti. Nii et opositsioonile kindlasti meeldiks see, kui valitsus praegu kärbiks, on pärast vähem kärpimist, sest kärpima peab nagu nii.
9: Noh, siis ootame, et äkki nii lähebki veel.
8: Jah, noh, võibolla peaks paar sõna ütlema tööandjate keskliidu manifesti kohta ka tegid suure dokumendi, mis tegelikult ju või noh, meenutab laias laastust isegi mingit, võibolla, ma ei taha küll nüüd tööandjate keskliidu erakonnaga võrrelda, aga mingit valimisprogrammi või siis ettepanekuid kellegi kujuteldava erakonna valimisprogrammi, sest ta on palju laiem kui tavaliselt ju tööandjad selline vaade on. Jut käib haldusreformist, kohalike omavalitsuste arvu vähendamisest, jut käib tervishoiureformist, perearstisüsteemi muutmisest, haridusreformist, kus kulusid tuleks tööandjate meelest siduda tulemustega ja nii edasi, nii edasi, et selles mõttes päris lai ja mahukas dokument, kust siis iga erakond võiks võtta endale meeldivaid asju ja mõni erakond võibolla, et kõik.
9: Ja see võikski olla aluseks nüüd uue eelarve koostamisele. Tegelikult seda on ju vaja peaaegu igal pool ja need ei ole asjad, mille jaoks sa saad küsida valijalt nagu nõusolekut. Mul on tunne, et valija on juba nii rikutud, et see ei võta vastu ühtki sõnumit, mis räägib, et tuleb midagi kokku tõmmata kuskilt.
8: Valija on see, kes on kõrgem otsustaja siin riigis üldse ja selles mõttes ütelda, et valija on rikutud, on minu mõelest päris suur patt. Poliitikute asi on valijatele selgitada oma poliitikat ja veenda valijaid, et see on õige poliitika.
9: Kõlame justi.
8: Et juhul kui ma jääksin nõusse selle väitega, ma ei jää nõusse, aga kui ma jääksin selle väitega nõusse, et valija on rikutud, siis ma ütleksin selle kohta, et poliitikud on kehva tööd teinud ja ei ole suutnud selgitada valijatel. Aga kaks numbrit siiski ütleksin sellest tööandjate manifestist ära, mis võiks minu mõelest olla orientiirid meile kauaks ajaks, nii nagu kodanike riik oli, kunagi Siim Kallase seisukoht oli pikaks ajaks Eesti valitsustele orientiiriks, nii võiks olla ka numbrid, et maksukoormus ei ületaks 35% ja riigivõlg ei ületaks 30% SKP-st, et need võiks olla need piirid, mida me järgime ja see on ka jõukohane minu mõelest.
9: Jah.
0: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vai 88 senti purk. Toalett Power Perlum 40 rulli 6.39. Osta bauhof.ee.
2: Haapsalus on hea.
10: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
11: Kuku raadio. Käsi pulsil.
9: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl on meil uus perspektiivikas teadusvaldkond, tuumasemiootika. See on muidugi nali, et sellist teadusvaldkonda minu meelest ei ole olemas, aga et nali tuleb siis sellest, et majandusministeerium on kavandamas tuumaelektrijaamale asukohta või selle eelvalikut teha ja selle osana tellitakse siis kogukonna uuring ja semiootiline kultuurianalüüs, mille eesmärk on siis uurida välja, et millised võiksid olla selle tuumajaama rajamisega kaasnevad reaktsioonid kohalikes kogukondades, eeskätt siis seal, kuhu seda tuumajaama plaanitakse.
8: Lüganusest ja Virunikulast käib
9: jutt. See on kaks kohta. Ja siis eesmärk on selleks, et saada teada, mida siis kohalik rahvas arvab ja kujundada, ma tsiteerin, süstemaatilist arusaama avaliku konflikti tähenduslikest eeldustest ja võimalikest arengusuundadest.
8: No tahaks ka hirmsasti tsiteerida, see on nii tore. Uurijad toetuvad Juri Latmani semiosfääri mudelile, et selgitada välja, kuidas tekivad avalikkuses vastandused ja millised argumentid leevendavad sotsiaalset konflikti.
9: No, ja täpselt, ei see retoorika on väga selline ilus ja teaduslik, kuigi ma arvan, et see praktika ju tegelikult analüüsida seda, mida su nii-öelda, noh ma kasutan sellist jutumärkides võibolla väljendit, mida su vastaspool kasutab, milline on see retoorika, milline on see põhilised seisukohad, siis analüüsida seda argumente ja narratiive, leida siis sealt võimalusi, et kohad, kus ei ole võimalik vastu vaielda, siis anda lubada sinna midagi head kohad, millega saab argumenteerida ratsionaalselt, sinna mõelda omad argumentid ja kus vastaneid ei vea mingisuguse lolluse välja ütleb või esindab mingisugust väga rumalat vaadet, seal kasutada naeruvääristamist ja kõike muud. Nii et see kõik on puhas poliittehnoloogia ja noh, ja öelda nüüd ausalt välja, et me tellimegi teadlastelt sellise uuringu, mis aitaks meil kõike seda tasandada, on noh, võibolla veidikene küüniline, kuigi on ju selge, et sellised asju tehakse.
8: Kusjuures nende samade inimeste raha eest, eks ju, sest see on maksuraha. Ma arvan, et need samad inimesed, kelle ajusid tahetakse pesta, et need maksavad sellega kinni, aga tegelikult selliste uuringute puhul, võibolla mitte konkreetse puhul, aga selliste suhteliselt kummaliste ja kohati ka naeruväärsete uuringute puhul. Esimene mõte, kui sa loed seda, tekib muidugi see, et keegi on leidnud viisi, kuidas oma sõpradele raha kantida. Noh, et mu sõbrad on semiootikud ja saavad toreda uuringu teha Juri Lotmani pärandile toetudes, aga noh, see on selline primitiivne ja esimene reaktsioon. Et tegelikult ma arvan, et selliste jaburate uuringute ja jaburate kavatsuste taga on pigem ikkagi tänapäeval otsustusvõimetus või otsustusjulguse puudumine. Et teeme veel ühe uuringu, teeme veel ühe uuringu. Noh, ega see otsust ei muuda ja tegelikult sa saad teadlastelt ju alati tellida täpselt sellise uuringu, nagu sa tahad, et kui raha on, siis sa leiad ka vastava teadlase, kes raha tahab saada ja sulle selle uuringu koostab. Et ma arvan, et sellega kuidagi maskeeritakse ikkagi seda, et keegi ei julge seda vastutust ja otsustust enda peale võtta. Et kui me alustasime siin saadet Siim Kallasega, siis mina küsiksin küll selle peale, et mitu uuringut tegi Eesti Pank ja mitu analüüsi semiootilist ja kultuurisemiootilist tegi Juri Lotmani mudelile tuginedes Eesti Pank enne, kui ta tegi rahareformi. Või äkki oleks pidanud Marju Lauristin ja Liia Änni 20. jaanuaril tegema ka mingisuguse kultuurisemiootilise analüüsi Eesti riikliku iseseisvumise otsusele. Otsust tegelikult see ju ei muuda. See on lihtsalt vastutuse enda pealt ära kantimine, kui sa tellid miljon uuringut ja tahad ütelda siis, et noh, näed, see uuring näitas seda ja too uuring näitas seda ja siin me oleme.
9: Ma arvan, et võibolla tõesti, kui see rahareformi asi, et mulle tuleb nagu silme, et noor Napoleon Bonaparte oma esimeses lahingus, kus ta lihtsalt tuli üksi kaevikust välja ja hakkas vaenlase poole minema ja mehed tulid järgi ja mingit analüüsi seal on. Ma arvan, et tehakse selliseid uuringuid, mille eesmärk on lihtsalt nagu saada tulemus, mida niikuni teatakse, aga ma arvan, et see tellimus siiski on täpselt selleks, nii nagu ta öeldaksegi, et analüüsida seda, et kuidas paremini toime tulla nende kohalike kogukondadega, kuidas nendega dialoogi pidada ja heatahtlikult suhtudes võikski öelda, et aga see ongi nagu õige, sest selgitad välja, mis on nende mured, katsud nendel muredele lahendusi leida, katsud nendega rääkida, kuni nad mõistavad, nii et selles mõttes ma arvan, et raha läheb õigesse kohta, miks ta ei võiks
8: minna. No mis su mure siis on, kui su õue peale ehitatakse tuumajaama?
9: Sa ju tead tuulevarkidega ja väikesevarkidega suurepäraselt, mis moodi need kohalikud koosolekud välja näevad. Ja kuivõrd raske on seal mingisugust nagu vastastikust leppimist leida.
8: See on ju loomulik, et ükski inimene ei taha enda õue peale ei tuulikut, ei tuumajaama ja üldse mitte midagi ei taha oma õue peale, sellepärast, et ta on oma elupaiga valinud ja sättinud selle järgi, et neid ei ole seal. Ja ma arvan, et selle pärli lõpetuseks ma tahaks tervitada oma endist kolleegi Enna Tammerit, kes Leti peal Viru-Nigulas vallas võitleb oma kodukoha eest, kuhu tahetakse tuumajaama teha ja ma arvan, et see semiootiline uuring on ka sellepärast tellitud, et Enno on seal päris vägeva võitluse püsti pannud.
9: No nii, jah. Aga siis meil on üks teema veel, et põlevkivi õlisaatus on noatera peal. Nimelt siis Euroopa Komissionil on plaan vähendada tasuta süsiniku kvoote või õigemini täpsemalt. See asi on siis nii, et tööstusele antakse neid kvoote niimoodi, et nad peavad saadud raha investeerima sellesse samasse ettevõtlusse, et muuta seda keskkonna sõbralikumaks. Ja meie põlevkivi õli tootjad Andrus Tureiko ja Ahti Asman on öelnud, et põhimõtteliselt seda tehnoloogiat ei saa enam nagu puhtamaks investeerida ja asja nagu paradoksaalsus või tegelikult nagu jaburus on selles, et Euroopa Liit ostab sarnaseid kütteõlisid või sarnast nagu vedelkütuseid väljaspoolt Euroopa Liitu, kus ei ole selliseid nii-öelda sellist süsiniku maksustamist, mis loob täiesti absoluutselt ebavõrdse olukorra Euroopa sees toodetavatele kütustele, nagu meie põlevkiviõli ja nendele samadele kütustele, mida importitakse väljast. Nii et meie siis tootjate seisukoht on, et vähemalt senikavaks, kui Euroopa Liit importib sama graami väljaspoolt liitu, ei tohiks meile kehtestada reegleid, mis suretavad meie toodangu välja.
8: No ja isegi kui ei importiks, ikkagi me võiks küsida, et kas see on normaalne või kas see on õige või kas see on mõistlik, et me oma peaaegu ainukese väärtusliku tooraine, noh, fosforiidist ärme hakka rääkima, me ei kaevata seda massiliselt kuskilt, aga põlevkivi, mida me oleme ikkagi juba aastakümneid kaevandanud ja kasutanud ja mis on meie ainus selline no, kütteliik, mida võiks kuskilt maasest ammutada. No, lisaks on võibolla puitu võimalik meil kasutada ja võibolla ka natukene seda gaasi, mis lehmasõnnikust tekib. Aga ja me paneme selle lihtsalt kinni, mille nimel? Mina väidan küll, et maailmal ei ole sellest sooja ega külma, kas Eesti toodab põlevkivi või mitte. Ei kujundlikus ülekantud tähenduses ega ka otseses tähenduses. Meie põlevkivi õli ei tee seda maailma küll soojemaks ega külmemaks ühelgi juhul. Tegemist on ainult Eesti riigi, ühe väikese riigi julgeoleku küsimusega. Ja suur Euroopa Liit, ma saan aru, ei mõista seda ja tal ei ole ka oluline mõista sellepärast, et see on nii tähtsusetu küsimus ka Euroopa Liidu jaoks tegelikult. See meie ametnike ja meie valitsuse probleem on see erand välja võidelda ja teha selgeks, et see tegelikult mõjutab ainult Eestit, kas me oleme paremini varustatud, saame oma paremat tulu või mitte oma maavarast ja mitte kedagi muud see ei mõjuta. See jutt, et me võitleme siin kuidagi kliima soojenemisega sellega, et üks põlevkivi õli tehas kuskil Auveres töötab või ei tööta, see on täielik jama, aga seal taga on inimeste töökohad, seal on taga on riigi maksuraha ja seal taga on meie energiajulgeolek.
9: Teate, ma kuulasin intervjuusid, olid vist Aktuaalse Kaamera uudistest, kus ametnikud rääkisid sellest ja möönsid tõesti, meil on vaja nagu erandit siin, aga kui sa nagu kuulend, mis moodi ta sellest räägib, ta on äärmiselt ebakindel oma olekus, umbes niimoodi nagu ta peaks minema paluma kellegi käest teenet kellelegi teisele, mis on veel halb teene ka selles mõttes, et mingisugust halba asja paluma, ta ei taha seda teha, see nagu kõigest tema olekust nagu õhkub seda, et tegelikult me seda ei saa või tegelikult ma ei teagi, kui rangelt ma seda või karmilt
8: lahing on küsin. Juba enne algust kaotatud.
9: Ja ma arvan, et mitte see ei ole see, et nad lihtsalt on arada, aga ma arvan, et nad südames on seal Brüsseli poole peal, nad leiavad, et see tegelikult on õige ja nad tunnevad nagu kuidagi moraalne konflikt
8: see on minna küsima. Võitlusega on ka väga hiljaks jäädud. Seda oleks pidanud võitlema juba eelmisel kümnendil ja juba põlevkivi elektrijaamade eest oleks pidanud seda võitlust pidema, aga siis võeti hoiak, et meil on kaablid, meil on tuulepargid ja me elame igasuguse põlevkivita ära ja selline oligi see hoiak.
9: Aga ei ela.
8: Ja nüüd on väga raske võitlusse minna, aga tuleb minna. Midagi pole parata, sellepärast, et muidu me oleme tõesti lehmasõnniku peal ainult elama. Aga sellega meie saade on tänaseks lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
7: Käsi pulsil.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikontroll tuvastas kaitseministeeriumi vastutusalas riigi vara kuritarvitamise riski. Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest. Eesti rahvuslased ja konservatiivid osalevad Riigikogu valimistel. Armeenia võttis Venemaalt strateegilise partneri staatuse. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojem päeval 18-22 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohalejõudmise kontrollimises ning arvele võtmises kasvava kaitseelarve taustal viivitamatut lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititest välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtu ei ole olnud veel piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6%. Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar sõnas, et ehitusturg taastub pikaajalisest kahanemisest. Sinisaar lisas, et hoone ehituse kasvutaga oli põhiliselt remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete järele, on tuginedes väljastatud ehituslubadele juba pikemat aega kahanenud. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsust

0: 5. surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon 8. Reformi meelseks peetud Harald V oli Norra troonil 30 aastat. Armeenia muutis valitsuse järgmise 5 aasta tegevusprogrammis Venemaaga suhete kirjeldust. Peaminister Nikol Pašinjan ütles, et on tekkinud alused, miks ei saa Venemaad enam pidada strateegiliseks partneriks. Pašinjan tõi ühe põhjusena välja, et Venemaa ja kollektiivse julgeleku lepingu organisatsioon ei täitnud 2022. aasta septembris oma julgelekualaseid kohustusi. Valitsuse programmis öeldakse, et koostöö Venemaaga muutub uutes tingimustes tasakaalustatud välispoliitika raames. Serbia on otsustanud matta süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici sõjaväeliste ja riiklike austusavaldustega. Serbia justiitsministri sõnul oodatakse veel vaid üksikasju, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad. Mladic suri eile Haagi vanglas, kus ta kandis eluaegset vanglakaristus 90. aastate Bosnia sõja ajal toime pandud sõjakuritegude eest. Ta kandis vangistust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest ajal sealhulgas rolli eest Srebrenica massimõrvas, mis on Euroopa suurim veresaun pärast teist maailmasõda.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilma vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, saarte lõhtul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
2: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Kas tahad head jassi? Kandrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsama tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Kaunist reedet. Kuku Raadio vestlussaade Kahe vahel alustab. See on augustikuu viimane ja muidugi me oleme sihid seadnud uude õppeaastasse. Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel endi vahel tervitada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorit Ingar Tubolasovit. Tervist.
7: Tere, tere.
6: Ilusat peatset uut algavat aastat.
7: Aitäh.
6: 35-aastane Ingar Tubolasov on Eesti haridussüsteemis töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 2018, vastutades peamiselt mitte eestikeelsete õpilaste keelepoliitika eest. 2023. aastal asus ta Haridus- ja Teadusministeeriumis tööle eestikeelsele haridusele ülemineku juhina. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorina töötab ta tänavuse aasta 1. märtsist. direktori ameti kõrval.

0: saate on Ingar Dubolazov, ka hinnatud pulmaisa.
1: Ingar, nädal enne uue õppeaasta algust ei olnud enam kui 600 Tallinnas elaval põhikooli lõpetajal veel teada, kus nad õpinguid jätkavad. Vähemalt nii väitis abilinnapea Kante. Kuidas see võimalik, kuidas teie seda olukorda haridus asjatundjana selgitate?
2: Siin on nüüd jah, mitu tahku sellel asjal, et ühest küljest tundub ka asjakohane olevat nii-öelda see kriitika, mida on tõenäoliselt tehtud, et kuidas need lapsed ikkagi üles leitakse, kas need kohad on seal, kus on need lapsed. Et see on kindlasti asi, mille peale peab nagu mõtlema ja kes on siis see, kes selle kontakti nende lastega loob, sest me teame, et neid lapsi on kümnendite jooksul olnud alates kõigist nendest reformidest, ma arvan, kus on fookusesse seatud riigikeele oskus, siis on hästi loogiline, et sellised õpilasi põhikooli järgselt on kogu aeg tekkinud ja mis mõttes on see väga vajalik, et nüüd me tegelikult nagu räägime sellest, et meil on kuskil sellised lapsed, sest enne õpikoostuse pikenemist, ma mäletan ministeeriumis töötades, me saime meeletult kirju lapsevanematelt kõnesid, kus kõigi nende laste vanemad helistasid paaniliselt, otsisid kohtasi, kus nende lapsed saavad edasi õppida ja kui me vaatasime kõigi nende laste statistikat, siis neil oli peamiselt kaks läbivat joont toona ja ma arvan, see ei ole väga palju täna ka muutunud, on see, et need olid peamiselt poisid ja neil oli keskmisest madalam tulemus eesti keel teise keelena põhikooli eksami puhul. Nii et nüüd on see asi, millest tegelikult räägitakse, aga ma ütlen, et tegelikult see olukord on sellistes suurusjärkudes kestnud, ma arvan, selline 10 aastat kindlasti.
0: Tahtmata muidugi otsida süüdlasi. Tahaks siiski teada, et kes nüüd peaks rohkem peeglisse vaatama ennast käivitama, kas on see reformi käivitanud HTM või koolipidajad?
2: Ja see on selles mõttes hea küsimus, ma arvan, meil kõigil on nagu oma vastutus, et loomulikult reformi käivitaja selles olukorras peab ka vaatama, mida saab kindlasti teha teisiti ja neid asju kindlasti on, mida saab teha teisiti, aga kui me jälle suures pildis mõtleme, et miks me oleme sellises olukorras, siis siin on nagu kõigil, ma arvan, oma roll, sest nagu ma ütlesin, me tuleme tagasi tegelikult nende samade ühiste nimetajate juurde. Ja kui meil ei oleks riigikeele oskusega probleemi, siis me tõenäoliselt ei räägiks sellistest suurusjärkudest absoluutselt.
1: Samas ju koolikohti on. Vaatsin, et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium kuulutas vähemalt koduleheküljel välja õpilaste jätku vastuvõttu gümnaasiumi esimesse klassi. Te kooli gümnaasiumi astmesse kandideeris siis vähem kui oli kohti või kuidas seda seletada?
2: Seal oli, ei, kandideeris kõvasti rohkem. Et me võtsime paremusjärjestuse alusel ja nagu ka praegu palju on räägitud, meil tegelikult kokku võin öelda, et tänase seisuga kahes voorus kandideeris siis kokku ümmarguselt 500 noort meile gümnaasiumisse. Esimese ringiga tuli selline peaaegu 400 noort, kellest me võtsime siis, me tahtsime võtta 3 klassi, see on siis kuni 72 õpilast. Ja esimese hooga me saime sealt kuskil selline 66-68 õpilast, sest osad ikkagi valisid siis lõpuks mingi teise kooli, sest need olid paraleelsed protsessid. Ja siis me nägime, et meil tegelikult mõni koht jäi. Ja siis me tegime nii-öelda selle jätkuvastuvõtu ja sinna sellele mõnele kohale siis ütleme mingi 5-6 kohta, mis meil veel oli pakkuda, sinna me saime siis peaaegu 100 avaldust.
0: Vau! Wow. Tänavune kooliaast on hästi eriline. Kõik lapsed hakkavad esimesest kuni 6. klassini õppima eesti keeles. See tähendab, et siis kogu põhikooli esimene ja teine kooliaaste tegutsevad täielikult eesti keeles ka teie juhitavas koolis.
2: Jah.
1: Kinnitate, et teie õpetajad on selleks valmis ja saavad eesti keeles kõigi ainetundide andmisega hakkama.
2: Absoluutselt. Selle nimel on kõik need kuud, mis ma olen tööl olnud, ma ei ole puhkanud suvel ja siin on ainult olnud vestlused ja ma olen nüüd 2 päeva, oleme selle uue kollektiiviga võib nii öelda, sest meiega on liitunud 26 uut inimest ja koos istunud, vaadanud enda sisse, kes me oleme, kuhu me läheme ja millistest väärtustest me lähtume, et need on olnud 2 väga võimsa emotsiooniga päeva, ma julgen väita.
1: 26 uut õpetajat.
2: Jah.
0: Vägev.
1: Kus te võtate neid õpetajate puudus pidi olema?
2: Mina ei tea, õpetajate arv ju meil riigis kasvab kogu aeg, kui me ei saanud meid vaatama, et ja laste arv on nagu teises suunas, et aga see on olnud väga suur töö värbamine, inimesed tulevad meile kokku, kes käib Haapsalust, kes tuli Tartust, Paidest, Jõhvist, Narvast, see on olnud väga, väga suur töö, väga palju lihtsalt selliseid külmakõnesid, kui müügi paraleeli tuua, et kas keegi sooviks, kui keegi kuskilt tuleb, läheb jutt lahti, et kuule seal tehakse midagi kifti ja aga see on käinud kuni viimse hetkeni, mul ka see nädal on nii-öelda kaks kokkulepet saanud sõlmitud veel, et sellest 26 ja ma loodan veel ideaalis iljemalt esmaspäeval veel ühe kokkulepe sõlmida. Nii et.
0: Kas vastab tõele ühe sõite kaubanduskeskuses ka või?
2: Sealt ma sain ühe kontakti tõesti ja seal on niimoodi, et seal me jõuame koostööni, ma arvan, järgmine aasta, sest mul on ka järgmiseks aastaks tegelikult juba kaks klassi õpetajat olemas, kes veel lõpetavad oma praegustes koolides ära ja siis tulevad võtavad meie esimesed klassid.
0: Ilmselt seda probleemi ei ole, mis nüüd viis lahkumisele teie eelkäijal. Direktor Sergei Teplov pidi siis ametis lahkuma. Tale heideti, et eestikeelsel õppel ülemineku takistamist ja mõned õpetajad olid ilma vajaliku kvalifikatsioonita. Kinnitate, et koolis on olukord rahulik. No, mis me räägime, verevahetus on toimunud korralikult. Õpetajate juhtkonna vahel pingeid ei ole. See kaks päeva, nagu ütled, olid fantastilised.
2: Ja see oli kogu kollektiivile, ma arvan, selline uudne kogemus, et meil oligi arengupäev. Õpetajate majaspäev otsa, kus me siis vaatasime ise enda sisse. Noh, oleks, ma arvan, naiivne arvata, et mõnel vanemal oli jäl veel nii-öelda ei tekita võib-olla mingisugused asjad küsimusi, sest see kultuuri muutus lühikes ajaga on olnud, ma arvan, päris järsk. Aga see on selline loomulik organisatsiooni käitumise pool, ma arvan, et aga suures plaanis tõesti, me oleme teinud hästi suure sammu edasi, esimese kuni kuuenda klassi pärast mul ei ole absoluutselt sellist mure, nagu see oli tööle asudes, sest tööle auandes ka ülemineku klassides ei olnud nende tundidega kõik hästi ja tunnikeelega ja täna minu kõige suurem mure on 7-9, kellel veel paperil on võimalus lõpetada just kui põhihariduseks ole vene keeles, aga minu nii-öelda see eesmärk on kindlasti ka nende õpilaste puhul eestikeelset ainemahtu suurendada, et nad ei oleks need, keda me siis siin peame praegu kuskil mööda riiki taga otsima ja kuskil õppima kuidagi suunama, et selles mõttes see eestikeelse õppekvaliteet on meil praegu selline prioriteet ja mitte ainult õppekvaliteet, vaid ka tegelikult koolikultuur ja see, millise keskkonna me loome õpilastele ja tegelikult panin ka kogu kollektiivile nagu selle hingele, et ei ole ainult õpilased need, kelle jaoks eestikeelne keskkond algab ja lõpeb päevas meie maja ustega, vaid see on ka väga paljudele kolleegidele nii, et ka neile pakkuda seda eestikeelset töökeskkonda, sest see ei ole olnud eestikeelne töökeskkond.
1: Ma lähen siit edasi. Te olete ise öelnud, et tsiteerin, meile tulevad inimesed on osa millestki suuremast kui igapäevane õppeprotsess. Mis see millestki suurem on siis? Mida tähendab, et kool ei ole ainult õpikoht? No, ma mõistan seda, aga seletage palun.
2: Ja, mina ütlen, et päeva lõpuks me leppisime enda kollektiiviga kokku, et meie visioon on olla maailma parim eestikeelsele õppele üleminev kool. Ja see, kui meie koolis me teeme õpilastele ühe imelise eestikeelse tunni, siis me ei anna ainult edasi keelt, me ei anna edasi ainult ainet, me anname edasi meelt, neid väärtuseid, mida me siin riigis oluliseks peame. Ja tegelikult, kui me teeme seda tööd hästi, siis me päeva lõpuks tegelikult tagame läbi selle, et need noored saavad ennast siin elus teostada. Tagame selle, et meil on lihtsalt parem riik, meil on parem Eesti, õnnelikumad inimesed lihtsalt.
0: Te tegutsete endiselt kahes majas, Kreutzwaldi ajaloolises ja siin Juhkentali tänaval ka või?
2: Just.
0: Õpetajate toja sõite pedagoogidele?
2: jah , seal just mõtlesime , et huvitav , et kas peaks lindiga ka avama , et õpetajate toa tegemine on hoos ja ümberkorraldusi on palju , et nüüd siis Juhkentali majas saab nii-öelda esimese kuni kuuenda klassi maja , eks on meie nii-öelda siis üleminekumaja . Ja siis Kreutzwaldi maja on siis 7-12 klassidele .
0: see mingit haldusprobleemi ei tekita ?
2: Minu jaoks pigem oli keeruline , kuidas ta vastupidiselt toimis , et meil on see omapära , et Juhkentali majas on nii-öelda tööõpetustehnoloogia , kodundus ja kogu sporditaristu . Ja et kuidas siis varem kogu algkooli laste hulk liikus kuidagi kehalisse kahe maja vahel , noh ei , ma üldse ei hammustanud seda läbi , tundus loogiline , et paneme väiksemad lapsed sinna , kus kõik toimub , kes ei pea rändama mööda linna ja siis suuremad lapsed saavad käia sinna kehalisse ja tehnoloogiasse ja nii edasi .
0: Lähme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame Ingar Tubolasoviga saadet Kahe vahel .
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetresse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Saade Kahe vahel täna Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolasoviga. Esimeses osas te kirjeldasite seda tohutut proaktiivset värbamistööd, mis te olete õpetajate kooli saamisel teinud ja teinud seda efektiivselt. Kuulge, kas asjad käivadki nii tänapäeva Eestis või kas nad peaksid käima niimoodi tänapäeva Eestis olukorras, kus tõesti õpetajate arv ju tegelikult suureneb ja direktoritel pole muud teha, kui end hoida ust lahti ja oodata, kes tuleb?
2: Noh, direktori ülesanne on ikka olla ka see päris tihe filter seal, et millised inimesi me ootame. Et ma tõesti, jah, on teatud ainetega võiks võib-olla olla valikud rohkem, eks ole, ja ma ka siin kohal. Mul on gümnaasiumisse veel bioloogiaõpetajat vähe ja nii edasi, et ja robootikaõpetajat, aga ma arvan, et ega kuskil ei ole hea spetsialist sul nagu ukse taga järjekorras, et oled sa arst, jurist, ehitaja või õpetaja, et head inimesed on kõik kuskil tööl. Loomulikult uusi tuleb ka juurde, aga koolijuhina ma pean ütlema, et seal ma ei saa nüüd nagu väga suurt koorilaulu nagu laulda, et nüüd õpetajad üldse ei ole. Ma julgeks väita, et kohati oli ikkagi valikut ja päris mitmele kandidaadile tuli ei öelda enne, kui ma nii-öelda leidsin selle inimese, kes oma väärtustelt meile nii-öelda sobib ja tahab tulla, sest ma rääksin hästi ausalt ära, et meie organisatsioon ei ole valmis ja siin on kindlasti inimesed kogevad selliseid loksumisi, et protsessid ei ole paigas koolis. Et selline oma hulk määramatust on nii varajasse sellisesse arengu protsessi sisse kirjutatud. Et ma arvan, et kui tekib selline õpetajate suunas kaldu olev turg, siis see ei ole üldse halb.
1: Ja aga erinevalt ehitajast peab õpetajal olema eriala aine andmiseks magistrikraadi õpetajakutse.
2: Just.
1: Kõigil on teil. see koolitatud ?
2: ei ole kindlasti .
1: Selleni vist läheb aega , kuni koolid selleni jõuavad .
2: Jaa , küll aga ei ole ma täna teinud ühtegi kokkulepet tööle asuvate õpetajatega selliselt , et see ei oleks sisaldanud endas kokkulepet , et millal inimene jõuab kvalifikatsioonini . ja vastavalt sellele on siis sõlmitud ka tema tähtajalise töölepingu pikkus . enamus juhtudel on see 1 aasta ja selle aja jooksul siis inimesed taotlevad oma kutse ja siis me saame tähtajatud lepingud nii-öelda sõlmida .
0: No me peame rääkima muidugi ka õpetajate motivatsioonist . Me teame , et Tallinna linn toetab oma õpetajaid üldiselt hästi . Öelge , kas teie koolis on õpetajatel veel mõni ekstra motivatsioon ? No peale selle , mida teie räägite väärtustest ja neis nii-öelda seda kirgi üles sütitate .
2: Jaa , selles mõttes ülemineku koole üldse linn toetab täiendavate tundide , täiendavate tegevustega , kus on inimestel võimalik lisa teenida . Haridus-teadusministeeriumi meetmed , kust saab õpetajatele nii-öelda selles mõttes palgalisa võimaldada . nii et need on kindlasti argumendid , mida saab inimestele pakkuda . ja justkui muidu on võib-olla see koormuste küsimus , et kuidas koormused täis tulevad , siis just see linna toetus , mis on päris laialdane ja ma julgen väita , et me kahjuks vist ei suuda seda kõike ära kasutada lihtsalt , et meil ei ole seda kogu koormust lihtsalt nii palju laiali jagada , sest seda toetust on tõesti palju ja võimaldab mitmeid ametikohti meie kooli suuruse puhul luua tegelikult .
1: No peame kõik tunnistama , et tehisaru mõjutab klassikalist õpetamist , ka klassikalist õpetamist üha enam . Kuidas teie juhitavas koolis õpetajad tehisaru õppetöös kasutavad , õpilased kasutavad niikuinii seda ?
2: ja meie kooli üks tugevusi on üleüldse kogu see informaatika ja tehnoloogia pool . et meil on seal kaks väga tugevat spetsialisti , kellest üks just sai meisterõpetajaks ja ma arvan , teine on ka kindlasti selle vääriline . Et need kaks inimest on teinud aastate jooksul ikka väga suure töö , pluss meil ongi koolis ka juba 1. kuni 9. klassini õppekavas 1 tund nädalas ongi sellist nii-öelda meie õppekava järgi on see robomatemaatika , aga sisuliselt see algabki 1. klassist selliste konstruktoritega , lõpeb programmeerimisega 9. klassi lõpus sisuliselt juba . et see on nagu selline igapäeva lahutamatu osa on kindlasti tehisaru gümnaasiumis ja noh , nüüd me kuuleme , et ka tegelikult riiklik TI hüpe , eks ole , hakkab vaatama ka 5. kuni 9. klassi suunas , et seal ta ei ole nii laialdane veel põhikooli , ütleme 3. astmes . aga ma arvan , et see suund just , et õpetajad oskaksid seda kasutada oma töös , noh , see on kõige olulisem osa , et minu arust ei pea tingimata õpilased seda kogu aeg kasutama , vaid et õpetajal peab kõigepealt see asi selge olema ja siis ta oskab ka panna õpilased seda õiget moodi kasutama .
0: aga no ma eeldan , et klassikaline selline tahvlikepp või kaardikepp peaks ikkagi ka olema , ehk siis see elementaarne käsitööoskus ka , nii-öelda baasteadmised , mida ta tehisaru no,
2: see on ääretult oluline , see peopesale surve , on see käärid , kahvel või midagi muud , see on otseselt , mõjutab lausa arengupsühholoogide sõnul kõnekeskust meie ajus , et see surve , mis sinna avaldub , nii et see on ääretult oluline , ka see kõige lihtsam , eile oli just 1. klassi lastevanematega kohtumine , et rääkisime nendest lihtsatest asjadest ka .
1: hiljuti suhtlesin ühe gümnaasiumi õpetajaga ja ta nagu muuhulgas ütles , et ta on viimastel aastatel tähele pannud , et lapsed on nagu varasemast rohkem väsinud või magamata , et ta ei öelnud , mille arvele ta selle kirjutab , aga selle võib ilmselt kirjutada sotsiaalmeedia arvele .
2: ma arvan küll , et
1: nad ei maga , nad on telefonis .
2: jah , ja või kui magavad , siis see , kui sa isegi magad , siis kui sa oled päev otsa selle ekraani taga , siis sellel on ka mõjutanud sinu une kvaliteedile lihtsalt , et sellel on mõju ja me rääkisime ka väga konkreetselt enda koolis , et algkoolimaja me püüame nii-öelda kõige paremas mõttes saada nutivabaks , et tundides absoluutselt mitte ja ka tegelikult püüame ka vahetunnid niimoodi üles ehitada , et sest see on päris hirmus pilt tegelikult , kui väiksed 1. ja 2. klassi lapsed , et nende sotsialiseerumine vahetunnis on see , et saadakse 3-kesi-4-kesi kokku ja siis terve vahetund lihtsalt kõrvuti olles on pilgud telefonis, nad ei räägi ka.
0: Räägivad, aga suhtlevad üksteisega telefonis.
2: Kui siis ainult seal, aga ainus asi, mida tehakse, on siis vahepeal keeratakse oma ekraani, natuke näidatakse teisele, aga seotud kõne lausetega laste vahel ei ole ja seda ei tahaks.
0: Kuidas te suhtute? Hästi paljud riikide juba käivitunud ja ka Euroopa Parlamendi algatatud keeldu sotsiaalmeedia kasutamisse üldse alla 16-aastastele noortele?
2: Seal on oma terad õtte, eks ole, muidu me ei räägiks praegu nendest asjadest ja sellest sotsiaalsest pädevusest, mis selle taha kindlasti jääb. Et ma olen ka nii palju aru saanud, et muidugi on noored päris agaralt leinud kohe alternatiivid nendele, et kui on lihtsalt mingi selline peavoolu platform nagu ära keelata, et ma arvan, et väga suurt tööd tuleks kuidagi teha ka ikkagi nagu laste vanemate suunal, sest kodust algavad ikka väga paljud asjad, et ma täna kuidagi tunnen seda, et väga paljud ühiskondlikud nagu trendid, just kui et kool on see koht, kus peaks kõik need ära lahendama, laste liikuvus, laste tervislik toitumine, laste nutisõltuvused, kõik sellised küsimused kuidagi kalduvad väga kooli. Et jah, kool on arvestatav osa, aga lapsed ikkagi kodus viibivad rohkem. Et see kool saab ka omalt poolt teha palju, aga see vastutus tegelikult lasub ikkagi suures osas kodus.
1: Väga keeruline sellepärast, et lapsevanemad kodus on ka kogu aeg telefonis ja ühismeedias, eks ole?
2: Just.
1: See ongi väga keeruline ülesanne, eks?
0: Ingar Dubolazov siin varem sihiku saates olete meile rääkinud ja tegelikult mujal ka mõista annud, et tegelikult mindi eestikeelsele õppel üle muidugi väga kaua venitades. Meil on riik ju 35 aastat olnud ja oma keeleseaduse järgi. Ja need sõnad, mis te ütlesite, need kevadel on päris karmid. 15 aastat on keelenõuetele vilistatud. Markantsemate juhtumite puhul on direktorid isegi sunniraha ära maksnud. Tööta rahulikult edasi järjekord uksed, aga pole konkurs. Peidetakse kodulehel 8 klikki kaugusele. Fiktiivselt toimub jälle uus konkurs. Ma tahaks loota, et need ajad ja suhtumised teie kolleegidelt on läbi või ma ei tea, kas te julgete näpuga näidata kuskile Lasnamäe suunas, mõne koolimaja suunas, kus jätkuvalt see mentaliteet valitseb.
2: Ma niimoodi ei tea, aga nende sõnad juures ma olen jätkuvalt, et see on olnud kurioosne suhtumine ja ka nii-öelda, meie enda koolist ju inimesi lahkus keeleoskuse tõttu, ka ise olin sunnitud nii-öelda neid samme astuma, et keeleoskuse tõttu pidid osa inimesi lahkuma. Et ja tõele auandes mu süda valutab ka täna mõne töötaja pärast, kus see keeleoskus võibolla on selline piiri peal, et kui mul täna tuleb keeleamet ja keeleamet on tulemas, juba ma tean, et tuleb ja paneme juba andmid kokku nende jaoks, et kogu töötajaskonna nagu kvalifikatsioon, et sellepärast ma olengi kõigele pannud ingele, et õppige, mul tuleb 2C1 rühma, keeleõpet avan meie kooliruumides, et õpetajad saaksid kohe peale tunde minna, tuleb, püüan luua neile eestikeelse keskkonna, et nad saaksid seda keelt piinlikust tundmata praktiseerida, kolleegidega arutada, eksida, õppida, et me peame seda nagu koolijuhtidena tegema, sest mina tunnen vastutust, mul on ikkagi piinlik, kui minu koolis peab õpetaja selle tõttu lahkuma ja ma ei taha seda tunda. Et vähemalt ma saan öelda, et mina omalt poolt tegin kõik, et küll aga, nagu ma ütlesin, et ma olen öelda mõne pärast muretsen, küll aga ei ole mul selles hulgas kahtlust, et need õpetajad oma tunde hästi ära jäänaks, et kui ma võõrkeele õpetajatel B2, eks ole, on see keele nõu, et ma tean, et see tund on väga hea, aga ma olen nende õpetajatega nagu kõigiga rääkinud, et see on oluline, sõbrad, et kasutage seda keelt julgelt, oleme õpilastele eeskujuks, oleme kolleegidele eeskujuks, õpime koos ja tegelikult kui ma selle palvega Eesti Keele Instituuti nagu saatsin, et kas oleks võimalik meie koolis avada grupp, et õpetajatele läks registreerimislink, siis ma olin enda paberi lehe peale kirjutanud välja selline 7-8 nime, keda ma väga tahaks seal kursusel näha, et kes siis registreeruvad nii-öelda meie majast ja lõpuks tuli sinna 21 nii-öelda inimest
0: meie majast. 7-8 nende hulgas?
2: Jah, nii et tuli lausa inimesi inimesi, kes hakkavad seal kursusel käima, kes tegelikult paberil on lapsehalduspuhkusel isegi, et tulevad ja õpivad siis nagu kõik koos teiste kolleegidega.
1: Suurepärane, annab põhjust optimismiks, teeme siin veel ühe pausi ja siis kohe jätkame.
8: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Sel reedel kella 9:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.
7: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad vestlust Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolasoviga. Ingar, eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksami tulemuste vahe oli päris suur, aga riiklik õppekava ju erandeid ei tee. Keelebarjäär on üks põhjusi, aga üks on selge. Võrreldes eesti emakeelega noorega on muu kodukeelega õpilasel ju keerulisem mõista õppetekste ja oma teadmisi eesti keeles väljendada. See tähendab ju põhimõtteliselt teissugust lähenemist neile õpilastele ka.
2: Absoluutselt, jah.
1: Aga milles see väljendub? Kuidas seda teha siis?
2: Jah, see ongi see metoodiline kompetents, et kuidas samal ajal ikkagi anda seda ainet edasi. Me teame, et seal üks põhilisi printsiip on see, et me ei tõlgi, eks ole, et sa pead suutma selle sisu. Noh, kõige parem näide on pilt, kus ma nägin, kus õpetajad teevad matemaatika tekst üles seda end piltidega. Et ainus asi, mida nad seal siis sisuliselt kasutavad vahepeal on võibolla plussid miinused, nii-öelda matemaatilised sümbolid. Aga et panevadki lihtsalt pildid ritta, eks ole, et poiss, võibolla number 3, eks ole, siis on õunapilt ja läheb niimoodi, et ja sulgudes on ainult õun, et laps näeb siis, et ta lõpuks teab, et mis need on, et selle kasutada seda teist keelt, mis lülitab kohe aju pingutuse välja, nii-öelda õppida, et ja seda tuleb teha maast madalast, et ma arvan, et suuremaid võite kunagi ikkagi oli see, et me ei teinud lätit, et seal ju läks üleminek ka 7. Klassist, et ma ei oleks võt seda küll enda peas nagu ette kujutanud, et ja plus meil on veel ju see, et meil on ikkagi eesti keel teise keelene õppekava, mis lubab ka rühmades õpet teha ja et olla õpilastele tegelikult nagu lähemal selle õppega, siis minu teada lõunanaabrite juures ei ole ka sellist asja, et nii-öelda teise keelena, mis arvestaks seal seda metoodilist eripära ja raskustaset natukene, et kõik läheb nii-öelda ühe puuga.
0: Ma nüüd ei tea, kas üldistada või mitte, aga pigem kipub olema nii, et väga paljud venekeelsed lapsed ja noored kasutavad ju eesti keelt ainult koolist kohustusliku eesti keelega õppetundide ajal. Vahetunnis, kodus, vabal ajal suhtlevad nad jätkavalt oma emakeeles, vähemalt noh, minu tähelepanekud. See mõjutab õpitulemusi. Ja nagu ütlesite, see nii-öelda eestikeelsel õppel üleminek peaks ju kanduma mitte ainult kooliseinte vahel, kus eeldatakse tõesti, et laps kasvatatakse suureks tubliks kodanikuks, vaid ka kodudesse, ühistransporti, Tammsaare parki, kus iganes.
2: Jah, ja järgmine koht, mida mina tahaks öelda, et see kõigepealt kanduks huviharidusse ja kõik võimalikesse huvitegevustesse, et sinna kanduks, sellel on hästi suur mõju ja ja kui me tahame seda keelt enda ümber rohkem kuulda ka nende inimeste suust, kes seda emakeelena ei räägi võib-olla kodus, siis inimesed hakkavad ka seda ju tegema järjest julgemini siis, kui nad oskavad seda keelt paremini. Et kui sul on lihtsam lülituda nende erinevate keelte vahel, sul on lihtsam lülituda eesti keele peale, küll sa siis kasutad ka seda poes rohkem ja noh, nii edasi, et see on võimalik tegelikult lasta see protsess ikkagi oma kulgemisega sinna punkti, et lõpuks tullakse Eesti koolisüsteemist välja kõrgtasemel keeleoskusega, sest ega see B2 ka, kus meie tänane siht on 12 õppeaasta lõpuks, noh, see on madal siht, ma saan aru, et seda nagu tänases olukorras väga suur osa ei saavuta, kuid siiski, ka see siht peab olema nagu kõrgemal, et ka lihtsalt B2 ära tehes gümnaasiumi lõpus ülikooli minnes, noh, need noored näevad ikka kurja vaeva, et noh, keeleliselt ikkagi olla siis ütleme eesti emakeelega nii-öelda tudengitega, kaastudengitega nii-öelda võrdsel tasemel seal loengus, eks ole, et see on väga suur töö ikkagi.
1: Siit peab olema suur ja ma olen absoluutselt eestikeelsele õppele ülemineku veendunud pooldaja, aga kui laps ei suuda näiteks ajaloos oma mõtet eesti keeles vabalt väljendada, siis on ju tegelikult oht või reaalne võimalus, et õpib lihtsalt selle teksti pähe ja vuristab pähe õpitud teksti ette, saamata aru, millest ta tegelikult räägib, et ta tegelikult räägib Prantsuse revolutsioonist näiteks.
2: Jah, see oht on. Siin ongi nüüd, see on õpetaja tarkus, et kuidas seda vältida, et siis selles olukorras mitte anda sellistele õpilastele tekste pähe õppimiseks või siis kontrollidagi neid teadmisi moel või teisel on see mingi vahetu vestlus, kus noh, õpilasel pole seda võimalust ja et ennast väljendada siis moel, mis on temale nii-öelda jõukohane, et õnneks tulevad ka nüüd väga head uued kohandatud õppematerjalid ajaloole ka, mis puudutavad ülemineku klasse, et me oleme sinna poole teel, me oleme väga õiges suunas teel, see võtab aega ja kui me ise ka arutasime koolis, et no võtta ka, et neil võib-olla jääb aines ikka midagi saamata, aga keegi ei ole nagu mõelnud, et aga viimased rohkem kui 10 aastat neil on jäänud ka oma emakeeles midagi puudu siin riigisarituses. Isegi kui nad on emakeeles õppinud, nad on loodusõpetuse teadmistes rohkem kui aasta aega maas eestikeelsetest teakaaslastest. Järgelt on midagi nagu, et mida me nüüd siis nagu seal taga igatseme või et mis nüüd siis nagu halvemaks läks. See olukord oli juba halb, et minu arust selles olukorras, kus isegi emakeeles õppides me tekitasime sellise segregatsiooni teadmistes ja edasistes võimalustes, siis ma nagu seda kriitikat praeguses olukorras absoluutselt ei poolda.
0: Mõned õpilased, Ingar, vajavad ju ettevalmistavad õpetajad pärast siis 9. klassi põhikooli lõppu kutseõppesse või gümnaasiumisse pääseda. Öelge, kelle ülesanna selle ettevalmistava õppe korraldamine noorte sinna suunamine on? On see koolipidaja või?
2: No, praegu on selle ju võtnud riik enda kanda.
0: Riik?
2: Jah, on nemad võtnud praegu enda kanda. Noh, ma saan aru, et Tallinn on nüüd teinud ettepaneku, eks ole, et mingisuguse kompensatsiooniga oleks valmis siin nii-öelda linn ka appi tulema, aga me ju saame aru, et tegelikult reformi ellukutse ei ole seda selliselt näinud, vaid öeldakse selgelt, et meil riigikoolides kohti on ja et nad tahavad seda ise teha. Kas see nüüd, ütleme, tõehetk on käes praegu, vaatame siis, et kuidas see asi siis välja kukub, aga selge on see, et nii suur muutus ja ma olen ise sisuliselt õpikohustuse pikenemise absoluutne pooldaja. Absoluutselt. Noh, mis asi see põhiharidus meie tänases maailmas nagu selles mõttes on, et olemegi rahul, et see noor peale seda on saanud just, mina ma olen aati nagu kuidagi sõnaliselt mõtestanud, kas see ongi see põhiline haridus, mida nüüd siis vaja nagu on. Noh, tegelikult meie ootusid ju täna ükskõik kus kohas on palju kõrgemal. Et see on väga õige asi, aga arvata, et nii suur reform nii kiiresti kohe ideaalselt välja kukub, ei usu. Et siin on nüüd vaja nagu avatud meelt, sest kõik tahavad ju head, kõik tahavad õiget asja. Nüüd oleks vaja nagu täiskasvanutel näidata piisavat koostööd ja tarkust, et siit teha nüüd järgmised sammud, et see asi saaks veel parem. Et, ja välja mõelda. Et kõige olulisem minu jaoks jällegi see, et kes seda nüüd konkreetselt nagu pakkuma peab, vaid et kuidas see noore jaoks oleks kõige loogilisem ja lihtsam, sest see mõjutab praegu seda, et kui suurest numbrist me räägime, kelle kohta me ei tea ju mitte midagi. Et meil ei ole mõtet argumenteerida mingite tühjade õppimiskohtadega, eks ole, kuskilt Harjumaalt väljas poolt, kui lõvi osa nendest noortest on Harjumaal, kellest me räägime, või Tallinnas. No siis me saame aru, et siin ei ole mõtet tuua näited, et Valga kutseõppekeskuses on vabu õppekohti, eks ole. Et kõige lihtsam oleks ikkagi teha nii, et need õppekohad on seal, kus on õpilased.
1: Kuidas teie suhtute iga-aastasesse koolide tulemuste edetabelisse? On see õpetajate ja õpilaste jaoks mingi moel motivaator? Olen kuulnud ka kriitikat selle edetabeli kohta.
2: Jah, ega ta absoluutselt teda ei näita, et kui panna sinna kõrvale nüüd mingid õpilaste rahulolu kooliga või mingid rahulolu küsitlused, siis seda saab jälle nagu teise pildi alt vaadata. Minu arust hariduses on alati nagu kõige olulisem see, et mis hinnaga need tulemused tulevad alati. Et ja mingites koolides ongi need õpilased ja selline keskkond, kus see tuleb, võibolla tuleb ka see hea tulemus, eks ole, lihtsalt, sest see kontingent on, eks ole, selline ja mingis kohas mõne õpilase puhul oled lihtsalt õnnelik, et ta on täna koolis, saab oma päeva ainsa sooja toidu ja nii edasi, et kool on jah, palju rohkemat kui lihtsalt üks edetabel või üks eksami tulemus, et ma ise kõigis oma lõpuaktuste kõnedes ka, jah, meil olid näiteks gümnaasiumis väga head tulemused, aga ma ikkagi panin noortele ja õpetajatele hinge peale, et lisaks nendele headele tulemustel on vaja olla ka nagu hea inimene päeva lõpuks ja seda sai mõõda ka kuidagi, et mis vahepeal on palju tähtsam sellest suurepärasest. Võid anda 10 punkti seal kuskil eksamil ära, aga võibolla päeva lõpuks, kui on suutnud õpetaja sulle olla eeskujuks või anda sulle õigid väärtusi, siis sa oled võibolla palju parem meeskonnas töötaja päeva lõpuks või palju parem inimene. Et need on ka olulised asjad, et kõik need edetabelid ei mõõda kõike, mis siin elus nüüd oluline on.
0: Absoluutselt. Teeme siin kohal veel väikese pausi.
12: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
15: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida annab Eestile Euroopa tuumaarengute organisatsiooni täisliikmeks saamine? Millised võimalused terendavad teadlastele, tudengitele ja ettevõtetele? Mis tuleb kõneks Tartu sügiskoolis? Mida, kuidas ning millistel kiirustel uuritakse 27-kilomeetrises ringikujulises tunnelis? Milline tuleb uus tunnel ja on selle valdkonna tulevik? Selgitusi jagab materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Saatejuht on Madis Ligi.
16: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Vestlussaade Kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve koos Ingar Tubolasoviga, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriga. Kuulge, lugesin, et teie koolis saab teise võõrkeelena õppina saksa, prantsuse, hiina või soome keelt. Kas teil on hiinakeel õpetajad, kes suudavad suhelda nii eesti kui ka vene keeles?
2: Jah.
0: Kui äge.
1: Kus te leidsite nad?
2: Ma ei tea, see inimene oli juba enne minu tulekut seal olemas, aga tõepoolest ja ma ütleks, et hiina keel on ütleme, põhikoolis kindlasti populaarsem kui saksa või soome keel.
1: Mida see tähendab? See huvi selle vastu on suur.
2: Jah, jah, jah.
0: Siin oli nüüd mõnda aega tagasi üleval üks uudis, et noh, teie maja asub ju ajaloolises kesklinnas Kreutzwaldi tänaval asuvas Lenderi koolis, kus siis 40. aastani tegutses tütarlaste gümnaasium, mis on ka Jaan Krossi Vikmani poistes kaunilt ära märgitud. Mart Saarma, Teaduste Akadeemia president akadeemik, on teinud ettepaneku anda siis teiega juhitavale koolile tagasi Lenderi gümnaasiumi nimi. Ma ei tea, olete te seda arutanud, mida teie sellest mõttest arvate ja ma ei tea, kui palju segab võib-olla kuvandi mõttes ikka see nimetus Vene seal kooli nimetuses.
2: See on väga aktuaalne teema ja me eile õppenõukogu ükshäälselt otsustas avada kooli identiteedi ja nime teema. Nii et me hakkame enda sisse vaatama ja mõtlema, et kui me panime paika enda suundi, et me oleme maailma parim üleminev kool eestikeelsele õppele, siis ja sama aru, et kuna me teeme oma arengukava praegu, eks ole, et järgmise arengukava perioodi jooksul meis saab täielikult eestikeelne kool. Ja kui me vaatame meie piirkonda, siis me saame aru, et meie piirkonnas on väga kõrge nõudlus kvaliteetse eestikeelse hariduse järgi. Ja me avame kindlasti järgmine aasta juba esimese klassi, kus me hakkame õpetama eesti keelt emakeelena tasemel. Ja me näeme, et see, kuhu me teel olema ja kes me tahame olla, et see tänane identiteet ei peegelda seda nii täpselt, kui me võib-olla tahaks. Ja et selle teema me avame selle lõppeaastal kindlasti. Ja minule personaalselt see ei ole nüüd, see ei saa see olema. Kogukond otsustab, lõpuks see tuleb väga laiapindne kaasamine, et kokku leppida siis, millist nime kool kandma hakkab. Aga minul endale on kogu selline Elfriede Lenderi pärand väga sümpaatne. Tallinna esimene eestikeelne tütarlaste eragümnaasium. Ja 100 aastat hiljem me oleme jämedalt olukorras, kus me räägime uuesti eestikeelsest haridusest. Sellel koolil on väga suur ajalugu ja väärtus. Selle kooli pikaaegne muusikaõpetaja oli Gustav Ernesaks ja nii edasi, et seda lugu tegelikult see maja ja see kool jutustab väga, väga suursuguselt, et minul endal on see väga sümpaatne, aga selle otsuse me tegime eile, see on väga värske, ma ei ole seda mitte kuskil mujal rääkinud, kodus ka korra rääksin, nii et aga selle teema me otsustasime ühehäälselt õppenõukogu eile otsustas, et see on teema, mille sisse me peame koos vaatama.
1: Ja Kreutzwaldi tänav ajalooline maja annab selleks põhjust ka. Kuulge, ühtegi erakonda te ei kuulu, eks ole?
2: Ei.
1: No aga käidud on teie uksed aga ju koputamas küll, eriti enne märtsi valimisi nüüd.
2: Ei, enne neid ei ole käidud. Enne eelmisi käidi küll.
0: Teie kolleegid siiski paljud koolide direktorid ikkagi on erakondade liikmed, ei saa kindlasti neile seda halvaks panna. Maailmavaade võib olla, seda võib ka väljendada erakonna liikmelisusega. Aga kui sellega kaasneb ikkagi koolipidajalt võib-olla parem suhtumine, siis juba on see natuke probleemiks. Ma ei tea, kas te täheldate seda, ei?
2: Ma olen alati olnud üpris ka ministeriumistöötades üpris kriitiline selle teema vaates, et ja lootsin, et kuidagi meil oli ikkagi oli väga ülepolitiseeritud koolijuhtide ametikohti riigis, et ja võt see oli nagu halb, et see on selline kohalik mingisugune poliitiline kauplemisvahend on mingisugune positsioon, ükskõik mis positsioon, aga see hästi tihti kipub olema, on see mingisugune huvikool või üldhariduskool, et selle juhi positsioon on siis selliste poliitiliste tõmbetuulte nagu keskmis, et nii kui kuskil võim kukub, siis kukub ka kohe kolm allasutuse juhti ja nii edasi, et seda me oleme näinud ka lähiajaloos palju ja vahepeal kui saigi vaadata puht niimoodi sportlikust huvist mingisugust volikogude koosseise, siis eriti teatud Eesti piirkondas, näiteks Ida-Virumaal oli see vahepeal ikka no väga suur, kui sa vaatasidki, et kui suur hulk koolijuhtidest on võimul oleva erakondliku kuuluvusega, siis see päeva lõpuks nagu saad aru, et see enam ei ole juhus või see vaba enese teostus nagu noh, poliitiliselt, mis on meie kõigi põhiõigus. Et seal on nagu need sidemed noh, selgelt olemas ja sa näed, kuidas see, mis ühel on lubatud ja teisele ei ole samas olukorras, et seda ma absoluutselt ei poolda ja lootsin, sest seal see soosis vahepeal, mõtlen teist ausalt ka sellist ebaprofessionaalsust lihtsalt ja võt seda ta ei tohiks teha, et see ootus peaks olema ikkagi professionaalsus osas kõigil üks ja minu lootus oli, et selle koolijuhtide attesteerimissüsteemiga me kuidagi ka parandame seda, aga ma näen, et ka selle reformi jõuõlg on jäänud nagu
0: kängu.
2: Ja see oleks võinud olla minu hinnangul tugevam. Ja.
1: Meie Timoga oleme tänase Eesti haridussüsteemi ja koolisüsteemiga seotud oma laste kaudu, aga kõrvalt vaadates, see on minu isiklik arvamus, jääb mulle mulje, et Kristina Kallase algatatud reformidele Eesti haridusmaastikul jäi liiga vähe aega ja neid oli liiga palju. Kõiki neid reforme tuleb teha, aga kas teie arvates sai neid kiiresti korraga ja palju? Või tuligi tulda anda nii-öelda?
2: Mõnes mõttes tuli ka, sest seda seisvat vett loomulikult oli. Aga tõepoolest kogu haridusmaastiku ei jõua korda teha 27. aasta märtsiks. Me näeme, et mingid asjad vajavad paika loksumiseks rohkem aega. Kas see alati on pikema planeerimise küsimus? No, seda tegelikult ei tea, ega sa ei suuda ka kogu seda maailma nagu ette ennustada. Aga jah, lühikes ajaga väga palju ja lihtsalt olles nüüd ise ka nagu koolijuht, siis ma kuidagi nagu ümbert ringi, et kui ma peaks nagu peegeldama seda, et mida meil siis erinevates seltskondades või kuskil gruppides või mis iganes, mis meil on, eks ole, on need koolijuhid või mingid muud haridustöötajad või kuskil konverentsil rääkides, siis nüüd ma nagu tajun, et sellele kogukonnale või sellisele laiemale koolikogukonnale on seda selle aja jooksul olnud natuke liiga palju, et ma näen, kui kiiresti vestlus viib nagu nendesse punktidesse ja noh, inimene ikka hakkab rääkima sellest, kus tal valutab.
0: Ülge, kas teil kevadel oli probleeme ka, ma ei tea, XMV muu hariduse infosüsteemidega?
2: Ei, meil ei olnud. Saime hakkama.
1: Ega te juhtumisi Vabariigi presidendi 20. augusti Roosia ja vastuvõttu kõnet ei kuulanud noorelt õpetajalt ja luuletajalt Aliis Aalmanilt?
2: Jaa, tagantjärgi.
0: Ja. Sest sellest räägiti palju.
2: Jah, just.
0: Õpetaja peab olema missioonitundeline kõikidegev olend, kes on suuteline elama ei mitte õhust ja armastusest, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enese tõestamisest. See on päris ränk hinnang. Kuidas seda suhtumist parandada?
2: Ja ka mina ütlesin eile õpetajatele, et minu ootus ei ole see, et nad peavad kogu maailma ära ravima ja nüüd selle 7. kuni 9. klassi näiteks, noh, tundiselt selle näite pealt, et seal all on 6 aastat tööd, et ei saa võtta enda külge kogu seda vastutust nüüd lahendada kõik see ära, mida oleks saanud teha paremini, vaid et meie jaoks on päeva lõpuks kõige olulisem see ja ka minu enda jaoks, et minu süda on rahul sõltumata tulemusest, kui me teame, et me tegime endast parima. Ja see on see koht, mida ma pein ka enda õpetajatele südamele. Et need ootused on kõrgel, noh, see on täpselt see sama loogika, et eeldatakse, et kool nüüd lahendab kõik need ühiskondlikud mured ära. Ei, noh, kool ei lahenda kõiki neid muresi ära, et meie lapsed ei liigu ja ei söö tervislikult ja on magamata. Et kool ei lahenda neid kõiki mures ära ja kool ei tohiks ja õpetaja ei tohiks endale võtta seda vastutust. Et jah, see hinnang oli karm. Aga kus suitsu seal tuld ja selles mõttes ka meie juhtidena peame hoidma enda õpetajaid ja ka lapse vanematele andma seda sama sõnumit, et see kõige parem tulemus tuleb ikkagi koostöös ja kui me toetame õpetajaid, sest õpetaja jaoks vaimne tugi ja lapsevanema ja juhi usaldus on üks olulisemaid asju.
1: on need, kes teavad, mis on õige, ülejäänud on õpetajad. Tehakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega, me peame tegema, aga see on sitaat sellest eelnevast jutust. Olete nõus sellega? See, kes teeb, aitab on õpetaja.
2: Ei, loomulikult. Ükski, noh, ma olen ka alati öelnud, et võtta kas või see eestikeelse lõppel üleminek, et lõpuks ju seda reformi tehakse klassiruumis. Kes see teine seal teda teeb? Et selles mõttes ma nagu tajungi, et võibolla ka nende reformide ja kõige mõttes, et sinna sellesse klassiruumi on koondunud lühikese ajaga hästi palju nagu seda ootust ja ülesandeid. Et loomulikult see ülesanne nagu üks, et õpetada, aga lihtsalt see kõik võimalik nagu tulemuse, võimalik kriteerium ja selline emotsionaalne surve, et selle on küll nagu õpetajad võtavad enda külge, sest noh, neil ongi meeletult suur missioonitunne. Et siin me peame ja juhtidena oma inimesi nagu hoidma ja sellepärast ma ka küsisin kõigi meie õpetajate käest, et mitte, et mina ütlen neile, kes nad on või et kuhu me selle kooliga läheme, vaid me istusime päev otsa, tegelikult poolteist päeva ja küsisin nende käest, et kes me nagu oleme, et mida nemad peavad oluliseks, millest nemad koolis puudust tunnevad. Et jah, see on selline... aga ma olen väga nõus, ma kirjutan sellele alla, aga siin ma tunnen ka koolijuhina tegelikult selle teksti kuulates ja lugedes vastutust, et ka meie saame väga palju selles olukorras koolijuhtidena ära teha õpetajate jaoks.
0: On teil teisipäevaks aktuste jaoks juba kõned valmis tehtud?
2: Ei ole päris valmis. Ütleme niimoodi, et kandvad mõtted on, jah.
0: Ärge tehisarvul seda teha laske,
2: ei.
0: See on kohe aru saada.
2: Ei.
1: Suur tänu, Ingar Tubolasov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor, selle huvitav vestlusest ja teile, teie kolleegidele ja kõigile õpilastele ilusat kooliaasta algust ja edukat kooliaastat.
2: Ja soovin kõigile koolidele, kooliperedele head saabuvat uut aastat.
17: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
18: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
19: Riigikontroll tuvastas kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. President Alar Karis saatis Norrale seoses kuningas Haraldi surmaga kaastundavalduse. Nepaali katastroofi piirkond ähvardab uus üleujutus. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab ja sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikontroll tuvastas riigimajandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevustes hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises kasvava kaitseeelarve taustal viivitamatud lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititest välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kui tehtu ei ole olnud piisav ja võtab kitsaskohtade lahendamine oodatust kauem ja rohkem aega. President Alar Karis saatis Norrale kaastundavalduse seoses kuningas Harald viienda surmaga, meenutades teda kui pühendunud riigipead ja Eesti head sõpra. Eriliselt meenutas Karis kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse, mis tema sõnul kandis endas koosmeelt ja toetust Eesti iseseisvusele. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon 8. Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt, et erakond osaleb tuleva aasta Riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Otsusele eelne strateegiaseminar, kus erakonna juhatuse liikmed ja aktiiv arutasid läbi tegevuskava ning strateegia Riigikogu valimisteks valmistumisel. Rahvuslaste ja Konservatiivide esimees Reine Suurkask ütles, et värske otsusega algab erakonna jaoks uus etapp. EERK läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. Nepaali üleujutuspiirkonda ähvardavad uued katastroofid, sest kolmapäevastes tulvades tekkinud paisjärv on hakanud üle kallaste ajama ja selle tamm on purunemas. Võimud kutsuvad Rasuva piirkonna elanike viivitamatult kõrgematele

0: Pašinjan tõi ühe põhjusena välja, et Venemaa ja kollektiivse julguleku lepingu organisatsioon ei täitnud 2022. aasta septembris oma julgulekualaseid kohustusi. Valitsuse programmis öeldakse, et koostöö Venemaaga muutub uutest tingimustest tasakaalustatud välispoliitika raames. Serbia on otsustanud matta süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici sõjaväeliste ja riiklike austusavaldustega. Serbia justiitsministri sõnul oodatakse vaid üksikasju, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad. Mladic suri eile Haagi vanglas, kus ta kandis eluaegset vanglakaristust genotsiidi sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest Bosnia sõja ajal. Seal lugas oma rolli eest Srebrenica massimõrvas, mis oli Euroopa suurim veresaun pärast teist maailmasõda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 ja saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18 ja 22 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 20 kraadi sooja.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Haapsalus on hea.
6: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Sel reedel kella 9. kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas. Saatejuhiks Erki Peerents.
8: Kuku Raadio.
9: Uue Eesti sünnist.
10: Keerulised ajad on jätnud meisse arme, mille tunnistamine ei ole vähemalt minule olnud kunagi jõukohane. Kergem on olnud nende olemasolu eitada või kanda seda koormat nagu paratamatust, nagu me lepime aastatega, mis halli samblana meie turjale koguneb. Keerulised ajad algasid Eestis juba eelmise sajandi 30-ndatel, kui paljude Euroopa riikide eeskujul sattus löögi alla seni auses olnud õigusriik ja vabadused. Ja siis olidki vaiki vajastu põrguveraad ka meie eesvalla. Seda, millega see aga päädis, teame kõik. Ent halbadel aegadel on kalduvus anda halbusele vaid uut hoogu, kaotasime iseseisvuse, Eesti okupeeriti ilma, et me selle vastu midagi ette oleks saanud võtta. Nii elasime ligi pool sajandit, omamata õigust kurta, omamata isegi õigust südant valutada. Miks ma sellest räägin? Aga see tõttu, et isegi nüüd, 35 aastat pärast iseseisvuse taastamist, kui meie rind võiks ise olemise õnnest lausa lõhkeda, ei saa me üle ega ümber tavast alustada oma riigi tutvustamist 50 aasta pikkuse okupatsiooni aja meenutamisega. Otse kui kerjates kaastunnet või õigustust oma olemasolule, otse kui kompenseerikse meile osaks saanud valu ja kannatusi. Mul on aru saamatu see vastuvõetamatu ja alandav. Seetõttu meeldib mulle pigem mõelda, milline Eesti oleks olnud, ja millised me ise täna oleksime, kui too kurjus

0: impeerium poleks pool sajandit meie peadel tallanud, kui me oleksime olnud vabad ja ise oma saatuse peremehed. Tere tulemast saatesse filosoof, ajaloolane ja politoloog Rein Ruutsu. Tere!
1: Tere!
0: Saadet aitab põnevamaks muuta ajakirjanik ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. Tere ka sulle!
1: Tere!
0: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk. Mis oleks, kui mõtlekski korraks ennast mineviku taagast priiks ja kujutaks toda kõneks olnud poole sajandi pikkust aega hoopis teises võtmes, mitte okupatsiooniaja, vaid Eestile osaks saanud õnneajana, et me olime vabad. Ainus, millega me peame paraku oma unistusis arvestama, oli sõda. Nii siis, milline oleks olnud või oleks tänane Eesti, millised oleksime ise, alusta ehk sina, Rein?
1: No, küsimus on ikkagi väga vastus on spekulatiivne, aga ma paneksin kaks raami. Üks raam on see, mille Eesti nende riigipöörajad, kes läksid kaasa okupantidega, nägid võimalust, et see on mingi Mongoolia staatusega. Tähendab riik, mis on sõltuv, kuid säilitab iseseiduse. Mina jagaksin selle peale kaheks. Üks on siis nii-öelda Soome tee, finlandiseerimine. Tähendab, see säilib kapitalistlik või turumajandus, säilib rahvuslik iseseisvus, säilib demokraatia. Teine võimalus aga on see Ida-Euroopa tee, tähendab, kus ikkagi surutakse peale hoopis teine võimumudel, nii nagu see toimus Poolas või Tšehis või kõik kus kohal. Mina isiklikult pean tõenäosemaks, arvestades meie suhtsed väiksuste, nõrkuste kõike muud ja et te oleks, või meil oleks suhtud ikkagi peale Ida-Euroopa mudel, kas nüüd Ungar normis, mis oli suhtsalt demokraatikum või siis oleks see juhtunud nagu see oli Rumeenias. Igatahes üks asi oleks mõlemal juhul olnud välditav, see on massmigratsioon, tähendab koloniseerimine. Sellises ulatuses poole miljoni võõrkodaniku sissetung, see arvatavasti sellises ulatuses poleks toimunud. Aga majandusareng oleks üldiselt olnud samas võtmes, nii nagu see oli Poolas ja mujal.
0: Ja nüüd Raul, kuidas sina vaatad sellesse aega?
2: 38. aasta Cambridge'i siis majandusentsiklopeedia tõi riigid SKP inimese kohta välja. Eesti oli siis 10-11, eespool seal Soomet, Itaaliat, seal 38, Austriat ja nii edasi. Nii et see kõik on äärmiselt oletuslik, aga ma arvan, et me oleks olnud ilma kõige selleta täpselt nii nagu enamik Euroopa riike praegu on rikas ja igav.
0: Ma saan aru, et eelduseks sellele, mida sina Rein nimetasid neid kahte võimalikku teed, oleks olnud see, et Päts presidendina oleks käitunud teisiti. Siit ma küsiksin sellele ühe lisaküsimuse, et kui me oleksime nii-öelda õitsev riik on need aastad ja meie õitsega oleks jätkunud, kas me oma rahvuslikult koosseisult oleksime väga palju erinevat, näiteks tänasest Saksamaast või Rootsist või Soome ühiskonnast, kus on nii-öelda see uus migrantide tulek 50, 60, 70 aasta jooksul on muljet avaldavalt muutnud koosseisu rahval.
1: Venelaste selline osakaal oleks olnud täiesti mõeldamatu. Ilmselt oleks koos baasidega oleks suundud vältida, ma ei näe seda võimalust. Koos baasidega oleks tulnud ka siia perekonnad, arvatavasti nii kui Saksamaalgi oleks kuulnud linnad, terved linnad, kus on 20-30 tuhat võõr kodaniku, kes ümbritsevad neid baase. Neile luuaks oma kultuurine infrastruktuur, aga see kõik oleks olnud igagi isoleeritud ja mitte mõjutavad otsas, et meie igapäevast keelekasutust või arusaamust, mis kultuurist.
2: Enam-vähem sama Reinuga nõus, aga jah, üks on selge, et Vene elanikkonna osakaal nii suur poleks olnud, mis oleks olnud muud, kes oleks tulnud. Hästi palju oleks sõltunud sellest, mis on poliitilist otsused ja teine see, et kui atraktiivsed me oleksime olnud teistele.
0: No lihtsalt tuletan arve meelde, et aastal 45, kui vaadata ainult seda territooriumi, mis ei kaasaks Petserimaad ja Narvatagus, siis Eestima pinnal oli eestlaste osakaal 97% ja aastal 88, kui me alustasime oma nii-öelda teed vabaduse poole, oli 62%. Nii et see on väga suur vahe, aga nüüd tuleks laulva revolutsiooni aastatesse. Ja aega, kui venemeelne ja venekeelne Karl Vaino mäletatavasti määrati EKP esimeseks sekretäriks, oli 78. aastas suvi ja plaanipärane venestamine sai alles siis hoogu, sealhulgas ka vene keele süvendatud õpetamine koolides. Aasta lõpus võttis EKP keskkomitee vastu salajase otsuse vene keele omandamise õpetamise edasisest täiustamist, sest ja 80. aasta suvel vahetati eestimeelne haridusminister, ta oli vist, tema nimi oli Ferdinand Eisen, venemeelse Elsa Kreškina vastu. Ja siis mäletavasti 22. septembril toimus Kadrioru staadionul ajalukku läinud jalgpallimats, kus esines ka punkansambel Propeller. Ja too mats oli omamoodi viitsütikuks noorte rahutustele ja sellele järgnenud 40 kirjale, mille eesmärgiks oligi siis kaista eesti keelt venestamise vastu ja ka rahutuses osalenud noori okupatsioonivõimu omavoli eest.
1: Asi, millest ikka väga palju teada, siis ma võin ütelda, et selle venestamise otsuse sokutasin läände mina. See on küllalt keeruline lugu, see võeti filmile, see peideti ühte ehte karpi, see läks Juhan Talvele, Juhan Talve oli selle Vaba Euroopa korrespondent Ilvese sõber. See on küll pikk lugu, aga see läks õnneks. Nii et võin ütelda, et selleks ajaks, kui juba noorterahutused toimusid, oli see dokument läänes. Ainult nad ei teanud, mida teha. Nad kahtlustasid, et tegemist on võlsinguga, kahtlustasid, et tegemist on mingi provokatsiooniga ja ootasid seda 3-4 kuud. Aga noh, lõpuks ta ilmus. Aga kui jätkata nüüd seda veel seda, mis toimus, siis omaaegses raamatus ma olen rõhutanud Sirje Kiini ja Andras Tagandiga seda rahvuslikust ja keelelist võibolla elementi. See oli tõepoolest niisugune trigger või vallandus, aga hiljem olen lugenud mõningad muid raamatuidki ja maandades, mida toimus Ukrainas, siis toimus midagi taolist, mis oli nii-öelda ukrainlased nimetas žalesnosti, väärikuse revolutsioon. Küsimus oli ikka see, et see selleks ajaks oli meie mõõd täis. Tähendab see, kuidas režiim meid kohtles, oli sügavalt vastuolus meie kasvanud eneseteadlikusega. Sellega, et oli kirjanike kunstnike põlvkond oli selleks ajaks ikka üsna sõltumatu hirmu, vähemalt hirmudest ja noor põlvkond ei saanud üldse aru, et tegemist on terroristliku riigiga. Nii et see konflikt nagu ühelt poolt sügavalt arenud identiteet ja enese väärikus põrkus jõhkalt rumalale ja halastamatule ilma mingi dekoratsioonita vägivalla.
2: Mina vaatan seda kahest aspektist. Üks oli see, et 80. aasta ja ütleme see periood oli tegelikult aeg, kus tulid mingid tagajärjed välja. Tuleb imetleda seda, et 50 aastat kogu nõukogude aja kuni vabanemiseni Eestis oli suudetud säilitada nii-öelda see vabaduse tahe. Ma olen käinud paljudes teistes liiduvabariikides ja meid eristab see, et 20 kuni 40 olime iseseisvad Eesti, Läti, Leedu ja need jäljed jäid nii tugevalt sisse, Lisaks takkatippu kogu see surve, kõige muu poolt oli jõudus mingi küpsemise astmel, inimesed olid nagu valmis ja teine oli see, et kogu nõukogude süsteem ideoloogiliselt jookses kokku. Ja need kaks asja kokku viisid inimeste ette valmistuseni, mis andsid võimaluse, ma ei tea, teha nalja, mängida jalgpalli sellel kuupäeval, seal 22. Midest mitte keegi meist ei teadnud, et see on Tallinna vabastamise aastapäev. Ütlen ausalt kohe, et see selgus meil hiljem, kui me karistada hakkasime sellest saama. Või paljud. Ja siis ja teine 40 kirja appellid värgid, tähendab. Aeg jooksis kokku 80. aasta, seepärast, et Nõukogude Liidu ideoloogiline skeem oli selleks hetkeks sisuliselt lõpetanud oma eksistentsi.
0: Nüüd te kirjeldasite seda olukorda, kuhu me olime jõudnud aastast 80. Aga mind huvitab nüüd edasine, et kuivõrd oli üldse noorte rahutustel ja selle 40 kirja mõju meie arengutele Eestis, ütleme, kuni korba tulekuni. Mina mäletan seda aega, et ta oli selline tumm ja ainuke elav hetk oli see, et siis õnnestus mul esimest korda lugeda George Orwelli 1984 ja Looma farmi. Ja see mingil moel avas neid silmi, aga ikkagi milline kliima valitses kuni ühiskonna kliima meil kuni korba selle ajaloolise otsuseni, et andis mingil moel vabadusi või õigust mõelda vabadusele.
1: Siis tuli võimul Andropov. Ja nii palju, kui ma nüüd tean enda ümber olnud filosoofe, kes lugesid hoolikalt parteidokumente ja lugesid ka filosoofe ajakirju, kus muutus toon. Need Andropovšina, nagu seda nimetati, nemad valmistusid ikka kõige halvemaks. Valmistus selleks, et tuleb nüüd pehme stalinism. Hoiame suhu kinni, muidu sama ametest lahti. Nii et filosoofi tulgas valises küll. Tõsine pessimism ja ettevaatlikus. Kirjanikud muidugi elasid oma elu, kui võtame rängast rõõmust viivi tulge kogu, eks ole, me või siis runnel, nende vaimu maailma ei suhteliselt sõltumatu.
2: 80, ütleme, kuni Gorbatšovi tulekuni on võibolla mõnes mõttes kõige pimedam aeg. Erakordselt loll, vaede, tühi, aga selle ajal toimus siiski väga palju asju. Tegelikult on see kõige lõbusamaid aegu sellel lihtsalt põhjusel, et mitte kunagi varemega pärast seda ei ole nii palju häid nii-öelda riigivastased anekdoot räägitud. Sellega algas sisust iga omik. Ja tavaliste inimeste ringides iga päev oldi vait, ei räägitud, seepärast, et oli hirmu ja vägivalla foon, aga oma vahelistes asjades käis iga päev ettevalmistus. Tähendab, kogu see süsteem lammutati vaimselt ära, nii et selleks hetkeks, kui läks aken lahti või väike aken Gorbatšoviga, siis olid inimesed selleks valmis.
0: Mul on omamoodi selline hüpotees, Raul, kas sa seda kinnitad või mitte, sina oled ilmselt Eesti üks tuntumaid infosõdade ja psühholoogiliste operatsioonide asjatundjaid. Et mina teades, et nõukogude režiim põhines ju teadlikult ja oskuslikult valetamises, musta valgeks rääkimises. Aga need 80. aasta sündmused, millele järgnes 40 kiri, et neile reaktsioon võimude poolt oli nii labane, nii oskamatu, nii saamatu, tolla ajal juba meedial oli enam roll. Sellest hetkest ei onki režiim enam usutav. Kas võibki seda nii öelda, et ükskõik mida me oleks siis hakanud juba tegema, nende reaktsioon oleks ikka olnud asjakohatu?
2: Sa sõnastasid siin, et psühholoogist operatsioonid. Ma toon ühe aspekti, mis on väga vähe tuntud. 1975 Helsingi rahukonverents ja meie silmis oli see nii-öelda lääne poolt tõeline reeturlukus. Tartu ülikoolis joodi palju viina kurbusest. Et kinnitati meie piirid ja nüüd nagu igavesti lääne külge. Tegelikult oli asja oluliselt keerulisem. Helsingi kokkulepped andsid võimaluse, eriti see nii-öelda kolmas portfellive pakett, kultuurilise mõju Nõukogude Liitu, ei tohtinud segada teleprogramme, muide seal on sees. Ja selle ideoloogia autorid väitetavasti on kolm inimest, see on siis Prantsuse salaluure ülemde kooli ajal kindral Melnik, vene järel tuli ja kindral Grosjean ja kaardi siis Vatikani kardinal Viola. Ja kui te mäletate, siis sel hetkel hakkas tulema sisse massiliselt lääne meelelahutust. Louis de Funesi filmid, värgid, asjad. Ja tegelikult selleks hetkeks, 80-ndaks, mis sest, et tume oli, oli Nõukogude Liit juba ideoloogiliselt täiesti lagunenud. Eks see tähendab, et meile võidi rääkida mida tahes. Ja ühed paar teksaseid oli väärtuslikum kui kõik NLKP kongresside otsused kokku võetuna. Ja selleks hetkeks oli asi juba valmis, nii et väga huvitav kogemus võrrelda seda praegu, mis toimub praeguse Venemaaga. Et siin on oma teatud sarnasused olemas. Nii et Nõukogude Liit, kuidas see Mark Twain ütles, et tapeti seebi hariduse ja meelelahutusega.
1: Ma olen teaga täiesti nõus. Sellepärast, et seda ei olnud palju raamatud, just et need piitlid ja massikultuur oli see, mis tegelikult lammutas ja hävitas nõukogu identiteedi. Aga ma natukene kahtleksin selles võrdluses praeguse olukorraga, sest et kommunismi ideaal oli nagu saavutamatu, eks ole, ei saa ikka presnevi pakikestega ehitada üles usku sellesse, et on helge tulevik, aga see natsionalism, Vene natsionalism, mis on ajalooline, mis toetub sügavale kultuuritraditsioonile, tundub, et see on natuke sügavamalt imbunud ja selle juured on tugevamini Vene rahvas. Nii et ma natukene kahtleksin selles, et me oleme sama situatsiooni ees.
2: Mina vaatan seda, et impeerium kui ideoloogiline kontseptsioon ja mis on väga sügavalt enamiku Vene rahva inges identiteedis, et tema ressursid võivad ühel hetkel lihtsalt ammenduda ja need praegu toimuvad ja näeme, noh, mis aeg toob. Praegu oleme selle protsessi sees, kus tundub lootusetu, aga võib-olla mitte.
0: Mina näen noid esimesi muutusi peale seda 40 kirja ja korba tulekut alles 87. aasta alguses, kui lahvatas skandaal seoses sellega, et Moskva keskvõim kavandas Kabalas ja Toolses fosforiidikaevandusi, nii et jaanuar-veebruar 87 algas see fosforiidi liikumine ja see päädis, minu meelest see oli sama aasta detsembris, kui siis võeti vastu tõenäoliselt Eesti ministrite nõukogus, et mingisuguseid uuringuidega kaevandamist Toolses ja Kabaldas ei tule. 87. aasta mais me asutasime loomeliitude kultuurinõukogu ja ma mäletan, et esimene teema, märgukiri, mille me siis vastu võtsime, oli mass elamehitusest ja immigratsioonist, ehk sellest nii-öelda rahvuskeha hävitamisest uue võõra kultuuriga. Ja toda aega ma mäletan just, et ETV, Eesti Televisioon, oli just siis nagu ärkamas, et aastast 85 oli eetris Talviku, Maasika ja Müüriga vaatevinkel, ja paar aastat hiljem tuli siis Šeini Järviku ja Unduski Mõtleme veel, et need kandsid juba tol ajal teatud sellist meie kõigi kodudesse julgust ja söakust ja vabadust mõelda vabaduse üle. Kas te ka mäletate seda mingisugust pöördepunkti, mida andis Eesti Televisioon tol ajal?
2: No, olles siis selle maja sees ja nende meeleolute sees, ma ju nägin, kuidas see kõik kulges nende inimeste kaudu ja kuidas noh, käis nüüd pidev kompamine, et mis on võimalik, mis ei ole võimalik. Ja siis jälle saadi kuskilt vastu näppu ja siis tuldi tagasi ja noh, see oliks imeline keel tuli ära oppida, mitte et mida mehed valdasid päris hästi, et töölt poolt nagu olla nagu poolt ja teiselt poolt nagu sisuliselt anda sõnum, et tuleb teha midagi muud. Nii et selles mõttes vedas kahtlemata, et sel perioodil oli kohal suur urka väga andekaid ajakirjanike ja ma siin ikkagi väga jõuliselt rõhutaks noh, nii-öelda Kaagi Seini rolli.
1: Ma meenutaks meile saada, et see on Panda. Ja minu jaoks oli mõned just Panda jälgimine ja minu perekonnas oli väga niisugune tähti sündmus jälle, mis Pandas toimub. See vist hakkas natuke varem kui vaatevinkas kõige ennem, siis tuli Panda ja siis tuli Mõtleme veel. Nii et kõik need kolm saatet on peegeldavad erinevad võimalusi. Majandusolukorras võis rääkida, seda võis kritiseerida, sest et kõik said juba aru, et, et siin on väga tugevad argumente ja seda ei saa süüdistada nende sabotaažis, neid inimesi, kes seda tõstatavad. Rahvusküsimusega oli natuke raskem. Ma olin ka muinuskaitse seltsi juures ja mäletan väga, millise valuga see läks, kui esimeste kogunemiste juures oli alati esimesed, kus öeldakse autodega või võsa vahel vaatamas, mida me teeme. Ja, aga kõik see toimus paralleelselt mitmetes nagu tasemetel, loomeliitude pleenumid, eks ole, ettevõtjad, kes püüdid saada oma asja ajada, looduskaitsjad, nii et protsessid võimelised üksteist.
0: Kas mäletan õieti, et pandat tegi Juhan Aare?
1: Jah.
0: Aga nüüd ma meenutan ise endaga seonduvat, et me saime 5. veebruarist 88 Eesti Raadios loomeliitude tunni, mis oli otse saade ja see oli vist 4., 5. või 6. saade. Meile öeldi, et nüüd tänasest edaspidi ei ole see enam otse saade, vaid eelsalvestusega. Ja põhjuseks oli see, et me rääkisime teatud asjadest, mis juhtusid 2. veebruaril, ja ka hiljem no, lahtise tekstiga. Aga kui järgnes loomeliitude pleenum 1. ja 2. aprill 88, seal sai see tõsiselt esile toodud selline Eesti Raadio käitumine ja toonane ministrite nõuga esimes või oli ideoloogia sekretär Indrek Toome kuidagi sekkus ja see asi sai jälle nii-öelda otse-eetrisse. Ja ma nüüd küsiks, Raul, sa ehk mäletad, et peale loomeliitude pleenumit oli Lohusalus mingisugune konverents või et sai vastu võetud mingisugune Lohusalu deklaratsioon. Mis see oli?
2: Vaatame ajaskeemi. 1. aprill loomeliitude pleenum, 8. 9. aprill ehk sisust nädala pärast Lohusalu nii-öelda deklaratsioon, 13. aprill rahva rinne ETV stuudios. Ja mis oli Lohusalu? Lohusalu oli Eesti televisiooni siis juhtide ja aktiivi selline ühine seminar, mida toimusid erinevates valdkondades palju, aga see oli noh, erilise tähendusega, mis mõjutas kogu Eesti televisiooni elu sealt edasi. Ja initsiatiiv oli siis metoodika osakonnalt Hagi Sein, Renita Demak ja Salme Rannu, aga seal olid kohal kõik enam vähem. Ja seal võeti vastu rida otsuseid, mis muutsid tegelikult kogu, noh, arvestas seda, et inimestel oli otse juurdepääsu rahvale tänu oma saadetega. Ja seal võeti ETV arengukava otse sõnastas ka rahvusliku identiteedi ja rahvusliku eneseteadvuse kaudu arendamine. Siis juba mõni aeg, üks pisike detail veel. Agi oli 8. õhtul erakordselt närvis. Ma pole teda enne, aga kunagi näinud nii närvis, sest ta vaatas inimeste nimekirja üle ja leidis, et see deklaratsioon ei lähe läbi. Et hääletatakse vastu ja siis toimus unikaalne juhtum, kus hääletati mitte inimeste kaudu, vaid laudade kaudu. Lauad, kus siis istusid 5-6 inimest ja siis oli õhtul jaotati inimesed laudadesse ja siis kes pidi kellegi pehmeks rääkima, ma mäletan, et Matti Talvik on ühes lauas ütles, et ma räägin selle pehmeks. Ja siis läks läbi. Ja sealt algas kogu keele muutus ka, näiteks enne oli mingi partei ja muu keel ja siis järsku muutus ta nii-öelda rahvuslikuks keeleks ja Eesti televisioon kui rahvustelevisioon ja see andis inimestele väga suure legitiimsuse teha saateid hoopis teistmoodi.
0: Rein, sina olid üks 40 kirja koostajaid. Mida sa sellest koostamise ajast mäletad? Ma tean, et esimese versiooni koostas Jaan Kaplinski, aga see ei läinud täiega ja siis sekkusite.
1: Jah, ma kirjutan uut raamatut sellest samast asjast. Ja ütleks ma, et esimeks üks osulise artikli, mida ma kaasen kirjutan, on kirjutatud Juhan Viiding ja 40 kiri. Et alati on olemas passionaarid ja Juhan oli üks nendest, kes oli äärmiselt aktiivne ja väga jõuline ja ma mäletan teda kõigi nendel istumistel, mis toimus minu kodus, kui saabus Juhan ja koos Juhaniga ka teatav uus elevus, ka teatav julgus.
0: Elan.
1: Ja just. Juhani energia ja tema, see on erakond inimene. ja vahepeal ta nagu Kaplinskiga suhtles ka, konsulteeris, nii et nende kahe mehe tandem, Kaplinski poolt alustatud ja Jaani poolt ja Viidingu poolt nagu toetatud oma vaimse ja eetilise taustaga, oli selleks jõuks, mis hoidis meid koos ka siis, kui me läksime liiga tigedaks või liiga poliitiseks. Me sälitsime kirja eetilis-moraalse niisuguse selgroo.
2: Mina peale vaatan seda mingis ajaloolises kontekstis ja ma imetlen, et sel hetkel oli valmis selline grupp inimesi, kes suutsid 40 kirja teha ja julgesid sellega välja tulla. Ja neid nii-öelda erinevaid märke vastuakust oli teisigi. Eesti oli väga paljudel põhjustel minu meelest muutusteks palju paremini valmis kui enamik teisi riike. Üks oli see 20-40 iseseisvus, siis kultuuriline mõju suhted Euroopaga ja erakordse mõjuga ikkagi oli ka Soome televisioon, mis andis täiesti selge ettekujutuse demokraatlikest aspektis. Minu sügava veendumuse järgi me saavutasime tänu Soome telekale 2-3 aastase edumaa kõikide teiste ees ja kui mul palutaks öelda, et mis oli erandlik, siis ma ütleks nii, et mis moodi, missugused inimesed pidid valmis olema, et septembris 91, 3 nädalat pärast iseseisvumist hakkas tööle põhiseadusassamblee. Kuidas see on võimalik? Teistel võttis kuid ja seedimist ja pahandamist ja nii edasi. See on, te teate mõlemad seda paremini, aga see tähendab, et Eesti oli valmis.
0: Retooriliselt ma küsiksin sellise küsimuse. Ma olen varem ka selle peale mõelnud, et ütleme, Eesti raadio ja Eesti televisioon pidasid peale loomeliitud pleenumid selle Lohusalu konverentsi või seal teatud väga olulisi asju otsustati. Soome ringhääling pidi ju teadma, et Põhja-Eesti elab sellest nii-öelda Soome televisiooni ideoloogilises mahlas. Me isegi nautisime neid reklaame, kus reklaamiti värskelt grillitud liha ja see andis ka meile mingisuguse teistmoodi tunde, mingisuguse unistuse vabast Eestist kunagi. Ja kas huvitav, kas Soome ringhääling ka arutas kunagi teemat, et kas nad võiks kuidagi oma programme nii raadios kui televisioonis muuta, et see paremini vastaks Eesti ootustele või toetaks meie seda mõttemaailma? Kas on võimalik selline küsimus, et see saaks ka vastuse?
2: Küsimust küsida võib. Vastust väga hästi ei tule, seepärast, et seda on küsitud ka Soome televisiooni juhtide käest, aga mul on seal isiklikult väga palju sõpru, kes just sel ajal tegelesid nii-öelda Soome programmid ja ma kinnitan, et isiklikud suhted erinevate toimetuste, erinevate juhtide vahel, siis nemad olid absoluutselt kogu aeg orienteeritud Eesti peale. See abi, mis seal tuli, oli müstiline.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetresse jõuavad interviuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
8: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
0: Uuesti sünnist jätkab. Stuudios oleme nagu ikka kolmekesi. Rein Ruutso, Raul Rebane, mina Ignar Fjuk. Alates kodanike komiteede liikumise alguses saati hakkas süvenema Eesti iseseisvuse nimel tegutsenud jõudude vahel teatud rivaliteet, millest siis 90. aastate alguseks kujunes välja kaks selget poolust. Üks oli nii-öelda see rahvarinde ja ülemnõukogu pool ja teine oli Eesti komitee pool. Rein, sina olid põhiseadusassamblee liige, mida Raul just kui ühte imet mainis. Kas põhiseadusassamblee töös ka kajastus kuidagi see ülemnõukogu ja Eesti komitee vaheline pinge?
1: Pean kahjuks tunnistama, et üsna tõsiselt siin ei ole midagi teha. Siin ei ole midagi teha, sest et küsimus ei ole mitte niivõrd maailmavaates erinevus, nagu seda püütakse rõhutada, nagu keegi ole tahnud kolmandat vabariiki ja midagi naulist. See on puhas vale, ütleks ma. See on välja mõeldis. Põhiline probleem oli ikkagi taktikas, kuidas neid probleeme lahendada. Kas me räägime veel ümber nurga või räägime otse või kas me läheme rindele või oleme kaevikus veel. See oli üks külg. Kuidas teha poliitikat? Kuidas teha vangimajas olles poliitikat? Kus jos relvad on valvuritel. Aga teine küsimus oli paraku, see on äärmiselt kurb isiklikud vastuolud. Siin oli küsimus oli ka selles veel, et mõned inimesed tahtsid saada väga Eesti presidendiks. Mõned inimesed tahtsid saada võimule. Ma olen tässä kirjutanud õige mitu artiklit ja kogu see niisugune retoorika, et kolmas vabariik ja edasi, see tähendas seda, et ühtedel on, kes on kunagi kannatanud, kes on olnud vangis ja edasi, oleks nagu eelile õigus uuele võimule. Nii, parakus oli see taga ka pagulased. Pagulaste kõige radikaalsem tiib, kellega mulle ei ka päris head suhted. Aga need poliitilise võimu võitlus koos isiklike ambitsioonidega teravadas palju suhteid. Taagepera on sellest kirjutanud oma raamatus ajalugu hakkas liikuma.
0: Taagepera oli ka meil ühes saates ja seal ta avas seda telgitagust, kus ma üldse esimest korda nagu sain teada, et Rein Taagepera oli see, kes soovitas Eesti komiteele õigemini selle eelnenud juhtidele, sest see soovitus oli enne esimest Eesti kongressi, kui valiti Eesti komitee, soovitus võtta nii-öelda täieline võim ja vastutus Eesti iseseisvuse taastamise nimel, et ülemnõukogu ei mängi selles üldse mingisugust rolli. Ja ta oli oma jagu jahmunud, et Eesti komitee juhid saanud Eesti komitee juhtideks sellest taganesid.
1: Kui ma kommenteeriksin oma raamatusta, on tõepoolest lausa kärtab, et jätsite tegemata palju olulisi asju. Aga mul tundub, et Taagepera nagu ei kõik pagulased. Ikkagi ei orienteerunud Eesti oludes, nii nagu ta 60. aastatel soovitas, astuge parteisse, võtke partei üle. Mida kontrolliti kõige enam oli see, et kunagi oleks eestlased enamuses. Illim hakkas ta, tema argument oli see, et kui on tegemist Eesti järjepidevuse väljakuulutamisega, siis maailm peab õigusliku argumenti piisavaks, et seda tunnustada. Ta vastandas nõukogude režiimi loogika, õiguslikule loogikale ja indas õiguslikku loogikat väga selgelt üle. Seda, et Gorbatšov ei teinud Eesti kongressist kuulmagi. Rüütel on seda paar korda meenutanud, kui ta püüdis seda juttu alustada, kus kongress on, siis ta raputas pead. See kiidab veel kord seda, et režiimi loogika oli hoopis teise laadne ja mitte ainult Gorbatšovi peas, vaid ka kõige ametnike peas. Taagepera teataval tüüpi lääne inimese illusioonid nõukogude ühiskonna suhtes. Siin teda vedasid alt.
0: Ja eriti tema nii-öelda eelarvamustlik jutumärkides hoiak õigusriigi kasuks, et õigusega saab kõike. Ja, aga tegelikult sai õigusega kõiki, sest see, mida Taagepera soovitas, oli ju väljuda nõukogude tolleaegsest õigusruumist. Aga tolleaegne nõukogude õigusruum, näiteks see sama maailma kõige humanistlikum ja demokraatlikum Nõukogude Liidu põhiseadus, nii nagu nad teda nimetasid, seal ei olnud sätet, et liiduvabariigid ei võiks Nõukoguliidust lahkuda. Ja just see ülemnõukogude tee oligi samm-sammult, kasutades seda sama Nõukogude seaduses lubatud liberaalset ja demokraatlikku alget, sest nad eeldasid, et midagi saa juhtuda, sest terroril võim on enne käes, et nad suruvad kõik maha. Et just selle võtmes saigi see Eesti iseseisvus teostatud, kui me oleks läinud teisteed ja loonud paraleelse võimustruktuuri, siis see oleks koheselt maa surutud, sest ei olnud argumenti selle kasuks. Aga nüüd ma esitaks selle küsimuse hoopis, mis mind huvitab hoopis teises võtmes. Et taas iseseisvumise 35. aastapäeva puhul peeti lugematul hulgal kõnesid ja tehti intervjuusid ja 20. augusti klubi korraldas Rüütelkonna hoones ka konverentsi ja üheks läbivaks märksõnaks nois kõnedes ja intervjuudes oli hirm, et meid valdas või vähemalt pidi valdama hirm, et kuidas te sellest üle saite. Ja et just ainult see tõttu, et me saime sellest üle, võiks meid kangelasteks pidada. Minule on see arusaamatu ja kummastav. Kes teist on hirmu ekspert? Kes pidi noil aastatel kõige rohkem kartma, ütleme 88-92? Kas tõesti eestlased?
1: No hirm oli see, mille abil valitseti tegelikult. Ega siin usku enam ju tulevikku ei olnud. Siin mingisugust lojaalsust ka ei olnud. Oli vaid kartus, me olime sisuvalt vangid ja meie perekonnad olid pantvangid. Ma mäletan suurepäraselt 40 kirja mitte allakirjutatud inimeste argumente. Mul on lapsed, mul on töö, mul on vaja korterit, mul on midagi taunist. Nii et inimesed ei kaadu mida niivad Siberit, vaid tihti palju kaatsid ka seda, et nende võimalus normaalseltki elada hakkab olemast. Aga mulle esiklikult on ütelda, oli mingi fatalism.
2: Ma ei oska öelda, kes tundis hirmu, aga mina kindlasti tundsin. See lihtsalt põhjusel, et kogu lapse põlve kõik oli seotud sellega, kui nii-öelda enda suguvõsa, kas oli Siberis või tuli Siberist. Ja kes võid taga otsitavad ja kõik need lood. Nii et selle repressiivaparaadi võimalused olid nagu päris selged. Ja see tõttu inimest rakendasid erinevad meetodeid. Ja hästi palju niisugust sisemist vastuolu oli minu mõelest maa all sees ja plahvatas siis sel hetkel, kui aken lahti läks. No, mida näitab ka see, et kui 50 aastaga ei suudetud Vene võimul infoga, sümbolite vahetusega, kõigega ei suudetud mitte midagi Eesti tegelikult vabadusepüüdlusel teha. Nii et sellel hetkel, nii nagu praegu Venemal, nii nagu praegu Valgevenes, nii nagu paljudes teistes totalitaarsetes riikides, on hirm eluga kaasas käiv asi. Ja sel hetkel ta oli.
1: Ma olen päevikupidaja ja ma praegu nüüd redigeerin, need on 2000 lehekülge. Ja ma iduti redigeerisin, ma lugesin oma vestusi Kaplinskiga. Kaplinski suhtlemine KGB-ga, taluriga, kus talur 87. aasta sügisel, 8. aasta kevadel räägib tal umbes niivisi, nii kui nõustavad üksteist. Talur ütleb, et jah, et vastu Popkov, kes on targem mees, kui need praegused vennad, kui Tšerbikov, asjad võibolla lähevad paremaks. Ja Kaplinski usub ka sellesse, et see režiim iseenest laguneb. Tähendab, kuskil oli see hirm kadunud. Tähendab, inimesed alutasid realistlike arenguteid, mis oli kas hea või väga hea vahel. See on täiesti uskumatu. Ja ma ei pea kedagi jaani kuidagi olla pahatumiks. Ja see peegeldas teatavad optimismi, kus oli näha, et kõik laguneb. KGB talu ka ütleb väga, sõimab Nõukogude armeed, ütleb see, mis nad siin teevad, on täiesti, kuidas öeldakse, kujutletamatu ja provokatiivne. Ühesõnaga, hirm oli kuskil siiski ikka kadunud.
0: Minu kodus ei räägitud neist asjust. Ilmselt oli minu vanematel mingisugune soov lapsi säästa, nii et kui tulid need ajad ja kultuurinõukogus hakkasime asju arutama, ehk juba enne seda, mulle avanesid silmad kogu selle kurja eest, mis eestlaste vastu oli tehtud. Ja kuskil 80. aastate alguses olid need juhtumid, kus siis mina oma esimesed hirmud ja ebamugavused üle elasin. Näiteks 81. aastal oli ETV saade, kuidas kodustada Kivilinna, jutt oli Lasnamäest ja seal ma siis lahtise tekstiga rääksin, et pidage see migratsioon kinni või tehke seda vähem ja siis me saame ka nii-öelda ehitusressurssi kvaliteetsemaks elamuehituseks kasutada ja peale seda ma sain oma ametist priiks, nii et mõnda aega pidin vaevlema noori inimese jaoks ikkagi, noh, see oli enne kuulmatu või kohandamatu, aga miks ma sellest räägin, nii et minul meeldib mõelda nii, et kõige rohkem kartis hirmu ikkagi KGB. Mäletate, 89. aastal tuli Moskvas KGB-st mingi korraldust ja hakati Eestis ära viima neid KGB toimikuid ja igasugusid dokumente, mis oleks paljastanud nende tegevust ja agente. Nii et eks neil oli ikkagi tõsine hirm naha vahel.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agremoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Eesti sünnist.
1: Uuesti sünnist jätkab stuudios ikka kolmekesi Raul Rebane, Rein Ruutso, Ignar Fjuk. Ja nüüd kui jätkata seda KGB ja hirmu juttu, Raul, sina mäletad sealt veel mingisuguseid seike?
2: No vaat, eesti keelt ei ole tõlgitud, aga on hästi meenes kirjas Gorbatšovi ideoloogisekretari Jakovlevi mälestus, minu mõelest on mis tuhat lehekülge suumärki. Ja seal on siis täpselt kirjeldatud seda perioodi KGB ajalust. 1990. aastal muide KGB rahadega loodi Žirinovski partei. Tähendab selles mõttes, et KGB ilmselt vähemalt nende mälestuste põhjal oli ais ammu ninased ja arhiivid ära viimine kõik need asjad, sest see protsess sisuliselt oli juba sel hetkel käimas. Ja mina väidan veel kord, et olimata sellest, et oli kõige tumedam aeg 80-ndatel kuni 85 kuni Gorbatšovini, siis suur osa inimeste muutumisest oli toimunud juba enne seda. Ja pärast seda oli kõik palju lihtsam. Iga päev oli väga huvitav, nii nagu ka leeduskoopi vaatad, kogu aeg pöörles, mingid uued asjad tulid. Aga sel hetkel oli juba tehtud ja ma arvan, et pärast seda 88. aasta loomeliit, siis rahvarindeid ja kõiki neid asju, siis oli juba noh, taktikaliselt küsimus, kuidas, mis moodi. No. Ja ma toon oma kogemust näite Eesti televisioonis juhtus midagi väga ebatavalist. Oli mingi periood, kus Eesti televisiooni diktorid uudiste saated muutusid mingis veidraks programmiks, kus iga diktor pidas eelmist partei sõnumit vajalikuks mõnitada. Eriti Urmas torkas silma. See ei olnud enam uudiste
1: Urmas saade.
2: Urmas Ott, jah. Ja see ei olnud enam uudiste saade, see oli mingi veider meelelahutus uudiste saate vormis, no siis saade sellele küll pidurid peale, aga põhimõtteliselt siis oli juba kõik läinud.
3: Olem kogunud ka teateid selle kohta, kuidas reageeris KGB ja ka isiklikult. No sellest on kirjutanud üsna pikalt Valk, kuidas Raus niisugune mees. Tema siis oli ikka peatanud alati Valgu ja ütled, et rääkige, mis tahate, aga ärge rääkige iseseisvust, siis hakkavad tanki roomikud lõgisema. Ja nüüd veel räägin ka isiklikustugu. Aastal 89 kutsus mind, ilmus minu öelda välja üks KGB ohvitse, keda ma tundsin ülikooli aast ja ütles, et KGB tahab minu rääkida. Ja ma ütlesin, et paper, meil on kelle juurde, mis asjas, kuidas moodi. See siin või ruutsus, et miks te nii agressiivne olete. Ma ütlen, et mul on õigusriik. Teiga tahab rääkida kindral. See oli kindral Sillari. Ja me kohtusime siis hotellis palas. Me vestlesime terve päeva poliitikast ja ma sain üsna hea ettekujutuse, milline oli selle mõningase ettekujutuse, milline oli selle masinavärgi sisemine seisund, kuidas oli jagunud erinevateks gruppideks ja rühmitudeks, see oli nii kuidas Tšerno Ivanov, nagu nimetati. Ja. Üks erinev Moskva oli saatnud juba kohale omad mehed, kes pidid tegelikult võimu üle võtma. Sest Eesti KGB-d enam ei usaldatud, seal oli dubleeritud kõik olulisemad lülid ja nemad ise kartsid ka, kui nad liiga ränki samma astavad, siis tabab neidki midagi. Nii et ütleksime, et hirm oli mitmepoolne.
1: Paistab, Rein, et sina tead ka kõike, ilmselt sul, kui sul kõike praegu meeles ei ole, siis see on sul see päevikus. On palju räägitud sellest, et kui oli see august 91 ja riigipööre katse Moskvas ja meil siis Eesti riikliku iseseisvuse taastamine, et tolleks ajaks oli juba olemas või nimetatud või välja mõeldud see isik, kes pidi siis Eestis seda nii öelda riigi kukutajate poolt taas loodud nõukogude Eestit hakkama juhtima. Kas see nimi on ka tegelikult olemas või sul teada või aimatav?
2: Kõik oletused asendul, kõik rääkisid, et selline inimene
1: kõik on olemas, rääkisid.
2: Aga mitte keegi ei nimeta nime ja keegi ei tea ilmselt.
3: No, ma karutan seda, sel inimene pidi vastama mõnikalt tingimustele. Ta pidi oma nüüda, kuidas ütlakse, taverne agent, nagu öeldakse, inimene, keda usaldati, inimene, keda avalikuses tunti mõnevõra, kes võis liidripositsiooni võtta, kell oli poliitilise elu kokemus ja edasi. Lätis ja Leedus oli niisugused inimesed olemas. Üks oli Leedus, oli Prokjavičus ja Lätis oli Rubiks. Need olid 2-3 aastat juba, nüüd on kuidas öeldakse, õõnestanud olnud. Eestis oli interrinne koosnes Venema eestlastest juhtkond. Täiesti inimestest, kellel polnud mingit profiili usaldusväärsust, kes ei võinud kuidagi täita mingit rolli peale kuklasum voli. See tähendab seda inimest praktiselt oli võimatu leida ja me oleme püüdnud sõeluda, kas keegi täidaks need tingimused, seda inimest lihtsalt on tundub, ei jõutud kokku leppida. Seda ei olnud. Ma arvan nii.
2: Ma tahaks rõhutada ühte asja, et selle inimese leidmine, nagu sa siin nimetasid, on väga keeruline. Et Eestis oli kõik juba nii äraspidine ja nii Nõukogude Liidu vastane, et tuletame meelde, Soomest 1970. Aastal toimus 2000 reaalset üritust, mis oli pühendatud Lenini 100. Juubelile. 2000.
1: Soomes?
2: Soomes. Ja see oli täiesti reaalne. Ja Soomes muide on Helsingis tänaseni Lenini park. Kaks korda on võetud vastu otsus selle nimeringi muutmisel 2018 ja 2024 ja ma kirjutasin ühe artikli Helsingin Sanomates, kus ütlesin, et järgmine kord Helsingisse lähen sinna parki, teen pildi ja mõtistlen soometumise üle ja ma tegin selle ära ja 24 võeti teist korda otsus vastu. Tähendab, need asjad, mis meil toimusid, noh nii-öelda näiliselt igased, ma ei tea, sõjast 25 või 30 aastat ja meil oli, me elasime paralleelreaalsuses ja tuleb paraku tunnistada, et need meie põhjanaabrid soomlased elasid pikka aega, noh, nii-öelda teissuguses reaalsus. Neil ei oli, noh, mõelge, 2000 üritust.
1: Ma olen siin kohal vabandan oma Soome sõpradest, et kui teie nüüd sellest Rauli jutust saite mingisuguse vihje või halba varju heitmise teie peale, siis ma vabandan selle eest. Aga nüüd lähme selle saate viimase küsimuse juurde ja nüüd palun teil meenutada, et kas olid ka neil aastatel alates suveräänsusdeklaratsioonist kuni ütleme, mitte ainult 92. Aasta Riigikogu valimisteni, vaid siit ka natuke edasi, 31. august, kui viidi Vene väed Eestist välja. Kas oli ka mingisuguseid selliseid kriitilisi hetki, kui te mitte ise füüsiliselt või vaimselt ei tunnud hirmu, vaid te muretsesite Eesti pärast, et äkki need tankiroomikud tulevad siia? Kas oli midagi sellist või oligi nii, nagu meil saates on nagu välja tunda, et ühel hetkel oli rong Moskva jaoks läinud. Eesti oli juba leidnud või leidmas oma teed.
2: Mina olin 1991. Aastal Eesti vabaarnimise ajal Tokios. Ja Vene ajakirjanik ei jõudnud sinna kohale, aga nad tulid hiljem ja nad kõige siiramalt, suur enamik nendest, tuli surus kätt tubli poisid. Tähendab, ne ei olnud need, kes oleks öelnud, et küll on väga kahjud Nõukogude Liit lagunes. Tähendab, meie iseseisvus ja ära minek oli juba neil seal oma vahelistes juttudes noh, nagu põhimõtteliselt kokku lepitud. Hiljem on selgunud küll, et osa nendest võib-olla natuke teestlesid, vähemalt ühe hea tolleakse kolleegiga olema korralikult tülis, aga enamikuga ei ole. Siis mina tahaks öelda, et see kuni see 94 kuni Venevägede ära minekuni ausaltudes õhkond ja meeleolu oli küll selline, et selle hetkel, kuna tundus, et see on täiesti võimatu tagasi pöörata, minul oli vähemalt selline meeleolu, ma olin väga õnnelik.
3: Jah, seda hirmu ei olnud.
2: Ei olnud.
3: Oli mingi kummaline usk, mingi fatalism. Ajalugu on teinud sammu, mida enam tagasi pöörata ei saa. Terves maailmas!
1: Hüva! Tänud saatesse tulemast, sest saade on nüüd lõppemas. Üks 40 kirja koostajaid, Põhiseadusassamblee liige Rein Ruutso, tänud ka sulle meedia ja kommunikatsiooniekspert, ajakirjanik Raul Rebane. Mina olin arhitekt Ignar Fjuk, uus saade on eetris järgmisel reedel, kordusena pühapäeviti nagu ikka kell 3.
0: Uue Eesti sünnist.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti loob võimaluse elektrijagamiseks tarbijate vahel. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigi vara kuritarvitamise riski. Urmas Reinsalu ootab nüüd kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumist. Liikluskindlustuse juhtumite arv kasvas esimesel poolaastal 14%. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja soojem kuni 22 kraadi. Tere, kell on saanud 2 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energia jagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuva energia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ning sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energia tootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Energia jagamine põhineb tootja ja tarbija vahelisel kokkuleppel ja võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit. Näiteks annab see võimaluse jagada suvilas toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energia jagamist naabrite vahel. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Puudus on lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse kontrollimises ja arvele võtmises. Riigikontroll märgib, et kuhjunud probleemid võimenduvad järjest enam ja hõlmavad üha suuremaid summasid. Lisaks on kaitseinvesteeringute keskus võtnud varustuse ja varude toetuse vahendamise lepingutega Eesti riigieelarvele rahalisi riske ja kohustusi, kuigi kaitseministeerium on riigikogule esitatud eelarve materjalides vastupidist väitnud. Isamaa esimees Urmas Reinsalu nõudis riigikontrolli raporti järel kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumist. Reinsalu sõnul näitab audit, et vaatamata varasematele lubadustele on olukord kaitseministeeriumi valitsemisalas hoopis halvenenud. Reinsalu hinnangul peaks peaminister Kristen Michal tegema presidendile ettepaneku Pevkur ametist vabastada, kui minister ise tagasi ei astu. President Alar Karis saatis Norrale kaastundavanduse seoses kuninga Saaralt viienda surmaga, meenutades teda kui pühendunud riigipead ja Eesti head sõpra. Eriliselt meenutas Karis kuninga Saaraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse, mis tema sõnul kandis endas koosmeelt ja toetust Eesti iseseisvusele. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Eestis registreeriti tänavu esimesel poolaastal 17.851 liikluskindlustusjuhtumit, ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Võrreldes mullu sama perioodiga kasvas juhtumite arv 14%, teatab Eesti Liikluskindlustusfond.

0: ootamatult kõrgematele ja ootamatele aladele liikuma. Hiina ja Nepaali võimud peatasid täna keeruliste olude tõttu ka päästetööd. Kolmapäevased üleujutused on Nepaalist nõudnud juba üle 500 inimelu. Tuhatkond on teadmata kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub kagu lõunatuul 2-8 ja saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on täna 18-22 kraadi. Tartus on praegu 23 ja Tallinnas Pärnus 20 kraadi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
10: Mini Kids Zone Mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Lisaks Indrek Vaheoja on stuudios ka Indrek Ojamets. Tere päevast.
2: Tervist.
1: Kaunis reede, kas pole?
2: On küll. Kuigi on natukene pilves see ilm, aga siis ei ole väga vigagi.
1: Ja no nädalavahetus juba koputab uksele ja selle nädalavahetusel on juba muinastulede öö, mis on minu arvates viimase traditsioonidest võibolla üks kõige kaunimaid isegi.
2: Ja täna on ju ka AVR, mis siis on augusti viimane reede, et see on ka alati ju väga tähtis sündmus, et just kui selline mulje jääb, et see oleks selle suve viimane reede. Noh, muidugi ongi küsimus see, et kuidas seda suve siis ka tõlgendada, et kas niimoodi, et augustikuuga saab suvi läbi või siis on see päris ametlik suve lõpp, mis siin peaks kuskil septembri keskpaigas olema.
1: Ja mina olen ikkagi seda meelt, et suvi kestab veel ja augusti Tore. Viimane reede. Noh, aru saadav, noored lähevad kooli, jälle ju algab esmaspäevast uus kooliaasta nii koolides kui ka ülikoolides ja eks siis üritatakse võibolla võtta seda viimast, et no, vabadus ju võetakse ära.
2: Ja uuel nädalal muidugi sündmuseid lisaks kooliminekule on veel, toimub ka presidendi valimine, see on siis 2. septembril. Riigikogus toimub presidendi valimiste esimene voor, eks siis ole näha, mis seal toimuma hakkab. Ja presidendi valimistest me siin tänases saates ka üksjagu räägime.
1: Ja meile tuleb Kuku Raadiosse külla kultuuripsiholoog Linnar Priimägi ja temaga me üpris varsti presidendi valimisi lahkama hakkame. Nii et kuulame siin sutsukese muusikat vahele ja siis läheb juba jutuks.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Täna 277 aastat tagasi sündis suur saksa kirjanik, luuletaja, teadlane, igakülgselt andekas inimene Johann Wolfgang von Goethe ja uskuge või mitte, täpselt sellisel päeval on meil Kuku Raadios külas kultuuripsiholoog Linnar Priimägi. Tere päevast!
8: Tere!
7: Kas te usute, Linnar, juhusesse, et see Goethe sünnipäev just juhtus täpselt samale päevale, kui teie tulete meile siia külla rääkima presidendivalimistest?
8: See, et teie kutsusite, see võib olla juhus. Aga et Goethe sündis 28. augustil, see enam ei ole juhus.
7: See on fakt.
8: Võib-olla omal ajal 1749 oli, aga praegu enam ei ole.
7: Kas te olete Goethe sünnipäeva puhul lugenud juba mõne luuletuse või vaadanud, siis ma ei tea, heldinud pilguga tema teoste peale või pildi peale?
8: Jaa, ma üldiselt tegelen nagu Goethega iga päev ja mul on, praegu ma kirjutan järjekordset kunstiraamatut ja mul on tarvis olnud Goethe käest küsida üht kui teist, mida ta arvab.
9: Kas Goethe oleks hea president?
8: Kui ta oli hea salanõunik, see tähendab siis peaminister. No siis ta oli igal juhul oli ta parem kui Siim Kallas ja võib-olla ta kõlbaks ka peaministriks, ehkki ma Siim Kalda puhul ei ole selle väga kindel.
7: No me hakkamegi siin nüüd presidendi valimistest rääkima ja kas üldse meil Eesti Vabariigis, okei, meil küll põhiseadus nõuab seda. Aga kas meil tegelikult sellist institutsiooni kui presidendi institutsioon on vaja? Kas seda ei võiks täita näiteks, no ma ei tea, Riigikogu esimees kas või?
8: Tal on kaks funktsiooni, ütleme nii. Üks neist on see riigi halduslik või ma ei tea, kuidas seda nimetada, riiklik funktsioon. Aga teine on see imagoloogiline funktsioon. Mina kui imagoloogia asjatundja võin öelda, et see on ka tähtis. Imagoloogiline mis üline on tema kuvand, ma ütlen eesti keeles, imago kohta kuvand, millise kuvandiga ta on, sest mingil määral ta seisab ju rahval silme ees, siin ei ole mitte midagi teha, me võime öelda, et meil ei ole teda tarvis seda presidenti ja niimoodi, aga kui me mõtleme selle peale, et kas me oleksime saanud vältida, et Lennart Meri oli president, me ei kujuta seda Eesti riik üldse ette. Meil jätkub seda, Lennart Merd jätkub nüüd kõikidele kajana, kõikidele järgmistele presidentidele ja muidugi, kui me võtame üheks üksuseks või ühikuks, võtame Lennart Mere, siis me saame seda, et Rüütel oli 0,5 ja Ilves oli 0,25 Merd ja see Kaljulaits oli hoopis 0,1, no üks kümnendik, mis ta võis olla. Ja Karis nüüd, tema on nagu pool rüütlit, tal ka annaksin 0,25. Nii et see nimi hääldub nii nagu nimi sõna eesti keeles. Lennart Mere kuvand mängib kaasa ja rahvas ootab nii-öelda uut valget laeva mööda seda merd tulemas ja see on rahva jaoks on see nagu tähtis, aga sellel muidugi ei ole mitte mingisugust tulemust, mida rahvas tahab või ei taha, see ei lähe riigikogule korda ja kuna meie põhiseaduse paragraf 62 ütleb, et saadik ei sõltu mandaadist, siis valijate tahtmine ei loe saadikutele ka mitte midagi ja rahvas ei lähe üldse korda. See on kõik on niisugune poliitikute omavaheline mäng. Aga sellegi poolest näed, rahva käes küsitakse, keda te näeksite, kes sobiks kõige paremini ja niimoodi. No ja siin on mul muidugi oma ettekujutus olemas, ehkki ma annan aru, et sellest pole ka mitte midagi kasu, mis mina arvan. Aga minu arvates inimesed on jagunevad väärtuslikeks ja väärtusetuteks või ütleme siis väheväärtuslikeks. Ja presidendina me tahaksime näha väärtuslikku inimest, see oleks tema kuvand. Mis mõõdab inimese väärtust? Inimese väärtust mõõdab tema asendamatus. Asendamatus. Vaadake, mis nüüd toimus siin, kuidas kandidaate esitati. Eriti algusperioodil nüüd on vaibunud see kandidaatide esitamine ja juba oleks ka hilja, aga nii nagu meil Eesti viskonnas praegu üldse, et Joosep Boys ütles, et igaüks võib olla kunstnik, nüüd arvatakse, et igaüks võib olla kes iganes. Inimesed vaatavad, et see sai direktoriks, et miks mina ei või olla direktoris, kandideerin ka. Vaadake, 20 kaupa tuleb avaldusi, niisugustele vakantsidele tuleb ja inimesed kõik arvavad, et nemad ka, kui tema sai, miks siis mina ei saa, mille poolest mina kehvem olen.
7: Annab Jumal ameti, annab ka mõistuseks.
8: Aga see, et tema on kehv, selle peale ta üldse tähelepanu ei pööra. See, et ta on asendatav, järelikult ei ole tal mingisugust väärtust. Me ei taha, et president oleks väärtusetu inimene, et tema asemel võiks olla ükskõik kes või noh, ütleme, väga paljud võiksid tema asemel olla. Ma tahaksin, et ta oleks unikaalne kuidagi.
9: Ülle Madise on presidendi kandidaat. Rääkisite siin enne kuvanditest. Milline kuvand on Ülle Madisel?
8: Mina küsin ikka, kas tema on asendatav, asendamatu või on tema asendatav. Kas tema asemel võiks olla keegi teine ja vastan, jah, võiks küll olla. Miks tema, noh, minu meelest ta on niisugune, noh, ütleme, 3+, on ta, annaksin talle selle hinnangu, ega mul tema vastu midagi ei ole, aga imagoloogina ma vaatan, et temas ei ole seda, vähemalt seda, mida rahvas ootaks, ei ole, ta tuleb sealt bürokraatiast ja võibolla hakkabki olema samasugune bürokraat, nii kui need eelmised siin olid, kui nad just ei olnud päris tühja koha täitjad.
7: No mulle tundub, et räägitakse päris palju sellest, et president võiks olla siis päevapoliitikast kõrgemal ja rahvast ühendada, aga ega see rahva ühendamine ju ei ole ka mingi lihtne asi, et kas meil üldse on Eestis sellised inimesi, kes suudavad Eesti rahva üheksta ja kui me vaatame ajalukku, siis viimase 100 aasta jooksul võibolla kõige ühtsemad me olime siis, kui Nõukogude Liit lagunes ja Eesti Vabariik uuesti sai Eesti Vabariigiks, et ega ka peale ja vabadussõja ajal ja ka siis, kui Nõukogude okkupatsioon algas, ega siis Eesti rahvas ei olnud sugugi ühtne. Meil on ikka pidevalt on sellised 2 poolust olnud.
8: 2 poolust on olemas, aga need peavad alati olema ja neid peab olema isegi rohkem kui 2 selleks, et ühiskond funktsioneeriks ja toimiks, mis on see ühehäälne ühiskond, see pole mingisugune ühiskond.
7: See on diktatuur.
8: Aga see rahva tahe, me nägime, kuidas laulvarvolutsioone käigus see ilmnes. Eesti taas iseseisvus rahva tahte. Võib ju öelda niimoodi. Seda kasutati muidugi ära ja ühed pöörasid võimu oma poolusängi ja teised oma poolusängi, aga see rahva ühtsuse tunne, see mälestus on mõnel inimesel veel alles, nüüd oli alles Balti ketti aastapäev oli ja paljud inimesed, kes seisid seal tundsin ennast ära, kui kaadrid jälle televiisorist läbi jooksid. Nii et see ühtsus on meil praegu kaduma läinud ja küsimus ei ole mitte selles, et see rahvas ühendada, vaid rahvast taas ühendatavad. See on nagu see probleem, kuidas seda teha.
9: Miks see ühtsus on kaduma läinud?
8: Vaadake, propaganda ühiskond on asendunud reklaami ühiskonnaga. See on kõige lihtsam seletus sellele. Propaganda ühiskonnas on enese teostus, väärtus on kõige suurem väärtus. Reklaami ühiskonnas on esmatarbed, oma vajaduste rahuldamine on, mugavus on kõige suurem. Ega siis mugav inimene ei lähe kaevikusse, ei visku rinnaga tsotile, see on mugavusest väga kaugel. Mugav inimene hoiab tagalasse ja vaatab, et tal raha on ja muretseb selle pärast, et otsa kokku tulla, mitte ei ole valmis iseseisvuse nimel kartuli koori sööma. Ja?
9: Et praegu pole nagu äkki põhjustki olla selline ühtne või?
8: No mina ei tea, kui see Eesti rahva tulevik kellelegi üldse midagi loeb, siis nagu põhjust põhimõtteliselt oleks ja president peaks sellega nagu tegelema, ta peaks küsima, mis tähendab, noh, president peaks muretsema, muretsegugi vähemalt, kui ta mitte midagi teha ei saa, muretsegu avalikult. Vaadaku sellele probleemile otsa, mida tähendab Eesti islamiseerumine. Vaadaku seda, kuidas riigikogu võtab vastu mingisugused niisugused seadused, millel on Eesti arengule põhimõttelise pöörde tähtsus. Näiteks see Rootsi vangide võtmine Eestisse leiva ja seebi peale. See määrab Eesti saatuse. Kas need inimesed, kes hääletasid riigikogus selle poolt, kas need ei saanud sellest aru, et nad teevad midagi pöördumatud, et nad otsustavad selle. No ja küll EKRE lubab selle kõik tühistada, nii väga kui võimule tuleb ja trahvid kõik kinni maksta. Aga see, et need inimesed sel hetkel, kui nad need vangide vastuvõtuseadus ohtustavad, et nad ei taipa, et nad teevad põhimõttelise sammu, et nad teevad suure muudatuse Eesti tuleviku suhtes. Kas neil vastutustunnet üldse ei ole? Kätt tõsta või nupule vajutada, see on lihtne liigutus nagu peldikus vett tõmata, aga Eesti rahvas ei ole see, kelle peale peldikus vett tõmata.
7: No see, aga see on vist viimase, mulle tundub üldse selline läbiv teema, et ega väga sellist suurt pilti ei taha keegi näha, et tehakse selline lühiajaline otsus ära, partei ütles, nii tuleb teha ja tehakse.
8: Tuleviku pilti on vaja, on tuleviku vaja. Vaat see mis ta oli nüüd see Madise?
9: Ülle Madise, jah.
8: Jah, Madise. Tema ütles, et tema mureks on iive rahva, Eesti rahva püsima jäämine ja järelkasv.
9: Täiesti aru saadav, see pärast,
8: et
9: see on suur probleem.
8: Ja mina selle peale küsin, kulla üllekene, et sa lähed tööle, esimene tööpäev on sul. Mida sa sellel esimesel tööpäeval nüüd ära siis kohe teed selleks, et rahva iive kasvaks? Mis sa teed? Või sa ei tee mitte midagi? Mis sa siis lubad niisugust asja? Mis sa räägid niisuguse mulle? No. Ütle, mis sa teed? Mis seaduse sa välja annad või ettepaneku teed? Ma ei saa ju teadusi välja anda. Mis ettepaneku sa kellelegi teed? Mis paveri sa alla kirjutad? Kuidas sa käivitad selle rahva paljunemise protsessi? Mis moodi?
7: Me oleme Kuku Raadio kuulajate käest küsinud siin ka küsimus, et kuidas Eesti iivet siis tõsta, et mis siis teha siis. Mis sealt läbi kõlab on see, et millest inimesed puudust tunnevad, on see, et see ebakindlus on nii suur, et
8: no,
7: seda
8: see on
7: oleks
8: see
7: vaja
8: materiaalne, see on see reklaamiviiskonna häälestus. Oleks meil missioonitunne, me saaksime neid lapsi ilma seda, ilma rahakotti vaatamata.
7: Keegi ei mõtlekski selle peale.
8: Jah, ma mäletan, et meil siirega abielusime sündis Tristan, ega me ei hakanud vaatama, kas meil on raha selle jaoks. Laps oli tore ja küllap me kuidagi ikka elame ja noh, näete, ei olegi see Tristan meil ka väga õnnetukene oma.
7: Ja päris hästi saab hakkama eluseks.
8: Ja ma arvan, et tubli poisse.
9: Mis siis teie arvates oleks see variant, et Eesti iivet tõstad siin, tõite välja selle reklaamiühiskonnaga, siis propagandaühiskond oleks parem?
8: Ja igasugune, no see käib nüüd nii, ega siin midagi ei ole teha, mees ja naine peavad lapse saama, ega siin midagi teistmoodi see asi ei käi meil.
7: Kapsale healt neid ei leia.
9: Ja, no, tõsid on,
8: ja järelikult tuleb seda soodustada, et nad siis kuidagi kokku saavad. Kõik see võitlus, pornograafia ja Eesti ühiskonna deseksualiseerimine, see, et lastele ei tohi näidata paljast tagumikku kella 7 ajal õhtul televiisorist, et siis emad kõik uhjaaih kirjutavad kohe ajalehed täis oma nördimust, et laps nägi paljast tagumikku. No väga, niimoodi me kasvatame siis seda iivet meil, et me harjutame lapsed kohe alguses niisuguse ma ei tea, kasinusega, mis on pigem kloostrikooli kui kuskil mujal.
9: Julgust oleks vaja.
8: Jah, julgust ja immuunsust. Need on kaks asja, mis on vajalikud. Et me mitte iga asja peale ei minesta ja et julgeme ette võtta asju, isegi siis, kui me nende tagajärgi ei pruugi väga täpselt teada.
7: Aga kui inimkond oleks seda kogu aeg nagu läbi mõelnud, me oleks sammu välja surnud. Kui me oleks kogu aeg ainult mõelnud selle peale, et ei tea, kas me saame hakkama.
8: Jah, ainult Ateena sündist Zeusi peast. Keegi teine ei ole peast sündinud.
9: Teeme siia jutuajamisse praegu väikese pausi, kuulame ära uudised ja siis juba jätkame.
10: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energia jagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ja sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Eesti rahvuslaste konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt, et erakond osaleb tuleva aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Otsusele eelne strateegiaseminar, kus erakonna juhatuse liikmed ja aktiiv arutasid läbi tegevuskava ja strateegia riigikogu valimisteks valmistumiseks. Rahvuslaste ja konservatiivide esimees Rein Suurkask ütles, et värske otsusega algab erakonna jaoks uus etapp. EERK läheb valimistele loosungiga "Riik on rahva jaoks". Norra kuningapalee teatas kuninga Saaralt viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon 8. Reformimeelseks peetud Harald oli Norra troonil olnud enam kui 30 aastat. Nepaali ja Tiibeti piirialal aastanud üleujutustes ja mudavooludes on viimastel andmetel hukkunud vähemalt 552 inimest. Neist 547 Nepaalis ja 5 Hiina Tiibeti autonoomses piirkonnas. Üle 1400 inimese on teadmata kadunud. USA geoloogiateenistuse hinnangul vallandas katastroofi liustiku varisemine, mis tekitas hiiglasliku jäise muda ja rusuvoolu. Tegemist on Nepaali ohvrite rohkeima loodusennetusega pärast 2015. aasta maavärinat. Hiina president Xi Jinping pakkus Nepaalile abi üleujutuste tagajärgede likvideerimisel ja päästetöödel. Hiina peaminister avaldas samal ajal kahetsust ulatusliku inimkaotus üle ja kutsus tegema kõik võimaliku ellu jäänute leidmiseks.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
10: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8 ja saartel puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 18-22 vahele. Tartus on praegu 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 kraadi.
11: Office. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
12: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
13: Kus me oleme?
14: Kaarklassis.
13: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Broneeri kohe kaarklass.ee.
16: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
17: Kuku!
18: Kuku ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Aga nüüd anname teile teada veetemperatuuridest Eestimaa randades. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on vesi 18 kraadi, Pärnu rannas 17, Emajõe vaba ja linnaujulas 18 kraadi, Anne kanalis on vesi 16 kraadi, aga seal lehvib lilla lipp, sest et vees on reostus. Verevijärves on vesi 19 kraadi, samuti siis ka Kuressaare rannas, Pühajärves 20 kraadi, Põlva-Paisjärves on vesi 17 kraadi, Paide-Tehisjärves 19, Sindi rannas 18, Haabneve rannas ja Narva-Joaru rannas on vesi 17 kraadi.
9: Ja Tallinna randadest ka, kui vaadata, mis toimub Pirita, Pikakari ja Kakumäe rannas, siis seal on kollane lipp lehvimas ja 17 kraadi on seal vesi soe Stroomi rannas, lehvib roheline lipp, veesooja on seal 19 kraadi ja Vanamõisajärves ka olukord täitsa tore, roheline lipp lehvib ja veesooja on 19 kraadi.
18: Kuku ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Tänasel Johann Wolfgang von Goethe sünnipäeval on meil Kuku raadios külas kultuuripsiholoog Linnar Priimägi ja me jätkame siis arutelu presidendi valimiste teemadel. Ja kui nüüd tulla selle peale, et me natukene kõnelesime ka enne sellest, et president milline peaks olema ja milline rahva arvates võiks president olla, aga mulle endale tundub siin tagantjärgi analüüsides, et meie presidendid tihti peale hakkavad rahvast kuidagi liialt õpetama ja natuke targutades õpetama, aga ega Eesti rahvas on ju ise tark ja ei taha väga, et teda õpetatakse. Kuidas teile tundub, Linnar?
8: Ta võiks ju olla selline preceptor Estonia, Eestimaa õpetaja, valgustaja kahtlemata. Vaadake, president peab olema haritud, siin ei ole midagi teha. Ta peab olema väärtuslik ka selle poolest. Linnard Meri oli väga haritud inimene, kõik võtsid mütsi maha välismaalgi tema ees, tema hariduse ees, nii mitmekülgne oli ja sügav oli tema haridus. Aga siit hakkad vaatama siis järgmised ja Ilvese, mis oli Ilvese haridus, jänki haridus ja jänki maailmavaade. Harimatu ja see Kalju Laiust ma üldse ei räägi.
9: Aga Alar Karis on ka ju haritud inimene. Ülle Madise, kellest tõenäoliselt võib saada president, on ka haritud inimene.
8: Aga kust see välja paistab haritus on? Haritus on niisugune asja, mida tahaks kuskilt näha ka. Et haritud inimene peaks rääkima haritud inimese juttu ja haritud inimese tunnus on see, et ta ei suuda 5 minutit rääkida ilma, et ta kasutakse üht päris nime või aastaarvu või midagi niisugust. Niisugune ümmargune jutt ja kus nurki ei ole ja veereb ladusalt nii nagu herned ära. See ei ole äritud inimese jutt.
7: Ja see on ka üks asja, mida Eesti inimesed mulle tundub, et ei taha, et president oleks igav. Nad tahavad, et president oleks nagu Lennart Meri oli.
8: Jah.
7: Ette arvamatu, aga ei tohi igav olla.
8: Huvitavus ongi, see inimene peal on huvitav, see tähendab asendamatu ja ette arvamatu. See on tõepoolest väga tähtis. Ja asendamatu, mulle asendamatusega seoses meenub üks jutt, mida rääkis isa arvatavasti, see on lihtsalt teaterilegend, ta töötas pärast sõda, töötas Vanemuise teateris flöödimängijana orkestris ja seal üks oboe mängija ka pärast sõda võttis ennast purju ja siis ilma, et ta midagi riigi vastast oleks tahtnud öelda, ta tuli lihtsalt luuletuhin tuli peale ja ta luuletas, et mina kiidan pätsi ja Stalin mingu putsi ja seda juhtus keegi kuulama ja nagu neid kuulejaid oli ka pealt kuulejaid ja peale kaebajaid oli ja taheti see oboe mängija oli tema taheti Siberisse saata. Ja mida tegi Kaarel Ird? Kaarel Ird läks sinna aia tänavasse KGB maja. Küsis, kes siin selle asjaga tegeleb. Üks ofitser oli, võttis ofitseril nööbist kinni. Võttis tal rennost kinni ja ütles, kui ta on mul ainukene, kui sa ta mul minema saadad, tuled ise istud orkestri aukus oboed mängima. Ja mis juhtus? Ei saadetudki tema. Mingi noomitus talle võibolla tehti korralikult.
7: Vaibus maha asi.
8: Niimoodi, aga asendamatu, ole asendamatu. Või nii nagu saluunis vanasti läks tulistamiseks kauboide vahel, siis pandi klaveri mängijale silt selja peale, et poisid ärge seda lasketa, on meil ainuke. Lasete maha, siis pole teil muusikat pärast seda.
9: Kes Eestis oleks asendamatu inimene teie arvates, kes sobiks ka presidendiks?
8: Mina seda praegu ei ole volitatud küll ütlema ja see peaks olema kaalutluse teema, aga mitte keegi sel teemal ei kaalutle. Kõik mõtlevad seda, et kas ta on ikka küllalt reformierakonna truu. See on praegu põhiküsimus, sest reformierakond tahab uuesti võimule tulla või võimule jääda.
7: No jääda ikka pigem praegu. Aga mulle tundub ka seda, et kõik need kandidaadid, ka kui mõni nimi välja öeldakse, siis tuleb kohe selline materdamine, et võibolla targad inimesed jätavad ka selle kandidaadi välja ütlemata, sellepärast, et mitte sõimata saada.
8: Me rääkisime, et president peab olema ka immuunne. Immuunne peab olema. Las räägivad, mis siis? Mis siis, mis ma sellega kaotan? Mina olen president, kes teie niisugused olete.
7: Täpselt.
9: Linnar Priimägi, mis te arvate, kas valgustatud monarhia oleks Eestis parem kui demokraatia? Ma tean, et te ei ole väga suur demokraatia fänn.
8: Demokraatia on saatanast. Ja selles mõttes ma olen demokraatia suur fänn.
9: Aha.
8: Mefistofelest rõõmustab alati, kui demokraatiat kuskil näeb, seda on nii hea ära kasutada, seda saab oma kasuks pöörata. Aga valgustatud monarhia on õigemini kahe liikmeline. eks ole, on valitseja ja tema kõrval on tark nõuandja. Täna rääkisime Goethest, et Karl August oli Weimaris ja Goethe oli tema kõrval. Ja siis Pombal oli Portugalis, kõik see 1740 kuni 80, mis oli algustatud monarhiate aeg. Euroopas mitmes riigis oli niimoodi, et valitseja kõrval oli see nii öelda tark nõuandja. See oli valgustatud monarhia. Monarhis ei pidanud valgustatud olema, vähemalt nii palju pidi tal aru peas olema, et ta kuulab seda, võtab endale targa nõuniku, mitte ei võta endale selle reegli järgi nõunike, nagu tänapäeva Eestis, kus nõunik peab olema rumalam, kui see, kellele ta nõu annab. Miks niimoodi on see juhtunud meile, aga vaadake seda nõunike armeed, kes kõik saab tohutud palgasummad lähevad sinna ja mis nõunad siis.
7: Aga targa inimese tunnus minu arvates on ka ju see, et ta hea meelega näeb kedagi enda kõrval nõunikuna, kes on temast oluliselt targem, et tal oleks midagi õppida. Sest ega rumalalt inimesed ei ole midagi õppida.
8: See on intelligentne inimene. Intelligentsus on õppimisvõime. Intelligentsus on õppimisvõime, tarkus on midagi muud. Tarkus koosneb teadmistest ja nende kasutamise oskusest.
7: See võib ka koos käia?
8: Võib ka koos käia, jah. Üldiselt ongi, et intelligentne inimene päris tühja koha peale ei õpi ka midagi.
7: Kui ei ole kuskilt midagi õppida.
8: Kui ei ole millegagi liita neid teadmisi. Vaadake, õppimise protsess on teadmiste pidev ümber korrastamine oma peas. Pidev ümber korraldamine. Selguvad mingisugused uued asjad ja kõik see, mis ma siia maani teadman. Ma põhimõtteliselt pean sellest loobuma. Ma pean selle ümber korraldama selle järgi, mis nüüd lisandus. See on niisugune homöostaas, mis toimub meie teadvuses. Õppiv teadvus, see korrastab ennast pidevalt ümber, restruktureerib ennast vastavalt sellele, mida ta uut teada saab. Aga need, kes on kinni omas tarkuses ja muud, kui rajuvad sulle vastu ja mitte midagi omaks ei võta, isegi kui nüüd, jah, sul võib olla õigus, aga asja on ikka nii, need ei on ebaintelligentsed inimesed.
9: Ometi on ju väga keeruline seda pidevalt restruktureerida või kuidas te ütlesite ümber korraldada.
8: Teadede ja aju on küllalt võimas, et sellega hakkama saada. Pange oma mitu miljardit ajurakku, pange tööle.
9: Ja saab hakkama küll.
8: Saate hakkama, on siia maani saadud, saate teie ka.
7: Meil oli täna külas kultuuripsiholoog Linnar Priimägi, rääkisime presidendivalimistest, presidendi institutsioonist, natukene ka Goethest. Linnar, suur aitäh, et tulite meile külla ja jõudu jaksu tööl ja isiklikus elus.
8: Tänan.

0: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Tere kuulema uudised Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihoolde kodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hoolde kodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja ja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude erikorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hooldekodu kohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abivajaja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad ümber nimetada erihoolekande asutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodu kohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspärase aja jooksul koguma palka ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste avamise. Esialgu oli ööabiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikema ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30-tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestimaa inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eilegel 12 päeval näiteks helistas politseile kavastus elav naiste rahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et tema noopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isikuandmed Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema. Me sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid. Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka endiselt stuudios ja meie tänane reedene, üleüldiselt võib juba ette öelda, et viimane reedene saade.
2: Just nimelt, et ja. Uuel nädalal on uus kava, palju saateid siis tuleb juurde veel Kuku Raadiosse ja infoks kuulajatele, et järgmisest nädalast on siis saade eetris kella 3 kuni kella 6 ja seda siis esmaspäevast 4 Ja reedega väga palju ei muutu, et Katrin Lusti saade on jätkuvalt ka siis uuest nädalast
1: eetrisse
2: kella 3 kuni kella 5.
1: Jah, aga lihtsalt see tunnine sutsakas, mida me siin praegu oleme teinud, seda järgmisest nädalast enam ei ole.
2: Siis on samal ajal eetris filmisaade, see filmikagu.
1: Filmikagu, suurepärane. Aga reede jutte veel ja tuleb nüüd siis välja, mida on uurinud rühm Ameerika Ühendriikide Harvardi ülikooli teadlasi ja analüüsisid nad siis autoõnnetusi ja superstaaride uusi muusikaalbumeid, mida siis tihti peale reedel ka välja antakse ja selgub siis, et albumite ilmumise päeval kasvab umbes 15,1% siis selliste avariide hulk, kus ka kahjuks inimelud kaduma lähevad.
2: Üllatav tulemus ja ei oleks osanud arvata, et niisugune seos võib siis olla uue albumi ja liiklusõnnetuse vahel, aga tundub olevat ka loogiline sellepärast, et inimesed ju väga palju autos kuulavad raadiot, kuulavad ka muusikat, et siis on ühelt poolt muidugi täitsa loogiline, inimene unustab ennast ära võibolla ja niimoodi siis võibki kiirus väga suureks minna ja tähelepanu hajuda ja sealt see liiklusõnnetus siis ka tekib.
1: Paar asjaolu veel, kus siis sellised riskifaktorid suuremaks läksid ongi, autojuht on autos üksi, väljas on ilus ilm, selge ilm, juht on kaine ja kui siis ka on natukene vanem auto, siis võibki tähelepanu hajuda, inimene vajutab jalaga rohkem gaasi peal, elab oma lemmikmuusikale kaasa ja võt siis võib õnnetus ka käes olla. Aga loodan, et täna, kui mõni teie lemmike album on ilmunud, kuulate seda siis rahulikult piirkiiruse piires.
2: Jah, olge tähelepanelikud.
1: Ja meie siit ütleme teile mõnusat reede jätku. Kohe-kohe on stuudios Katrin Lust ja meie kohtume teiega juba esmaspäeval peale kella 3 uudiseid.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Eesti rahvuslased ja konservatiivid osalevad Riigikogu valimistel. Norra uus kuningas on Haakon VIII. Radko Mladicile korraldatakse riiklikud matused. Homme saartel pilvisus tiheneb ja merelt lääneb vihmasadu. Sooja on oodata taas kuni 22 kraadi. Tere, kell on 3 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Puudusi on lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse kontrollimises ja arvele võtmises. Kui riigikontroll märgib, et kuhjunud probleemid võimenduvad järjest enam ja hõlmavad üha suuremaid summasid. Lisaks on Kaitseinvesteeringute keskus võtnud varustuse ja varude toetuse vahendamise lepingutega Eesti riigi eelarvele rahalisi riske ja kohustusi, kuigi Kaitseministeerium on Riigikogule esitatud eelarvematerjalides vastuvidist väitnud. Isama esimees Urmas Reinsalu nõudis nüüd riigikontrolli raporti järel kaitseminister Hanno Pevkuri tagasiastumist. Reinsalu sõnul näitab audit, et vaatamata varasematele lubadustele pole Kaitseministeeriumi valitsemisalas olukord paranenud, vaid probleemid on hoopis süvenenud. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energiajagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ja sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et selles tulu teenida, ütles energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Näiteks annab energiajagamine võimaluse jagada suvilas toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energiajagamist naabrite vahel. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta Riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. EERK esimehe Rein Suurkase sõnul soovib erakond muuta Eesti riigi toimimist ja seada poliitiliste otsuste keskmesse Eesti inimeste huvid ja rahvusriigi tugevdamise. Järgmiste kuude jooksul hakkab erakond koostama kandidaatide nimekirju ja täiendama valimisplatvormi ning valmistama ette tegevust valimisringkondades. Norra kuninga palee teatas täna kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon VIII. Harald oli Norra troonil enam kui 30 aastat. Serbia on otsustanud matta süüdimõistetud sõjakurjategija Radko Mladici sõjaväeliste ja riiklike austusavaldustega. Serbia justiitsministeri sõnul loodatakse vaid üksikasju, millal Haagi võimud surnukeha üle annavad. Mladic suri eile Haagis vanglas olles, kus ta kandis eluaegset vanglakaristust, genotsiidi sõjakuritegude ja inimsusse vastaste kuritegude eest Bosnia sõja ajal. Sealulgas oma rolli eest Srebrenica massimõrvas, mis oli Euroopa suurim veresaun pärast teist maailmasõda. Nepaali ja Tiibeti piirialal aastanud üleujutuste ohvrite arv on tõusnud 552 inimeseni, neist 547 hukkus Nepaalis ja 5 Hiina Tiibeti autonoomses piirkonnas. Üle 1400 inimese on aga endiselt teadmata kadunud. Hiina president Xi Jinping pakkus Nepaalile abi üleujutuste tagajärgede likvideerimisel ja päästetöödel. Hiina peaminister kutsus aga tegema kõik võimaliku ellujäänute leidmiseks. Nepaali üleujutuspiirkonda ähvardab ka uus katastroof, sest kolmapäevastest tulvades tekkinud paisjärv on hakanud üle kallast ajama ja selle tamm on purunemas.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt lääneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, päeval aga 18-22 graadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 20 graadi.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influencerid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Nädal on tõesti liikunud justkui linnulennul ja taas on reede ja reede pärast lõunal. Täna lähen ma muide otse-eetrisse Tartu stuudiost, mis mulle nii tohutult meeldib, et aegajalt teha neid otsesaateid ka Tartust Lõuna-Eestist. Ja mul on külaliseks Tartu ja Lõuna-Eesti staarjuuksur Alar Kuzmin. Kusjuures Alar, kui ma tulin siia, siis ma küsisin sekretäri käest, kas mu külaline on siin ja ta vastas, jah, Alar Kuzmin on siin. Sa oled siin kandis väga tuntud nimi. Tere tulemast!
2: Tervist, tervist Katrin. Teeme nagu natuke selgeks, et mis on see staarjuuksur, niimoodi see nimetus, et see staarjuuksur tuli, meil on selline ööklubi nagu Tartus on Maasikas.
1: Väga kuulus ööklubi.
2: Suitsuruumis 20 aastat tagasi, noh, eks ma olin natuke selles vipsis ka ja nooreke 23 ja siis mingisugune tüüp tuli, jah, sa oled see ja nii ma ütlesin, et tead, sina ei ütle mulle sina, ja sellepärast, et ma olen staarjuuksur. Okei, see ongi nagu nii-öelda väike see tituleeri.
1: Sealt oled sa oma nime saanud siis just kui, sealt tööklubi suitsuruumist.
2: Ja.
1: Aga Alar, ma kardan, et see ei ole lihtsalt pelgalt ütlemine. Sina väidetavalt ikkagi teed Lõuna-Eesti kõige tuntumate naiste päid. Laine Järv.
2: Randjärv.
1: Laine Randjärv.
2: Käis, aga nüüd ta on teisi endale uue lehe kuskil Kesk-Eestis, vist oli kuskil seal.
1: Juuksuri.
2: Ei, juuksurist ikka ta käib Tallinnas ju.
1: Aga Laine Jänes oli ju tegelikult endise nimega sinu klientide hulgas, ma mäletan.
2: Väga pikalt, jah.
1: Kes sul veel on tuntud nimesid? No maini julgelt nüüd.
2: No ütleme niimoodi, et neid on palju, et ära nagu nii-öelda rebi mult välja.
1: Nagu üks nimi.
2: Üks nimi, ma mõtlen siis.
1: Sa mõtled, kas sa võid öelda neid nimesid praegu?
2: Jah, ma mõtlengi seda.
1: No muidugi, olgu ma ei pinni siin, sellepärast, et ega siis juuksur juures käimine on selline privaatne asi ja sa ju ei tea, kas su klient tahab, et ta siin otse saates välja öeldakse või mitte. Aga mina saatejuhina võin teile öelda, et väga paljud Tartu tuntud naised on oma soenguid sätinud Alari näppude vahel üle 20 aasta.
2: Kui täpsem on siis 23.
1: 23 aastat. No räägi, Alar, kui palju on see juuksuri või ilu business üldse siin Lõuna-Eestis selle 23 aasta jooksul muutunud?
2: Pigem teeme niimoodi, alustame seda vestust nagu sellega, et küsimu käest niimoodi, et mis on mu

0: mees .
1: Mis on moes , et mis siis on nagu , nagu ikkagi too võrdluseks , et 23 aastat tagasi ja täna , mis siis on täna moes ?
0: nii , täna on moes see , nagu vanasti oli 23 aastat tagasi , et isegi kui sa lüpsik endale pähe lööd või ämbri , on ju .
1: mis see tähendab ?
0: No ühesõnaga , võta Epner .
1: nii , tal on ju väga moodne soeng , seda on isegi välismeedias kajastatud .
0: absoluutselt , loomulikult , et löö üks , mida iganes pähe ja kui sa nii-öelda sealt selle välja kannad , siis on see , et that's it , go moos . aga mis tuleb .
1: sa tahad öelda seda , et ikkagi nagu noh , me räägime praegu , et me oleme Tartus , siin inimesed kannavad isegi augud kampsunis välja . aga et sa tahad öelda seda , et kui sa ikkagi siinkandis otsustad endale teha ükskõik mida , kasvõi Epleri soengu ja kannad selle välja , siis see on moes ?
0: Põhimõtteliselt küll , sellepärast et siin tuleb ju mängu see , et miks Epner tegi selle soengu üldse .
1: no , tema ei ole siiamaani avalikustanud , kus ta käis seda tegemas .
0: sellepärast , et ega ta muidu ei oleks ju silma paistnud ju .
1: aga kas ta tegi ise selle või ?
0: Mina arvan küll , et võimalik . sellepärast , et see turundustrikk , mis ta seal nii-öelda kokku keeras endale seal meedias , see oli minu meelest täiega .
1: no kuskil ta midagi mainis , et käis seal , siis käis kuskil õhtul ajakirjanikuga koos juuksuris , aga kui mina temalt vabariigi aastapäeval küsisin , et kust täpselt see soeng tehti , siis ta mulle ei öelnud .
0: aga mina kui professionaalne , ma näen kohe ära , et ta lõigub oma kuradi kõrvakarvu või ninakarvu ja mis asju veel seal . et see on loomulik , okei , läheme nüüd edasi .
1: aga ikkagi see oli aasta turundustrikk siis soengute osas , sest mitte keegi ei suuda tema soengut ju järgi teha ju .
0: Okei .
1: võib-olla mu laps , ma arvan , suudaks .
0: nõus . aga lähme nüüd edasi sellega , et kui me võrdleme , et mis oli moes 23 aastat tagasi , kui ma alustasin , siis mida meil ei olnud , meil ei olnud ju influencereid .
1: suunamudijaid .
0: jah . Need on kõige hullemad prussakad üldse , kes võivad olla . miks , ma kohe põhjendan , sellepärast et
1: vaatak, prussakad .
0: prussakad jaa , et kui sa teed selle töö ära , tuleb sulle mingi 17-aastane nii-öelda tütarlaps on ju , kodus värvitud mingi balleti või mingi garneeri , ma teen vist reklaami .
1: ei , ära ütle neid nimesid okay, igaks juhuks , no poest ostetud värviga .
0: Essitna , nii-öelda topib endale pähe ju mitu aastat ja siis ta nii-öelda saadab mulle pildi , et kuule , et ma tahan homme olla nii-öelda balajaas , balajaas tähendab nii-öelda hajutatud blondiin nagu .
1: kuidas see nimi oli ?
0: Balajaas .
1: Balajaas .
0: Balajaas või ombre või midagi taolist , et süsimustast blondiks kohe praegu , nii . ja mis selle sotsimeediaga juhtub , nad kõik arvavad , et nad on influkad ehk siis suunamudijad ja kui sa seda tulemust kätte ei saa , no sa tead ise , sa tegid mul ka saate seal Tarbijakaitsesse , seal tuleb mängu nagu juuksur , klient ja siis tuleb veel asutus , ehk siis nagu nii-öelda terviseamet , mind on kaks korda antud nagu nii-öelda , et klient ei saanud seda soovitud tulemust , mis nagu klient soovis .
1: see tähendab seda , et kui influkas ei , tuleb sulle näiteks , vot minu juuksur , vabandust , segan vahele , ütles samamoodi , et tullakse näiteks , ma ei tea , Claudia Schifferi supermodelli pildiga , öeldakse , et ma tahan seda soengut saada ja siis öeldakse , et kuule , sa ei teinud mind selliseks . aga juuksur ütleb , et kahjuks sa ei ole Claudia Schiffer .
0: ei , seal ongi see , et sa peadki nagu , ei , samas on see , et mis meie eesmärk on , meie eesmärk on teha klient ilusaks , on ju , korda , nii , aga meie eesmärk on ka see , et nagu hinnata , mis on nagu nii-öelda tema standard . tema standard on tegelikult see , et kui ta on ikkagi 1.55 meetrit , on ju , ja ta tahab saada nagu Heidi Klumi nagu nii-öelda mingisugused bängi sinna ette ja tal on nii-öelda hõrenevad juuksed lokkis ka veel ja kongus nina , no kurat , ma ei tee talle ju nagu seda .
1: kas see tähendab seda , et nagu klient tuleb siis nagu selle Vogue moeajakirja esikaanega sinu juurde , ise ütleme nii , et noh , ei ole ilusat ja koledat inimest olemas , aga ja siis tahab , et juuksur teeks nagu ta selle kaane vääriliseks või ? ja kui ta ei saa seda tulemust , siis paneb Instagrami , ütleb , et sa tegid jama tööd või ?
0: No põhimõtteliselt ta ei tee nagu niimoodi , et kui ta on nagu nii-öelda mõjuisik , ma korra nagu hüppan nagu sellelt teemalt nagu kõrvale , et kui ta on mõjuisik , ta võib olla seal mingi nimega a la taksu mingi nii edasi XXX000 on ju , ja kui ta on mõjuisik nagu nii-öelda nendele noortele ja kui tema nagu noh , võtab seda nii-öelda nagu isiklikult mingit teemat , et a la vaata minu sõbranna käis Kuzmini juures , siis ühest asjast piisab ja see läheb nagu kuldulena. Mina heitan 20 aastat üles enda nagu nii-öelda impeerimud ja järsku tuleb mingi suunamudija, kes on vaevalt võibolla 13.
1: Ja kuule, see sinuga vestlus tead, see läheb, ma juba tunnen, läheb väga heas suunas. Kuulame ära reklaami ja muide pärast pooltunni uudiseid saate helistada otse stuudiosse ja Alarilt küsida ka küsimusi, aga mul on nii palju küsimusi, kuulame ruttu reklaami ära.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Täna suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
3: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
2: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
4: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: No tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Sellist asja pole mul veel siin pooleteise kuu jooksul juhtunud, et kui me läksime reklaamipausile, siis helistas Alarile inimene sisse, et ta ei suuda reklaamipausi ära oodata, et tal on juba küsimus. Et hea kuulaja, palun püsi kuulamislainel ja kohe pärast pooltunni uudiseid saad helistada Alarile. Aga meie vestlus tegelikult jäi tohutult põneva koha peal seisma. Sa ütled, et tänapäeval nii-öelda siis nagu seal ilumaailmas ruulivad influentserid või sa nimetasid neid siis mõjuisikuteks. Nad ei pealt olema, ma saan aru, üleriiklikult tuntud, aga neil on oma jälgijaskond.
6: Ja.
5: Ja kui need inimesed nüüd satuvad sinu juurde ja sa ei suuda neist teha supermodelli välimusega tulemust, siis nad lähevad nagu sinna instasse hakkavad nagu rääkima nii kaua, kuni asja hakkab arutama tarbija kaitse...
6: See on natuke keerulisem, et isegi see influkas, kes jookseb mööda Annelina ringi seal kuskil linnailnas, ma ei tea, või ümber Anne kanalin, tema ei pruugi üldse tulla, äkki tema sõbranna nii on, ta käib ära. On ju. Ja siis on see, et sõbranna nagu ei saanud seda tulemust ja siis ta kuuleb kuskilt ja siis see influkas, kellel on nagu nii-öelda enda, nagu, noh, Annelines on need mikrorajoonid, nagu mina nimeta, nagu mingi kängid seal. Ja kui need hakkavad nagu nii-öelda paugutama, seal on olnud sellise olukordi ka, et kus me nagu eelmine aasta väga hea sõbrannaga, kellega me hakkasime võitlema, selline asi oli olemas nagu Facebookis nagu must nimekiri.
5: Nii, must
6: Ilu
5: nimekiri.
6: Teenindada must nimekiri.
5: Wow.
6: Ühesõnaga advokaadid, kõik asjad möllasid. Me andsime nagu nii-öelda kõik selle nii-öelda tegime selle puhta lehe, et mun sõbrantsi siis advokaat.
5: Aga mis mõttes must nimekiri siis oli nagu päris nendest, kes ei oska tööd teha või nendest, kes oskavad?
6: Ei, see oligi nagu nii-öelda nagu suunatud nagu konkreetselt inimeste peale, et neid ära nagu tühistada. Ja salonge võeti nagu ette, aga no kõigepealt võeti ette nagu nii-öelda siis need, kes on nagu nii-öelda kõige tugevamad.
5: Eks sa tahad öelda, kas ma saan, vabandust, ma olen juba 44 aastat vana, proovin olla influkas ka veits, aga kas ma saan õigesti aru, Alar, et... noored võtsid ette siis nii-öelda nagu salonge, nagu sina, kes oled seda ametit õppinud juuksuriks, sa oled 23 aastat tegelenud sellega ja tulid sinna, ma ei tea, panid üles postitused, et Nõme juuksur teeb halba tööd ja hakkasid tühistama siis nagu salonge
6: või? Ei, nad tulid, said teenuse kätte ja siis ütlesid, et ei sobi enam ja siis hakati nagu välja pressima, et ma tahan raha tagasi saada.
5: Nii?
6: Kui ma raha tagasi ei saa, siis on see, et kogu meedia saab sellest teada.
5: See on päris hull tegelikult.
6: Me võitlesime ka päris korralikult nende vastu, et lõpuks need mustad nimekirjad asjad pandi kinni, sellepärast, et kõik nagu asi läks menetlusse, kõik nii-öelda...
5: Te hakkasite nagu siis selle nende tekitatud nimekirja vastu nagu võitlema või?
6: No ikka loomulikult ju.
5: Aga Alar, ma mõtlen, et juuksuri amet on ju selline amet, kus... No juba mina mäletan, et läksin juuksurisse ja ma ei tea, kui tahad blondiks, et siis juuksur seletas, et ei saa kohe tumedast blondiks, et seal võtab see aega, et see juukse juurde nagu seda muuta ja nii edasi. See on päris keeruline business ju, kui keegi tahab kohe tulemust, inimese juukse tüüp ei luba seda või noh , ongi , et mõnel on paksud juuksed , mõnel on õhukesed , sa ei saa ju teha sama soengut , mis ja selle eest sa satud nagu kohe neti kiusamise alla .
6: ja ikka , et seal tulebki mängu , tuleb see , et kutse-eetika tuleb mängu , kutsestandard tuleb mängu . et kui tuleb nii-öelda klient , ta on , mul oligi viimane klient oli , kellega ma sattusin tarbijakaitsesse jälle .
5: no räägi , mis juhtus ?
6: tuli klient , selline punane , tumepunane pea , valetas mulle , et ta ei ole kodus värvinud , värvis ikkagi poevärviga , tuleb hakata teda tegema .
5: mis ta tahtis saada siis ?
6: blondiks , noh nagu see kuradi fucking see kuradi , no
5: kes
6: no, nagu sina , noh selliseks mustast otse
5: mul on , mul on nagu sa ütled , kuradi 20 aastat aega läinud , et kuni ma selle värvi olen kätte saanud .
6: ja siis oli mingi hetk oli see , et kus mina tundsin seda , et kurat , ma ei saa sinna teha .
5: oota , ta tahtis punasest valgeks ?
6: ikka , seda nagu nii-öelda seda highlight'e nagu nii-öelda heledaid triipe ja põhitume ja siis nagu nii-öelda , et ma olen nüüd printsess , on ju . ise oli nagu nii-öelda fucking kuradi paksu persega mingisugune kuradi töllakas , on ju . et no ja siis ühesõnaga see lõpuks päädis sellega , et ta ei saanud seda tulema , sest mina panin nagu käe ette ära , ütlesin , et ei , kõik , see on finito , rohkem ma seda sulle ei tee .
5: oota , aga alguses sa lubasid talle seda printsessi välimust või ?
6: jaa , sellepärast , et ta saatis mulle pildi , et mina ütlesin , jaa , fine , et ma saan .
5: ta saatis sulle endast pildi või ?
6: ta saatis pildi nagu nii-öelda enda juustest nii , aga ta tuli kohale , ma hakkasin seda eemaldama , seal on , ta selles protsessis on see asi , et kui ta on tumedaks värvinud ja kui ta valetab mulle , et seal ei ole nagu nii-öelda poevärgi üldse nagu pistmist . ja esimese nii-öelda selle tehispigmendi väljasaamisega läheb nagu päris pikalt aega . sealt tuleb koorid , et sa saad nagu valget paberit kätte , mille peale siis teha nagu nii-öelda seda , aga mingil hetkel juuks ütleb üles .
5: no aga kõik teame , et tume juus läheb ju alguses sihukeseks kollaseks ja ei lähe kohe valgeks .
6: no ei lähegi valgeks , sellepärast et no fuck , ma tahan ka sõita kuradi lennukiga peaaknast välja mingi 8 kilomeetri kõrgusel on ju , lehvitada on ju . no ei saa , sellepärast et see ei ole ju võimalik ju .
5: aga Alar , mille eest ta su sinna tarbijakaitsekomisjoni siis andis ?
6: sellepärast , et ta ei saanud tulemust , sellepärast et kui ma panin talle selle nii-öelda selle eemaldi peale , siis tekkis talle mingi väike punetus , tema ju siis kohe perearsti juures ta nagu väitis , et a la see , et see on põletus , aga põletusest tekib ju mis asi , arm ju . aga ta lihtsalt oli ärritus ja mis ta siis edasi tegi .
5: no aga sellest blondeerimisest tekibki ju väike ärritus .
6: isegi kui sa lähed punni pigistad , tekib nagu nii ärritus , okei , fine .
5: kuule , ma tunnen sulle juba nii kaasa , et sa selles business'is oled , see tundub ilmvõimatu .
6: see läheb edasi veel .
5: nii
6: tarbijakaitses ma võitsin
5: tarbijakaitsemehed nagu päriselt arutlesid , et kuidas saab punasest juuksest valge ja mis kõik juhtuda võib .
6: minu arust kõige mõttetum amet üldse on tarbijakaitse , okei , fine . siis oli see , et siis võttis kätte nii-öelda see 17-aastane ja ta siis pöördus nagu ühe organisatsiooni poole . mina seda nime ei ütle , mina ütlen niimoodi , et mina olen juuksur .
5: nii .
6: mis on teine sõna ?
5: no ma ei tea , pöördus siis kosmeetikute liit või no ühesõnaga pöördus kellegi juuksurite liidu poole siis .
6: Ühenduse
5: poole .
6: Ühenduse poole jah , ja siis ma sain sealt niimoodi kotti , et a la , et üks nii-öelda , kes seal nagu oli , ma olen mitte natuke , päris kuri nagu selle peale , et kui juuksurite , ütleme siis see on nagu nii-öelda , peaks olema nagu minu poolt , aga kui ta kallutab kliendi poole seda , et 17-aastane nii-öelda tütarlaps ei tule mulle ütlema seda , et mis on õige ja mis on vale . et sealt nagu tuli nagu päris palju , sest organisatsioon , üks asi on see , kui sa annad hinnangu läbi pildi , kuidas sa hindad nagu pildi järgi seda , mis nagu toimus ?
5: no aga Alar , kui ma sind kuulan , siis mõelda , et ma tegelikult täitsa tunnen , ma vahepeal tundub , et ajakirjanik on nagu kõige hullem amet , et me saame kogu aeg sõimata . aga kui ma mõtlen selle peale , et sa päevast päeva tegeled klientidega ja pead neid siis noh , igaüks tahab minna ju parima soenguga sealt uksest välja ja pead tegelema sellega , et kui keegi ei ole rahul ja hakkama siis tõendama , et aga su , ma ei tea , juuksetüüp ei luba sellist blondeerimist või sellist lõikust , see tundub mulle nagu täiesti hullumeelne .
6: jaa , aga seal ongi , aga kui sul see ühendus ütleb niimoodi , et mina vastutan , selle eest , et see klient ei saanud nagu nii-öelda seda foto põhjal nagu nii-öelda seda jah seda... .
5: No, aga siis ongi järelikult seesama jutt , mida minu juuksur räägib , et tullakse supermodelli pildiga ja kui ei väljuta sellisena , siis öeldakse , et sina oled süüdi .
6: No loomulikult , niimoodi väljendas ka nii-öelda see ühendus väljendas , et a la , et kõik rahad tuleb tagasi maksta ja ongi , see on lubamatu . aga see oli nagu nii-öelda ühe isiku poolne nii-öelda arvamus .
5: aga sa ütlesid , et tarbijakaitse ikkagi leidis , et ei olnud õigus selle neiule .
6: jaa , tarbijakaitse ütles niimoodi , et menetlus lõpetatud , kõik sobib .
5: no aga see on ikka nagu täitsa crazy , et sa teed juuksuri tööd ja samal ajal möllad advokaatide ja tarbijakaitseameti ja mingite ühendustega siis . aga samal ajal , eks peab olema ka nagu noh , ühelt poolt sina oled , eks ole , kogenud juuksur , aga ma tean , et mõned juuksurid , ma ei tea , seal TikTokis tegutsevad , kes ei ole kuskil õppinud , Youtube'is on vaadanud , kuidas juukseid lõigata , läbinud mingid kursused ja teevad tööd .
6: No põhimõtteliselt noh , ma olen nõus , et kui sa oskad nagu nii-öelda mingit teatud nagu nii-öelda , sul on mingi oskus olemas , et TikTok sind nagu nii-öelda nagu päästab , minu tehke , mis tahate .
5: sa oled TikTokis või ?
6: mina TikToks ja Alar , kus mind muidu .
5: ja seal näitad ka , kuidas sa töötad .
6: ei , niimoodi ma näitan oma Elmarit lembitud kahte kassi , vaata , kuidas nad söövad .
5: aga sa julged soovitada näiteks , et minna juuksuri juurde , kes on ainult TikTokis ja näitab oma töid ja on õppinud seda ametit Youtube'is ?
6: Ma pigem ei soovita , sellepärast et ma ei ütle niimoodi , et tal see oskus nagu puudub , aga pigem see isikukaitse ehk siis see desifikatsioon , mis tuleb nagu nii-öelda nagu määrusega , Eesti Vabariigi seadusega , et sa pead nagu hooldama neid masinaid , et see seenhaigus nagu võib tekkida nagu nii-öelda , kui sa lased selle ühe sama masinaga , mida sa ei puhasta , noh , neid tüüpe seal nagu , noh , sul oskus võib olla , aga nad ei tea seda basic'ut , et basic ehk siis kui me räägime siin nagu nii-öelda , noh , kuna ma õpin ju Tartu Ülikoolis ju pedagoogilist psühholoogiat , ehk siis nagu kutseõpetajaks , siis ikkagi on see , et valame kõigepealt vundamendi ja siis hakkame sinna peale laduma nagu müüri , sellepärast et kui see , kui sa ei tea isegi juuksekarva ehitusest , aga sa oskad lõigata , aga kuidas sa ära märkad näiteks , märkad selle , et seal on mingi täid sees või on nagu nii-öelda
5: no täid on näha , Alar , täis
6: ei
5: näha .
6: ma käisin just ühes lastekodus , ole rahulik .
5: mis sa seal tegid , lõikasid juuksed
6: või ? lõikasin juuksed sellepärast , et üks lastekodu oli hädas , see oli nüüd 20. augustil ja seal oli 13 last
5: no. .
6: Täiu täis , täielik epideemia oli .
5: Nad ise ei teadnud , et täid on või ?
6: ei , need emad või kasvatajad teadsid , nad kutsusidki mind , et palun tule aita . ja nii , okei , lapsed kõik , fine , kõik korras , nii , no nüüd ma jõuan jälle selle infokate
5: juurde . oota , täid , mis korras , ei ole ju , kui 13 last on täides , ei ole .
6: ei , no ma kammisin ära mingit kurdi , mis asja ma kõik kokku ostsin , seal oli nagu nii-öelda seda kemikaale , nad pesid ennast mitu korda , ma kammisin sealt neid tinge täie nagu .
5: kas tänapäeval ikka veel on täid või ?
6: aga miks on ?
5: noh , vahepeal täitsa kadusid ära ju .
6: jaa , ütle , millega sa pesed enda lapse pealt ? Milleks pesed ?
5: Väga hoolikalt valitud apteegi šampoonidega .
6: Aga vaata , kui tuleb meil ökoemme , ökoemme teeb mida ? iga leib ja muna on ju , topime lapsele pähe ära , peseme ära , aga see on täile ju , mis asi , söögilaudu ju .
5: ta peseb nagu siis ökomunadega laps pead . ja sealt tekib see .
6: ei , sealt ei teki , sellepärast et sealt ei teki , pea on must , loomulikult meil on vaja ju juuksesse või peanahale on vaja pesevaid detergente , detergent on see , mis vahutab ja peseb nagu nii-öelda selle kogu selle jama maha .
5: meil on täid siis tagasi tulnud .
6: täid on tagasi ja korralikult tagasi .
5: kuulge , pooltunni uudised , ma ei tea , see aeg lendab , see vaadata sisse juuksurimaailma , täid on tagasi , influkad tõmbavad hetkest 23 aastale vee peale . see jutt jätkub ja veel paremini , sest te saate sisse helistada ja Alari käest kõiki neid küsimusi küsida . kuulame uudised ära ja jätkame siit Kuku stuudiost .
7: tere , uudiseid vahendab Kari Naule . tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarveprojekti , millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele . võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljoni euro võrra , samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt eurolt 44 miljonile . eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järk-järgult 2030. aastaks . sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiukorraldust tõhusamaks , kuid säilitada tagada teenuste kättesaadavus. Riigikontroll tuvastas kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Puudusi on lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse kontrollimises ja arvele võtmises. Riigikontroll märgib, et kuhjunud probleemid võimenduvad järjest enam ja hõlmavad üha suuremaid summasid. Eesti rahvuslaste konservatiivide juhatus otsustas täna ühehäälselt osaleda tuleva aasta Riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. Kreeka tõstis täna õhku kaks F-16 hävitajat, kui Türgist tulnud droon lendas Aleksandroopoli lennujaama lähedal Kreeka õhuruumi. Droon lendas lennuraja lähedal ajal, mil reisilennuk valmistus õhku tõusma. Reisilennuk suunati teisele rajale ja see pidi kuni ohu möödumiseni lendama madalal kõrgusel. Kreeka sõjaväeallikate sõnul ei olnud tegemist tõsise vahejuhtumiga. Nepaali ja Tiibeti piirialal aastanud üleujutuse ohvrite arv on tõusnud 552 inimeseni. Üle 1400 on aga endiselt teadmata kadunud. Hiina president Xi Jinping pakkus Nepaalile abi ka üleujutuste tagajärgede likvideerimisel ja päästetöödel. Hiina peaminister kutsus aga tegema kõik võimaliku ellujäänute leidmiseks.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
7: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12, puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Tartus on praegu 22, Tallinnas 21, Pärnus 20 kraadi.
8: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
4: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: Tere tulemast tagasi Tartu Kuku Raadio otse stuudios. On mul täna külas Tartu Lõuna-Eesti staarjuuksur Alar Kuzmin. Ja esimene pooltund ma juba olin kõige šokeeritud, mis ta mulle rääkis. Aga nüüd on võimalik helistada stuudiosse. Number on 621-4646. Küsida võib absoluutselt kõike ja numbril 5340-5550 saate saata meile WhatsAppi sõnumi. Muide, Alar, üks sõnum on juba tulnud. Ma loen ette. Alar on parim juuksur ever. Olen talle 13 aastat asendajat otsinud ja ainult pettunud. Tervitusi Hispaaniast, Katre.
6: Katre, oota, vana sul see pärik juba on, ta on ju mingisugune, jumal, see läheb, jah, mingi 13 või 14.
5: Aga vaata, inimesed mäletavad ja ikkagi kiidavad su tööd, kõik ei laida ainult.
6: Katre, kas sa enda vanamehega oled ka koos või? Ma kuulsin nagu mingi kõlaka, et sa ei ole koos.
5: Mis? Kuule, tuli uus sõnum. Ma niigi, mis siin on kirjutatud? Mingisugused vihased näod on, ma niigi sukeldumine juba ammu metsade vahele, nüüd pean oma rastapatsidega hakkama täielikult, jummel, see on niiga, ma loen siit läbi, kuule siin jah, võibolla inimene veid seeni teinud, kui kirjutas meile sõnumi, aga ma arvan, et ta tahtis midagi head öelda.
6: Kindlasti.
5: Aga Alar, me lõpetasime enne pausi jutu sealmaal, kus me rääkisime sellest, et Eestis on täid tagasi tulnud.
6: Ja täid on tegelikult kogu aeg olnud.
5: Aga minu meelest vahepeal oli neid vähem.
6: No neid vahepeal oli vähem, aga mis see põhjus on? Põhjus on see, et täi on selline nii-öelda värdelt nii-öelda loom, kes läheb nagu nii-öelda juukse pinna peal, et tema ei toitu ju peanahast, tema toitub juukse sarvkestast. Et ta läheb sinna, aga kui sarvkest on juba nii-öelda töödeldud kemikaalid, ehk siis värvidega triibutades või mida iganes püsikad on siin peal pandud, siis on see, et vahepeal ju, sa oled ise ka näinud.
5: See on siis hea uudis inimestele, kes juuksid värvivad, minu peanahkanad ei taha.
6: Ei taha, sellepärast ei ole midagi teha seal ju.
5: Aga kas ikkagi alarmas on sellest aru, et arstid räägivad, et vanad haigused tulevad tagasi, sest vanemad ei vaktsineeri oma lapsi enam? Ja nüüd sina ütlesid, et väga paljud vanemad kasutavad ka selliseid öko-möko asju laste peal ja tegelikult see mingis mõttes ei ole hea, et ta ei puhasta ikkagi seda peanahka ära piisavalt.
6: No seal peab ikkagi, okei, vanasti... No vanasti, need kõikid koopa elanikud olid, ma arvan, mingid sitikad täis on ja kellel oli seal...
5: No Marie Antonettil oli väljutanud väga palju täisid peas. No,
6: ei, tal oli isegi roti pesa seal, sellepärast, et tal oli vaata mingi see lõnga, see midagi ta
5: varras.
6: Kudus sokke vaata, siis ta vahepeal sügas nagu nii-öelda sinna. Et oligi reaalselt nagu linnupesa ja rotid jooksid tal seal peas ringi.
5: Varukas ja mis kõik, aga ütle, sa läksid lastekodusse neid täisid siis päästma laste peadest?
6: Ja.
5: Ja 13-aastased juntsud olid siis sinu...
6: No ütleme 11 kuni... No 10, 11, 12.
5: Ja kuidas sa siis lahti said nendest täidesse?
6: Seal on lihtsalt nagu ennetatud öö, et mina tegi nagu lõikasin kõigepealt nad koolivormi ära, et siis lõikasin juuksed ära. Mm-hmm. Aga kõik oli hästi ilusti isoleeritud, mina tulin praktiselt sealt välja trussikute väel.
5: Nii, miks sa...
6: Sellepärast, et ma ju tegelesin nende lastega ju. Mm-hmm. Ma pidin kõik need riided ju ära viskama. Nii, ühesõnaga saime niimoodi jagu, aga noh, ütleme, et ma jätsin kõik need tooted sinna, et mis on vaja teha, mis järjekorras, kuidas, mis, et juhul kui jälle, et lihtsalt jälgida, sellepärast.
5: Aga õpetajad siis lausa ise kutsusid, nad teadsid, et sa oled siuke tubri juuksur siin Tartus, et tule aita välja meid täidega.
6: Ütleme niimoodi, et kes mind kutsus, tema on mul nagu pika klient on, et ta lihtsalt nagu ehmatas ära, et ta kirjutas mulle, et Alar tule päästa nüüd.
5: Ja sa päästsid need ära 6214646, no julged helistage, küsige küsimusi. Ja number 53405550 on siis, kus te saate saata WhatsAppi sõnumi. Aga räägime natuke nendest influkatest ka veel. Et okei, Alar, sina oled piisavalt tugev ja karastunud. Tulid välja sellest jamast, kus ma saan aru, et sulle üritati siis ka nii-öelda nagu influkate või mõjuisikute maailmas kuidagi... Instagramis või TikTokis või ma ei kujuta ette, kus kohal siis vett peale tõmmata. Oi, meil on helistaja. Kuulan teid. Hallo!
13: Tervist!
5: Tere!
13: Et ma kuulasin teie seda esimest poolt tundi ja mis mulle nagu kõrva jäi, on see, et nii nagu on täna kuidagi Eestis jube valjus või vägivalde. Samamoodi on verbaalselt vägivalde. Et kahjuks nagu häidist meeletult kõrva see, mismoodi sul saatekülaline ütles selle 17-aastase neiu kohta, et tal on suur istmik ja ta on selline teine ja kolmas. Et see on nagu hinnangu andmine inimese kohta. Et see ei ole tore kuulata.
5: Mm-hmm. No jah, selles mõttes, et olen nõus, et ei ole absoluutselt kuidagi moodi kellegi kiusamise poolt, aga vahel on nii elus, et tuleb rääkida asjadest nagu nad on, mis sa ise kostad Alar selle kohta, et ega kiusata tõesti ei ole ilus ei. Ja öelda, et kellegil on suur tagumik, ega see ei pruugi olla enda teha, natuke on, aga mitte väga.
6: Ei, loomulikult nagu ei noh, kuidas ma ütlen nüüd, et 17 aastal suur istmik on ju, no kurat, aga oli ka ju. Mida ma siis tegema pean?
5: No pead tänapäevases ühiskonnas pead ole, ütlema, ei et ole, ei olnud.
6: Mind ei suru raamidesse, sellepärast, et kui ma ütlen, et see nagu nii on, sellepärast, et hetkel, et tema torkis ju minu tagumikku ju. Et nendele infuklatele nagu nii öelda, mis nad nagu on ju. Et need lõuks keredest tappanud, nad ei õpi, nad ei viitsi õppida, nad ei, on lohakad, nad on asjad. Miks ma seda ütlen, et kui kevadel ma vaatasin mingit kuulutusi, et maasikakorjajad, mitte keegi taha võtta enam 17-16 aastat tööle maasikakorjaks, vaid vanuse piirag oli 21%. Tee ise järeldused.
5: Aga miks nad ei taha siis?
6: Sellepärast nad ei jõua mitte kuskile ju.
5: No kõik ei ole nüüd nii hukas, no, meil on uus helistaja, püha taevas, nüüd saame jälle manitseda. Halloo, kuuleme teid. Halloo? Halloo, halloo? Ei julgenta meiega rääkida, aga palun helista, räägi kaasa, 6214646 on see number ja saada aru saadav sõnum 5340-5550 ja kui sa oled influkas ja sulle tundub, et Alar teeb praegu liiga sulle, siis helista ja vestle ja räägime. Aga sa ütled siis, et tänapäeva noored on nagu siis... Nagu
6: laisad ja lodevad.
5: Sellised inimesed on Alar igas
6: ei
5: olnud meie ajal ka kõik nüüd nii tublid ja igal ajal on siukseid olnud ju.
6: Vaidle vastu, no aga päris ei ole, näiteks minu ühel õpilasel oli kõige parem, mida ma kuulnud olen, sellest ma võiks olla mingisuguse kordi sertifikaadi nagu välja kirjutada, et ta ütles, et laupäev tööd oli palju ja ta ei tund kohale. Kell oli 10 läbi juba pool ja ta kirjutab mulle, et mul ei kuivad püksid ära. Mida sa ütled?
5: No mina olen ka saanud sõnumeid praktikantidelt, et teile oli pidu, et täna tahaks välja magada näiteks. Aga no
6: see on aus nagu, aga kui sa valetad, et ala, et ma olen haige, siis on pärast lõpuks on beach grind, siis vaatad, et on varbapidi kordi seal Pärnu rannas on ju, ja ta on haige kordi 38 graadiga, no kule, lõpetage ära.
5: No aga Alar, sinul on ju täitsa selline Alar Kuzmini akadeemia, see on siis selline akadeemia, kus õpetatakse välja juuksureid, eks sinu kokkupuude noortega on ju suurepärane, palju parem kui minul näiteks. No, millised siis on sinu uued õpipoisid ja tüdrukud?
6: Nüüd ma jällegi nagu teen väikse korrektsiooni, nagu, et mul ei ole noored. Mul on pigem need, kes teevad karjääripöörde. Ja karjääripööre on see, et ala, et teil on kohpees, aga nad on kunagi tahtnud saada juuksuriks.
5: Toa mõni näide nagu kõige eredam, et oled 40, siia maani oled teinud tööd A ja nüüd siis tahad saada juuksuriks.
6: Ütleme niimoodi, et ma olen õpetanud välja selle äkki 5 aastaga kuskil mingi üle 25, nendest 7 on juba enda salongid, aga need kõik need õppijad, kes on tulnud, nad on tulnud maakondadest, läheb tagasi.
5: Nagu kodukohta, et siis seal maakohas teha juuksuri salong, et tegelikult neid kohti siis väga vajatakse, jah?
6: Jah, absoluutselt.
5: Nii, kuule, tuli küsimus WhatsAppi, kus juures unustasin juba, tahtsin ise täpselt sama asja küsida. Hei Alar, mis poe värvidel viga on? Mida soovitad ise juurte värvimiseks? Ma tahtsin ka küsida, sa oled nagu nii kuidagi negatiivne poe värvide osas. Mis solki seal siis pakutakse?
6: No poe värve, siis vaata, seal on nagu natuke poolik küsimus on see, et poe värvidel, okei, kui ta blond on ju, siis seda enam, et kohe prügi hästi.
5: Mis, vaata, ma ei saa nüüd aru, sa oled liiga kiiresti jutuga.
6: Sellepärast, et poe värvil, ehk siis mis on nagu, klient ei tea seda, kas ta on nagu blondeeriv värv või ta on lihtsalt nagu emulsioonipõhine nii-öelda värv, aga me ei ole mitte kunagi nagu välja saanud selgitada, mis see vesiniku protsent, ehk siis aktivaatori protsent seal on.
5: See karbi peal ei ole siis kirjas?
6: Seda ei ole seal kirjas ja ma olen seda otsinud.
5: Ehk siis sa ei saa aru, kas seal on ammoniaak või ilma?
6: Ei. Ammoniaak või ammoniaagi asendusaine. Ilma ammoniaagita, ehk siis aktivaatorita ei saa mitte ükski värv nagu nii-öelda mõjuda sinna peale. Ja kui keegi tuleb ütlema, et ta on ammoniaagi vaba, siis ta ei ole ammoniaagi vaba.
5: Minu juuksur ütleb, et me ei kasuta
6: ammoniaagi. Sinu juuksur, lähed juuksur juttu, ütled niimoodi, tead vist.
5: Ei, et, no selles mõttes tõsi, et juukse juur on mul tugevam, ta ütleb, et see ammoniaagi oma, see nagu kõrvetab ära mul selle juukse.
6: Ei, ta ei kõrveta sulle ära, kui protsent valida õige, sellepärast H2O2.
5: Okei, aga lihtkeeles, mis nendel poe värvidel viga, miks ei soovita neid?
6: Must värv on täielik masuut, ehk siis nafta, kõik, show, finito, that's it.
5: Et kui värvid mustaga?
6: Jah. Yeah.
5: Nii, paned naftat pähe siis sisuliselt.
6: Sa paned masuuti pähe endale, sellepärast, et sisaldab väga suures koguses.
5: Aga kui tulen Alarkus Mini juurde, mis tema ei pane mulle naftat pähe või?
6: Mina naftat pähe ei pane.
5: Mis sa paned siis?
6: Mina panen, kas ma reklaami võin teha või?
5: No ütle siis, mis
6: sa... Kutrikoide haeri värvid, mis on Põhja-Euroopa juustele mõeldud ja nii, et seal ei ole sellist kordi sita sees.
5: Aga need ei ole siis nii mürgised, sa tahad öelda või?
6: Need ei ole mürgised, need on juba sealt nii-öelda... Kui meil on Euroopas, on meil, nii-öelda meil on L'Oreal, Schwarzkopf, Vellat, värgid, särgid. See on Euroopas on neli suurt nii-öelda sellist masuuti.
5: Nii.
6: Sealt on, ühed on nagu Prantsusmaa, Itaalia, siis tuleb nagu Põhja-Euroopa, siis tuleb Saksamaa ja siis tuleb Hispaania. Ja sealt nad teevad selle, kõik selle kogu selle krempli kokku ära ja seal jagavad nagu nii-öelda omavahel ära, see on selline nii-öelda miljoni teema seal, et...
5: Kuulame ära väikese reklaamipausi, loodetavasti on siin mõni juuksevärvi reklaam ka sees, aga kui ei ole, siis me räägime pärast pausi kohe edasi ka sellest WhatsAppis küsitud küsimusest, et millega Alar soovitab juukse juuri värvida, me jätkame peagi.
14: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: No tere tulemast tagasi, tõepoolest Kuku otse eetris täna nimelt väikesest armsast Tartu linnast, ülikooli linnast. Külaliseks on mul Alar Kusmin. Kõik kuulajad saavad helistada saatesse kaasa rääkida. Number on 6214646 või WhatsAppi saata sõnumi, selleks on siis 5340-5550 number. Saatke julgelt. Ja muide kogu saade on järel kuulatav. See on siis kuula.com. Oi, ma ei saanudki öelda seda lõpuni, kohe on helistaja liinil. Ja kuulen teid.
18: Tere. Tahtsin kiita Alar Kusmin juuksuri tööd. Eriti tahtsin kiita veel Elmarit ja Lembitud. Tervised sulle, Alar.
6: Aitäh sulle.
5: No nii arvas, näed, sul on ikkagi fänne ka. Aga kuule saadet järgi, kui nüüd magasid meie esimese poole maha, mis oli mega huvitav. Me rääkisime täidest ja igasugust muud huvitavad juttu, siis... kuula.postimees.ee, seal saad siis kogu saadet järgi kuulata. Aga me jäime enne siis selle küsimuse juurde, sa ütlesid ikkagi, noh, tead , sa ütlesid , sa ei taha otse välja öelda , kui reklaam käis , aga ma ikkagi ütlen otse välja , sa ütlesid , et need poevärvid on ikkagi kokkuvõtvalt ilma sinna kemikaalidesse minemata mürgised mm-hmm. mürgisemad kui need , mida mm-hmm. kasutavad siis nagu professionaalsed mm-hmm. juuksurisalongid . oli nii ?
6: jaa .
5: aga inimene küsis nüüd , mida soovitad juurte värvimiseks ?
6: Küsimusele vastu küsimusele , et milliste juure värvimiseks , et ma ei tea , kas sa oled hele või tume .
5: no vot , ole kena , kirjuta meile , kas sa oled hele või tume ja helistaja liinil , hallo . keerake palun raadio vaiksemaks , muidu tuleb see kaja siia sisse . nii , kuulen teid
19: mina käisin juuksurikoolis 70-ndatel aastatel ja siis värviti loodusvärviga henna ja pasma . Ma ei tea , tahtsin teada , kas tänapäeval ka seda enam kasutatakse .
6: Ta pigem jah , me kasutame hennat , aga kasutame ka pasmat mitte , aga pigem indigo et ja need on nagu nii-öelda sellised meie vaenlased , et neid .
5: mis tähendab meie vaenlased , mulle tunduvad nii looduslikud variandid .
6: kui sa paned sinna keemilise värvi peale ära , siis on üks on alusiline , teine ei ole alusiline , siis on see , et me keemia sinna peale ära , klient valetab ka , et ta hinnaga värinud , siis ta on roheline peast , noh kõik .
5: no ja siis tuleb kohe infokate poolt , et Alar , kus mind tegi mu roheliseks . ma kuulen , sa kogu aeg korrutad seda , et juuksuriga peab olema aus . et kui juuksur küsib , kas sa oled oma juukseid varem värvinud ja sa ajad talle mingit pada , et ei ole , siis võib minna nii , et su pea on roheline .
6: ei , põhimõtteliselt küll jaa , aga noh , mina tsekan kohe ära selle , et noh , ma võin näite tuua , et ema tuleb 13-aastase tütrega juuksurisse , on ju . ja ema tahab juukseid värvida lapsele , ma ütlesin ei , ta on 13 , minu reegel on 14 alla ma ei värvi .
5: alates süüvõimelisest eas .
6: ja ema ja mina ütlen , aga see tüdruk on värvinud juuksed ja raiub , ma ütlen , et ta on värvinud oma juuksed . ja lõpuks pärast mingi kuu aega läks mööda , siis ta helistas mulle , ütles , et tegelikult sul oli õigus , sellepärast et tädi värvis tal juuksed . et ärge tulge juuksurile valetama , sest ma näen koheselt ära selle , et kas on värvitud või ei ole värvitud , no nii lihtne see on .
5: aga ikkagi ma saan aru sellest , et sa pead ütlema juuksurile ausalt , mis su juustega tehtud on , muidu võib olla tulemus nagu väga halb , kõik ei pruugi aru saada nagu sina , kas on värvitud või mitte .
6: No põhimõtteliselt on see , et ega sind ei huvita see , sind huvitab see juuksuri juures , et mis on see tulem on , mitte see , et mida sul sinna pähe aeti ju . see on jumal , sai ja patt ju , sina mõtled , et ma sain ilusti nagu pea kord ära , tukk ette kasvatan järgmised 3 aastat seda välja , on ju , karistuseks on ju , et see meil kobisesid , on ju . sellepärast , et üks kulm jäi nagu värvides tumedam või teine , on ju , siis lükkame viltuse tuka ette . et ühesõnaga sind ei huvita see , et mida see klient või see juuksur paneb sealt pähe , et kliendi heaolu on kõige tähtsam .
5: no kas sa päriselt oled ikkagi nagu päris nässu ka inimeste juukseid päid keeranud , räägi kõige hullemaks kogemusest , mis sul juhtunud on elus .
6: kõige hullem on niimoodi , et salong rahvas täis ja laupane päev ja oli niimoodi , et ta ise oli ka juuksuriks õppinud , Grete Tšau . nii , ja ta oli ise kodus midagi kuradi sinna pähe ajanud , aga ma tegin seda juukse ja peanaha analüüsi natuke nagu ma ei viitsinud ka , ma ei tea , äkki oli mingisugune eelmine maasikas oli ka nagu eelmine päev . ja ajasin talle üle pea , noh blondiin , ajasin talle värvi peale ära ja mingi hetk ma hakkasin teda pesema ja ma , tal olid nagu õlgad ja juuksed , ma lihtsalt võtan juuksed , lihtsalt võtan niimoodi . ja tulebki nagu lihtsalt , siis ma vaatasin , et kurat .
5: juuksed tulid maha või ?
6: kõik ju , no ütleme , kõik ei tulnud , ma tegin talle sellise , kuidas ma ütlen , sellise Soome lesbi soengu .
5: juuksed tulid peast maha .
6: juuksed nagu murdusid ära selle koha pealt , mis olid varasemalt nagu värvitud , aga see põhi sai sellise kuradi mopi endale pähe , et kui oleks harjavarre nagu tagumikku löönud , siis oleks võinud noh , seda akent pesta või mida iganes taolist . aga ta ise oli hästi rahulik , sellepärast et ta oli ise juuksur ja ta kannab nii-öelda nagu ma ütlen , et kannab kõik välja , et tukk jäi alles tal .
5: jaa , aga mina kuulen sind ja mõtlen , et kui inimene on ikkagi endale kodus pähe mäkerdanud midagi ja läheb juuksurisse ja ei ütle , siis võib see sellega lõppeda , et juuksed tulevad maha .
6: põhimõtteliselt küll .
5: et see , mina küll ei teadnud , et see nagu nii oluline teave on . aga räägime , tegelikult juuksurid teenivad hästi , no näiteks minu juuksuris käik , värvimine , lõikus , see on kuskil 85 eurot ja ma ütlen kogu aeg oma juuksurile , et sa oled vist püstirikas . minuga ta läheb kuskil 1–1.5 tundi . iga päev teeb , ma ei tea , mingisugune 10 klienti ja hakkame kokku arvutama , no see on ikka meeletu summa . Alar, sinu puhul samamoodi, palju sul maksab soengu tegemine?
6: Ütleme niimoodi, et ma olen kõige odavam, nii-öelda, kõige odavam juuksur, sellepärast, et ma olen see, kuidas ma ütlen, nagu, et ma olen see juuksurite lits vaata, et keda saab tellida, nagu nii-öelda, nagu, et noh, täna kaupleme siit poolt, et tuleb, et kuule, mul on 20 euri, et noh, tee midagi.
5: Juuksurite lits. Sa tuled lihtsalt põhimõtteliselt siis selle summaga, mis on parasi kui rahakotis on. Ootaga, meil on helistaja ja kuulen teid.
20: Tere! Tere! Kerli helistab.
6: Nii.
20: Minul on selline küsimus, et ma käisin Alari juures kunagi juuksuriks. Keemilisi lokke tegemas, aga lokid lihtsalt ei jäänud sisse. Ja tahaksingi nüüd juuksurilt küsida, et millest see võib olla tingitud.
5: Nii hea küsimus, Kerli, super, et sa helistasid. Räägi nüüd, miks ei jäänud keemilised lokid juustesse?
6: Vaata, Kerli, 20 aastat tagasi on ju, kui sa sitsid oma pemmiga, on ju, see oli selline sinakas must, on ju. Nii, sul hästi pikad juuksed, on ju. Tead küll, on ju.
5: Nii.
6: Ja see keemiline lok oli selles suhtes, miks ta sisse jäänud. Sellepärast, et
5: ta sõitis liiga palju pemmiga.
6: Ei, sellepärast, et tal olid nagu need ühed asjad, vaata, mis on naistel.
5: Päevad või?
6: Ja.
5: Päevad ajal ei jää keemiline lokk sisse või?
6: Ei.
5: Ära aja mulle juura.
6: Ei, päriselt ka.
5: Juuksed ja...
20: Aga sina nii hästi mäletad, et mul päeval...
6: Sellepärast, et mul on kirjas. Ma olen väike pervert ole.
20: Sa tead kõikide klientide seda...
6: Muidugi.
5: Kuule, kas see ei ole reaalne? Kerli, kas sa usud seda juttu, et nagu päevad ajal ei tasu siis juuksurisse minna? Kas värv jääb pähe või?
20: Kus juures ma ise ei oleks selle peale tulnudki, aga kui õppin juuksur niimoodi väidab, siis äkki peab uskuma.
5: Ma tean, minule tundub, Kerli, et tähed mingit jura meile. Ma ei jää seda juttu uskuma. Aga aitäh selle toreda kõne eest. Ma küsin siis enne, sa ütlesid selle, et juuksurite L3 punkti. Mm-hmm. See tähendab siis seda, et kui muidu on juuksuritel hinnakiri, nagu minu juuksuril, mm-hmm. et värvimine nii palju, lõikamine nii palju, siis sina oled see mees, kes võtab Tartus vastu, noh, on 10 eurot, saad 10 euro eest juuksed või?
6: Ei no päris nagu niimoodi ka ei ole, et alaga ma ikkagi nagu, kui ma ütlen nagu nii-öelda, mis liinas nagu nii-öelda see hinnakiri, siis ma arvan, et pooled juuksurid olid maha mind, sellepärast, et ma ikkagi vaatan nagu, noh, ma tean enda klienti, ma tean, palju tal lapsi on, ma tean seda, et kuidas ta see olukord on, et ma ei röövitada nagu nii-öelda nagu iga lehega, nüüd kuivatasin juuksed ära, nüüd panin seda vahendid pähe, nüüd tegin seda, et lehitsed lööd kokku ära, sott, mingi juukse lõikus, pesu ja siis mingi soeng peale, sott, no tule eile meile.
5: Ma tead, ma olen sellest kuulnud, ma rääkisin ka oma juuksuriga sellest, et vanadel juuksuritel on veel hinnakirjad, no sina teed vastavalt näole, eks ole veel siin huvitavad inimese lapsed ja kodun olukord, see on, ma tahaks öelda sulle süda, aga noorte salongides pidi olema, noh, kas või seal see vaakini salongis nii, et tõesti lüüaksegi kokku, kasutab juukselakki, ma ei tea, ma ütlen suvalisi numbred, eks ole, 3 eurot, 5 eurot, kammimine, lõikamine, iga väike käe liigutus arvutatakse kokku, ehk siis sa lähed juuksurisse, ega sa ei tea, kui palju seal tal kulub seda lakki ja kääre ja kõike on ju. Kas see on nüüd mingi uus trend või?
6: Ei, see trend on kogu aeg olnud sellepärast, et need noored juuksurid, kes nagu peale tulevad, juuksurid koolis siis ongi teil mingisugune õppeaine, ma ei tea, et kuidas nagu nii-öelda klient nagu vaeseks teha, mulle tundub nagu.
5: Siuk õppeaine.
6: Ei, mulle tundub, et see mingisugune õppekavas või...
5: Aga see on ju võimatu, niimoodi, et sa nagu, ma vaatan, et juuksur paneb lakki, siis läheb 5 euri, paneb balsamid 5 euri, niimoodi siis arvutataksegi nagu igat liigutust.
6: Ja ma olen töötanud kollektiivis, kus oli niimoodi, et iga, vaata, juuksuritel on see, et iga üks nagu töötab enda all.
5: Kuule, meil on nüüd uudised, neid me ei tohi maha magada, ja. Mis siis, et jutt lappab ja jookseb meil. Helista, kallis kuulaja, pärast uudiseid räägime edasi veel tunnikese Alar Kuzminiga.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Tervisekassa loodab eelarve tasakaaluni jõuda 2030. aastaks. Kliimaministeeriumi juures alustas tööd metsandusnõukoda. Rootsi saadab Soome-Vene piirile oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad. Kreeka tõstis Türgist tulnud drooni tõttu õhku F-16 hävitajad. Homme saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Sooja on taas oodata päeval kuni 22 kraadi. Tere, kell sai 4 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarveprojekti, millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele. Võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljoni euro võrra. Samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt 44 miljonile eurole. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järgjärgul 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiu korraldust tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kättesaadavus. Muuhulgas plaanitakse laiendada digi- ja tehisintellekti lahenduste ning e-konsultatsioonide kasutamist ja tugevdada esmatasandi arstiabi ja ennetust. Tervisekassa juhatuse esimehe Siiri Lahe sõnul tuleb raviraha senisest enam siduda ravikvaliteedi ja tulemustega ja vabanevad vahendid suunata uutesse teenustesse ja ravimitesse. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute ja nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises, kasvava kaitseeelarve taustal viivitamatud lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititest välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtud ei ole olnud veel piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. ERK esimehe Rein Suurkase sõnul soovib erakond muuta Eesti riigi toimimist ja seada poliitiliste otsuste keskmesse Eesti inimeste huvid ja rahvusriigi tugevdamise. Kliimaministeeriumi juures alustas tööd metsandusnõukoda, mis toob eri metsanduse osapooled regulaarselt ühe laua taha ja hakkab ministrile metsandusküsimustes nõu andma. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et nõukoja eesmärk ei ole saavutada kunstlikku üksmeelt, vaid tuua selgelt välja metsanduse eri huvid ja erimeelsused ja otsida nende vahel ka ühisosa. 18 liikmelisse nõukotta kuuluvad teadlaste, looduskaitsjate, metsaomanike ja puidusektori, kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, riigikogu ja üliõpilaste esindajad. Esimesel kohtumisel arutati metsanduse tasakaalustamist, sektori konkurentsivõimet, puiduväärindamist, elurikkuse hoidmist, metsade kliimakindlust ja andmete usaldusväärsust. Rootsi saadab Soome-Vene piiril oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad, et tugevdada Soome territoriaalset terviklikkuse kaitset ja NATO heidutust, teatas täna Rootsi rahvusringhääling SVT. Vajadusel võidakse sügisel saata Soome ka Rootsi maaväeüksusi. Soome kaitseminister Antti Häkkäneni sõnul tugevdab see otsus kahe riigi kaitsekoostööd õhu- ja mereväe vallas. Rootsi abitaustal on sagenenud Soome õhuruumi ohustavad juhtumid, sealhulgas Venema õhuruumi rikkumised ja Ukraina droonide sisenemine Soome õhuruumi. Kreeka tõstis täna õhku kaks F-16 hävitajat, kui Türgist tulnud droon sisenes ebaseaduslikult Kreeka õhuruumi ja lendas üle Aleksandropoli lennujaama. Vahejuhtum leidis aset lennuraja lähedal, kui reisilennuk valmistus õhku tõusma. Lennuk suunati teisele rajale, vahendab Kreeka rahvusringhääling. Kreeka sõjaväeallikate sõnul ei olnud tegemist tõsise vahejuhtumiga. Kreeka ja Türgi on mõlemad NATO liikmed, kuid riikide vahel on pikaajalised pinged ja Kreeka on alates möödunud aastas täheldanud droonide sissetungide sagenemist.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.

0: 22, Tallinnas 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
2: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
6: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: Tere tulemast tagasi Tartu Otse stuudios. Mina Katrin Lust, täna mul külas staarjuuksur Alar Kuzmin. Ma poleks iial uskunud, et juuksuri teemad mind niimoodi leili nagu ajavad, aga need on väga põnevad. On tulnud küsimused, kus juures hea kuulaja 6214646 on number, kus sa saad küsida küsimusi otse eetris. Ja 5340-5550 on see number, kus siis saad saata meile sõnumi. Ma vaatan juba inimesed toksivad siin. Ja kuula.postimees.ee saad kõike seda mõnusat saadet ka järgi kuulata. Aga enne kui me jätkame, siis vaata see inimene, kes kirjutas, et mida sa soovitad juurte värvimiseks. Ja. Ja siis sa ütlesid, sa ei tea, et mis värvi on juuksed ja nüüd on kirjutanud täpsustuse. Nii. Kuula nüüd hoolega. Hallinev, salgud, meeldib väga kartuli koore värv. Mida sa talle soovitad juurte värvimiseks?
8: Küsimus jälle küsimusel, et kas sa oled meesterahvas või naisterahvas?
7: Püha jumal vasta talle need ometigi. Hallikad juuksed, meeldib kartuli koor, kuidas värvida juuri?
8: Kasvata see kuradi hall välja ära, siis on asi antsa, see peab ka nii palju nagu nii-öelda vaeva nägema, et seda halli värvi saab katta.
7: Meil on helistaja liinil, kuuleme teid.
9: Tere, me oleme aased inimesed.
7: Kuidas palun?
9: Ei, ma mõtlen juuksurit ja katterit.
7: Aha, ma ei kuulnud, ma ei saanud algusest aru, mis te seal podisesite.
9: Tere, normaalsed inimesed.
8: Maasotsiaalsed.
7: Aha, jaa, nüüd sain aru, vabandust. Nii, kuidas, mis mure on?
9: Ma tahtsin seda küsida. Ma olen 65-aastane ja ma käin juuksuris ja ma lasen 2 mm juukset lõigata. Kas ma olen seksikas?
8: Et sa saad 2 mm nagu lõigata, mm-hmm. Et kas sa siis oled nagu mis?
7: 2 mm laseb lõigata.
8: Ei, aga kui sa 2 mm lased lõigata, see tähendab seda, et kas see naabrimees lõikab sul need juuksed ikka kääritega?
7: Ta juba pani toru ära.
8: Aha, okei.
7: Okay. 2 mm on okei, noh.
8: Ei, noh, see on näppude pealt.
7: Ei, ma ei tea, väga segane küsimus oli, ma loodan, et need 2 mm teevad teda ennast rõõmsaks. Nii, tere! Millised on parimad viisid tooted kiilaka peana hoolduseks? Tean ka, et ei jää keemiline... see on see mingi Sigridi küsimus. Okei, ta teab ka, et keemiline lokke jää sisse, kui on päevad täiesti uus asi minu jaoks. aga

0: mis siis on parimad viisid kiilaka peanaha hoolduseks? Alar, palun kiiresti.
1: Oota, kas see nii-öelda sa tahad nagu juuksed sinna tagasi saada sinna kiilaka pea peale või mis hoolduseks?
0: No vaevalt on nüüd okei.
1: Okay. Ei,
0: aga siis
1: või,
0: ütle mõlemad, et kuidas saab juuksed tagasi kiilakale peale?
1: Ei, kiilakas pea unusta ära. Kõigepealt mine vanemate juurde küsi, et allo, et kuule vaata nagu ka, et kellega sa voodis hüppada on ja kõigepealt nii-öelda meeste poolt on ja meesterahvas on ja kui ta on kiilakas on ja siis oled ka sina kiilakas. Ja see on nagu geneetiline kood, et sa ei saa mitte midagi sinna parata.
0: Türgis saad juukseid siirdada.
1: Ei, sa võid siin, on väga paljud suurad käinud, no mina ütlen niimoodi, what the fuck see on.
0: Okay, miks sa nii ütled?
1: Sellepärast, et see ei ole, ta ei ole loomulik.
0: Aga Seina Fokin pani ja ütles, et parim otsus elus pani omale kõik uued juuksed.
1: Ah, Seina Fokin paks ka nii, et...
0: Mis asja sa ajad? Issand jumal küll, nii, aga kui ta tahab nüüd kiilakat peanahka hooldada, kuidas see käib?
1: Mina ei oska nagu öelda.
0: Pese lihtsalt pead.
1: Mina ei tea, tee pai endale või...
0: Pea nahale vist võib panna sama kreemi, mis näo nahale näiteks ka või?
1: Mul on suuremaid ja probleeme, kui siin on kordi fucking kuradi kiilane pea, pane mis tahad sinna päe.
0: Issand jumal, ühesõnaga, järgmine inimene, palun käsite teda nüüd hellalt, nii. Tundub, et ta küsib südamest. Alar, mida sa soovitaksid hallinevale nooruslikule daamile, kes pole veel nii vana, et halli peaga ringi käia? Mm-hmm. Blond ei sobi, mm-hmm. aga samas iga 2-3 nädala tagant... Välja kasvu värvida on ka väga tüütu. No kõlab peaaegu nagu mina ise.
1: Mm-hmm. Et no põhimõtteliselt soovitus sul on minu telefon number 5828-4118. Helista mulle ja kui sa oled Tartu kandist, siis võid läbi astuda. Võime teha väikse konsultatsiooni. Aga kui oled Tallinnas, siis... sa pead bussiga või autoga saama.
0: Ühesõnaga, sa oled nõus selle proua enda juurde võtma. Meil jäi enne jutt pooleli selles mõttes, et sina ütlesid, et sinul ei ole sellist nagu hinnakirja, kus sul oleks nüüd kirjas, kui palju see soeng maksab. Aga samas ma tean näiteks, et see Vaakini ilusalongis või selles juuksurisalongis, mm-hmm. kus ta naine lõikab, seal üks tütarlaps, üks tuttava laps läks, ema andis talle paarsada eurot kaasa, aga arve oli 400 eurot ja arvutati siis juurde sinna nii lakk, palsam, mm-hmm. iga väike käik. Sa ütled, et see tegelikult, see süsteem toimib tänapäeval paljudes juuksurisalongides?
1: Ja see toimib, aga see pigem, kui me peegeldame, siis me peegeldame seda, et mis seal taga on. See PR on päris korralik, et miks nagu inimesed, aga miks see inimene läheb siis selle 200 euroga?
0: No jah, aga minu jaoks on see ikkagi nagu segadust tekitav, et kui ma ostan kleidi, mul on kleidil hinnasilt peal. Kui ma olen juuksurisse ja lõptulemus on, et küsitakse 500 eurot, no mul ei pruugi olla seda raha.
1: Ei, aga miks sa siis kolistad sinna?
0: No aga...
1: Sa lähed selle järgi, mis on nagu nii-öelda sinu vajadus, ehk sa lähed nagu nii-öelda selle...
0: No kas juuksuri peaks teavitama, et kuule, sul läheb see soeng, et sul on nii palju tööd siin, et läheb 400 eurot maksma?
1: Aga äkki ei ole nii palju tööd. Äkki ta arvestas juba täna, et ma pean nii palju teenima, et ma nii palju siis võtan.
0: Aga see on päris tricky business ju.
1: Aga see ongi tricky business ju.
0: No aga sinna saab igasuguseid asju, vabandust, ma ei ühtegi ilusalongi ei süüdista praegu, aga saab igast asju juurde keevitada ju.
1: No mina olen näinud enda kollektiivis nii-öelda, kui ma raeplatsil olin, siis oli niimoodi, et üks töötaja tegi üldse vapsee mingi alko tuhandest ostetud iriida mingisuguse palsamiga nagu tööd ja võttis nagu nii-öelda peapesu ja lõikamise, ei peapesu ja föönisoengud 70 eurot. Jah.
0: Ah, ostis alko tuhandest tooted ja...
1: Ja, vääris pähe. Muidugi ma lasin ta lahti sealt.
0: Nii, meil on helistaja liinil. Hallo, kuuleme teid.
2: Ja, tere, lugupeetud Alar ja Katrine. Siuke küsimus. Ma nüüd muidugi tervet saadeti kuulnud, et äkki see on juba läbi käinud, aga siuke linnamüüt, et poest ei tohi osta sampooni. Et, noh, mina kui mehene, ma lähen ju selles mõttes, et ostan poest mingi asja, kus on ju 10-1 näokreem, palsam, sampooni, kõik asjad. Kas siuke ei osta tõele või on see täitsa linnamüüt?
0: Väga hea küsimus. Super küsimus, Alar. Palun, võib osta siis või ei või poest sampooni osta?
1: Loomulikult võib osta sellepärast, et et kui päris ausalt öelda, siis ega minul on ka mingi euro 69 maksev tussikeel, millega ma pesen nagu nii-öelda nägu, kõrvauke, muid asju ka, et kui seal on pesev detergent sees ja sulle sobib see, siis lase käia. Aga lihtsalt meeste nii-öelda... meeste nagu nii-öelda see, mis on nagu profitooted, on ju, et see profitoode võib-olla, kui sa seda kasutad, et see tunned ennast nagu nii-öelda, et noh, vaata üks asi, kui sa paned nagu nii-öelda odekloni peale või sa lähed ostad mingisugune kriit lõhna, on ju, see on kaks eri asja, et kas sa pesed sellega või teisega, et mul pesupulber on ka tegelikult kui euro 86 näiteks, on ju, peseb väga hästi, ma ei tea, miks on seda Arielus ostavad, et mina ütlen seda, et kasuta seda, mis sulle nagu sobib ja mis on sul rahakotile nagu nii-öelda nagu kasulik, et mina ei ütle seda, et ala, et sa pead nagu nii-öelda seda mingi brändi järgima, et noh.
0: No nüüd me saame kohe brändi järgida, meil on kohustuslikud reklaamiminutid ja siis jätkame seda vestlust. Väga põnev on kõik, nii et tule tagasi kuulema meid.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsama tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, akremoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: Tere tulemast tagasi, mina Katrin Üst täna külas Tartu Lõuna-Eesti staarjuuksur Alar Kuzmin, oleme Tartu otse stuudios. Saate helistada 6214646, ootame kõiki küsimusi ja saatke meile küsimusi ka WhatsAppi teel 5340-5550. Natuke aega oleme veel stuudios, selleks natukeseks ajaks on peaaegu 3 tundi, aga oi, on helistaja, kuulen teid.
8: Tervist. Halo.
7: Ja kuulen teid.
8: Ja meeste juukse kohta selline küsimus, et kui olen juuksulis käinud, siis on päris mõnus on olla ja juustele kõik, aga üldse ei ole nagu elujõulised juuksed, aga kui ma olen käinud jões ujumas või meres ujumas, siis pärast seda on 2-3 päeva on juuksed on nagu elu täis.
7: Nii, aga küsimus, ma oleks ka küsinud seda.
9: Okei, okay, et juuksulis käid ära, kas sa lased juuksulist nagu pead ka siis pesta või juukseid?
8: Jah.
9: Aga millega nad pesevad?
8: Veega.
9: Kas see vahutab? Kas see vesi vahutab või kuidas moodi?
8: Mina vaatan lakke ju.
9: Ei, sina vaatad vaata.
7: Ta ei tea, ja mina peaksid... ka ei tea, mis sampooniga mul juuksur juukseid peseb.
9: Ei, kas see vesi siis vahutab või vahuta, kas ta on mingi pesev
8: asi? Ma vaatan lakke, ma ei näe ju, kas see vahutab.
9: Aga vahutab. Sa peaksid nagu tundma, jos on mingi tund, et ikkagi retseptorid on olemas pea peal.
8: Ütleme nii, et jah.
9: No okei, okay, selge. Aga see nii-öelda see jõe vesi või mis sa rääkis, et lähed sinna nagu vaata suplema on ju. Aga vaata see nii-öelda see üsil nagu nii-öelda siis ujumine seal vees. Võib-olla sa nagu saad mingisuguse nagu, kus ma ütlen, mingi laksu sealt jõest kätte, et sa tunned, et sul on nagu juuksed nagu palju paremad, kui seal seal ongi sellepärast, et võib-olla see juuks oli kole konksus ninaga ja siis mingi irises ja mingi kitliga või ma ei tea, võib-olla sa emotsiooni said nagu sead nagu negatiivse, aga sealt jõest on ju, sa said nagu teise emotsiooni, et võimalik.
7: Mina tegelikult olen nõus helistajaga, kui mina olin väike tüdruks, siis me käisime ka maal järves või jões või mäletagi, kus me neid juuksid pesime ja tõesti nad nagu rohkem läikisid ja teine asi, mida ma olen tähele pannud, kui ma pesen Tallinnas juukseid või Tartus, et see vesi Tallinnas on palju nagu, ma ei tea, siis öeldakse raua rohkem või isegi ütlevad, et need tussi segistid lähevad ju rohkem rooste ühes või teises linnas, et tegelikult see võib olla ju nii.
9: Ja, ei, on. Vee kvaliteet on igal pool nagu hästi erinev. Näiteks siin Raekoja platsis Tartus on väga lubajane. Et ära koske kallid kohvimasinad, see need tahavad kohe pekki ära. Kui sa natuke liigud nii-öelda siis nagu sinna Haage ja Ilmatsalu kanti, seal on kõik rauda täis, ainult raud. Et see, noh, blondid tüdruk tulevad, on ju, kes on kolinud mingi rikka mehe saanud, on ju, siis ei, rikas mees ehitab ilusa maja.
7: Haagele.
9: Aga ta ei suuda nagu nii-öelda seda, mis on see veefiltrit osta sinna.
7: on ju, ja millised tulevad, juuksed siis välja tulevad?
9: Siis on nagu pipid, on ju, ostet täis, on ju, ja siis mõtled, mis toimub nagu, et juuksur on jälle sitt, on ju, tegelikult
7: ehk siis blondid naised on nagu roostes juustega on siuksed, issad, ma ei tea, pooli asju maailmas, kus ma elanud olen, meil on, pani toru ära, keegi helistas liinile, et sa ütled, et täitsa see kodu vee kvaliteet mõjutab ka su juukse struktuuri.
9: Jaa, muidugi loomulikult.
7: Sa ütled, et pane siis veefilter sinna duši segisti, ma ei tea, kuhu.
9: No see käib kuskile, vaata, mina ei ole nagu see sandtehnik, vaata, mina tean, mis nagu, mina tunnen lõhnas juba ära, et sul on juuksed on rauda täis. Ja mul on üks klient ja ükskord, ütleme, 10 aastat tagasi isegi juustest ilmas. Sellepärast,
7: kus tema elas siis ihastes
9: tema või? Tema elas mul Roiukandis. Ja seal oli niimoodi, et oli rauda nii täis, et lõpus ta üüristus korteri kuskile Tartusse, hakkas seal pesemas käima. Ja siis viis nagu nii-öelda seda peapesu vett nagu koju nagu kanistritega reaalselt.
7: Issand jumal küll. Aga me rääkisime enne reklaamipausi ajal sellest ka, sa ütlesid, et juuksed on ikkagi väga suur osa sellest, kui terve su keha on.
9: Ja.
7: Et kui sa ikkagi ei tarbi piisavalt vett, ei söö rohelist, ei kõnni, ei tee trenni, endast ei hoolitse, siis ei ole mõtet ka panna, ma ei tea, 100 eurost palsamit juustesse, et see nagu nii ei tee midagi.
9: Vaata, see 100-eurone palsam on ju sellega sa võid põhimõtteliselt koera pesta või kassi pesta.
7: Kuidas palun?
9: Jaa, sellepärast, et
7: oota, meil on helistaja liinil, no, kuuleme teid. Hallo?
10: Hallo?
7: Palun keerake raadio vaiksemaks, muidu ma kuulen enda häält. Kaja on sees.
10: Okei, ma keerasin.
7: Väga tubli.
10: Ivar räägib Tallinnast. Ma tahtsin vee kohta ütelda, et kui lähte rabavette ujuma, siis on veel parem see. Aga ma tahaks Alari, kes oli Alar, jah?
9: Jaa, ikka.
10: Ma tahaks küsida, kas ta teab seda hästi, vaid mul abe ei kasvanud hästi. Ja.
9: Nii.
10: Ja siis ma tegin selle Tartus järgi. Määrisin seespool kana pessuga ja väljapoolt meega ja nüüd on nii ilus tihe abe, et ma soovitan ka katsuda.
9: Ühesõnaga sa määrisid seespoolt kana sitaga ja väljaspoolt siis nagu...
10: Jaa, täpselt, nüüd on nii
7: ilus. Aga nagu päriselt või on see nagu udujut?
9: Nalja mulle või?
10: Ausõna.
7: No olgu peale, okay, no inimesed no. Proovivad igasugused asju, kes joob uriini ja ma olen igast asju kuulnud oma elu jooksul, et kursid, võibolla peaksid panema kana kakad sinna topsikeste sisse ja 100 eurost müüma.
9: Hakka sööma, Raibe.
7: Kuule, aga me rääkisime just sellest, et kui ikkagi keha ei ole hoolitsetud, kui sa ei kanna oma keha eest hoolt, siis ei, su juuksed näitavad seda välja või mis see teooria sul oli, Alar?
9: No teooria on see, et juuksed on ju lakmuspaber ju, indikaator on koheselt, et kui juuksed on sul kehvad, kujuvad, väsind, närtsind, et need juuksed näevad välja nagu mingi kaltsukott või mingisugune, no 70, ma ei tea, 65-aastane kliimaks siis vanamutt.
7: Ära kes ütle ootab, niimoodi, 65 tänapäeval naised sa ei saa arugi, kui ta on 65.
9: Kes ootab kuradi pensionit, et saaks 65-eks ära, et siis...
7: Kuule, Alar, 65-sed on tänapäeval super ilusad, vaata, meil on siin hulk naisi, räägi nüüd.
9: Ei, noh, see oli nagu selline, nii-öelda nagu, noh, selline, noh, võrdusmärk oli nagu nii-öelda siin mõnele. Nii, okei. Okay. Et ühesõnaga, et ei ole mõtet nagu pähe toppida nagu 100 eurost nagu mingisugus kreem, sellepärast, et see ei tööta.
7: Meil on helistaja liinil tähtsa küsimusega. Kuuleme teid.
11: Tere.
7: Tere, tere.
11: Mul naisel oli nagu juuksed ja kasvanud hästi. Noh, kus see on. Ja siis tema pani minu kõrval õlud pähe. Ja väga hästi kasvas.
7: Väga huvitav, jah.
9: Aga kuidas ta seda õlut nagu pähe pani, et lihtsalt valas õlle pähe?
11: Jah, no õlut määris kätega pähe ja siis tema juuksed ei kasvanud on ja noh, liiga hästi. Ja pärast hakkas kasvama.
9: Aga kas endiselt juuksed on peas või?
11: Jah, ikka on.
9: Aga ikka paneb õlut pähe, jah?
11: Ei, enam ei pane, on ju. Aga ei, minu see tõsi vana lugu on see.
7: Ühesõnaga, ta sai juuksed kasvama, kui ta pani õlut pähe ja nüüd juukse kasv jätkub ilma õlut pähe panemata.
11: Ei jätku, aga ta pani kasvama rohkem, noh.
7: Aga juuksed ikkagi kasvavad edasi ju praegu ju.
11: Ei, enam ta ei pane olnud pähe, aga, no, aga tunda oli, et ta hakkas kasvama.
9: Aga kuidas see tunne nagu väljendus?
7: No juuksed nagu muutusid ikkagi silmnähtavalt või?
11: Õredad juuksed olid, juuksed ei olnud paksud ka, aga kui ta seda, no, minu kõrval pane olnud pähe ja läks paksemaks kohe.
9: Jah, okei, okay, jah.
7: No nii, kuule ka õlles öeldakse, et on ju mingit B6, mis on nahale hea ja no mingis normaalses koguses õlut siis.
9: Ma pigem arvan seda, et ta ei määrinud seda pähe nagu nii-öelda nagu füüsiliselt, ta pigem nagu ajastada pähe nagu nii-öelda vanustas kuidagi teispidi, et see ei võis töötada.
7: See mõtled, et jõi.
9: Jõi, jah. Ma ei taha tulla seda, aga see tundus loogilisem.
7: Teine variant, vaata, tänapäeval ei taheta mehele öelda, kui ennast natuke tuunitakse. Võibolla pani lihtsalt paruka või midagi. Ütles, et määris natsa õlud pähe.
9: Ei, aga siis pidi olema sõlle sees juba seal see B6 pidi sees olema see kuradi parukat pähe.
7: No igal juhul, no näed, igasuguseid asju juhtub aga rabas ujumise kohta ma vaatasin Aktuaalses kaameras üks päev räägiti, et üldse ei tasu käia enam, et see ei ole üldse loodusele hea.
9: Mis meil raba vesi on? Mis seal sees on?
7: No seal on rauda ja...
9: Mis seal veel on?
7: No ma ei tea, kõike on...
9: Ai, mis see raba vees on?
7: No räägi meile siis.
9: Ma ei tea seda.
7: Meil on helistaja, jumal tänatud, päästis mind. Nii, hallo.
12: Jaa, tere, tere.
9: Tervist, tervist.
12: Minul on väga lihtne küsimus, et kuidas Alar ennast Eestis staari uksuriks peab? Ja et mis on, millega ta on selle ära teeninud?
9: See oligi see, mis ma ütlesin nagu kohe alguses, et see staar juuksur nagu see on nagu nii-öelda üjumärkidega staar juuksur. Mm-hmm. Et see ei ole mm-hmm. nagu, see on nagu selline nagu nii-öelda liba väljend, vaid lihtsalt nagu väljend on.
12: Mm-hmm. Aga piksu see ametikogemus on?
9: 23 aastat.
12: No see on väga pikk.
9: No ikka väga.
12: Kas sa oled ka uus maksumaksja?
9: Mina? Maksumaksja?
7: Maksuamet ta kelistab praegu.
9: Aa, ei, loomulikult sellepärast, et mul on ju, ma olen ise väike ettevõtja ju.
12: No aga tubli, kui maksad riigile ja maaletoojatele võlgu ei ole, siis on kõik väga hästi, aga soovin edu, aitäh.
9: Ja aga miks selline küsimus nagu?
7: Kuule aga praegu tundub, et sa, kas oli maksuamet või?
9: Ma arvan, mitte maksuamet, vaid ma arvan, et see on nagu nii-öelda see pool nagu, et kes nagu nüüd üritab natuke nagu rohkem nagu süvitsi minna, et mis on.
7: Mis on? Kes me peame on? Kohe kahjuks tulevad uudised peale, ma muidu peediksin mõnuga edasi Alarit maksuameti küsimustega, aga pärast uudiseid oleme tagasi stuudios, räägime edasi juttu, nii et ootame teid tagasi Kuku lainele.
13: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele. Võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljoni euro võrra, samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt 44 miljonile eurole. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järgjärgul 2030. aastaks. President Alar Karis saatis Norrale kaastundavalduse seoses kuningas Harald V surmaga, meenutades teda kui pühendunud riigipead ja Eesti head sõpra. Eriliselt meenutas Karis kuningas Haraldi 1998. aasta riigivisiiti Eestisse, mis tema sõnul kandis endas koosmeelt ja toetust Eesti iseseisvusele. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai automaatselt tema 53-aastane poeg, kelle monarhi nimi on Haakon 8. Rootsi saadab Soome-Vene piiril oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad, et tugevdada Soome territoriaalse terviklikkuse kaitset ja NATO heidutust teatas Rootsi rahvusringhääling. Vajadusel võidakse sügisel saata Soome ka Rootsi maaväe üksusi. Soome kaitseminister Antti Häkkäneni sõnul tugevdab see otsus kahe riigi kaitsekoostöö tõhu ja mereväe vallas. Kreeka tõstis õhku kaks F-16 hävitajat, kui Türgist tulnud droon sisenes ebaseaduslikul Kreeka õhuruumi ja lendas üle Aleksandroupoli lennujaama. Vahejuhtum leidis aset lennuraja lähedal, kui reisilennuk valmistus õhku tõusma. Lennuk suunati teisele rajale, vahendab Kreeka rahvusringhääling. Hollandi kohus mõistis eluks ajaks vangi 66-aastase mehe, kes osales 1994. aasta Rwanda genotsiidi ajal umbes 3000 tutsi tapmises. Eugene Ennina tuvastatud mees mõisteti süüdi genotsiidis ja sõjakuritegudes, kuid õigeks genotsiidi lõhutamise süüdistuses. Mees eitas kõiki süüdistusi ja tema kaitseteatel kaevatakse see otsus edasi.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
13: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb ka vihmasadu. Puhub kagulõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus samuti 21 kraadi. Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Suve viimane nädalavahetustab Tallinnasse rohkelt sündmusi igale maitsele. Toimuvad kuninganna Kristiina päevad Kristiines, Kultuuriöö, Muinastuletöö Kakkuma ja Inglirannas, Lasnamäe päevad, Koplifest, Mustamäe suvelõppupidu ja Tallinna looma ja sünnipäev. Lisaks ootab külastajaid veel palju võnevaid ettevõtmisi ja kogu programmi leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja Helsingi linnapea Daniel Sazonov leppisid Helsingis kokku, et kaks pealinna võtavad Tallinna-Helsingi tunneli projektis initsiatiivi enda kätte. Tunneli arendamist koguneb ettevalmistama linnade ühine ekspertgrupp. Tallinn ja Helsingi seavad selgeks eesmärgiks ka ühise tegutsemise Euroopa Liidu rahastusvoorudes, rohelise koridori algatustes ja kahe pealinna vahelise turismi tugevdamisel. Tallinn kogub kuni 31. augustini linlaste ideid ja ettepanekuid uue üldplaneeringu koostamiseks. Praeguseks on küsitluses kaasa rääkinud üle 1600 inimese. Üldplaneeringuga pannakse paika Tallinna ruumilise arengusuunad järgnevateks aastakümneteks, sealugas elamute ja töökohtade, liikumisvõimaluste, rohealade ja avaliku ruumi areng. Oma mõtteid selle kohta, mida Tallinnas tulevikus muuta, säilitada või juurde luua, saab jagada veebilehel tallinn.ee/2050. Hippodroomi ristmikul taastatakse 31. augustiks 2+2 reaaline liiklus, kuid kooliaasta alguses tuleb arvestada siiski suurenenud liikluskoormusega. Ehitustöös piirkonnas jätkuvad ja tavapärane liikluskorraldus ei ole veel taastunud. Võimalusel soovitatakse eelistada ühistransporti või valida teekond, mis ei kulge läbi hippodroomi ristmikku. Samuti on keelatud kasutada bussirada, kui selleks puudub õigus. Ehitusaegse liiklusinfo leiab veebilehel tallinn.ee/hipodroomi.
14: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
15: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee
14: Kordan ööjooks.ee
16: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
17: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
18: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
19: Järgneb ravimireklaam.
20: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
21: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: kapsulis on hea.
1: Vabaõhu lavastuse Valge daam kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
22: Täna suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
23: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
22: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
24: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: Tere tulemast tagasi. Vaata nüüd, Alar, peaaegu 2 tundi oleme siin lobisenud, aeg lendab ja ongi viimane osa meie saatest. Stuudios külas siis Alar Kusmin ja endiselt ootame kõnesid 6214646 või siis 5340-5550. WhatsAppi saate saata sõnumi ja saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee. Aga kiiresti on tulnud meil juba paar küsimust, neist viimane, mille ma ette loen, on praegu selline, et kas on väga vahet, millist kõmavastast šampooni kasutada, poe, apteegi või juuksuri salongi? Tundub, et kõik eemaldavad kõõma lühiajaliselt.
9: Kas sa oled nüüd meesterahvas või naisterahvas?
7: Pange siis kõik küsimustele juurde, mees, naine, vanus ja siis ta saab anda.
9: Ja siis ma saan nagu öelda, nagu, et mis nagu reaalselt nagu toimib.
7: Tead, ütle lihtsalt kõige kiiremini, mis on kõige parem Eestis saada olev kõõma vastane šampoon.
9: Ära osta apteekis seda, mis oli see, no mis see on see, no see nisoral vä?
7: Nii.
9: Seda sitte ära osta sellepärast, et sellega juhtub see, et kui see juuks ja nii-öelda see mikrofloora sellega ära harjub, siis on see, et sa jäädki surmaliselt kasutama.
7: Aga mida osta siis? Ütle kiiresti nüüd üks normaalne tarbijalik vastus.
9: Mine võtta mingi kolm ühes mingi šampoon või nii-öelda mingi...
7: Need samad, need mingid Head and Shoulders kõma vastane.
9: Ei, seda ma ei propageeri, vaid siis pigem nagu, et oleks mingi eukalipt tuleks seal sees või oleks ta mingi värskenda või selline asi sees nagu nii-öelda, et vaata, mis ta sihaldab, et kui ta õhetama ajab, siis on fine, on ju, lase käia minus poe oma või võib-olla ka nii-öelda nagu siis nagu see toodega, mis ta salongid müüvad.
7: Ta praegu kirjutab juurde, et ta on meesterahvas.
9: Vana.
7: Oh jumal, panga nüüd vanus ka ja... Pikkus ja kaal ka veel juurde, see nagu arsti juurde mineks ja sinuga rääkimine.
9: Kus ta elab? Mille alusel?
7: Juba ma näen, et ta kirjutab meile. Nii, aga ühesõnaga, tõtleb ta 45-aastane elab Tallinnas, näed, vastab ka kohe.
9: Siis pigem selle kõõmaga on see, et noh, ma ei ole selgelt nägi, aga mulle tundub, et sa oled Tallinnasse kolinud kuskilt maalt, on ju, ja teiselt on see, et Tallinna vesi ei sobi sulle, sa pead seda kemikali täis, on
7: koli tagasi ju. Maale.
9: Kunagi sul ei olnud seda kõõma, aga nüüd on tekkinud on sul.
7: Ja ainus asi, mis päästab, on koli tagasi koju.
9: Ja ema juurde. Aitab küll.
7: Kuule, aga meil see jutt on nii nagu naljakas ja tore, aga tegelikult... Alar, ma lugesin, oli see vist Õhtuleht, et sa ikkagi põlesid siin mingi hetk tagasi täiesti läbi. Kas ma mäletan õigesti, et sa olid täitsa koomas?
9: Jah, seal oligi umbes eelmise aasta juuni algus, jah. Et kukkusin töö juures ära. Võtta mul ikkagi Tartu Ülikool ja mitte õpilast ja enda salongi ja kõik jutud. Ja lihtsalt põlesin niimoodi läbi ära, et... No, väga paljud ütlesid, et tavai, et sa pead puhkama, nii on tööpäevad on mingi 15 tundi, 14 tundi, iga fucking päev.
7: Ma küsin vahele ka, et kas sa tajusid, kui keegi praegu näiteks on ületöötamas, kas on mingi hetk, kui sa nüüd oskad öelda inimestele, et sellest hetkest lõpeta?
9: Vaata, seal on hästi raske, vaata võõrale sa ei saa öelda, enda omale veel vähemgi. Et kui sa märkad nagu sellist nagu nii-öelda indiviidi, et taala, nüüd on kõik, on ju.
7: Nagu olid ju mingid märgid enne, kui sa kokku kukkusid oma salongis.
9: Olid märgid, aga neid märke ei täheldanud nii-öelda minu sisering.
7: Aga mis nad olid? Mis märgid siis olid enne?
9: See oligi üks väsimus, hommikul oli okei olla, siis tekis nagu nii-öelda, et õhtud olid sellised, et hommikud näha ei taha. ja siis tekkis autoimmuunsus , ütles üles nii-öelda , no terve sisikond praktiliselt ütles üles , nii et oligi kõik . et mulle anti seal elulootust mingisugune 20%, no ütleme niimoodi , et kui ma sealt välja tulin , siis öeldi , et
7: haiglast ,
9: jah , et haiglast , nii-öelda koomast tulin välja , 2 nädalat olin . et öeldi , et siit nagu inimese looma ei tule ja ta jääbki nagu sidruniks , aga näe , sidrun istub siin ja räägib .
7: aga kuule , sidrun , ütle seda ka , et sa kukkusid seal oma salongis kokku ja kukkusidki nii-öelda nagu koomasse või ?
9: ei , mind viidi koomasse sellepärast .
7: kunstliku kooma .
9: jaa , sest sellepärast , et ma ei allunud ravile , ma sain vist kõige ägedamaid drooge üldse seal haiglas .
7: kas tohib küsida , mis sul siis üles ütles ?
9: no kõigepealt oli , tekkisid alakõhtuvalud , siis oli võtsid paratsetamooli , kui keegi tahab raadio kuulates nagu ennast üles tappa , ära tappa , on ju , aga ma ei propageeri seda , see on hästi piinlik nagu nii-öelda , kui sa suled maha . siis söö paratsetamooli tabletti , 8 tükki terve karp ära , tuhandeseid . aga seda , selle jaoks peab olema sul retsept . paratsetamool on kõige hullem mürk ja see .
7: ma lugesin kuskilt , et see tapab maksa rohkem kui alkohol .
9: aga nii oligi ja mul läkski nagu nii-öelda läks pankras , siis läks maks ja lõpuks peale nagu koomat läks mul , läksid neerud .
7: aga kuidas sa püsti praegu püsid , sul on kõik kunst sees või ?
9: Tead , nad tahtsid panna , aga mina ei olnud nõus .
7: aga sa said terveks , sa oled aasta aega hiljem siin stuudios ju .
9: jaa , sellepärast , et vaata , siin on arstid ütlesid ei , et no mul seal siseringis hakkasid ka mingid inimesed mind panema kuskil sinna Haapsalu see , mis on see .
7: rehabilitatsioonikeskusesse
9: juba , et ma olengi täitsa nagu noh .
7: juurvili ,
9: minema ära siit . aga vaata , seal oligi see , et mul oli see tahtejõud oli nii suur , et inimesed , kellel see on . ega see vanajumal ilmaasjata ei pane sulle sinna nagu seda , et ala , et piiname teda nii kaua , kui võimalik on . ja kui ta sellest ei õpi , et ala , et on vaja aeg maha võtta , siis on see , et teeme niimoodi nipsust ära ja .
7: aga Alar , sa võtsid aja maha haiglas , sest sa just ütlesid mulle praegu , et sul on uuesti 8 klienti tunnis või midagi sellist .
9: aga
7: see nagu ei .
9: ja aga üks asi puudub seal ju .
7: nii .
9: mis asi puudub sealt , mis oli segav faktor ?
7: sa ei tee enam ise , sul on õpipoisid .
9: ei .
7: Ma ei tea .
9: alkohol puudub .
7: sa ei joo enam alkoholi või ?
9: täpselt , null .
7: kuule , aga ma kuskilt lugesin , kas mitte seesama lugu ei olnud või keegi praktikant sul rääkis , et sa põhimõtteliselt lõikasid niimoodi juuksed , et jõid pudeli veini kõrvale .
9: Neli .
7: Neli pudelit yeah. ? sa jõid nagu , oota , nagu päeva peale 4 pudelit yeah. või ? no aga anna andeks , aga kui minu juuksur nagu täis peaga mulle soengut teeb , siis ma ei pruugi tõesti rahule jääda .
9: aga minu kliendid ei saanud aru , et ma purjus olen ju .
7: Nad ei saanud aru ?
9: ei .
7: sa päriselt jäid 4 pudelit veini päevas ?
9: jah .
7: no aga siis ei tapnud sul sisikonda see paratsetamool , siis ikkagi alkohol
9: ei olnud kaas, see alkohol , see oli see kurat läks sealt minema
7: ära . ei olnud alkohol , oli küll .
9: ei , ta oli , aga kuna ma olen ikkagi kuradi fucking ukrainlane on ju , seal kuskil Aasovi mere ääres nagu on geen pärit on ju . siis mina ikkagi poen selle taha , et minu nagu geneetiline kood nagu pidi saama seda nii-öelda seda veini .
7: aga praegu sa ju ei tohi juua ju .
9: ma ei tohi jah , et kui ma joon , siis ma suren maha kohe seal laual
7: päriselt või ? kui ma praegu pakun sulle .
9: ei , ma tahan , ei .
7: sa ei taha ? nii et alkoholist igavesti priiks ?
9: Ma ei saa niimoodi öelda
7: sulle . issand jumal , ütle ei ja lähme reklaamipausile .
9: lähme pausile siis .
0: kaup 24-s nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale . Xiaomi kuumaõhufritüür ainult plussliikmetele vaid 149 eurot . telli täna ja tule järele homme kaup24.ee
2: mis sa arvad , kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100 ?
3: et see on võlutrikk ?
2: muidugi mitte . Need on Storenti võlakirjad , mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas .
3: Huvitav , räägi lähemalt .
2: investeerida saad alates 100 eurost . Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s .
3: kõlab nagu asjalik investeering .
2: seda minagi . Pole mõtet raha niisama kontol hoida , pane see hoopis tööle . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
4: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit .
6: rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
24: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
7: Tagasi stuudios mina Katrin Lust ja minuga koos Alar Kusmin, Tartuks staar juuksur, ja pean ütlema, et meil on jäänud veel kuskil 15 minutit, aga mul on selline tunne, et me võiks terve õhtu edasi panna, et mul need küsimused ei saa otsa, et tõesti on põnev, inimesed küsivad kõõma ja täide kohta ja minu mõelest peaks üldse juuksurid käima tihedamini kohustuslikus korras raadios ja televiisoris, sest tundub, et see valdkond
9: on katmata,
7: just, et ikkagi inimestel on küsimused, šampoonid, värgid, särgid, et seda infot ei saa igalt poolt. Me rääkisime sellest, et sa kukkusid möödunud aasta juunis kokku, põlesid läbi, tegid liiga palju tööd. No mina läksin Tartu Ülikooli aastal 2000. Kas ma mäletan õigesti, et juba siis tegutsesid oma salongiga Raekoja platsil või olid kohe tulemas või? Sa oled seal mega kaua olnud.
9: Ma olin Raekoja platsis, olin aasta, kui kroon läks euroks, siis ma tulin sinna.
7: Mis aegs see
9: 2010 oli siis.
7: No siis mulle võibolla tundub nii ammu, aga sa oled ikkagi, sa olid seal nagu...
9: Aga ma olin ju siis Werneri hoovis ju.
7: Sa oled Raekoja platsis, ma kuidagi mäletan sind, ja siis kui sa kukkusid kokku, kadusid korraks pildist, järsku olid uksed lukus ja nüüd kui sa oled tagasi tulnud juuksuriks, sa ei ole enam seal. Mis selle legendaarse kohaga juhtus sul?
9: Ei no võtta siis, noh, seal oli see, et kui ma olin 15 aastat on ju, aga nii kaua kui nagu nii öelda siis maja halduri tuli sisse, aga tema sai infot ju üldse absoluutselt seda, et ma ei tulegi nagu tagasi.
7: Et Alar, kus mina on surnud?
9: Surnud, no põhimõtteliselt küll jah, ja siis hakati nagu asju seal pakkima ja noh.
8: Palun anna andeks.
9: ei, aga nii oligi, siis... Seal, no, ühesõnaga,
7: et põhimõtteliselt sa olid haiglas ja tema arvas, et sinuga on kõik köögad, pakkige need käärid ja pardlikud.
9: Mingid pudelid ja mingid asjad ja ülend, mis on, noh, aga ka laiali vastel või mida iganes. No ütleme niimoodi, tegelikult see oli päris praegu naljakas, aga kui ma sealt 11. august välja tulin haiglas, siis mul oli nagu kilekott oli käes ja elamist ei olnud mitte midagi, et ma alustasin tegelikult täitsa nullist, et no täitsa kohe nullist.
7: Aga kas sa, ma segan vahele, kas sa oled nagu natuke kurb, sa mulle oled ikkagi maininud, et kui on niivõrd pikk äri suhe olnud, sa oled maksnud oma üüri korralikult 15 aastat, see koht on, noh, sinu nii-öelda nagu statement. Kas siis peaks see üürile andja ikkagi arvestama sellega, et kui inimene korraks kukub, et äkki ma ootan, äkki ma natuke ootan?
9: Ota, seda mängu ju inimese, kas ta on, no tema tõib baas ju tegelikult, et kas ta on nagu nii-öelda kahe jalaga maas või ta on natuke peast leevike. Mina olen peast leevike, aga tema on nagu nii-öelda nagu realist. Tema võtab nagu teise pulga pealt. Kui mina kui leevikesena oleks nagu öeldanud, et okei, et saame hakkama, ootame, vaatame.
7: Kui see oleks sinu pind olnud.
9: Yeah. Et ootame, vaatame, aga noh, see on nagu nii-öelda so-so.
7: No seda aega sulle nii-öelda sellist hetkelist puhkus sulle ei antud ka selle nii-öelda koha poolest. Ja kus sa nüüd siis pesitsed või ma saan aru, et sa lõikad uuesti, sul on see Alar Kusmini akadeemia töötab, sul on õpipoisid jälle tööl. Kus sa pesitsed sinna?
9: Nüüd ma olen üle jõue, Narva maante 90, võtsin ka endale, see on päris suured ruumid ilusti. Alguses nagu pelgasin, kuna vaata ma ikka kõin Raekoja platsi inimene, siis mõtlesin, et kui need ruumid võtsin, et ma ei tea, kas seal teise pool jõge üldse elekter on ja kanalisatsioon on, äkki inimesed kõnivad nelja käpukil ja muld põrandad ja noh, kui ma läksin sinna, siis
7: teise pool ema jõge siis.
9: No põhimõtteliselt küll jah, et võtsime sissand jumal, et seal on mingi teine kord dimensioon. Kohal läksin, ma asjan, tegelikult täitsa äge.
7: Samasugused inimesed on teise pool ema jõge.
9: Isegi autod on ilusamad, ütleme nii, et...
7: Ja sul on nüüd seal oma uus juuksuri salong, sa oled ennast seal sisse seadnud ja kliendid tulevad.
9: Kliendid tulevad uksest aktast, nii et...
7: Vaatad, see nüüd ennast jälle nagu puruks ei tööta.
9: Ei, ma ei tööta, sellepärast alkohol ei ole ju.
7: Et see salaja ei ole, ma kujutan ette nagu vaimusilmas, kuidas Alar teeb kellegi juukseid ja siis samal ajal kummutab valget veini seal taga.
9: Jah, maani täis.
7: Roomab seal ringi. No, tegelikult sul oli veel, kui me alustasime seda vestlust, siis oli üsna... Ilus oli kuulata, et ühelt poolt võiks öelda, et sa õpetad uusi juuksureid, et nad on ju sinu konkurendid. Aga sina ütlesid, et tulevad maapiirkondadest inimesed, sealt kus meie postkontorid kaovad ja kõik muu. ja ma olen ka varem kuulnud maapiirkondade inimeste käest, et ei ole kuskil käia küüsi tegemas ja juukseid tegemas ja siis käiakse Viljandis või Raplas või kuskil. Aga sa ütled, et sinu õpilased lähevadki siis sinna oma kodukohta ja teevad seal salongikese ja lõikavad oma kohalike inimeste ja päid.
9: Töötab väga hästi.
7: Töötab, jah?
9: Töötab väga hästi.
7: Ja tegelikult kliente on.
9: Muidugi on, sest vajaduspõhine on see. See ei ole ju nii-öelda see, et et ala, et, et ma lähen nüüd, noh, sa pead juuksed lõikama. Ju. Sa pead ju, ma ei tea, no see on elementaarne ju. Et, on ju, et sa ei saa nagu, et noh, kui see... miks ma just eelistan ka neid nii-öelda neid indiviide
7: keda siis see
9: neid õpilasi nagu nii-öelda, et kes tulevadki väljaspoolt Tartust, et nad läheksid tagasi nagu enda kodukohta et seda tegema, et küll ma olen seal Valgast ja Siimustist Jõgevalt, Põltsamalt ja kes on nagu nii-öelda enda paperi kätte saanud et
7: aga noh, ma mõtlen ka, et ma olen ka rääkinud inimestega, kes on vanemas heas, ütlevad, et nad ei jõua selle bussiga sinna kuskil ilusal ongi sõita, et tegelikult on ikka nii tore, et need inimesed lähevad sinna koju ja õpivad selle juuksuri ameti ära ja on tööd ka veel seal.
9: No vaata, seal ongi see, et seal toetab nagu nii-öelda see toetab nagu seda noort just see, et kui seal külas ongi mingi juuksur olemas, aga see ka vananeb ju, ta sureb oma klientidega, on ju. Ei, aga on ju nii.
7: Pihutselt on andi.
9: Ei ole jõud. Sellepärast, et kuule, me oleme ühe vanused on ju. Siis on see, et mina lõigun sul juukseid nüüd 90-aastaseni või? Lõpuks sa kaod ise kõrvalt ära ennem või mina või? Sellepärast, ega noor ei tule enam 90-aastase juurde. 90-aastase.
7: Aga kui ta on staar juuksur, tuleb ju.
9: Ei, no tudised. Influkad või? Need kordi influkad, kordi lendavad nagu nakkiretsalt.
7: No aga staar juuksur, paned siin sajani välja. Kliendid osad kaovad, osad tulevad.
9: Ei, nad surevad maha, joo.
7: Kuule, veel läheb nii marmitseks see jutte. Ma tean sind ka selle poolest, et sa oled täitsa kuulus kui Eesti üks kõige kuulsam Anne Veski fänn. Ehk siis sa sisuliselt lähed igale ta kontserdile ja viitale, ma ei tea, on see 100 või 101 roosi, punast roosi lavale. Ma olen näinud neid videosid nii sinu enda seinal kui igal pool mujal. Mis värk sul selle Anne Veskiga on?
9: Anne Veskiga on nüüd see värk, et kui ma sain 30, siis ma pidasin enda juubeli ja ma kutsusin Anne Veski ja keegi uskunud, et Anne Veski nagu reaalselt tulebki ja aga ta tuligi. Siis mulle, ma ei tea palju, et seda rahvas on 200 inimesse, okei, selge. Ja siis tuli see traditsioon, et ma mõtlesin, et kuidas turundada ennast. Aga turunduses on alati see, et sa pead tegema niimoodi nagu, et oleks nagu opposiit. Alargus min, Anne Veski. Ja siis on vahel on käärid. Eks siis käärid on see, et aga miks Anne Veski? Siis on mõtled nagu selle peale, et ala, sa jääd ju meelde sellega, et kus min ja Anne Veski. Samamoodi Tartu Ülikoolis oli üks aine, oli, ma ei tea, kas ta oli kaasavaritus, midagi taolist. Ja õppejõud ütles niimoodi, et ühele poole pane enda nimi ja teisele poole paperit pane siis nagu enda lemmik laulja. Ma panin Anne Veski. Ja kui me see aine sai läbi, 6 EAP-d või 3 EAP-d ja ta ütles, et Anne Veski. Ja kõik that's it. Ja see töötab.
7: No aga kuidas see töötab? Sa oled juuksul, sa ei tee tal soengut ju.
9: Ei, ma ei tee tale soengut, aga ta tunneb mind ära.
7: Nii, aga sa viid tal iga kord kontsertile need roosid ja siis, kuidas see sind turundab?
9: Ta tägib mind kuskil ära ju, Anne Veski, näed alargus mind, näitäh sulle.
7: On või?
9: Muidugi.
7: Aa, ja siis tänu Anne Veskile siis nagu sina
9: mina
7: ka...
9: Mina kasutan teda ära ju.
7: Jummel, jummel, jummel, ikka maailm käib niisugusid radupidri, et ma ei... No. Ja see töötab see, et sa oled Anne Veski fänn ja viid talle nii palju lilli, ja. Siin tuntakse kui Anne Veski suurimat.
9: Ikka.
7: Ma olen Anne Veski kohta kuulnud, et ta ei luba oma juukseid väga paljudel inimestel näppida, et vahel ta teeb vist isegi ise oma soengu, tal on sõike... Üsna sõike spetsiifiline soeng. Oled sa kuulnud tema soengu kohta mingit gossipit?
9: Ei, ta tegelikult mitte eriti juvita see Anne Veski soeng.
7: Ma mõtlesin, sa oled juuksur, et siin
9: ei,
7: väga
9: huvita. Ei, mitte juvita. Nii kaua, kui Anne Veski üle minu klient, siis mitte juvita, kes tale seda teeb või kuidas tale tehakse ja mitu juuksurit tal on.
7: Mina mõtsin see fännad, alguses ma isegi mõtsin, tegi see fännata soengut.
9: Pull peast oled või?
7: Sulle päriselt meeldivad ta laulud.
9: Ja.
7: Ei, no päriselt, ikkagi see ju
9: ei,
7: fänn.
9: Ei, muidugi meeldivad.
7: On sul õnnestunud temaga kohtuda ka nii-öelda nagu natuke juttu?
9: Ma olen taga isegi laulnud.
7: Oled või?
9: Muidugi.
7: Mis sa laulsid siis?
9: Petlik on onn või mis kuradi laulsid?
7: ja mis ta siis
9: ütles, et sellist elevanti pole veel kuulnud, nagu nii-öelda, et kes on kõrval verastunud.
7: Nagu sina või?
9: Nagu mina.
7: Tundub väga tädi, aga mina arvan, et tänase saate võiks lõpetada Anne Veskiga ja Alar, aitäh sulle, et sa tulid, lobisesid. Ma loodan, et me tegime natukene inimeste reedõhtut lõbusamaks. Me kuuleme teiega taas juba järgmisel reedel kella 3-5, nii et ootan teid tagasi ja Alar, sulle siis kuidas juuksuritel öeldakse?
9: Käärid nurka.
7: Käärid tagumikku.
9: Mirse.
7: Head õhtud.
9: Nägemist.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti harjutas valmisolekut keemia- ja kiirgusohtudeks. Tervisekassa loodab eelarve tasakaaluni jõuda 2030. aastaks. Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest. Politsei otsib Viljandimaal kadunud 17-aastast angelat. Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell sai viis ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Kaitseväe peastaabis lõppes lauaõppus Decisive Wind 2026, millega harjutati Eesti valmisolekut keemia, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude korral. Õppusel mängiti läbi ulatuslik kriis, mis nõudis kaitseväe ja riigiasutuste koordineeritud tegutsemist. Harjutati muuhulgas elutähtsate teenuste taastamist, vastuvõtva riigi toetuse korraldamist ja otsuste tegemise kiirendamist. Õppuse koordinaatori Aiga Rallika sõnul aitab selline koostöö tagada, et võimaliku kriisi korral suudetakse tegutseda kiiresti ja ühtselt. Kokku osales õppusel ligi 120 inimest. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, mille kulude maht on ligi 2,7 miljardit eurot. Puudujäägiks prognoositakse 44 miljonit, võrreldes tänavuse ligi 90 miljoniga. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiu korraldus tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kättesaadavus. Tervisekassa juhatuse esimehe Siiri Lahe sõnul tuleb raviraha senisest enam siduda ravi kvaliteedi ja tulemustega ja vabanevad vahendid suunata uutesse teenustesse ja ravimitesse. Järgmisel aastal on tervishoidu kavandatud ligi 90 miljonit eurot rohkem kui tänavu. Prognoos arvestab ka tervishoiutöötajate palgatõusu. Eestis registreeriti tänavu esimesel pool aastal 17.851 liikluskindlustusjuhtumit, ehk keskmiselt 99 päevas. Võrreldes mullu sama ajaga kasvas juhtumite arv 14%, teatab Eesti liikluskindlustuse fond. Enam kui 40% neist toimus parklates. Kõige rohkem õnnetusi leiab jätkuvalt aset Jüri ringil Rae vallas, kus viimase aasta jooksul registreeriti 135 juhtumit, nende kogukahju ulatus 360 000 euroni. Statistikameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6%. Statistikameti juhtivanalüütiku Merike Sinisaare sõnul oli hooneehituse kasvu taga põhiliselt remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete järele, on juba pikemalt aega kahanenud. Rootsi saadab Soome-Vene piirile oma Gripeni hävitajad ja sõjalaevad, et tugevdada Soome territoriaalse terviklikkuse kaitset ja NATO heidutust, teatas Rootsi rahvusringhääling. Vajadusel võidakse sügisele saata Soomega Rootsi maaväe üksusi. SVT teatel põhineb Rootsi otsus Soome sõjalise abitaotlusel. Soome kaitseminister Andi Häkkeneni sõnul tugevdab see kahe riigi kaitsekoostööd õhu- ja mereväe vallas. Norra kuningapalee teatas kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai tema 53-aastane poeg, kelle valitsemisnimeks on Haakon VIII. Uus kuningas lubas jätkata sama mutoga, mida kandsid tema isa, vanaisa ja vanavanaisa, ehk siis kõik Norra heaks. Politsei palub abi Viljandimaal kadunud 17-aastase Angela leidmisel, kes lahkus 19. augustil oma elukohast. Politseinikud on suhelnud Angela lähedastega ja kontrollinud tema võimalike viibimiskohti, kuid seni pole õnnestunud tüdrukut leida ega tema ühendust saada. Angela on 165 sentimeetrit pikk, tal on pikemad punased juuksed. Tüdrukul võivad jalas olla tumedamad püksid, T-särk ja dressipluus. Politsei palub kõigil, kes on Angelat näinud või teavad tema asukohta. Võtta ühendust häirekeskusega telefonil 112.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Merelt läheneb pärast lõunal ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Nädala raamat.
2: Selle nädala raamatus on esindatud nii uusimad teaduspõhised kui ka iidsed kogemuslikud teadmised vananemisest. Need on konkreetselt ja selgelt kokku võetud praktilisteks soovitusteks pea kõigi eluvaldkondade kohta. Margus Punab, sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastusel. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maa elu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Kuku Raadio.
2: Te kuulate kordussaadet.
4: Kahevahel. Kahevahel.
5: Kaunist reedet. Kuku Raadio vestlussaade Kahevahel alustab. See on augustikuu viimane ja muidugi me oleme sihid seadnud uude õppeaastasse. Ainar Ruussaarel ja Timo Tarvel on ütlemata hea meel endi vahel tervitada Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorit Ingar Tubolasovit. Tervist.
6: Tere, tere.
5: Ilusat peatset uut algavat aastat.
6: Aitäh.
5: 35-aastane Ingar Tubolasov on Eesti haridussüsteemis töötanud erinevatel ametikohtadel aastast 2018, vastutades peamiselt mitte eestikeelsete õpilaste keelepoliitika eest. 2023. aastal asus ta Haridus- ja Teadusministeeriumis tööle eestikeelsele haridusele ülemineku juhina. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktorina töötab ta tänavuse aasta 1. märtsist. Direktori ameti kõrvalt on Ingar Tubolasov ka hinnatud pulmaisa.
7: Ingar, nädal enne uue õppeaasta algust ei olnud enam kui 600 Tallinnas elaval põhikooli lõpetajal veel teada, kus nad õpinguid jätkavad. Vähemalt nii väitis abilinnapea Kante. Kuidas see võimalik? Kuidas teie seda olukorda hariduse asjatundjana selgitate?
6: Siin on nüüd jah, mitu tahku sellel asjal, et ühest küljest tundub ka asjakohane olevat nii-öelda see kriitika, mida on tõenäoliselt tehtud, et kuidas need lapsed ikkagi üles leitakse, kas need kohad on seal, kus on need lapsed. Et see on kindlasti asi, mille peale peab nagu mõtlema ja kes on siis see, kes selle kontakti nende lastega loob, sest me teame, et neid lapsi on kümnendite jooksul olnud alates kõigist nendest reformidest, ma arvan, kus on fookusesse seatud riigikeele oskus, siis on hästi loogiline, et sellised õpilasi põhikooli järgselt on kogu aeg tekkinud ja mis mõttes on see väga vajalik, et nüüd me tegelikult nagu räägime sellest, et meil on kuskil sellised lapsed, sest enne õpikoostuse pikenemist, ma mäletan ministeriumis töötades, me saime meeletult kirju lapsevanematelt kõnesid, kus kõigi nende laste vanemad helistasid paaniliselt, otsisid kohtasi, kus nende lapsed saavad edasi õppida ja kui me vaatasime kõigi nende laste statistikat, siis neil oli peamiselt kaks läbivat joont toona ja ma arvan, see ei ole väga palju täna ka muutunud, on see, et need olid peamiselt poisid ja neil oli keskmisest madalam tulemus eesti keel teise keelena põhikooli eksami puhul. Nii et nüüd on see asi, millest tegelikult räägitakse, aga ma ütlen, et tegelikult see olukord on sellistes suurusjärkudes kestnud, ma arvan, selline 10 aastat kindlasti.
5: Tahtmata muidugi otsida süüdlasi. Tahaks siiski teada, et kes nüüd peaks rohkem peeglisse vaatama ennast käivitama, kas on see reformi käivitanud HTM või koolipidajad?
6: Ja see on selles mõttes hea küsimus. Ma arvan, meil kõigil on nagu oma vastutus, et loomulikult reformi käivitaja selles olukorras peab ka vaatama, mida saab kindlasti teha teisiti ja neid asju kindlasti on, mida saab teha teisiti. Aga kui me jälle suures pildis mõtleme, et miks me oleme sellises olukorras, siis siin on nagu kõigil, ma arvan, oma roll, sest nagu ma ütlesin, me tuleme tagasi tegelikult nende samade ühiste nimetajate juurde. Ja kui meil ei oleks

0: riigikeele oskusega probleemi , siis me tõenäoliselt ei räägiks sellistest suurusjärkudest absoluutselt .
1: Samas ju koolikohti on , vaatasin , et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium kuulutas vähemalt koduleheküljel välja õpilaste jätkuvastuvõttu gümnaasiumi esimesse klassi . Te kooli gümnaasiumi astmesse kandideeris siis vähem , kui oli kohti või kuidas seda seletada ?
0: Seal oli , ei , kandideeris kõvasti rohkem . Et me võtsime paremusjärjestuse alusel ja nagu ka praegu palju on räägitud , meil tegelikult kokku võin öelda , et tänase seisuga kahes voorus kandideeris siis kokku ümmarguselt 500 noort meile gümnaasiumisse . Esimese ringiga tuli selline peaaegu 400 noort , kellest me võtsime siis, noh, me tahtsime võtta kolm klassi, see on siis kuni 72 õpilast. Ja esimese hooga me saime sealt kuskil selline 66-68 õpilast, sest osad ikkagi valisid siis lõpuks mingi teise kooli, sest need olid paralleelsed protsessid. Ja siis me nägime, et meil tegelikult mõni koht jäi. Ja siis me tegime nii-öelda selle jätkuvastuvõttu ja sinna sellele mõnele kohale siis ütleme mingi 5-6 kohta, mis meil veel oli pakkuda, sinna me saime siis peaaegu 100 avaldust.
2: Vau! Wow. Tänavune kooliaast on hästi eriline. Kõik lapsed hakkavad esimesest kuni kuuenda klassini õppima eesti keeles. See tähendab, et siis kogu põhikooli esimene ja teine kooliaaste tegutsevad täielikult eesti keeles ka teie juhitavas koolis.
0: Jah.
1: Kinnitate, et teie õpetajad on selleks valmis ja saavad eesti keeles kõigi ainetundide andmisega hakkama.
0: Absoluutselt. Selle nimel on kõik need kuud, mis ma olen tööl olnud, ma ei ole puhkanud suvel ja siin on ainult olnud vestlused ja ma olen nüüd kaks päeva, oleme selle uue kollektiiviga võib nii öelda, sest meiega on liitunud 26 uut inimest ja koos istunud, vaatanud enda sisse, kes me oleme, kuhu me läheme ja millistest väärtustest me lähtume, et need on olnud kaks väga võimsa emotsiooniga päeva, ma julgen väita.
1: 26 uut õpetajat?
0: Jah.
2: Vägev.
1: Kus te võtate neid õpetajate puudus pidi olema?
0: Mina ei tea, õpetajate arv ju meil riigis kasvab kogu aeg, kui me ei saanud meid vaatama, et ja laste arv on nagu teises suunas, et aga see on olnud väga suur töö värbamine. Inimesed tulevad meile kokku, kes käib Haapsalust, kes tuli Tartust, Paidest, Jõhvist, Narvast. See on olnud väga, väga suur töö, väga palju lihtsalt sellised külma kõnesid, kui müügi paralleeli tuua, et kas keegi sooviks, kui keegi kuskilt tuleb, läheb jutt lahti, et kuule, seal tehakse midagi kifti. Ja aga see on käinud kuni viimse hetkeni. Mul ka see nädal on nii-öelda kaks kokkulepet saanud sõlmitud veel, et sellest 26. Ja ma loodan veel ideaalis iljemalt esmaspäeval veel ühe kokkulepe sõlmida. Nii et.
2: Kas vastab tõel ühe sõitja kaubanduskeskusest ka või?
0: Sealt ma sain ühe kontakti tõesti ja seal on niimoodi, et seal me jõuame koostööni, ma arvan, järgmine aasta, sest mul on ka järgmiseks aastaks tegelikult juba kaks klassi õpetajat olemas, kes veel lõpetavad oma praegustes koolides ära ja siis tulevad võtavad meie esimesed klassid.
2: Ilmselt seda probleemi ei ole, mis nüüd viis lahkumisele teie eelkäijal. Direktor Sergei Teplov pidi siis ametis lahkuma. Tale heideti ette eestikeelsel õppel ülemineku takistamist ja mõned õpetajad olid ka ilma vajaliku kvalifikatsioonita. Kinnitate, et koolis on olukord rahulik. No, mis me räägime, verevahetus on toimunud korralikult. Õpetajate juhtkonna vahel pingeid ei ole. See kaks päeva, nagu ütled, olid fantastilised.
0: Ja see oli kogu kollektiivile, ma arvan, selline uudne kogemus, et meil oligi arengupäev. Õpetajate majaspäev otsa, kus me siis vaatasime enda sisse. Noh, oleks, ma arvan, naiivne arvata, et mõnel vanemal oli jääl veel nii-öelda ei tekita võib-olla mingisugused asjad küsimusi, sest see kultuuri muutus lühikes ajaga on olnud, ma arvan, päris järsk. Aga see on selline loomulik organisatsiooni käitumise pool, ma arvan, et aga suures plaanis tõesti, me oleme teinud hästi suure sammu edasi, esimese kuni kuuenda klassi pärast mul ei ole absoluutselt sellist mure, nagu see oli tööle asudes, sest tööle auandes ka ülemineku klassides ei olnud nende tundidega kõik hästi ja tunnikeelega ja täna minu kõige suurem mure on 7-9, kellel veel paperil on võimalus lõpetada just kui põhihariduseks ole vene keeles, aga minu nii-öelda see eesmärk on kindlasti ka nende õpilaste puhul eestikeelset ainemahtu suurendada, et nad ei oleks need, keda me siis siin peame praegu kuskil mööda riiki taga otsima ja kuskile õppima kuidagi suunama, et selles mõttes see eestikeelse õppekvaliteet on meil praegu selline prioriteet ja mitte ainult õppekvaliteet, vaid ka tegelikult koolikultuur ja see, millise keskkonna me loome õpilastele ja tegelikult panin ka kogu kollektiivile nagu selle hingele, et ei ole ainult õpilased need, kelle jaoks eestikeelne keskkond algab ja lõpeb päevas meie maja ustega, vaid see on ka väga paljudele kolleegidele nii, et ka neile pakkuda seda eestikeelse töökeskkonda, sest see ei ole olnud eestikeelne töökeskkond.
1: Ma lähen siit edasi. Te olete ise öelnud, et tsiteerin, meile tulevad inimesed on osa millestki suuremast kui igapäevane õppeprotsess. Mis see millestki suurem on siis? Mida tähendab, et kool ei ole ainult õpikoht? No, ma mõistan seda, aga seletage palun.
0: Ja, mina ütlen, et päeva lõpuks me leppisime enda kollektiiviga kokku, et meie visioon on olla maailma parim eestikeelsele õppele üleminev kool. Ja see, kui meie koolis me teeme õpilastele ühe imelise eestikeelse tunni, siis me ei anna ainult edasi keelt, me ei anna edasi ainult ainet, me anname edasi meelt, neid väärtuseid, mida me siin riigis oluliseks peame. Ja tegelikult, kui me teeme seda tööd hästi, siis me päeva lõpuks tegelikult tagame läbi selle, et need noored saavad ennast siin elus teostada, tagame selle, et meil on lihtsalt parem riik, meil on parem Eesti, õnnelikumad inimesed lihtsalt.
2: Te tegutsete endiselt kahes majas, Kreutzwaldi ajaloolises ja siin Juhkentali tänaval ka või?
0: Just.
2: Õpetajate toa sõite pedagoogidele?
0: Ja see just mõtlesime, et huvitav, et kas peaks lindiga ka avama, et õpetajate toa tegemine on hoos ja ümberkorraldusi on palju, et nüüd siis Juhkentali majas saab nii öelda esimese kuni kuuenda klassi maja, eks on meie öelda siis ülemineku maja ja siis Kreutzwaldi maja on siis 7-12 klassidele.
2: See on mingit haldusprobleemi tekita?
0: Minu jaoks pigem oli keeruline, kuidas ta vastupidiselt toimis, et meil on see omapära, et Juhkentali majas on nii-öelda tööõpetustehnoloogia, kodundus ja kogu sporditaristu ja et kuidas siis varem kogu alkooli laste hulk liikus kuidagi kehalisse kahe majaval. No, ei, ma üldse ei amustanud seda läbi. Tundus loogiline, et paneme väiksemad lapsed sinna, kus kõik toimub, kes ei pea rändama mööda linna. Ja siis suuremad lapsed saavad käia sinna kehalisse ja tehnoloogiasse ja nii edasi.
2: Lähme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame Ingar Tubolosoviga saadet kahe vahel.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Täna Suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikusele.
7: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
8: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
9: Kahevahel. Kahevahel.
2: Saade Kahe vahel täna Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubalaasvööga. Esimeses osas te kirjeldasite seda tohutut proaktiivset värbamistööd, mis te olete õpetajate kooli saamisel teinud ja teinud seda efektiivselt. Kuulge, kas asjad käivadki nii tänapäeva Eestis või kas nad peaksid käima niimoodi tänapäeva Eestis olukorras, kus tõesti õpetajate arv ju tegelikult suureneb ja direktoritel pole muud teha, kui end hoida ust lahti oodata, kes tuleb?
0: Noh, direktori ülesanne on ikka olla ka see päris tihe filter seal, et milliseid inimesi me ootame. Et ma tõesti, jah, on teatud ainetega, võiks võib-olla olla valikud rohkem, eks ole, ja ma ka siin kohal. Mul on gümnaasiumisse veel bioloogiõpetajat vähe ja nii edasi, et ja robootikaõpetajat, aga ma arvan, et ega kuskil ei ole hea spetsialist sul nagu ukse taga järjekorras, et oled sa arst, jurist, ehitaja või õpetaja, et head inimesed on kõik kuskil tööl. Loomulikult uusi tuleb ka juurde, aga koolijuhina ma pean ütlema, et seal ma ei saa nüüd nagu väga suurt koorilaulu nagu laulda, et nüüd õpetajad üldse ei ole. Ma julgeks väita, et kohati oli ikkagi valikut ja päris mitmele kandidaadile tuli ei öelda enne, kui ma nüüd leidsin selle inimese, kes oma väärtustelt meile nüüd sobib ja tahab tulla. Sest ma rääksin hästi ausalt ära, et meie organisatsioon ei ole valmis ja siin on kindlasti inimesed kogevad selliseid loksumisi, et protsessid ei ole paigas koolis. Et selline oma hulk määramatust on nii varajasse sellisesse arengu protsessi sisse kirjutatud. Et ma arvan, et kui tekib selline õpetajat suunas kaldu olev turg, siis see ei ole üldse halb.
1: Ja aga erinevalt ehitajast peab õpetajal olema eriala aine andmiseks magistrikraadi õpetaja kutse.
0: Just.
1: Kõigil on teil?
0: Ei ole kindlasti.
1: Selleni vist läheb aega, kuni koolid selleni jõuavad.
0: Küll aga ei ole ma täna teinud ühtegi kokkulepet tööle asuvate õpetajatega selliselt, et see ei oleks sisaldanud endast kokkulepet, et millal inimene jõuab kvalifikatsioonini. Ja vastavalt sellele on siis sõlmitud ka tema tähtajalise töölepingu pikkus. Enamus juhtudel on see 1 aasta ja selle aja jooksul siis inimesed taotlevad oma kutse ja siis me saame tähtajatud lepingud nii-öelda sõlmida.
2: No me peame rääkima muidugi ka õpetajate motivatsioonist. Me teame, et Tallinna linn toetab oma õpetajad üldiselt hästi. Öelge, kas teie koolis on õpetajatel veel mõni ekstra motivatsioon? No peale selle, mida teie räägite väärtustest ja neis nii-öelda seda kirgi üles sütitate.
0: Jaa, selles mõttes ülemineku koole üldse. Linn toetab täiendavate tundide, täiendavate tegevustega, kus on inimestel võimalik lisateenida. Haridusteadusministeeriumi meetmed, kust saab õpetajatele nii-öelda selles mõttes palgalisa võimaldada. Nii et need on kindlasti argumentid, mida saab inimestele pakkuda. Ja just kui muidu on võib-olla see koormuste küsimus, et kuidas koormused täis tulevad, siis just see linnatoetus, mis on päris laialdane ja ma julgen väita, et me kahjuks vist ei suuda seda kõik ära kasutada lihtsalt, et meil ei ole seda kogu koormust lihtsalt nii palju laiali jagada, sest seda toetust on tõesti palju ja võimaldab mitmeid ametikohti meie kooli suuruse puhul luua tegelikult.
1: No peame kõik tunnistama, et tehisaru mõjutab klassikalist õpetamist, ka klassikalist õpetamist üha enam. Kuidas teie juhitavas koolis õpetajad tehisaru õpetajas kasutavad, õpilased kasutavad nii kui nii seda?
0: Ja meie kooli üks tugevusi on üleüldse kogu see informaatika ja tehnoloogia pool, et meil on seal kaks väga tugevat spetsialisti, kellest üks just sai meister õpetajaks ja ma arvan, teine on ka kindlasti selle vääriline. Et need kaks inimest on teinud aastat jooksul ikka väga suure töö, plus meil ongi koolis ka juba esimesest kuni 9. klassini õppekavas 1 tund nädalas ongi sellist nii-öelda meie õppekava järgi on see robomatemaatika, aga sisuliselt see algabki esimeses klassis selliste konstruktoritega, lõpeb programmeerimisega 9. klassi lõpus sisuliselt juba. Et see on nagu selline igapäeva lahutamatu osa on kindlasti tehisaru gümnaasiumis ja noh, nüüd me kuuleme, et ka tegelikult riiklik TI-hüpe, eks ole, hakkab vaatama ka 5. kuni 9. klassi suunas, et seal ta ei ole nii laialdane veel põhikooli, ütleme, 3. astmes. Aga ma arvan, et see suund just, et õpetajad oskaksid seda kasutada oma töös, noh, see on kõige olulisem osa, et minu arust ei pea tingimata õpilased seda kogu aeg kasutama, vaid et õpetajal peab kõigepealt see asi selge olema ja siis ta oskab ka panna õpilased seda õiget moodi kasutama.
2: Aga no ma eeldan, et klassikaline selline tahvlikepp või kaardikepp peaks ikkagi ka olema, ehk siis see elementaarne käsitöö oskus ka nii-öelda baasteadmised, mida tehisaru. No,
0: see on ääretult oluline. See peopesale surve, on see käärid, kahvel või midagi muud, see on otseselt, mõjutab lausa arengupsühholoogide sõnul kõnekeskust meie ajus, et see surve, mis sinna avaldub, nii et see on ääretult oluline, aga see kõige lihtsam eile oli just esimese klassi lastevanematega kohtumine, et rääksime nendest lihtsatest asjadest ka.
1: Hiljuti suhtlesin ühe gümnaasiumi õpetajaga ja ta nagu muu hulgas ütles, et ta on viimastel aastatel tähele pannud, et lapsed on nagu varasemast rohkem väsinud või magamata, et ta ei öelnud, mille arvele ta selle kirjutab, aga selle võib ilmselt kirjutada sotsiaalmeedia arvele.
0: Ma arvan küll, et
1: nad ei maga, nad on telefonis.
0: Jah, ja või kui magavad, siis see, kui sa isegi magad, siis kui sa oled päev otsa selle ekraani taga, siis sellel on ka mõjutanud sinu une kvaliteedile lihtsalt, et sellel on mõju ja me rääkisime ka väga konkreetselt enda koolis, et algkooli maja me püüame nii-öelda kõige paremas mõttes saada nutivabaks, et tundides absoluutselt mitte ja ka tegelikult püüame ka vahetunnid niimoodi üles ehitada, et sest see on päris hirmus pilt tegelikult, kui väiksed esimese teise klassi lapsed, et nende sotsialiseerumine vahetunnis on see, et saadakse kolmekesi, neljakesi kokku ja siis terve vahetund lihtsalt kõrvuti olles on pilgud telefonis, nad ei räägi ka.
2: Räägivad, aga suhtevad üksteisega telefonis.
0: Kui siis ainult seal, aga ainus asi, mida tehakse, on siis vahepeal keeratakse oma ekraani, natuke näidatakse teisele, aga seotud kõne lausetega laste vahel ei ole ja seda ei tahaks.
2: Kuidas te suhtute? Hästi paljud riikide juba käivitunud ja ka Euroopa Parlamendi algatatud keeldu sotsiaalmeedia kasutamisse üldse alla 16-aastastele noortele.
0: Seal on oma terad õtte, eks ole, muidu me ei räägiks praegu nendest asjadest ja sellest sotsiaalsest pädevusest, mis selle taha kindlasti jääb. Et ma olen ka nii palju aru saanud, et muidugi on noored päris agaralt leinud kohe alternatiivid nendele, et kui on lihtsalt mingi selline peavoolu platform nagu ära keelata, et ma arvan, et väga suurt tööd tuleks kuidagi teha, aga ikkagi nagu laste vanemate suunal, sest kodust algavad ikka väga paljud asjad, et ma täna kuidagi tunnen seda, et väga paljud ühiskondlikud nagu trendid, just kui et kool on see koht, kus peaks kõik need ära lahendama, laste liikuvus, laste tervislik toitumine, laste nutisõltuvused, kõik sellised küsimused kuidagi kalduvad väga kooli. Et jah, kool on arvestatav osa, aga lapsed ikkagi kodus viibivad rohkem. Et see kool saab ka omalt poolt teha palju, aga see vastutus tegelikult lasub ikkagi suures osas kodus.
1: Väga keeruline sellepärast, et lapsevanemad kodus on ka kogu aeg telefonis ja ühismeedias, eks ole?
0: Just.
1: See ongi väga keeruline ülesanne, eks?
2: Ingar Dubolazov siin varem sihiku saates olete meile rääkinud ja tegelikult mujal ka mõista annud, et tegelikult mindi eestikeelsele õppel üle muidugi väga kaua venitades, meil on riik ju 35 aastat olnud ja oma keeleseaduse järgi. Ja need sõnad, mis te ütlesite nüüd kevadel, on päris karmid. 15 aastat on keelenõuetele vilistatud, markantsemate juhtumite puhul on direktorid isegi sunniraha ära maksnud, tööta rahulikult edasi järjekord ukse taga, pole konkurs, peidetakse kodulehel 8 klikki kaugusele, fiktiivselt toimub jälle uus konkurs. Ma tahaks loota, et need ajad ja suhtumised teie kolleegidelt on läbi või ma ei tea, kas te julgete näpuga näidata kuskile Lasnamäe suunas, mõne koolimaja suunas, kus jätkuvalt see mentaliteet valitseb.
0: Ma niimoodi ei tea, aga nende sõnade juures ma olen jätkuvalt, et see on olnud kurioosne suhtumine ja ka nii-öelda, meie enda koolist ju inimesi lahkus keeleoskuse tõttu, ka ise olin sunnitud nii-öelda neid samme astuma, et keeleoskuse tõttu pidid osa inimesi lahkuma. Et ja tõele auandes mu süda valutab ka täna mõne töötaja pärast, et kus see keeleoskus võib-olla on selline piiri peal, et kui mul täna tuleb keeleamet ja keeleamet on tulemas, juba ma tean, et tuleb ja paneme juba andmeid kokku nende jaoks, et kogu töötajaskonna nagu kvalifikatsioon, et sellepärast ma olengi kõigele pannud ingele, et õppige, mul tuleb 2C1 rühma, keele õpeta avan meie kooli ruumides, et õpetajad saaksid kohe peale tunde minna, tuleb, püüan luua neile eestikeelse keskkonna, et nad saaksid seda keelt piinlikust tundmata praktiseerida, kolleegidega arutada, eksida, õppida, et me peame seda nagu koolijuhtidena tegema, sest mina tunnen vastutust, mul on ikkagi piinlik, kui minu koolis peab õpetaja selle tõttu lahkuma ja ma ei taha seda tunda. Et vähemalt ma saan öelda, et mina omalt poolt tegin kõik, et küll aga, nagu ma ütlesin, et ma olen öelda mõne pärast muretsen, küll aga ei ole mul selles hulgas kahtlust, et need õpetajad oma tunde hästi ära jäänaks, et kui ma võõrkeele õpetajatel B2, eks ole, on see keele nõu, et ma tean, et see tund on väga hea, aga ma olen nende õpetajatega nagu kõigiga rääkinud, et see on oluline, sõbrad, et kasutage seda keelt julgelt, oleme õpilastele eeskujuks, oleme kolleegidele eeskujuks, õpime koos ja tegelikult kui ma selle palvega Eesti Keele Instituuti nagu saatsin, et kas oleks võimalik meie koolis avada grupp, et õpetajatele läks registreerimislink, siis ma olin enda paberi lehe peale kirjutanud välja selline 7-8 nime, keda ma väga tahaks seal kursusel näha, et kes siis registreeruvad nii-öelda meie majast ja lõpuks tuli sinna 21 nii-öelda inimest.
2: Need 7-8 nende hulgas?
0: Ja, nii et tuli lausa inimesi, kes hakkavad seal kursusel käima, kes tegelikult paberil on lapsalduspuhkusel isegi, et tulevad ja õpivad siis nagu kõik koos teiste kolleegidega.
1: Suurepärane, annab põhjust optimismiks, teeme siin veel ühe pausi ja siis kohe jätkama.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku Raadio.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkuvad vestlust Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori Ingar Tubolasoviga. Ingar, eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksami tulemuste vahe oli päris suur. Aga riiklik õppekava ju erandeid ei tee. Keelebarjäär on üks põhjusi, aga üks on selge. Võrreldes eesti emakeelega noorega on muu kodukeelega õpilasel ju keerulisem mõista õppetekste ja oma teadmisi eesti keeles väljendada. See tähendab ju põhimõtteliselt teissugust lähenemist neile õpilastele ka.
5: Absoluutselt, jah.
4: Aga milles väljendub? Kuidas seda teha siis?
5: Jah, see ongi see metoodiline kompetents, et kuidas samal ajal ikkagi anda seda ainet edasi. Me teame, et seal üks põhilisi printsiipe on see, et me ei tõlgi, eks ole, et sa pead suutma selle sisu. Noh, kõige parem näide on pilt, kus ma nägin, kus õpetajad teevad matemaatika teksti üles seda end piltidega. Et ainus asi, mida nad seal siis sisuliselt kasutavad vahepeal, on võibolla plussid, miinused, nii-öelda matemaatilised sümbolid. Aga et panevadki lihtsalt pildid ritta, eks ole, et poiss, võibolla number 3, eks ole, siis on õuna pilt ja läheb niimoodi, et ja sulgudes on ainult õun, et laps näeb siis, et ta lõpuks teab, et mis need on, et seal ei kasutata seda teist keelt, mis lülitab kohe aju pingutuse välja, nii-öelda õppida, et ja seda tuleb teha maast madalast, et ma arvan, et suuremaid võite kunagi ikkagi oli see, et me ei teinud Lätit, et seal ju oleks üleminek ka 7. Klassist, et ma ei oleks võt seda küll enda peas nagu ette kujutanud, et ja plus meil on veel ju see, et meil on ikkagi eesti keel teise keelene õppekava, mis lubab ka rühmades õpet teha ja et olla õpilastele tegelikult nagu lähemal selle õppega, siis minu teada lõunanaabrite juures ei ole ka sellist asja, et nii-öelda teise keelena, mis arvestaks seal seda metoodilist eripära ja raskustaset natukene, et kõik läheb nii-öelda ühe puuga.
6: Ma nüüd ei tea, kas üldistada või mitte, aga pigem kipub olema nii, et väga paljud venekeelsed lapsed ja noored kasutavad ju eesti keelt ainult koolis kohustusliku eesti keelega õppetundide ajal. Vahetunnis, kodus, vabal ajal suhtlevad nad jätkavalt oma emakeeles, vähemalt noh, minu tähelepanekud. See mõjutab ju õpitulemusi. Ja nagu ütlesite, see nii-öelda eestikeelsel õppel üleminek peaks ju kanduma mitte ainult kooliseinte vahele, kus eeldatakse tõesti, et laps kasvatatakse suureks tubliks kodanikuks, vaid ka kodudesse, ühistransporti, Tammsaare parki, kus iganes.
5: Jah, ja järgmine koht, mida mina tahaks öelda, et see kõigepealt kanduks huviharidusse ja kõik võimalikesse huvitegevustesse, et sinna kanduks, sellel on hästi suur mõju ja kui me tahame seda keelt enda ümber rohkem kuulda ka nende inimeste suust, kes seda emakeelena ei räägi võibolla kodus, siis inimesed hakkavad ka seda ju tegema järjest julgemini siis, kui nad oskavad seda keelt paremini. Et kui sul on lihtsam lülituda nende erinevate keelte vahel, sul on lihtsam lülituda eesti keele peale, küll sa siis kasutad ka seda poes rohkem ja noh, nii edasi, et see on võimalik tegelikult lasta see protsess ikkagi oma kulgemisega sinna punkti, et lõpuks tullakse eesti koolisüsteemist välja kõrgtasemel keeleoskusega, sest ega see B2 ka, kus meie tänane siht on 12 õppeaasta lõpuks, noh, see on madal siht, ma saan aru, et seda nagu tänases olukorras väga suur osa ei saavuta, kuid siiski, ka see siht peab olema nagu kõrgemal, et ka lihtsalt B2 ära tehes gümnaasiumi lõpus ülikooli minnes, noh, need noored näevad ikka kurja vaeva, et noh, keeleliselt ikkagi olla siis ütleme eesti emakeelega nii-öelda tudengitega, kaastudengitega nii-öelda võrdsel tasemel seal loenguseks ole, et see on väga suur töö ikkagi.
4: siht peab olema suur ja ma olen absoluutselt eestikeelsele õppele ülemineku veendunud pooldaja, aga kui laps ei suuda näiteks ajaloos oma mõtet eesti keeles vabalt väljendada, siis on ju tegelikult oht või reaalne võimalus, et õpib lihtsalt selle teksti pähe ja vuristab päheõpitud teksti ette, saamata aru, millest ta tegelikult räägib, et ta tegelikult räägib Prantsuse revolutsioonist näiteks.
5: Ja see oht on. Siin ongi nüüd, see on õpetaja tarkus, et kuidas seda vältida, et siis selles olukorras mitte anda sellistele õpilastele tekste pähe õppimiseks või siis kontrollidagi neid teadmisi moel või teisel on see mingi vahetu vestlus, kus õpilasel pole seda võimalust ja et ennast väljendada siis moel, mis on temale nii-öelda jõukohane, et õnneks tulevad ka nüüd väga head uued kohandatud õppematerjalid ajaloole ka, mis puudutavad ülemineku klasse, et me oleme sinna poole teel, me oleme väga õiges suunas teel, see võtab aega. See võtab aega ja kui me ise ka arutasime koolis, et et neil võib-olla jääb aines ikka midagi saamata, aga keegi ei ole nagu mõelnud, et aga viimased rohkem kui 10 aastat neil on jäänud ka oma ema keeles midagi puudu siin riigis hariduses. Isegi kui nad on ema keeles õppinud, nad on loodusõpetuse teadmistes rohkem kohast aega maas eestikeelsetest jagaaslastest. Järgelt on midagi nagu, et mida me nüüd siis nagu seal taga igatseme või et mis nüüd siis nagu halvemaks läks. See olukord oligi halb. See olukord oli juba halb. Et minu arust selles olukorras, kus isegi emakeeles õppides me tekitasime sellise segregatsiooni teadmistes ja edasistes võimalustes, siis ma nagu seda kriitikat praeguses olukorras absoluutselt ei poolda.
6: Mõned õpilased Ingar vajavad ju ettevalmistavad õpetajat pärast siis 9. klassi põhikooli lõppu kutseõppesse või gümnaasiumisse pääseda. Öelge, kelle ülesanna selle ettevalmistava õppe korraldamine noorte sinna suunamine on? On see koolipidaja või?
5: No, praegu on selle ju võtnud riik enda kanda.
6: Riik?
5: Ja, on nemad võtnud praegu enda kanda. No, ma saan aru, et Tallinn on nüüd teinud ettepaneku, eks ole, et mingisuguse kompensatsiooniga oleks valmis siin nii-öelda linn ka appi tulema, aga me ju saame aru, et tegelikult reformi ellukutse ei ole seda selliselt näinud, vaid öeldakse selgelt, et meil riigikoolides kohti on ja et nad tahavad seda ise teha. Kas see nüüd, ütleme, tõe hetk on käes praegu, vaatame siis, et kuidas see asi siis välja kukub, aga selge on see, et nii suur muutus ja ma olen ise sisuliselt õpikohustuse pikenemise absoluutne pooldaja. Absoluutselt. No, mis asi see põhiharidus meie tänases maailmas nagu selles mõttes on, et olemegi rahul, et see noor peale seda on saanud just, mida ma olen aati nagu kuidagi sõnaliselt mõtestanud, kas see ongi see põhiline haridus, mida nüüd siis vaja nagu on. No, tegelikult meie ootusid ju täna ükskõik, kus kohas on palju kõrgemal. Et see on väga õige asi. Aga arvata, et nii suur reform nii kiiresti kohe ideaalselt välja kukub, ei usu. Et siin on nüüd vaja nagu avatud meelt, sest kõik tahavad ju head. Kõik tahavad õiget asja. Nüüd oleks vaja nagu täiskasvanutel näidata piisavat koostööd ja tarkust, et siit teha nüüd järgmised sammud, et see asi saaks veel parem. Ja välja mõelda. Et kõige olulisem minu jaoks jällegi see, et kes seda nüüd konkreetselt nagu pakkuma peab, vaid et kuidas see noore jaoks oleks kõige loogilisem ja lihtsam, sest see mõjutab praegu seda, et kui suurest numbrist me räägime, kelle kohta me ei tea ju mitte midagi. Et meil ei ole mõtet argumenteerida mingite tühjade õppimiskohtadega, eks ole kuskilt Harjumaalt väljas poolt, kui lõvi osa nendest noortest on Harjumaal, kellest me räägime või Tallinnas. No siis me saame aru, et siin ei ole mõtet tuua näited, et Valga kutseõppekeskuses on vabu õppekohti, eks ole. Et kõige lihtsam oleks ikkagi teha nii, et need õppekohad on seal, kus on õpilased.
4: Kuidas teie suhtute iga-aastasesse koolide tulemuste edetabelisse? On see õpetajate ja õpilaste jaoks mingil moel motivaator? Olen kuulnud ka kriitikat selle edetabeli kohta.
5: Jah, ega ta absoluutselt teda ei näita, et kui panna sinna kõrvale nüüd mingid õpilaste rahulolu kooliga või mingid rahulolu küsitlused, siis seda saab jälle nagu teise pildi alt vaadata. Minu arust hariduses on alati nagu kõige olulisem see, et mis hinnaga need tulemused tulevad alati. Et et ja mingites koolides ongi need õpilased ja selline keskkond, kus see tuleb, võibolla tuleb ka see hea tulemus, eks ole, lihtsalt, sest see kontingent on, eks ole, selline ja mingis kohas mõne õpilase puhul oled lihtsalt õnnelik, et ta on täna koolis, saab oma päeva ainsa sooja toidu ja nii edasi, et kool on jah, palju rohkemat kui lihtsalt üks edetabel või üks eksami tulemus, et ma ise kõigis oma lõpuaktuste kõnedes ka, jah, meil olid näiteks gümnaasiumis väga head tulemused, aga ma ikkagi panin noortele ja õpetajatele hinge peale, et lisaks nendele headele tulemustel on vaja olla ka nagu hea inimene päeva lõpuks ja seda sai mõõda ka kuidagi, et mis vahepeal on palju tähtsam sellest suurepärasest, võid anda 10 punkti seal kuskil eksamil ära, aga võibolla päeva lõpuks, kui on suutnud õpetaja sulle olla eeskujuks või anda sulle õigid väärtusi, siis sa oled võibolla palju parem meeskonnas töötaja päeva lõpuks või palju parem inimene. Et need on ka olulised asjad, et kõik need edetabelid ei mõõda kõike, mis siin elus nüüd oluline on.
6: Absoluutselt. Teeme siin kohal veel väikese pausi.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Vestlussaade Kahe vahel, Ainar Ruussaar, Timo Tarve koos Ingar Tubolasoviga, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriga. Kuulge, lugesin, et teie koolis saab teise võõrkeelena õppina saksa, prantsuse, hiina või soome keelt. Kas teil on hiina keel õpetajad, kes suudavad suhelda nii eesti kui ka vene keeles?
5: Jah.
6: Kui äge.
4: Kus te leidsite nad?
5: Ma ei tea, see inimene oli juba enne minu tulekut seal olemas, aga tõepoolest ja ma ütleks, et hiina keel on ütleme, põhikoolis kindlasti populaarsem kui saksa või soome keel.
4: Mida see tähendab? See huvi selle vastu on suur.
5: Jah, jah.
6: Siin oli nüüd mõnda aega tagasi üleval üks uudis, et noh, teie maja asub ju ajaloolises kesklinnas Kreutzwaldi tänaval asuvas Lenderi koolis, kus siis 40. aastani tegutses tütarlaste gümnaasium, mis on ka Jaan Krossi Vikmani poistes kaunilt ära märgitud. Mart Saarma, Teaduste Akadeemia president akadeemik, on teinud ettepaneku anda siis teiega juhitavale koolile tagasi Lenderi gümnaasiumi nimi. Ma ei tea, olete te seda arutanud, mida teie sellest mõttest arvate ja ma ei tea, kui palju segab võibolla kuvandi mõttes ikka see nimetus vene seal kooli nimetuses.
5: See on väga aktuaalne teema ja me eile õppenõukogu ükshäälselt otsustas avada kooli identiteedi ja nime teema. Nii et me hakkame enda sisse vaatama ja mõtlema, et kui me panime paika enda suundi, et me oleme maailma parim üleminev kool eestikeelsele õppele, siis ja sama aru, et kuna me teeme oma arengukava praegu, eks ole, et järgmise arengukava perioodi jooksul meis saab täielikult eestikeelne kool. Ja kui me vaatame meie piirkonda, siis me saame aru, et meie piirkonnas on väga kõrge nõudlus kvaliteetse eestikeelse hariduse järgi. Ja me avame kindlasti järgmine aasta juba esimese klassi, kus me hakkame õpetama eesti keelt emakeelena tasemel. Ja me näeme, et see, kuhu me teel olema ja kes me tahame olla, et see tänane identiteet ei peegelda seda nii täpselt, kui me võibolla tahaks. Ja et selle teema me avame selle lõppeaastal kindlasti. Ja minule personaalselt see ei ole nüüd, see ei saa see olema. Kogukond otsustab, lõpuks see tuleb väga laiapindne kaasamine, et kokku leppida siis, millist nime kool kandma hakkab. Aga minul endale on kogu selline Elfriede Lenderi pärand väga sümpaatne. Tallinna esimene eestikeelne tütarlaste eragümnaasium. Ja 100 aastat hiljem me oleme jämedalt olukorras, kus me räägime uuesti eestikeelsest haridusest. Sellel koolil on väga suur ajalugu ja väärtus. Selle kooli pikaaegne muusikaõpetaja oli Gustav Ernesaks ja nii edasi, nii edasi. Et seda lugu tegelikult see maja ja see kool jutustab väga, väga suursuguselt. Et minul endal on see väga sümpaatne, aga selle otsuse me tegime eile. See on väga värske. Ma ei ole seda mitte kuskil mujal rääkinud, kodus ka korra rääkisin. Nii et, aga selle teema me otsustasime ühehäälselt õppenõukogu. Eile otsustas, et see on teema, mille sisse me peame koos vaatama.
4: Ja Kreutzwaldi tänav ajalooline maja annab selleks põhjust ka. Kuulge, ühtegi erakondad ei kuulu, eks ole?
5: Ei.
4: No aga käidud on teie uksed aga ju koputamas küll, eriti enne märtsi valimisi nüüd.
5: Ei, enne neid ei ole käidud. Enne eelmisi käidi küll.
6: Teie kolleegid siiski, paljud koolide direktorid ikkagi on erakondade liikmed, ei saa kindlasti neile seda halvaks panna. Maailmavaade võib olla, seda võib ka väljendada erakonna liikmelisusega. Aga kui sellega kaasneb ikkagi koolipidajalt võib-olla parem suhtumine, siis juba on see natuke probleemiks. Ma ei tea, kas te täheldate seda, ei?
5: Ma olen alati olnud üpris ka ministeriumistöötades üpris kriitiline selle teema vaates, et ja lootsin, et kuidagi meil oli väga ülepolitiseeritud koolijuhtide ametikohti riigis, et ja võt see oli nagu halb, et see on selline kohalik mingisugune poliitiline kauplemisvahend on mingisugune positsioon, ükskõik mis positsioon, aga see hästi tihti kipub olema, on see mingisugune huvikool või üldhariduskool, et selle juhi positsioon on siis selliste poliitiliste tõmbetuulte nagu keskmised, nii kui kuskil võim kukub, siis kukub ka kohe 3 allasutuse juhti ja nii edasi, et seda me oleme näinud ka lähiajaloos palju ja vahepeal kui saigi vaadata puht niimoodi sportlikust huvist mingisugust volikogude koosseise, siis eriti teatud Eesti piirkondas, näiteks Ida-Virumaal oli see vahepeal ikka väga suur, kui sa vaatasidki, et kui suur hulk koolijuhtidest on võimul oleva erakondliku kuuluvusega, siis see päeva lõpuks nagu saad aru, et see enam ei ole juhus või see vaba enese teostus nagu poliitiliselt, mis on meie kõigi põhiõigus. Et seal on nagu need sidemed selgelt olemas ja sa näed, kuidas see, mis ühel on lubatud ja teisele ei ole samas olukorras, et seda ma absoluutselt ei poolda ja lootsin, sest seal see soosis vahepeal, mõtlen teiste ausalt ka sellist ebaprofessionaalsust lihtsalt. Ja võt seda ta ei tohiks teha, et see ootus peaks olema ikkagi professionaalsus osas kõigil üks ja minu lootus oli, et selle koolijuhtide atesteerimissüsteemiga me kuidagi ka parandame seda, aga ma näen, et ka selle reformi jõuõlg on jäänud nagu
6: kängu.
5: Ja see oleks võinud olla minu hinnangul tugevam. Ja.
4: Meie Timoga oleme tänase Eesti haridussüsteemi ja koolisüsteemiga seotud oma laste kaudu, aga kõrvalt vaadates, see on minu isiklik arvamus, jääb mulle mulje, et Kristina Kallase algatatud reformidele Eesti haridusmaastikul jäi liiga vähe aega ja neid oli liiga palju. Kõiki neid reforme tuleb teha, aga kas teie arvates sai neid kiiresti korraga ja palju? või tuligi tuld anda nii-öelda ?
5: Mõnes mõttes tuli ka, sest seda seisvat vett loomulikult oli, aga tõepoolest kogu haridusmaastiku ei jõua korda teha 27. aasta märtsiks, me näeme, et mingid asjad vajavad paika loksumiseks rohkem aega. Kas see alati on pikema planeerimise küsimus? No, seda tegelikult ei tea, ega sa ei suuda ka kogu seda maailma nagu ette ennustada. Aga jah, lühikes ajaga väga palju ja lihtsalt olles nüüd ise ka nagu koolijuht, siis ma kuidagi nagu ümbert ringi, et kui ma peaks nagu peegeldama seda, et mida meil siis erinevates seltskondades või kuskil gruppides või mis iganes, mis meil on, eks ole, on need koolijuhid või mingid muud haridustöötajad või kuskil konverentsil rääkides, siis nüüd ma nagu tajun, et sellele kogukonnale või sellisele laiemale koolikogukonnale on seda selle aja jooksul olnud natuke liiga palju. Et ma näen, kui kiiresti vestlus viib nagu nendesse punktidesse ja inimene ikka hakkab rääkima sellest, kus tal valutab.
6: Öelge, kas teil kevadel oli probleeme ka, ma ei tea, eksame või muu hariduse infosüsteemidega?
5: Ei, meil ei olnud. Saime hakkama.
4: Ega te juhtumisi Vabariigi presidendi 20. augusti Roosia ja vastuvõttu kõnet ei kuulanud noorelt õpetajalt ja luuletajalt Aliis Aalmanilt?
5: Jaa, tagantjärgi.
6: Ja. Sest sellest räägiti palju.
5: Jah, just.
6: Õpetaja peab olema missioonitundeline kõikidegev olend, kes on suuteline elama ei mitte õhust ja armastusest, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enesetõestamisest. See on päris ränk hinnang. Kuidas seda suhtumist parandada?
5: Ja ka mina ütlesin eile õpetajatele, et minu ootus ei ole see, et nad peavad kogu maailma ära ravima ja nüüd selle 7. kuni 9. klassi näiteks, tundiselt selle näite pealt, et seal all on 6 aastat tööd, et ei saa võtta enda külge kogu seda vastutust nüüd lahendada kõik see ära, mida oleks saanud teha paremini, vaid et meie jaoks on päeva lõpuks kõige olulisem see ja ka minu enda jaoks, et minu süda on rahul sõltumata tulemusest, kui me teame, et me tegime endast parima. Ja see on see koht, mida ma pein ka enda õpetajatele südamele. Et need ootused on kõrgel, see on täpselt see sama loogika, et eeldatakse, et kool nüüd lahendab kõik need ühiskondlikud mured ära, kool ei lahenda kõiki neid muresi ära, et meie lapsed ei liigu ja ei söö tervislikult ja on magamata, et kool ei lahenda neid kõiki mures ära ja kool ei tohiks ja õpetaja ei tohiks endale võtta seda vastutust, et jah, see hinnang oli karm. Aga kus suitsu seal tuld ja selles mõttes ka meie juhtidena peame hoidma enda õpetajaid ja ka lapse vanematele andma seda sama sõnumit, et see kõige parem tulemus tuleb ikkagi koostöös ja kui me toetame õpetajaid, sest õpetaja jaoks vaimne tugi ja lapsevanema ja juhi usaldus on üks olulisemaid asju.
4: On need, kes teavad, mis on õige, ülejäänud on õpetajad. Teakse uus visioon, uus kava, mida väljendatakse sõnadega, me peame tegema, aga see on sitaat sellest eelnevast jutust. Olete nõus sellega? See, kes teeb, aitab on õpetaja?
5: Ei, loomulikult. Ükski, ma olen ka alati öelnud, et võta kas või see eestikeelse lõppel üleminek, et lõpuks ju seda reformi tehakse klassiruumis. Kes see teine seal teda teeb? Et selles mõttes ma nagu tajungi, et võibolla ka nende reformide ja kõige mõttes, et sinna sellesse klassiruumi on koondunud lühikese ajaga hästi palju nagu seda ootust ja ülesandeid. Et loomulikult see ülesand on nagu üks, et õpetada, aga lihtsalt see kõik võimalik nagu tulemuse, võimalik kriteerium ja selline emotsionaalne surve, et selle on küll nagu õpetajad võtavad enda külge, sest neil ongi meeletult suur missioonitunne. Et siin me peame juhtidena oma inimesi nagu hoidma ja sellepärast ma ka küsisin kõigi meie õpetajate käest, et mina ütlen neile, kes nad on või et kuhu me selle kooliga läheme, vaid me istusime päev ots, tegelikult poolteist päeva ja küsisin nende käest, et kes me nagu oleme, et mida nemad peavad oluliseks, millest nemad koolis puudust tunnevad, et jah, see on selline. Aga ma olen väga nõus, ma kirjutan sellele alla, aga siin ma tunnen ka koolijuhina tegelikult selle teksti teksti kuulates ja lugedes vastutust, et ka meie saame väga palju selles olukorras koolijuhtidena ära teha õpetajate jaoks.
6: On teil teisipäevaks aktuste jaoks juba kõned valmis tehtud?
5: Ei ole päris valmis. Ütleme niimoodi, et kandvad mõtted on. Ja.
6: Ärge tehisarul seda teha laske, ei. See on kohe aru saada.
5: Ei.
4: Suur tänu, Ingar Tubolasov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktor, selle huvitav vestlusest ja teile, teie kolleegidele ja kõigile õpilastele ilusat kooliaasta algust ja edukat kooliaastat.
5: Ja soovin kõigile koolidele, kooliperedele head saabuvat uut aastat.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
12: Riigikontroll tuvastas kaitsministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Eesti loob võimaluse elektriagamiseks tarbijate vahel. Euroopa Liit lubab Nepaalile üleujutuste leevendamiseks 2 miljonit eurot. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Soojan kuni 22 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikontroll tuvastas kaitsministeeriumi valitsemisalasutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises kasvava kaitseeelarve taustal viivitamatud lahendamist. Kaitsministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititesse välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtu ei ole olnud piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele. Võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljon euro võrra. Samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt 44 miljonile eurole. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järgijärgul 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiu korraldust tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kätte saadavus. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energia jagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ning sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Näiteks annab see võimaluse jagada suvilas toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energiajagamist naabrite vahel. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. Järgmiste kuude jooksul hakkab EERK koostama kandidaatide nimekirju ja valmistama ette tegevust valimisringkondades. Kaitseväe peastaabis lõppes lauaõppus Decisive Wind 2026, millega harjutati Eesti valmisolekut keemia, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude korral. Õppusel mängiti läbi ulatuslik kriis, mis nõudis kaitseväe ja riigiasutuste koordineeritud tegutsemist ja õppusel osales ligi 120 inimest. Euroopa Liit lubas eraldada Nepaalile 2 miljonit eurot humanitaarabi, et aidata leevendada Tiibeti piiril toimunud üleujutuste tagajärgi. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul aitab abi pakkuda elupäästvat tuge kõige rängemalt kannatada saanud inimestele ja kogukondadele. Nepaali ja Tiibeti piiriala üleujutustes on tänaseks hukkunud vähemalt 584 inimest ning üle 1400 teadmata kadunud. Piirkonda ähvardab juba ka uus katastroof, sest tulvades tekkinud paisjärv ajab üle kallaste ja selle tamm on purunemisohus. Norra kuningapalee teatas kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai tema 53-aastane poeg, kelle valitseja nimeks on Haakon VIII. Uus kuningas lubas jätkata sama motoga, mida kandsid tema isa, vanaisa ja vanaisa, ehk kõik Norra heaks. Harald viies oli Norra troonil üle 30 aasta ja teda peeti reformimeelseks ja rahvaseas populaarseks monarhiks.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
12: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja mered läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 21 kraadi sooja.
14: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
15: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
16: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
16: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
16: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärt.

0: Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku Raadio.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Täna suvereporteris. Kaitseministeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
4: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
3: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
5: Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.
6: Kuku Raadio.

0: kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi vastutusalas riigivara kuritarvitamise riski. Eesti loob võimaluse elektrijagamiseks tarbijate vahel. Euroopa Liit lubab Nepaalile üleujutuste leevendamiseks 2 miljonit eurot. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikontroll tuvastas Kaitseministeeriumi valitsemisalaasutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Riigikontrolli teatel ootavad jätkuvad puudused lepingute halduses, lepingute nende täitmise jälgimises, saadud kauba vastavuse ja kohale jõudmise kontrollimises ning arvele võtmises kasvava kaitseeelarve taustal viivitamatud lahendamist. Kaitseministeerium tunnistab, et riigikontrolli märkused on asjakohased ja täpsustavad varasemates audititest välja toodud puudusi. Ministeeriumi teatel on puuduste kõrvaldamiseks samme astutud, kuid tehtu ei ole olnud piisav ja kitsaskohtade lahendamine võtab oodatust rohkem aega. Tervisekassa nõukogu kiitis heaks tuleva aasta eelarve projekti, millega minnakse riigieelarve läbirääkimistele. Võrreldes tänavusega kasvavad investeeringud tervishoidu ligi 90 miljoni euro võrra. Samal ajal kui puudujääki vähendatakse tänavuselt 90 miljonilt 44 miljonile eurole. Eelarve tasakaaluni tahab tervisekassa jõuda järgijärgul 2030. aastaks. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul tuleb selleks muuta tervishoiu korraldust tõhusamaks, kuid säilitada teenuste kättesaadavus. Kliimaministeerium saatis kooskõlastusele elektrituruseaduse muutmise eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu energia jagamise reeglid. Muudatus võimaldab taastuvenergia tootjatel jagada enda toodetud elektrit erinevate tarbimiskohtade vahel ning sõlmida elektrilepinguid mitme elektrimüüjaga. See tähendab, et soovikorral saab tarbija olla ka energiatootja ning aktiivselt elektriturul osaleda, et sellest tulu teenida, ütles energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Näiteks annab see võimaluse jagada suvilast toodetud päikeseelektrit endale kuuluva linnakorteriga või korraldada energiajagamist naabrite vahel. Eesti rahvuslaste ja konservatiivide juhatus otsustas ühehäälselt osaleda tuleva aasta riigikogu valimistel oma nimekirjaga. Erakond läheb valimistele loosungiga Riik on rahva jaoks. Järgmiste kuude jooksul hakkab EERK koostama kandidaatide nimekirju ja valmistama ette tegevust valimisringkondades. Kaitseväe peastaabis lõppes lauaõppus Decisive Wind 2026, millega harjutati Eesti valmisolekut keemia, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude korral. Õppusel mängiti läbi ulatuslik kriis, mis nõudis kaitseväe ja riigiasutuste koordineeritud tegutsemist ja õppusel osales ligi 120 inimest. Euroopa Liit lubas eraldada Nepaalile 2 miljonit eurot humanitaarabi, et aidata leevendada Tiibeti piiril toimunud üleujutuste tagajärgi. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnul aitab abipakta elupäästvat tuge kõige rängemal kannatada saanud inimestele ja kogukondadele. Nepaali ja Tiibeti piiriala üleujutustes on tänaseks hukkunud vähemalt 584 inimest ning üle 1400 teadmata kadunud. Piirkond ähvardab juba ka uus katastroof, sest tulvades tekkinud paisjärv ajab üle kallaste ja selle tamm on purunemisohus. Norra kuningapalee teatas kuningas Harald viienda surmast. Euroopa vanim monarh suri 89-aastasena. Norra uueks kuningaks sai tema 53-aastane poeg, kelle valitseja nimeks on Haakon VIII. Uus kuningas lubas jätkata sama motoga, mida kantsid tema isa, vanaisa ja vanaisa, ehk kõik Norra heaks. Harald viies oli Norra troonil üle 30 aasta ja teda peeti reformimeelseks ja rahvaseas populaarseks monarhiks.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
1: Homme on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja mered läheneb ka vihmasadu. Puhub kagu lõunatuul 5-12 puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 ja päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus, Pärnus 21 kraadi sooja.

0: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Entsüklopeedia seekordne teabetund on inimajaloo ühest suuremast legendist Kleopatrast. Egiptlased pidasid teda maagia ning looduse jumalanna Iisise maiseks kehastuseks. Rooma alandas Kleopatrat ennekuulmatu kire ja vihkamisega ning kuulutas Egiptusele võiduka sõja. Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele katkendeid kuuldemängust Antonius ja Kleopatra ning teabetunni peateemaga seotud muusikat. Entsüklopeedia seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Kuku Raadio.

Ufonautika neljas saade uurib inimese kohtumisi tundmatu ja anomaalsega. Kuidas neid kogemusi läbi ajaloo on tõlgendatud, mida teavad neist folkloristika ja surmalähedaste kogemuste uurimine ning kuidas eristada kogemust, uskumust ja tõendit. Mõtleme ka sellele, mida tähendaks inimkonnale vaieldamatu avalik kontakt mitte inimliku intelligentsiga. Tundmatu ja inimeseks olemise piirialade üle arutlevad folklorist Mare Kõiva, kirjanik ja filmirežissöör Mart Sander ja tanatoloog ehk surmauurija Karl Käsnapuu. Saatejuht Ingrid Peek ootab sind ufonautika pardale sel pühapäeval kella 1-3.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Nädala raamat.
2: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, meie nädala raamatu kõigi praktiliste, füüsiliste ja vaimsete soovituste juures ei unusta doktor Margus Punab oma kitsama eriala, ehk androgoogi nõuandeid meestele ja piisavalt jagub tal neid ka elu teist poolt alustavatele naistele. Ehk siis peatükid, taasta oma mehelik elujõud ja stabiilsus ehk andropaus ning naise teine kevad ehk menopaus. Nimetatud pausidest teeb Punab juttu varemgi. Peatükis, kus ta soovitab hoida üleval partnersuhteid ja seksuaalsust, kirjutab ta otse, et me peame rääkima ausalt oma kehabioloogilistest muutustest. Naistel toob menopaus kaasa östrogeeni languse, mis võib muuta limaskestat tundlikumaks ja vähendada libiidat. Meestel võib testosteroonitaseme langus ja veresoonte tervis mõjutada seksuaalse huvi ehk libiido langust ja mõjutada negatiivselt ka erektsiooni kvaliteeti. Need ei ole kindlasti sõnumid millegi lõppemisest, rõhutab autor, vaid sellest, et me peame kohanema. Selles vanuses nihkub seksuaalsus sageli kvantiteedilt kvaliteedile ja enne kõike nõuab see avatud kommunikatsiooni. Dr. Punab toob raamatus välja võimalusi hormoonasendusraviks ja testosteroonasendusraviks, mis peavad kindlasti olema rangelt personaliseeritud ja toimama koostöös asjatundliku arstiga. Ja sama mõtteid kordab ta juba nimetatud erialastes peatükkides, kus selgitab ka lugejale arusaadavalt nii hormoonide kui testosterooni toimimist, vastava ravi eesmärke ja rõhutab üle absoluutse aususe nii enese kui partneri suhtes ning julguse olulisuse minna arstile ja probleemi tunnistada. Aga kuidas siis nii öelda koduste vahenditega probleeme ennetada enne arstile jõudmist? No üks nõuanne. Tee regulaarselt rasket jõutreeningut. Lihaste treenimine suurte raskustega, kükid, jõutõsted ja vastupanu treening on võimsaim looduslik viis stimuleerida keha enda testosterooni ja kasvuhormooni tootmist. See hoiab ära ka sarkopeenia tekke ning kaitseb luid. Piira rangelt alkoholi tarvitamist ja optimeeri oma kehakaalu. Liigne keharasv eriti vöökohal soodustab ensüümi aromataasi, mis muudab meheliku testosterooni naiselikuks östrogeeniks. Alkoholi piiramine ja tervisliku kaalu hoidmine tõstavad siis olulisel määral ka testosterooni taset. Tarbi piisavalt sinki, magneesiumi ja häid rasvu. Testosterooni sünteesiks vajab sinu keha kolesterooli ja mikroelemente. Ja taaskord, söö mitmekülgselt, eelista mune, pähkleid, seemleid, eriti kõrvitsaseemleid, mereande ja värsket toitu, mis toimivad hormoonide ehituskividena. Ja naistele korduvad siis peatükis teine kevad laias laastus samad soovitused, jõutreening, teadlik toitumine, aga ka veresuhkru teadlik stabiilsena hoidmine ning väga oluline on ka stressi juhtimise praktiseerimine neerupealsete hoidmiseks. Ja nendes väga tundlikes ja intiimsetes peatükkides paneb autor südamele kohe eriti sügavalt, ärge sattuge kehas toimuvatest muudatustest paanikasse. Need on loomulikud organismi muutumise osad, millesse saab leplikult suhtuda ja peabki leplikult suhtuma. Head kuulajad, olles nüüd läbi raamatu lugenud kõik võimalike vahvaid, toredaid praktilisi soovitusi, ligineb paratamatult pähega mõte sellest, et need on küll vajalikud ja kindlasti ka tervist ning kvaliteeti hoidvad, aga paraku kulukad soovitused. Kui doktor Punab paneb südamele olla sotsiaalselt väga aktiivne, hoida vaim heale kultuurile valla ja virge, käia teatris, kinos, muuseumides, kontserditel, osaleda mõnes huviringis, tegeleda ujumisega, reisida, aga annab ka soovitusi toidulauale, no need asjad paraku ka maksavad. Ja elukaare teises otsas olevate inimeste sissetulek, nagu teame, pole meil Eestis enamikele sihtrühmast see, mis kõike seda toredust võimaldaks. No muidugi, sporti ja liikumist saab teha ka praktiliselt tasuta ja leidub ka võimalusi tasuta pargikontserditeks ja muudeks kultuuriõhtuteks. Raamatuid saab raamatukogust ja nõnda edasi. Aga no ikkagi hinnad kvaliteetse elu elamiseks on keskmist pensioni arvestades meil ju röögatud. Meie nädala raamatus on siiski ka peatükk, kus doktor Punab sellele mõtleb ja ka nõu annab. Hoolitse oma rahalise ja praktilise kindlustatuse eest, kannab see vastav peatükk pealkirja ja möönab, et me ei saa päris eirata majanduslikku reaalsust. Elu teises pooles on rahaline ja praktiline kindlustatus palju enamat kui pelgalt numbrid pangakontol. See on ka vabaduse ja väärikuse vundament, kirjutab ta. Küpsema seas muutub see ka turvatunnet toetavaks vahendiks. Kuidas seda väärikust ja turvatunnet siis saavutada? No on ju selge, et raamat autor pensione või sissetulekut ei suurenda, aga ta annab nõu nii palju üldisemalt kui saab või oskab. Kui sissetulek ei suurene, siis küpsema seas on mõistlik üle vaadata oma kulutused ja kindlasti ka varad. Sageli leiame ennast hooldamas kinnisvara, asju, kõik võimalike ressursse, mida me ju tegelikult ei vaja ja mis meid enam ei teeni. Võiks siis ette võtta selle strateegilise suuna muutuse, vabastada need ressursid ja suunata tervisesse, elamustesse või turvalisusesse. See oleks üksiti ka märk kõrgema klassi enese juhtimisest. Mõnikord on kõige tervislikum finantsotsus vahetada liiga suur ja kulukas elamine hoopis mugavama ja säästlikuma korteri vastu. Praktiline kindlustatus hõlmab ka juriidilist ning asjaajamislikku selgust. Dokumentide korrastamine, testament, volitused ja oma soovide selge väljendamine lähedastele ei ole tegelemine elu lõpuga, vaid vastutuse võtmine oma oleviku ja järeltulijate rahu eest, meenutab doktor. Segaduspaberites ja ebaselged varalised suhted on tohutu emotsionaalne koorem, mis kulutab vaimset energiat. Kui need asjad on korras, vabaneb see vaimne ressurss loovuseks, liikumiseks ja suhete nautimiseks. See on hingerahu pragmaatiline pool. Teadmine, et sa oled tõinud kõik endast oleneva, et maandada väliseid riske. Praktiseeriv arstina muide näeb Margus Punab, et patsientidel, kellel on korrastatud elukorraldus, tulevad ka füüsilised tervisemured palju paremini lahendatavaks, sest neil on üks suur mure komplektis vähem. Seega siis finantside audit, võimalusel mustade päevade puhver, kohustustega dokumentid korda ja investeeringute ümbersuunamine tervisesse, on selle peatükki sõnumid. Head kuulajad, aeg on nüüd võtta selle arginädala lugemised meie nädala raamatuseltsis kokku ja eks ikka nõu andnud autori mõtetega, kes kõigi soovituste lõppu meie nädala raamatus resümeerib ühes pikemas peatükis Targa elukaare manifestis, et selle teekonna lõpul on ülimalt oluline teha üks fundamentaalne eristus, mis on targa ja aktiivse elujuhtimise vundamendiks. See on oskus leppida anatoomilise ja kronoloogilise paratamatusega, kui omada julgust, avatud meelt ja distsipliini kujundada aktiivselt ja teadlikult kõike seda, mis sinu enda võimuses. No lihtsalt on protsessi, mis kuuluvad elukaare loomuliku kulgemise juurde. Ja nende eitamine või nendega sõdimine tekitab kehale ja meelele vaid laastavad stressi, hirmu ja kibestumist. Seega, lepime sõbrad nii muutustega kehas, vaimus kui sotsiaalses sfääris, meid ümbritsevas ja meid täitevas, on tolle manifesti üldine mõte. Su elu teine pool on sinu enda juhtida. Ela seda täisväärtuslikult, tervelt, ühendatuna inimeste ja maailmaga ning õnneliku õitseva südamega.
0: Nädala raamat.
2: Margus Punab. Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus. Postimehe kirjastuselt.

0: Te kuulate kordussaadet. Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.
1: Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad! Taas on kätte jõudnud aeg rääkida, ajada juttu Kuku raadio järjekordse külalisega. Minu nimi on Erki Peerents ja minu kõrval stuudios istub täna üks meesterahvas. Ja nagu ikka, teeme ka väikest äraarvamise mängu, et teilgi pisut põnevam oleks. Ja seetõttu annaksin teile mõningaid vihjeid temast, aga teps mitte ütle tema nime. Ja võibolla oleks natuke ohtlik öelda ka natukene tema praeguse töökohtast. Ma arvan, et siis ära arvamine ei ole niivõrd lihtne või niivõrd keeruline. Ja siis me jätaksime kuulajad sellisest väiksest põnevusmomendist ilma. Aga ühteist selle mehe kohta võib öelda küll. Kõigepealt ta on sündinud Tallinnas, on sündinud 2. oktoobril. Ja sünni aastaks märgitakse tema passis 1948. Nagu öeldud, ta on Tallinna poiss, käinud Kevade tänava Tallinna 22. keskkoolis. Nüüd on see kool uhkelt kandmas Vestholmi gümnaasiumi nime, aga selle ajal, kui meie tänane külaline seal käis, oli ta lihtsalt Tallinna 22. keskkool. Pärast kooli lõpetamist astus ta Tartu riiklikusse ülikooli. Seal käis ta 1967. kuni 1972. aastani. Eriala jätan targu ütlemata, sest see annaks liiga otsese vihje tema kohta. Nii, ta on pidanud pärast ülikooli lõpetamist kõik võimalike ameteid. Nendegi kohta on võibolla ehk natuke ennatlik veel midagi täpsemalt öelda, et teil ära arvamist natukene raskemaks teha. Aga ütleme nii palju, ta on seotud nii ajakirjanduse kui majandusega. Ja üks põnev asi tema elus on näiteks see, et ta on näiteks mänginud Helmut Orusaare puhkpilli orkestris, oli vist toona Tuletõrje orkester, on mänginud seal klarnetit. Ja see sündis aastal 1965-1967, nii et 2 aastat on see mees ka klarnetit mänginud, aga tõsi, tema elukutse see praegu teps mitte ei ole. Ja on töötanud ka ühes arvutuskeskuses projekteerijana, nii oli vähemalt tema tööraamatusse toona märgitud. Ja rohkem ma ei julgeks teile öelda, sest tundub, et on juba ka ära arvatud meie tänane külaline. See oli umbes 5. või 6. helistamine, 5. või 6. pakkumine ja sealt mulle kolleeg Tõun selle nime ulatabki. Esimese hooga on meil teada ainult tema telefoninumber. Nimi on jäänud targu küsimata, aga sellest hoolimata saame me juba öelda, et selle tänase külalise nimi on Siim Kallas, tere tulemast Kuku raadiosse. Nii, Siim Kallas on kohe varsti ka meie küsimuste ristules. Enne aga, kui läheme Eesti Panga presidendi Siim Kallasega tänase jutuajamise juurde, kuulakem veel eelmise pühapäeva külalist Siiri Sisaskit, mida oli temal oma elust ja oma elukogemustest rääkida. Sündinud.
2: Ei, ma ei tunne seda, et ma oleks näiteks raplane, aga see Vääna kant, kus minu teadlik lapsepõlv on möödunud, on mulle väga südamelähedane. Ja väga paljud laulud räägivad, tekstid räägivad merest ja ma olen kasvanud mere ääres. Ja no, see koht on mulle küll tõesti väga südamelähedane ja ma tihti, kui ma lapsepõlve peal üldse mõtlen ja ma päris palju mõtlen oma elu peale järgi, siis mul just tulevad visuaalsed pildid merest ja sellest kaunist loodusest.
1: Selge.
2: Esimest korda nägin ma ja päris palju ufosid ühe korraga. 82. aastal, kui ma tulin rattaga sõbranna sünnipäevalt öösel. Ja siis ma elasin seal Väänas kalda peal ja sõjaväest paar kilomeetrit eemal. Ja ma tulin rattaga ja nägin, et sõjaväe pealt tulid helendavad pilved. Ja nad liikusid täiesti sünkrooniliselt, see tähendab, et noh, nagu tulid natuke edasi, jäid kõik peatuma ja niimoodi mitu korda ja siis lendasid üle, päris kõrgel olid nad taevas ja neid oli palju. Ma ei oska öelda, kas need oli 10 või 15, ma kuidagi ma ei tajunud seda, et nüüd lugeda neid ära, palju seal neid oli, aga võt, ja need pilved, need olid tõesti, need helendasid väga kummaliselt ja raudselt need ufod olid. Ja muidugi ma teadsin...
1: Nii, rääkis siis Siiri sisasku oma elamustest hoolimata, võibolla mitte nii rohketele elatud aastatele, kui näiteks Siim Kallasel on kõrvale pakkuda. Ah nii, olgu siis öeldud lisaks juurde veel... Tõepoolest Siim Kallas Tartu Ülikoolis õppis rahanduserialal, mille nii-öelda tippu on ta siis nüüd ka jõudnud, sest ma arvan, et rahanduserialal Eesti Panga presidendi tooli pealt kõrgemale tõusta on praktiliselt polegi võimalik. Mis aga puutub ajakirjandusse, siis Siim Kallas oli 13 aastat Eesti Raadio populaarsema saate Mnemo turniir saate juht. See kõik oli siis aastatel 1976 kuni 89 pikka aega ja ma usun, et küllab Siim Kallase hääl on teile kõigile nende saadete järgi tuttav. On Siim Kallas olnud ka rahvahääle asetoimetaja 1986 kuni 89 aastani, mis aga rahandusse puutub, siis oli Siim Kallas 1979. kuni 86. aastani Eesti hoiukassade peavalitsuse juhataja, nii et rahandusega väga pikalt ja põhjalikult tegev. Ja üks vaheüppe oli Siim Kallasel ka ametiühingute liini peale. Ja nimelt ametiühingute liider oli siis Siim Kallas aastatel 1989 kuni 91. Ja lisaks olnud ka NSV Liidu rahvasaadik ja Moskvas Eesti huvisid kaitsnud samadel aastatel, kui ta ametiühinguski oli siis 89, kuni selleni, kuni see

0: küll .
1: Nii , aga üks küsimus siin veel nüüd seoses eelmise külalisega . Oled sa Siiri Sisaskit laulmas kuulnud või on sul temaga elus mingeid kokkupuuteid olnud ?
0: Noh , ega just palju ei ole ja aga ma nii noh ikka näinud olen teda esinemas ja kuulnud ja meeldiv , mis muud öelda .
1: Nii , aga nüüd Siim , läheme nüüd konkreetselt sinu juurde ja kuivõrd sa juba Tallinna poiss oled , siis kus kandis sa üldse , Tallinn on ju ka tegelikult suur ja lai .
0: No minu lapsepõlv möödus Lillekülas , nii et ma olen seal sündinud ja seal siis ka elanud kuni ülikooli minekuni ja minu vanemad elasid seal kuni isa surmani 83. aastal , nii et siis ema kolis ka sealt ära , nii et ma olen nagu Lilleküla poiss , Lilleküla ja Pelgulinn seal väga lähedal ja see on need kandid .
1: Käid sa vahest praegu ka sealt kandist veel mööda ja ?
0: No ma elan praegu seal lähedal , ma elan nüüd selles , Lilleküla on tegelikult suur ja lai , eks ole , ma elasin seal , ütleme , vanematega elasin Tulika tänaval , nendes niisugustes väikestes puumajades , kenades , mis olid seal kuskil Eesti Vabariigi lõpuaegadel ehitatud , aga siis nüüd ma elan ühes suures paneelmajas seal teisel pool Endla tänavat , kus on seal Marja kauplus on lähedal , ütleme siis see rajoon , nii et see on , kant on küllalt lähedal ka praegu .
1: Kuidas Siim tundub , kas ütleme selline linnaosa mingisugune miljöö mingil moel ka inimese kujunemisele ja kasvamisele kaasa aitab ? Noh , oled sa Kalamajast , oled sa Nõmmekas , oled sa Pirita poiss , nii edasi , nii edasi , ikkagi mingisugune selline oma fluidum või oma aura igal paikkonnal on , hoolimata , et see kõik on üks suur Tallinn .
0: Nojah , tähendab kõigepealt muidugi ma võiks öelda enda kohta nii palju , et mina olen selles mõttes nii linlane , et ma juba nagu neljandat põlve linlane ja neljandat põlve tallinlane ja selles mõttes on noh , ma ütlen , me ei ole võib-olla Eesti nii traditsioonilise sellise seotusega maaga , et minul on maaga seotus väga nõrk . Kuigi jah , suviti sai noh , noores põlves küll maatööd ka tehtud suve kodus põhjarannikul , aga ikkagi nagu vähe , nii et ma olen nagu selles mõttes üdini niisuguste linlike kommete ja linlike suhtumistega ja tunnen ennast linnas väga hästi ja muide tunnen ka suures linnas ennast väga hästi . Ei pelga suurt linna ja selles mõttes on jah , mul niisugune linlik suhtumine , aga siis mis puutub erinevatesse Tallinna osadesse , siis noh , ütleme see kant , kus mina oma lapsepõlve ja noorusaja veetsin ja kooliaja veetsin , see oli niisugune noh , vaesema rahva kant , nii et Tallinnas olid omad privilegeeritud kandid ja privilegeeritud koolid , kus käisid privilegeeritud , natuke privilegeeritumate vanemate lapsed , need olid Nõmme ja Kesklinn ja noh , Nõmme ja Kesklinn siis jah , nii et meie olime nagu seal niisugune vaesem kiht ja tagasihoidlikum rahvas , kes seal kandis elas ja koolis käis .
1: Kas sinu lapsepõlve mängukaaslaste hulgas äkki on tänagi Eesti nii-öelda juhtkangide juures olijaid sinu kõrval või ei tea sa nendest enam midagi , mis saanud on ?
0: Ma ikka tean küll , aga just nimelt ei ole neid , kes ma ütlen , et see kant oli , mul on häid sõpru kooliajast ja nad on autojuhid ja niisugused noh , ütleme siis igati lugupidamisväärsed inimesed , aga sellised tavalisema töö peal võib-olla , nii et sealt kandis nagu ei ole , ma ei mäleta kedagi , kes oleks praegu nagu ütleme kuskil niisuguses väga väljapaistval positsioonil . Jah , see oli niisugune
1: vaiksemat sorti
0: kant , jah .
1: No mida sa ise arvad , kui praegu sind hinnatakse üsnagi aktiivse ja energilise ja sellise hakkaja ja teovõimsa mehena , kas see paistis ka lapsepõlves miskit moodi silma , kas sind oli vanematel raske noh , midagi tegema panna või olid sa küllalt iseseisev ?
0: Eks ma vist ikka olin lapsepõlves ka kaunis aktiivne , kui nii võib öelda , ja niisugune liikuv ja noh , ma õppisin hästi , siis selles mõttes

0: need, kes hästi õpivad, satuvad kuidagi niisuguse aktiivses rolli mujal ka. Ja, aga mingitel otsesel niisugustel mingites sellistes ühiskondlikes ametites ma küll kooli ajal ei olnud.
1: Aga isegi mitte klassilaekur näiteks.
0: Jah, ei olnud, jah. Aga ma nagu tõeliselt tundsin ennast, et selles oli nagu vahe, et ma tõeliselt tundsin niisugust, et niisugune tunne oli mul, et minu aeg on saabunud siis, kui ma läksin ülikooli. Et ma nagu selles koolis ei tundnud ennast hästi. Kool oli kuidagi liiga reglementeeritud ja liiga kuidagi niisugune selline väga kindla plaaniga, kus oli väga vähe endal otsustada, aga vaat ülikoolis seal ma kohe tundsin, et see on nüüd see keskkond, kus tunnen ma ennast väga hästi ja seal ma lülitsin kohe igasugustes asjades, kohe läksin rahvusvahelisuhete ringi ja hakkasin seal aktiivselt osa võtma ja natuke hiljem siis juba seal komsomoli ja nendele igasugustele üritustele ja too aeg oli ju Tartus väga väga aktiivne, nii et see on raske ette kujutada neid aegu see praeguses mastaabis, need on mingil väär võrreldavad nüüd selle uue perioodiga, et siis oli Tartus ka selline väga aktiivne aeg, kus rahvas käis palju koos ja siis ma tundsin ennast seal väga hästi, nii et minu, ma nagu mäletan, et sealt alates lülitsin me väga aktiivselt niimoodi igasus ühiskondliku ellu.
1: No jah, 60. lõppu, 70. algust just loetakse üliõpilas liikumise selliseks kõrgperioodiks, eks ta maailmas ka miskit moodi sel ajal just väga, väga, väga aktiivne oli kõik võimalikud hippiliikumised ja ütleme Woodstocki festival ja kõik see langes sellesse aega.
0: Pariisi üliõpsrahutused 68 ja Herbert Marcuse ja Roger Garodi ja mis meil olid siis niisugused.
1: Aga siis oli infosulg oli ju ikkagi tegelikult üsnagi suur, kuidas kogu see informatsioon või see kuidagi, ma ei tea, telepaatiliselt andis oma mingisuguse mõjustuse ka nendesse paikkondesse, kus tegelikult ju reaalselt Ameerika hääl ja võib-olla mingi vaba Euroopa, kas seda üldse saigi Tartus kuulata.
0: Küll. Me kuulasime ikka kõiki raadioid olega ja meil oli see ikka niisugune väga tähtis, et pidi olema väga kursis ja me nagu põhiliselt orienteerusime väga paljus BBC peale. BBC ja Deutsche Welle, need olid kaks niisugust raadiosaatjut, mis olid meie jaoks väga prestiised, ütleme niivisi. Seal oli üks kuulus kommentaator, oli BBC's Anatoli Maksimovich Goldberg. Mm-hmm. Ja tema kommentaarid maailma ja eriti Nõukogude Liidu ja sotsmaade olukorra kohta need äärmiselt tabavad, aga ka Ameerika ajal. Nii et ikka üldiselt kuulati ja jälgiti palju. Ma ei ütleks, et ma ei mäleta peaaegu üldse tollest ajast nagu Vaba Euroopat ja vabadust. Ilmselt oli tollaegst aparaatiga neid raskem püüda ja neid nagu segati väga palju. Kes viitsist üles tõustama, tean, et hommiku kell 6 sai kätte. Aga siis muidu ikka need võimsad riiklikud saatjad, Inglise, Ameerika, Saksa, need olid küll pidevalt infovahendajad. Ja üldiselt liikus väga palju infot muidugi nõnda nimetud sammise tatti kaudu. Ja igasust koopiaid ja lihtsalt fotodena kopeeritud tolle ajal ei olnud ja mingid kopeerimismasined, aga põhiliselt oligi niimoodi lihtsalt maha pildistatud niisugused
1: nagu hallid lehed.
0: Hallid niisuguste fotode pakkus oli siis mitmest tekstid peal, mida sai siis levitatud ja loetud. Ma mäletan, et üks niisugune oli näiteks Saharovi üks raamat, kui ma jäksi, oli see siis Osemblie ja Omire, kus ta väga programmiliselt esitas terve rea niisuguse seisukohti, mis said ilmselt väga paljudele, seal olukas ka minule niisugust juhtmõteteks ja näitasid ikkagi väga paljusid asju hoopis laiemas filosoofilises kontekstis. Ja siis ma mäletan, oli siis Karodiid me lugesime ja ikka neid raamatud liikus, igasuguseid raamatud liikus ja siis oli filosoofi õppejõud meil seal Tartus ja ühiskonnateaduste õppejõud, kellel olid raamatud ja need pidasid siis seminare, kus nad niimoodi mitte ametlikult üsna oluliselt tutvustasid neid asju. Marcuse, ma pean, see oli ju siis One Dimensional Man, oli väga populaarne ja muud sellised. Ja ilmus ka eesti keeles muusest tol ajal palju huvitavaid asju. Norbert Wiener ilmus siis Gandhi, see oli küll juba minu ülikooli lõpuaegadel Gandhi loomingu raamatukogus. Ja terve nida niisugused asju, mis kõik muutusid maailmavaate osadeks ruttu-ruttu.
1: No aga selleks, et seda informatsiooni kätte saada ja sellest aru saada, seda mõista, selleks pidi ju ka keelt oskama. Tule õnnestus keelega sina peale saada juba varem kui.
0: Ei ütleks. Keelega oli ikka kehvasti. Noh, tähendab põhiliselt ilmusid ikka need kõik asjad muutusid kätte saadavateks vene keeles. Ja nad olid ikka vene keeles mingil moel olemas või siis keegi refereeris, kes seda asja tundis. Nii et mina ei saa öelda, et mul oleks olnud, ütleme, inglise keel siis nii selge, et ma oleksin võinud lugeda neid asju kõiki vabalt. Ja ega neid ingliskeelsed asju nagu ei liikunudki. Need sammistati asjad olid kõik põhiliselt vene keeles. Kusagilt nad Venemalt tulid ja nad levisid ja neid sai kõiki vene keeles loetud. Keelega sai sina peal hiljem, hoopis hiljem. Mina võiks öelda oma ingliskeele oskuse kohta, et minu ingliskeele oskus sellisel kujul nagu ta praegu on, et nagu mul mingit probleemi sellega ei ole ei rääkimise, ei kirjutamisega kuskil alates 88. aastast. Lihtsalt hakkas vaja minema. Ja siis sai nagu nii, et enne seda see keelte oskus oli ikka võrdlemisi kehv. Noh, soome keel küll ka, jah, aga see selles ei ilmunud nagu midagi.
1: Kas see kuskit kanti pidi ohtlik ei olnud sel ajal? Või oli siis ka kogu see Tartu miljöö oli natukene võibolla vabameelsem ja võibolla ehk natukene liberaalsem, kui ta ütleme aastaid hiljem oli, sest mina sattusin just 70. keskel, sattusin Tartusse, siis oli, need kraanid olid juba üsna korralikult kinni keeratud ja toonane rektor Koop ikkagi üsna aktiivselt jälgis seda kõike ja parteisekretäraadi Kiris oli üsnagi aktiivselt laiali peksmas kõike seda, mis seal vähegi tekkida võis.
0: See oli, jah, ilmselt teistmoodi aeg. Ma ei mäleta, et me oleksime erilist ohtu tunnetanud. Ikkagi küllalt vaba oli see mõttevahetuses õhkond ja ma tõesti ei mäleta, et oleks ka mingisugust aktsioon ette võetud seal niimoodi kellegi kiusamiseks välja arvatud mõned üksikud juhud, millega olid pahandused, olid siis üliõpispäevad 68. Ja seal oli siis niivisi, et oli paar niisugust loosungit, millest oli siis kõige kuulsam see jänkid kasigi peipsi taha ja siis selle loosungi kandja visati küll epast välja. Et see muutus nagu selle ülispäevade niisuguseks loosungit, mis siis igal pool levis. Aga seal oli palju, palju hullemaid loosungid, mis olid kõik ära kooskõlastatud enne ülikooli parteikomiteega, mis koosnes noh, niisugustest inimestest nagu Rem Blum ja Ülo Vooglaid ja siis oli Mihail Makarov, kes küll hiljem oma vaateid nagu muutis, aga tol ajal oli ta väga niisugune medumeelne ja tutvustas meile Karo Tiid näiteks ükskord. Ma mäletan üks paremaid loengud, mis ma kuulnud olen. Just niisuguse väikesele komsomoli aktiivile rääkis Karo Tiid vaadetest. Ja see, need olid siis moodustasid selle parteikomitee tol ajal. Nii et seal olid ikka niisugused loosungid, noh näiteks, mis ei kõlanud suugi mitte paremini, nagu näiteks elagu Nõukogude Liidu rahuarmastav välispoliitika, eks ole. Selle noh, ei ole mingit probleeme, aga see oli 68, vahetult pärast Tšehhoslovakkia okupeerimist ja kõik see oli siis Tšehhoslovakkia teemaline, aga need läksid kõik, noh, ei olnud nagu millestki kinni hakata, selles mõttes olid nad nagu üsna viimistletud ja seal oli siis, millal leiab Tuhkatrinu tee prints Alberti südames, Albert Laus oli siis kultuuriminister ja Tuhkatrinu mäng oli siis keelatud näidend ja siis noh, jälle lubati, siis ta ikka ilmus see näidend, minu mõelest kohe üliõpispäevade ajalgi. Ja noh, niisugused väiksemad sorti pahandused, aga et niisugune, et näiteks mina mäletaks, et väga aktiivne oleks olnud siis julgeolek, noh, nagu ei mäleta, ta hakkas nagu tulema siis lõpupoole. Juba oli nagu niisugused, oli nagu aktiivsem, aga just see 60. aastate lõpp tõesti oli ta vähemalt Tartus väga passiivne. Tähendab, mõnes liinis ta oli muidugi aktiivne, seal näiteks sotsioloogilaboratooriumi ja seal nendes asjades ja siis ütleme nende inimeste ümbruses, kes kogunesid professor Lotmani ümber ja seal toimeti läbi otsimisi ja nii, et ei noh, ikka oli ja niisugust asja oli küll. Ja. Aga ta nagu ei olnud nii, me ei kartnud nagu.
1: Me ei osantki karta.
0: Pidasime vajalikuks ja ma ei mäleta, et oleks kunagi, et oleks olnud niisugune tunne, et ei või rääkida seda, mis paras jagu õigeks pead.
1: No see sattus olema ilmselt ilus aeg ja no ka üliõpilased ise olid üsna aktiivsed. Kas ma mäletan õigesti, et see vist oli vahepeal ka Eesti tervishoiuminister on Laur Karu, kes toonase komsom oli juhina siis kuskil Valge hobuse seljas ratutas ja olid tervikud ja see oli ikka väga uhke vaatepilt, millest siia maani tagantjärele räägitakse ja teine asi, mida tahan siia juurde küsida sellel kas see oli siis juhuse tahtel või kuidagi sattusid noh, ülikooli etteotsa või siis üliõpilaskonna etteotsa just nimelt sellised noored ja hakkajad ja väga silmapaistvad isiksed, kes praegugi teevad ilma. Kui palju nüüd sellest kaunist perioodist on nüüd olude tegur ja kui palju lihtsalt inimfaktor selle juures, et võt, need mehed olid siis eesotsas?
0: Seda on muidugi väga raske innata ja väga raske otsustada, kui palju siis oli see just ajastu ja kui palju olid konkreetsed isikud. Ajastu roll oli kahtlemata väga suur. No me oleme seda analüüsinud ja siis analüüsisime. Näiteks ikkagi ülikoolis muutis väga palju Fjodor Klementi tulek ülikooli rektoriks. Tema püstitas pärast oma tulekut ikkagi niisuguse põhimõttelise teesi oma kaadripoliitikas, et kes on ikka hea teadlane, see peab saama ülikoolis töötada ja see on ka hea õppejõud. Ja ta, sellest hakkas nagu ülikooli niisugune märkimisväärne teaduslik tõus. Ja selle tõttu ka inimestel see oli nagu põhikriteerium. See ei olnud nii tähtis, mis ta kuskil ütles või mis ta tegi. Ja just selleks 60 aastate lõpuks oli see jõudnud mingisus uude kvaliteeti. Väga palju uusi professoreid oli tulnud, väga palju doktorid kaitsti ja need olid väga vabameelsed inimesed, väga palju oli vabameelsed inimesi seal hulgas. Ja see selles mõttes Klementi õhkond oli niisugune ideoloogiliselt vabameelsem. Nii et selle tõttu juba need õppejõud lõid mingisuguse sellise vabameelse keskkonna. Ega näiteks majandusteaduskonnaski, seal ütleme poliitekonoomia seminarides, oli ikka õhkond väga vabameelne ja arutati küllalt, kas ikka see sotsialism üldse kusagile kõlbab või mitte. Ma mäletan täitsa selgelt niisuguse arutelust ja keegi pand seda pahaks, et nüüd on mingisugune kuri lahti, et niisugust asjadest ei tohiks rääkida. Ja see ilmselt ikkagi siis kõik kompleksis andis ilmselt väga paljudele inimestele võimaluse, kes just niisuguses õhkonnas ennast väga hästi tundsid ja kes nagu sellises õhkonnas, mis ka hiljem paarikümne aasta pärast kordus, kus on situatsioon mingil määral unikaalne ja vaja orienteeruda erinevates asjades ja teha otsustusi, nagu tulevad sellises paremini toime kui need inimesed, kes võib-olla orienteeruvad kuskile kellelegi ülemusele või mingisule autoriteedile ja elavad väga niisuguses kindlas kastis, et siit siis, et need reeglid on ainult see, et kuidas sa kellelegi meeldid, eks ole. Siis need inimesed, ma paljust inimesi ka tean, on praegu nende aastate jooksul kaotanud täiesti pea. Ei ole enam kellelegi õieti orienteerud või ei oska nagu midagi öelda. Ei ole harjunud avalikult kõnesid pidama, ei ole kedagi harjunud kritiseerima, ei ole harjunud ise kriitikat kannatama ja nii ei tulegi toime ja elavad väga suurt niisugust ingelist kriisi ja väga suurt niisugust tigedust läbi praegu, et see aeg pole enam see. Ja ilmselt see ajastu valis teatud omadustagi inimesed sinna välja, andis teatud inimestele suuremad võimalused, nii nagu ka praegu ma ütleksin, et need aastad on nüüd ikka kõigile andnud võimalus, absoluutselt kõigile. Iga ühel on olnud võimalus ennast näidata ja on näha ka, kes on näha ja kes ei ole näha.
1: Jaa, kas Siim Kallasele toona tundus, et sotsialism on vajalik või ei ole?
0: Tähendab, mina olin siis, ütleme, ülikooli ajal niisuguse, kuidas ma ütlen, selle Tšehhoslovakkia, kõik me olime siis väga Tšehhoslovakkia sellise mõju all ja liberaalse selline sotsialismi mõju all ja me uskusime, et seda sotsialismi on võimalik täiendada demokraatiaga, viia ta ikka täieliku niisuguse ühendada kodanliku demokraatiaga ja tuua majandusdemokraatia oli siis üks niisugune mõiste, mida käsitleti. Ja ma mäletan ka seda, et kuskil siis, kui juba algas taandumine, et kui mina lõpetsin ülikooli 72, siis oli juba õhkond märgatavalt halvem. Igate pidi nii ühiskonnas kui ülikoolis oli sumbunud juba täiesti niisugune aktiivsus oli langenud. Siis kui me seal ülikooli komsomolis veel korraldasime üritusi mingist aastal 71, siis oli, nendel käis juba väga vähe inimesi, mingisused huvitavad ettekande koosolekud, mis varem oleks toonud kokku niisuguse puupüsti täis saali, tõi seal mõningamend inimest ja üliõpilaspäevad keelati ära, siis mind ka nagu ei võetud seal aspirantuuri natukene aega seoses sellega ja kuna oli üks partei koosolek, kus sai selle teemal sõna võetud ja siis mind kõlgutati seal maa ja taeva vahel natukene aega, aga just ja siis minus tekkis niisugune tohutu huvi ja see kapitalismi vastu ja ma jõudsin kuskil aspirantuuri aegadel siukse ära tundmisel, et on nagu õige tee ikka kapitalismi tagasi. Siis ma nagu keskendasin oma tähelepanu põhiliselt kapitalistlikule majandusele, et ma tegin diplomitöö kaasaegsest kapitalismist ja siis ma olin suur Keynesi austaja, mis praegu nagu jälle ei mahu. Süsteemis on nüüd Keynesianism ja monetarism on kaks eraldi vaadete süsteemi, aga siis ma olin suur Keynesi fanaatik ja ma lugesin Keynesi teosid ja nii, siiski juba ka ingliskeeles ja siis ka venekeeles. Et siis ma jõudsin nagu järeldusele, et kapitalism on siiski elujõulisem süsteem kui sotsialism. Nii et siuke veendumus tekkis küll, aga ülikooli ajal päriselt siis ma olin niisuguse ja siis olid kõik siukse sotsialismi tõhusa täiustamise pooldajad.
1: No jaa, aga ometi pidid see andma ka eksami sotsialismi majandus poliitekonoomiast ja sellisest. Ehk sa pidid siis sisuliselt eksami lise endale vastu rääkima, oma põhimõttel.
0: Tähendab, see on üks huvitav asi. Tegelikult, kui päris aus olla, siis see eksami andmine oli kuidagi selline mõnes mõttes formaalne. Ma olin, tähendab, õppejõud oli Herbert Metsa, mul oli seminari õppejõud ja võttis eksamit vastu ja ühtlasi ma tegin temale ka kursusetööd ja ta nagu lülitas siis üliõppilasi oma nagu kursusetöösse. Ja ka riigi eksamil oli see sotsialismi poliitekonoomia ja kuidagi ühesõnaga ma võiksin öelda, et ma viisin mõlemal eksamil, nii sellel eksamil, kus poliitekonoomia eksamil kui ka riigi eksamil jutu sinna suunda, mis nagu lihtsalt majandusprobleemidele ja see nagu aktsepteeriti, kuna ma olin viitemees ja siis aktiivne ka teaduses, nii et ma ausalt öeldes viisin need jutud mõlemal korral piletist eemale ja ühesõnaga ma neid postulaate nagu päris tõsiselt kunagi ei teinudki endale selgeks. See oli nagu selles mõttes kummaline on veel üks ainene, mida ateism, mille ma andsin juba tol ajal ühele noorele õppejõud, kes oli mu sõber ja see ütles, et tema ei tea sellest midagi ja et kas ma mina tean midagi sellest rääkida, ma ütlesin, mina ka ei tea, siis lõpetame selle juttu ära ja pani mulle viie selle eest
1: nagu no jah, seal oli ka terve rida sellised õppejõudised, kes ka ise teatava respektiga või kes teab, ehk isegi eitasid seda, siis ma tean näiteks ühte oma ülikooli kaaslast, kes andis täpselt samamoodi sotsialismi poliitekonoomia eksamit, tema, kes küsiti ainult üks küsimus, kes on joonistanud 10 rublase? Ja kuivõrd ta seda teadis, et see oli Günther Reindorf, siis sai ta selle eksami viie ja sisuliselt, eks see kõik oli mäng.
2: Jah, selles mõttes ikka need õppejõud etendasid ikka väga suurt rolli, sellest nagu ei olegi palju räägitud, aga seda õhkond ikka kujundasid õppejõud ja ta oli ikka üsna mõistlik, me ei pidanud mingit jama pähe ajama väga.
1: Selge, seda ma ei arva ka ja seda ma ei usu ka, et Siim Kallas ülikooli aastatel istus ainult raamatukogudes ja tarkust pähe. Küll seal ikka tehti muud ka ja pulli sai ka.
2: Väga palju tehti igast muud, jah. On mida meenutada, on mida unustada.
1: No kas näiteks rapiiridega sellisest üliõpilas, kuidas öeldakse, kahe võitlusest näiteks Siim Kallas võttis osa?
2: Ei, selle ajal meil küll niisugust asja ei olnud, ei. Rapiiri pole mina käes hoidnud kunagi.
1: Ütleme, humale õlle restoranis maailma probleeme lahendada.
2: Seal sai käidud, aga mina ei olnud õlle sõber. Ma pole elus siia maani, ma ei ole õlle sõber. Ja esimesel kursusel ma üritasin ka üliõpilaste kombe kohaselt palju õlut juua, aga siis ma vaatasin, et mulle ikka nagu see istus õlle joomine. Ja nii ma, kõiges kohtades ma olen käinud ülikooli klubi all õlle keldris, mida siis kutsuti Mephistoks, olen ka istunud ja õlut joonud, aga kuidagi vaat õlu ei ole minu ala, mulle meeldisid nagu teised joogid ja siia maani meeldivad teised joogid siis.
1: Millised need teised joogid on, ma arvan, et me saame saata teises tunnis ka teada, me praegu selle teemaga edasi ei lähe, sest meil on kombeks selle saate sees ikka ka muusikat mängida ja tänagi on meie külaline Siim Kallastunud kaasa terve rea plaate, seda puhku üllatus on nende urgas ka mitme klassika plaate. Ja me kuulame hakatuseks kohe ühte osa Tšaikovski esimesest klaveri kontserdist ja kohe pärast küsime, miks Siim Kallas selle valis.

0: Kuku Raadio. Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.
1: Tšaikovski esimene klaverikontsert. Ma küll julgen arvata, et ega sa vist ülikooli ajal siukest muusikat ei kuulanud.
2: No ma ei oska öelda, ülikooli ajal sai üldse väga vähe muusikat kuulatud, meil ju tol ajal ei olnud neid ei magnetofone ega niisuguseid aparaate nagu praegu sel ajal mõnusalt kaasas kanda on võimalik. Aga ma olen nagu pea kõigis asjades kõige sööja ja minu mõelest Tšaikovski esimene klaverikontsert on üks kõige aegade ilusamaid lugusid ja ega siis ei pea tingimata ainult otsima kaasaegset muusikat, mis on kahtlemata võibolla vastab sellele aja kaasaja nagu hingelaadile, seda ma kuulan ka meeleldi. Aga noh, möödanikus on ikka ka väga ilusad asju, mis on kirjutatud ja mulle meeldib neid kõiki kuulata, nii et just sellist tippklassikat.
1: Jääb sul selleks kodus praegu aega?
2: Vahepeal nagu oli rohkem, aga viimastel aastatel on seda küll peaaegu võimatu olnud teha. Seda enam, et lapsed muidugi niisugust muusikast suurt ei pea.
1: Aga ikkagi, miks just kohe varsti me kuuleme ka Beethoveni 9. sümfooniat, ka ütleme klassikalise muusika tippteoseid. Noh, tunduvalt lihtsam oleks ennast lõõgastada mingi sellise kergema ja rahulikuma ja võibolla ehk.
2: Aga ega need ei ole ju nii põhimõtteliselt nii väga rasked. Nad on ikka äärmiselt meloodilised. See meloodi on seal ikka väga kaunis ja noh, eks ole raskemad ja kergemad lugust, aga need on küll sellised, mis minu mõelest mõjuvad täpselt samamoodi väga, väga hästi. Ja need on väga hea kuulata. Ja noh, põhimõtteliselt ma olen nagu endale üritanud muretseda üht-teist just niimoodi niisugust nagu krestomaatiliselt, et oleks need tippasjad olemas siin, noh, on veel igasugused asju, nagu me teame Mozart 40 sümfoonia ja muud sellised asjad. Ja kui sa neid ikka tähelepanelikult nagu kuulad, siis sa noh, näed ja kuuled nende ikka tohutud muusikalist rikkust sellist, teda nagu ei tüüta ära, sa kuulad jälle ja jälle ja sa avastad jälle mingisugused huvitavad kohad sealt. Ja. Aga ma mingisugune tõsise muusika fanaatik ka ei ole, et ma olen väga ja sellest ma nii kõigis asjades jälle orienteeruks ja kõike asju jälgeks. Aga kuidagi noh, teatud valikus.
1: Loota sama nagu, ütleme, kadunud Vambola põder, tohutu ooperifanaatik, kes võis rääkida sellest temaatikast noh, praktiliselt noh, pisemate nüansside ningi välja. Sa oled ikka rohkem kuulaja kui rohkem, et sa süvened sellesse muusikasse, üritad sinna midagi lisada otsida enda jaoks.
2: Ei, ma mingisugune niisugune jah, tõsine asjatundja ei ole, aga mul lihtsalt meeldib vahetavalt kuulata ka neid lugusid.
1: Aga mäletad, mis muusikat kuulati ülikooli ajal ja ütleme selle järgneval perioodil?
2: Kummaline on nagu see, et ma mäletan väga selgelt seda, et meie ajal koolis oli muidugi Beatlid üle kõige ja Beatlid ja Rolling Stones ja see oli see niisugune, mis hurmas ja mis ajas pea segamini ja mis oli nüüd üle kõige ja see pidid, see oli tõesti ka väga niisugune, ka väga ilus muusika.
1: Siim, selles ei olnud ehkki poosi mingisugust, et kõik kuulasid sa ise ka, et see oli nagu mingi kerge massipsühoos.
2: Oh, eks ta kindlasti oli ka muidugi. Aga Beatlite muusika ikkagi oli väga elektriseeriv, väga erutav, ütleme pidudel Beatlite muusika järele tantsimine, see tekitas veres teatud täiendava
1: adrenaliini
2: süsti, just nimelt, nii et see oli ju noh, hoopis uus rütm ja kuidagi seal oli ikka midagi väga niisugust elektriseerivat ja minu mõelest on huvitav see, et noh, Beatlid ei ole oma niisugust värskust kaotanud siia maali. Mis oli ülikoolis, ma ei mäleta. Oli ülikoolis, oli kohalik ansambled, näiteks oli väga populaarne Fix, see oli küll, me hakkasin juba lõpupoole hoidma seal ülikoolis ja oli seal teisi, keda me kuulasime ja vaat nendele sai nagu see pea tähelepanu läks, mis oli tol ajal maailmas, ma ei mäleta. No ei olnud sellist makimuusika kuulamise kommet, ei olnud neid riistu, mis annaks nii mugavalt kuulata, need lindid läksid sassi ja igast jama oli, aga olid siis ikkagi noh, Peo Leo, eks ole. kes käis meil üliõpilaspäevadel, oli Fix. Need olid niisugused ansamblid, keda siis...
1: Toomapojad võibolla.
2: Toomapojakasid ma nagu ei mäleta, aga Peoleo oli küll meil väga tihe külaline, see oli üks Dixieland ansambel oli, mis käis ka. Ja nii, et niisugused kohalikud ansamblid olid väga tuntud. Fix oli tolla ajal tekis sellise uue sõnana ja Tartus oli ta väga...
1: No, aga lastel saab 25 aastat Fixist, nii et sinu ülikoolis käimine sattus just ka nende sünniaega ja küllab ta oli märkimisväärne seda enam, et see oli Tartu ansambel, see ei olnud, seda ei olnud vaja kuskilt kohale tellida selle jaoks mingisuguseid summasid kulutada, otsida busse, saale ja nii edasi, see oli kohe peal olemas ja võtta.
2: Nii ta oli, jah, nad mängisid seal rajooni kultuurimajas üks vahe vähemalt, seal silla vastas ja siis... Ta ikka käidud seal nendel tantsupidudel, mäleta, kus nad seal on mängist igal pool käidud.
1: No siis mängiti ülikooli kohvikus vist ka ikka mingisugune, mingisugune väike...
2: Kohvikus ma neid ei mäleta osata üldes.
1: No jah, Fix muidugi mitte, aga ütleme seal...
2: Seda muidugi.
1: Sellist rahulikumat muusikat, millest no, mina näiteks ilma jäin, sest toona juba 70. keskpaigas enam sellist... Kohvikumuusikat kahjuks enam ei tehtud, siis sai valmis see uus kohvik seal Leningradi maantee. 27 oli vist, oli selle torni kohvik ja noh, seal oli juba teistmoodi muusikat mängiti, nii et sellist meeleolu muusikat seal kindlasti ei olnud.
2: Seal ma elasin siis, kui ma olin aspirantuuris, aga ma ei käinud kordagi seal, aga ülikooli kohvikus, jah, siis kui ma astusin ülikooli, siis oli seal niisugune, üks mees mängis viiulit ja niisugune seda sorti, nii on vana aegne kohviku muusik, mis mingil ajal ka ära lõppes, muide, aga ma ei mäletan, et seal ei väga kaua ei kestnud.
1: No see küsimus jäi veel ülikooli kohta küsimata, kui palju, ütleme, sul üldse pistmist ja kontaktivad selliste kohvikus käimist, no siis küllest oli see, loengute vahel sai lihtsalt kõhtu täiendada ja sai sõpradega kokku ja nii edasi, aga see, ütleme, teine keskkond, mis jäi loengutest eemale, jäi, ütleme, siis teaduse tegemisest või komsomoli tegemisest jäi nagu eemale, aga noh, ikka oma ette seltskond, kes seal sirkuleeris ja ringles ja kes tei mingeid raamatuid, mingeid Salvador Dali pilte minu ajal vähemast ja see oli selline, no oma ette seltskond, Mati Miilus domineeris seal väga palju.
2: Miilust ma mäletan ka sellest ajast. Siis jah, no see oli niisugune seltskond, kes väga regulaarselt külatas kohvikut, aga enda kohta ma võin küll öelda, et väga palju sai jäidud kõikides nendes kohtades, kus üliõpilased koos käisid, nii et nii ülikooli klubis kui ülikooli kohvikus, see oli ikka see, ma ei tea mitmes teaduskond, nagu seda öeldi, see üliõpilas elu Tartus, ilma milleta ma ei kujuta, mis on see Tartu põhiline võlu just nimelt, on see väga tihedalt suhtlev üliõpilaskeskkond, vähemalt meie ajal oli niiviisi, kus ikka väga palju, noh, vahetus ka informatsiooni ja niimoodi võiks öelda kuidagi natuke rumalasti didaktiliselt, et omandati ka teadmisi selle kaudu, et ühed rääkisid ühtest asja, teised rääkisid teisest asja ja see kõik see ei tulnud, kui sa pidevalt ei suhelnud, pidevalt ei kohtunud igal pool. Ja see oli, see Tartu üliõpilas elu on omaette väärtus, mida ma arvan, et Tallinnas ei ole võimalik selline üliõpilaskeskkond. Terve linn oli üliõpiste käes Tartus.
1: Seda küll. No, osaliselt sa juba kergitasid seda katet asjalt, mida nimetatakse Tartu vaimuks, selle üle on nii palju vaieldud ja nii palju on selle üle aru peetud ja oma arvamusi välja öeldud, kuidas sinu jaoks millel baseerub Tartu vaim, on ta reaalselt olemas või on see lihtsalt selline fiktsioon, mida on alati hea endale ette võtta, et näe, seoses Tartu vaimuga läksid asjad nii ja on nii.
2: Ei, no mingisugune niisugune suhtumine kõikides asjades, mis on just Tartul omane, on kindlasti olemas. Ja noh, minagi põhimõtteliselt elasin Tartus 8 aastat, 3 aastat veel pärast ülikooli lõpetamist, siis ikka, noh, üks, mis genereerib seda Tartu vaimist tollal genereeris, oli just see sama üliõpilaskeskkond, ikka täiesti erinev spetsiifika, kus kujunesid ka väga ühtsed arusaamad paljudest asjadest ja suhteliselt liberaalne õhkond, natukene vähem pragmaatiline kui Tallinn oma alati, natuke vähem rahaline, vähem meie ajal, vähem idealistlikum, vaesem oli see üliõpilaskeskkond, ma ei tea, kuidas praegu on,
3: ja see oli kindlasti olemas ja ka opositsioonilisem, juba põhimõtteliselt opositsioonilisem. Ma arvan, et need samad asjad määravad paljuski seda vaimu ka praegu. Minu arvates on see ikka olemas, see Tartu vaim. Ja noh, tähendab, teda toidab see niisugune eelkõige ülikool, see akadeemiline keskkond. Ja noh, eks ta võib teda tänapäeval toita mitmeti. Ma olen minu pannud tähele ka küllalt niisugust tigedat suhtumist paljudesse asjadesse, mida ka seostatakse Tartu vaimuga. Aga eks ole igasugust nii Tartus kui Tallinnas.
4: Ma ei tea, oled sa sattunud kunagi Tartusse juulikuus?
3: Peaaegu üldse mitte.
4: Sest see on see aeg, nüüd vist on need asjad natukene muutunud ja ütleme, see vaakum, mis tekib, kui ühed üliõpilased lähevad ära ja teised ei ole veel tulnud. No minu jaoks oli täiesti kaks erinevat linna, täiesti kaks erinevat keskkonda. Siis ta oli selline tolmune, kuum, palav ja kõik see, mida ma Tartust siia maani teadsin, oli minu jaoks selleks hetkeks kadunud.
3: Ma arvan, et see täpselt nii on, nagu sa kirjeldad. Aga ma tõesti ei ole, ka siis kui ma pärast ülikoolin, aga ma juulis ikka Tartus, kui õppetud ei olnud, siis mul ei olnud seal ikka midagi tegemist. Ainult sisseastumiseksamite ajal, need toimusid juulis, juuli lõpus kuskil. Või oli see, ikka juuli lõpus, augusti alguses juba öeldi, et oled sisse võetud. Nii et jah, juulis ei ole seal ilmselt, jah.
4: Ja, no ärge tartus, et solvugu meie ütlemise peale, see on meie puht isiklik arvamus ja hinnang ja küllap on Tartus juulikuuski ühteist võimalik midagi leida, aga niisugune pilt, noh, minu jaoks on kujunud ja nagu ma saan aru, siin mul ei ole lihtsalt seda võimalust olnud Tartus sellel perioodil olla. Nüüd aga hakkab me saate esimene tund läbi saama, me kuulame veel natukene ka kaunist muusikat, mille on kirjutanud mitte Wolfgang Amadeus Mozart, vaid hoopis Ludwig van Beethoven. Nii et üks osa tema siis 9. sümfooniast ja mitte see, millega me oleme harjunud.

0: Kuku Raadio.
1: Te kuulate külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 9. mail aastal 1993. Kukul oli siis külas Siim Kallas, saatejuhiks Erki Peerents.
2: Ja me läheme edasi meie tänase stuudio külalise Siim Kallasega, täna mitte niivõrd kui Eesti Panga presidendiga, aga pigem siis linnakodanik Siim Kallasega, sest see on meie programmi printsiip olnud, et me üritame tööst nii vähe rääkida kui võimalik ja nüüd sest hetkest peale head Kuku Raadio kuulajad on ka teil võimalik meie saatesse sel moel liituda, et te saate helistada telefonil 602168 ja esitada oma küsimusi Siim Kallasele ja saate tunni teises pooles võtame need küsimused ka ette ja vaatame, kuidas siis Siim Kallas nende küsimustega hakkama saab. Ja veel see härrasmees, kelle nime me kahjuks ei tea küll on, aga meil teada tema telefoninumber võiks olla ka liini peal. Kuskil veerand tunni pärast siis üritame selle numbril helistada ja teil härra on siis võimalik Siim Kallasega 5 minuti jagu ka eetris pisut juttu ajada. Aga läheme nüüd Siim juttudega edasi. Me jäime ülikooli teema juurde üsnagi pikaks ajaks peatuma, aga teema oli nii põnev, et kohe ei saanud teisiti ja muide hakatuse juures unustasin ära ka veel ühe tähtsa detaili ja nimelt see, et Siim Kallas oli üks neljast mehest, kes kunagi Eesti isemajandamise ideega välja tuli koos, et Edgar Savisaare, Tiit Made ja Mikk Titmaaga. Mis just Siim pärast ülikooli lõpetamist sai? Milline oli sinu elu kõik edasi?
3: No seal tuli kohe üks niisugune tõrge vahele, seal oli siis, ma nagu astusin aspirantuuri ja kohe siis pärast ülikooli lõppu toimus üks ülikooli parteikomite koosolek, kus siis teatati, et üliõpispäevad jäävad ära ja siis küsis tolle aegne ülikooli parteikomite sekretär, et ega siin ei ole ometi kedagi, kes arvab, et see otsus oleks vale, et üliõpispäevad peaksid jätkuma. Mina muidugi see olin, kes siis tõusis kohe püsti, ütles, et ei, mina olen küll see, kes kindlasti ütleb, et nad peaksid ikka jätkuma ja siis selle eest sain ma niimoodi oma esimese parteilise noomitsu, arvas kaardile mind ei võeta aspirantuuri. Siis ma kõlkusin seal maa ja taeva vahel natukene aega ja töötasin Ülo Voogla juures sotsioloogilaboratooriumis, kuni siis lõpuks ikkagi nagu otsustati vastu võtta mind aspirantuuri ja siis ma olin aspirantuuris 3 aastat, aga väitega see asja ei lõppenud. Põhjused oli 2, üks oli väga proosaline, oli pere, sündis poeg, elada polnud kusagil ja tuli lihtsalt teha valik, kas jäädagi virelema ja ootama kuskile täiesti ilma igasuguse perspektiivita saada elamispinda või siis valida niisugune töökoht, kus olid need korterlootused suuremad ja ma tegin selle teise valiku. Aga seal oli veel ka see asjaolu, et just siis toimus see partei koosolek, kus sellega arutati Ülo Voogla ju parteist välja viskamist ja kuna mina olin ka üks nendest, kes tema kaitseks välja astus, siis minu juhendaja professor Bronstein läks tollajaks ülikooli rektori Arnold Koobi juurde, et ikkagi nagu seda sama elamispinna asju ja muidki rääkida, siis rektor teatas, et Kallasel ei ole mingisugust perspektiivi. Ja siis ma muidugi tegin sealt kiiresti otsad lahti ja tulin ära Tallinnasse ja elu muutus Tallinnas kohe hoopis huvitumaks. Ja sealt alates on nagu kõik läinud niimoodi suhteliselt hästi.
2: Nii et noh, esimene suurem töö tegelikult ikkagi siis rahandusega seonduv on, sest sa oled ikkagi üsna pikka aega, 7 aastat olnud Eesti hoiukassade peavalitsuse juhataja, nii et sa said ikkagi erialast tööd lõppkokku võttes. Muide, kas sa oskisid näiteks 79, siis 13 aastat enne krooni tulekut arvata, et just nimelt sina oled see mees, kes kuulutab välja, et alates võt sellest kuupäevast Eestis ainus kehtiv rahaühik on Eesti kroon.
3: No, ega ma ikka ei mäleta küll, et sellest oleks siis mõeldud. Ega ma ei mäleta seda. Nii et tollal olid nagu teised mured ja teised probleemid.
2: Aga rahandus ka rubla ajal pidi olema. Tegelikult sellel oli rubla ikka üsna kõva raha, eriti kui võtta arvesse, et minu mäletamist mööda, ütleme selle ajal, kui sa selle ameti koha peal astusid, vist üks see kuldrubla või siis valuutarubla oli nii kõva raha, et selle eest sai kuskil poolest Ameerika dollarit.
3: Jaa, see oli jah, 90 kopikat oli dollar. Ja. See oli 90 kopikat oli dollar selle kulla standardi järgi. Aga minu mõelest juba siis praktiliselt seda kurssi ei kasutatud. Ka kaubalistes, kaubanduslikes suhetes oli kasutusel juba muu kurss. Ja see oli nagu juba tollajal erijal inimestel väga selge, et niisugune olukord on absurdne ja viib lõpuks riigi rahanduse sügavasse kriisi. Et valuutakursside kaos on, et on igast erinevaid kursse ja see tegelikult pole reaalne kurss, mis ametlikult välja kulutati, nii et see oli siis küll, aga muidugi rubla maksis palju selles mõttes, et palgad olid hoopis teiste numbritega ja nii edasi, nii et noh, aga ma töötasin rahandusministeeriumis ju ka, siis põhimõtteliselt enne seda ojukassade peavalitsuse, kui ametit oli neli. Olin ma 4 aastat rahandusministeeriumis.
2: Jaa, no aga kuidas need kolleegid, kes sind toona ümbritsesid, jagasid nad sellest palju või oli ka see seltskond noh, korralike paberitega ja noh, ei olnud kas vanemalt küüditatud olnud või polnud Saksa sõjaväega mingit kokkupuudet olnud, aga olid seest väga usinud, noh, parteiliinis edasi pürgivad ja rühkivad.
3: Vaata, tead, üks asi on, mis ma nagu tol ajal väga tähele panin, eriti kui ma töötasin just ojukaste peavalitsuses ja mis on ka minu seisukohalt nagu õnnelik olnud, et eksisteeris kaks küllaltki eraldi ringkonda. See majandus, niisuguste pragmaatikute ringkond, oli omavahelises suhtlemis võrdlemise avameelne ja see erines tunduvalt sellest ideoloogilisest sfäärist ja nende vahel ei olnud väga palju ühendusi. Ja nii, et töösõnaga nagu ajakirjandus ja see kõik, seal olid teised mängureeglid ja see ideoloogiline niisugune jama väga palju majandusfääri nagu julatanud. Majandus olid nagu omad probleemid, õhkond oli suhteliselt vaba, omavahel räägiti küllalt avameelselt, küllalt kriitiliselt kõigest, kaasa arvatud siis süsteemist kui tervikust, kui ka ütleme konkreetsetest inimestest nii Eestis kui Moskvas. Ja selles mõttes see oli nagu natuke teine ja see majandusfäär, millega mina kokku puutusin, oli ikka tol ajalgi niivõrd raske, et seal polnud nagu aega eriti väga palju niimoodi noh, arutleda ja isegi niiks kunstlikke mingisuguseid süsteeme konstrueerida, sest et noh, niisugune amet, kui ma praegu ütlen välismaal, et ma olin 7 aastat Eesti Ojupanga peadirektor või nende mõistes, siis nagu jääb siukene õudne niisugune omamoodi mulje, et 30-selt oli mees, eks ole panga eesotsas, aga see oli ikkagi väga raske ja üks väga viimaseid kohti, niisuguse juhtivad kohti, kus asjad olid väga kehvasti ja ka siis sellepärast ei pandud, et keegi arvas, et Kallas on hea mees, et pandi ikkagi selleks, et oli leidus üks hull, kes oli nõus sinna minema. Ja tol ajal oli see ju väga raskes seisus süsteem, nii et see õhkond, seal ümbritsesid üsna ladused inimesed ja niisugused praktikud ja pragmaatikud tol ajal mind.
2: Olid nad ka ütleme, sellise hea laia silmaringiga, noh siis mitte ainult oma erialal kitsalt ütleme, tugevad, aga et nad oskasid maailma asju näha ka natuke laiemas plaanis kui ainult oma erialalt.
3: Eks igasuguseid on olnud. Ja, mul on tutvusringkond on ulatub igale poole, neid on tuttavaid ja häitsõpru, on kõiksugustes sfäärides, seal hulgas ka kultuurisfääris väga palju, nii et nende hulgas on ikka iga laialdase silmaringi inimesi palju.
2: Mis siin ajakirjanduse juurde või konkreetselt noh, näiteks selle sama Mnemoturniiri juurde tõi?
3: See oli, ma arvan, et juhus. Ma olin rahandusministeeriumis tööl arvutuskeskuses ja ma hakkasin kirjutama artikleid Horisonti, majandusõpetust ajaloost, niisugust huvitavad populariseerivad artikleid seal petist ja füsiokraatidest ja niisugust majandusteaduse algaegadest ja mõtlesin, et sellest tuleb üks pikk seeria. Tundsin nagu, et oleks vaja ennast vaimselt vormis hoida, et ei läheks ainult niisugust praktilise töö peale kogu aur, et mingisugune vaimne pingutus peaks ka olema. Ja siis hakkas neid artikleid kirjutama ja siis lihtsalt ühtäkki helistas Tõnu Laak, kes siis töötas, kus ta siis töötas, töötas Eesti Raadios, siis oli mingisuguse juhtiva koha peal. Ja ütles, et tead niisugune lugu, et on meil saatejuht ootamatult ära surnud, Hans Kiiver, ja hädasti oleks vaja, et kas sa ei taha hakata seda saadet vedama. Ja mina ehmatsin nagu väga ära sellest, aga ta ütles, et noh, tund aega mõtle ja siis ütle, siis ma otsutasin, et
2: prooviks.
3: Olgu. Ja jah, ja oma abikaasa kodus ütles, et tingimata, tõsi küll ma otsutsin juba enne ära, aga tema ütles, et see on igal juhul minev, sest et tema on kui ütelnud, et kui minu kõst peaks küsitama, et missuguse raamatu ma võtan kaasa üksikule saarele, siis tema jaoks on vastus selge, et tingimata mõne entsüklopeedia, nii et see huvi oli nagu olemas ja siis ma mõtlesingi, et miks ka mitte ja see oli ka üks õnnelik periood minu elus, oli ka väga huvitav seda teha ja andis nagu võimalus ümber lülitada sellest küllalt rängast ja niisugusest, noh, ma ütleksin stressi tekitavast päevaametist sellele õhtusele ametile enda saadete tegete valmistamisele, lindistamisele igast huvitud asju sai lugeda ja see oli väga niukene huvitav.
2: No, paar kuud tagasi oli siin samas stuudios külalise koha peal oli sinu klubiklaaslane sellest tarkade meeste klubist Hardi Tiidus ja tema küll arvas, et nende küsijate hulgas võis olla ka palju neid, kelle eesmärk oli puhtalt see klubi nagu seljatada ja tunda nagu mingit kahjurõõmu sellest, et näed, et ma olen osanud ette seada sellise küsimuse, millega nad toime ei tule. Kas sul on jäänud sama arvamus?
3: No, eks muidugi, eks see oli ikka niisugune jõukatsumine igate pidi, aga see küsija ju muus mõttes ei saatnud seda küsimust, kui ta ikka lootis, et ta saab oma nime kuuldavale ja saab ka selle, et klubi ei tea, see lootus oli neil kõigil, aga muidugi see oli omamoodi kontingent, kes sinna need küsimusi saatis, neid oli siis üks nii ma umbes lugesin välja, et umbes üks 80 inimest või niisugust, kes pidevalt saatsid küsimusi ja need olid ikka osa nendest olid väga tõsist tööd teinud ja väga kvaliteetsed ja väga hoolikalt kontrollitud ja see oli nagu omamoodi sport, et nemad ka töötasid kirjanduse kallal ja see sündis nagu see saade vastastikuses sellises loomingus, et kahe poole teadmised põrkusid kokku ja siis mingisugune punkti summa siis oli jäi meenutama seda lõptulemust.
2: No ja läbi nende saadete on mõnigi, noh, mitte muudel aladel silma paistev inimene saanud äärmiselt kuulseks. Ma kujutan, et Eesti maal ei ole inimest, kes ei teaks Ago Samblat Joaveski
3: või
2: ja, Rein Laumets Tallinnast.
3: Rein Laumets ja Ago Sambla ja seal oli ikka neid palju.
2: Olid nad ka isiklikult tuttavad.
3: Ma tegin ükskord, kui oli nemoturniiri 10. aastapäev, ta hakkas peale 67 ja siis 77. aastal ma tegin ühe intervjuude seeria nende tuntumate küsijatega, nii et ma olen nendega kokku puutunud ja siis järgmisel juubel oli 20 aastat täis, siis ka minu meelest toimus mingi üritus, aga mitte intervjueerimine, aga nad kutsuti lihtsalt kohale. Nüüd möödus 25 aastat, nii ma ei mäleta, kas siis enam, noh, mina ei olnud selle asjaga tegev, nii et ma ei tea, kas nüüd oli mingisugune nüüd üritus või mitte, nii et see on üks pikk saade olnud. Ja siis ma jah puutusin nende kokku küll.
2: Aga sellest nemoturniiri seltskonnast lahkusid, sa puhtud siis ajabalansi puudumise tõttu või?
3: Ei, ma ütleksin, et ikka minu aeg sai täis. Ma ikka tundsin, et no lihtsalt 13 aastat, eks ole. Ja üksinda ma seda tegin, seda saada, et see oli mulle väga muidugi nauditav kõik, kuid noh, mingisugune piir tuleb ette, kus sa enam tunned, et kui ei tule ka enam väga palju huvitavad küsimusi, sa oled juba need kõik kunagi läbi ekseldanud, et sa ei avasta nagu enam väga palju uut ja ma tundsin lihtsalt, et mina enam ei saa. Muidugi see langes ajaliselt kokku, ajaliselt läks ka väga raskeks, ma olin siis Moskvas väga palju ja siis need asjad sai niimoodi hooaja mõttes ühendatud, et kevadel ma tegin selle 89. aasta selle 88-89 hooaja nagu lõpuni ja siis juba sügisest ta hakkas teine mees, nii et nagu aeg sai täis ja kõik selle meestale mahub.
2: Sa ise selle võrra rikkamaks said?
3: Oi, ma sain ikka mõttes palju teada. Ma sain ikka palju teada just niisugust üldkultuurilist ja kuna väga palju sai tähelepanu pööratud ajaloole ja eriti Eesti ajaloole, siis ma sain ikka tohutu hulga lisateadmisi, mis ma tunnen, et osa on nagu ära läinud meelest uuesti. Kui tuletad meelde mõnda asja, siis tead, et sa oled teadnud seda läbi lõhkega. Nüüd on ära läinud, aga see oli ikka väga huvitav, eriti nendes kõigis nendes eelmise siis sellise rahvusliku tõusu aastate ajalugu sai lausa noh, punkt punktilt ja nimi nimelt ja aasta aastalt sisuliselt läbi võetud rahvuslik ärkamisaeg ja muudki igast perioodid, nii et sai ikka väga palju, see oli väga põnev.
2: Ma küsin veel sellist asja, no see periood langes ikkagi ka sellise sügava stagnaaja sisse väga paljus. Kas oli ka selliseid küsimusi, mida ei saanud keetrisse panna, noh ütleme, mis puudutas võibolla vabadussõda või Eesti rahva mingisuguseid perioode, mida siis väga valjuhäälselt ei räägitud, millest ajaloopikutes mindi noh, väga lühikeste lõikudena üle ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas selles situatsioonis välja tuli ilma, et küsijad solvad?
3: Ma ikka üldiselt panin neid päris palju igasust sisse. Kõik sõltub väga palju soustist, kuidas ja. Sa seda serveerid ja kuidas see fakt tuleb. Ja ikka pahandusi oli aegajalt ja aegajalt avastasid seal ära. Siis, et näiteks ma mäletan, et ükskord puhkes igavane skandaal, et juba saate järel kuulatakse ja kõik küsimused on kuidagi Eestiga seotud. Ei ole nõukogude üldse, nõukogude küsimusi. Siis ma jälle võtsin kähku mõne nõukogude küsimuse, mis puudutas peamiselt ütleme seal väga tihti neid Stalini aegsed repressioone ja igast ajaloolis isikud, kes kõik lõpetasid alvasti seal ja siis oli nagu jälle seda nõukogude momente ja seda pandi siis ka tähele ja siis ikka neid aegajalt seal küsimusi välja lendas, aga noh, ma mäletan, esimene suur konflikt oli mul kohe, oli Johannes Käis, oli siis ma ja selle üle ma võitlesin siis metsikult, et saada ikkagi seda Käis sisse, aga ei saanud, siis olid, aga üldiselt mind väga palju ei segatud. Ka siiski nagu enamus läks ja pärast oli siis mingid hirmsad karjatused, et jälle, et kuidas sa saadet ikka tehaks, et keegi kes viseerib enne, keegi viseeri enne, kuidas ta läheb otse saatesse kõikide nende küsimustega ja siis öeldi, et ei nii ikka ei lähe, kutsus vahetasid seal toimetada ja siis öeldi, et ei, et tuleb ikka teha niimoodi, et enne tekst läbi, ma ütlesin, siis vaadake teine mees, mina seda tegema ei hakka, siis otsi keegi teine ja nad leppisid sellega, siis ei olnud vist neil kellegi võtta, nii et ja see oli igast nalju, see oli ikka aegajalt juhtus nende skandaalidega, siis mis sealt välja lendasid need küsimused. Ja vahest oli see sisse jäi, ma mäletan, üks suur skandaal oli küsimus, oli see, et kes oli see mees, kes oli Eduard Tolli ekspeditsioonis, noh, Eestis päris kõige kuulsam polaaruurija tegelikult, keda Toll väga hindas ja ütles, et kahju, et ta valis teise elukutse. Ja välja nuputsid, vastus oli Kolčak. Ja sellest tuli siis oli hirmus karjatud äkki sealt kuskilt keskumite suunast. Õudne, mis on jama.
2: Selge. Küsin kohe edasi Siim Kallase käest, kui suur näiteks autohuviline või autospordihuviline sina oled?
0: No, ma ikka tunnen selle vastu huvi küll. Et ma üldiselt olen nagu kursis, mis toimub nende autospordis ka. Maailmas, aga muidugi ka mitte fanaatikuna, et jällegi kõiki detaile teada ja kõiki võistusi jälgida ja see mitte nii, aga noh, see on huvitav asi.
2: Millise autoga sõidad?
0: No minul on, eks ma ameti autoga sõidan praegu, on Mercedes.
2: Hea auto.
0: 134, väga hea auto.
2: Nii et auto juhtimisega probleeme ei ole, kui pikk sinu auto just taas muidu.
0: No, minu autoristaas on üsna pikk. Minu load on pärit 67. aastast ja noh, ma olen nii kaua sõitnud ka. Isegi pole harjutama hakkasin juba natuke varem.
2: Vahel oled jäänud? Avariisid on sul olnud?
0: Ei ole, avariisid mul ei ole olnud.
2: Nüüd kolm korda üle vasaku, pöfutu.
0: Kõigiga võib alati juhtuda. On olnud, nii kui öeldakse, parafraseeris halliks saatud, on olemad kiiremaid on olnud aeglasemaid aegu, et olen vahetavalt olen kihutanud ja nüüd jälle sõidan rahulikumalt ja nii, et igasugust aegu on olnud.
2: Kiirelt tuli ka üks kuulajate küsimus, kas Siim Kallas on ületanud kiirust ja kui on, siis kui palju?
3: On ületanud kiirust küll.
2: No ma tean, et vähemalt.
3: Ja maksnud trahvi ka ja niimoodi on kinni peetud ja laupäeval, ei täna preedel sõitsin Tallinnast ära, siis peeti kinni ja avastati jälle, et olen kiirust ületanud ja no. Nii et
2: kas liikluspolitsei sind ära ka tunneb?
3: No tunneb ikka, jah, aga reeglina see eriti ei aita. No, õigemini pigem vastupidi, ma arvan, et see on
2: sinu rahandusalane kolleeg või ma ei tea, kas võib niimoodi nimetada, Rein Kaarepere on jätnud Tallinna ja Tartu vahel üsnagi palju raha, nii on ta vähemalt ühes intervjus väitnud.
3: Ei, ma ei saa öelda, et ma oleks väga palju jätnud, aga mind on ikka aegalt trahvitud. Küll ma ikka üldiselt üritan sõita enam vähem määruste piires, et vältida sekeldusi, aga no vahest tule välja, vahest läheb rohkem ka.
2: No ikka juhtub. Ma ei tahaks, no see on umbes samamoodi nagu piibliseks ole, et see inimene, kes ei ole elus pattu teinud, visaku selle naise pihta kivi ja samamoodi ilmselt võib autojuhtide kohta öelda, et näidake mulle ette see mees, kes poleks elus kiirust ületanud. See on siis vaevalt, et leiab.
1: Kuku Raadio.

0: kiirustamise tuhinas ei jõudnudki teie nime üles tähendada.
1: Minu nimi on Ingmar.
0: Ingmar? Aha. No kuidas teil Ingmar õnnestus? Te olite umbes 6 või 7 selliste üldse, aga esimene, kes ära arvas. Millise parameetri järgi te Eesti Panga presidenti siin istuvaks ära arvasite?
1: No teate, see on, kui nüüd vaadata Siimule, tuleb siin selle ekraan, siis ta kohe vist natuke naerataks, sest ega neid Ingmar tuttavad tal ei ole.
0: Aha, nii et olete isegi isiklikult tuttavad?
1: Ja, küll, jah. Me oleme lapsepõlves. Siim vist noogutab juba või?
0: Aha, Siim noogutab on. Küll.
1: Ja teate, asjal on niuke lugu, et nagu matemaatikas on alus, väide ja tõestus, siis siin oli väide. Ja inimesel, no, mul on väga mõtte, kiire, mõtte liigub väga kiiresti. Ja et siin neid mänge on ennem olnud, kus tuleb ennem ära arvata, kas pildi järgi või siin, kas või näiteks siin televisioonis tehakse saadete plaan. Ikka mõtled, et kui ükskord tehakse majandusinimesed, siis järgmikord kes see võiks olla. Me oleme siin oma tuttavate ringis arutanud, kes tuleb tal järgmiseks. No, täna oli ka nii, kuna oli teada juba vanustanust, juba küll noorem aasta võrra, aga siis oli teada, et on tegemist majandusmehega ja ka see tema elukäik on teada, et ta saatus päälda sinna. Kui ennem seletas siin meile kõik täpselt ära, siis oli asi väga selge juba. On nüüd kindel ringkond inimesed, kes oma vahel tunnevad juba mõne väikse väite puhul. Tõestus oli väga lihtne.
0: Ma mõtlesin, et äkki tundsite ära näiteks selle järgi, et Siim Kallas on tuletõrje orkestris klarnetit mänginud.
1: Kui ta pärast ütles, et ta koolis hästi on õppinud, siis oli mul kõik selge. No ei tõesti, et ta oli meil priimus.
0: Selge. Nii, nüüd on teil võimalus, Siim Kallas istub ka kõrvaklapid peas ja mikrofon ees. Võimalus oma vahel pisut mõtteid vahetada, kui...
1: Tore. Aitäh selle. Kõigepealt, kui te lubate, kuna ma olen eetris, siis ma tahaksin eelkõige tänase Eesti rahvale siiski üle mitme aja nii vabalt lubatud ja kõigile tuntava emadepäeva puhul soovida kõigile Eesti emadele, eriti nendele, kes on üksikud ja kellel pojad mingil põhjusel pole tulnud või keda nagu võib-olla ei ole tulemas, neid meele tuletada. Ja ülejäänud tuleb siis Siim Kallasele. Siim Kallas, ma olen väga tähele, ma olen kuulaja ja jutt oli sinuga ennist sellest, et nema turniiris ja ta ütlesid, õllesõber sa ei olnud ja õrut ei olnud üliõpilast õlles, aga seal nema turniiris küsimus on olemas. See on raamatus tees. Seal oli, et vabariga ajal joodi tavaliselt, kui kogunisid kokku seal vastavalt oma seltskonnaga toob põlut. Ütle palun, mis sa arvad, kui suur see toob oli?
2: Jaa, see tuletab jah, nema turniiri meelde. Toob. Ja ma ei mäleta, kui suur see oli. Üle liitri midagi.
1: Ei, ma annan sulle veksel nii, et see kaks rohkem. Teeme lihtsamalt. See on huumoriga muidugi, aga noh.
2: Või oli see siis 4 liitrit äkki või?
1: No 4 on õige, aga natuke läheb ette pole ka. Mm-hmm. Lasta jääb siis teistele, kes tahavad seda väga teada võtavad, see raamatus on olemas ju. See on tegelikult kasvama juba 4 liitrit.
2: Mm-hmm. No.
1: Iga päev nad jõid selle ära muide, nii et peab arvestama siis nende üliõpilaste seda jõudust. Mm-hmm.
2: No ma arvan, et ka meie ajal on olnud niisugust üliõpilase, kes jõuvad toobi päevas.
1: Tunneme Siimuga niivõrd hästi, et nagu siin ennist Erki Perents on meil täna vist saatejuht, jah?
0: On.
1: Ja sa äärestumis ära, et nagu, et see on küsimus, et peab peisid olema nagu kui kodanikul, aga mitte kui nüüd siis ametimehele. Me tunneme Siimuga niivõrd hästi, et ma ei teagi, ongi mingi küsimus, aga ta on natuke puudutud tema ametit küll, aga või on teil... See on tulnud nii eetri kaudu palju neid küsimusi, mis oleks vaja nüüd nagu vastamist.
0: No ei, ma ei sea nüüd teistele nüüd enam nii rangeid piire ja eesmärk või nii rangeid reglement ette, sellepärast, et ma olen ise üritanud ennast vaos hoida ja tagasi hoida, et mitte liikselt tööteemale kaldada.
1: Selge. Siimukene, ütle palun, mis sa arvad sellest, et see üliõpiliste laen, pangalaen, nüüd on see pangasuguste juba vanemate palgasuurused. Kas sa leiad, et kas on õige?
2: Ma ei oska seda öelda, see, ma ei ole ise olnud selle üliõppes laenu tingimuste välja töötamise

0: juures , aga mingisugused ilmselt on küsimus selles , et mingid garantiid peavad olema , et see raha tagasi makstakse .
1: aga nüüd tehti lisatingimus , ennem kui võeti seadus vastu , siis seda lisatingimust juures ei olnud .
0: no üliõpilaslaenu puhul nagu seadust otseselt pole .
1: no selge ,
0: seda saab siis , küll seda saab elukäigus jälle korrigeerida .
1: ütle palun siis järgmine küsimus oleks just selline , et Eesti kütuse probleemid , kas sellega on veel seotud mingisugune kartus krooni devalveerimiseks ?
0: ei ole .
1: ei ole , selge .
0: ei mingit .
1: see oli lihtsalt nagu puhkloo .
0: jah .
1: nii , siis on üks niisugune tõsine probleem , sa oled ise kindlasti kursis , kui kuivõrd palju meil praegu jookseb välja Eesti krooni . mingisugused summad on olemas , mingi 500 miljonit ja on veel rohkem meil , eks ole vist ?
0: mis mõttes jookseb ?
1: sellega , et kui toimub nüüd privatiseerimine eraomandiks , et kas see raha ei tule tagasi ja kas siis selle raha arvelt ei saada nagu eraomandit enda kätte , just võõrastuse kätte sa vaatad ?
0: no üldiselt on pilt selline , et raha tuleb Eestis märksa rohkem sisse , kui teda välja läheb .
1: aga mingil kummalisel moel seda raha kaob ka väga palju välja , kohutaval hulgas .
0: ei ole , märgid seda ei näita eriti , et teda välja läheks .
1: Poolasaas Eesti Panga president , siis me usaldame sind . Eesti rahvas usaldab .
2: hüva , aitäh Ingmar , aeg on läbi , aitäh , et helistasid ja palju õnne , et olid nii nutikas mees ja ära arvasid meie tänase stuudiokülalise . nii , aga nüüd on aeg asuda ka teiste küsimuste juurde , muidu me jääme nendega lihtsalt jänni ja me oleme siis ülekohtused teiste kuulajate suhtes , kes on helistanud ja oma küsimusi esitanud . nii , ühe oleme juba isegi küsinud , see , mis puudutab autosõitu , aga nüüd järgmine see on isegi selline pika sissejuhatusega , aga ma loen ta ette , nii nagu ta meile siin stuudiosse on jõudnud . kui meie prominentide käest küsida , kas nad 80-ndate algul teadsid , et perestroika tuleb , vastavad nad , et muidugi teadsid . ainult Mati Unt , kelle käest küsiti , miks ta tegi filmi Kingissepast , vastas ta , et ei osanud ette arvata , et perestroika tuleb . kas härra Kallas teadis , et perestroika tuleb ?
0: Kindlasti mitte , 80 aastate alguses ma mäletan seda aega just nimelt sellise äärmiselt umbsena ja lootusetuna , ma mäletan rohkem seda lootusetuse tunnet ja mina küll ei mäleta , et ma oleks kellegagi arutanud või ise selle peale mõelnud , et niisugused muutused üldse võivad võimalikud olla .
2: nii , üks küsimus on selline , kas Siim Kallas on kahetsenud kunagi tehtud tegusid ja milline eluperiood on südamele kõige lähedasem ?
0: no ei mäleta , et midagi suurt oleks niisugust , mida oleks põhjust kahetseda . ja noh , kui võtta eluperioode , mis on kõige lähedasemad , siis ma arvan , et see viimane periood on minu elus olnud kõige märkimisväärsem . vaevalt , et ükski teine periood nendega võrrelda kannatab , kuigi palju ilusat perioode on olnud , aga just see , mis on nüüd sellesama praeguse tööga ja Eesti rahaga seotud , on olnud kahtlemata kõige niisugune noh , selline periood , mida nagu ei oskagi rohkem tahta elult .
2: nii , aga nüüd , et mitte jätta muljet Siim Kallasest kui ainult sümfoonilise muusika austajast ja kuivõrd biititest oli meil juttu , kõlagu siis vahepeal 2,5 minuti jagu ka biitite muusikat , seegi on Siim Kallase meelismuusika , mida ta hea meelega kuulab ja lugu on siis A Hard Day's Night , mis ilmselt peaks päris hästi peegeldama neid öid , kui Eesti kroon just parasjagu tulekul oli .

0: Nii, Beatlesit kuulatud, läheme küsimustega edasi. Nii, milline on Siim Kallase elu eesmärk?
1: Oi,
0: see on lai küsimus.
1: Lai küsimus, ma võin ainult, ja seda on ilmselt väga raske öelda, niimoodi väga lühidalt, kuid ma ainult ütleksin ühe juhtmõtte, mis on ka pärit ülikoolist ja Schopenhauerilt. Ja see juhtmõtte oli tema raamatust Elu tarkus, kus ta ütles, et iga päeva ela nagu viimast. No, see võiks olla jaa, siis niisugune.
0: Jaa. Aga no, siin võiks olla üks selline küsimus kohe järgnemas öeldule. Kas Siim Kallas oleks nõus pretendeerima lisaks Eesti Panga presidendi kohale ka Eesti presidendi kohale, kui valijad seda näiteks sooviks? Kas see võiks olla Siim Kallase elu eesmärk?
1: Ei, vaevalt küll. See on nagu vara veel. See on nagu rohkem niimoodi eakama mehe amet.
0: Aha, seda võiks küsida siis kuskil 10-15 aasta pärast.
1: Mina selle peale küll ei mõtle.
0: Nii, kas Siim Kallas on kirjutanud või kavatseb kirjutada mõne raamatu?
1: No ma ikka kavatsen, jah. Ma isegi kirjutsin siin ühte raamatut niimoodi poliitika teemal ja seal ma leidsin, et tiigle vahva oleks teha niisugune raamistik sellele, et Nõukogude Liidus tuleb sõjaväeline riigipööre ja siis kui ma ta valmis sain, siis sõjaväeline riigipööre tuligi ja see tõttu selle raamatu avaldamine muutus nagu kergelt imelikuks. Ja nüüd ma mõtlen, eks ma kasutan neid mõnes muus variandiseks. Ma ikka plaanitsen, jah, vaikselt kirjutada sellest raha tegemisest ja kõigest sellest asjast.
0: Nii. Miks Siim Kallas liitus Vaba Eestiga ja kuidas Siim Kallas suhtub Edgar Savisaarde?
1: No Vaba Eesti moodustus suures osas vähemalt see initsiatiivgrupp sellest samast rühmitsust, kellest juba oli juttu 60 aastate lõppu tollaaegsest üliõppilas komsomulist siis. Ja kuidagi nagu tekkis niisugune tunne, et rahvarinne just eriti kipub nagu tegema sellest rühmitsusest ka ühte osa vaenlase kujust, mida me pidasime väga ebaõiglaseks, sest et noh, olime ju kah ikka kultiveerinud natukene niisugune teistmoodi liberaalsemat mõtlemist ja pidasime vajalikuks luuaks selline vastukaal, et ühiskond ei siirduks nagu teise äärmusesse, kus oleks jälle ühe partei süsteem ja jälle ainult üks ideoloogia. Noh, kuivõrd see meil õnnestus, kuivõrd see õige oli, seda ilmselt on veel vara öelda, kuid niisugused need mõtted olid ja seda ma ka ei kahets, et ma seal olin. Ja mis puutub minu suhetesse Edgar Savisaarde, siis need on olnud väga keerulised ja mitmekihilised. Me oleme olnud väga heades suhetes, me oleme olnud väga vastalistes suhetes ja ma pean tõmmast väga lugu, meil saame praegu hästi läbi. Ja noh, mina nagu olen praegu oma ametis põhimõtteliselt võtnud juhtmõtteks ennast poliitikaga mitte siduda, muidu ma ilmselt ei saaks töötada, muidu ma ei saaks ka parlamendis asja ajada ja oma seadusi sellised, mis meie poolt on esitatud läbi viia nii hästi, kui need praegu lähevad, nii et põhimõtteliselt suhtun ma temasse hästi.
0: Mis fenomen on see, mis vastu igasugust loogikat hoiab Eesti krooni tugevana? Me jõudsime nüüd nii-öelda eriala küsimuste juurde.
1: No ega see ei ole fenomen. See on lihtsalt süsteem, mis on äärmiselt lihtne. Meil on ühes kirstus vastav kogus kulda ja välisvaluutat ja rahva käes on täpselt sellele vastav kogus. No siis kursiga, nagu me teame, 8 Eesti krooni ühe Saksa marga vastu. Siis Eesti kroone ja need kogused on oma vahel selliselt lineaarselt seotud, et selle vahekurraga põhimõtteliselt midagi juhtuda ei saa. Aga muidugi on oluline ka see, et ma rõhutaksin seda, et arvamus, et Eesti majandus on hirmsal allakäigu teel ja asjad lähevad kohutavalt kehvasti, ei ole õige. Ikkagi minu arvates ettevaatlik hinnang on see, et halvim on möödas. Ja me oleme kas siis põhjas või alustamas juba kerget tõusu. Nii et lõppkokkuvõttes otsustab ikka see asja. Ja praegu, kui vaadata meie käsutuses olevaid andmeid väliskaubanduse ja raha liikumise kohta, siis me võime öelda, et Eestis on olemas elujõuline sektor mis töötab ja laieneb ja teenib kõva raha ja see on muidugi see lõppkokkuvõttes otsustav tagatis.
0: Kuidas suhtub Siim Kallas Läti rahasse?
1: No ma suhtun väga suure sümpaatia kui oma Läti kolleegi, kes ajab kõva rahapoliitikat ja see on siis tähendab seda raha, reguleerib väga jäigalt seda raha liikumist ringluses, mis meil on ka jäigalt reguleeritud, kuid meid toetab seadus ja meid toetab parlament ja meid toetab valitsus. Selles mõttes on see väga ühtne nägemus. Lätis see kaugeltki nii ühtne ei ole, seetõttu noh, see saavutus on võibolla seda enam hinnatav. Mis puutub nüüd mõnedesse muudesse asjadesse, siis need ehk enam nii hinnatavad ei ole ja noh, minu kolleegi ja Läti panga poolt sisse viidud rahal on ikkagi praegu veel see miinus, et ta ringleb seal koos teiste rahadega, mida võib küll pidada ka väga liberaalseks, kuid siiski, mis tavalise inimese ja ettevõtja seisukohalt on ausalt öeldes kaunis, keeruline pidada oma arveid mitmes valuutas ja õiendada erinevates poodides erineva valuutaga. Ja noh, see on see kriteerium minu jaoks, et kui nad lõplikult suudavad kehtestada legaalse maksevahendina oma raha, ükskõik kas siis niimoodi üheselt nagu meie tegime või siis pikemaajalise protsessi tulemusena, siis saab rääkida ikkagi tõeliselt toimunud rahareformist. Noh, see on nüüd, mis puutub sellesse nominaali, millele on palju tähelepanu pööratud. See on tehniline küsimus, et ta on võrdne ühe küüga, see on siis peaks olema umbes orienteerum umbes 16 Eesti kroonil lõppkokkuvõttes. See on tegelikult puht tehniline küsimus ja noh, võtta nii suur nominaal tähendab seda, et hirmus palju peen raha on käigus ja kõik kupüürid on väga väärtuslikud ja noh, see on nagu sellest plaanis see küsimus. See ei tähenda raha tugevust või nõrkus. Kui me nii võiks öelda, siis me võiksime öelda, et kui jube nõrk on Jaapani jeen, mis on ainult 1/10 Eesti kroonist.
0: Kas Siim Kallas kahetseb nüüd 10,5 kuud hiljem pärast krooni sisse viimist noh, midagi kogu selle protsessi juures?
1: Ei kahetse. Ei ole põhjust mitte midagi teha täna teisiti.
0: Hüva, kas Siim Kallasele meeldivad ühe ja kahe kroonised ja kas nad kunagi vahetakse välja? Jutt on siis nendest rahatähtedest, millel ei ole Siim Kallase, vaid on Rein Otsassoni allkiri.
1: No see on pikka keeruline lugu, ühe ja kahe kroonised muidugi ei ole kaugeltki nii kenad kui need, mis on, mille nominaalid algavad 5 kroonist ja loomulikult me kavatseme nad välja vahetada, me olime mingil moel sundseisus, et nad tellida ja nad kasutusele võtta ja me peame nad ära kasutama, kui nad on ära kasutatud, juurde neid ei tellita, siis lähme metall müntidele üle. Kuigi muuses kauplused on väga rahul sellega, et just nimelt need ühes ja kahest on paperis, nii et suhtumis on erinevaid.
0: See on kummaline efekt muide, ma olen seda ise ka mõelnud, et metall raha ju tegelikult tundub nagu, noh, et see on raha, eks ole, see on noh, metallist ja tal on nagu mingisugune selline image on juures kohe.
1: Aga me ütleme muuses seda, et rahad on väga kõvad, nii ühesed, kahesed kui ka suuremad rahad erinevalt rublast, mis vanasti kulus kaunis kähkora, need ei kulu, need on nii kõvasti ringluses ja nad ei lähe eriti käibest välja. Veel praegu on ma ainult kuskil 15 000 tükki on laekunud tagasi Eesti Panka põhiliselt põlemiskahjustustega, mitmel moel rikki läinud rahad. Sellist noassilist kulumist nagu veel esialgu üldse ei esinegi. Et paber on ikka hoopis midagi teist kvaliteeti, kui olid need rublapaberid.
0: Võibolla need käivad siis nende 5-10, 25 ja 100 ja 500 nominaalide kohta vähemalt minu sõber, kelle abikaasa tema teksab üksid koos ühe kroonisega ära pesi. See krooni oli küll tunduvalt väiksem ja tunduvalt heledam kui siis, kui ta pessu läks. Aga noh, see selleks.
1: Aga oli seal joonis peal ikka veel?
0: Joonis oli peal.
1: Aa, ei, no,
0: see oli
1: see päris, on tähtis.
0: Päris
1: see
0: õige raha.
1: Sest et katsetatakse ju rahasid ka. Üks niisugune katse on, et rahasid pestakse 95 graadi juures 2 tundi frotee linade vahel, siis peab pilt alles olema peal, aga muidugi ta on eledam siis.
0: Oi, kui kiiresti liigub aeg. Viimane küsimus. Siim Kallas lubas pensionäridele välja maksta 62. aasta obligatsioonid. Nüüd on see asi külmutatud, milline on Kallase kommentaar.
1: Ei tea, millised obligatsioon olen mina lubanud välja maksta. Ma ei julgeks öelda, et ma oleks niisugust asja lubanud. Obligatsioonide teemal ei ole ma võtnud mitte mingisugused kohustusega andnud mingid lubadusi.
0: Selge. Nüüd oleme vähemalt lunastanud kõik oma kohustused kuulajates. Kuulajate küsimused on sellega ammendanud. Õige, ma oleks vist öelda, et me ei võtnud enam viimasel ajal nüüd vastu, et mitte ajahätta jääda. nagu me teame, on Siim Kallase algiri figureerimas väga paljudel rahapaberitel. Nüüd me loodame, et Siim Kallase algiri figureerib ka meie külaliste raamatus õige pea ainult selle vahega, et sinna tuleb midagi ka lisaks juurde teha joonestada üks kägu, kui hea joonestaja sa Siim oled.
1: Kehv joonistaja olen.
0: No midagi sa suudad selle paberi peale ikkagi tekitada, ma loodan. Ja sellega saab meie aeg läbi. Küll jäi palju küsimata veel, aga mis teha, aeg liigub kiiresti. Ja mõnedki asjad jäävad ehk mõne tuleviku ja saate peale. Ja antku siis kuule andeks, kui me liialt ülikooli teemaatika peale konsentreerusime täna, aga no nii ta paraku läks ja kunagi ei oska otsesaates aega nii täpselt ette arvestada, et midagi välja lõigata, midagi ümber tõsta. Selline see otsesaate efekt on. Aitäh veel kord Siim Kallas. Milline on kõige lähem töö, mis sul nüüd ette tuleb võtta?
1: Noh, me nüüd praegu keskendume niisuguste rutiinsetele keskpanga töödele eelkõige võitlus inflatsiooni vastu, siis muidugi panga järelevalve edasine niimoodi tõhustamine ja väikselt viisi mõtleme tähistada ka krooni esimest aastapäeva, ikkagi niisugune seegi, päev.
0: Seegi päev on tulemas natukene kaugemal kui kuu, aga tänane päev, kas sul ema on õnnitletud juba?
1: Minu ema on surnud.
0: Ai, vabandust.
1: Ja noh, tänane päev on veel üks nõupidamine ees.
0: Ei pääse tööst ka pühapäeval. Aitäh Siim, veel kord siia tulemast. Edu Eesti Pangale, Eesti Kroonile ja ma usun, et me hoiame kõik täle põhjalt. Aitäh!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Lisaks Indrek Vaheoja on stuudios ka Indrek Ojamets. Tere päevast.
2: Tervist.
1: Kaunis reede, kas pole?
2: On küll. Kuigi on natukene pilves see ilm, aga siis ei ole väga vigagi.
1: Ja no nädalavahetus juba koputab uksele ja selle nädalavahetusel on juba muinastulede öö, mis on minu arvates viimase traditsioonidest võibolla üks kõige kaunimaid isegi.
2: Ja täna on ju ka AVR, mis siis on augusti viimane reede, et see on ka alati ju väga tähtis sündmus, et just kui selline mulje jääb, et see oleks selle suve viimane reede. Noh, muidugi ongi küsimus see, et kuidas seda suve siis ka tõlgendada, et kas niimoodi, et augustikuuga saab suvi läbi või siis on see päris ametlik suve lõpp, mis siin peaks kuskil septembri keskpaigas olema.
1: Ja mina olen ikkagi seda meelt, et suvi kestab veel ja augusti Tore. Viimane reede, noh, aru saadav, noored lähevad kooli, jälle ju algab esmaspäevast uus kooliaasta nii koolides kui ka ülikoolides ja eks siis üritatakse võibolla võtta seda viimast, et noh, vabadus ju võetakse ära.
2: Ja uuel nädalal muidugi sündmuseid lisaks kooliminekule on veel, toimub ka presidendi valimine, see on siis 2. septembril. Riigikogus toimub presidendi valimiste esimene voor, eks siis ole näha, mis seal toimuma hakkab. Ja presidendi valimistest me siin tänases saates ka üksegu räägime.
1: Ja meile tuleb Kuku Raadiosse külla kultuuripsiholoog Linnar Priimägi ja temaga me üpris varsti presidendi valimisi lahkama hakkame. Nii et kuulame siin sutsukese muusikat vahele ja siis läheb juba jutuks.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexi

0: Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Täna 277 aastat tagasi sündis suur saksa kirjanik, luuletaja, teadlane, igakülgselt andekas inimene Johann Wolfgang von Goethe ja uskuge või mitte, täpselt sellisel päeval on meil Kuku Raadios külas kultuuripsühholoog Linnar Priimägi. Tere päevast!
2: Tere!
1: Kas te usute, Linnar, juhusesse, et see Goethe sünnipäev just juhtus täpselt samale päeval, kui teie tulete meile siia külla rääkima presidendivalimistest?
2: See, et teie kutsusite, see võib olla juhus, aga et Goethe sündis 28. augustil, see enam ei ole juhus.
1: See on fakt.
2: Võib-olla omal ajal 1749 oli, aga praegu enam ei ole.
1: Kas te olete Goethe sünnipäeva puhul lugenud juba mõne luuletuse või vaadanud siis, ma ei tea, heldinud pilguga tema teoste peale või pildi peale?
2: Jaa, ma üldiselt tegelen nagu Goethega iga päev ja mul on, praegu ma kirjutan järjekordset kunstiraamatut ja mul on tarvis olnud Goethe käest küsida üht kui teist, mida ta arvab.
3: Kas Goethe oleks hea president?
2: Kui ta oli hea salanõunik, see tähendab siis peaminister. No siis ta oli igal oli ta parem kui Siim Kallas ja võib-olla ta kõlbaks ka peaministriks, ehkki ma Siim Kalda puhul ei ole selle väga kindel.
1: No me hakkamegi siin nüüd presidendivalimistest rääkima ja kas üldse meil Eesti Vabariigis, okei, meil küll põhiseadus nõuab seda, aga kas meil tegelikult sellist institutsiooni kui presidendi institutsioon on vaja, kas seda ei võiks täita näiteks, no ma ei tea, Riigikogu esimees kas või?
2: Tal on kaks funktsiooni, ütleme nii. Üks neist on see riigi halduslik või ma ei tea, kuidas seda nimetada, riiklik funktsioon. Aga teine on see imagoloogiline funktsioon. Mina kui imagoloogia asjatundja võin öelda, et see on ka tähtis. Imagoloogiline mis selline on tema kuvand, ma ütlen eesti keeles, imago kohta kuvand, millise kuvandiga ta on, sest mingil määral ta seisab ju rahval silme ees, siin ei ole mitte midagi teha, me võime öelda, et meil ei ole teda tarvis seda presidenti ja niimoodi, aga kui me mõtleme selle peale, et kas me oleksime saanud vältida, et Lennart Meri oli president, me ei kujuta seda Eesti riik üldse ette, meil jätkub seda, Lennart Merd jätkub nüüd kõikidele kajana, kõikidele järgmistele presidentidele ja muidugi, kui me võtame üheks üksuseks või ühikuks, võtame Lennart Mere, siis me saame seda, et Rüütel oli 0,5 ja Ilves oli 0,25 Merd ja see Kaljulaits oli hoopis 0,1, noh, üks kümnendik, mis ta võis olla. Ja Karis nüüd, tema on nagu pool rüütlit, tal ka annaks siin 0,25. Nii et see mere kuvand, nii nagu nimi sõna eesti keeles. Lennart Mere kuvand mängib kaasa ja rahvas ootab nii-öelda uut valget laeva mööda seda merd tulemas ja see on rahva jaoks on see nagu tähtis, aga sellel muidugi ei ole mitte mingisugust tulemust, mida rahvas tahab või ei taha, see ei lähe riigikogule korda ja kuna meie põhiseaduse paragraf 62 ütleb, et saadik ei sõltu mandaadist, siis valijate tahtmine ei loe saadikutele ka mitte midagi ja rahvas ei lähe üldse korda. See on kõik on niisugune poliitikute omavaheline mäng. Aga sellegi poolest näed, rahva käes küsitakse, keda te näeksite, kes sobiks kõige paremini ja niimoodi. No ja siin on mul muidugi oma ettekujutus olemas, ehkki ma annan aru, et sellest pole ka mitte midagi kasu, mis mina arvan. Aga minu arvates inimesed on jagunevad väärtuslikeks ja väärtusetuteks või ütleme siis vähe väärtuslikeks. Ja presidendina me tahaksime näha väärtuslikku inimest, see oleks tema kuvand. Mis mõõdab inimese väärtust? Inimese väärtust mõõdab tema asendamatus. Vaadake, mis nüüd toimus siin, kuidas kandidaate esitati. Eriti algusperioodil nüüd on vaibunud see kandidaatide esitamine ja juba oleks ka hilja, aga nii nagu meil Eesti viskonnas praegu üldse, et Joosep Boys ütles, et igaüks võib olla kunstnik, nüüd arvatakse, et igaüks võib olla kes iganes. Inimesed vaatavad, et see sai direktoriks, et miks mina ei või olla direktoriks, kandideerin ka,

0: 20 kauppa tuleb avaldusi niisugustele vakantsidele tuleb ja inimesed kõik arvavad, et nemad ka, kui tema sai, miks siis mina ei saa, mille poolest mina kehvem olen.
1: Annab Jumal ameti, annab ka mõistuse.
0: Aga see, et tema on kehv, selle peale ta üldse tähelepanu ei pööra. See, et ta on asendatav, järelikult ei ole tal mingisugust väärtust. Me ei taha, et president oleks väärtusetu inimene, et tema asemel võiks olla ükskõik kes või noh, ütleme, väga paljud võiksid tema asemel olla. Ma tahaks, et ta oleks unikaalne kuidagi.
2: Ülle Madise on presidendi kandidaat. Rääkisite siin enne kuvanditest. Milline kuvand on Ülle Madisel?
0: Mina küsin ikka, kas tema on asendamatu või on tema asendatav. Kas tema asemel võiks olla keegi teine ja vastan, jah, võiks küll olla. Miks tema, noh, minu meelest ta on niisugune, noh, ütleme, 3+ on ta, annaksin talle selle hinnangu, ega mul tema vastu midagi ei ole, aga imagoloogina ma vaatan, et temas ei ole seda, vähemalt seda, mida rahvas ootaks, ei ole, ta tuleb sealt bürokraatiast ja võibolla hakkabki olema samasugune bürokraat, nii kui need eelmised siin olid, kui nad just ei olnud päris tühja koha täitjad.
1: No mulle tundub, et räägitakse päris palju sellest, et president võiks olla siis päevapoliitikast kõrgemal ja rahvast ühendada, aga ega see rahva ühendamine ju ei ole ka mingi lihtne asi, et kas meil üldse on Eestis sellised inimesi, kes suudavad Eesti rahva üheksta ja kui me vaatame ajalukku, siis viimase 100 aasta jooksul võibolla kõige ühtsam, et me olime siis, kui Nõukogude Liit lagunes ja Eesti Vabariik uuesti sai Eesti Vabariigiks, et ega ka peale ja vabadussõja ajal ja ka siis, kui Nõukogude okupatsioon algas, ega siis Eesti rahvas ei olnud sugugi ühtne. Meil on ikka pidevalt on sellised 2 poolusti olnud.
0: 2 poolust on olemas, aga need peavad alati olema ja neid peab olema isegi rohkem kui 2 selleks, et ühiskond funktsioneeriks ja toimiks, mis on see ühehäälne ühiskond, see pole mingisugune ühiskond.
1: See on diktatuur.
0: Aga see rahva tahe, me nägime, kuidas laulvarvolutsioone käigus see ilmnes. Eesti taas iseseisvus rahva tahte. Võib ju öelda niimoodi. Seda kasutati muidugi ära ja ühed pöörasid võimu oma poolusängi ja teised oma poolusängi, aga see rahva ühtsuse tunne, see mälestus on mõnel inimesel veel alles, nüüd oli alles Balti ketti aastapäev oli ja paljud inimesed, kes seisid seal tundsid ennast ära, kui kaadrid jälle televiisorist läbi jooksid. Nii et see ühtsus on meil praegu kaduma läinud ja küsimus ei ole mitte selles, et see rahvas ühendada, vaid rahvas taas ühendatavad. See on nagu see probleem, kuidas seda teha.
2: Miks see ühtsus on kaduma läinud?
0: Vaadake, propaganda ühiskond on asendunud reklaami ühiskonnaga. See on kõige lihtsam seletus sellele. Propaganda ühiskonnas on enese teostus, väärtus on kõige suurem väärtus. Reklaami ühiskonnas on esmatarbed, oma vajaduste rahuldamine on, mugavus on kõige suurem. Ega siis mugav inimene ei lähe kaevikusse, ei visku rinnaga tsotile, see on mugavusest väga kaugel. Mugav inimene hoiab tagalasse ja vaatab, et tal raha on ja muretseb sellepärast, et otsa kokku tulla, mitte ei ole valmis iseseisvuse nimel kartuli koori sööma. Ja.
2: Et praegu pole nagu äkki põhjustki olla selline ühtne või?
0: No mina ei tea, kui see Eesti rahva tulevik kellelegi üldse midagi loeb, siis nagu põhjust põhimõtteliselt oleks ja president peaks sellega nagu tegelema, ta peaks küsima, mis tähendab, noh, president peaks muretsema, muretsegugi vähemalt, kui ta mitte midagi teha ei saa, muretsegu avalikult, vaadaku sellele probleemile otsa, mida tähendab Eesti islamiseerumine. Vaadaku seda, kuidas riigikogu võtab vastu mingisugused niisugused seadused, millel on Eesti arengule põhimõttelise pöörde tähtsus. Näiteks see Rootsi vangide võtmine Eestisse leiva ja seebi peale. See määrab Eesti saatuse. Kas need inimesed, kes hääletasid riigikogus selle poolt, kas need ei saanud sellest aru, et nad teevad midagi pöördumatud, et nad otsustavad selle. No ja küll EKRE lubab selle kõik tühista, nii me kui võimule tuleb ja trahvid kõik kinni maksta. Aga see, et need inimesed sel hetkel, kui nad need vangide vastuvõtuseadus ohtustavad, et nad ei taipa, et nad teevad põhimõttelise sammu, et nad teevad suure muudatuse Eesti tuleviku suhtes. Kas neil vastutustunnet üldse ei ole? tõsta või nupule vajutada, see on lihtne liigutus nagu peldikus vett tõmmata. Aga Eesti rahvas ei ole see, kelle peale peldikus vett tõmmata.
1: No see, aga see on vist viimase, mulle tundub üldse selline läbiv teema, et ega väga sellist suurt pilti ei taha keegi näha, et tehakse selline lühiajaline otsus ära, partei ütles, nii tuleb teha ja tehakse.
0: Tuleviku pilti on vaja, on tuleviku vaja. Vaat see, mis ta oli nüüd see Madise.
2: Ülle Madise, jah.
0: Jah, Madise. Tema ütles, et tema mureks on iive rahva, Eesti rahva püsima jäämine ja järelkasv.
2: Mina täiesti see, aru saada, see pärast,
0: et
2: see on suur probleem.
0: Ja mina küsin, kulla üllekene, et sa lähed tööle, esimene tööpäev on sul, mida sa sellel esimesel tööpäeval nüüd ära siis kohe teed, selleks, et rahva iive kasvaks? Mis sa teed? Või sa ei tee mitte midagi? Mis sa siis lubad niisugust asja? Mis sa räägid niisuguse mulle mulle? No. Ütle, mis sa teed? Mis seaduse sa välja annad või ettepaneku teed? Ma ei saa ju teadusi välja anda. Mis ettepaneku sa kellelegi teed? Mis paveri sa alla kirjutad? Kuidas sa käivitad selle rahva paljunemise protsessi? Mis moodi?
1: Me oleme Kuku Raadio kuulajate käest küsinud siin ka küsimuse, et kuidas Eesti iivet siis tõsta, et mis siis teha siis. Mis sealt läbi kõlab on see, et millest inimesed puudust tunnevad, on see, et see ebakindlus on nii suur, et,
0: no,
1: et seda
0: see
1: oleks
0: on see materiaalne, see on see reklaamiviiskonna häälestus. Oleks meil missioonitunne, me saaksime neid lapsi ilma seda, ilma rahakotti vaatamata.
1: Keegi ei mõtlekski selle peale.
0: Jah, ma mäletan, et meil siidega abielusime sündis Tristan, ega me ei hakanud vaatama, kas meil on raha selle jaoks. Laps oli tore ja küllap me kuidagi ikka elame ja noh, näete, ei olegi see Tristan meil ka väga õnnetukene oma.
1: Ja päris hästi saab hakkama eluseks.
0: Ja ma arvan, et tubli poiss.
2: Mis siis teie arvates oleks see variant, et Eesti iivet tõstad siin, tõita välja selle reklaamiühiskonnaga, siis propagandaühiskond oleks parem?
0: Ja igasugune, no see käib nüüd nii, ega siin midagi ei ole teha. Mees ja naine peavad lapse saama, ega siin midagi teistmoodi see asi ei käi meil.
1: Kapsale healt neid ei leia.
2: Ja, no, tõsid on,
0: ja järelikult tuleb seda soodustada, et nad siis kuidagi kokku saab. Kõik see võitlus, pornograafia ja Eesti ühiskonna deseksualiseerimine. Deseksualiseerimine, see, et lastele ei tohi näidata paljast tagumikku kella 7 ajal õhtul televiisorist, et siis emad kõik kirjutavad kohe ajalehed täis oma nördimust, et laps nägi paljast tagumikku. No väga, niimoodi me kasvatame siis seda iivet meil, et me harjutame lapsed kohe alguses niisuguse ma ei tea, kasinusega, mis on pigem kloostrikooli kui kuskil mujal.
2: Julgust oleks vaja?
0: Jah, julgust ja immuunsust. Need on kaks asja, mis on vajalikud. Et me mitte iga asja peale ei minesta ja et julgeme ette võtta asju, isegi siis, kui me nende tagajärgi ei pruugi väga täpselt teada.
1: Aga kui inimkond oleks seda kogu aeg nagu läbi mõelnud, me oleks ammu välja surnud. Kui me oleks kogu aeg ainult mõelnud selle peale, ei tea, kas me saame hakkama.
0: Jah, ainult Ateena sündist Zeusi peast. Keegi teine ei ole peast sündinud.
3: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aga nüüd anname teile teada veetemperatuuridest Eestimaa randades. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas on vesi 18 kraadi, Pärnu rannas 17, Emajõe Vaba ja Linnaujulas 18 kraadi, Anne kanalis on vesi 16 kraadi, aga seal lehvib lilla lipsest, et vees on reostus, Verevijärves on vesi 19 kraadi, samuti siis ka Kuressaare rannas, Pühajärves 20 kraadi, Põlva Paisjärves on vesi 17 kraadi, Paide Tehisjärves 19, Sindi rannas 18, Haabneve rannas ja Narva Joaru rannas on vesi 17 kraadi.
2: Ja Tallinna randadest ka, kui vaadata, mis toimub Pirita, Pikakari ja Kakumäe rannas, siis seal on kollane lipp lehvimas ja 17 kraadi on seal vesi soe Stroomi rannas, lehvib roheline lipp, veesooja on seal 19 kraadi ja Vanamõisa järves ka olukord täitsa tore, roheline lipp lehvib ja veesooja on 19 kraadi.
3: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Tänasel Johann Wolfgang von Goethe sünnipäeval on meil Kuku raadios külas kultuuripsiholoog Linnar Priimägi ja me jätkame siis arutelu presidendi valimiste teemadel. Ja kui nüüd tulla selle peale, et me natukene kõnelesime ka enne sellest, et president milline peaks olema ja milline rahva arvates võiks president olla, aga mulle endale tundub siin tagantjärgi analüüsides, et meie presidendid tihti peale hakkavad rahvast kuidagi liialt õpetama ja natuke targutades õpetama, aga ega Eesti rahvas on ju ise tark ja ei taha väga, et teda õpetatakse. Kuidas teile tundub, Linnar?
0: Ta võiks olla selline Perceptor Estonia, Eestimaa õpetaja, valgustaja kahtlemata. Vaadake, president peab olema haritud, siin ei ole midagi teha. Ta peab olema väärtuslik ka selle poolest. Linnard Meri oli väga haritud inimene, kõik võtsid mütsi maha välismaalgi tema ees, tema hariduse ees. Nii mitmekülgne oli ja sügav oli tema haridus. Aga siit hakkad vaatama siis järgmised ja Ilvese. No mis oli Ilvese haridus? Jänki haridus ja jänki maailmavaade. Harimatu ja see Kaljulaiust ma üldse ei räägi.
2: Aga Alar Karis on ka ju haritud inimene. Ülle Madise, kellest ja, tõenäoliselt võib saada president, on ka haritud inimene.
0: See välja paistav haritus on. Haritus on niisugune asja, mida tahaks kuskilt näha ka. Et haritud inimene peaks rääkima haritud inimese juttu ja haritud inimese tunnus on see, et ta ei suuda 5 minutit rääkida ilma, et ta kasutaks üht päris nime või aastaarvu või midagi niisugust. Niisugune ümmargune jutt ja kus nurki ei ole ja veereb ladusalt nii nagu herne tera. See ei ole haritud inimese jutt.
1: Ja see on ka üks asja, mida Eesti inimesed mulle tundub, et ei taha, et president oleks igav. Nad tahavad, et president oleks nagu Lennart Meri oli.
0: Ja,
1: ette arvamatu, aga ei tohi igav olla.
0: Huvitavus ongi, see inimene peale ma huvitav, see tähendab asendamatu ja ette arvamatu. See on tõepoolest väga tähtis. Ja asendamatu, mulle asendamatusega seoses meenub üks jutt, mida rääkis isa arvatavasti, see on lihtsalt teaterilegend, ta töötas pärast sõda, töötas Vanemuise teateris flöödimängijana orkestris ja seal üks oboemängija ka pärast sõda võttis ennast purju ja siis ilma, et ta midagi riigi vastast oleks tahtnud öelda, ta tuli lihtsalt luuletuhin tuli peale ja ta luuletas, et mina kiidan pätsi ja Stalin mingu putsi ja seda juhtus keegi kuulama ja nagu neid kuulejaid oli ka pealt kuulejaid ja peale kaebajaid oli ja taheti see oboemängija oli tema taheti Siberisse saata. Ja mida tegi Kaarel Ird? Kaarel Ird läks sinna aia tänavasse KGB maja. Küsis, kes siin selle asjaga tegeleb. Üks ofitser oli, võttis ofitseril nööbist kinni. Võttis tal rennust kinni ja ütles, kui ta on mul ainukene, kui sa ta mul minema saadad, tuled ise istud orkestri aukus oboed mängima. Ja mis juhtus? Ei saadetudki tema. Mingi noomitus talle võib-olla tehti korralikult.
1: Vaibus maha.
0: Niimoodi. Aga asendamatu, ole asendamatu. Või nii nagu saluunis vanasti. Läks tulistamiseks kauboide vahel, siis pandi klaveri mängijale silt selja peale, et poisid ärge seda lasketa, on meil ainuke. Lasete maha, siis pole teil muusikat pärast seda.
2: Kes Eestis oleks asendamatu inimene teie arvates, kes sobiks ka presidendiks?
0: Mina seda praegu ei ole volitatud küll ütlema ja see peaks olema kaalutluse teema, aga mitte keegi sel teemal ei kaalutle. Kõik mõtlevad seda, et kas ta on ikka küllalt Reformierakonna truu. See on praegu põhiküsimus, sest Reformierakond tahab uuesti võimule tulla või võimule jääda.
1: No jääda ikka pigem praegu. Ja. Aga mulle tundub ka seda, et kõik need kandidaadid, ka kui mõni nimi välja öeldakse, siis tuleb kohe selline materdamine. Et võibolla targad inimesed jätavad ka selle kandidaadi välja ütlemata, sellepärast, et mitte sõimata saada.
0: Me rääkisime, et president peab olema ka immuunne. Immuunne peab olema. Las räägivad, mis siis? Mis siis, mis ma sellega kaotan? Mina olen president, kes teie niisugused olete.
1: Täpselt.
2: Linnar Priimägi, mis te arvate, kas valgustatud monarhia oleks Eestis parem kui demokraatia? Ma tean, et te ei ole väga suur demokraatia fänn.
0: Demokraatia on saatanast. Ja selles mõttes ma olen demokraatia suur fänn.
2: Aha.
0: Mefistofelest rõõmustab alati, kui demokraatiat kuskil näeb, seda on nii hea ära kasutada, seda saab oma kasuks pöörata. Aga valgustatud monarhia on õigemini kaheliikmeline. eks ole, on valitseja ja tema kõrval on tark nõuandja. Täna rääkisime Goethest, et Karl August oli Weimaris ja Goethe oli tema kõrval. Ja siis Pombal oli Portugalis, kõik see 1740 kuni 80, mis oli algustatud monarhiate aeg. Euroopas mitmes riigis oli niimoodi, et valitseja kõrval oli see nii öelda tark nõuandja. See oli valgustatud monarhia, aga monarhis ei pidanud valgustatud olema, vähemalt nii palju pidi tal aru peas olema, et ta kuulab seda, võtab endale targa nõuniku, mitte ei võta endale selle reegli järgi nõunike, nagu tänapäeva Eestis, kus nõunik peab olema rumalam, kui see, kellele ta nõu annab. Miks niimoodi on see juhtunud meile, aga vaadake seda nõunike armeed, kes kõik saab tohutud palgasummad lähevad sinna ja mis nõunad siis.
1: Aga targa inimese tunnus minu arvates on ka ju see, et ta hea meelega näeb kedagi enda kõrval nõunikuna, kes on temast oluliselt targem, et ta oleks midagi õppida. Sest ega rumalalt inimesed ei ole midagi õppida.
0: See on intelligentne inimene. Intelligentsus on õppimisvõime. Intelligentsus on õppimisvõime, tarkus on midagi muud. Tarkus koosneb teadmistest ja nende kasutamise oskusest.
1: See võib ka koos käia?
0: Võib ka koos käia, jah. Üldiselt ongi, et intelligentne inimene päris tühja koha peale ei õpi ka midagi.
1: Kui ei ole kuskilt midagi õppida?
0: Kui ei ole millegagi liita neid teadmisi. Vaadake, õppimise protsess on teadmiste pidev ümber korrastamine oma peas. Pidev ümber korraldamine. Selguvad mingisugused uued asjad ja kõik see, mis ma siia maani teadman. Ma põhimõtteliselt pean sellest loobuma. Ma pean selle ümber korraldama selle järgi, mis nüüd lisandus. See on niisugune homöostaas, mis toimub meie teadvuses. Õppiv teadvus, see korrastab ennast pidevalt ümber, restruktureerib ennast vastavalt sellele, mida ta uut teada saab. Aga need, kes on kinni omas tarkuses ja muud, kui rajuvad sulle vastu ja mitte midagi omaks ei võta, isegi kui nüüd, jah, sul võib olla õigus, aga asja on ikka nii, need ei on ebaintelligentsed inimesed.
2: Ometi on ju väga keeruline seda pidevalt restruktureerida või kuidas te ütlesite ümber korraldada.
0: Teadede ja aju on küllalt võimas, et sellega hakkama saada. Pange oma mitte miljardit ajurakku, pange tööle.
2: Ja saab hakkama küll.
0: Saate hakkama, on siia maani saadud, saate teie ka.
1: Meil oli täna külas kultuuripsiholoog Linnar Priimägi, rääkisime presidendivalimistest, presidendi institutsioonist, natukene ka Goethest. Linnar, suur aitäh, et tulite meile külla ja jõudu jaksu tööl ja isiklikus elus.
0: Tänan.

0: mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
1: Et see on võlutrikk?
0: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
1: Huvitav. Räägi lähemalt.
0: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
1: Kõlab nagu asjalik investeering.
0: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

Tere kuulema uudised rohkede pealak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihoolde kodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hoolde kodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja ja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude erikorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hooldekodu kohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abivajaja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad ümber nimetada erihoolekande asutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodu kohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspäras aja jooksul koguma palka ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste avamise. Esialgu oli ööabiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikema ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30-tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestimaa inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eilegel 12 päeval näiteks helistas politseile kavastus elav naiste rahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et tema noopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isikuandmed Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema. Ma sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid. Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka endiselt stuudios ja meie tänane reedene, üleüldiselt võib juba ette öelda, et viimane reedene saade.
2: Just nimelt, et ja. Uuel nädalal on uus kava, palju saateid siis tuleb juurde veel Kuku Raadiosse ja infoks kuulajatele, et järgmisest nädalast on siis saade eetris kella 3 kuni kella 6 ja seda siis esmaspäevast 4 Ja reedega väga palju ei muutu, et Katrin Lusti saade on jätkuvalt ka siis uuest nädalast
1: eetrisse
2: kella 3 kuni kella 5.
1: Jah, aga lihtsalt see tunnine sutsakas, mida me siin praegu oleme teinud, seda järgmisest nädalast enam ei ole.
2: Siis on samal ajal eetris filmisaade, see filmikagu.
1: Filmikagu, suurepärane. Aga reede jutte veel ja tuleb nüüd siis välja, mida on uurinud rühm Ameerika Ühendriikide Harvardi ülikooli teadlasi ja analüüsisid nad siis autoõnnetusi ja superstaaride uusi muusikaalbumeid, mida siis tihti peale reedel ka välja antakse ja selgub siis, et albumite ilmumise päeval kasvab umbes 15,1% siis selliste avariide hulk, kus ka kahjuks inimelud kaduma lähevad.
2: Üllatav tulemus ja ei oleks osanud arvata, et niisugune seos võib siis olla uue albumi ja liiklusõnnetuse vahel, aga tundub olevat ka loogiline sellepärast, et inimesed ju väga palju autos kuulavad raadiot, kuulavad ka muusikat, et siis on ühelt poolt muidugi täitsa loogiline, inimene unustab ennast ära võibolla ja niimoodi siis võibki kiirus väga suureks minna ja tähelepanu hajuda ja sealt see liiklusõnnetus siis ka tekib.
1: Paar asjaolu veel, kus siis sellised riskifaktorid suuremaks läksid ongi, autojuht on autos üksi, väljas on ilus ilm, selge ilm, juht on kaine ja kui siis ka on natukene vanem auto, siis võibki tähelepanu hajuda, inimene vajutab jalaga rohkem gaasi peal, elab oma lemmikmuusikale kaasa ja võt siis võib õnnetus ka käes olla. Aga loodan, et täna, kui mõni teie lemmike album on ilmunud, kuulate seda siis rahulikult piirkiiruse piires.
2: Ja, olge tähelepanelikud.
1: Ja meie siit ütleme teile mõnusat reede jätku. Kohe-kohe on stuudios Katrin Lust ja meie kohtume teiega juba esmaspäeval peale kella 3 uudiseid.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Nädal on tõesti liikunud justkui linnulennul ja taas on reede ja reede pärast lõunal. Täna lähen ma muide otse eetrisse Tartu stuudiost, mis mulle nii tohutult meeldib, et aegajalt teha neid otse saate ikka Tartust Lõuna-Eestist. Ja mul on külaliseks Tartu ja Lõuna-Eesti staarjuuksur Alar Kuzmin. Kus juures Alar, kui ma tulin siia, siis ma küsisin sekretäri käest, kas mu külaline on siin ja ta vastas, jah, Alar Kuzmin on siin. Sa oled siin kandis väga tuntud nimi. Tere tulemast!
2: Tervist, tervist Katrin. Teeme nagu natuke selgeks, et mis on see staarjuuksur, nii-öelda see nimetus, et see staarjuuksur tuli, meil on selline ööklubi nagu Tartus on Maasikas.
1: Väga kuulus ööklubi.
2: Suitsuruumis 20 aastat tagasi, noh, eks ma olin natuke sest vipsis ka ja nooreke 23 ja siis mingisugune tüüp tuli, jah, sa oled see ja nüüd mõtlesin, et tead, sina ei ütle mulle sina, ja sellepärast, et ma olen staarjuuksur. Okei, see ongi nagu nii-öelda väike see tituleeri.
1: Sealt oled sa oma nime saanud siis just kui sealt ööklubi suitsuruumist. Aga Alar, ma kardan, et see ei ole lihtsalt pelgalt ütlemine. Sina väidetavalt ikkagi teed Lõuna-Eesti kõige tuntumate naiste päid. Laine Järv.
2: Randjärv.
1: Laine Randjärv.
2: Käis, aga nüüd ta on leidis endale uue mehe kuskil Kesk-Eestis, vist oli kuskil seal.
1: Juuksuri.
2: Ei, juuksurist ikka ta käib Tallinnas ju.
1: Aga Laine Jänes oli ju tegelikult endise nimega sinu klientide hulgas, ma mäletan.
2: Ja, väga pigalt, ja.
1: Kes sul veel on tuntud nimesid? No maini julgelt nüüd.
2: Ütleme niimoodi, et neid on palju, et ära nagu nii-öelda rebi mult välja.
1: Nagu üks nimi?
2: Üks nimi, ootas ma mõtlen siis.
1: Sa mõtled, kas sa võid öelda neid nimesid praegu?
2: Jah, ma mõtlengi seda,
1: et no, muidugi, olgu, ma ei pinni sind sellepärast, et ega siis juuksur juures käimine on selline privaatne asi ja sa ju ei tea, kas su klient tahab, et ta siin otse saates välja öeldakse või mitte. Aga mina saatejuhina võin teile öelda, et väga paljud Tartu tuntud naised on oma soenguid sätinud Alari näppude vahel üle 20 aasta.
2: Kui täpsem on siis 23
1: aastat. No räägi, Alar, kui palju on see juuksuri või ilu business üldse siin Lõuna-Eestis selle 23 aasta jooksul muutunud?
2: Pigem teeme niimoodi, alustame seda vestust nagu sellega, et küsimu käest niimoodi, et mis on moes?
1: Mis on moes, et mis siis on nagu ikkagi too võrdluseks, et 23 aastat tagasi ja täna, mis siis on täna moes?
2: Nii, täna on moes see, nagu vanasti oli 23 aastat tagasi, et isegi kui sa lüpsik on tälle pähe lööd või ämbri, on ju.
1: Mis see tähendab?
2: No ühesõnaga, võta Epner.
1: Nii, tal on ju väga moodne soeng, seda on isegi välismeedias kajastatud.
2: Absoluutselt, loomulikult, et löö üks, mida iganes pähe ja kui sa öelda sealt selle välja kannad, siis on see, et that's it, koomus, aga mis tuleb...
1: Sa tahad öelda seda, et ikkagi nagu, noh, me räägime praegu, et me oleme Tartus, siin inimesed kannavad isegi augud kampsunis välja, aga et sa tahad öelda seda, et kui sa ikkagi siin kandis otsustad endale teha üks kõik mida, kas või Epleri soengu, ja kannad selle välja, siis see on moes?
2: Põhimõtteliselt küll, sellepärast, et siin tuleb ju mängu see, et miks Epner tegi selle soengu üldse.
1: No, tema ei ole siiamaani avalikustanud, kus ta käis seda tegema.
2: Sellepärast, et ega ta muidu ei oleks silma paistunud ju.
1: Aga ta tegi ise selle või?
2: Mina arvan küll, et võimalik. Sellepärast, et see turundustrik, mis ta seal nii-öelda kokku keeras endale seal meedias, see oli minu mõsteegi.
1: No kuskil ta midagi mainis, et käis seal, siis käis kuskil õhtule ajakirjanikuga koos juuksuris, aga kui mina temalt vabariigi aastapäeval küsisin, et kus täpselt see soeng tehti, siis ta mulle ei öelnud.
2: Aga mina kui professionaal, ma näen kohe ära, et ta lõigub oma kuradi kõrvakarvu ja ninakarvu ja mis asju veel sa nüüd. Et see on neid loomulik. Okei, läheme nüüd edasi.
1: Aga ikkagi see oli aasta turundustrik siis soengut osas, sest mitte keegi ei suuda tema soengut ju järgi teha ju.
2: Okei.
1: Võibolla mu laps, ma arvan, suudaks.
2: Nõus. Aga läheme nüüd edasi sellega, et kui me võrdleme, et mis oli muues 23 aastat tagasi, kui ma alustasin, siis mida meil ei olnud? Meil ei olnud ju influentsereid.
1: Suuna mudijaid.
2: Jah. need on kõige hullemad prussakad üldse, kes võivad olla. Miks? Ma kohe põhjendan. Sellepärast, et
1: vaatak, prussakad.
2: Prussakad, jah. Et kui sa teed selle töö ära, tuleb sulle mingi 17-aastane nii-öelda tütarlaps on ju, kodus värvitud mingi paletti või mingi garnieri, ma teen vist reklaami.
1: Ei ära ütle neid nimesid okay, igaks üks. No poest ostetud värviga.
2: Poes, esitna, nii-öelda. Topib endal pähe juba mitte aastat, siis ta nii-öelda sadab mulle pildi, et kuule, et ma tahan oma olla nii-öelda palajaas tähendab nii-öelda hajutatud blondiin, nagu
1: kuidas see nimi oli?
2: Palajaas või ombre või midagi taolist, et füsimustast blondiks kohe praegu, nii. Ja mis selle sotsimeediaga juhtub, nad kõik arvad, et nad on influkad, ehk siis suunamudijad. Ja kui sa seda tulemus kätte ei saa, no sa tead ise, sa tegid mul ka saate seal tarbikaitsesse, see tuleb mängu nagu juuksur, klient ja siis tuleb veel asutus, ehk siis nagu nii öelda, terviseamet, mida kaks korda antud, nagu nii öelda, et klient ei saanud seda soovitud tulemust, mis nagu klient soovis.
1: See tähendab seda, et kui influkas ei tuleb sulle näiteks, võt minu juuksur, vabandust, segan vahele, ütles samamoodi, et tullakse näiteks, ma ei tea, Claudia Schifferi supermodelli pildiga, öeldakse, et ma tahan seda soengut saada, ja siis öeldakse, et kuule, sa ei teinud mind selliseks. Aga juuksur ütleb, et kahjuks sa ei ole Claudia Schiffer.
2: Ei, seal ongi see, et sa peadki nagu, ei, samas on see, et mis meie eesmärk on. Meie eesmärk on teha klient ilusaks, on ju korda. Nii, aga meie eesmärk on ka see, et nagu hinnata, mis on nagu nii-öelda tema standard. Tema standard on tegelikult see, et kui ta on ikkagi 1,55 m on ju. Ja ta tahab saada nagu Heidi Klumi nagu nii-öelda mingisugused pängi sinna ette. Ja tal on nii-öelda õrenevad juuksed lokkis ka veel. Ja kongu sina, no kurat, ma ei tee talle nagu seda.
1: Kas see tähendab seda, et nagu klient tuleb siis nagu selle Vogue moeajakirja esikaanega sinu juurde, ise ütleme nii, et noh, ei ole ilusat ja koledat inimest olemas, aga ei. Ja siis tahab, et juuksur teeks nagu ta selle kaane vääriliseks või? Ja kui ta ei saa seda tulemust, siis paneb Instagram ja ütleb, et sa tegid jama tööd või?
2: No põhimõtteliselt ta ei tee nagu niimoodi, et kui ta on nagu niimoodi mõjuisik. Ma korra nagu hüppan nagu sellelt teemalt nagu kõrvale, et kui ta on mõjuisik, ta võib olla seal mingi nimega ala taksu mingi nii edasi xxx000 on ju. Ja kui ta on mõjuisik nagu nii-öelda nendele noortele ja kui tema nagu noh, võtab seda nii-öelda nagu isiklikult mingi teemat, et ta alavata minu sõbranna käis kus miini juures, siis ühest asjast piisab. Ja see läheb nagu kurdulena. Mina heitan 20 aastat üles enda nagu nii-öelda impeerimud ja järsku tuleb mingi suunamudija, kes on vaevalt võib-olla 13.
1: Ja kuule, see sinuga vestlus tead, see läheb, ma juba tunnen, läheb väga heas suunas. Kuulame ära reklaami ja muide pärast pooltunni uudiseid saate helistada otse stuudiosse ja Alarilt küsida ka küsimusega. Mul on nii palju küsimusi, kuulame ruttu reklaami ära.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
2: Täna suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
3: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
2: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
4: Raadio Kuku.
5: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: No tere tulemast tagasi, hea kuulaja. Sellist asja pole mul veel siin pooleteise kuu jooksul juhtunud, et kui me läksime reklaamipausile, siis helistas Alarile inimene sisse, ütles, et ta ei suuda reklaamipausi ära oodata, et tal on juba küsimus. Et hea kuulaja, palun püsi kuulamislainel ja kohe pärast pooltunni uudiseid saad helistada Alarile. Aga meie vestlus tegelikult jäi tohutult põneva koha peal seisma. Sa ütled, et tänapäeval nii-öelda siis nagu seal ilumaailmas ruulivad influentserid või sa nimetasid need siis mõjuisikuteks. Nad ei pea üldse olema, ma saan aru, üleriiklikult tuntud, aga neil on oma jälgijaskond.
7: Ja.
6: Ja kui need inimesed nüüd satuvad sinu juurde ja sa ei suuda neist teha supermodelli välimusega tulemust, siis nad lähevad nagu sinna instasse ja hakkavad nagu rääkima nii kaua, kui nii asja hakkab arutama tarbija kaitse...
7: See on natuke keerulisem, et isegi see infukas, kes jookseb mööda Annelina ringi seal kuskil Linnailnas, ma ei tea, või ümber Anne kanalin, tema ei pruugi üldse tulla, äkki tema sõbranna nii on, ta käib ära. On ju. Ja siis on see, et sõbranna nagu ei saanud seda tulemust ja siis ta kuuleb kuskilt ja siis see influkas, kellel on nagu nii-öelda enda, nagu, noh, Annelines on need mikrorajoonid, nagu mina nimeta, nagu mingid kängid seal. Ja kui need hakkavad nagu nii-öelda paugutama, seal on olnud sellise olukordi ka, et kus me nagu eelmine aasta väga hea sõbrannaga, kellega me hakkasime võitlema, selline asi oli olemas nagu Facebookis nagu must nimekiri.
6: Nii, must
7: ilu nimekiri. Teenindada must nimekiri.
6: Wow.
7: Ühesõnaga advokaadid, kõik asjad möllasid. Me andsime nagu nii-öelda kõik selle, nii-öelda tegime seal puhta lehe, et mul sõbrantsi siis advokaat.
6: Aga mis mõttes must nimekiri siis oli nagu päris see, nendest, kes ei oska tööd teha või nendest, kes oskavad?
7: Ei, see oligi nagu nii-öelda nagu suunatud nagu konkreetselt inimeste peale, et neid ära nagu tühistada. Ja salonge võeti nagu ette, aga no kõigepealt võeti ette nagu nii-öelda siis need, kes on nagu nii-öelda kõige tugevamad.
6: Eks sa tahad öelda, kas ma saan, vabandust, ma olen juba 44 aastat vana, proovin olla influkas ka veits, aga kas ma saan õigesti aru, Alar, et... noored võtsid ette siis nii-öelda nagu salonge, nagu sina, kes oled seda ametit õppinud juuksuriks, sa oled 23 aastat tegelenud sellega ja tulid sinna, ma ei tea, panid üles postitused, et Nõme juuksur teeb halba tööd ja hakkasid tühistama siis nagu salonge
7: või? Ei, nad tulid, said teenuse kätte ja siis ütlesid, et ei sobi enam ja siis hakati nagu välja pressima, et ma tahan raha tagasi saada.
6: Nii?
7: Kui ma raha tagasi ei saa, siis on see, et kogu meedia saab sellest teada.
6: See on päris hull tegelikult.
7: Me võitlesime ka päris korralikult nende vastu, et lõpuks need mustad nimekirjad asjad pandi kinni, sellepärast, et kõik nagu asi läks menetlusse, kõik nii-öelda...
6: Takasite nagu siis selle nende tekitatud nimekirja vastu nagu võitlema või?
7: No ikka loomulikult ju.
6: Aga Alar, ma mõtlen, et juuksuri amet on ju selline amet, kus... No juba mina mäletan, et läksin juuksurisse ja ma ei tea, kui tahad blondiks, et siis juuksur seletas, et ei saa kohe tumedast blondiks, et seal võtab see aega, et see juukse juurde nagu seda muuta ja nii edasi. See on päris keeruline business ju, kui keegi tahab kohe tulemust, inimese juukse tüüp ei luba seda või noh , ongi , et mõnel on paksud juuksed , mõnel on õhukesed , sa ei saa ju teha sama soengut , mis ja selle eest sa satud nagu kohe netti kiusamise alla .
7: ja ikka , et seal tulebki mängu , tuleb see , et kutseetika tuleb mängu , kutsestandard tuleb mängu . et kui tuleb nii-öelda klient , ta on , mul oligi viimane klient oli , kellega ma sattusin tarbijakaitsesse jälle .
6: no räägi , mis juhtus , räägi , mis juhtus ?
7: tuli klient , selline punane , tumepunane pea , valetas mulle , et ta ei ole kodus värvinud , värvis ikkagi poevärviga , tuleb , hakkab teda tegema .
6: mis ta tahtis saada siis ?
7: blondiks , noh , nagu see kuradi fucking see kuradi , no
6: kes?
7: Nagu sina , noh , selliseks mustast otse
6: mul on , mul on nagu sa ütled , kuradi 20 aastat aega läinud , kuni ma selle värvi olen kätte saanud .
7: ja siis oli mingi hetk oli see , et kus mina tundsin seda , et kurat , ma ei saa sinna teha .
6: oota , ta tahtis punasest valgeks ?
7: ikka , seda nagu nii-öelda seda highlight'e nagu nii-öelda heledaid triipe ja põhitume ja siis nagu nii-öelda , et ma olen nüüd printsess , on ju . ise oli nagu nii-öelda fucking kuradi paksu persega mingisugune kuradi töllakas , on ju . et no ja siis ühesõnaga see lõpuks päädis sellega , et ei saanud seda tulema , sest mina panin nagu käe ette ära , ütlesin , et ei , kõik , show finito , rohkem ma sulle ei tee .
6: oota , aga alguses sa lubasid talle seda printsessi välimust või ?
7: jaa , sellepärast , et ta saatis mulle pildi , et mina ütlesin , jaa , fine , et ma saan seda teha .
6: ta saatis sulle endast pildi või ?
7: ta saatis pildi nagu nii-öelda enda juustest nii , aga ta tuli kohale , ma hakkasin seda eemaldama , seal on , ta selles protsessis on see asi , et kui ta on tumedaks värvinud ja kui ta valetab mulle , et seal ei ole nagu nii-öelda poevärgi üldse nagu pistmist . ja esimese nii-öelda selle tehispigmendi välja saamisega läheb nagu päris pikalt aega . sealt tuleb koorid , et sa saad nagu valget paberit kätte , mille peale siis teha nagu nii-öelda seda , aga mingil hetkel juuks ütleb üles .
6: no aga kõik teame , et tume juus läheb ju alguses sihukeseks kollaseks ja ei lähe kohe valgeks .
7: no ei lähegi valgeks , sellepärast et no fuck , ma tahan ka sõita kuradi lennukiga peaaknast välja mingi 8 kilomeetri kõrgusel , on ju , lehvitada , on ju . no ei saa , sellepärast et see ei ole ju võimalik ju .
6: aga Alar , mille eest ta su sinna tarbijakaitsekomisjoni siis andis ?
7: sellepärast , et ta ei saanud tulemust , sellepärast et kui ma panin talle selle nii-öelda selle eemaldi peale , siis tekkis talle mingi väike punetus , tema jooksis kohe perearsti juures , ta nagu väitis , et a la see , et see on põletus , aga põletusest tekib ju mis asi , arm ju . aga tal lihtsalt oli ärritus ja mis ta siis edasi tegi ?
6: no aga sellest blondeerimisest tekibki ju väike ärritus .
7: isegi kui sa lähed punni pigistad , tekib nagu nii ärritus , okei , fine .
6: kuule , ma tunnen sulle juba nii kaasa , et sa selles business'is oled , see tundub ilmvõimatu .
7: see läheb edasi veel .
6: nii ,
7: tarbijakaitses ma võitsin
6: tarbijakaitsemehed nagu päriselt arutlesid , et kuidas saab punasest juuksest valge ja mis kõik juhtuda võib .
7: minu arust kõige mõttetum amet üldse on tarbijakaitse , okei , fine . siis oli see , et siis võttis kätte nii-öelda see 17-aastane ja ta siis pöördus nagu ühe organisatsiooni poole . mina seda nime ei ütle , mina ütlen niimoodi , et mina olen juuksur .
6: nii .
7: mis on teine sõna ?
6: no ma ei tea , pöördus siis kosmeetikute liit või no ühesõnaga pöördus kellegi juuksurite liidu poole siis . ühenduse poole .
7: ühenduse poole jah , ja siis ma sain sealt niimoodi kotti , et a la , et üks nii-öelda , kes seal nagu oli , ma olen natukene , mitte natuke , päris kuri nagu selle peale , et kui juuksurite , ütleme siis see on nagu nii-öelda , peaks olema nagu minu poolt , aga kui ta kallutab kliendi poole seda , et 17-aastane nii-öelda tütarlaps ei tule mulle ütlema seda , et mis on õige , mis on vale . et sealt nagu tuli nagu päris palju , sest organisatsioon , üks asi on see , kui sa annad hinnangu läbi pildi , kuidas sa hindad nagu pildi järgi seda , mis nagu toimus ?
6: no aga Alar , kui ma sind kuulan , siis mõelda , et ma tegelikult täitsa tunnen , ma vahepeal tundub , et ajakirjanik on nagu kõige hullem amet , et me saame kogu aeg sõimata . aga kui ma mõtlen selle peale , et sa päevast päeva tegeled klientidega ja pead neid siis noh , igaüks tahab minna ju parima soenguga sealt uksest välja ja pead tegelema sellega , et kui keegi ei ole rahul ja hakkama siis tõendama , et aga su , ma ei tea , juuksetüüp ei luba sellist blondeerimist või sellist lõikust , see tundub mulle nagu täiesti hullumeelne .
7: jaa , aga seal ongi , aga kui sul see ühendus ütleb niimoodi , et mina vastutan , selle eest, et, et, et see klient ei saanud nagu nii-öelda seda foto põhjal, nagu nii-öelda seda, jah.
6: No, aga siis ongi järelikult see sama jutt, mida minu juuksur räägib, et, et tullakse supermodelli pildiga ja kui ei väljuta sellisena, siis öeldakse, et sina oled süüdi.
7: No loomulikult, niimoodi väljendas ka, nii on ta see ühendus väljendas, et, et, et ala, et, et, et kõik rahad tuleb tagasi maksta ja ongi, see on lubamatu, aga see oli nagu nii öelda ühe isiku poole nii öelda arvamus.
6: Aga sa ütlesid, et tarbijakaitse ikkagi leidis, et ei olnud õigus selle, ei olnud?
7: Jaa, tarbijakaitse ütles niimoodi, et, et menetlus lõpetatud kõik sobi.
6: No aga see on ikka nagu täitsa crazy, et sa teed juuksuri tõel möllad advokaatide ja tarbijakaitse ati ja mingite ühendustega siis. Ja. Aga samal ajal eks peab olema ka nagu, noh, ühelt poolt sina oled, eks ole kogenud juuksur, aga ma tean, et mõned juuksurid, ma ei tea, seal TikTokis tegutsevad, kes ei ole kuskil õppinud. YouTube'is on vaadanud, kuidas juukseid lõigata läbinud mingid kursused ja teevad tööd.
7: No põhimõtteliselt, noh, ma olen nõus, et, et, et kui sa oskad nagu nii-öelda mingi teatud, nagu nii-öelda, sul on mingi oskus olemas, et TikTokid nagu nii-öelda nagu päästab, minu tekemist tahate.
6: Sa oled TikTokis või?
7: Mina TikToks ja Alargus mind muidu.
6: Ja seal näitad ka, kuidas sa töötad?
7: Ei,
6: ja
7: kui... niimoodi, ma näitan oma Elmarit lembitud kahte kassi, vaata, kuidas nad söövad.
6: Aga, aga sa julged soovitada näiteks, et minna juuksuri juurde, kes on ainult TikTokis ja näitab oma töid ja on õppinud seda ametit YouTube'is?

0: koolis ju pedagoogilist psühholoogiat, ehk siis nagu kutseõpetajaks, siis ikkagi on see, et valame kõigepealt undamendi ja siis hakkame sinna peale laduma nagu müüri. Sellepärast, et kui see, kui sa ei tea isegi juuksekarva ehitusest, aga sa oskad lõigata, aga kuidas sa ära märkad näiteks, märkad selle, et seal on mingi täid sees või on nagu nii-öelda...
1: No täid on näha, Alar, täis
0: ei
1: näha.
0: Ole. Ma käisin just ühes lastekodus, ole rahulik.
1: Mis sa seal tegid, lõikasid juuksed?
0: Lõikasin juuksed sellepärast, et üks lastekodu oli hädas, see oli nüüd 20. augustil ja seal oli 13 last.
1: No.
0: Täiu täis, täielik epideemia oli.
1: Nad ise ei teadnud, et täid on või?
0: Ei, need emad või kasvatajad teadsid, nad kutsusidki mind, et palun tule aita. Ja nii, okei, lapsed kõik, fine, kõik korras. Nii, no nüüd ma jõuan jälle selle influkata juurde.
1: Oota, täid, mis korras ei ole ju, kui 13 last on täides, ei ole.
0: Ei, no ma kammisin ära mingit kordi, mis asja ma kõik kokku ossin, seal oli nagu nii-öelda seda kemikaale. Nad pesid ennast mitu korda, ma kammisin sealt neid tinge täie. Nagu
1: kas täna päeval on... ikka veel on täid või?
0: A miks on?
1: Noh, vahepeal täitsa kadusid ära ju.
0: Jaa, ütle, millega sa pesed enda lapse pealt. Milleks pesed?
1: Väga hoolikalt valitud apteegi šampoonidega.
0: Aga vaata, kui tuleb meil ökoemme. Ökoemme teeb mida? Iga leib ja muna on ja topime lapsele pähe ära, peseb ära, aga see on täile ju, mis siis söögele jaudu ju.
1: Ta peseb nagu siis ökomunadega laps pead.
0: Jah.
1: Ja sealt tekib see...
0: Ei, sealt ei teki, sellepärast, et sealt ei teki.
1: Kui
0: pea must, loomulikult meil on vaja ju... juuksesse või peanahale on vaja pesevaid detergent. Detergent on see, mis vahutab ja peseb nagu nii-öelda selle kogusele jama maha.
1: Meil on täid siis tagasi tulnud.
0: Täid on tagasi ja korralikult tagasi.
1: Kuulge, pool tunni uudis, et ma ei tea, see aeg lendab see vaadata sisse juuksuri maailma. Täid on tagasi. Influkad tõmbavad hetkest 23 aastale vee peale. See jutt jätkub ja veel paremini, sest te saate sisse helistada ja Alarigest kõik neid küsimusi küsida. Kuulame uudised ära ja jätkame siit Kuku stuudiast.
2: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi. Tartu Kuku Raadio otse stuudios on mul täna külas Tartu Lõuna-Eesti staarjuuksur Alar Kuzmin. Ja esimene pooltund ma juba olin kõige šokeeritud, mis ta mulle rääkis. Aga nüüd on võimalik helistada stuudiosse, number on 621-4646, küsida võib absoluutselt kõike ja numbril 5340-5550 saate saata meile WhatsAppi sõnumi. Muide, Alar, üks sõnum on juba tulnud. Ma loen ette. Alar on parim juuksur ever. Olen talle 13 aastat asendajat otsinud ja ainult pettunud. Tervitusi Hispaaniast, Katre.
0: Katre, oota, vanasult see pärik juba on, ta on ju mingisugune, jumal, see läheb, jah, mingi 13 või 14.
1: Aga vaata, inimesed mäletavad ja ikkagi kiidavad su tööd, kõik ei laida ainult.
0: Katre, kas sa enda vanamehega oled ka koos või? Ma kuulsin nagu mingi kõlakad, et sa ei ole koos.
1: Mis? Kuule, tuli uus sõnum. Ma niigi, mis siin on kirjutatud, mingisugused vihased näod on, ma niigi sukeldumine juba ammu metsade vahele, nüüd pean oma rastapatsidega hakkama täielikult, jummel, see on niiga, ma loen siit läbi, kuule siin jah, võibolla inimene veid seeni teinud, kui kirjutas meile sõnumi, aga ma arvan, et ta tahtis midagi head öelda.
0: Kindlasti.
1: Aga Alar, me lõpetasime enne pausi jutu sealmaal, kus me rääkisime sellest, et Eestis on täid tagasi tulnud.
0: Et täid on tegelikult kogu aeg olnud.
1: Aga minu meelest vahepeal oli neid vähem.
0: No neid vahepeal oli vähem, aga mis see põhjus on? Põhjus on see, et täi on selline nii-öelda värdelt nii-öelda loom, kes läheb nagu nii-öelda juukse pinna peale, et tema ei toitu ju peanahast, tema toitub juukse sarkestast. Et ta läheb sinna, aga kui sargest on juba nii-öelda töödeldud kemikaalid, ehk siis värvidega, triibutades või mida iganes püsikad on siin peal pandud, siis on see, et vahepeal ju, sa oled ise ka näinud.
1: See on siis hea uudis inimestele, kes juuksid värvivad, minu peanahkanad ei taha.
0: Ei taha, sellepärast ei ole midagi teha seal ju.
1: aga kas ikkagi Alarmas on sellest

0: aru , et arstid räägivad , et vanad haigused tulevad tagasi , sest vanemad ei vaktsineeri oma lapsi enam . ja nüüd sina ütlesid , et väga paljud vanemad kasutavad ka selliseid öko-möko asju laste peal ja tegelikult see mingis mõttes ei ole hea , et ta ei puhasta ikkagi seda peanahka ära piisavalt .
1: no seal peab ikkagi , okei , vanasti need kõik need koopaelanikud olid , ma arvan , mingid sitikaid täis on ju , kellel seal .
0: no Marie Antoinette'il oli väidetavalt väga palju täisid peas no, .
1: ei , tal oli isegi rotipesa seal , sellepärast et tal oli vaata mingi see lõnga , see millega ta
0: varras.
1: Kudus sokke , vaata siis ta vahepeal sügas nagu nii-öelda sinna , et oligi reaalselt nagu linnupesa ja rotid jooksid tal seal peas ringi .
0: parukas ja mis kõik , aga oota , aga ütle , sa läksid lastekodusse neid täisid siis päästma laste peadest ? ja 13-aastased juntsud olid siis sinu ?
1: No ütleme 11 kuni 10, 11, 12.
0: ja kuidas sa siis lahti said nendest täidest seal ?
1: Seal on lihtsalt nagu ennetatud , et mina tegin nagu , lõikasin kõigepealt nad koolivormi ära , et siis lõikasin juuksed ära . aga kõik oli hästi ilusti isoleeritud , mina tulin praktiliselt sealt välja trussikute väel .
0: nii , miks sa ?
1: sellepärast , et ma ju tegelesin nende lastega ju , ma pidin kõik need riided ju ära viskama . nii , ühesõnaga saime niimoodi jagu , aga noh , ütleme , et ma jätsin kõik need tooted sinna , et mis on vaja teha , mis järjekorras , kuidas , mis , et juhul kui jälle , et lihtsalt jälgida , sellepärast .
0: aga õpetajad siis lausa ise kutsusid , nad teadsid , et sa oled sihuke tubli juuksur siin Tartus , et tule aita välja meid täidega .
1: Ütleme niimoodi , et kes mind kutsus , tema on mul nagu pikaajaline klient on , et ta lihtsalt nagu ehmatas ära , et ta kirjutas mulle , et Alar , tule päästa nüüd .
0: Ja sa päästsid need ära 6214646, no julged , helistage , küsige küsimusi . ja number 53405550 on siis , kus te saate saata WhatsAppi sõnumi . aga räägime natuke nendest influkatest ka veel . et okei , Alar , sina oled piisavalt tugev ja karastunud , tulid välja sellest jamast , kus ma saan aru , et sulle üritati siis ka nii-öelda nagu influkate või mõjuisikute maailmas kuidagi Instagramis või TikTokis või ma ei kujuta ette , kus kohal siis vett peale tõmmata . oi , meil on helistaja , kuulan teid , halloo .
2: tervist .
0: tere .
2: et ma kuulasin teie seda esimest poolt tundi ja mis mulle nagu kõrva jäi , on see , et nii nagu on täna kuidagi Eestis jube palju seda vägivalda , samamoodi on verbaalset vägivalda . et kahjuks nagu häiris meeletult kõrva see , mismoodi sul saatekülaline ütles selle 17-aastase neiu kohta , et tal on suur istmik ja ta on selline , teine ja kolmas , et see on nagu hinnangu andmine inimese kohta , et see ei ole tore kuulata .
0: Nojah , selles mõttes , et olen nõus , et ei ole absoluutselt kuidagimoodi kellegi kiusamise poolt , aga vahel on nii elus , et tuleb rääkida asjadest nagu nad on . mis sa ise kostad , Alar , selle kohta , et ega kiusata tõesti ei ole ilus ja öelda , et kellelgi on suur tagumik , ega see ei pruugi olla enda teha , natuke on , aga mitte väga .
1: ei , loomulikult nagu ei noh , kuidas ma ütlen nüüd , et 17-aastane suur istmik on ju , no kurat , aga oli ka ju mida ma siis tegema pean ?
0: no pead tänapäevases ühiskonnas ei pead
1: ole,
0: ütlema , et
1: ole,
0: ei mind olnud .
1: Mind ei suru raamidesse , sellepärast et kui ma ütlen , et see nagunii on , sellepärast et hetkel , et tema torkis ju minu tagumikku ju . et nendele infokratele nagu nii-öelda nad , mis nad nagu on ju , et need oleks keredest tapanud , nad ei õpi , nad ei viitsi õppida , nad on lohakad , nad on laisad . miks ma seda ütlen , et kui kevadel ma vaatasin mingeid kuulutusi , et maasikakorjajad , mitte keegi ei taha võtta enam 17-16-aastat tööle maasikakorjajaks , vaid vanusepiirang oli 21%.
0: 21 aastat
1: ja tee ise järeldused .
0: aga miks nad ei taha siis ?
1: sellepärast nad ei jõua mitte kuskile ju .
0: No kõik ei ole nüüd nii hukas no, , meil on uus helistaja , püha , püha taevas , nüüd saame jälle manitseda , halloo , kuuleme teid . halloo . halloo , halloo . ei julgenud ta meiega rääkida , aga palun helista , räägi kaasa , 6214646 on see number ja saada arusaadav sõnum 53405550 ja kui sa oled influkas ja sulle tundub , et Alar teeb praegu liiga sulle , siis helista ja vestle ja räägime . aga sa ütled siis, et tänapäeva noored on nagu siis noh, nagu
1: laisad ja lotevad.
0: See on sellised inimesed on alar igal, igas.
1: Ei
0: olnud meie ajal ka kõik nüüd nii tublid ja igal ajal on siukseid olnud.
1: Vaidle vastu, no aga päris ei ole. Noh, näiteks minu ühel õpilasel oli kõige parem, mida ma kuulnud olen, sellest ma võiks olla mingisuguse kordi sertifikaadi nagu välja kirjutada. Et ta ütles, et laupäev tööd oli palju ja ta ei tund kohale. Kell oli 10 läbi juba pool ja ta kirjutab mulle, et mul ei kuivad püksid ära. Mida sa ütled?
0: No mina olen ka saanud sõnumeid praktikantidelt, et teile oli pidu, et täna tahaks välja magada näiteks. Aga no...
1: no see on aus nagu, aga kui sa valetad, et taala, et ma olen haige, siis on pärast lõpuks on beach grind, siis vaata, et on varbavidi kordi seal Pärnu rannas on ju, ja ta on haige kordi 38 graadiga, no kule, lõpetage ära.
0: No aga Alar, sinul on ju täitsa selline Alar Kuzmini akadeemia.
1: Ja.
0: See on siis selline akadeemia, kus õpetatakse välja juuksureid.
1: Ja.
0: Eks sinu kokkupuude noortega on ju suurepärane, palju parem kui minul näiteks. No, millised siis on sinu uued õpipoisid ja tüdrukud?
1: Nüüd ma jällegi nagu teen väikse korrelatsiooni, nagu, et mul ei ole noored. Mul on pigem need, kes teevad karjääripöörde. Ja karjääripööre on see, et taala, et teil on kohpees, aga nad on kunagi tahtnud saada juuksuriks.
0: Toh mõni näide nagu kõige eredam, et oled 40, siia maani oled teinud tööd A ja nüüd siis tahad saada juuksuriks.
1: Näide, no neid näiteid, no, ütleme niimoodi, et ma olen õpetanud välja selle äkki 5 aastaga kuskil mingi üle 25, nendest 7 on juba enda salongid, aga need kõik need õppijad, kes on tulnud, nad on tulnud maakondadest, läheb tagasi.
0: Nagu kodukohta, et siis seal maakohas teha juuksuri salong, et tegelikult neid kohti siis väga vajatakse, ja?
1: Jah, absoluutselt.
0: Nii, kuule, tuli küsimus WhatsAppi, kus juures unustasin juba, tahtsin ise täpselt sama asja küsida. Hei, Alar, mis poe värvidel viga on? Mida soovitad ise juurte värvimiseks? Ma tahtsin ka küsida, sa oled nagu nii kuidagi negatiivne poe värvide osas. Mis solki seal siis pakutakse?
1: No poe värve, vaata, seal on nagu natuke poolik küsimus on see, et poe värvidel, okei, kui ta blond on ja siis seda enam, et kohe prügi hästi.
0: Ma ei saa nüüd aru, sa oled liiga kiiresti jutuga.
1: Sellepärast, et poe värvil, ehk siis mis on nagu klienti teha seda, kas ta on nagu blondeeriv värv või ta on lihtsalt nagu emulsioonipõhine nii-öelda värv, aga me ei ole mitte kunagi nagu välja saanud selgitada, mis see vesiniku protsent, ehk siis aktivaatori protsent seal on.
0: See karbi peal ei ole siis kirjas?
1: Seda ei ole seal kirjas ja ma olen seda otsinud.
0: Ehk siis sa ei saa aru, kas seal on ammoniaak või ilma?
1: Ei. Ammoniaak või ammoniaagi asendusaine. Ilma ammoniaagita, ehk siis aktivaatorita, ei saa mitte ükski värv nagu nii-öelda mõjuda sinna peale. Ja kui keegi tuleb ütlema, et on ammoniaagi vaba, siis ta ei ole ammoniaagi vaba.
0: Minu juuksur ütleb, et me ei kasuta ammoniaagi.
1: Sinu juuksur, lähed juuksurjut, ütled niimoodi tead vist.
0: Ei, no, selles mõttes tõsi, et juukse juur on mul tugevam, ta ütleb, et see ammoniaagi oma, see nagu kõrvetab ta ära mul selle juukse.
1: Ei, ta ei kõrveta sulle ära, kui protsent valida õige, sellepärast H2O2.
0: Okei, aga lihtkeeles, mis nendelt poe värvidel viga, miks ei soovita neid?
1: Must värv on täielik masuut, ehk siis nafta, kõik, show, finito, that's it.
0: Et kui värvid mustaga?
1: Jah.
0: Nii, paned naftat pähe siis sisuliselt.
1: Sa paned masuuti pähe endale, sellepärast, et sisaldab väga suures koguses.
0: Aga kui tulen Alar Kuzmini juurde, mis tema ei pane mulle naftat pähe või?
1: Mina naftat pähe ei pane.
0: Mis sa paned siis?
1: Mina panen, kas ma reklaami võin teha või?
0: No ütle siis, mis
1: sa... Kutrikoide haeri värvid, mis on Põhja-Euroopa juustele mõeldud ja nii, et seal ei ole sellist kordi sita sees.
0: Aga need ei ole siis nii mürgised, sa tahad öelda või?
1: Need ei ole mürgised, need on juba sealt nii-öelda... Kui meil on Euroopas, on meil, nii öelda, meil on L'Oreal, Schwarzkopf, Vellat, värgid, särgid, see on Euroopas on 4 suurt nii öelda sellist masuuti.
0: Nii.
1: Sealt on, ühed on nagu Prantsusmaa, Itaalia, siis tuleb nagu Põhja-Euroopa, siis tuleb Saksamaa ja siis tuleb Hispaania. Ja sealt nad teevad selle kõik selle kogu selle krempli kokku ära ja siis jagavad nagu nii-öelda omavahel ära, see on selline nii-öelda miljoni teema seal, et
0: kuulame ära väikese reklaamipausi, loodetavasti on siin mõni uksevärvi reklaam ka sees, aga kui ei ole, siis me räägime pärast pausi kohe edasi ka sellest WhatsAppis küsitud küsimusest, et millega Alar soovitab juukse juuri värvida, me jätkame peagi.
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: No tere tulemast tagasi tõepoolest Kuku otse eetris täna nimelt väikesest armsast Tartu linnast, ülikooli linnast. Külaliseks on mul Alar Kusmin. Kõik kuulajad saavad helistada saatesse kaasa rääkida. Number on 6214646 või WhatsAppi saata sõnumi. Selleks on siis 5340555 number. Saatke julgelt. Ja muide kogu saade on järel kuulatav. See on siis kuula.com. Oi, ma ei saanudki öelda seda lõpuni, kohe on helistaja liinil. Ja kuulen teid.
2: Tere, tere. Tahtsin kiita Alar Kusmin juuksuri tööd. Eriti tahtsin kiita veel Elmarit ja Lembitud. Tervised sulle, Alar.
1: Aitäh sulle.
0: No nii arvas, näed, sul on ikkagi fänne ka. Aga kuule saadet järgi, kui nüüd magasid meie esimese poole maha, mis oli mega huvitav, me rääkisime täidest ja igasugust muud huvitavad juttu, siis kuula.postimees.ee, seal saad siis kogu saadet järgi kuulata. Aga me jäime enne siis selle küsimuse juurde, sa ütlesid ikkagi, noh, tead, sa ütlesid, sa ei taha otse välja öelda, kui reklaam käis, aga ma ikkagi ütlen otse välja. Sa ütlesid, et need poevärvid on ikkagi kokkuvõtvalt ilma sinna kemikaalidesse minemata mürgised. Mm-hmm. Mürgisemad kui need, mida kasutavad siis nagu professionaalsed juuksurisalongid. Oli nii?
1: Jah.
0: Aga inimene küsis nüüd, mida soovitad juurte värvimiseks?
1: Küsimusele vastu küsimusele, et milliste juure värvimiseks, et ma ei tea, kas sa oled hele või tume.
0: No võt, ole kena, kirjuta meile, kas sa oled hele või tume ja helistaja Liinin. Hallo! No, keerake palun raadio vaiksemaks, muidu tuleb see kaja siia sisse.
7: Jah.
0: Nii, kuulen teid.
7: Mina käisin juuksuri koolis 70. aastatel.
1: Jaha.
7: Ja siit värviti loodusvärviga henna ja pasma. Mm-hmm. Ma tahtsin teada, kas tänapäeval ka seda enam kasutatakse.
1: Pigem jah, me kasutame hennat, aga kasutame ka pasmat mitte, aga pigem indigo. Et ja need on nagu nii-öelda sellised meie vaenlased, et neid,
0: mis see tähendab meie vaenlased? Mulle tunduvad nii looduslikud variandid.
1: Enne kui sa paned sinna keemilise värvi peale ära, siis on üks on alusiline, teine ei ole alusiline, siis on see, et me keemilisena peale ära, klient valetab ka, et ta on enne aga värinud, siis ta on roheline peast, kõik.
0: No ja siis tuleb kohe infukate poolt, et Alar Kusmin tegi mu roheliseks. Ma kuulen, sa kogu aeg korrutad seda, et juuksuriga peab olema aus, et kui juuksur küsib, kas sa oled oma juuksid varem värvinud ja sa ajad talle mingit pada, et ei ole, siis võib minna nii, et su pea on roheline.
1: ei põhimõtteliselt küll jaa , aga noh , mina tsekan kohe ära selle , et noh , ma võin näite tuua , et tema tuleb 13-aastase tütrega juuksurisse on ju . ja ema tahab juukseid värvida lapsele , ma ütlesin ei , ta on 13 , minu reegel on 14 alla , ma ei värvi .
0: alates süüvõimelisest eas
1: siis . ja ema ja mina ütlen , aga see tüdruk on värvinud juuksed ja raiub ja raiub ja raiub ja raiub , ma ütlen , et ta on värvinud oma juuksed ja lõpuks pärast mingi kuu aega läks mööda , siis ta helistas mulle , ütles tegelikult sul oli õigus , sellepärast et tädi värvis tal juuksed . et ärge tulge juuksurile valetama , sest ma näen koheselt ära selle , et kas on värvitud või ei ole värvitud , no nii lihtne see on .
0: aga ikkagi ma saan aru sellest , et sa pead ütlema juuksurile ausalt , mis su juustega tehtud on , muidu võib olla tulemus nagu väga halb , kõik ei pruugi aru saada nagu sina , kas on värvitud või mitte .
1: No põhimõtteliselt on see , et ega sind ei huvita see , mida sind huvitab see juuksuri juures , et mis on see tulem on , mitte see , et mida sul sinna pähe aeti ju . see on jumal saiapatt ju , sina mõtled , et ma sain ilusti nagu pea kord ära , tukk ette kasvatan järgmised 3 aastat seda välja , on ju , karistuseks on ju , et kobisesid , on ju . sellepärast , et üks kulm jäi nagu värvides tumedam või teine , on ju , siis lükkame viltuse tuka ette . et ühesõnaga sind ei huvita see , et mida see klient või see juuksur paneb sinna pähe , et kliendi heaolu on kõige tähtsam .
0: no kas sa päriselt oled ikkagi nagu päris nässu ka inimeste juukseid päid keeranud , räägi kõige hullemast kogemusest , mis sul juhtunud on elus .
1: kõige hullem on niimoodi , et salong rahvast täis ja laupane päev ja oli niimoodi , et ta ise oli ka juuksuriks õppinud , Grete Tšau . nii , ja ta oli ise kodus midagi kuradi sinna pähe ajanud , aga ma tegin seda juukse ja peanaha analüüsi natuke nagu ma ei viitsinud ka , ma ei tea , äkki oli mingisugune eelmine maasikas oli ka nagu eelmine päev . ja ajasin talle üle pea , noh blondiin , ajasin talle värvi peale ära . ja mingi hetk ma hakkasin teda pesema ja ma , tal olid nagu õlgadeni juuksed , ma lihtsalt võtan juukseid , lihtsalt võtan niimoodi . no tulebki nagu lihtsalt , siis ma vaatasin , et kurat .
0: juuksed tulid maha või ?
1: kõik , no ütleme , kõik ei tulnud , ma tegin talle sellise , kuidas ma ütlen , sellise Soome lesbi soengu .
0: juuksed tulid peast maha .
1: juuksed nagu murdusid ära selle koha pealt , mis olid varasemalt nagu värvitud , aga see põhi sai sellise kuradi mopi endale pähe , et kui oleks harjavarre nagu tagumikku löönud , siis oleks võinud noh , seda akent pesta või mida iganes taolist . aga ta ise oli hästi rahulik , sellepärast et ta oli ise juuksur ja ta kannab nii-öelda nagu ma ütlen , et kannab kõik välja , et tukk jäi alles tal .
0: ja aga mina kuulan sind ja mõtlen , et kui inimene on ikkagi endale kodus pähe mäkerdanud midagi ja läheb juuksurisse ja ei ütle , siis võib see sellega lõppeda , et juuksed tulevad maha .
1: põhimõtteliselt küll .
0: et see , mina küll ei teadnud , et see nagu nii oluline teave on . aga räägime , tegelikult juuksurid teenivad hästi , no näiteks minu juuksuris käik , värvimine , lõikus , see on kuskil 85 eurot ja ma ütlen kogu aeg oma juuksurile , et sa oled vist püstirikas . minuga ta läheb kuskil 1–1.5 tundi . iga päev teeb , ma ei tea , mingisugune 10 klienti , hakkame kokku arvutama , no see on ikka meeletu summa . Alar , sinu puhul samamoodi , palju sul maksab soengu tegemine ?
1: Ütleme niimoodi , et ma olen kõige odavam nii-öelda , kõige odavam juuksur , sellepärast et ma olen see , kuidas ma ütlen , nagu , et ma olen see juuksurite elits , vaata , et keda saab tellida nagu nii-öelda nagu , et noh , täna kaupleme siitpoolt , et tuleb , et kuule , mul on 20 euri , et noh , tee midagi .
0: juuksurite elits no. , sa tuled lihtsalt põhimõtteliselt siis selle summaga , mis sul parasjagu rahakotis on . oota , aga meil on helistaja ja kuulen teid .
8: tere , siin Kerli helistab .
1: nii .
8: minul on selline küsimus , et ma käisin Alari juures kunagi juuksuris keemilisi lokke tegemas , aga lokid lihtsalt ei jäänud sisse . ja tahaksingi nüüd juuksurilt küsida , et millest see võib olla tingitud .
0: nii hea küsimus , Kerli , super , et sa helistasid , räägi nüüd , miks ei jäänud keemilised lokid juustesse ?
1: Vaata , Kerli , 20 aastat tagasi on ju , kui sa sõitsid oma Bemmiga on ju , see oli selline sinakas must on ju , nii . sul on hästi pikad juuksed , on ju , tead küll , on ju . nii , ja see keemiline lokk oli selles suhtes , miks ta sisse ei jäänud , sellepärast et
0: ta sõitis liiga palju Bemmiga .
1: ei , sellepärast et tal olid nagu need ühed asjad , vaata , mis on naistel .
0: päevad või ? päevade ajal ei jää keemiline lokk sisse või ? ära aja mulle jura .
1: ei , päriselt ka .
0: juuksed ja .
8: sina nii hästi mäletad , et mul päevad .
1: sellepärast , et mul on kirjas . ma olen väike pervert olen .
8: sa tead kõikide klientide seda .
1: muidugi .
0: kuule , aga see ei ole reaalne , Kerli , kas sa usud seda juttu , et nagu päevade ajal ei tasu siis juuksurisse minna , kas värv jääb pähe või ?
8: Kus juures ma ise ei oleks selle peale tulnudki, aga kui õppinud juuksur niimoodi väidab, siis äkki peab uskuma.
0: Tea, minule tundub Kerli, et tahab mingit jura meile. Ma ei jää seda juttu uskuma. Aga aitäh selle toreda kõne eest. Ma küsin siis enne, sa ütlesid selle juuksurite L3 punkti. Mm-hmm. See tähendab siis seda, et kui muidu on juuksuritel hinnakiri, nagu minu juuksuril, mm-hmm. et värvimine nii palju, lõikamine nii palju, siis sina oled see mees, kes võtab Tartus vastu, noh, on 10 eurot, saad 10 euro eest juuksed või?
1: Ei noh, päris nagu niimoodi ka ei ole, et alaga ma ikkagi nagu, kui ma ütlen nagu nii-öelda, mis liinas nagu nii-öelda see hinnakiri, siis ma arvan, et pooled juuksurid lööd maha mind, sellepärast, et ma ikkagi vaatan nagu, noh, ma tean enda klienti, ma tean, palju tal lapsi on, ma tean seda, et kuidas ta see olukord on, et ma ei röövitada nagu nii-öelda nagu iga lehega, nüüd kuivatasin juuksed ära, nüüd panin seda vahendit pähe, nüüd tegin seda, et lehitsed lööd kokku ära, sott, mingi juukse lõikus, pesu ja siis mingi soeng peale, sott, no tule eile meile.
0: Aga tead, ma olen sellest kuulnud, ma rääkisin ka oma juuksuriga sellest, et vanadel juuksuritel on veel hinnakirjad, no sina teed vastavalt näol, eks ole veel siin huvitavad inimese lapsed ja kodun olukord, ma tahaks öelda sulle süda, aga noorte salongides pidi olema, noh, kas või seal see vaakini salongis nii, et tõesti lüüaksegi kokku, kasutab juukselakki, ma ei tea, ma ütlen suvalisi numbreid, eks ole, 3 eurot, 5 eurot, kammimine, lõikamine, iga väike käe liigutus arvutatakse kokku, ehk siis sa lähed juuksurisse, ega sa ei tea, kui palju seal tal kulub seda lakki ja kääre ja kõike on ja. Kas see on nüüd mingi uus trend või?
1: Ei, see trend on kogu aeg olnud sellepärast, et need noored juuksurid, kes nagu peale tulevad, juuksuri koolis siis ongi teil mingisugune õppeaine, ma ei tea, et kuidas nagu nii-öelda klient nagu vaeseks teha. Mulle tundub nagu.
0: Siuk õppeaine.
1: Ei, mulle tundub, et see mingisugune õppekavas või.
0: Aga see on ju võimatu, niimoodi, et sa nagu, ma vaatan, et juuksur paneb lakki, siis läheb 5 euri, paneb palsamid 5 euri, niimoodi siis arvutataksegi nagu igat liigutust.
1: Ja ma olen töötanud kollektiivis, kus oli niimoodi, et iga, vaata, juuksuritel on see, et iga üks nagu töötab enda all.
0: Kuule, nii, okay. Meil on nüüd uudised, neid me ei tohi maha magada, ja. Mis siis, et jutt lappab ja jookseb meil. Helista kallis kuula ja pärast uudiseid räägime edasi veel tunnikese Alargus Minniga.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi Tartu Otse stuudios, mina Katrin Lust, täna mul külas staarjuuksur Alargus Minn, ma poleks iial uskunud, et juuksuri teemad mind niimoodi leili nagu ajavad, aga need on väga põnevad. On tulnud küsimused, kus juures hea kuulaja 6214646 on number, kus sa saad küsida küsimusi otse eetris. Ja 5340-5550 on see number, kus siis saad saata meile sõnumi. Ma vaatan juba inimesed toksivad siin. Ja kuula.postimees.ee saad kõike seda mõnusat saadet ka järgi kuulata. Aga enne kui me jätkame, siis vaata see inimene, kes kirjutas, et mida sa soovitad juurte värvimiseks.
1: Ja
0: siis sa ütlesid, sa ei tea, et mis värvi on juuksed ja nüüd on kirjutanud täpsustuse.
1: Nii.
0: Kuula nüüd hoolega. Hallinev, salgud, meeldib väga kartuli koore värv. Mida sa talle soovitad juurte värvimiseks?
1: Küsimus jälle küsimusena, et kas sa oled meesterahvas või naisterahvas?
0: Püha jumal vasta talle need ometigi. Hallikad juuksed, meeldib kartuli koor, kuidas värvida juuri?
1: Kasvata see kuradi hall välja ära, siis on asi antsa, see peab ka nii palju nagu nii-öelda vaeva nägema, et seda halli värvi saa katta.
0: Meil on helistaja liinil, kuuleme teid.
9: Tere, me oleme aased inimesed.
0: Kuidas palun?
9: Ei, ma mõtlen juuksurit ja katterit.
0: Aha, ma ei kuulnud, ma ei saanud algusest aru, mis te seal podisesite.
9: Tere, normaalsed inimesed.
1: Sotsiaalsed.
0: Aha, jaa, nüüd sain aru, vabandust. Nii, kuidas, mis mure on?
9: Ma tahtsin seda küsida. Ma olen 65-aastane ja ma käin juuksuris ja ma lasen 2 millimeetrit juukset lõigata. Kas ma olen seksikas?
1: Et sa saad 2 millimeetrit nagu lõigata,
0: mm-hmm.
1: et kas sa siis oled nagu mis?
0: 2 millimeetrit laseb lõigata.
1: Ei, aga kui sa 2 millimeetrit lased lõigata, see tähendab seda, et kas see naabrimees lõikab sul need juuksed ikkagi ääritega?
0: Ta juba pani toru ära.
1: Aha, okay.
0: 2 millimeetrit on okei, okay, noh.
1: Ei, noh, see on, noh, näppude pealt.
0: ma ei tea, väga segane küsimus oli. Ma loodan, et need 2 millimeetrit teevad teda ennast rõõmsaks. Nii, tere. Millised on parimad viisid tooted kiilaka peana hoolduseks? Tean ka, et ei jää keemiline... see on see mingi Sigridi küsimus. Okei, ta teab ka, et keemiline lokk jää sisse, kui on päevad täiesti uus asi minu jaoks. Aga mis siis on parimad viisid kiilaka peanaha hoolduseks? Alar, palun kiiresti.
1: Oota, kas see nii-öelda sa tahad, kui juuksed sinna tagasi saada sinna kiilaka pea peale või mis hoolduseks?
0: Ei, aga siis ütle mõlemad, et kuidas saab juuksed tagasi kiilakale peale?
1: Ei, kiilakas pea unusta ära. Kõigepealt mine vanemate juurde küsi, et alloo, et kuule vaata nagu ka, et kellega sa voodis hüppada, on ja kõigepealt nii-öelda meeste poolt on ja meeste rahvas on ja kui ta on kiilakas on ja siis oled ka sina kiilakas. Ja see on nagu geneetiline kood, et sa ei saa mitte midagi sinna parata.
0: Türgis saad juukseid siirdada.
1: Ei, sa võid siin, on väga paljud suurad käinud, no mina ütlen niimoodi, what the fuck see on.
0: Okay, miks sa nii ütled?
1: Sellepärast, et see ei ole, ta ei ole loomulik.
0: Aga Seina Fokin pani ja ütles, et parim otsus elus pani omale kõik uued juuksed.
1: Seina Fokin paks ka nii, et...
0: Mis asja sa ajad? Issand jumal küll, nii, aga kui ta tahab nüüd kiilakat peanahka hooldada, kuidas see käib?
1: Mina ei oska nagu öelda.
0: Pese lihtsalt pead.
1: Jaa, ei tea, tee pai endale või...
0: Pea nahale vist võib panna sama kreemi, mis näo nahale näiteks ka või?
1: Mul on suuremaid probleeme, kui siin on kordi fucking kuradi kiilale, peab panema, mis tahad sinna päeva.
0: Issand jumal, ühesõnaga, järgmine inimene, palun käsite teda nüüd hellalt, nii. Tundub, et ta küsib südamest. Alar, mida sa soovitaksid hallinevale nooruslikule daamile, kes pole veel nii vana, et halli peaga ringi käia? Mm-hmm. Blond ei sobi, mm-hmm. aga samas iga 2-3 nädala tagant... Välja kasvu värvida on ka väga tüütu. No kõlab peaaegu nagu mina ise.
1: Mm-hmm. Et no põhimõtteliselt soovitus sul on minu telefoni number 5828-4118. Helista mulle ja kui sa oled Tartu kandist, siis võid läbi astuda. Võime teha väikse konsultatsiooni. Aga kui oled Tallinnas, siis... sa pead bussiga või autoga saama.
0: Ühesõnaga, sa oled nõus selle proua enda juurde võtma. Meil jäi enne jutt pooleli selles mõttes, et sina ütlesid, et sinul ei ole sellist nagu hinnakirja, kus sul oleks nüüd kirjas, kui palju see soeng maksab. Aga samas ma tean näiteks, et see Vaakini ilusalongis või selles juuksurisalongis, mm-hmm. kus ta naine lõikab, seal üks tütarlaps, üks tuttava laps läks, ema andis talle paarsada eurot kaasa, aga arve oli 400 eurot ja arvutati siis juurde sinna nii lakk, palsam, mm-hmm. iga väike käik. Sa ütled, et see tegelikult, see süsteem toimib tänapäeval paljudes juuksurisalongides?
1: Ja see toimib, aga see pigem kui me peegeldame, siis me peegeldame seda, et mis seal taga on. See PR on päris korralik, et miks nagu inimesed, aga miks see inimene läheb siis selle 200 euroga?
0: No jah, aga minu jaoks on see ikkagi nagu segadust tekitav, et kui ma ostan kleidi, mul on kleidil hinnasilt peal. Kui ma olen juuksurisse ja lõptulemus on, et küsitakse 500 eurot, no mul ei pruugi olla seda raha.
1: Ei, aga miks sa siis kolistad sinna?
0: No aga...
1: Sa lähed selle järgi, mis on nagu nii-öelda sinu vajadus, ehk sa lähed nagu nii-öelda selle...
0: Kas juuksuri peaks teavitama, et kuule, sul läheb see soeng, et sul on nii palju tööd siin, et läheb 400 eurot maksma?
1: Aga äkki ei ole nii palju tööd. Äkki ta arvestas juba täna, et ma pean nii palju teenima, et ma nii palju siis võtan.
0: Aga see on päris tricky business ju.
1: Aga see ongi tricky business ju.
0: Aga sinna saab igasuguseid asju, vabandust, ma ei ühtegi ilusalongi ei süüdista praegu, aga saab igast asju juurde keevitada ju.
1: No mina olen näinud enda kollektiivis nii-öelda, kui ma raeplatsil olin, siis oli niimoodi, et üks töötaja tegi üldse vapse mingi alkotuhandest ostetud iriida mingisuguse palsamiga nagu tööd ja võttis nagu nii-öelda peapesu ja lõikamise, ei peapesu ja föönisoengud 70 eurot. Jah.
0: Ostis alko tuhandest tooted ja...
1: Jah, vääris pähe. Muidugi ma lasin ta lahti sealt.
0: Nii, meil on helistaja liinil. Halloo, kuuleme teid.
10: Jaa, tere, lugupeetud Alar ja Katrine. Siuke küsimus. Ma nüüd muidugi tervet saadet ei kuulnud, et äkki see on juba läbi käinud, aga siuke linna müüt, et et poest ei tohi osta sampooni. Et noh, mina kui mehene, ma lähen ju selles mõttes, et ostan poest mingi asja, kus on ju 10 ühes näokreem, palsam, sampooni, kõik asjad. Et kas siuke ei osta tõele või on see täitsa linna müüd?
0: Väga hea küsimus. Super küsimus, Alar. Palun, võib osta siis või võib poest sampooni osta?
1: Loomulikult võib osta sellepärast, et... Et kui päris ausalt öelda, siis ega minul on ka mingi euro 69 maksev tussikeel, millega ma pesen nagu nii-öelda nägu, kõrvauke, muid asju ka, et kui seal on pesev detergent sees ja sulle sobib see, siis lase käia. Aga lihtsalt meeste nii-öelda... Meeste nagu nii-öelda see, mis on nagu profitooted, on ju. Et see profitoode võib-olla, kui sa seda kasutad, siis sa tunned ennast nagu nii-öelda, et noh, aga üks asi, kui sa paned nagu nii-öelda odekloni peale või sa lähed ostad mingisugune kriit, lõhna, on ju, see on kaks eri asja, et kas sa pesed sellega või teisega. Et mul pesupulber on ka tegelikult kui euro 86 näiteks, on ju, peseb väga hästi, ma ei tea, miks on seda arielus ostavad. Et mina ütlen seda, et kasuta seda, mis sulle nagu sobib ja mis on sul rahakotile nagu nii-öelda nagu kasulik. Et mina ütlen seda, et ala, et sa pead nagu nii-öelda seda mingi brändi järgima, et noh.
0: No nüüd me saame kohe brändi järgida, meil on kohustuslikud reklaamiminutid ja siis jätkame seda vestlust. Väga põnev on kõik, nii et tule tagasi kuulema meid.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
3: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arutasid Euroopa Agronoomia Seltsi liikmed oma kongressil Eestis ja mida uudistasid? Milline on Põltsamaa tehase uus peatükk? Millised on aiandustoodete tarbijatrendid, agromoositööstuse uued maitsed ning vabariigi seakasvatuse olukord ja ootused? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Tere tulemast tagasi, mina Katrin Üst täna külas Tartu Lõuna-Eesti staar juuksur Alar Kuzmin, oleme Tartu otse stuudios. Saate helistada 6214646, ootame kõiki küsimusi ja saatke meile küsimusi ka WhatsAppi teel 5340-5550. Natuke aega oleme veel stuudios, selleks natukeseks ajaks on peaaegu kolmveerand tundi, aga oi, on helistaja, kuulen teid.
7: Tervist. Halo.
6: Ja kuulen teid.
7: Ja meeste juukse kohta selline küsimus, et kui olen juuksuris käinud, siis on päris mõnus on olla ja juustele kõik, aga üldse ei ole nagu elujõulised juuksed, aga kui ma olen käinud jões ujumas või meres ujumas, siis pärast seda on 2-3 päeva on juuksed on nagu elu täis.
6: Nii, aga küsimus, ma oleks ka küsinud seda.
8: Okei, okay, et juuksuris käid ära, kas sa lased juuksurist nagu pead ka siis pesta või juukseid?
7: Jah.
8: Aga millega nad pesevad?
7: Veega.
8: Kas see vahutab? Kas see vesi vahutab või kuidas moodi?
7: Mina vaatan lakke ju.
8: Ei, sina vaatad vahutada.
6: Ta ei tea, mina ka ei tea, mis sampooniga mul juuksur juukseid peseb.
8: Kas see vesi siis vahutab või vahuta, kas ta on mingi pesev asi?
7: Ma vaatan lakke, ma ei näe ju, kas see vahutab.
8: Aga sa peaksid nagu tundma, jos on mingi tund, et ikkagi retseptorid on omas pea peal.
7: Ütleme nii, et jah.
8: No okei, okay, selge. Aga see nii-öelda see jõevesi või mis sa rääkisid, et lähed sinna nagu vaata suplema on ju. Aga vaata see nii-öelda see üsil nagu nii-öelda siis ujumine seal vees. Võib-olla sa nagu saad mingisuguse nagu, kus ma ütlen, mingi laksu sealt jõest kätte, et sa tunned, et sul on nagu juuksed nagu palju paremad kui seal seal ongi sellepärast, et võib-olla see juuks oli kole konksus ninaga ja siis mängi irises ja mingi kitliga või ma ei tea, võib-olla sa emotsiooni said nagu sealt nagu negatiivs, aga sealt jõest on ju, sa said nagu teise emotsiooni, et noh, võimalik.
6: Mina tegelikult olen nõus helistajaga, kui mina olin väike tüdruks, siis me käisime ka maal järves või jões või mäletagi, kus me neid juuksid pesime ja tõesti nad nagu rohkem läikisid. Ja teine asi, mida ma olen tähele pannud, kui ma pesen Tallinnas juukseid või Tartus, et see vesi Tallinnas on palju nagu, ma ei tea, siis öeldakse raua rohkem või isegi ütlevad, et need tussi segistid lähevad ju rohkem rooste ühes või teises linnas, et tegelikult see võib olla ju nii.
8: Jah, ei on. Vee kvaliteet on igal pool nagu hästi erinev, näiteks siin Raekoja platsis Tartus on väga lubajane, et ära koske kallid kohvimasinad, see need lähevad kohe pekki ära. Kui sa natuke liigud nii-öelda siis nagu sinna Haage ja Ilmatsalu kanti, seal on kõik rauda täis, ainult raud. Et see, noh, blondid tüdruk tulevad, on ju, kes on kolinud mingi rikka mehe saanud, on ju, siis rikas mees ehitab ilusa maja.
6: Haagele.
8: Aga ta ei suuda nagu nii-öelda seda, mis on see veefiltrit osta sinna. on ju .
6: ja millised juuksed siis välja tulevad ?
8: Siis on nagu pipid , on ju , noh , osted täis , on ju . ja siis mõtled , mis toimub nagu , et juuksur on jälle sitt , on ju , tegelikult .
6: ehk siis blondid naised on nagu roostes juustega on siuksed , issand , ma ei tea , pooli asju maailmas , kus ma elanud olen , meil on , pani toru ära , keegi helistas liinile . et sa ütled , et täitsa see koduvee kvaliteet mõjutab ka su juukse struktuuri .
8: jaa , muidugi , loomulikult .
6: sa ütled , et pane siis veefilter sinna duši segisti , ma ei tea , kuhu .
8: no see käib kuskile , vaata mina ei ole nagu see sandtehnik , vaata mina tean , mis nagu , mina tunnen lõhnast juba ära , et sul on juuksed on rauda täis . ja mul üks klient jäi ükskord , ütleme 10 aastat tagasi isegi juustest ilmas . sellepärast .
6: kus tema elas siis , Ihastes
8: tema või ? tema elas mul Roiu kandis . ja seal oli niimoodi , et oli rauda nii täis , et lõpus ta üüris vist korteri kuskile Tartusse , hakkas seal pesemas käima . ja siis viis nagu nii-öelda seda peapesuvett nagu koju nagu kanistritega reaalselt .
6: issand jumal küll , aga me rääkisime enne reklaamipausi ajal sellest ka , sa ütlesid , et juuksed on ikkagi väga suur osa sellest , kui terve su keha on . et kui sa ikkagi ei tarbi piisavalt vett , ei söö rohelist ei kõnni , ei tee trenni , endast ei hoolitse , siis ei ole mõtet ka panna , ma ei tea , 100-eurost palsamit juustesse , et see nagunii ei tee midagi .
8: Vaata , see 100-eurone palsam on ju , sellega sa võid põhimõtteliselt koera pesta või kassi pesta .
6: kuidas , palun ?
8: jaa , sellepärast , et
6: oota , meil on helistaja liinil , kuuleme teid . hallo ?
9: hallo ?
6: palun keerake raadio vaiksemaks , muidu ma kuulen enda häält , Kaja on sees .
9: okei , ma keerasin .
6: väga tubli .
9: Ivar räägib Tallinnast . ma tahtsin vee kohta ütelda , et aga kui lähte rabavette ujuma , siis on veel parem see . aga ma tahaks Alari käest , oli Alar jah ?
8: jaa , ikka .
9: ma tahaks küsida , kas ta teab seda hästi , vaat mul habe ei kasvanud hästi ja .
8: nii .
9: siis ma tegin selle tarkuse järgi määrisin seespoolt kana essuga ja väljapoolt veega ja nüüd on nii ilus tihe habe , et ma soovitan ka katsuda .
8: ühesõnaga , sa määrisid seespoolt kana sitaga ja väljaspoolt siis nagu .
9: jaa , täpselt , nüüd on nii .
6: aga nagu päriselt või on see nagu udujutt ?
8: teed nalja mulle või ?
9: ausõna .
6: no olgu peale okay, , no inimesed proovivad igasuguseid asju , kes joob uriini ja ma olen igast asju kuulnud oma elu jooksul , et kuulsid , võib-olla peaksid panema kanakakad sinna topsikeste sisse ja 100 eurost müüma .
8: hakka sööma , Raibe .
6: kuule , aga me rääkisime just sellest , et kui ikkagi keha ei ole hoolitsetud , kui sa ei kanna oma keha eest hoolt , siis ei , su juuksed näitavad seda välja või mis see teooria sul oli , Alar ?
8: no teooria on see , et juuksed on ju lakmuspaber ju , indikaator on koheselt , et kui juuksed on sul kehvad , kuivad , väsinud , närtsinud , et need juuksed näevad välja nagu mingi kaltsukott või mingisugune noh , 70 , ma ei tea , 65-aastane kliimaks siis vanamutt .
6: ära ütle ootab, niimoodi , 65 tänapäeval naised , sa ei saa arugi , kui ta on 65 .
8: kuradi pensionit on ju , et saaks 65-seks ära on ju , et siis , et .
6: kuule , Alar , 65-sed on tänapäeval super ilusad , vaata , meil on siin hulk naisi , räägi nüüd .
8: ei , noh , see oli nagu selline nii-öelda nagu noh , selline noh , võrdusmärk oli nagu nii-öelda siin mõnele , nii okei okay. . et ühesõnaga jah , et ei ole mõtet nagu pähe toppida nagu 100 eurost nagu mingisugust kreemi , sellepärast et see ei tööta .
6: meil on helistaja liinil tähtsa küsimusega , kuuleme teid .
10: tere .
6: tere .
10: Mul naisel oli nagu , juuksed ei kasvanud hästi , noh , ja siis tema pani minu kõrval õlut pähe ja väga hästi kasvas .
6: Väga huvitav , jah .
8: oota , kuidas ta seda õlut nagu pähe pani , et lihtsalt valas õlle pähe ?
10: jah , no õlut määris kätega pähe ja siis tema juuksed ei kasvanud , on ju , noh , liiga hästi . ja pärast hakkas kasvama .
8: aga kas endised juuksed on peas või ?
10: jaa , ikka on .
8: aga ikka paneb õlut pähe , jah ?
10: ei , enam ei pane , on ju . aga minu see vana lugu on see .
6: ühesõnaga , ta sai juuksed kasvama , kui ta pani õlut pähe ja nüüd juukse kasv jätkub ilma õlut pähe panemata .
10: ei jätku , aga ta pani kasvama rohkem, noh.
6: No, aga juuksed ikkagi jätkuvad. Kasvavad edasi ju praegu ju.
10: Ei, enam ta ei pane olnud pähe, aga. No. Aga tunda oli, et ta hakkas kasvama.
8: Aga kuidas see tunne nagu väljendus?
6: No juuksed nagu muutusid ikkagi silm nähtavalt
10: või? Õredad juuksed olid, juuksed ei olnud paksud ka, aga ta, no, minu kõrval pane õlut pähe ja läks. Läks paksemaks kohe.
8: Jah, okei, jah.
6: No nii, kuule ka õlles öeldakse, et on ju mingit B6, mis on nahale hea ja no mingis normaalses koguses õlut siis.
8: No, mis? Ma pigem arvan seda, et ta ei määrinud seda pähe nagu nii-öelda nagu füüsis, et ta pigem nagu ajastada pähe nagu nii-öelda vanustas kuidagi teispidi, et see ei võis töötada.
6: Sa mõtled, et jõi?
8: Jõi, jah. Ma ei taha tõelda seda, aga see tundus loogilisem.
6: Teine variant, vaata, tänapäeval ei taheta mehele öelda, kui ennast natuke tuunitakse. Võibolla pani lihtsalt paruka või midagi. Ütles, et määris natsa õlud pähe.
8: Ei, no, aga siis pidi olema sõlle sees juba, seal see B6 pidi sees olema, see kuradi parukat pähe.
6: No igal juhul, no näed, igasuguseid asju juhtub
8: jah, aga
6: rabas ujumise kohta ma vaatasin Aktuaalses kaameras üks päev räägiti, et üldse ei tasu käia enam, et see ei ole üldse loodusele hea.
8: Mis meil rabavesi on? Mis seal sees on?
6: No seal on rauda ja.
8: Mis seal veel on?
6: No ma ei tea, kõike on.
8: Ai, mis see rabavees on?
6: No räägi meile siis.
8: Ma ei tea seda.
6: Meil on helistaja, jumal tänatud, päästis mind. Nii, hallo.
11: Jaa, tere, tere.
8: Tervist.
11: Minul on väga lihtne küsimus, et kuidas Alar ennast Eestis staarijuuksuriks peab? Ja et mis on, millega ta on selle ära teeninud?
8: See oligi see, mis ma ütlesin nagu kohe alguses, et see staarjuuksur nagu see on nagu nii-öelda üjumärkidega staarjuuksur. Mm-hmm. Et see ei ole nagu, see on nagu selline nagu nii-öelda liba väljend, vaid lihtsalt nagu väljend on.
11: Mm-hmm. Aga piksu see ametikogemus on?
8: 23 aastat.
11: No see on väga pikk.
8: No ikka väga.
11: Kas sa oled ka uus maksumaksja?
8: Mina? Maksumaksja?
6: Maksuamet kelistab praegu.
8: Aa, ei, loomulikult sellepärast, et mul on ju, ma olen ise väike ettevõtja ju.
11: No aga tuli, kui maksad riigile ja maaletoojatele võlgu ei ole, siis on kõik väga hästi, aga soovin edu, aitäh.
8: Jaa, aga miks selline küsimus nagu?
6: Kuule, aga praegu tundub, et sa, kas oli maksuamet või?
8: Ma arvan, mitte maksuamet, vaid ma arvan, et see on nagu nii-öelda see pool nagu, et kes nagu nüüd üritab natuke nagu rohkem nagu süvitsi minna, et mis on.
6: Mis on? Me peame kohe kahjuks tulevad uudised peale, ma muidu peediksin mõnuga edasi Alarit maksuameti küsimustega, aga pärast uudiseid oleme tagasi stuudios, räägime edasi juttu, nii et ootame teid tagasi Kuku Lainele.
12: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Tere tulemast tagasi. Vaata nüüd, Alar. Peaaegu 2 tundi oleme siin lobisenud. Aeg lendab ja ongi viimane osa meie saatest. Stuudios külas siis Alar Kusmin ja endiselt ootame kõnesid 6214646 või siis 5340-5550 WhatsAppi saate saata sõnumi. Ja saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee. Aga kiiresti on tulnud meil juba paar küsimust, neist viimane, mille ma ette loen, on praegu selline, et kas on väga vahet, millist kõõmavastast šampooni kasutada? Poe, apteegi või juuksuri salongi? Tundub, et kõik eemaldavad kõõma lühiajaliselt.
8: Kas sa oled nüüd meesterahvas või naisterahvas?
6: Pange siis kõik küsimustel juurde, mees, naine, vanus ja siis ta saab anda.
8: Ja siis ma saan nagu öelda, nagu, et mis nagu reaalselt nagu toimib.
6: Tead, ütle lihtsalt kõige kiiremini, mis on kõige parem Eestis saada olev kõõma vastane šampoon?
8: Ära osta apteegis seda, mis oli see no mis see on see , noh , see nisoral vä ?
6: nii .
8: seda sitt ära osta , sellepärast et , et sellega juhtub see , et , et kui see juuks , nii-öelda see mikrofloora sellega ära harjub , siis on see , et sa jäädki surmaliselt kasutama .
6: aga mida osta siis , ütle kiiresti nüüd üks normaalne tarbijalik vastus .
8: mine võta mingi kolm ühes mingi šampoon või nii-öelda mingi .
6: Need samad , need mingid Head and Shoulders kõõmavastane .
8: ei , seda , seda ma ei propageeri , vaid siis pigem nagu , et oleks mingi eukalipt oleks seal sees või oleks ta mingi värskendav või selline asi sees nagu nii-öelda , et vaata , mis ta sisaldab , et kui ta õhetama ajab , siis on fine , on ju , lase käia minu poe oma või võib-olla ka nii-öelda nagu siis nagu see toode ka , mis salongid müüvad .
6: ta praegu kirjutab juurde , et ta on meesterahvas .
8: vana .
6: Oh jumal , pange nüüd vanus ka ja pikkus ja kaal ka veel juurde , see nagu arsti juurde mineks ja sinuga rääkimine .
8: Kus ta elab , mille alusel ?
6: juba ma näen , et ta kirjutab meile . nii , aga ühesõnaga ta ütleb , ta on 45-aastane , elab Tallinnas , näed , vastab ka kohe .
8: Siis pigem selle kõõmaga on see , et , et noh , ma ei ole selgeltnägija , aga mulle tundub , et sa oled Tallinnasse kolinud kuskilt maalt , on ju . ja teisalt on see , et , et Tallinna vesi ei sobi sulle , sellepärast seal on kemikaalid täis .
6: koli tagasi
8: maale . kunagi sul ei olnud seda kõõma , aga nüüd ta tekkinud on sul .
6: ja ainus asi , mis päästab , on koli tagasi koju .
8: jah , ema juurde . aitab küll .
6: kuule , aga meil see jutt on nii nagu naljakas ja tore , aga tegelikult Alar , ma lugesin , oli see vist Õhtuleht , et sa ikkagi põlesid siin mingi hetk tagasi täiesti läbi . kas ma mäletan õigesti , et sa olid täitsa koomas ?
8: Jah , seal oligi umbes eelmise aasta juunikuu , juuni algus jah , et
6: kukkusin . mis juhtus ?
8: ma kukkusin töö juures ära , vaata mul oli ikkagi Tartu Ülikool ja mitu õpilast ja enda salong ja kõik jutud . ja lihtsalt põlesin niimoodi läbi ära , et noh , väga paljud ütlesid , et davai , et sa pead puhkama , on ju , tööpäevad olid mingi 15 tundi , 14 tundi iga fucking päev .
6: ma küsin vahele ka , et kas sa tajusid , kui keegi praegu näiteks on üle töötamas , kas , kas on mingi hetk , kui sa nüüd oskad öelda inimestele , et sellest hetkest lõpeta ?
8: Vaata , seal on hästi raske , vaata võõrale sa ei saa öelda , enda omale veel vähemgi . et kui sa märkad nagu sellist , sellest , sellist nagu nii-öelda indiviidi , et , et a la nüüd on kõik , on ju .
6: nagu olid ju mingid märgid , enne kui sa kokku kukkusid oma salongis .
8: olid märgid , aga neid märke ei täheldanud nii-öelda minu sisering .
6: aga mis need olid , mis märgid siis olid enne
8: kui ? see oligi üks väsimus , hommikul oli okei olla , siis tekkis nagu nii-öelda , et õhtud olid sellised , et hommikud näha ei taha . ja siis tekkis nagu autoimmuunsus , ütles üles nii-öelda , no terve sisikond praktiliselt ütles üles , nii et , et oligi kõik . et mulle anti seal elulootust mingisugune 20%, no ütleme niimoodi , et kui ma sealt välja tulin , siis öeldi , et
6: haiglast ,
8: jah , et haiglast , nii-öelda koomast tulin välja , kaks nädalat olin . et öeldi , et siit nagu inimese looma ei tule ja ta jääbki nagu sidruniks , aga näe , sidrun istub siin ja räägib .
6: aga kuule , sidrun , ütle seda ka , et sa kukkusid seal oma salongis kokku ja kukkusidki nii-öelda nagu koomasse või ?
8: ei , mind viidi koomasse sellepärast .
6: kunstliku kooma .
8: jaa , sest sellepärast , et ma ei allunud ravile , ma sain vist kõige ägedamaid drooge üldse seal haiglas .
6: kas tohib küsida , mis sul siis üles ütles ?
8: no kõigepealt oli , tekkisid alakõhtuvalud , siis oli võtsin paratsetamooli , kui keegi tahab raadio kuulates nagu ennast üles tappa , ära tappa , on ju , aga ma ei propageeri seda , see on hästi piinlik nagu nii-öelda , kui sa sured maha . siis söö paratsetamooli tabletti , 8 tükki terve karp ära , tuhandeseid . aga seda , selle jaoks peab olema sul retsept . paratsetamool on kõige hullem mürk ja see .
6: ma lugesin kuskilt , et see tapab maksa rohkem kui alkohol .
8: aga nii oligi ja mul läkski nagu nii-öelda läks pankras , siis läks maks ja lõpuks peale nagu koomat läks mul , läksid neerud .
6: kuidas sa püsti praegu püsid , sul on kõik kunst sees või ?
8: Tead , nad tahtsid panna , aga mina ei olnud nõus .
6: aga sa said terveks , sa oled aasta aega hiljem siin stuudios ju .
8: jaa , sellepärast , et vaata , siin on arstid ütlesid , et ei , et noh , mul seal siseringis hakkasid ka mingid inimesed mind panema kuskil sinna Haapsalu see , mis on see rehabilitatsioonikeskusesse juba , et ma olengi täitsa nagu noh
6: juurvili
8: minema ära siit . aga vaata , seal oligi see , et mul oli see tahtejõud oli nii suur , et inimesed , kellel see on . ega see vanajumal ilma asjata ei pane sulle sinna nagu seda, et ala, et piinama teda nii kaua kui võimalik on. Ja kui ta sellest ei õpi, et ala, et on vaja aeg maha võtta, siis on see, et teeme niimoodi nipsust ära ja...
6: Aga Alar, sa võtsid aja maha haiglas, sest sa just ütlesid mulle praegu, et sul on uuesti 8 klienti tunnis või midagi sellist. Jah,
8: aga
6: see nagu ei...
8: Jah, aga üks asi puudub seal ju.
6: Nii?
8: Mis asi puudub seal? Mis oli segav faktor?
6: Sa ei tee enam ise, sul on õpipoisid.
8: Ei.
6: Ma ei tea.
8: Alkohol puudub.
6: Sa ei joo enam alkoholi või?
8: Täpselt null.
6: Kuule, aga ma kuskilt lugesin, kas mitte see sama lugu ei olnud või keegi praktikant sul rääkis, et sa põhimõtteliselt lõikasid niimoodi juuksed, et jõid pudeli veini kõrvale.
8: Neli.
6: Neli pudelit? Yeah. Sa jõid nagu päeva peale neli pudelit yeah. Või? No aga anna andeks, aga kui minu juuksur nagu täis peaga mulle soengut teeb, siis ma ei pruugi tõesti rahule jääda.
8: Aga minu kliendid ei saanud aru, et ma purjus olen ju.
6: Nad ei saanud aru?
8: Ei.
6: Sa päriselt jäid neli pudelit veini päevas?
8: Jah.
6: No aga siis ei tapnud sul sisikonda see paratsetamool, siis ikkagi alkohol
8: ei olnud kaas, see alkohol, see oli see kurat läks sealt minema
6: ära. Ei olnud alkohol, oli küll.
8: Ei, ta oli, aga kuna ma olen ikkagi kuradi fucking ukrainlane on ju, seal kuskil Aasov mere ääres nagu on geen pärit on ju, siis mina ikkagi poen selle taha, et minu nagu geneetiline kood nagu pidi saama seda nii-öelda seda veini.
6: Aga praegu sa ju ei tohi juua ju.
8: Ma ei tohi jah, et kui ma joon, siis ma suren maha kohe seal laualla.
6: Päriselt
8: või?
6: Kui ma praegu pakun sulle?
8: Ei, tahan. Ei.
6: Sa ei taha?
8: Ei.
6: Nii et alkoholist igavesti priiks?
8: Ma ei saa niimoodi öelda sulle.
6: Sand jumal ütle ei ja läheme reklaami pausile.
8: Läheme pausile siis.
13: Kaup 24. Nüüd eri hinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
14: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
15: Et see on võlutrikk?
14: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
15: Huvitav. Räägi lähemalt.
14: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
15: Kõlab nagu asjalik investeering.
14: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
17: Kuku Raadio.
12: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
6: Tagasi stuudios mina Katrin Lust ja minuga koos Alar Kusmin, Tartuks staar juuksur ja pean ütlema, et meil on jäänud veel kuskil 15 minutit, aga mul on selline tunne, et me võiks terve õhtu edasi panna, et mul need küsimused ei saa otsa, et tõesti põnev inimesed küsivad kõõma ja täide kohta ja minu mõelest peaks üldse juuksurid käima tihedamini kohustuslikus korras raadios ja televiisoris, sest tundub, et see valdkond
8: on katmata.
6: On katmata, just, et ikkagi inimestel on küsimused, šampoonid, värgid, särgid, et seda infot ei saa igalt poolt. Me rääkisime sellest, et sa kukkusid möödunud aasta juunis kokku, põlesid läbi, tegid liiga palju tööd. No mina läksin Tartu Ülikooli aastal 2000. Kas ma mäletan õigesti, et juba siis sa tegutsesid oma salongiga Raekoja platsil või olid kohe tulemas või? Sa oled seal mega kaua olnud.
8: Ma olin Raekoja platsis

0: aastat on ju, aga nii kaua kui nagu nii-öelda siis majahalduri tuli sisse, aga tema sai infot ju üldse absoluutselt seda, et ma ei tulegi nagu tagasi.
1: Et Alar, kus mina on surnud?
0: Surnud, no põhimõtteliselt küll jah, ja siis hakati nagu asju seal pakkima ja no.
1: Palun anna andeks.
0: Ei, no ei, aga nii oligi. Siis seal no ühesõnaga
1: jah. Et põhimõtteliselt sa olid haiglas ja tema arvas, et sinuga on kõik köögad, pakkige need käärid ja
0: mingid pudelid ja mingid asjad ja ülejäänud, mis on, noh, jagage laiali vastele või mida iganes. No ütleme niimoodi, tegelikult see oli päris praegu naljakas, aga kui ma sealt 11. august välja tulin haiglas, siis ma olin nagu kilekott oli käes ja elamist ei olnud mitte midagi, ma alustasin tegelikult täitsa nullist, et no täitsa kohe nullist.
1: Aga kas sa, ma segan vahele, kas sa oled nagu natuke kurb, sa mulle oled ikkagi maininud, et kui on niivõrd pikk äri suhe olnud, sa oled maksnud oma üüri korralikult 15 aastat, see koht on no, sinu nii-öelda nagu statement. Kas siis peaks see üürile andja ikkagi arvestama sellega, et kui inimene korraks kukub, et äkki ma ootan, äkki ma natuke ootan?
0: Oota, see tuleb mängu ju inimese, kas ta on, no tema tõib baas ju tegelikult, et kas ta on nagu nii-öelda kahe jalaga maas või ta on natuke peast leevike. Mina olen peast leevike, aga tema on nagu nii-öelda nagu realist. Tema võtab nagu teise pulga pealt. Kui mina kui leevikesena oleks nagu öeldunud, et okei, et saame hakkama, ootame, vaatame.
1: Kui see oleks sinu pind olnud.
0: Ja, et ootame, vaatame, aga noh, see on nagu nii-öelda so-so.
1: No seda aega sulle nii-öelda sellist hetkelist puhkus sulle ei antud ka selle nii-öelda koha poolest. Ja kus sa nüüd siis pesitsed või ma saan aru, et sa lõikad uuesti, sul on see Alar, kus mini akadeemia töötab, sul on õpipoisid jälle tööl. Kus sa pesitsed siin?
0: Nüüd ma olen üle jõue, Narva maantee 90, võtsin ka endale, siin on päris suured ruumid ilusti. Alguses nagu pelgasin, kuna vaata ma ikka kõin Raekoja platsi inimene, siis mõtlesin, et kui need ruumid võtsin, et ma ei tea, kas seal teisel pool jõge üldse elekter on ja kanalisatsioon on äkki inimesi kõnivad nelja käpukil ja muld põrandad ja noh, kui ma läksin sinna, siis
1: teisel pool ema jõge siis.
0: No põhimõtteliselt küll jah, et võtsime sissand jumal, et seal on mingi teine kord dimensioon. Kohal läksin, ma olen tegelikult täitsa äge.
1: Samasugused inimesed on teisel pool ema jõge.
0: Isegi autod on ilusamad, ütleme nii, et...
1: Ja sul on nüüd seal oma uus juuksuri salong, sa oled ennast seal sisse seadnud ja kliendid tulevad.
0: Kliendid tulevad uksest aktast, nii et...
1: Vaatad, see nüüd ennast jälle nagu puruks ei tööta?
0: Ei, ma ei tööta, sellepärast alkohol ei ole ju.
1: Et see salaja ei ole, ma kujutan ette nagu vaimusilmas, kuidas Alar teeb kellegi juukseid ja siis samal ajal kummutab valget veini
0: seal taga. Jah, maali täis.
1: Roomab seal ringi. No, tegelikult sul oli veel, kui me alustasime seda vestlust, siis oli üsna... Ilus oli kuulata, et ühelt poolt võiks öelda, et sa õpetad uusi juuksureid, et nad on ju sinu konkurendid. Aga sina ütlesid, et tulevad maapiirkondadest inimesed, seal kus meie postkontorid kaovad ja kõik muu. Ja ma olen ka varem kuulnud maapiirkondade inimeste käest, et ei ole kuskil käia küüsi tegemas ja juukseid tegemas ja siis käiakse Viljandis või Raplas või kuskil. Aga sa ütled, et sinu õpilased lähevadki siis sinna oma kodukohta ja teevad seal salongikese ja lõikavad oma kohalike inimeste
0: ja
1: päid.
0: Ja töötab väga hästi.
1: Töötab, jah?
0: Töötab väga hästi.
1: Ja tegelikult kliente on.
0: Muidugi on sellest vajaduspõhine on see. See ei ole ju nii-öelda see, et ma lähen nüüd, noh, sa pead juuksed lõikama ju. Sa pead ju, ma ei tea, no see on elementaarne ju, et on ju, et sa ei saa nagu, et noh, kui see... Miks ma just eelistan ka neid nii-öelda neid indiviide. Neid õpilasi nagu nii-öelda, et kes tulevadki väljaspoolt Tartust, et nad läheksid tagasi nagu enda kodukohta, et seda tegema, et küll ma olen seal Valgast ja Siimustist, Jõgevalt, Põltsamalt ja kes on nagu nii-öelda enda paperit kätte saanud, et
1: Aga noh, ma mõtlen ka, et ma olen ka rääkinud inimestega, kes on vanemas heas, ütlevad, nad ei jõua selle bussiga sinna kuskil ilusalongi sõita, et tegelikult on ikka nii tore, et need inimesed lähevad sinna koju ja õpivad selle juuksuri ameti ära ja on tööd ka veel seal.
0: No vaata, seal ongi see, et seal toetab nagu nii-öelda see toetab nagu seda noort just see, et kui seal külas ongi mingi juuksur olemas, aga see ka vananeb ju, ta sureb oma klientidega ju, on ju. Ei, aga on ju nii.
1: Nii jõudselt anna.
0: Ei ole jõud. Sellepärast, et kuule, me oleme ühe vanused, on ju. siis on see , et mina lõigun sul juukseid nüüd 90-aastaseni või , lõpuks sa kaod ise kõrvalt ära ennem või mina või seepärast ega noor ei tule enam 90 aasta juurde 90 aastaseni
1: aga kui ta on staar juuksur tuleb ju
0: ei no

0: tutid
1: seal
0: tulevad.
1: Implukad või? Need kordi implukad, kordi lendavad nagu nakkiiret seal
0: taamisasja. No aga staarjooksur, paned siin sajani välja. Kliendid osad kaovad, osad tulevad.
1: Ei, nad tulevad maha, joo.
0: Kuule veel läheb nii marmitseks see jutte. Ma tean sind ka selle poolest, et sa oled täitsa kuulus kui Eesti üks kõige kuulsam Anne Veski fänn. Ehk siis sa sisuliselt lähed igale ta kontserdile ja viitale, ma ei tea, on see 100 või 101 roosi, punast roosi lavale. Ma olen näinud neid videosid nii sinu enda seinal kui igal pool mujal. Mis värk sul selle Anne Veski ka
1: on? Anne Veskiga on nüüd see värk, et kui ma sain 30, siis ma pidasin enda juubeli ja ma kutsusin Anne Veski ja keegi uskunud, et Anne Veski nagu reaalselt tulebki ja aga ta tuligi. Siis mulle ma ei tea palju neid seda rahvas, mingi 200 inimest, okei, selge. Ja siis tuli see traditsioon, et ma mõtlesin, et kuidas turundada ennast. Aga turunduses on alati see, et sa pead tegema niimoodi nagu, et oleks nagu opposit. Alargus min, Anne Veski. Ja siis on vahel on käärid. Eks siis käärid on see, et aga miks Anne Veski? Siis sa mõtled nagu selle peale, et ala, sa jääd ju meelde sellega, et kus min ja Anne Veski. Samamoodi Tartu Ülikoolis oli üks aine, oli, ma ei tea, kas ta oli kaasavaridus, midagi taolist. Ja õppejõud ütles niimoodi, et ühele poole pane enda nimi ja teisele poole paperit pane siis nagu enda lemmik laulja. Ma panin Anne Veski. Ja kui see aine sai läbi, 6 EAP-d või 3 EAP-d ja ta ütles, et Anne Veski. Ja kõik that's it. Ja see töötab.
0: No aga kuidas see töötab? Sa oled juuksul, sa ei tee tal soengut ju.
1: Ei, ma ei tee talle soengut, aga ta tunneb mind ära.
0: Nii, aga sa viid tal iga kord kontsertile need roosid ja siis, kuidas see sind turundab?
1: Ta tägib mind kuskil ära ju, Anne Veski, näed alal, kus mind näitäh sulle.
0: On või?
1: Muidugi.
0: Aa, ja siis tänu Anne Veskile siis nagu sina
1: Mina
0: ka...
1: Mina kasutan teda ära ju.
0: Jummel, ikka maailm käib niisugusid radupidri, et ma ei... No. Ja see töötab see, et sa oled Anne Veski fänn ja viid talle nii palju lilli, ja. Siin tuntakse kui Anne Veski suurimat.
1: Ikka.
0: Ma olen Anne Veski kohta kuulnud, et ta ei luba oma juukseid väga paljudel inimestel näppida, et vahel ta teeb vist isegi ise oma soengu, tal on üsna spetsiifiline soeng. Mm-hmm. Oled sa kuulnud tema soengu kohta mingit gossipit?
1: Ei, tega piti eriti juvita saane viski soeng.
0: Ma mõtlesin, sa oled juuksur, et siin
1: ei,
0: väga
1: huvita. Ei, juvita sellest nii kaua, kui Anne Veski üle minu klient, siis mind juvita, kes tale seda teeb või kuidas talle tehakse ja mitu juuksurit tal on.
0: Mina mõtsin see fännad, alguses ma isegi mõtsin, et äkki see fännata soengut.
1: Pull peast oled või?
0: Sulle päriselt meeldivata laulud.
1: Jah.
0: Ei, no päriselt, ikkagi sa ju
1: ei,
0: fänn.
1: Ei, muidugi meeldivad.
0: On sul õnnestunud temaga kohtuda ka nii-öelda nagu natuke juttu?
1: Ma olen taga isegi laulnud.
0: Oled või?
1: Muidugi.
0: Mis sa laulsid siis?
1: Petlik on onn või mis kordi laulus on?
0: Ja mis ta siis...
1: Ütles, et sellist elevanti pole veel kuulnud, nagu nii-öelda, et kes on kõrvastunud.
0: Nagu sina või?
1: Nagu mina.
0: Tundub väga tädi, aga mina arvan, et tänase saate võiks lõpetada Anne Veskiga ja Alar, aitäh sulle, et sa tulid, lobisesid. Ma loodan, et me tegime natukene inimeste reede õhtud lõbusamaks. Me kuuleme teiega taas juba järgmisel reedel kella 3-5, nii et ootan teid tagasi ja Alar sulle siis, kuidas juuksuritel öeldakse? Käärid tagumik.
1: Käärid nurka.
0: Käärid tagumik.
1: Pirse.
0: Head õhtud.
1: Nägemist.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. On 28. august ja nagu sel kellaajal ikka algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast. Kõigepealt räägime Siim Kallase pärandist, sellest, kuidas ja kui palju ta on kujundanud tänast Eesti.
2: Teiseks räägime Ameerika luurejuhi John Ratcliffe'i visiidist Moskvasse ja sellega seotud spekulatsioonidest, millest üheks on siis ka väide, et ta käis Venemaga rääkimas Venema plaanitavast kallaletungist NATO riikidele ja eriti Balti riikidele.
3: Ja seejärel räägime rahandusministeeriumi uuest majandusprognoosist ja sellega seotud spekulatsioonidest.
2: Pärast tavapärast pärli võtame teemaks põlevkivi tootmise Eestis, nimelt avas siis Enefit oma uue põlevkivi õlitehase Auveres ja samal ajal Euroopa Liit plaanib selliseid heitmekoodi muudatusi, et see põlevkivi tehas tuleb pärast seda kinni panna.
0: Käsi